0: levekostnadene. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til avisen at regjeringen jobber for å bedre folks råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier at de vil gi dusør på 30 000 dollar, tilsvarende litt over 280 000 norske kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater. Belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Så langt det ikke kjent at amerikanske bakkestyrker skal ha blitt utstasjonert under krigen i Iran. Samtidig har konflikten mellom USA og Iran utviklet seg til en fastlåst stillingskrig, sier korrespondent i USA, Ragnhild Vartdal.
1: Det virker å ha vært en pause i angrepet en god stund, også nå i helga mellom Iran og USA direkte, men vi ser at iransk støttet militsgrupper både i Yemen og i Libanon, der er konflikten fortsatt varm. Israel skal ha angrepet flere mål i sør i Libanon i løpet av helga. Det er flere omtaler av krigen som nå er egentlig en stillingskrig, en økonomisk krig der partene ser ut til å prøve å tyne hverandre til forhandlingsbordet, se hvem som holder ut lengst rent økonomisk.
0: Den omfattende skogbrannen i Belgia har mer enn doblet seg i omfang på ett døgn. Et område på rundt 30 kvadratkilometer er svidd av i brannen.
2: Naturreservatet Øst i Belgia har fått enorme skader i løpet av helga. Store myrområder og få veier har gjort det vanskelig for brannmannskapet å komme fram. Mer enn 250 mennesker deltar i arbeidet med å få kontroll på brannen. Også forsvaret og sivilforsvaret er sett inn. Dette er den største skogbrannen som noen gang er registrert i Belgia. Og brannen bare delvis under kontroll. Rundt 600 mennesker har fått beskjed om å evakuere.
0: Med reporter Eivind Molde. Et eldre ektepar funnet døde. Fem personer skadet og over 500 mennesker evakuert etter to skogbranner på øya Salamis i Hellas, det opplyser greske myndigheter. Flere hus ødelagt, og slukningsarbeidet krevende på grunn av sterk vind. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Klemmer nordmenn for mye? Kommentator Anne Rokkan har vært på Arendalsveka, og hun synes klemming har tatt fullstendig overhand og slår et slag for god, gammeldags handhelsing. Du hører på Ekkohelg med gode gjenhør. Jeg heter Jean Kristin Sena. Men vi skal begynne med noe helt annet, nemlig skogbranner, som fagfolk tenner på med vilje. Og programleder her Jan Erlend Leine.
1: Dere må da ikke tenne på beiteområdet vårt, slik reagerte reineierne da de fikk høre hva som var på gang. Jeg tror jammen jeg hadde reagert på samme måten, for dette vekker sterke reaksjoner. Nå skal vi finne ut hvorfor det likevel kan ha noe for seg. Velkommen til ekobiolog Stefan Olberg.
2: Takk, takk.
1: Du jobber for fagstiftelsen Biofokus, som kartlegger norsk natur. Aller først, hvis naturen selv fikk bestemme, hvor ofte tror du den hadde ønsket seg skogbrann?
2: Veldig mye oftere enn det som skjer i dag. Det har vært gjort undersøkelser som viser at det er ca. 100 ganger mindre brann nå enn det var tidligere. Altså 100 ganger mer areal brant tidligere enn det som brenner i dag. Så dette er jo skogen tilpasset, ikke sant? Så den hadde nok ønsket seg veldig mye mer brann enn det som faktisk er i dag. Da.
1: Ja. Har vi blitt for flinke til å holde brannen unna? Altså vi mennesker har stoppet det for mye?
2: Ja, hvis du ser på et økologisk, fra et økologisk sted, altså arten og naturtypene sin side, så har vi det. Og det er jo fullt forståelig, ikke sant? For skogbrann er potensielt svært farlig. Mange mennesker dør hvert år på grunn av skogbrann, så i tillegg så er det jo ressurser, økonomiske ressurser i skogen, som skogeieren ser jo at sine trær og sin økonomi går opp i flammene.
1: Ja, så satt på spissen så er det egentlig vår kapitalistiske tid som har sørget for at nei, her skal vi tjene penger hele tiden. Vi har ikke tid og råd til skogbrann.
2: Ja, det er jo ofte sånn. Altså, vi mennesker er jo flinke til å utnytte naturen til maks.
1: Og
2: det har nok også gjort når det gjelder skog da, og skogbrann.
1: Ja, og så kommer dere eksperter som sier at nei, det er ikke alle ting som er gode ved den holdningen. Hvorfor setter eksperter fyr på norsk skog til tider?
2: Ja, vi har akkurat begynt med dette. Både Finland og særlig Sverige har jo veldig lang tradisjon med å tenne på skogen. De har holdt på i cirka 30 år med dette. Og ganske store arealer som tennes på hvert år. Så nå har vi skjønt at det kanskje er lurt å gjøre det også i Norge. Da. Og det er jo rett og slett for å bøte på mangelen på arealer som brenner hvert år i norsk skog. Og grunnen til det er jo som på kort sikt da, så er det fordi at det er mange arter som er avhengig av brent skog.
1: Ja, så de må ha brent skog for å kunne trives?
2: Ja, noen må ha brent ved, for eksempel. Mange sopparter som bare lever på brent ved, og så har du insekter som igjen lever i denne soppinfiserte veden, og så har du arter som lever på brent bakke, altså brent jord. I tillegg så gjør det jo, altså en skogbrann endrer jo hele utseendet på en skog. Den blir jo helt svart, ikke sant, og vegetasjonen brenner opp. Og det gjør at mange arter som er avhengig av høy varme, de trives veldig godt på en skogbrannflate. Dels fordi at vegetasjonen er borte, og bakken er svart, og da vil jo all solstrålene nå ned på bakken, som da blir veldig tørr og varm. I tillegg så vil den svarte fargen fange opp alle varmestrålene, så det blir ekstra varmt. Og det er det mange arter som foretrekker.
1: Ja, og du er biolog og entomolog, det betyr at du er ekspert på insekter, og ikke minst det jeg har hørt på biller, ikke sant?
2: Ja, det er insekter og særlig da biller som er mitt egentlige fagfelt. Da. Men jeg driver med kartlegging av alle mulige insekter og også andre artsgrupper.
1: Ja, og når da brenner skog, så tenker du, å ja, så fint for disse billene. Hvilke biller spesielt tenker du på da, og hvilke insekter spesielt tenker du på?
2: Ja, altså, det er faktisk veldig mange arter av insekter da, som er delvis avhengige, og også noen som, eller veldig mange da, som har en fordel av at det brenner innimellom. Og mange av de som er avhengige, eller nesten avhengige av at det brenner, de er et sterkt truet i Norge, og flere har faktisk også forsvunnet fra landet vårt. De står som trolig utdød. Da. Så det er vanskelig å peke på en eller noen få. Vi har en som heter brannbarktege, en tege som lever under nylig brent bark. Vi har sotpraktbille, som kanskje noen har hørt om. Den er veldig spesiell, for den har infrarøde sensorer, altså den kan fange opp varmestråler, da, som har sensorer på undersiden av kroppen. Mange tror at det for å finne fram til skogbrann, men det faktisk for å unngå å sette seg på for varme stokker.
1: Det høres veldig avansert ut.
2: Det veldig avansert. Og, men de aller fleste insekter bruker jo antenne da, som de lukter med, til å finne fram til en skogbrann. Som de fleste vet, det lukter jo mye av røyk, så de kan jo finne en skogbrann på mange antagelig titals mils avstand.
1: Ja, så det er virkelig sånn, yes, der ser vi brann, vi flyr dit.
2: Ja, det er virkelig sånn, og jeg har jo holdt på med kartlegging av insekter i skog i 20 år, og disse brannartene, de har aldri funnet utenom på nylig brente områder, så det sier seg selv at det er ikke så veldig mange individer av det, og de er veldig konsentrert akkurat der det har brent. Da.
1: Mm. Og det er biller og insekter, men det finnes også andre typer dyr som trenger dette?
2: Ja, dyr, så har du har for eksempel en fugl som heter hortulan, og den står faktisk som utdød i Norge, antagelig på grunn av mangel på brente skogområder. Da. Det er enkelte, altså den blir sett enkelte år i Norge, men den har enda ikke klart å etablere seg ordentlig i Norge da, igjen. Så det er en art som vi kan få inn igjen i Norge, da, hvis vi tenner på litt større arealer hvert år i Norge.
1: Mm. Men altså, når du sier det, jeg kjenner det, det er noe som strider i meg, når du sier at vi skal tenne på skog, fordi det, så uansett du sier, det er jo mange dyrearter da, som faktisk tiltrekkes eller trenger denne brannen. Men for andre dyr og planter i det området det settes fyr på, må det være veldig dramatisk?
2: Ja, det er jo ikke noe tvil med at det er ødeleggende. Altså, de fleste, både planter og dyr da, som finnes i et område, de som brenner, de vil jo stryke med. Men samtidig, som vi har nevnt, altså, skogbrann er jo en naturlig del, en naturlig foryngelsesprosess, forstyrrelsesprosess, særlig da i den boreale skogen, det vil si den barskogen, altså gran- og furuskogen. Og i Norge er det da særlig furuskogen da, som brenner. For det er den tørreste skogen, så det er der det lettest antennes. Mm. Hva var det du spurte om igjen?
1: Ja. Nei, jeg sier at det er veldig dramatisk, så jeg begynte å tenke på oss mennesker. Vi mennesker, man sier jo at det er av motgang vi vokser som mennesker. Det er nesten, tenk litt sånn på skog også. Altså, det trengs noen dramatiske hendelser.
2: Ja, det er jo dramatisk. Som sagt, veldig mange arter vil jo da stryke med, da. Men samtidig, allerede noen timer etter at skogbrannen har slukket, så begynner jo disse artene å trekke inn igjen i skogbrannområdet. Og allerede året etter så er det fullt av liv. Blant annet så har du også en del hakkespetter. De lever jo av insekter i død ved. Og det er mye høyere tetthet av for eksempel tretåspett, som er en ganske truet art i Norge, innenfor et brent område enn utenfor. Og det betyr jo at da er det jo veldig gode forhold for å finne insekter da, i denne brente veden allerede et par år etter en skogbrann.
1: Mm. Norge er et langt land, bredt nederst og smalt øverst. Hvor er det tennes på med vilje?
2: Foreløpig så har det bare vært to steder. Det har vært oppe i Gutulia, som er en nasjonalpark oppe i Femundsmarka, og der tente de på i fjor. Det er et bittelite område da, som de tente på. Og så har det også vært tent på i Aurskog-Høland, et område som er ganske nær svenske grensen.
1: Østfold, Indre Østfold.
2: Indre Østfold, ja. Mm. Det er da et verneområde som heter Store Rekke og Hølvannet. Der er det faktisk vernet et ekstra stort område med tanke på å tenne på. Så det står i formålet til vernet at her skal det tennes på.
1: Mm.
2: Så der har de tent på nå, det var vel i forfjor, og så nå i fjor.
1: Hvordan reagerer folk når de hører om hva som skal skje, og når det faktisk har skjedd?
2: Ja, altså det er fullt forståelig. Altså skogbrann er jo sett på som noe veldig negativt, nettopp fordi vi synes det er skummelt, og det er skummelt. Men folk flest glemmer at dette er en naturlig prosess, og noe som veldig mange arter har tilpasset seg til. Altså ikke bare det å stikke unna av brannen, men også tilpasset det livet som da tilrettelegges etter en skogbrann. Så folk flest er jo veldig bekymret for fugleunger, for eksempel, vilt og andre insekter og arter som da blir tatt liv av en brann. Så jeg tror mye av kritikken har vært at hvorfor tenner dere på i juni-juli? Det er jo da fuglene har reder og fugleunger.
1: Mm, hva svarer du da?
2: Jo, det er faktisk så enkelt som at det, da det brenner naturlig i skogen, og disse artene som er tilpasset brann, de er jo faktisk avhengig av at det brenner når det naturlig brenner i en skog. Samtidig så kan du ikke tenne på når skogen ikke er klar for å tennes på, for det er en del forhold, altså klimaforhold, som må ligge til rette for at du kan tenne på en skog. det må faktisk være skogbrandfare. Altså det må være høy temperatur, det må være ganske lav luftfuktighet. Ikke så mye vind da, for da har du kontroll på branden. Og så må det være ganske tørt i bakken, for det er nemlig strølaget, jordlaget i skogen som driver en skogbrand. Det ikke trærne, det ikke den døde veien som ligger der, det er jordsmonnet.
1: Aha, ja. Det må du forklare litt mer.
2: Ja, det er jo egentlig veldig interessant, for at tidligere tider, når det brant ganske ofte i en skog, så kunne det brenne mellom ja, en 20-25 års periode mellom hver skogbrand innenfor det samme området. Altså brant veldig ofte. Og det som da skjer, det er jo at det øverste jordlaget, strølaget som ligger på bakken, barnålen og alt det andre som ligger der, det er det som brenner. Og så går branden veldig fort igjennom skogen, og alle trærne overlever, i alle fall alle furutrærne. Men hvis dette strølaget får lov å bygge seg opp, det gjerne 100, kanskje 200 år, så blir det veldig tykt. Når det da begynner å brenne, så blir branden ofte veldig kraftig. Og hvis det da i tillegg blåser og er tørt, så kan branden bevege seg opp i trekronene. Og det er da du mister kontrollen på branden. Det er sånne brander vi har hatt i Frankrike nå i sommer og mange andre plasser. Da får du en brand som helt ukontrollerbar.
1: Ja. Du, apropos det, vi har jo virkelig, når vi ser det som skjer, det er så skremmende, for det er så stort, det er så voldsomt. Man snakker om at altså, været endrer seg, det blir sånne tordenskyer inni skogbrandene. Vi må ha en liten rapport som vi har hørt flere ganger på dette.
3: De kjemper en kamp mot klokka, rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer.
1: Og akkurat nå er det jo en ny hetebølge på gang som, skal vi si, rammer Europa, og skogbrandfaren den er altså helt på topp, og ganske så ukontrollerte branner. Så sier du at det har vært en praksis at en brand i Norge forebygger egentlig en storbrand mange år senere. Går det an å overføre den tankegangen til det som skjer i Europa? Så at kunne man ha tenkt annerledes tidligere?
2: Man kunne det, men klart hvis man skal brenne så store arealer som det da jeg snakker om, så blir det vanskelig. Altså, hvis man skal tenne på mesteparten av skogen i løpet av en 10-20-30 års periode, så blir det for store arealer.
1: Ja.
2: Så det man i stedet gjør, det er jo å fjerne død ved, man kan fjerne mye av topplaget på jorden, man kan lage grøfter, altså sånn branngater som gjør at flammene stopper et sted. For eksempel i Tyrkia har de, og i steder i Hellas så har de lagd sånne gater mellom patcher eller områder med skog, nettopp for at hvis det oppstår en skogbrand, så skal den ikke spre seg til neste område. Så det er nok mer effektive tiltak da. Men sett over lang tid så tror jeg det er en veldig god idé å la skogområder, i alle fall kanskje rundt der befolkningen bor, da, får lov å brenne med litt sånn hyppige mellomrom.
1: Mm.
2: Da kan man styre brannen og passe på at det ikke blir en veldig kraftig brann, og så ha kontroll på den.
1: Ja. Enn så lenge så er det ikke, altså hetebølgene rammer ikke Norge så hardt og så mange, men hvis vi tenker fremover, klimaekspertene sier at det skal bli stadig hyppigere hetebølger, og det vil etter hvert ramme mer og mer Norge også. Er du og dine folk kanskje nå litt forut for deres tid og tenker at ok, vi må faktisk ha kontrollerte skogbranner nå for å unngå de verste scenariene senere?
2: Ja, det hadde vært lurt. Og så er det jo også sånn, det har jo vist seg at produksjonsskog, altså denne skogen vi driver og planter og hogger gjennom 80-100 år, hvis det først mister kontrollen på en brand i en sånn type skog, så brenner den veldig mye bedre. Altså det blir mye mer fart på skogbranden enn hvis dette skulle oppstå i en naturlig skog, en naturskog, en skog som ikke har vært flatehogd tidligere. Så måten vi driver skogbruket på i Norge er også en årsak til at det er litt større fare for at vi mister kontrollen ved en skogbrand.
1: Mm. Men jeg kan like å se den politiker som sier at nå forbyr vi, hva skal vi si, altså tømmer og alle disse fine granene som står på rekke og rad, for det kan være farlig for senere. Det er ikke så lett å regulere dette i dag.
2: Nei, det det ikke. Men en ting man I alle fall kan gjøre, det å unngå flatåg I nye arealer, da. Arealer som ikke tidligere har vært flatåg, så det I hvert fall mindre sjans for at de arealene skal brenne opp I fremtiden.
1: Mm. Du, jeg begynte å snakke om reineierne som var bestyrtet over at deres reinlav, altså det reinen spiser, blir brent opp av ekspertene. De fortsatt like urolige?
2: Ja, det var sånn da, oppe I Gutelia så det også reineiere som har reinsdyr på beite I området, og de var bekymret for å drive og tenne på litt større arealer I verneområdet, fordi at da mister jo reinsdyrene næringen sin. Men forskning har jo vist at også reinlaven har godt av at det brenner innimellom, for det frigjør næring for laven, og det gjør at over tid da, så vil reinlaven vokse mye bedre, raskere, og det vil bli mer næring for reinsdyrene. Dessuten så det jo sånn at det veldig små arealer jeg snakker om vi skal tenne på, så det jo ikke en kvadratmil akkurat, så det små områder. Ja. Forhåpentligvis blir det litt større områder I fremtiden, for det foreløpig det litt små områder.
1: Ja, og på NRK.no kan vi lese en fascinerende artikkel om Gutelia nasjonalpark I Engerdal I innlandet. Det er vel Norges minste nasjonalpark, I hvert fall, den ikke så veldig stor, men der blir altså skogen satt fyr på, og min første tanke jo, tenk om dere mister kontrollen når dere holder på. Dere må planlegge ganske nøye. Kanskje du skal ta oss igjennom, liksom. Hvordan foregår det?
2: Ja, det ganske komplisert, og det også kostbart selvfølgelig. Mange mennesker involvert, mye utstyr, og ikke minst ekspertise. Og den ekspertisen, den besitter vi ikke forløpig I Norge, så de få brandene som hittil har vært satt tent på da, I norsk skog, de har vært gjort av svensker. Det svenskene som har styrt det.
1: Så de kommer til Norge for å tenne på norsk skog?
2: De kommer til Norge for å tenne på norsk skog, ja. Det ganske komplisert. Altså, for det første må du plukke ut et område som har naturlige avgrensninger. Gjerne da med vann på noen sider, eller myr, ikke sant? For det brenner ikke noe særlig godt. Og så må det være lett tilgjengelig. Altså, det må ha gjerne en kjærevei eller en vei som går ganske tett opp mot området. Veier vil jo også fungere som en barriere for brannen. Og så må du selvfølgelig finne et tidspunkt da, som passer med været og klima og alt det der. Så kreves det masse brannslanger. Du bør ha et helikopter I beredskap I tilfelle man mister kontrollen. Så det trengs kanskje en 10-15-20 mann da, som skal ut for å brenne et sånt område. Mm. Og det mye radiokommunikasjon, du bør ha opp noen droner, gjerne med UV eller infrarøde sensorer, så de kan se hvor det gnister som utenfor det området som tenkt å brenne. Så det mye utstyr, mye planlegging, og det koster litt å tenne på norsk skog.
1: Ja, og ekspertisen som du sier, den ikke minst I Sverige, Finland. Er ekspertisen I ferd med også å bli norsk? Altså, blir vi bedre på det dere kaller for naturvernbrenning?
2: Ja, det gjør det. Vi har jo hatt kurs da, igjen styrt av svensker som kan dette her, og de har jo igjen basert seg på kanadisk kunnskap, for I Kanada det jo enormt store barskogarealer som brenner veldig mye, så de har jo tilnegnet seg veldig mye kunnskap. Så vi I ferd med å bygge opp kompetansen da, I Norge. Jeg har jo selv også vært på kurs I Sverige for å lære litt om hvordan dette foregår.
1: Mm. Du, også har vi, det har kommet en liten storm av henvendelser under vår samtale. Vet du hvorfor? Nei. Vi snakket om Aurskog-Høland. Ikke Østfold, får vi streng beskjed om.
2: Nei.
1: Akershus fylke.
2: Stemmer.
1: Ja, skal vi ta, vi tar den på vår kappe, vår felles kappe, skal vi ikke gjøre det?
2: Ja, det kan vi sikkert.
1: Ja, Aurskog-Høland I Akershus fylke, og jeg som bor nesten på grensa til Østfold, så dette kommer jeg til å få høre, så jeg tar litt mest av den, jeg. Og så det jo slik at dere ønsker at det skal brenne oftere I norske skoger. Tror du at du får det som du vil?
2: Oftere, ja. Nok for at det skal være en sånn buffer mot fremtidige branner og være bra for den fremtidige furuskogen, for det har jeg enda ikke snakket om. Altså, hvis man ikke brenner furuskog med en mellomrom, så vil furuskogen som oftest overgå til en granskog som mer fuktig, mer krevende når det gjelder jordsmonn. Så hvis du ikke brenner opp dette jordsmonn med en mellomrom, så vil furuskog bli utkonkurrert av granskog. Så at vi kommer til å brenne nok til at det ikke skjer, det tror jeg ikke, men jeg håper at vi I alle fall brenner nok til at mange av disse truede artene da, som avhengig av brann, får en bedre tilværelse I Norge i fremtiden.
1: Mm. Og så, du jo biolog, så du kan sikkert ikke svare på dette spørsmålet helt klart. Ja, liksom, du mest glad i furu, eller mest glad i gran?
2: altså, begge treslag jævlig fine, særlig når de blir ordentlig gamle, altså sånn 300-400-500 år gamle trær, de jo vakre nesten uansett hva slags treslag det
1: Ja,
2: for egentlig, jeg tenker... eik mitt favorittre da, i Norge.
1: Ja, og det kan virkelig bli gammelt.
2: Ja.
1: Og, men altså, eik, det vil du ikke la brenne, kanskje?
2: Jo, altså, vi hadde en undersøkelse, vi hadde insektfeller da, nede i Nissedal, der var det både furuskog, men også parti med en god del gammel, fin eik, hule, eiketrær og diverse. Og der hadde vi insektfeller, og vi fikk tak i mange interessante arter, altså, som ja. Stod på rødlisten, altså de truet av utryddelse.
1: Ja.
2: Så eik finnes også ofte sammen med furu oppe på bergkoller, og der det ganske tørt og lite jordsmonn. Så de har jo også tilpasset seg brann. De har ganske tykk bark, de i hvert fall kan ha grenene ganske høyt opp på stammen, og begge de tingene jo mottiltak mot brann, altså hvordan overleve en ganske lett brann.
1: Mm.
2: Det jo samme med furuen, ikke sant? Furuen har grenene høyt opp på stammen, og så har de tjukk bark, og det beskyttelse mot brann.
1: Ja. Et mangfold i naturen viktig, sier du. Furu, eik og gran, selv om det veldig mye av den i Norge, det burde kanskje vært enda mer furu. Men helt til slutt, du hadde en fantastisk beskrivelse av en bille med slike fantastiske evner som kunne finne ut hvor den skulle sette seg. Hva var den hette?
2: Sotpraktbille.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvis jeg vil se den, hva gjør jeg da? Må jeg selv oppsøke et brannområde?
2: Ja, jeg har bare sett den to ganger selv, så det er ikke ofte man treffer på den. Men det beste er nok også å komme til brannområdet mens det fortsatt ryker der, eller gjerne fortsatt brenner,
1: ja.
2: Eventuelt ett eller to år etterpå at det har brent. Fordi at de er konkurransesvake, så de blir utkonkurrert over tid av andre vedlevende arter. Denne lever da mellom barken og veden. Og så trenger de veldig høy temperatur, og den temperaturen synker jo når vegetasjonen igjen vokser opp rundt de brente trærne.
1: Det kan altså være mye viktig og fint mellom barken og veien. Takk skal du ha, biolog Stefan Olberg i Biofokus. Det var Brita Garden som hadde forberedt denne samtalen.

0: Du hører på Ekko Helg med gode gjenhør fra veka som er gått, og nå skal det handle om måter vi helser på I 2026. Kollega Sven Ole Engelsvold hadde denne veka besøk av en kommentator som har satt seg lei på all klemmingen.
1: Ja, se for deg at du på Arendalsuka akkurat nå. Det vrimler av mennesker I Sørlandsbyen om dagen. Det direktører, forskere, politikere og vanlige folk som svirrer mellom bodene. Og så det flere tusen foredrag og mye å holde på med. Mange kjenner hverandre, I hvert fall litt, eller har møttes en gang, kanskje. Og så støter dere på hverandre på bryggekanten der. Blikk møtes, og det noe kjent. Og så skjer det. Den som du møter ser deg I øynene, løfter raskt armene og legger de rundt deg og gir deg en klem. Det kan være fint, men alle kanskje ikke like begeistret for den norske klemmekulturen. Og da cue jeg deg, journalist Anne Rokkan I Dagens Næringsliv. Velkommen til Ekko. Du kommer rett fra så å si Arendalsuka.
2: Yep.
1: Ble det noe klemming?
2: Ja da, selv om jeg hadde jo da gått inn I denne Arendalsuka med en kommentar, kommentator I Dagens Næringsliv, og da på mandag stod den på trykk der som heter Forklemme meg jeg. Og det var, jeg føler jeg visste hva jeg gjorde når jeg skrev denne til Arendalsuka, men prisen betaler selvfølgelig at alle jeg traff der nede, viser at folk leser I Dagens Næringsliv, enten sa sånn, oi, nå må vi for Guds skyld ikke klemme, her kommer det, sant? Eller så, det var nesten det verste, så har de jo ikke lest det, men så har jeg da på en måte, lovet meg selv at jeg skulle ikke klemme mer enn nødvendig denne uken, og da måtte jeg på, måte, på mest mulig elegant vis prøve å avvise. Altså, dette var veldig komplisert, men det ble klemt. De som klemmes bør, spør du meg.
1: Men ble det også litt sånn, du ble litt sånn, skal vi si, glad for at noen hadde lest, eller de som hadde lest artiklen, at du på en måte var tilbøyelig for en klem for, som en slags takk?
2: At du skal klemme alle leserne av Dagens Næringsliv, det tror jeg kanskje blir litt ambisjøst og ubehagelig for absolutt alle. Vi har faktisk leser I avisene.
1: Mer enn 5. Det var ikke sånn det. Men gjengi da hovedbudskapet I denne kommentaren eller kronikken, eller det som du skrev på mandag.
2: Ja, altså mitt problem med klemming todelt. Det ene gjelder klemmens natur, at jeg synes ikke nødvendigvis dette med at en klem bare så deilig og godt og flott, sant. Jeg klemmer også nære venner og familie, og synes at det ingen problem. Men selv nære venner, som sånn, og så klemmer vi å lenge, og så holder vi lenge, og så sier vi sånn, og så de gjerne sånn, kanskje litt lavere, men så står jeg litt sånn krokbøyd, eller de veldig høye, så står jeg litt sånn skvist inn I et bryst, eller... Og så skal vi klemme, og jeg kjenner at jeg stivner mer og mer I en sånn klem, jeg nyter det ikke, altså jeg kan klemme min mann lenge, og mitt barn selvfølgelig, og, men det veldig, veldig få jeg kjenner at, at liksom adrenalin synker, tvert imot så synes jeg at adrenalin stiger underveis en sånn lang, god klem. Og det andre problemet som egentlig mer relevant for Arendalsuka, jo at jeg synes denne klemmingen, som den litt sånn lettere, litt sånn enarmsklemmen, sant? Den har sneket seg veldig inn I profesjonelle relasjoner. Så du skal ikke ha truffet folk mange ganger, jeg kan kanskje bare snakke på telefon, at utelukkende profesjonelt, men godt forhold, så hilser man, særlig som kvinne har jeg inntrykk av, med en kjapp liten klem. Veldig ryddig, det jeg føler meg ikke liksom tafset på med disse klemmene. Det bare det at jeg savner å bli håndhelt på. Ja. Når jeg treffer en bransjekollega eller en skilde eller, ja.
1: For du skriver jo det også på mandag, altså make håndhilsing godt nok again. Forklar hvorfor du vil ha det tilbake og hvorfor det bra.
2: Ja, altså jeg liker håndtrykket I sin natur. Jeg synes at det å, altså når jeg ble liksom gammel nok og begynner å hilse på folk, så følte jeg meg voksen og synes det var veldig behagelig måte å hilse på folk. Selvfølgelig må det være et fast og fint og ikke knipende håndtrykk. Og så bare noe med å se folk inn I øynene og si hei, hallo, presentere deg. Eller hvis du treffer noen igjen, og si hei og takk for sist med et håndtrykk, ikke nødvendigvis en klem. Selv om man har håndhilst før. Og så det jo hvis vi hadde bare gått rett på, hvis vi hadde bare etablert at vi klemmer ikke, med mindre vi liksom I familiebesøk, eller i middagsbesøk til hverandre, eller i selskap, eller whatever, så hadde det ikke oppstått denne forvirringen hele tiden. For jeg tror jo at folk klemmer fordi at de redde for at håndtrykket skal oppleves litt sånn reservert, kanskje. At håndtrykket markerer en litt sånn det markerer en avstand, at du vil ikke bli for god venn med denne personen når du insisterer på et håndtrykk. Så da går du rett til klem for å være sikker på å fremstå vennlig og imøtekommende. Og der er det jeg mener at håndtrykket må bli godt nok. Jeg er vennlig og imøtekommende, selv om jeg bare vil ta deg i hånd.
1: Er det også et element av at sånn, når folk møtes i Arendalsuka eller på en hagefest eller hva det måtte være, så er det ikke altså, de grensene mellom altså, de som kanskje er ikke konkurrenter, men at har ulike si, grader av makt i samfunnet, at de plutselig, at alle skal bli så veldig glad i hverandre, altså den klemmifiseringen, er det også et element av det, at vi må liksom holde litt på dem vi egentlig er, selv om vi møtes i festlig lag?
2: Ja, jeg synes jo det, at dette med å klemme hverandre hele tiden kan viske ut litt den formelle, bokstavlig talt armlengdes avstand mange av oss skal ha til hverandre. For ja, det skal ikke bli for litt sånn superråd nede i Arendal som bare er for gode venner. Vi er jo hverandres kritikere, og særlig vi i pressen har jo det som jobb og ikke bli for... altså, vi skal være...
1: Holde litt avstand til de vi kanskje skal intervjue.
2: Men en liten anekdote fra Arendal, bare for å... det var i Arendalsuka for et par år siden, da hadde jeg vært der lenge, og klemt og klemt og klemt og klemt. Og hadde klemt folk... altså, da skjønte jeg, åja, vi klemmer. Og så hadde jeg... så traff jeg Ida Voldenbakke, sentralbanksjefen. Vil si, hun kan dette. Og jeg traff hun, jeg så hun liksom på lang avstand, og jeg hadde intervjuet hun noen måneder før, og snakket med dem, og hun følte at vi var blitt kjent, og satt veldig pris på å møte hun igjen. Og så tenkte jeg sånn, oh shit, hva gjør vi nå? For det at hun har jo en voldsom autoritet, en veldig naturlig liksom. Og da var det at hun bare tok kontroll på situasjonen, på god avstand, strakte frem hånden og sa hei, hei, så godt å se deg igjen. Og jeg kjente sånn, yes. Ida viser vei. Sånn skal det gjøres. Ja. Og da kjente jeg sånn inspirasjon til dette kom.
1: Ja.
2: Vi må bare, det må være godt nok å ta hverandre i hånden.
1: Og sitter det en ved siden av her som klør etter å få bli med i praten, og du venter lenge, Torgeir Kolshus, sosialantropolog. Hva tenker du når du hører Rokkan beskrive? Altså først dette med at hun går litt sånn hardt ut før hun drar til Arendalsuka, sier her blir det ikke noe klemming, og så blir det litt klemming. Og, altså hva tenker du om det, om hele ja, det som har skjedd?
3: Ja, da har du invitert til akkurat de der plagsomme kommentarene om, som går på metanivå, ja her må vi bare holde i hånda. Men ellers er jeg helt enig med Anne. Fordi når vi snakker om klemming, så der, dette går på et individuelt plan, ikke sant? Relasjoner, relasjon mellom to, men også hvordan vi går an å lese rommet. Og klemming er ett uttrykk blant mange. Vi har mange ulike repertoarer for å hilse. Hvis det skal liksom vokse litt sånn som brunstnegle all over, så ødelegger man noen av de finere nyansene som både går på forhandlingen mellom oss to, hva slags relasjon har vi egentlig, men også muligheten vi har på utsiden til å lese rommet. Så hvis man ser makta i det rommet, så er det mye enklere egentlig på en Arendalsuke hvor man noen, altså de som virkelig er nær og har et, kan si et fortrolighets kanskje direkte vennskapsforhold at de klemmer og resten håndhilser eller bare sier hei på nikk altså nå begynner jo sommerhagefestsesongen på nytt for oss forskere og det er liksom ISF-festen på neste uke og så FAFO-festen på neste uke fredag og der er det litt det samme, altså man sender noen blikk hist og pist, og så er man liksom stående og snakker litt lengre med noen og titter litt over skulderen på andre og så er det liksom håndhilsing, og så er det klemming, og det er absolutt liksom, den bevisstheten rundt rollen. Altså, jeg vil være der som delvis, som noen som kjenner ganske mange, men også som instituttleder, hva skal jeg velge å understreke da? Mm. Hvem er det som kommer mot meg for å diskutere kanskje mitt instituts økonomiske situasjon, som ikke er spesielt god, så spør en nyhet som sprakk før sommeren. Ja. Liksom, hvilken egenskap er det da samtalen skal starte? Og det er jo noen berømt, altså liksom, kanskje en aller beste, altså jeg bruker det i forelesning om rolle, fordi altså Trond Giske og Jens Stoltenberg klemmen, eller den 50-årsdagen til Jens Stoltenberg som statsminister, og Trond Giske kommer åpenbart med et ønske om å vise hele pressekorpset og en del av dignitærer innenfor Arbeiderpartiet at her er det ingenting i disse ryktene om at nå er det en implisitt maktkamp, han driver ikke og spinner sitt spill, og det er helt tydelig at Jens Stoltenberg ikke ønsker å uttrykke at dette er et nært og fortrolig vennskapsforhold, og det blir en sånn en bryst pumping i stedet som det på det, altså bryststanging i stedet for en klem, ikke sant? For i foran hele offentligheten og alle rykter om maktkamp blir egentlig bekreftet i det ene øyeblikket, og det utrolig godt, ikke sant? Så dette her, disse mikroforhandlingene da, ikke sant? På, liksom på de minste samhandlingsnivå, nesten atomnivå hva samfunnsforskningen angår, de må synes, og hvis alt blir klemming, og så liksom, mister vi noe av det repertoaret.
1: Ja, den seansen som du refererer til, det har vi har et klipp for det, det ikke så lett å høre klemming da, men altså det 20 år siden I 2006 så var det kanskje ikke like vanlig da at dresskledde menn klemte hverandre, men det ble jo en sånn litt sånn awkward klemmeforsøk mellom da kulturminister daværende Trond Giske og statsminister Jens Stoltenberg. Vi kan jo høre litt her.
4: Det ble et ellevilt oppstyr da Jens Stoltenberg nekta å gi Trond Giske en bursdagsklem i fjor høst. Statsministeren var i New York for å overlevere en FN-rapport til Kofi Annan, da den store klemmedebatten eksploderte et par dager etterpå.
5: Vi klemmer de som det passer seg å klemme. Punktum.
4: For det ikke gutteklemming Stoltenberg har et problem med, men en helt annen intimhandling, nemlig visking.
5: Men da jeg kom, så kom jeg inn, og da var det masse sånne der TV-lys og masse blitslamper, så jeg skulle ta Trond i hånda, og hadde ikke tenkt å klemme han. Og så lente han seg mot meg, så var jeg litt usikker om han skulle viske meg noe, eller velkommen, eller skulle gi meg en klem, så det ble en litt sånn, litt uklar situasjon der, om vi egentlig skulle snakke sammen og klemme han det, så jeg tror, jeg vet ikke hva Trond hadde tenkt det, men det ble en sånn halvveis klem da.
1: Ja, TV2-bildene viste altså en statsminister som rygger litt når Giske strekker seg mot han. Det var ikke noe kinn som møttes. Der skal vi tro Stoltenberg på hans versjon av forklaringen på dette. Er det lenge siden?
3: Ja, altså, det er en god forklaring. Ikke enn jeg ville kommet på sånn, ikke sammen, veldig nærliggende, men når han sier det på den måten, jo, absolutt. Og så kompenserte neste øyeblikk, da de traff hverandre, noen dager etterpå, så gjorde han et poeng ut av å klemme, og det nesten like kleint, ikke sant? Så
1: det jo... Husker du denne episoden her? Det var ikke det som har ligget der i 20 år? Og...
2: Nei, det ikke sånn. Jeg tenker ikke jævlig på det, men ja, det ringte en bjelle når jeg så på dette, og da så jeg det akkurat at jeg klipper det visse nå, eller spilt av nå, og det er jo, altså det er så vondt, det er virkelig ubehagelig å se på, og jeg tror dette er mye av det folk prøver å unngå, og det er typisk mellom menn, men jeg må også si at det er en liksom skjønnsakse her, og jeg mener ikke at jeg er fornærmet egentlig, men det har skjedd mange ganger at vi kommer for eksempel en gruppe fra Dagens Næringsliv inn i et møte, la oss si vi kan skilde møte, eller en kaffeprat med et selskap, eller en etat, eller whatever. Og så har jeg jo typisk kommunikasjonsansvarlig, det er noen vi har snakket med før, og gjerne også møtt i Arendal, kanskje drukket noen øl med, sant? Og da er man plutselig kjent. Og så tas alle mine mannlige kollegaer i hånden, og de kjenner hverandre enda bedre, og sier hallo, Bård, hallo, Fritt, og fra hei, hei, Terje. Og så kommer turen til meg, og da ser jeg at de blir litt rådvill.
1: Skal de klemme eller skal de holde
2: Ja, jeg tror faktisk det de tviler mest på er om det vil bli rart å ta meg i hånd at det å håndhilse da og si sånn, hei hei Anne, takk for sist til meg også, det er det som er rart at altså, det er håndhilsingen vi er usikre på og da går de for en klem for de anser klemmen som tryggere enn håndtrykket og det er da jeg kjenner at dette, vi må ta det tilbake jeg blir ikke fornærmet av å bli hilset på akkurat sånn som kollegaene mine og jeg blir ikke fornærmet av en klem egentlig men da får du klemme resten også.
1: Og da ble det altså et innlegg på mandag i din avis, men altså, er det noe du har gått og tenkt på lenge, eller har det bygd seg opp, nå nevnte Kolshus her sommerfestsesongen, altså har det bygd seg opp litt sånn fram mot Arendalsuka?
2: Ja, altså det har bygd seg opp i Arendalsukene de siste årene, og generelt på sånne fester, ja, for dette er jo, og jeg må bare si, altså, det er en del av problemet. Jeg klemmer i øst og vest, fordi jeg også bare har på en måte akseptert og adoptert denne kutymen med klemming, og jeg vil bare også at vi skal ha det hyggelig sammen, og ikke lage noe tvil om det. Og da, jeg tar meg i det av og til at jeg liksom bare går rett på en klem, og så kjenner jeg mens jeg klemmer på, så tenker jeg sånn, hæ? Hva gjør jeg på? Kjenner jeg, vet du hva? Er dette en klemmeperson? Og så tenker jeg egentlig at vedkommende jeg da har klemt, kanskje tenker det samme, hvorfor klemmer hun meg? Vi kjenner hverandre ikke. Så her må vi bare på et eller annet punkt si, nå slutter vi.
1: Hvordan havna vi her, Kolsus?
3: Jeg synes dette superfascinerende. En av de kollegene som Anna ramset opp en nær venn av meg. Vi er fadere for hverandres barn. Men han en dårlig klemmer. Og vi har forhandlet oss frem til en måte å ordne det på, som sånn helt innenfor. Jeg en klemmer, det kan jeg stå frem.
1: Jeg glemte å spørre deg, så du står frem, kom ut av skapet. Ja,
3: men man må jo også kjenne på reaksjonen man får, eller så man jo litt ikke akkurat antennene på plass, rett og slett. Så det også i og for seg noe av det som interessant ved disse små forhandlingene, at sånne ting dukker frem, eller dukker opp.
1: Men hva slags ordning er det dere to har da, når dere møtes?
3: Nei, da det... Vi gir... Men han også ganske... jeg egentlig ganske høy, men han veldig høy, så det liksom også noe med det der. Liksom det krasjer litt på flere måter, ja. Så vi blir en slags sånn...
1: Okay, nesten sånn skulderdom.
3: Vi jobber med sakene. Ja, vi jobber med sakene.
2: Ja, men... Altså det har kommet, jeg har fått en del forslag. Jeg har fått litt tilbakemeldinger på dette generelt, må jeg si. Og mange av de sånn, ja, men vi kan gå for fist bump, eller vi kan gå for, jeg tar gjerne en high five. Nei, nei, nei. Vi skal ikke finne på mer tull og fjas. Vi skal tilbake til det som har vært generasjoner med trygg, høflig, respektfull, vennlig hilsing. Hundhilsingen, det ikke komplisert, folkens. Vi trenger ikke å finne på noe mer sånne spjåkete greier.
1: Når var det dette klemmebonanza startet da, vil du si?
3: Dette veldig, veldig tydelig generasjon X-ting, som den generasjonen som ble voksne på 90-tallet, kan du si, og jeg tidligere veldig klart den. Og vi begynte med den klemmingen, og det var litt også, altså jeg ser på det som et lite frigjøringsprosjekt, der skiller Anne og jeg lag. Det var noe med det alle mulighetene, så det inkludert det som du trekker fram, Anne, om kjønnsdimensjonen, at den var tydelig, at det var liksom sett på som det å være fysisk i kontakt med hverandre på en såpass intim måte, altså liksom med ansiktet så nær at du kan liksom du nesten puls, eller du får pusten i øret, det veldig,
1: ja, det nesten to menn, seksuelt ladet, ikke sant?
2: Det hud mot hud,
3: ja, det hud mot hud, og kanskje også et anlegg til å viske noe, ikke sant? Fint å se deg, eller? Altså, så det en veldig intim handling, og det ble en veldig intim handling, og det var nok et brudd med en del av den, altså vår foreldregenerasjon, da, generasjon X-foreldregenerasjon, hvor håndtrykket og liksom nesten liksom av med hatten først var akseptabel hilsing, nå karikerer jeg veldig, men det som fint med håndtrykket, og det som viktig med håndtrykket, jeg også tenker at håndtrykket har vært sentralt i, for det en måte å vise uttrykke fredsønske på, altså man bruker sverdhånda si, rett og slett, det rekker den fram, sier at jeg stiller meg forsvarsløs i møte med deg. Men det gjorde man jo med likemenn, og det var veldig få likemenn, både i det gamle, altså da disse tingene kom til uttrykk, men også i nyere tid. Altså Norge har ikke vært et egalitært samfunn i noe særlig, altså, roughly siden etter andre verdenskrig, kan man si. Før det så var det, man sto med lua i handa, ikke sant? Man nikket, man bukket, mens likemennene, de var ganske få. Så du kan si at en del av demokratiseringen var nettopp knyttet til det at man kunne ta hverandre i handa, også som kvinne. Sant? Som kvinne og mann, at kjønnsdimensjonen er det du og jeg. Det er ikke kvinne-mann som møtes, og det uttrykker vi også på den måten.
2: Ja.
3: Så det mange fine små mekanismer her, men når det at vi også, liksom, vi menn kan ta til oss klemmen og klemme kvinner og menn, uavhengig av hverandre, som en uttrykk for en nærmere vennskap, det en annen ting. Det var litt morsomt for Erling Rød Larsen, som er i studio. Jeg har kjent ham i 25 år, men det kanskje 15 år siden vi traff hverandre sist, og vi kjente hverandre igjen, og det var naturlig å håndhilse.
1: Altså, jeg tror,
3: selv om jeg helt sikker på at Erling også en klemmer. Helt sikker, jeg hadde spurt ham, men helt sikker på det, men akkurat der var det sånn ingen tvil, ikke sant?
2: Ja.
3: Og det sånn, da driver vi ikke med noen forhandling, det bare helt klart, dette entydig. Men så alle de gråsonene, og det det som så fascinerende ved det å være menneske, ikke sant? De gråsonene ikke overalt, for det har vært veldig mentalt slitsomt, men de mange nok steder til at man liksom, hele tiden man har prosjektet seg oss i møte med resten av verden, pågående nydelige ting, altså.
2: Hvis det hadde satt en gammel veninne av meg her, som jeg ikke har sett på 15 år, som jeg ble glad for å se, hadde vi håndhelst på hverandre vi da? Eller hadde vi klemt? Eller liksom, hadde det vært naturlig å si, ei, så lenge siden godt å se deg, akkurat sånn som du gjorde med din kamerat? Det tror jeg nesten ikke. Jeg tror faktisk at alternativet til håndhilse da, eller klem, eller alternativet til klem, ville vært å måtte bare stå litt på avstand og nikke veldig vennlig til hverandre.
1: Så for å klargjøre, hva hadde du gjort? Du hadde...
2: Så jeg hadde før mandag
1: så hadde jeg før sikkert bare artiklen, ja.
2: Før jeg bare tenkte at her, vi får klemme for sikkerhets skyld så ikke hun skal mistenke at jeg liksom tar avstand, vil markere en avstand til henne og jeg tror hvis jeg hadde strukket frem hånden så

0: noen klemmere. Før vi kommer til resultatet der, Kolshus, hvilken strategi ville du valgt hvis du skulle dratt ned på Arendalsuka nå de siste dagene når det gjelder dette med, altså hvilke valg har man? Vi har nevnt både klemming og håndhilsing og nikking.
1: Ja, det noe med, altså når man går folk i møte, det der det skjer, ikke sant? Så det kanskje, hvis jeg nå, dette blir veldig off på sparket, men å stoppe lite stykke fra og markere liksom, vi kjenner hverandre med nikke og det som litt interessant når man snakker om intimitet og fortrolighet og sånn altså et blikk som møtes det jo i mange tilfeller veldig mye mer intimt enn to kinn som sånn, møtes så, og da kan man si at liksom, håndtrykket med et fast håndtrykk som jeg foretrekker ja, med et blikk som et møter hverandre håndtrykk. Og holdes fast i par sekunder det kanskje den nye klemmen var liksom var intimsfære angår.
2: Vi kan bare håpe.
0: Ja. Hva tenker du om den? Du nevnte Ida Wollen Bakke her, som jo veldig inne i fokus i dag med ny, altså uendret rente og sånn. Tenker du at Rokkan løste den bra, eller hva
1: din tanke? Veldig bra, og også Ida Wollen Bakke løste det jo veldig bra. Ja, ikke sant? Og det snakk om...
2: Hun fylte den tvilen, hun føyste den til side med sin livsfaktor.
1: Absolutt, og det noe med det, og det dreier seg om rolleforståelse i veldig stor grad. Altså, hvem er vi hvor, ikke sant? Noen sammenhenger, og det spesielt for journalister, så har man jo kontakter og vennskap som glir over og inn i hverandre, men i en profesjonell i en jobbsituasjon, hvor man skal liksom, for eksempel en gruppe fra DN som skal møte kommunikasjonsrådgiver i en eller annen sammenheng, jeg kan ikke tenke helt hva det skulle være, men også, så er det åpenbart, her må vi skille Clinton fra Veten, altså hva hører hjemme hvor og den situasjonen
0: men hvis det alkohol inn i bildet
1: ja, så er det der dukker nye gråser opp igjen, og det det som kanskje kjent her med Arendalsuka i det hele tatt at hele, så den drikkes ikke fra tidlig om morgen til sent på kveld men alt flytende, ikke sant vennskap, bekjentskap arrangement det formelle og det uformelle, det glir inn i hverandre og blir en sånn altså rett og slett en suppe som gjør behovet for den typen småforhandlinger enda større.
0: Og at man da ikke klarer på en måte være klar tenkt igjennom hele den uka når det sånn, det ja, har vel
2: så
0: en slags forståelse.
2: Så derfor bestemte meg litt på forhånd. Ja. Men dette tenker jeg vi kan teste, for det jeg tenkte meg på en av de her festene du nevnte neste uke, der det sommerfest i liksom, forskerbransjen. Og nå har vi suttet her en god stund og pratet. Og, si, vi har på en måte funnet jeg synes du virker veldig trivelig. Så når vi møtes der og plutselig sier, og jeg kjenner ikke så mange der, så du vil jo være en av folk.
1: Veldig bra.
2: Oi, oi, oi, der jo han, herregud, hei! Det skal, den relasjonen vi har nå laget i på 30 minutter, det skal ofte ikke mer til enn at det ville gitt utslag i en klem neste uke på en sommerfest.
0: Veldig, da har vi jo sagt det.
2: Så da får vi se hvordan vi skal løse det.
1: Dette kjempebra. Og jeg tror faktisk også, hvis det slik at du ikke kjenner mange der, så kan faktisk den klemmen være, for da vil jeg gjerne stå i en sirkel med andre folk, som du ikke kjenner, kanskje, og da kan den klemmen være inngangsbilletten til en samtale hvor jeg introduserer deg, ikke sant? Ja. Så det koster deg litt, men gevinsten jo
2: uendelig mye. Men hvis vi bare har håndhilser, kanskje du tror det. Nei, da blir det ingen mingle hjelp for deg.
0: Dette må vi få en rapport om for å vite hva som skjer. Rokkan også skrev om klemming nå denne uka, men det med ubehag rundt hilsing er langt fra noe nytt. Vi skal avslutte her med et lite klipp fra en tv-serie på 90-tallet, hvor hovedpersonen sliter med litt av det samme.
3: Hi, Jerry.
4: Hi, Mary. Listen, I've decided I can't kiss hello anymore. I'm sorry, it's nothing personal. It just makes me a little uncomfortable and I can't do it. I'm sorry.
3: Hi, Jerry.
4: Hey, Louise, I was just telling Mary how I'm not going to be doing the kiss hello thing anymore. I'm sorry, I just can't do it. It's nothing personal. It's just that I'm not really able to do it and I'm sorry. Thank you for your cooperation.
0: Ja, dette var fra Seinfeld-episoden The Kiss Hello fra 1995, hvor da Jerry Seinfeld kreperer av at alle i blokket hans begynner å kysse hallo til hverandre. Avslutningsvis, hvordan var det å høre dette klippet forresten, Kolshus?
1: Det veldig gjenkjennelig, rett og slett. Og det jeg har også tenkt på at det er et referanspunkt. Altså det liksom Delillos og Seinfeld, de har uttrykt alt som finnes av vår tidligere Bærumsgutters følelsesrepertoar. Så det som ikke er der, det kan ikke vi føle på.
0: Er det da greit, tenker dere, å gå hardt ut fra nå av å si jeg er ikke, man trenger ikke å skrive et innlegg om det i aviser, men å være litt sånn, jeg drikker ikke eller jeg klemmer ikke, altså kan man er det valid
2: altså,
0: å si det?
2: Etter pandemien, så kom, da var det ikke lov å klemme og så fikk vi jo beskjed om at nå kan vi klemme igjen og da lå det liksom så implicit i luften at sånn, alle skulle være så vanvittig glad for at vi kunne gå og klemme hverandre igjen. Og det var jeg helt sånn ukritisk. Ja, nei, gud, så flott, vi får

0: beklemme da. Og så traff jeg en god venninne i en bursdag, og jeg var sånn, hei, hei, Ingvild, og strakk ut armene i møtekommende. Og så løftet hun sine armer, og så la hun de, når hun kom i møte, så la hun de forsiktig på skuldrene mine, og holdt meg igjen i det jeg skulle til å gå inn i klemmen. Og så sa hun, hei, supergodt å se deg. Jeg har rett og slett sluttet å klemme. Og det var så det elegant, galt. Det var så lett, det var så enkelt. Så helt, det kan man ty til.
1: Helt nydelig, dette må vi snakke mer om en annen gang. Anne Rokkan, kommentator i Dagens Næringsliv. Tusen takk for at du kom, Torgeir Krolshus, instituttleder ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Vi spurte altså deg som hører på om du er en klemmer. Der ble det et lite flertall på nei.
0: Yes.
1: Som altså, liten overvekt på nei, jeg vil ikke, eller jeg ikke en klemmer.
2: Godt sagt i Ekko.
3: Psykolog Line Marie Warholm om hva som egentlig skjer når vi konstant har en podcast på øret og omgir oss med digitalt støy.
4: For noen så handler det nok om at man prøver å få til stimuli utenfra, sånn at man skal slippe å forholde seg til det som kommer innenfra. Altså det som av impulser, følelser, tilstander i kroppen, tanker. At når det blir stille, så hører man jo seg selv. Da merker man seg selv om å være til stede i seg selv. Da. Så mange bruker jo lyd, enten det er podcast eller musikk eller snakke med noen eller, ikke sant? Det å få en eller annen stimulering og mange bruker også veldig bare det å være i aktivitet som en måte å distrahere seg vekk fra seg selv da. En måte å komme vekk fra det som ubehagelig så det jo det ene og så jo det andre og det tror jeg jo gjelder veldig mange i dag at man føler at man lever i en veldig bråkete verden og at det et behov for å prøve å beskytte seg litt, komme inn i sin egen lille kokong, komme liksom vekk fra all støyen. Og så bruker man jo da paradoksalt nok støy for å holde ut støy da, eller andre støy. Og så vet vi det at det jo det folk gjør når de ikke orker å gjøre noe annet. Når de ikke tar opp en bok, ikke setter på noe fin musikk, ikke går den turen i skogen og hører på fuglene og trærne sus liksom. Det folk gjør når de skal ha en liten pause, til og med når de sitter på do, scroller på mobilen, ikke sant? Sånn at når vi egentlig trenger pausene, roen, stillheten, så gjør vi det som egentlig kanskje eller vi går dit hvor det kanskje aller mest overstimulerende og bråkete da.
3: Og hvorfor ender vi opp der?
4: Ja, det jo den, det jo den koden disse tech-folka har knukket av, de som har laget dette, ikke sant? Det jo altså, det jo en helt glimrende idé. Vi gir folk det de tror de vil ha, og så gjør det at folk blir enda mer slitne, sånn at de heller ikke klarer å ta seg sammen og gjøre noe annet. Helt fantastisk idé, ikke sant? Og sånn som vi lever i dag, så krever det jo virkelig en bevissthet å skjerme seg både fra det som skjer på telefonen, og der det jo mye man kan gjøre. Det mange apper man ikke behøver å ha. Man kan skru av alle varsler, dempe fargene, sette på tidssperrer på telefonen. Men også altså hvis man lever liksom i en by, eller bare, altså bare du skal på et legekontor, ikke sant, så det gjerne radio på, og så har du noen skjermer hvor de rullerer forskjellige reklamer, og de endre bildet hele tiden, de tar oppmerksomheten din hele tiden, skal du gå rundt i byen så det reklametavler og tenker det veldig mange som lar på en måte den lyden som på telefonen sin da, altså det at man ikke bruker hørepropper heller sånn at, eller ørepropper eller hovedtelefoner sånn at du hører andres telefonlyder altså det en sånn voldsom stimulering hele tiden og hvis du skal skape deg de stille lommene da, så krever det en bevissthet, og det krever at du gjør noen grep. Det krever at du tenker at jeg drar ikke på det treningssenteret og løper på den mølla og ser på de skjermene og hører all den musikken. Jeg tar en løpetur i skogen. Ikke sant? Du må gjøre helt sånn bevisste grep. Hvis du ikke gjør det, så du bare i alt det bråket hele tiden. Da.
3: Og disse grepene, hvorfor tror du det så vanskelig for noen av oss å tørre å ta det eller å stå i denne stillheten?
4: Jeg tror det to ting. Det ene jo det når man ikke orker å kjenne seg selv, kjenne det som på innsiden. Altså man kaver vekk fra sine egne tanker og følelser. Og den andre, tenker jeg, dette liksom, behovet som mange har for å føle at de henger med I tiden, med på utviklingen, får med seg det som skjer, en del av gjengen, livredd for å gå glipp av noe, da. For at når du redd for å gå glipp av noe, så må du jo følge med på den telefonen. Og da må du på en måte være med på det, du må være med på tempo, du må være I utvikling, ikke sant? Og mange hører jo på podcaster som de tenker litt smarte for at de skal bli enda smartere, ikke sant? Så vi har jo en sånn tenkning om at dess mer du konsumerer da, dess mer utvikler du deg, ikke sant? Men det som skjer når man bare hører masse podcaster jo at du blir en passiv mottaker av andres tanker, men det blir jo ikke noe rom for at du blir noe klokere, at du utvikler din egen tenkning, for det gjør du jo når du alene I ditt eget hode, og når du I en god, dyp samtale med noen, ikke sant? Og den samtalen varer litt over tid og ikke blir avbrutt hele tiden da. Det jo da man egentlig får utviklet seg, så det også en sånn, jeg tror det også for liksom, døver litt folks følelse av at man ikke henger med og ikke utvikler seg nok og ikke blir bra nok da. Man føler at da utnyttet man at man får utnyttet alle lommer av tiden hvis man kan høre en podcast samtidig som man rydder eller vasker eller trener eller kjører bil eller hva man nå, eller går herfra til derfra liksom. At det å gjøre flere ting samtidig gir en følelse av at liksom, nå jeg effektiv, nå utvikler jeg meg. Og så tenker jeg at det egentlig det motsatte som skjer da. At det blir ikke noe rom for noe sånn utvikling, og så får man jo ikke de lommene heller til å konsolidere minner, altså, ikke sant? At hukommelsen setter seg, og at vi får bearbeidet inntrykk, følelser og tanker, og, ikke sant? Vi trenger jo de lommene, da. Og det skjønner vi jo. Det synes jeg helt fascinerende, for vi skjønner jo, alle skjønner at vi trenger å sove om natten.
3: Mm.
4: Og alle skjønner at, eller de fleste I dag vet også at når du trener, så bryter du ned musklene. Og så det når du hviler at musklene blir sterkere. Vi skjønner at vi trenger restitusjon. Men når det gjelder liksom, det å ta inn informasjon, liksom, eller sånn informasjon til hjernen, da, så tenker man at liksom, dess mer, dess bedre, dess mer stimuli vi kan gi ungene, dess mer utvikler vi seg, liksom. Da det som om vi på en måte ikke skjønner at det samme gjelder jo der, at du må ha disse pausene I løpet av dagen for å hente deg litt inn, og for å bearbeide det som skjer da.
2: Godt sagt!

0: Ekko helg går mot slutten, men på mandag klokka 9 det spør Ekko om leiemarknaden. For leigeprisene, de stiger som aldri før. Og det lett å tenke at det må godta mye for å få seg en plass å bo. Men hva det du aldri må si ja til egentlig? Vi fyller studio med eksperter og skal svare etter beste evne. Har du spørsmål, så send deg inn til oss via appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko og bruk send inn-knappen. Og med det Ekko Helg ved vegs ende. Produsent var Kari Ørstavik, og Jean-Kristin Sena var her i studio, og håper at du får en fin helg videre her på P2.
1: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig I felles militærøvelser med Sør-Korea som skal begynne om få timer og vare I 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier nå I kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fientlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra I krigen mot Iran. Minst 19 personer drept I Russland og Ukraina det siste døgnet. Bølger av droner og missiler har rammet sivile områder langt inne på begge sider. Lars Ragnar Hansen Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange I Kyiv redde fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
2: Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der I det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå I sommer. Så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene for disse angrepene har blitt større.
1: Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det konklusjonen I en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes I helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO og som de la frem for regjeringens finanspolitiske utvalg I sommer. Jørgen Ingerø seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
3: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet I KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
4: En av de måtene helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som I stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
5: Det du sier at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
3: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
5: Uten at vi jobber mer?
3: Uten at vi jobber mer.
1: Reporter var Ole Reinert Omvik. Det I natt satt I gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord I Bamble I Telemark. Seilbåten som hvit og blå og av merke Maxi 68 ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber alle som har sett båten eller som har informasjon om å ta kontakt. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
6: Paris, sommeren 1949. Luftet ligger tett inne på Café de Flore, storstuer for byens kunstnere, forfattere og intellektuelle. Glass klirrer mot marmorbord, samtalene går høglytt I lokalet, og røyken fra dagens 101. Sigaretter har samlet seg som et slør under taket. Ved et av bordene sitter en kvinne I mørk jakke, med håret stramt knyttet bakover. Hun nippet en kaffekopp, men som med senket hodet overhører praten ved nabobordet. Av og til hører hun at de kvisker navnet hennes seg imellom. Noen med beundring, andre litt nedlatende. Praten går I sommerens store snakkes, boken hennes. Den akkurat kommet ut, et stort verk, 2 bind, over 800 sider, og den selger I opplag som sjelden forbeholdt filosofiske verk. Avisene skriver at den skandaløs, og den katolske kirka fordømmer han. Kvinner I den svarte jakken tenner en sigarett, mens hun hører nabobordet opphisset diskutere den setningen I boken henne som allerede har begynt å leve sitt eget liv. Setningen som blir sitert blir misforstått, angrepet og feiret. Man fødes ikke som kvinne, man blir det. Med den setningen har hun satt ord på en erfaring millioner av kvinner kjenner til, men som ingen tidligere har formulert så tydelig og klartenkt. Hun drikker opp kaffen og stumper røyken, reiser seg og skuer ut over de svette kafégjestene. Folk får mene hva de vil, tenker hun, og går ut i det støvete Pariserkvartalet. For hun vet med seg selv at uansett hva de måtte tenke, så har hun, Simone de Beauvoir, skrevet noe som kommer til å ha en plass i historien for alltid.
7: Dette er historien om Simone de Beauvoir, en av det 20. århundrets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet, ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Ideene hennes forandret hvordan millioner av mennesker så på seg selv og verden rundt seg.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Når Simone de Beauvoir gir ut det gigantiske filosofiske verket «Det annet kjønn», kommer livet hennes aldri til å bli som før. Med denne boka blir hun noe så sjeldent som et velkjent navn innen feministisk filosofi. Men akkurat dette ordet, altså feminist, vil hun på dette tidspunktet ikke bruke om seg selv. Filosof, ja, men feminist, nei, det mener hun ikke at hun er. Simone ser først og fremst på seg selv som en filosof som stiller allmenne spørsmål, ikke bare feministiske. Hun er en eksistensialist, en del av en gruppe tenkere som gjør seg markert i Frankrike på midten av 1900-tallet. På gruppens faste tilholdssteder, i de parisiske salongene, finner vi henne ofte i oppheta diskusjoner med blant annet forfatteren Albert Camus og filosofen Jean-Paul Sartre. Og nettopp Sartre kommer til å bli viktig for denne historien. Han var nemlig ikke bare en samtidig filosof, men også Simons sjelevenn, nærmeste fortrolige og vesentlige kjærlighet. Relasjonen deres var ukonvensjonell og turbulent, og den involverte ofte både tredje og fjerde parter. Til tider bevegde forholdets overskridende natur seg inn i mørke gråsoner. Men hvordan endte Simone, som kom fra et tradisjonsbundet parisisk borgerskap, opp med å bli et radikalt symbol for den moderne kvinnen? Hva førte henne til å stå opp mot den moraliserende kirke, tabloid presse og patriarkalsk samfunn, i kampen for individets rett til å være seg selv? Vi tar det fra begynnelsen. Det er i et vinterkledt Paris at Françoise Beauvoir gir liv til sin førstefødte. 9. januar 1908 får hun og ektemannen Georges Bertrand en liten datter, som de gir navnet Simone. Simone trer inn i livet midt i byen, som hun alltid kommer til å vende tilbake til.
2: Hun vokste opp i en øvre middelklasse eller borgerlig familie i Parises 6. arrondissement.
1: Dette er Kristin Gjesdal, professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia.
2: Moren var fra en velbemidlet familie. Faren var advokat, men kulturelt interessert, særlig interessert i teater. Hun hadde en søster, Ellen, som senere ble en ganske godt kjent kunstmaler.
1: Simone kommer inn i en familie som, ja, sitter ganske godt i det, sånn rent økonomisk. Mora hennes er datter av en rik bankmann, og familieformuen skal være godt sikret for kommende generasjoner. Det er to travle sosietetsforeldre Simone har fått. De befinner seg nesten oftere på teatre, kaféer eller veldedighetsarrangementer for kirken enn hjemme med døtrene sine. Men den borgerlige velstanden fører ikke bare til fraværende foreldre, den legger også fundamentet for hele Simone sitt liv. Fra hun er født er fremtiden til Simone de Beauvoir staket ut. Med sin solide medgift er det forventet at hun som voksen skal huke tak i en god ektemann og leve et trygt og stabilt liv, fritt for bekymringer om økonomi og karriere. Men tidlig skjer det noe som gjør at den sikre fremtiden blir satt i spill. Familien går konkurs når investeringer de har gjort i russiske obligasjoner blir totalt verdiløse, som følge av den russiske revolusjonen. Men det at familieformuen og medgiften faller i grus, er nok egentlig hellig uhell for Simone. For henne ville sikkert et rolig liv som hjemmeværende mor og hustru i et streit borgerlig hjem blitt alt annet enn tilfredsstillende, kanskje til og med marerittaktig. Allerede nå, mens hun springer rundt med kortklippt lugg i fransk skoleuniform, kan man ane at denne jenta kommer til å gjøre ting på sin måte.
2: Hun var et lekent barn, et utagerende barn, et barn som ikke var redd for å stille provoserende spørsmål til både voksne og andre barn. Og vi vet at hun var et ambisiøst barn som brydde seg om å gjøre det godt på skolen og komme videre med akademiske studier fra ganske tidlig alder.
3: Simon sin far oppmuntrer den nysgjerrige datteren sin til å lese og skrive. På et tidspunkt sier han til Simon at hun tenker som en mann, at det er som om hun har en manns hjerne. Hvorfor skulle en manns hjerne være noe annerledes enn en kvinnes, spør Simon seg da, og begynner å undre seg over forskjellene mellom kjønnene. Etter hvert kan det være at faren begynner å angre litt på den intellektuelle oppmuntringen. Den fører nemlig til uforutsette konflikter i det kristne, borgerlige hjemmet deres. For når Simon rundt 14 år, begynner hun å sette spørsmålstegn ved foreldrene sitt rigide livssyn.
2: Foreldrene var nok ganske konservativt katolske. Hun mister troen på et ganske tidlig tidspunkt, imponerende tidlig tidspunkt vil jeg si, og begynner å reise spørsmål som foreldrene nok synes var både dristige og utfordrende, og kanskje ikke helt passende for en ung, veloppdragen pike. Så er det dette tapet av Gud, tapet av en garantist for absolutte verdier, som får henne til å reise og begynne å reise filosofiske spørsmål allerede fra barnsbena. Spørsmål som for eksempel hva meningen med livet er, hvordan vi kan vite hvem vi er, eller hva vår oppgave i livet er, hva et menneske er.
3: Det kan jo være tøft for et barn å gå rundt og gruble på livets aller største, mest grunnleggende spørsmål. Men så jo ikke Simone de Beauvoir helt som andre barn. Eller det i hvert fall ikke sånn hun fremstiller seg selv.
2: Det sier kanskje litt om hva slags barn hun var, og det sier kanskje mye om hva slags barn hun ønsker å fremstille seg selv som når hun skriver selvbiografien sin atskillig senere i livet.
3: Mye av historien om Simone er basert på hennes egne memoarer, så vi får ta det med en klype salt og tenke at jenter Simone fremstår som i memoarene kanskje forteller oss allermest om hvordan den voksne Simone ønsker at hun skal fremstå. Men uansett, det vi vet er at den tankefull jenta vokser opp til å bli en tankefull ung dame, som også skal beskrives som svært vakker. Men det ytre er ikke noe hun selv ilegger særlig verdi. For henne er det viktigst hva som finnes på innsida av et menneske. Og det som finnes inne i Simone, alle tankene og ideene, får hun snart lyst til å sette inn i et større system.
2: Hun vet relativt tidlig at det er filosofi hun hadde lyst til å studere.
3: På 1920-tallet får unge damer stadig flere muligheter til å velge sin egen retning i livet. Spesielt fordi universitetene endelig har åpnet dørene for kvinner.
2: Før denne perioden så var kvinner som var interessert i filosofi eller høyere utdannelse henvist til huslærere eller brødre eller fedre som kunne gi dem en utdannelse.
3: Men Simone de Beauvoir skal komme til å bevise at damer virkelig har noe å gjøre i akademias korridorer. For etter forberedende studier får hun plass på det prestisjefylte universitetet Sorbonne i Paris. Her skal hun komme til å imponere både lærere og medstudenter.
0: Sorbonne-universitetet i Paris, høsten 1926. Mellom de tunge søylene på den store gårdsplassen haste unge menn i ullfrakker forbi, med bøkene presset mot brystet, til og fra forelesninger, seminarer og kollokviegrupper. I mengden skiller en skikkelse seg ut. En rakrygget ung kvinne. Simone er knapt 18 år gammel, men hun beveger seg med et modent og selvsikkert ganglag gjennom den eldgamle institusjonen. Hun har lagt bak seg barndomsheimens klamme småborgerlighet, og nylig kommet til denne kunnskapens katedral, via til truet på det grenseløse menneskelige intellektet. Her, blant støvete bøker og gråhåret professorer, føler hun for første gang at hun puster. Det er som om hun har kommet hjem. Hun finner seg en plass i forelesningssalen og finner frem den nye notatboken sin, struttende full av blanke ark, som bare venter på å bli fylt av innsikt og lærdom. Rundt seg hører hun kviskringen av mannsstemme, og hun kjenner de skeptiske blikkene i ryggen. Hun er en av de få kvinner som har våget seg hit, inn i den akademiske filosofiens innerste sirkel. Et felt som i århundre har vært forbeholdt menn som har diskutert livet fra sine testosteronfylte perspektiv, som om kvinner aldri eksisterte. Simone spisser pennen, mens hun tenker at da skal det nå bli slutt på.
3: På Sorbonne blir Simone lært opp i et klassisk filosofisk pensum, og utmerker seg som en av de aller dyktigste i klassen. Hun spesialiserer seg etter hvert på filosofen Gottfried Wilhelm Leibniz.
2: Leibniz er en filosof som først og fremst er kjent for sin såkalte monadelære. Han tenker seg at verden består av et uendelig antall monader, eller atomære størrelser, som er vindusløse, men som allikevel har en slags kommunikasjon med Gud og indirekte hverandre.
3: Sliter du med å henge med? Det er ikke så rart, for det er en svært intrikat og tung filosofi Simone gir seg i kast med i studieårene. Når Simone på slutten av studiet avleverer og består den franske aggregasjonseksamen, er hun bare 21 år gammel. I Frankrike er aggregasjonseksamen en nasjonal eksamen man tar for å bli kvalifisert til å undervise ved videregående skole. Den er kjent for å være svært vanskelig, og det er ikke mange som består på første forsøk, men det gjør Simone. Og attpåtil består hun som den yngste noensinne på dette tidspunktet. Men det stopper ikke der heller, for hvert år rangerer en jury alle besvarelsene fra første til siste plass. Og det året Simone består, blir hennes besvarelse kåret til årets nest beste.
2: Nummer en av dette har det vært gjort et stort nummer av, er Levar Jean-Paul Sartre. Han var 3 år eldre enn henne og tok eksamen for andre gang. Dessuten så var han en student fra den enda mer prestisjerike École Normale.
3: École Normale Supérieure er en svært høyt ansett høyskole i Paris. Der finner man både de flinkeste og kanskje mest elitistiske studentene, som seg imellom ofte ser ned på studentene fra Sorbonne, der Simone går.
2: Angivelig skal eksaminasjonskomiteen ha tenkt at en ung mann som tok eksamen for andre gang og var fra École Normale, simpelthen måtte plasseres på topp. Men det ble sagt innad i kommisjonen at Simone de Beauvoirs besvarelse var den filosofisk sett sterkeste og dypeste.
3: Som om det ikke er nok at Simone, som tidenes yngste uteksaminerte, blir rangert nest best av alle franske filosofistudenter, så skal ryktene ha det til at hun egentlig fortjener førsteplassen. Men selv om dette høres urettferdig ut, så skal ikke Simone bære noen nag overfor mannen som rappet førsteplassen fra henne. De to skal nemlig komme til å bety svært mye for hverandre.
0: Paris, juli 1929. Utenfor lesesalen steiker sommersolen, men inne i de støvete universitetskorridorene er luftet ladd med en helt annen type hete. Simone de Beauvoir har fått innpass i kollokviegruppa til en beryktet gruppe studenter. Det har vært sagt at de er de aller smarteste, de aller mest arrogante, og de som kommer til å dominere fremtidens franske åndsliv. Som et naturlig midtpunkt av gruppa sitter han som alle ser opp til. Den bebrillede og briljante Jean-Paul Sartre. I timesvis sitter gruppa og diskuterer Leibniz og Rousseau. Og i dagene som går, oppdager hun at Jean-Paul er en annen fyr enn ryktene skal ha det til. Hun opplever han ikke som en nedlatende elitist, men heller som en som gjerne deler generøst av sin egen tankekraft til de som gidder å høre på. I tillegg føler Simone at han er en av få mannlige filosofistudenter som er genuint nysgjerrig på å høre perspektivene hennes. En dag setter de seg ned sammen, bare de to, ved Medici-Fonteno i Luxemburghagen. I skyggen av de tunge trærne åpner hun seg opp til han om sine teorier, om moral og frihet. Men i stedet for å nikke tanketomt med, så begynner Jean-Paul umiddelbart å utfordre henne. Han plukker argumentene hennes fra hverandre med en presisjon som svir, men som også kjennes berusende. Fra nå av skal jeg ta deg under min vinge, proklamerer han med en litt arrogant kraft som hun finner merkelig tiltrekkende. Muren av flinkhet og kjølig ironi som hun nøysomt har bygd rundt seg de siste årene, begynner å krakelere. Simone føler at Jean-Paul virkelig ser henne. Når han utfordrer henne, får det henne til å strekke tenkingen sin til et helt nytt nivå.
3: Det er i tida mens de begge leser til eksamen, at Simone de Beauvoir blir kjent med Jean-Paul Sartre. Hun merker raskt at i han har hun truffet en sjelevenn.
2: De kunne snakke om filosofi, de kunne snakke om livet, de kunne snakke om sine følelser overfor hverandre, og de trengte ikke å skille mellom disse forskjellige delene av samtalen.
3: I et symbiotisk og spirituelt forhold leser de og diskuterer Karl Marx, Nietzsche og Freud. Men det er ikke bare filosofi som opptar de. De drar på kino, på kunstgallerier, og ikke minst diskuterer de litteratur. De bærer begge på en barndomsdrøm om å bli forfattere. Sammen forestiller de seg en fremtid hvor de skriver bøker og fullt ut lever livet i kunsten og i filosofiens tjeneste.
2: Alt var vevd i hverandre, og hun følte at det å ha denne typen intellektuell åpenhet og utveksling med en annen person, denne typen intellektuell og emosjonell nærhet med en annen person, var noe som var både nytt og svært, svært betydningsfullt for henne.
3: Men denne forførende smartingen, Jean-Paul Sartre, den lille mannen med sine karakteristiske skjelende øyne bak tjukke brilleglass, hvem er han egentlig?
2: Sartre hadde mistet faren sin ganske tidlig, vokste opp med moren, et veldig nært forhold til moren og til en bestefar. Han hadde en selvtillit som var langt over gjennomsnittet, vil jeg anta. Han antok at han selv var et geni og en som kunne kombinere de store filosofiske tankene til en Spinoza med det litterære talentet til en Stendhal.
3: Det er store navn å strekke seg etter. Jean-Paul er ikke akkurat ydmyk. På den fronten har de også funnet en match i hverandre. For Simone besitter også en solid dose selvtillit. Likevel har hun en tendens til å undergrave seg selv i møte med Jean-Paul. Når hun skriver om den første tida de tilbringer sammen, så er det som om hun plasserer seg et hakk under han, sånn rent intellektuelt.
2: Hun så ham som en som var filosofisk sett overlegen, og som hun fant trygghet i den grad han anerkjente henne. Vi ser hvordan hun ikke helt stoler på seg selv i denne perioden, og hvordan selv den aldrende Simone de Beauvoir, når hun snakker om Sartre, har en tendens til å falle inn i en kvinnerolle som hun selv kom til å både analysere og kritisere i sine feministiske verker.
3: Det blir jo sagt at kjærlighet gjør blind. Men selv om det oppstår en dyp kjærlighet og respekt mellom Simone og Jean-Paul, så skal de ikke innlede et streit og tradisjonelt romantisk forhold. I stedet for å bli eksklusive kjærester, så inngår de heller en ukonvensjonell pakt.
2: En pakt som gikk ut på at de skulle ha et åpent forhold, i hvert fall to betydninger av ordet, altså begge skulle være frie til å ha andre forhold på siden, men de skulle også være åpne i den forstand at de skulle beskrive og fortelle hverandre om disse forholdene.
3: En høstdag i oktober sitter de utenfor Museet Louvre og diskuterer pakten. De spør seg, hvorfor skal frihet komme på bekostning av kjærlighet, eller kjærlighet på bekostning av frihet? De er enige om at de er hverandres vesentlige kjærlighet. Men ved å avtale at de fortsatt skal være fullkomment frie, vil ikke kjærlighetsrelasjonen gå på akkord med idealene deres om frihet og motstand mot tradisjonelt gitte verdier. Denne pakten er et viktig eksempel på hvordan Simone de Beauvoir ikke bare skaper seg en filosofi, hun lever den ut i virkeligheten også. Den skinner gjennom i alle valgene hun tar. I starten inngår de det de kaller for en 2 års leieavtale, men pakten om det åpne forholdet skal Simone og Jean-Paul være tro til gjennom resten av livet. Mens begge har en rekke romantiske og seksuelle partnere på hver sin kant, vil de alltid finne sammen igjen og dele fritt om erfaringene de har gjort seg. På den måten fortsetter de å være helt frie og selvstendige individer, samtidig som de alltid er nære den andre, sin vesentlige kjærlighet. Simone de Beauvoir er bare 21 år gammel når hun består eksamen med glans. Hun er ferdig på universitetet, og livet ligger foran henne. Hva skal hun gjøre nå? Det er ikke bare for en ferskt utdannet filosof å begynne å tenke store tanker på heltid. Nei, selv de beste i klassen må finne seg annet arbeid for å tjene til livets opphold. Men i Frankrike er det jo heldigvis sånn at de som består aggregasjonseksamen er garantert en jobb som lærer ved videregående skole. Så for første gang i livet blir Simone nødt til å flytte fra sitt kjære Paris.
0: Marseille, høsten 1931. Toget fra Paris senker farten inn mot Gare Saint-Charles-stasjonen i Marseille. Da dørene har vært åpnet, og Simone med et elegant byks hopper ned på perrongen, slår den fremmede salte eimen av Middelhavet mot henne. På ryggen ber hun alt å eie, noen klesplagg og alt for mange tunge bøker. Hun går ut av stasjonen og inn i Marseilles mildrende gate. Rundt henne koker det av sørfransk temperament. Hissige stemmer på en dialekt hun knapt forstår. Fiskere i skittne gensere og mødre som roper ungene hjem til middag. Plutselig kjenner hun en isende tomhet stige i brystet. Hun har forlatt alt som er kjent og kjært. Vennene, søstre, foreldrene og Jean-Paul. Nå står hun helt alene i denne fremmede byen, hvor hun skal bo og arbeide på ubestemt tid. Et kast av mistralvinden får det til å blafre i skjørtet hennes og rive henne ut av tankene. Hun retter på stroppene på ryggsekken, trekker pusten. Dette skal jeg klare, tenker hun. Men tanken er ikke preget av hennes vanlige selvsikkerhet. Den er tenkt mer av nødvendighet. Hun er redd for ensomheten, men hun er mer redd for at frykten for ensomheten skal stagge friheten hennes og hindre henne i å leve det livet hun egentlig vil leve.
4: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
3: Marseille er første stopp på Simone sin karrierevei når hun forlater sitt vante Paris for å begynne å jobbe som lærer.
2: Hun underviste da filosofi og utviklet sin egen tenkning i pakt med denne lærergjerningen som hun hadde for å livnære seg, så å si.
3: Simone har litt blandet følelser rundt det å flytte til Marseille for å undervise. Hun vil jo egentlig bruke tiden sin på å skrive. Og så er det jo i Paris hun har hele nettverket sitt. Marseille er i tillegg et langt stykke unna Jean-Paul, som selv har takket ja til en lærerstilling 800 kilometer unna. Men den nye rollen gir henne en mulighet til å forkynne lærdommen og tankene hun har gjort seg til unge, ennå formbare hoder. For de provinsielle foreldrene i Sør-Frankrike blir det av og til litt for mye når hun legger liberale tanker om arbeid, kapital og rettferdighet i bevisstheten på ungene deres. Når hun for eksempel sier ting som at kvinner ikke utelukkende er meint for å bære barn inn i verden.
2: Provoserte Simone de Beauvoir, denne radikale læreren som var kommet fra hovedstaden, fra Paris, og som så lett kunne gi elevene nye idealer og ny forståelse av hva de selv kunne oppnå og gjøre i livene sine? Selvsagt gjorde hun det.
3: Utenfor klasserommet bruker hun fritida på å lese, skrive, gå lange turer til fots og å lære seg tysk. Når hun etter hvert flytter fra Marseille for en ny stilling som er nærmere Jean-Paul, tilbringer de tida sammen i det som blir beskrevet som en endeløs samtale. De er nysgjerrige på alle aspekter av livet og mennesket. De tror på kunsten som veien til frelse, og dyrker teatret, musikken og litteraturen. De leser og diskuterer William Faulkner og Franz Kafka. De utforsker Europa på reiser gjennom England, Tyskland og Tjekkoslovakia. Sammen utvikler de ideer som med tida skal ende opp som viktige konsepter innenfor filosofihistorien. For i deres symbiotiske tankefellesskap retter de seg stadig inn mot de rollene som de om noen år skal bli verdenskjent for å fylle, som frontfigurer for den franske eksistensialistiske bevegelsen. Men før de kommer seg der, skal de dra sin frihetssøkende livsstil litt for langt, når den dynamiske duoen utvides til en trio. I 1934 jobber Simone, nå 27 år gammel, på en skole i byen Rouen. Her går en av elevene, 19 år gamle Olga, under navnet «Den lille russeren». Under en eksamen bryter Olga ut i gråt. Hun har ikke klart å skrive noen ting, og læreren, altså Simone, spør om hun har lyst til å snakke ut om det som plager henne. En søndag ettermiddag går de tur sammen langs elva og snakker om alt fra Gud til Baudelaire. Simone ser et briljant sinn i den 8 år yngre Olga og vil gjerne bygge opp selvtilliten hennes. Olga på sin side er fascinert av Simone. Hun er ikke sånn som de andre lærerne. Utover høsten tilbringer de to mer og mer tid sammen. Til Jean-Paul skriver Simone at hun nyter å se verden fra Olgas blikk. Jean-Paul blir nysgjerrig på jenta Simone beskriver som en original, liten bevissthet. Over de neste årene kommer han på hyppige besøk til Simone og Olga i Rouen. Relasjonen mellom de tre blir snart dypt problematisk.
2: Olga kom inn i, eller ble hentet inn i, en ménage de trois, et trekantforhold med Simone de Beauvoir og Sartre. Hun var ikke forferdelig mye yngre enn Simone de Beauvoir, men Simone de Beauvoir hadde helt klart mer institusjonell makt og var allerede en ung og fremadstormende stemme i dette miljøet.
3: Det er ingen tvil om at Simone og Jean-Paul utnytter sin makt overfor Olga. Over en 2-årsperiode tar de den unge jenta litt vel dypt under sine egne vinger. Jean-Paul blir etter hvert så besatt av Olga at Simone begynner å kjenne på dyp sjalusi. Hun spør seg om pakten hun har bygget sitt kjærlighetsliv på egentlig bare er en stor løgn. Når Olga til slutt avslutter forholdet ved å ligge med en annen mann, blir Jean-Paul så såret at han hevner seg med å forsøke å forføre Olgas søster. Men Simone er lettet over at trekantforholdet er over, og hun nyter den kommende sommeren når det igjen bare er hun og Jean-Paul, sammen på ferie gjennom Italia og Hellas. Høsten etter får hun en lærerstilling i Paris, og endelig er hun tilbake i byen hvor hun hører hjemme. Selv om trekantforholdet med Olga er et tilbakelagt kapittel, så kan det virke som om Simone ikke har tatt inn over seg at det å involvere seg med en yngre elev er noe man burde holde seg langt unna. For historien vil gjenta seg. Bianca bor i Paris, er interessert i filosofi, og blir raskt betatt av den nye og vakre læreren som vier henne overveldende mye oppmerksomhet. Når Bianca er ferdig på skolen, og ikke lenger Simons elev på papiret, innleder de to et intimt forhold. Også denne gangen drar Simone Jean-Paul med seg inn i relasjonen.
2: I etterkant av at brevvekslingen mellom Simone de Beauvoir og Sartre ble utgitt, så skrev Bianca sin egen bok, hvor hun fremstiller forholdet sitt til Simone de Beauvoir. Og hun fremstiller det forholdet som et forhold som er asymmetrisk og preget av det vi vel må kalle maktmisbruk.
3: Mot slutten av 30-tallet er det ikke bare det nye trekantforholdet som preger Simone. For ute i Europa eskalerer Tyskland sin aggressive utenrikspolitikk når de invaderer Polen. En verdenskrig er i gang, og i Frankrike blir alle menn mellom 18 og 40 år mobilisert. Jean-Paul må reise fra Paris for å tjenestegjøre. En tårevåt Simon følger han til jernbanestasjonen, hvor han ber henne sende brev og bøker mens han vekke. Simon har på denne tida begynt å arbeide på det som skal komme til å bli hennes debutroman. På tross av tidligere skriveforsøk som ikke har ledet noen vei, har hun en følelse av at det definitivt kommer til å bli noe av denne boka. Og den 7. mai 1940 blir romanen antatt av et forlag. Men det blir ikke mye tid til å feire. For utenfor Paris begynner tyske soldater å nærme seg den franske hovedstaden. 14. juni faller Paris, og de neste årene lever Simone de Beauvoir i et okkupert land, i lange perioder uten å se noe til Jean-Paul.
2: Sartre var delvis internert i Trier, i krigsfangenskap, og hun sitter på biblioteket i Paris og leser Hegels fenomenologi, altså åndens fenomenologi, Hegels store verk fra 1807. Og det som roet henne ned, sier hun, var at verden på denne tiden føltes så usikker, så dramatisk og så truende på så mange måter, men Hegel hadde et system hvor alt ga mening.
3: Før vi går videre, så kan vi jo unne oss en kjapp forklaring på hva et system innen filosofien egentlig innebærer.
2: Mange av den moderne tidsfilosofer, Descartes, Kant, Hegel, for å nevne noen kjente navn, tenkte at en klar og vellykket og sann filosofi ville ta utgangspunkt i et prinsipp eller en tankemåte som ikke kunne betviles. I Descartes tilfelle så er det cogito ergo sum, jeg tenker altså er jeg, som han ser for seg er et prinsipp som er så ubetvilelig, så solid etablert, at all annen tenkning må kunne bygge på dette grunnprinsippet.
3: Et sånt bærende grunnprinsipp, et system, er Simone som filosof egentlig ikke så opptatt av selv. Hun mener at ingen prinsipper kan være hevet over historien eller samfunnet, at en idé alltid må ta inn over seg tiden man lever i. Likevel, under en så opprivende tid som det andre verdenskrig er, finner Simone trygghet i å lese om Hegels system.
2: Det å sette seg inn i en tenkemåte hvor alt på en eller annen måte ga mening, hvor selv utfordringer og kriger pekte i retning av noe meningsfullt, jo det var noe hun som ung kvinne i Paris fant beroligende.
3: I løpet av krigsårene vender Simone filosofien sin i en ny, mer sosialorientert retning, og etter hvert avslutter hun forholdet med Bianca. Hun fortsetter å undervise helt frem til det skjer noe som skal vende opp ned på hele livet hennes. Etter Bianca er det enda en ung student, Nathalie, som legger sin elsk på Simone. Nathalie sin mor får etter hvert vite om relasjonen, og hun er ikke fornøyd. Hun melder Simone inn til myndighetene og skriver at lærerinnen har forført datteren hennes. Hun skriver videre at Simone driver en moralsk korrumpering av sine elever, og at hun lever et umoralsk liv som Sartres konkubine. Og så går det vel som det må gå. På bakgrunn av anklagene mister Simone de Beauvoir retten til å undervise. Hun er 35 år, og nå befinner hun seg på bar bakke. Eller, helt bar er jo ikke bakken. For boka som ble antatt rett før okkupasjonen kommer endelig ut. I debutromanen Gjesten skriver Simone en historie som henter inspirasjon fra trikantforholdet mellom henne, Sartre og Olga. Men selv om karakterene er anonymisert, vekker romanen oppsikt.
2: Boken var kontroversiell, den ble sett på som et angrep mot tradisjonelle religiøse, særlig katolske verdier, et opprør mot et tradisjonell kvinnerolle, kan du si, også i og med at den beskrev et kjærlighetsforhold mellom ikke bare en mann og en kvinne, men også en kvinne og en kvinne.
3: Men Simone sier seg ikke fornøyd med en bok. Mye har skjedd siden hun skrev gjesten, og hun har mer på hjertet. Derfor setter hun seg snart ned for å skrive det verket som vil bli hennes billett opp til filosofihistoriens stjernehimmel. Men hold an litt. Før hun kommer så langt, skal hun få tag i en billett til et litt mer håndfast reisemål. For snart kan hun titte ut av et vindu, og under seg ser det europeiske kontinentet gli over i Atlanterhavet, når hun sitter på et fly i retning Amerika.
0: New York City, januar 1947. Simone står på toppen av Empire State Building og skuer ut over byen som aldri søv, full av liv, lys og menneskeskjebner. Besøket i storbyen har gitt henne energi, tempoet, optimismen og framtidshåpet som bor i alt og alle er inspirerende. Men når hun beveger seg ned fra skyskraperen på Manhattan og tar undergrunnen nordover mot de fattigere gatene i Harlem, skifter brått byens farger. Hun stiger ut av stasjonen og inn i en annen verden. Kontrasten er som et slag i magen, fra de glittrende fasadene på Fifth Avenue til de forfallende leiegårdene der søppelet hoper seg opp i rennesteinen. Simone observerer de usynlige murene som holder svarte amerikanere fanget i en ghetto midt i verdens rikeste by. Hun setter seg på en bar i en mørk bakgata og hører på jazzen som vrenger seg ut av høyttalerne. Rundt henne er mennesket merket av en klassekamp hun i Paris bare har diskutert som teori. Men nå vokser en vilje i henne til å ta teoriene et steg lenger. Hun tar fram notatboken sin og skriver med harde, raske pennestrøk.
3: Under det 4 måneder lange oppholdet i Amerika møter Simone mennesker som viser henne den voldsomme undertrykkelsen USAs svarte befolkning lever under. Her leser hun også svenske Gunnar Myrdals studie «Et amerikansk dilemma».
2: Et studie som Gunnar Myrdal som sosiolog hadde gjort av den amerikanske kulturen ut fra raserelasjoner, altså forholdet mellom den svarte og den hvite befolkningen, og han hadde sett på hvordan forholdet mellom goder og byrder, hvordan verdier var etablert på en måte som gjorde at spillet så å si var rigget i den hvite delen av befolkningens favør.
3: Myrdals studie gjør stort inntrykk på henne. Hun ser paralleller mellom den svarte mannens lodd i Amerika og kvinnens plass i Europa, begge definert og begrenset av de som sitter med makten.
2: Og så får hun lyst til å skrive en bok, en studie av kvinners situasjon, som kan gjøre det samme for kvinner som Gunnar Myrdals verk hadde gjort når det gjaldt forholdet mellom USAs hvite og afrikansk-amerikanske del av befolkningen.
3: Denne boka skriver hun nå i en imponerende fart. Bare 2 år etter hun returnerer fra Amerika i 1949, blir det nesten 1000 sider lange verket «Det annet kjønn» gitt ut i Frankrike. Simone er blitt 41 år. Med denne boka er skjebnen hennes som en av det 20. århundrets definerende filosofer beseglet. Og vi er tilbake der historien vår startet. Simone sitt storverk «Det annet kjønn» blir en skandaløs, bredt diskutert og bejublet salgssuksess, og navnet hennes er på alles lepper. Men hva er det egentlig vi kan hente ut av denne boka? Hva er det Simone prøver å fortelle oss? Det er jo vrient å oppsummere en så stor bok, men la oss prøve å gå inn til kjernen av verket.
2: Den setningen som vel oftest siteres fra Simone Beauvoirs «Det annet kjønn» er hennes uttalelse om at man ikke fødes som kvinne, man blir det. Og det hun mener med det er vel ikke egentlig at biologi for eksempel er uviktig, men at det vesentlige filosofisk sett er hva vi gjør med den kroppen vi er født inn i. Og «Det annet kjønn» er en studie av hvordan kvinner i og gjennom kultur, politikk, filosofi og vitenskap har blitt etablert som det annet kjønn, som titelen sier, altså som de har blitt annet gjort, de har blitt gjort til det som ikke en mann. I stedet for å kunne sette sine egne verdier, sine egne, gjøre sine egne prioriteringer, eller få være del av en allmenn forståelse av hva det vil si å være et menneske.
3: I kjølvannet av utgivelsen oppstår det selvsagt kontroverser. Noen kritikere kategoriserer boka som rett ut pornografisk, og den katolske kirken plasserer den på sin liste over forbudte verker. For det å si at kvinner har krav på selvstendighet og respekt, det

0: grundlæggende sett med å rive ned hele det patriarkalske verdenssynet som hun ønsket å utfordre.
1: Selv om enkelte institusjoner ønsker å tviholde på sine nedstøva overbevisninger, er det jo ikke sånn at Simone sitt verk egentlig er så fryktelig radikalt. For det viktigste hun gjør med det annet kjønn, er å sette tydelig ord på erfaringer og følelser som kvinner har hatt til alle tider.
0: Hun får brev fra lesere verden over som har følt at hun har satt ord på følelser, erfaringer de hadde, men som de selv ikke var i stand til å artikulere. Og de skriver for å takke henne og uttrykke at hun har både gitt dem mot, livsmot kanskje, mot til å tenke gjennom livene sine på en helt ny måte.
1: Det er en verden av kvinner der ute som leser seg gjennom det annet kjønn, og som kanskje for første gang føler seg sett og forstått. Men til tross for at dette verket skal komme til å bli omtalt som en feministisk bibel, så er ikke dette ordet, altså feminist, noe Simone selv omfavner.
0: Hun benektet at hun var feminist da det annet kjønn kom ut. Hennes intensjon da hun skrev den var slik hun så det allmenn filosofisk snarere enn feministisk. Hun tenkte seg at hun hadde gått videre med sitt eksistensialistiske filosofisk prosjekt og skrevet en studie av kvinners menneskelige situasjon.
1: I tida etter det annet kjønn begynner Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre for alvor å bli store navn. Ikke bare i Frankrike, men over hele verden. Jean-Paul har selv publisert bøker og tekster som har vekket stor oppmerksomhet. De to er nå blitt beryktet som frontfigurer for en gruppering som blir omtalt som de franske eksistensialistene. Men hva ligger i den betegnelsen? Vel, eksistensialismen henviser til to litt ulike fenomener. Det er både en slags kulturell bevegelse og en filosofisk posisjon. La oss se på det første først. Eksistensialismen som et kulturelt fenomen.
0: Altså, som en bred bevegelse så var Simone de Beauvoir og kretsen rundt henne kjent som filosofer som levde et provoserende, kanskje for noen, liv. De skrev ute på kaféer. De aspirerte ikke til universitetsjobber nødvendigvis, men identifiserte seg som offentlig intellektuelle. Og de skrev tekster og redigerte tidsskrifter og jobbet med filmregissører og kunstnere på en måte som hadde en ekstrem appell. Dette ble sett på som en trussel i den franske kulturen. Man var redd for at eksistensialismen som populær bevegelse skulle rive ned de tradisjonelle franske verdiene.
1: Ok, så litt som i de franske svart-hvitt-filmene. Opprør mot styresmaktene, fri sex, svarte turtlenecks, masse sigaretter, jazz og poesi. Men hva tenkte de, og hva skrev de? Hvordan definerer man eksistensialisme som filosofi?
0: Filosofisk sett er eksistensialismen en tankeretning som setter menneskets individuelle frihet i sentrum, som insisterer på det fullstendige ansvaret vi har, ikke nødvendigvis for den situasjonen vi befinner oss i. Vi kan ikke velge hva slags type familie vi blir født inn i, hvilket århundre vi blir født inn i, hvilket kjønn vi har, men vi kan velge hvilken måte vi former dette utgangspunktet på. Og for eksistensialistene så er dette ansvaret for å velge, dette ansvaret for å affirmere eller ta på alvor vår egen frihet til å gjøre noe ut av den situasjonen vi er kastet inn i, så dramatisk at selv når vi ikke velger, selv når vi passivt tror at noe bare er gitt, så har vi i bunn og grunn faktisk tatt et valg som vi må holdes ansvarlig for, nemlig vi har valgt å forholde oss passivt, vi har valgt å ikke velge.
1: Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre går nok inn i 50-tallet med en følelse av at de har klart det. Tilværelsen som uavhengig

0: uavhengige tenkere og skribenter som de sammen drømte om i studietiden, blitt virkelig. Gjennom stadige nye essayer, romaner og artikler skal de i årene som kommer gjøre seg mer og mer markert i offentligheten. De blir noe så sjeldent som intellektuelle superstjerner. Og etter hvert skal de ta filosofien ut av kaféene og bøkene og ut i gatene. De skal bruke ideene til å stå aktivt opp mot tyranni og urett.
1: Paris, november 1971. Det koker i gatene rundt Place de la République. Simone står midt i menneskehavet, omringet av unge kvinner i kordfløyelsbukse og strikkegensere, som roper taktfaste slagord mot den grå pariserhimmelen. De marsjerer for retten til selvbestemt abort. Politiet står i tette rekke med blanke hjelmer langs fortauene, men Simone viker ikke. Hun hever stemmen sammen med de andre, og for et øyeblikk forsvinner den intellektuelle ensomheten hun ofte har følt på. Her, i denne kollektive bevegelsen, er filosofien blitt til handling. Det er ikke lenger bare ord på et papir. Det er stemme som krever sin rettmessige plass i samfunnet.
0: Den 5. april 1972 publiseres et manifest som sender sjokkbølger gjennom den franske offentligheten. Budskapet enkelt. Hvert år utfører 1 million kvinner i Frankrike ulovlig abort, i skjul og under farlige forhold. 343 profilerte kvinner signerer oppropet og erklærer med det at de selv har utført en abort i løpet av livet. Nå vil de ha politisk endring, gi kvinner retten til å bestemme over egen kropp og avkriminalisere abort. Blant de modige signaturene finner vi også Simons.
2: Og hun gjentar om og om igjen at kvinners rett til å bestemme over egen kropp er et helt grunnleggende premiss for likestilling i samfunnet.
0: Abortkampen foregår tidlig på 1970-tallet, når Simone har rundet 60 år. I løpet av de siste 10 årene har hun engasjert seg i en rekke politiske saker. Hun har stått opp mot kolonialisme og Vietnamkrigen, støttet det franske studentopprøret, og alltid tatt parti med samfunnets marginaliserte grupper. Og nå, etter lang tid i feminismens tjeneste, erklærer hun seg til slutt som feminist.
2: Hva hadde endret seg, kan vi spørre? Vel, hun hadde sett hvordan 60- og 70-tallets frigjøringsbevegelser hadde reist spørsmål ved fryktelig mange konservative verdier, men egentlig ikke klart, eller til og med egentlig ikke ønsket, å rokke med forholdet mellom kjønnene, og rokke ved patriarkatet. Klasse sto i fokus, kjønn i en mindre grad. Og dette får henne til å reise spørsmålet om ikke vi alle, dersom vi skal kunne ha noe slik som en universell frigjøring, må vende oss mot feminismen.
0: Kanskje også snuoperasjonen en reaksjon på at hun som kvinne i offentligheten aldri oppnår den samme respekten som Jean-Paul Sartre.
2: Hun ble fremstilt gjennom hele livet sitt som Sartres disippel, som eksistensialist nummer to, som the prettiest existentialist you ever saw, som en eksistensialist i skjørt med leppestift. Og det var hun, men hun var jo ikke av den grunn nummer to eller en disippel.
0: Simone lar seg ikke stoppe av offentlighetens samlet male gaze. Hun arbeider hvileløst videre med filosofien og litteraturen langt inn i alderdommen. Stort sett lever hun et rutinepreget liv, hvor hun bor i Paris og skriver hver dag. Elskere, venner og samtalepartnere kommer og går, men Jean-Paul forblir hennes vesentlige kjærlighet livet gjennom. De har etablert seg som et av historiens mest ikoniske par. Sammen har de stått standhaftige i sin evige jakt på et fritt, filosofisk liv, og i sin motstand mot samfunnets forventninger. Men en dag må Simone ta farvel med sjelevennen sin. Det skjer den 15. april 1980, dagen Jean-Paul Sartre trekker sitt siste åndedrag, 74 år gammel.
2: Og hun skriver om hvordan han, da han døde, etterlater for henne et enormt hull I tilværelsen. Hun beskriver hvordan hun lå ved siden av Sartre etter at Sartre var død over natten på sykehuset, og så blir tvunget til å ta farvel med ham, hvordan hun sjanglet seg gjennom og knapt klarte å stå oppreist I begravelsen, og så blir tvunget til å stable opp et liv på egenhånd, og hun har jo hatt et selvstendig liv I en så voldsom grad til det punktet. Men hun har allikevel lent seg på dette intellektuelle vennskapet og denne samfølelsen med Jean-Paul Sartre som sin livsledsager og vesentlige kjærlighet.
0: Ikke mange år etter, den 14. april 1986, tida kommet for at Simone selv skal si farvel til verden. Hun dør av lungebetennelse, 78 år gammel. Gravplassen på Montparnasse fylles av 5000 mennesker den dagen hun senkes I jorda. I nabograven ligger Jean-Paul. Den franske presidenten uttaler at Simones død markerer slutten på en epoke.
2: Simone de Beauvoir og hennes feminisme kom til å prege oss på en måte som såpass dyp og omfattende at den går langt utover fagfilosofien. Jeg tror at vi ikke overdriver hvis vi sier at kvinnefrigjøringen som har ledet oss til det punktet hvor vi befinner oss I dag, vi hadde ikke vært der vi I dag uten Simone de Beauvoir.
0: Simone de Beauvoir var mange ting. En beinhard intellektuell, et feministisk ikon og et lidenskapelig menneske som elsket med hele seg. I tillegg var hun uperfekt. Det sider av hennes livsførsel som åpenbart kritikkverdig. Men gjennom sitt ambisiøse tankearbeid krevde Simone individets rett til å definere seg selv, uavhengig av kjønn, alder og hudfarge. Med det skrev hun seg inn I historien som en av våre mest briljante tenkere, ved å klart og tydelig fortelle oss at en kvinne ikke noe man fødes som. Det noe man blir.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Becoming Bovar av Kate Kirkpatrick. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Historiske kjendiser basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig i felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne allerede i dag mandag og vare i 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier søndag kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra i krigen mot Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi dusør på $30,000, rundt 280 000 kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater, og belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Så langt det ikke kjent at amerikanske bakkestyrker har blitt utstasjonert under krigen i Iran, men det ser ikke lyst ut for noen endelig løsning på konflikten, sier korrespondent i USA Ragnhild Vartdal.
2: Da de ble enige om en våpenkvile i juni, så var den langsiktige planen at de skulle forhandle fram en endelig avtale innen 60 dager. Den fristen i morgen, og det jo ingen som forventer at noen plan skal ligge på bordet i morgen, for som kjent så jo denne våpenkvileavtalen også brutt.
1: Ekstremvær har ført til store ødeleggelser flere steder i verden den siste uken. I Kina driver redningsarbeiderne med opprydning etter at tyfonen Dolphin traff landet som den kraftigste tyfonen hittil i år.
3: Kraftig regn siden mandag har ført til at flere elver i Henan-provinsen i Kina har steget til farlige nivåer. Redningsarbeidere jobber med å tette hull i elvevoller etter at det kraftige regnet førte til store oversvømmelser. Landet evakuerte over 1 million innbyggere da tyfonen nærmet seg.
1: Også den amerikanske delstaten Indiana har blitt herjet av ekstremvær.
3: Minst 6 personer, blant dem en 4 år gammel gutt, så langt døde som følge av kraftig storm og flom i den amerikanske delstaten Indiana denne uka. Kraftig regnfall på 280 millimeter over 2 dager førte til at vannet oversvømte biler og boliger. Innbyggerne brukte kajakker og båter for å komme seg rundt i gatene. Omfattende redningsaksjoner satt i gang etter ekstremværet.
1: Reporter Tuva Skøyen Grue. Det i natt satt i gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord i Bamble i Telemark. Seilbåten, som hvit og blå og har merke Maxi 68, ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber om at alle som har sett båten eller som har informasjon om hvor den kan være, tar kontakt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
5: Så PST bekymret over at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Dette var tema i en prat på Arendalsuka nå nettopp. Vi skal høre litt av hva kontraterrorsjef i PST, Ane Mansåker Roald, fortalte.
6: Vi har sett en økning de siste par årene av mindreårige som eksponeres for ekstremistisk ideologi. Det gjelder både høyreekstremistisk og ekstrem islamistisk ideologi. Og det skjer på mange måter slik som det beskrives her, at man får det rett inn i feeden på TikTok, det kan også være på Roblox, på spillplattformer, og hvor de eksponeres for grå vold.
5: Ja, PST bekymret for utviklingen, særlig blant de yngste, og mye skjer på unges mobiltelefoner. Da. Mari Velsand, du direktør i Medietilsynet. Velkommen til dagens.
7: Tusen takk.
5: Dere jobber jo med å kartlegge hvordan unge bruker, blant annet sosiale medier, og hvordan algoritmene styrer hva unge får opp i feeden sin. Hva tenker du når du hører det PST sier her i dag?
7: Dessverre det jo ikke overraskende, samtidig så det alvorlig. Vi vet jo at algoritmer I sosiale medier bidrar både til ensretting og polarisering, og det jo da særlig alvorlig når vi snakker om innhold som kan ha skadelig påvirkning på barn og unge. Vi har akkurat gjort en undersøkelse, den første I sitt slag, der vi har fått kikke inn I den faktiske aktivitetsfiden til ungdommer I sosiale medier. Det vel det vi skal snakke litt mer om etter hvert. Mm. Og der ser vi blant annet at når det gjelder dette med skadelig innhold, så vold den største kategorien da av skadelig innhold, både på TikTok og på YouTube. Ja. Og da spesielt blant gutter. Så sånn sett så bygger jo våre funn og den innsikten vi har opp under det som PST tar opp her.
5: Ja, fordi dere legger også ny innsikt fram I løpet av Arendalsuka her om hvordan unge bruker sosiale medier. Dere har, som du sier, fått tilgang da, til faktisk YouTube og TikTok-feeden til faktisk ungdommer mellom 13 og 16 år. Kan ikke du si litt mer om det de ser på, de dere har fått undersøke?
7: Vi synes dette veldig spennende. Vi har jo gjennom mange år kartlagt barn og unges medievaner og mediebruk gjennom blant annet store spørreundersøkelser og kvalitative undersøkelser. Men nå det første gang at vi ser hva de faktisk gjør og hva slags innhold de faktisk eksponeres for. Og det har vært mulig fordi vi har over 100 13-16-åringer som har gitt oss tillatelse til å gå inn og se på deres feeder på YouTube og TikTok. Ja. Og det betyr da at vi vet nå noe både om bruksmønstre og hva slags innhold som de får opp I feeden. Du spurte hva det de ser på. Vi ser at underholdningsstoff den største innholdskategorien, både på YouTube og på TikTok. Det utgjør så mye som 40% av det totale innholdet I det materialet som vi har analysert, men også gaming, idrett, innhold om livsstil, mote og skjønnhet betydelige kategorier da når vi ser på hva slags type innhold som disse ungdommene ser.
5: Mm. I tillegg til skadelig innhold som dere har sett spesielt på, som du var innom litt tidligere, kan du si litt om hva slags skadelig innhold tenåringsgutter og tenåringsjenter eksponeres for I dag?
7: Vi ser, som jeg nevnte, at når det gjelder skadelig innhold, så det vold, voldsrelatert innhold, som den største kategorien. Begge kjønn eksponeres for det, gutter noe mer enn jenter. Og vi ser også at gutter I større grad da utsettes for innhold relatert til for eksempel rus og kriminalitet, mens for jenter så gjelder det I større grad dette med kroppspress og spiseforstyrrelser. Mm. Og dette reflekterer nok også litt at gutter og jenter faktisk ser litt forskjellige ting også, følger litt forskjellige typer innhold da, I sosiale medier. Og så det viktig å si at av det totale innholdet da, som vi har analysert, så det en liten prosentandel, type 2-3%, som I kategorien skadelig innhold. Det kan høres lite ut, men når vi vet at ungdommene konsumerer hundrevis av videoer på TikTok hver dag, så betyr det jo også at volumet skadelig innhold blir ganske betydelig.
5: Ja. Og vi hørte PST snakke om dette med radikalisering av unge I sosiale medier, som jo skjer på disse plattformene barna våre bruker timer på hver dag. Vi skal høre litt hva justisminister Astrid Aas Hansen sier I dag. Om radikalisering.
8: Vi må alle følge med på hva barn og unge gjør på nett. Og det også på TikTok og på Minecraft og på vanlige åpne nettsider som veldig mange barn og unge på. Det som med algoritmene at når en først begynner å se på det som kanskje uskyldig, så vil du bli dratt raskere og raskere inn. Det en motorvei for radikalisering.
5: Ja, en motorvei for radikalisering kaller Astrid Aas Hansen det. Dette med algoritmer, Mari Velsand, deler du den merkelappen?
7: Det bare å fastslå at disse tjenestene som vi snakker om her, sosiale medier som disse store globale aktørene står bak, de bygger jo på dette med personalisering og algoritmestyring.
5: Ja. Mer enn vi har trodd også, har dere funnet ut, eller?
7: Ja, vi har I hvert fall, vi ser I hvert fall at det absolutt tilfelle, og det bidrar jo da blant annet til å forsterke forskjeller mellom grupper, det bidrar til å ensrette innhold som man blir eksponert eksponert for. Så veldig fort så kan man få veldig mye av en type innhold opp i feeden, for eksempel den type innhold som vi da snakker om her.
5: Så hva skal vi gjøre? Vi foreldre og politikere og vi som vet.
7: Ja, hadde vi nå enda bare hatt en enkel oppskrift på det. Her er det nok dessverre ikke ett tiltak som er nok. Man må jobbe på flere arenaer. Man må jo alltid trekke fram dette med informasjon og kompetansetiltak, både blant barn og unge selv, blant foreldre og voksne som jobber med barn og unge, så er ikke det nok. Og vi må løfte oss fra å snakke om bare individuelle tiltak til også systemisk og løfte det opp på et samfunnsnivå. Og da er jo det å stille større krav til plattformene, de som står bak disse tjenestene, viktig. Der er det jo diverse nye regelverk i Kjømda som kommer til å forhåpentligvis bidra positivt. Fordi vi må sørge for at de plattformene som barn og unge bruker, de må være trygge å bruke, og de må ivareta deres demokratiske rettigheter. Så det å stille krav til plattformene, vi kommer nok heller ikke utenom økt grad av regulering, for eksempel når det gjelder dette med aldersgrenser. Så lenge disse tjenestene fungerer som de gjør i dag, så er de ikke trygge for 9, 10, 11, 12-åringer som også i stor grad er på disse plattformene i dag, selv om dagens aldersgrense er 13 år.
5: Mer om PSTs bekymring finnes inne på nrk.no. Du er direktør i Medietilsynet, Mari Velsand. Tusen takk for at du kom til dagens.
7: Bare hyggelig.
5: Mer lek og en helt ny skolehverdag for de aller minste, det er blant forslagene i en ny rapport om fellesskolen som ble lagt fram i dag. I sommer så slo Riksrevisjonen fast at norske elever ikke er gode nok i lesing, skriving og regning. Og for 2 år siden så satte regjeringen ned et utvalg som skulle finne ut hvordan framtidens skole bør være. Og den som har ledet det utvalget, det er deg, Bjørn Haugstad, tidligere statssekretær i Høyre. Velkommen til dagens, Bjørn.
9: Takk skal du ha.
5: Du, fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning, sa du da du la fram rapporten litt tidligere i dag. Det er sterke ord. Hva legger du i det?
9: Ja, det er sterke ord. La oss ta bærebjelken først. Vi mener i rapporten å underbygge at fellesskolen er avgjørende for et velfungerende demokrati. Den er avgjørende for velferdssamfunnet, den er avgjørende for verdiskapingen i samfunnet, og den er avgjørende for at den enkelte elev skal utvikle det vi kaller autonomi, verdighet og handlingsevne i eget liv. Altså rett og slett føle at man har kontroll. Så det er bærebjelken. Og så hvorfor dette med briste? Jo, vi ser nå en utvikling der for eksempel 41% av 15-åringene som blir målt, mangler kompetanse som er tilstrekkelig for å kunne lykkes med videre utdanning eller i samfunnslivet, sier forskerne bak PISA. Dette er et gammelt funn. Viser til Riksrevisjonen som peker på at lese- og regneferdighetene går nedover. Vi ser også at konsentrasjonsevnen går ned, utholdenheten går ned, evnen til selvregulering går ned, og dette er 3 grunnleggende faktorer for læring, så det gir mer krevende klasserom. Det er økende andel elever i klassene med helt reelle behov for tilrettelegging. Det er det ikke tilført ressurser til, og vi har fått en foreldre som i økende grad oppfatter skolen som en serviceinstitusjon, hvor lærere forteller at de er forventet å respondere 24-7. Og uten å på å si ruste skolen for å håndtere den nye virkeligheten, så advarer vi om at bærebjelken kan briste.
5: Ok, vi skal høre fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som deler din bekymring for skolen. Vi skal høre hva hun sa etter at hun mottok rapporten.
10: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste 10-året, det kan ikke fortsette. Det er alvor.
5: Ja, det sa kunnskapsministeren. Så hva kan vi gjøre? La oss starte med det yngste, Bjørn Haugstad, for dere har jo sett på dette. Hvordan bør skolehverdagen deres se ut?
9: Vi foreslår en ny innretning av de to første skoleårene, som vi kaller en mer helhetlig skoledag, hvor vi også inkorporerer 12 timer fra SFO, som i dag allerede er finansiert av staten. Hvorfor gjør vi det? Jo, for det første, altså, nyere og ikke fullt så ny forskning, om, altså hjerneforskning og forskning om læring, påviser veldig tydelig at det å veksle mellom læring og lek er viktig for læringen. Altså, lek har en egenverdi, men det får hjernen å bearbeide ny informasjon og gjøre den til kunnskap. Mm. Hvis du pøser på for mye på en gang, så vil den rett og slett bli overbelastet og ikke klare å bearbeide den informasjonen og gjøre den til kunnskap. Så akkurat som man kan bli overtrent hvis man, når man trener fysisk, så kan man også isolert seg bli overtrent hvis man får for tunge økter, altså for mange tunge læringsøkter etter hverandre. Så vi sier bruk den økte tiden på skolen til en bedre veksling mellom intensive læringsøkter og lekøkter, som både kan være rollestyrt lekøkter, men også frilek. Ja. Og så er det veldig mye læring i leken. Til barna.
5: Men vi har jo prøvd å leke litt mer i skolen før, for de som husker tilbake til 90-tallet en gang. Hvordan skal vi sikre at det funker denne gangen da?
9: Ja, det vi... altså, det er klart at lek alene er jo ikke svaret, så vi er veldig tydelige på at... så først er vi veldig tydelige på at målet med forslagene er at flere, for ikke å si alle, som begynner i tredje trinn, skal kunne lese, skrive og regne, altså rett og slett ha fått en god start på skolen, og de skal ha oppleve at de selv er skoleklare, altså mestringsfølelse kalte vi det tidligere, og det kan vi fortsette med. Mm. Vi tenker nok ikke at man skal slakke av på læringsøktene, men vi ser jo at det leses lite for barna. For eksempel, altså barn i dag eksponeres for mye mindre høytlesning enn for bare noen få år siden. Og dette er noe foreldre kan begynne med fra barna er nyfødt, og forskerne sier faktisk fra før den tid også, men både gjennom barnehagen, der kaller de det språkbad, og tidlig i skolen, så bør man bruke mer tid både på at barna skal lese selv, men inntil de er i stand til å gjøre det, lese høyt for dem. Men, da, det tar tid.
5: Det tar tid. Og det er jo masse i denne rapporten som dere foreslår, og vi rekker ikke å komme innom alt. Dere er også opptatt av å styrke praktiske og estetiske fag, og når vi hører på deg, så skjønner man jo at det er en stor jobb som skal gjøres i Skole-Norge de neste årene, om man skal følge dette. Hva må til rent politisk da, for å snu denne utviklingen som dere kaller alvorlig?
9: Nei, jeg sa i presentasjonen at det nest viktigste budskapet er at politikerne må sikre en forutsigbarhet for skolen fremover, for det tærer på skolen når det kommer for mange ulike politiske signaler. Fordi skolens hovedoppdrag er jo ikke å følge opp politiske signaler, det er jo å sørge for læring. Så når det kommer for mange tiltak påført utenifra, så får man rett og slett mindre tid til å gjøre hovedjobben, altså det å lage en god skole. Så vi oppfordrer politikerne til å jobbe seg frem til et skolepolitisk forlik som holder over en tid og gir skolen forutsigbarhet.
5: Denne rapporten skal ut på høring. Takk for at du kom, utvalgsleder Bjørn Haugstad. Fellesskoleutvalget foreslår blant annet i dag å styrke lesing og matematikk, og å integrere SFO i skoledagen for de minste, for å nevne noe. Et stikkord er mer lek. Vi hørte jo nettopp fra utvalgslederen her, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Dette minner meg litt i hvert fall om seksårsreformen fra 1997, dette med mer lek.
11: Ja, jeg tror nok at det er en ganske bred erkjennelse av at
5: den ikke ble vellykka, uten at noen politikere så langt har tatt det ordet for å reversere den, eller har noe sånn helhetlig grep for å gjøre noe med de problemene det har skapt. Så akkurat det tror jeg vekker betydelig gehør.
11: Det høres ut som om utvalget og statsråden er enige om virkelighetsbeskrivelsen her. Det er en god del ting i norsk skole som må gjøres noe med. Det er alvor, hørte vi Nessa Nordtun si. Hvor politisk omstrittet er løsningene som foreslås?
5: Jeg tror den overordnede samfunnsanalysen er nok veldig mange som deler, både hvordan digitalisering har endret oss, noen vil kanskje også si ødelagt oss, i hvert fall når det gjelder konsentrasjon, og så er man nok litt i villrede hvordan man skal få den tankremmen tilbake i tuben. Så vet vi at politikere er jo ganske glad i å skylde på hverandre hva som har gått galt og hva som er riktig i norsk skole. Jeg tror det er mye her man vil tilslutte seg, så tror jeg det vil bli politisk uenighet om sånne ting som kompetansekrav, om finansiering og økonomi, og også dette med integrert SFO vil nok noen mene er på vei mot en heldagsskole, og vi har allerede hørt at Kristelig Folkeparti steiler og vil protestere mot det, fordi familiene får mindre fleksibilitet.
11: Ja. Nå skal den rapporten ut på høring. Du kan lese mer om den inne på NRK.no. Den ble jo lansert på Arendalsuka litt tidligere i dag, og apropos Arendalsuka, så er det sånn at FRP starter den politiske festivalen som landets desidert største parti. 30,6% av oss støtter partiet til Sylvi Listhaug i en fersk måling som utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land, og det betyr at nesten en av tre velgere ville stemt FRP hvis det var valg i dag.
12: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
11: Ja, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Du har fortsatt med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Hvorfor er det sånn at FRP fortsetter å vokse og vokse?
5: Det handler jo om at det har vært en høyrebølge, ikke bare i Norge, men i hele Europa, hvor mange er bekymret for økonomien sin, liker skatte- og avgiftspolitikken til FRP. Andre saker hvor mange partier har tatt etter, om det gjelder innvandring eller kriminalitet, også kraft- og klimapolitikk, som har foregått mye av debattene på FRP sin banehalvdel. Og i tillegg så tror jeg nok at FRP-leder Sylvi Listhaug skal ha en del av æren, for hun har blitt en utrolig dyktig og effektiv debattant og partileder.
11: Ja, og til og med hun sier jo, det er jo bare en måling, det sier jo politikere enten det går bra eller dårlig omtrent, men det har, selv om målingen svinger, så har det jo vært borgerlig opptur i en stund nå. Hvor godt grep har de på velgerne for øyeblikket?
5: Ja, for øyeblikket så har jo FRP et veldig solid grep da, mens Høyre sliter, men takket være FRP så har det jo veldig lenge vært borgerlig flertall, men så er det jo en ting vi vet om politikk, at det som går opp har en tendens til å gå ned, og selv om politikerne er mer glad i å kommentere gode meningsmålinger, så er det jo en bekymring i FRP for at dette her kan dabbe av fram mot neste års lokalvalg, og det er jo også en type valg hvor FRP ikke nødvendigvis gjør det like godt som i stortingsvalg.
11: Nei, Høyre får støtte fra 14,7% av velgerne. Det er jo en oppgang på 0,9 prosentpoeng. Er de over den verste kneika nå?
5: Ja, det tror jeg i hvert fall at de håper, men det kan alltid gå dårligere i politikken. Men det som er tydelig med Høyre er at de har kommet litt ut av den tenkeboksen de har vært i en stund, hvor de har virket som de har vært i villrede hva slags parti de skal være, og nå har bestemt seg for å ikke ta opp kampen med FRP og bli et slags FRP-light, men bli et litt mer sånn ansvarlig Høyre. De sa for eksempel nei til å forlenge disse reduksjonene i drivstoffavgiftene. Så får vi se da om det er noe velgerne liker, eller om det er kanskje noe som faller mer i smak hos kommentatorer og andre enn hos de klassiske Høyre-velgerne.
11: Det er jo et parti i regjering, nemlig Arbeiderpartiet, som ligger stabilt på denne siste målingen her, 22,5%. Hvor urolig bør de være?
13: Kanskje litt mer enn de er, for jeg tror de veldig fornøyd med å sitte I regjering alene og styre landet. Og så viste de jo foran forrige valg at de klarte å snu veldig dårlige meningsmålinger når det virkelig gjaldt, og det, jeg tror de har fått selvtilliten I orden. Men så det bare ett år til lokalvalget, og det var jo tidenes blåeste lokalvalg med veldig mange Høyre- og FRP-ordførere. Mm. Skal AP-ordførerne klare å snu det her og ta tilbake litt, så tror jeg de trenger atskille med drahjelp fra Arbeiderpartiet enn det de har har nå.
11: Alt om denne siste målingen finnes inne på nrk.no. Takk skal du ha, politisk kommentator Tone Sofie Agle.
4: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
11: I dag starter en helt spesiell rettssak I Nevada I USA, som handler om et av musikkhistoriens aller største mysterier, nemlig hvem drepte Tupac? Big sight. New.

0: Shakur var en av 90-tallets mest kjente rappere, men I 1996 så ble han altså skutt og drept, og det skulle gå over 30 år før noen ble stilt for retten for drapet. Kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold, først av alt, hva mer kan du fortelle om Tupac?
1: Tupac var en, han sett på som en profet I hiphop. Han en slags rapmusikkens Martin Luther King Jr. Det nok med ordet bare renner ut av munnen på han. Og når Martin Luther King, som vi mange har hørt, sier And I will dream of all the children, så Tupac helt sånn And I will kill you, kan han finne på å si. Men veldig lik på en måte. Han har den der pastor-inspirasjonen. Han føler dette så virkelig genuint inni seg. Og han også, som Martin Luther King, så god på å skape det her håpet I en egentlig håpløs situasjon. Og det jeg tror har vært den store tiltrekkingen da.
0: Helt fram til han ble drept en septembernatt I Las Vegas for snart 30 år siden. Hva var det som skjedde da?
1: Det vi vet at skjedde at han kjører I en bil med sin sjef I plateselskapet som heter Suge Knight. Og de stoppet et lyskryss, det kommer en hvit Cadillac opp på siden, bak vinduet blir rullet ned, og det blir tømt et helt magasin for en pistol inn I bilen der, og Tupac dør av skuddskadene etter noen dager på sykehus da.
0: Ja. Og han som nå tiltalt for dette drapet heter Dwayne Davis. Hvem han, og hvordan stiller han seg til disse anklagene?
1: Han et tidligere gjengmedlem fra Los Angeles. Han kalles Keefy D. Og greia at han nekta jo for å ha gjort noe nå, men det litt vanskelig, fordi at han har gått rundt I nesten 20 år på intervju, I en bok, I dokumentarer, og egentlig skryttet sin rolle. At det var han som fikk deg til å sette seg I den bilen, kjøre rundt, finne Tupac, gi pistolen til den som skjøt han uten å si hvem det var, og har tatt ære for det her da. Nå sier han, jeg sa det bare for å bli kjendis, jeg ville bare tjene penger på dette her. Så det som blir jobben til aktor her, det blir å få juryen til å tro på at det Keefy D selv har sagt, og ikke det han sier nå.
0: Men det det som grunnen til at det har tatt 30 år før han ble stilt for retten her, eller hva det som har skjedd?
1: Det offisielle som jeg har sagt at det handler om at den boka til han Keefy D, den kom I 2019. Den heter Compton Street Legend. Den startet med hans rolle I dette her. Og det jo da politiet kan gjenåpne saken og starte med det her, for de har nok offisielt de kan ta han med. For han har vært et navn som har svevd rundt lenge, men de har ikke hatt noe håndfast før det. Så tiltalet kom jo da I 2023 da.
0: Ja. Det var et eller annet bevis fra 2008 også, som har vært litt omstridt.
1: Ja, fordi at I 2008 så det en annen sak mot Keefy D, for han har jo som nevnt våre yrkeskriminelle, sier han selv da. Ja. Og han blir tatt inn og får en sånn deal der de sier at fortell oss alt som har skjedd, og så vil det ikke være noe vi kan ta deg på. Så han tenker, ok, jeg slipper unna straff, og det var ingen andre der den kvelden som I live enda, så jeg kan bare si alt, og så slipper jeg unna fengsel, sier han nå at det greia. Men da også forklarte han seg på en måte som stemmer med de faktiske bevisene han sitter på, at det var han som stod bak da.
0: Det har jo vært hevdebevis av konspirasjonsteorier rundt drapet på Tupac. Kan ikke du fortelle litt om ryktene som har gått?
1: Altså, den villeste jo at han fortsatt I live og på Kuba.
0: Ja.
1: Og den ledende må være at Sean Combs, eller Diddy, som var en annen plateselskapssjef, sjefen til The Notorious B.I.G., fordi disse her to hadde jo beef på den tiden, og at Diddy da lovde ut dusør på $1 million for drap på Tupac. Mange mener at han Keefy D prøvde å egentlig bare få den dusøren, men dette det ingen som kan bekrefte, og Diddy nekta så klart for at det her kan stemme.
0: Ja. Og nå det satt av en måned til denne rettssaken. Hvilken straff kan Davis få da, hvis han blir dømt?
1: Livstid I fengsel.
0: Ja, men hvor sannsynlig det at vi kommer til å få en sånn avslutning på denne saken her, som har vart I 30 år uten svar?
1: Nei, nettopp fordi at disse konspirasjonsteoriene har fått gro I 30 år, så tror jeg at det vil aldri bli lagt dødt av folk, for at de vil ikke nødvendigvis tro på en dom her. Men familien sa jo at de har et svagt håp om at dette kanskje kan gi deg en ro da.
0: I dag starter altså rettssaken mot han politiet i USA mener står bak drapet på Tupac. Takk skal du ha for at du var med og fortell oss litt mer om denne saken, kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
0: I morgen skal det avgjøres om mesterligadrømmen til Bodø/Glimt lever videre. De møter Union fra Belgia på Aspmyra i tredje kvalifiseringsrunde. Men det jo ikke dødslenge siden spill i Europa var helt utenkelig og Glimt slet kraftig. Så hvordan havna det egentlig i toppen av norsk fotball? Det tema I en ny NRK-podcast kalt Glimt-koden. Hør her.
3: I en liten by på en liten stadion tap hjemmelaget nok en fotballkamp. Sentralt på banen har de en spiller som ikke takler press.
4: Akkurat på banen så manifesterte det seg jo som mer smerte og frustrasjon og sinne.
3: De bestemte seg for å ansette en vraka trener fra Bergen.
5: Fikk ikke nesten sparken, jeg tror vi kan si at jeg fikk sparken.
3: Ingen har tro på at Bodø/Glimt skal vinne noe.
0: Ja, dette var et lite utdrag fra Glimt-koden, og den har du laget, Ola Helnes. Hei, Ola.
6: Hei, hei.
0: Du beskriver Bodø/Glimt i 2016.
6: Og det var kaos. Da var det mange spillere som ikke var på noe særlig god plass. Da hadde jo rykket ned i jubileumssesongen der alle hadde jo en drøm om at Glimt skulle gjøre det så bra i Eliteserien, og så ble det bare tull. Og spesielt Ulrik Saltnes og Patrick Berg kanskje, det var jo spillere som hadde forhåpninger til, som trenerne selv innrømmer at de ikke fikk ut potensialet, og det handlet rett og slett om at de var ikke klare i hodet. De la mye press på seg selv, og for Ulrik Saltnes sin del så fikk han altså veldig, veldig vondt i magen, og trodde han var alvorlig syk og måtte utredes både foran og bak da, uten at man fant noe da, men han kom jo til et vendepunkt oppe i toppetasjen sin som ble veldig, veldig viktig for Glimt.
0: Ja, ikke sant? Fordi vi hørte så vidt fra Ulrik Saltnes i klippet her, som jo ble viktig. Han ble kaptein etter hvert, og hyppig målskårer også, men han forteller i podden om hvordan han liksom hadde det med fotballen i 2016. Der. Hvordan var fotballhverdagen i Glimt for ham?
6: Ja, han trodde jo at han var alvorlig syk i magen og måtte jo utredes for det da, og så kommer det jo to personer inn, eller egentlig tre personer da, som blir veldig viktige for han da. Det jo trener Kjetil Knudsen, som vrakgods fra Åsane i Bergen, som kommer til denne klubben som har rykket ned, og så det Bjørn Mansverk, som den her mentale treneren, og husk på han Ulrik Saltnes på en veldig dårlig plass. Han ikke motivert å være fotballspiller lenger, den drømmen har han på en måte kastet litt på båten, men han kjempemotivert for å fikse livet sitt og bli kvitt de magesmertene, så han bestemte seg for at han skal slutte på fotball, slutt med Glimt og slutt med alt, og da begynner jo presset å slippe fra han, og skuldrene senker seg.
0: Ja, du nevnte assistenttreneren som ble kalt inn, nemlig Kjetil Knudsen, som hadde fått fyken i Åsane, og som flyttet over 100 mil nordover, og så huker de inn Mannsverk, som du nevnte, en jagerflypilot for å jobbe med spillerne. Ja. Hva det som skjer?
6: Nei, de begynner jo med å akseptere at de mennesker med feil, og feil kan skje, og at man må tørre å være modig, man er nødt til å gå i seg selv, de må slutte å skylde på andre. Patrick Berg var jo veldig opptatt av å skylde på andre når det gikk dårlig for han. Når de begynner å se innover og finne ut at ok, her må vi bare akseptere at vi må ta mikroforbedringene og bli bedre på det som vi kan gjøre noe med, og slutte å tenke på alle andre, og dropp det der resultatjaget og tenk så mye på det, og bare fokusere på å få ut sitt potensiale og se hvor reisen fører dem.
0: Ja, og det jo en slags, tydeligvis det en mental snuoperasjon som foregår her, men kan du prøve å konkretisere hva de faktisk endrer?
6: Ja, det jo ikke noe som gjort på 5 minutter. Det jo lett å si slutt å fokusere på resultatet og tro at det løser det, men det jo ikke sånn det funker. Altså, vi har alle tankekjør, jeg og du og Ulrik Saltnes og Patrick Berg, og alle har tankekjør. For eksempel i en kamp som hvis de skårer, så tenker man fort, åh, deilig hvis vi vinner den kampen her. Så det jo det å lære seg at tanker har man ikke kontroll på, de kommer og går, og så det jo det å kontrollere eller å kjenne seg selv da, og vite når det skjer og at det er bare tanker og prøve å fokusere på arbeidsoppgaver. Så de ble jo veldig opptatt av det her med hverdager. Hvordan kan jeg bli bedre i dag? Hvordan forbedringer kan vi gjøre? Og sånn sett så blir det også en kamp. Det blir også en trening. Og til slutt så er de ikke så opptatt av å vinne serien eller vinne mesterligakampen. Det høres kanskje rart ut. De er jo selvfølgelig opptatt av det og veldig glad for det. De vil jo vinne. Men det de kan fokusere på å gjøre noe med, det er å forbedre seg.
0: Og de gjør nettopp det, vinner serien hele 4 ganger har de gjort det siden det gikk så dårlig den gangen i 2016. De tok sølv i 2019 og har tatt 2 sølv til, og de kom til 1/8-finalen i Mesterligaen i år, en hel vill prestasjon. Kort til slutt, hvor lett er det å ikke tenke resultat da?
6: Jeg tror det er umulig. Som Patrick Berg sa til meg i et intervju etter at de tok ledelsen mot Brann i cupfinalen i vår, så er det den første tanken som snek seg inn i hodet hans, åh, det er deilig hvis vi vinner den kampen her, åh, tenk så bra. Og det er jo tankekjør som kommer i veien for det de skal gjøre videre i kampen. De skal jo ut og fortsette å gjøre sitt beste, og prestere og vinne dueller og sånt, og ikke begynne å tenke at de skal forsvare en ledelse. Det så vi jo mot Sporting i den siste kampen i den 8-delsfinalen som du snakket om. Da ledet Glimt 3-0 for bortekampen, og de gikk ut på bortebanen der med en tanke om at nå skal vi forsvare denne ledelsen. De klarte ikke å løsrive seg fra resultattankegangen, så det er ikke til å unngå. Men det er jo det å lære seg å stå i det og finne måter man kan prestere, selv om sånne tanker kommer da.
0: Hvis vi hører en sjarmerende historie om en snuoperasjon som endte i Norgesherredømme, skal vi kalle det, og også på et vis Europaherredømme, i hvert fall et godt forsøk på det, så kan du høre Glimt-koden i appen NRK Radio. Den har du laget, Ola Hellnes. Tusen takk for praten. I Colombia så ventes dødstallene å stige etter det veldig kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. Over 130 mennesker er døde, og over 400 er meldt skada så langt. Det er erklært nasjonal unntakstilstand. Norske Alicia Lindblom Gonzalez var på vei hjem fra ferie og var på flyplassen med familien da jordskjelvet skjedde.
7: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen, men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod, noen fikk hull i hodet, en dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt egentlig, hendelsen.
0: Ja, det fortalte 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez. Med oss nå er du, Ola Ulmo, du er nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Hva kan du fortelle om situasjonen i de berørte områdene nå?
8: Ja, jeg pratet med generalsekretæren i Colombia Røde Kors i går kveld. Da satt hen sammen med sine kolleger på operasjonsrommet og begynte å få inn rapporter om skadeomfang, omkomne antall hus som er ødelagt og like ting. Så de fikk ganske mye informasjon ganske raskt fra de større byene litt i utkanten til episenteret, Canizales, Pereira i øst og Cali sør for episenteret. Så der vet oss allerede ganske mye om omfanget. Det er flere tusen bygninger som er ødelagte eller nedraste. Det er i hvert fall noen hundre som er omkomne, og nødhjelpsarbeidet og søk- og redningsarbeidet, det pågår nå for fullt der. Men det er også vært mindre om, det er området rundt episenteret. Det er mer spredtbygde og landsbygd. Det er litt inn fra Stillehavskysten. Det er en av de fattigere områdene i Colombia. Det er afro-kolumbiansk område. Så der vet oss mindre, og det er der oss nå setter inn innsatsen for å prøve å redde dem som oss kan.
0: Ja, det har gått nesten et døgn siden skjelvet. Hva slags arbeid helt konkret er det som er satt i gang?
8: Ja, det søk og redning og helsehjelp. Så det jo slik at når et jordskjelv treff, hvor som helst I verden egentlig, så det de første to døgnene og har ja, stort sett mulighet til å redde folk ut fra ruinen. Det har sett, sett mange ganger før. Så det jo nå et døgn inn, så det nå oss har muligheten til å, til å redde liv. Så det søk og redningsteam, det Kolumbia Røde Kors og, og Sivilforsvaret og andre aktører som prøver å, prøver å hjelpe, hjelpe folk ut fra ruinen. Og så det også helsehjelp, altså folk som enten skadde eller må transporteres til sykehus, få førstehjelp. De forsøker oss nå å, å gi helsehjelp. Og det arbeidet vil jo fortsette nå I timen og dagene fremover. Ja.
0: Hvor utfordrende det gitt situasjonen?
8: Ja, spesielt I de mest, altså rundt epicentret der, det, det kan være det noen områder der som ganske vanskelig å, å komme til. Det begrenset lokale kapasiteter. Og så har lokale Røde Kors foreninger der som har noe kapasitet, og det noe lokalt sivilforsvar og militære der, men de trenger hjelp nå som å sende fra, de, fra provinsen som ligger rundt da, den Choco-provinsen som, som hardest rammet. Så også sendt søk- og redningsteam fra den nærliggende provinsen til Choco nå, sammen med også et, ja, et, et helse, helse, mobilt helseteam som også skal forsøke å hjelpe folk med førstehjelp og transport til, til sykehus der. Men det, også vet både litt lite fortsatt om omfanget der, og det også litt vanskelig å komme til.
0: Ja. Tidligere I sommer så var det et voldsomt jordskjelv I nabolandet Venezuela. Der så vi jo folk bli funnet I livet I lang tid etter, og så lenge etter de to døgnene som man ofte opererer med. Hvor lenge det håp om å finne folk I livet I Colombia nå? Det noe annerledes der enn I Venezuela?
8: Nei, altså de aller fleste som oss klarer å redde, det de første to døgnene. Nå fortsetter arbeidet og I hvert fall en vikku til etter et jordskjelv skjer, fordi det fortsatt noen få som oss klarer å redde ut da, de, de påfølgende dagene. Så det kommer oss til å fortsette, fortsette med. Det, det som viktig, altså det som avgjør da, hvor mange som, som blir berørt og som, som blir omkommende etter et jordskjelv, det jo styrken på skjelvet, hvor det inntreff, om det en stor by, slik som Caracas som var I Venezuela som var rammet for to måneder siden, og da kvaliteten på hus og bygninger. I Colombia så, så det jo da et, først og fremst et landsbygd som rammet, så det færre folk som direkte berørt, men det et veldig fattig område med begrenset kapasiteter, så det gjør også, så på den andre siden, så det gjør å arbeide litt vanskeligere. Mm. Men generelt så kolumbianere, altså kolumbiansk sivilforsvar, Røde Kors, de ganske bra rustet til å håndtere en slik situasjon. Det jo dessverre ganske ofte jordskjelv I Colombia, oftere inn I Venezuela, så de har lokale kapasiteter som, som kan redde liv I dagen fremover, men dessverre så det jo flere hundre I hvert fall, og kanskje flere som, som, som omkommet I det her skjelvet.
0: Ja, det altså erklært nasjonal unntakstilstand I Colombia etter dette skjelvet som, som rammet landet for snart et døgn siden. Mer kan du lese på nrk.no. Takk skal du ha, Ola Ulmo, nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Matsentralene rundt omkring I landet melder at pågangen bare blir større. Nå ber også folk med fast inntekt om gratis mat til familien.
9: Behovet stort, og det flere nye også å ta kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger, eller via mail. Vi har fått tilbakemeldinger at folk har begynt å skjele, de går I butikker og nasker, og de også I forhold til går opp I søppeldunker og, og trenger... og prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
0: Dette Marete Ånestad, som leder for Evangeliesenteret I Rogaland, en av de nesten 600 organisasjonene I Norge, som hver uke henter mat til folk som ikke har råd til å kjøpe selv. Hun står på kjølelagret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager ned I poser.
9: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte I en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Lista med folk som får hjelp blir stadig lengre, og I det siste har pågangen vært stor. Det forteller Tor-Jan Bredenbeck, som daglig leder for matsentralen I Rogaland.
10: Det et voksende problem, og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve. Det er veldig mye flere telefoner i år enn vi har opplevd tidligere. Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Halvparten av de som ber om hjelp nå til å sette mat på bordet, det folk med barn.
10: Det er familier, sånn tilsynelatende er ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger. Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har 3 unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei i kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
0: Reporter i den saken her, det var Marte Skodja. Vi skal til USA, for der gjør krigen mot Iran at det blir færre og færre viktige missiler og raketter i våpenlagrene. Både CNN, Reuters og andre medier melder om kraftig reduserte lagre. Og hvis det her stemmer, hvordan påvirker det USAs maktposisjon i verden, og hva vil det ha å si for USAs allierte? Tormod Heier, du professor i militær strategi ved Forsvarets høyskole. Hva vet vi egentlig om våpenlagrene til USA, og hvor mye som brukt i krigen mot Iran de siste månedene?
11: Vi vet ikke så veldig mye, og det fordi at hvor mye som på de amerikanske våpenlagerne, det jo gradert informasjon som amerikanerne ønsker å holde hemmelig, slik at ikke noen av rivalene kan utnytte det til egen fordel. Men samtidig så virker det jo definitivt som at amerikanerne har brukt mye, mye mer av missilene sine i Iran-krigen enn det de opprinnelig hadde sett for seg da krigen startet i slutten av februar.
0: Ja, hvor alvorlig det da, hvis det faktisk stemmer at våpenlagrene tommere enn de bør?
11: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Ja. Nylig så meldte Washington Post om en krangel mellom president Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth. Trump skal mente at Hegseth ikke hadde vært tydelig med ham på hvor dårlig det sto til i disse muligens da slunkne amerikanske våpenlagrene. Hva viser denne mulige krangelen mellom Trump og Hegseth?
11: Den viser en ting, og det at Trump har gått

0: minke litt på den informasjonen, slik at det bildet og den situasjonsforståelsen som øverstkommanderende Trump da sitter med, naturlig nok blir noe farget og noe misvisende i forhold til det som er realitetene. Og det er ganske klassisk for undersåtter som ønsker å blidgjøre sjefen.
1: Ja, det skal sies at Det Hvite Hus har kalt hele rapporten om den krangelen for 100% fake news, men også Reuters har rapportert om at den amerikanske hæren har brukt opp mye da, av langdistansrakettene sine i løpet av disse 5 måneder med krig med Iran. Og da president Donald Trump ble spurt om statusen for hva de egentlig har på lager, så sa han at de har så godt som ubegrenset tilgang på noe, og litt trangere tilgang på annet vi skal høre om her.
2: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
1: Ja, det bygges fabrikker for Tomahawks og Patriots, sa Trump her, og viser til det som vel kryssemissiler og luftvernmissiler, om jeg skal tro min egen googling. Dette kan du mer om enn meg, Tormod Heier. Hvor fort kan man bygge opp lager for sånt igjen?
0: Nei, det tar mange år fordi at disse missilene de er så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. Og for eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem i å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene, som på mange måter kan risikere da å føre til en total mett av de amerikanske systemene, og det er noe som påvirker maktbalansen, der de mindre avanserte statene kan da på mange måter kompensere litt for den militære overlegenheten som USA tradisjonelt har hatt.
1: Du var inne på hva USAs fiender kan tenke når man hører om tomme våpenlagre og om dette med troverdighet, men hva med oss som er allierte da?
0: Ja, det er den teknologiske utviklingen, denne digitaliseringen og denne masseproduksjonen av disse billige, avanserte dronene, det gjør jo at USA blir mye mer eksponert for det vi kan kalle for en samtidighetsproblematikk. Altså, skulle amerikanske styrker både bli engasjert i Sør-Kina-havet mot Kina, og i Midtøsten med Iran, så er det ikke gitt at det nødvendigvis er så veldig mye våpen til overs, hvis det for eksempel da oppstår en eller annen form for en krise, eller kanskje en mindre konflikt i Baltikum, der russiske og NATO-styrker står på randen av en eller annen konflikt. Så det er klart, for europæere som er helt avhengig av amerikanske sikkerhetsgarantier, så er jo denne troverdigheten som ligger i bunnen knyttet opp til at det er en god lag beholdning av disse avanserte våpene, som jo tross alt også er USAs foretrukne våpensystem fremfor å sende alt for mange soldater inn i konflikten.
1: Så er det vel sånne Patriots Ukraina vil ha også, er det ikke det?
0: Jo da, det er det, og det er nok en av hovedårsakene til at ukrainerne nå lider store tap i byene sine, nettopp fordi det er ikke nok avskjæringsraketter fra Patriot-systemet igjen for å kunne beskytte den industrielle, økonomiske produktiviteten i Ukraina, som på mange måter er en stor gavepakke sett med russiske øyne.
1: Retuserte våpenlagre i USA er en av konsekvensene av Iran-krigen, som har pågått i over 5 måneder nå. Takk for praten, Tormod Heier, som er professor i militær strategi ved Forsvarets høyskole. USAs president Donald Trump innrømmer nå at han ble smugglet ut av presidentflyet Air Force One, og at han tok et helt annet fly hjem fra Tyrkia etter NATO-toppmøtet 8. juli. Trump sier det var iranske trusler mot flyet hans.
3: Can you tell us about your ride on the Air Force catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
4: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
1: Ja, jeg

0: gjorde bare det som Secret Service og militæret ville jeg skulle gjøre, sa Donald Trump foran et bråkete fly her, så det var litt sånn varierende lyd. Utenriksreporter Anja Strønnen, fortell mer om hva det var som skjedde etter dette NATO-toppmøtet I Tyrkia.
1: Altså, Trump går da opp trappen til det eldre Air Force One-flyet som han skulle ta første etappen hjem.
0: Ja.
1: Han snur seg, og så vinker han til kamera, sånn som han alltid gjør, og så forsvinner han inn I flyet. Og kort tid etter så forlater han da flyet fra motsatt side I hemmelig skjult catering-container. Og ifølge BBC-journalister så ble journalister bedt om å stenge for vinduene, og når de spurte hvorfor de skulle gjøre det, så fikk de beskjed om at ja, det var ordre fra Secret Service.
0: Ja.
1: Men det var en fotograf ombord på det flyet, han har dekket presidenter I 20 år. Han synes her var det noe som var litt unormalt, for han har aldri sett sånne cateringbiler inntil presidentflyet noen gang, og heller ikke dette at de skulle dekke for vinduet. Så han begynte å ta bilder, men Trump jo skjult I konteineren, og han ble kjørt til et militærfly for en hemmelig flyvning ut av Tyrkia. Og under et stopp I Storbritannia, så sniker altså Trump seg tilbake på det gamle presidentflyet,
0: ja.
1: Før han helt åpent forlater det, og så fortsetter han hjemreisen på det nye flyet som han har fått I gave fra Qatar.
0: Ja, litt altså, som en historie tatt rett ut av en film, det der. Man kan jo nesten se for seg at Trump sitter I en sånn catering-container, men I tillegg til at det skaper noen bilder I hodet, så skaper det også en del overskrifter nå, kritiske overskrifter. Hva går kritikken ut på?
1: Mm. Ja, altså Trump og hans nærmeste team, de sikret seg selv. Mens Air Force One fly med journalister, ansatte I det hvite hus, rådgivere og andre ombord, de fikk jo ikke vite at ikke, for det første at Trump ikke var med, og at det var fordi myndighetene vurderte at det var kommet en troverdig iransk trussel mot akkurat dette flyet, som de altså fløy videre med.
0: Det ikke bare dette flybyttet her som upopulært for tida, Anja, for at et flertall av amerikanerne misfornøyde nå med jobben Trump gjør som president, viser en ny måling fra YouGov. Hva sier de siste tallene nå om støtten til Trump?
1: Ja, det ganske dyster lesing, I hvert fall for Trump. Han, her svarer altså 61% av amerikanere at de misfornøyd med Donald Trumps innsats som president. Bare 34% fornøyd, og så det 4% de ikke vet helt.
0: Mm.
1: Og det gir altså han den laveste støtten siden han kom tilbake til det hvite hus.
0: Ja, men hva det som gjør han så upopulær?
1: Altså, hvis vi dykker ned I akkurat denne målingen, da, så ser vi at den gjennomført etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran I juli. Og denne krigen som Trump fører mot Iran, det rett og slett en av de mest upopulære amerikanske militære operasjonene I moderne tid, og både demokrater og republikanere, også magafolk, de redde for at USA har gått inn I en sånn langvarig konflikt uten at de kommer seg ut, og ikke minst, som magafolket sier, at Trump-administrasjonen setter ikke America first. De prioriterer milliarder til krig I stedet for til innlandske prioriteringer. Altså gi folk bedre råd, da, altså mer å rutte med.
0: Ja, for krigen I Iran har ført til problemer med økonomien for vanlige amerikanske velgere.
1: Ja, det ikke tvil om, og det særlig dette uroen rundt Hormuzstredet, for den har jo ført til gass- og drivstoffpriser som har steget kraftig. Og før Iran-krigen startet, så var gjennomsnittsprisen for en gallon, jeg tror minst at gallon det sånn cirka 3,7 liter, tror jeg.
0: Mm.
1: Den var da på cirka $3, og nå den på rundt $4. For oss I Norge så kan det jo høres fortsatt ganske billig ut, men husk da, amerikanerne, de lever for bilen sin, de trenger bil for å komme seg rundt. Nå trenger de også drivstoff til alle landbruksmaskinene som skal høste på jordene. Altså, de må ha bensin som ikke koster for mye.
0: Ja.
1: Og så sliter jo også presidenten med å få bukt med prisveksten. Det greier han ikke å styre. Inflasjon, økte levekostnader. Og I en fersk undersøkelse så oppga 63% at de lever fra lønning til lønning. Så det er ganske kjipt.
0: Mange tusen ferske studenter startet sin nye hverdag denne uka her. Mange I ny by og I ny bolig. Og hvis du leier en bolig I dag, så må du gjerne sette inn et sånt depositum på en egen konto. Men Renta har vært veldig lav på sånne kontor I mange år, så sent som august I fjor hadde enkelte banker 0% rente. Men nå snur bankene etter krav fra forbrukertilsynet, og det synes student I Bø I Telemark, Madeleine Lubert, bra.
2: Det jo penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
0: Men hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på? Mari Bakke Akslen jobber hos Forbrukertilsynet.
3: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
0: Ja, det mener Mari Bakke Akslen, som jobber hos Forbrukertilsynet. Nå har rentene I bankene økt, men banksjef I Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Fedeler, advarer mot å misforstå hva som poenget med en depositumskonto.
4: Det må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
0: Ja, banken påpeker at en depositumskonto ikke først og fremst for sparing, men alle manner drar, mener markedsjef I nettstedet Renteradar, Sindre Noss.
5: Hvis du ser I sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring I bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd I en leilighet I flere år. For vi skal jo huske at vi har en sånn rente-renteeffekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om å leie.
0: Nå vil Mari Bakke Akslen hos Forbrukertilsynet følge nøye med på hva bankene gjør fremover.
3: Nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg, og så må vi jo fortløpende vurdere om det behov for å gjennomføre kontroller, og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner. Da.
0: Og reportere I denne saken var Maja Bråten og Eline Molvær Lønna.
6: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
7: Her NRK Nyheter klokken 5. En person pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4 og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen I fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det hvite hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt I medisinpriser. Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det konklusjonen I en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes I helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO og som de la frem for regjeringens finanspolitikkutvalg I sommer. Jørgen Ingerød seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
8: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet I KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
9: En av de måtene helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som I stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
10: Det du sier at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
8: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
10: Uten at vi jobber mer.
8: Uten at vi jobber mer.
7: Reporter Ole Reinert Omvik, og dette blir tema I politisk kvarter på P2 klokken 7.45. Et eldre ektepar funnet døde. Fem personer skadet og over 500 mennesker evakuert etter to skogbranner på øya Salamis i Hellas, det opplyser greske myndigheter. Flere hus ødelagt, og slukningsarbeidet krevende på grunn av sterk vind. I Brasil har minst 10 personer mistet livet etter at en buss veltet i et bratt fjellområde nord for Rio de Janeiro i går, det opplyser det lokale brannvesenet og brasilianske medier. 8 personer døde på ulykkesstedet nær fjellbyen Petrópolis, mens ytterligere 2 personer døde på sykehus. De 10 omkomne skal være 9 kvinner og 1 ung jente, melder NTB. Alvorlige bussulykker skjer ofte i Brasil på grunn av krevende veier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
11: Dette et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.
12: Fiolinist Arve Tellefsen en av landets mest anerkjente og folkekjære musikere. Tellefsen vokste opp i Trondheims fattigste strøk og begynte å spille fiolin som 6-åring. Med sin varme tone og et repertoar som strekker seg fra Beethoven til Knudsen og Ludvigsen, har han spilt seg inn i nordmenns hjerter. Og i år fyller han 90.
13: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
12: Arve Tellefsen, velkommen til Drivkraft.
14: Tusen takk.
12: Hvordan har du det?
14: Jeg litt nervøs nå for å være med i Drivkraft.
12: Du nervøs?
14: Det første gang jeg...
12: Ja, det første gang du med her, ja.
14: Ja. Ja, nei, det ikke første gang jeg nervøs, nei.
12: Nei.
14: Det her har jo vært altså, i hvert fall 100 ganger per år.
12: Ja.
14: Og så når det gjelder konserter, da.
12: Likevel så utsetter du deg, har du utsatt deg for det gang på gang på gang på gang på gang i over 70 år?
14: Ja, kan du forstå det at jeg har gjort det?
12: Selvpining, liker du det?
14: Hva?
12: Selvpining?
14: Ja, det er jo det.
12: Ja.
14: Men så blir du jo vant til det da. Ja. Så, og savner det selvfølgelig når det ikke er konsertet da.
12: Ja, savner man nervene?
14: Ja, på en måte gjør du det, for det var hele tiden å strekke seg etter, og nå gleder jeg seg til, eller gruer seg til. Ja. Altså, det var noe, altså, og hvis, jeg merker på meg selv, hvis jeg ikke har noe foran, så blir livet litt sånn rart, kjedelig. Jeg må ha noe å glede meg til, eller gjerne grue meg til også. Da.
12: Det er også en...
14: Det er best å glede seg, da. Ja.
12: Hva gleder du deg til nå for tiden, da?
14: Ja, nå gleder jeg meg til. Jeg skal jo ha noen konserter innimellom, da. Så det er jo de konserterne, så har jeg familie som jeg gleder meg til å se. Jeg har to døtre som studerer i Trondheim, og jeg bor i Oslo.
12: Ja.
14: Så vi ses. Jeg synes forskjellen, da.
12: Mm.
14: Så jeg gleder meg til det.
12: Ja. Og det kan man gå og føle på lenge i forveien?
14: Ja, det gjør jeg. Så hver gang jeg treffer dem, da, så gleder jeg meg til neste gang.
12: Ja.
14: Og det bra. Og så gleder jeg meg til å se for tida. Det er jo artig å se på nordmenn herje i OL. Da.
12: Ja.
14: Så,
12: og Rosenborg, da?
14: Nei, det er jo også noe å grue seg til. Det er jo... Nei, jeg skjønner ikke altså, hva det går an å gjøre det så dårlig. Det
12: det går vel opp og ned, gjør det ikke det da?
14: Jo, det gjør jo det.
12: Det er kjedelig å bare være på topp.
14: Kjedelig?
12: Ja, hvis man bare på topp, og bare vinner.
14: Ja. Jeg synes det var 14 år på rad, tror jeg, Rosenborg vant.
12: Ja, og for oss som ikke
14: var... Det var ikke noe kjedelig. Ja, det var...
12: For oss andre var det det.
14: Ja, jeg skjønner. Neida, det er greit at det går litt opp og ned.
12: Men Tellefsen, du blir, som jeg sa i introen her, så du blir jo 90 år i år.
14: Ja, det høres skummelt ut da. Jeg er fortsatt i slutten av 80-årene.
12: Du ser det sånn?
14: Ja.
12: Hvorfor, er du redd for det tallet?
14: Ja, det er 9-tallet, synes jeg. Det er skremmende, ja. Jeg må si det.
12: Ja.
14: Men det er jo ikke noe å gjøre med det da.
12: Nei. Hvordan merker man det, at man blir gammel?
14: Det merker du altså. Altså, dem som går rundt, det er jo gjerne sånn 60-70-åringer som går rundt og sier at ja, men, det er jo bare et tall.
12: Ja.
14: Men det kan jeg garantere at det er mer enn et tall, altså.
12: Ja.
14: Det kommer ting som som du litt, selv om du har hørt om det, så du uforberedt på at du skal få Parkinson, eller du skal få hjertefeil og hjerteinfarkt, og verre enn det, og kreft kan du få. Så, men det jo liksom, når du ikke har det selv, så det bare sånn, så blar du videre.
15: Ja. Og du har noen av disse tingene?
14: Jeg har faktisk litt av det, og det siste jeg har fått av det, var noe som heter, det kan ikke jeg navnet på, ja. Kardal-tunnel-syndrom.
15: Og hva det?
14: Ja, det altså da når vi har et bånd rundt håndleddet, alle sammen, og under det båndet går det nerver ut til fingrene, da.
15: Ja.
14: Og blod og nerve og sånt, og hvis det båndet blir for stramt, som det gjerne blir når det blir eldre, så kommer ikke, får de ikke noe tilførsel av blod, fingrene, så det stivner i fingrene, altså. Og det ganske dårlig hvis du skal spille fiolin i hvert fall.
15: Ja. Hvor stive dine nå?
14: Nei, jeg må antagelig ta en operasjon.
15: Ja.
14: Så jeg har prøvd andre ting, men det må antagelig på. Og det jo en enkel ting, det altså bare snitte på det, og utvide den ringen litt rundt håndleddet.
15: Spiller du ennå, eller er det for stivt?
14: Nei, jeg spiller jo, men det blir jo ikke så bra da. For å se rett ut. Men det artig det også. Jeg prøver så godt jeg kan, det har jeg alltid gjort.
15: Spiller du for å bli bedre ennå? Jeg husker at du gjorde det en periode, at du sa det. Jeg spiller hver dag for å bli bedre.
14: Ja, men det gjør jeg faktisk nå da.
15: Ja.
14: Så, men det blir jo ikke bedre. Jo eldre man blir, så blir man ikke høyere og mørkere og ikke penere og spiller ikke bedre fiolin heller.
15: Nei.
14: Men,
15: hvorfor gjør du det hver dag da?
14: Nei, jeg gjør det fordi jeg liker å holde på med det.
15: Har du en fast rutine?
14: Ja, ganske fast, ja. Med øving og sånt.
15: Ja.
14: Og mosjon, jeg har alltid drevet en slags idrett og forholdt meg i... Ja, det har ikke vært for å holde meg i form, det har vært for at jeg synes det var artig å gå på ski og sparke fotball og løpe litt. Og
15: Hva gjør du i dag da? Altså, når er det Arve Tellefsen står opp om morgenen?
14: ja. Nei, ikke en sånn morgen. Det tar litt tid om morgenen da. Jeg står opp klokka 8 eller noe sånt. Ja, 7:30.
15: Hva gjør du da?
14: Ja, da må jeg gjøre noen sånne bevegelser, så kommer få kroppen og hodet og alt sånt til å våkne.
15: Ja, en slags morgengymnastikk på et vis, eller?
14: Ja, faktisk, kan jeg godt kalle det, ja.
15: Ja.
14: Så,
15: er det et slit da, eller gjør du det med glede?
14: Nei, det gjør jeg med glede. Altså, ja, jeg har glede og glede, men jeg gjør det fordi at det gjør meg godt da.
15: Ja.
14: Så, ja. Sånn går det noen dager.
15: Ja. Denne Parkinson din, altså, den har du hatt i 15 år i hvert fall.
14: Ja, den har jeg hatt ganske lenge. Men jeg er en mild type, vil jeg nok si. Så jeg har fått medisin og treningsopplegg og sånt, som gjør at jeg har det sånn noenlunde. Men den er uberegnelig, altså. Det er plutselig så begynner jeg armene å gå av seg selv.
15: Ja.
14: Og det er ikke noe særlig når du spiller fiolin.
15: Blir du forbannet på kroppen din?
14: Nei, det har jeg aldri tenkt på at det har vært med.
15: Nei.
14: Nei, tvert imot så er jeg jo veldig takknemlig for at jeg har det så bra.
15: Ja. Hva gjør du etter at du har gjort morgengymnastikken, Tellefsen?
14: Ja, da spiser jeg jo frokost da.
15: Ja.
14: Og så går jeg tur. Så heldig at jeg bor i nærheten av Frognerparken da. Så jeg går hver dag tur der, og så går jeg opp trappa til Monolithen.
15: Ja.
14: Og det er fint med trappetrening.
15: Blir du gjenkjent?
14: Det tror ikke jeg.
15: Det tror jeg, for jeg, nå tok jeg deg, nå møtte jeg deg i resepsjonen på NRK, og tok deg gjennom, nå gikk vi riktig nok gjennom gangene der kringkastingsorkestret sitter, men det var nesten så folk bøyde seg da du gikk forbi.
14: Ja, nei, jeg drar jo hua langt ned. Det jo mest turister som går i Frognerparken da, på morgenen i hvert fall.
15: Ja.
14: Så, og de driver fotograferer hele tiden. Så jeg undrer meg på at de, det virker som de fotograferer hele tiden for å vise og se når de kommer hjem til Japan, da, for det er mye derfra, hvor de har vært den. Så de opplever jo Frognerparken når de er med der.
15: Har du fotograferet mye opp igjennom? For du har jo reist verden rundt du også.
14: Ja, nei, jeg har ikke fotograferet noen ting. Jeg vet nesten ikke hvordan knapp du trykker på det.
15: Hvorfor har du ikke gjort det?
14: Jeg har aldri følt noe trang til. Jeg har liksom prøvd å suge inn på de stedene jeg har vært i øyeblikket.
15: Ja.
14: Jeg har jo vært mye ute og reist. Nei, jeg er ikke noe... Det er ikke sånn knipse bilder hele tiden. Nei.
15: Når spiller du? Altså, du sier du spiller litt hver dag. Har du et fast tidspunkt?
14: Nei, ikke helt fastlåst, men det er sånn etter frokost. Da.
15: Ja.
14: Så må jeg røre på fingrene. Og,
15: hva spiller du da?
14: Ja, det er jo et godt spørsmål, for jeg prøver å spille forskjellige ting. Og... Så har jeg prøvd meg selv hvor godt sitter musikken i meg. Altså, det er jo tre ting som gjør at du husker hva du skal spille. Det ene er at du ser notene foran deg, altså synet. Og så det andre er at du kjenner musikken. Og det tredje er at fingrene har øvd så mye at de går. Hvor mye går de alene, uten at jeg tenker på...
15: At de går av seg selv?
14: Ja, og det har jeg prøvd nå å spille et stykke forleden dag. Spille et stykke som jeg ikke har spilt på, ja, jeg kan godt si 70 år. Ja, som jeg bare var guttunge, liten guttunge.
15: Ja.
14: Og jeg husker jo ikke hvordan den hørtes ut, faktisk, og ikke hvordan notene så ut, så slett ikke... Og likevel så gikk fingrene, og så spørste jeg et stykke, altså. Det sier litt om, sånn, om hjernen, da.
15: Ja.
14: Hva så, den driver å rote med.
15: Så et eller annet sted bak der, så er stykket?
14: Ja, i fingrene.
15: Så fingrene adlyder?
14: Ja. Når den ene fingeren gikk ned, så visste den andre hva han skulle gjøre.
15: Det er ganske magisk.
14: Ja, det er det.
15: Kjenner du det på det også, da du står der og spiller og fingrene går, at det er nesten magi?
14: Ja, visst. Og jeg har faktisk på en konsert så gjorde jeg det eksempelet med publikum til å si det.
15: Ja.
14: Så jeg advart publikum og sa at nå skal jeg spille et stykke som jeg ikke har spilt på. Men jeg har klart det en gang, så jeg ser om jeg klarer det en gang til. For jeg husker ikke hvordan notene var, og jeg husker ikke faktisk musikken heller.
15: Nei.
14: Og fingrene gikk, altså.
15: Det med publikums, hva skal man si, frieri, eller det at du har våget å også være en, hva skal man si, showmann, Tellefsen.
14: Ja, sure.
15: Jo, men du har jo det. Du har jo fått klassisk musikk ut til et mye større publikum enn man skulle tørre å håpe på, fordi at du har vært programleder på TV, du har tøtt og spilt sammen med Knudsen og Ludvigsen, og du har også gjort sånne ting. Nå skal jeg... Publikum er dere med meg, nå skal jeg spille et stykke som jeg ikke vet om jeg kan.
14: Ja.
15: Hvorfor har du gjort det?
14: Nei, jeg har jo... Altså, det var vel sånn at helt i starten da jeg var og, sånn rundt 20 år da, så skulle jeg debutere i Oslo,
15: ja.
14: Så spilte jeg med en pianist som heter Robert Levin.
15: Mm-hmm. 1956 cirka dette her da?
14: Det er jo på 50-tallet.
15: Ja.
14: Altså... Eller begynnelsen av 60-tida.
15: Ja.
14: Og Robert, han var veldig flink til å snakke med publikum.
15: Ja.
14: Han pratet koselig og fikk veldig god... Og jeg sa jo ikke et steina ord, for jeg snakket jo bare trøndersk, og det var ingen som forstod. Men så, når jeg sluttet å spille med Robert Levin, så begynte jeg å spille med Kåre Ørnung. Og han var en veldig artig fyr, og hadde alltid en god replikk og alt mulig. Men aldri på scenen.
16: Nei.
14: Han sa ikke, det var nyttig å ikke få ut av en bokstav på scenen, altså.
16: Nei.
14: Og da måtte jeg gjøre det selv, da.
16: Ja.
14: Og så dummet meg ut. Og så, selvfølgelig, for jeg var ikke noe forberedt på det. Og så merket jeg at folk likte jo at jeg dummet meg ut.
16: Ja.
14: Så jeg fikk jo applaus, da.
16: Ja.
14: Og så tenkte jeg, ja, det er jo mange måter å gjøre suksess på, så kan jeg bare fortsette å prate. Og så siden har det jo bare blitt sånn.
16: Ja.
14: Nå prater jeg vel litt hver mye, da. Så jeg skal prøve å være litt mer konstruktiv.
15: Her hos meg?
14: Nei, på konsertene, tenkte jeg. Nei, her er jo veldig hyggelig. Og det er jo hyggelig på konsertene. For at du får en annen slags kontakt. Det er sikkert mange publikummer som irriterer seg. Og hvorfor skal han Tellefsen stå og snakke? Vi har kommet over høringsvern.
16: Ja.
14: Så det er en balanse der, da.
15: Ja. Jeg tror jeg du har funnet opp igjennom Tellefsen, ellers hadde du ikke blitt såpass folkekjær som du har blitt. Jeg synes vi skal høre litt musikk, jeg. Vi skal spille stykket som heter Pan, som du spiller sammen med Kjetil Bjerkestrand og Jan Garbarek.
14: Ja, det var jo to venner av meg, som jeg beundrer veldig høyt. Begge to, det er jo fantastisk. Og Jan Garbarek da,
16: ja.
14: han har skrevet det stykket, og som jeg er veldig glad i.
15: Hvorfor ville du at vi skulle spille det?
14: Hva sa du?
15: Hvorfor ville du at vi skulle spille det?
14: Jo, for det er et stykke som jeg får lov til å være med og spille med Jan Garbarek, mm. og Kjetil Bjerkestrand også. Så det er et av de stykkene jeg er faktisk veldig glad for å ha vært med på.
16: Ja, det er.
11: Dette er et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Ja, du fikk William Krolls banjo and fiddle fremført av Kåre Ørning på klaver og Arve Tellefsen på fiolin her I Drivkraft på NRK P2. Et stykke vi spiller I dag fordi at Arve Tellefsen dagens gjest her I Drivkraft. Arve Tellefsen, altså, du begynte jo å spille på din bestefars egen snekker av fiolin. Er det utøveren eller instrumentet som gjør at tonen blir unik?
1: Det litt begge deler. Det det, ja. Altså, instrumentet viktig, men det jo det man har I seg som kanskje enda viktigere, da.
0: Ja. Ja. Kan man kjøre like fort med en Lada, liksom?
1: Ja, det, ja. det vet jeg ikke. Jeg har galt Lada.
0: Nei, men...
1: men det hjelper godt med en god fiolin, ja. Det jo som en skiløper, det hjelper godt med gode ski og god smurning og sånt.
0: Ja.
1: Men altså, det blir jo mye snakk om fiolin, og jeg har jo en veldig god fiolin. Jeg har en av de beste fiolinene I verden, som jeg har hatt flaks å få tak I. Men buen, fiolinbuen, det lille tynge, lette stokken med hår, hestehalehår på, den jo like viktig, faktisk. Altså.
0: Men det blir ikke snakket om?
1: Nei, det blir ikke snakket om det. Altså, alle sammen vet navnet Stradivarius på fiolin, altså berømt fiolin, men ingen som vet hva buemakerne heter. Som, og det rare også at fiolin, de beste fiolinbyggerne, de var jo italiensk.
0: Ja.
1: Det var Stradivari, det var Guarneri, det var Amati, alle sammen italiensk. Og på 1700-tallet,
0: ja.
1: Buen, det ingen italienere som har bygget gode buen, det var franskmeieren. Det bare franske, tort og peccat. Og... Det ganske rart, ja. Men buen, så, for det jo den som ligger på strengen og som skaper klangen.
0: Ja.
1: Og det så viktig at den helt I overensstemmelse med trykket jeg har på fingrene og, og hjernen og sjela og alt sammen. For den, det skal ingenting til for å ødelegge en fin tone.
0: Nei. Men med sånne buer går vi selges ikke på auksjoner.
1: Jo,
0: de gjør det.
1: De gjør det, ja. Og buene, de beste buene laget 100 år etter de beste fiolinene. Så det var tydeligvis kom et slags krav fra fiolinistene at de måtte ha bedre buer. Og så var det franskmennene som gjorde det da.
0: Men skifter man da håret?
1: Ja, man skifter håret.
0: Ja, man gjør det, ja. Det tenker du, når du har som mål da, å bli verdens beste fiolinist, hvor mye øver du da?
1: Ja, nei, det mye, ja. Jeg har...
0: Cirka sånn, da du var på ditt mest besatte om å bli best I verden, hvor snakker vi I timer per dag?
1: Da snakker vi om 12 timer effektiv øving.
0: Per dag?
1: Ja. Men da fikk jeg kjeft av læreren min, det var I New York da, og den veldig berømte lærer der, Ivan Galamian, han som har trenet de fleste av de beste amerikanske fiolinistene, Isaac Perlman, og da var jeg oppsatt på at jeg skulle matche de amerikanske gode fiolinistene, ja. Så da øvde jeg hele tiden, men med små pauser, men det var effektivt 12 timer.
0: Hvorfor kjeftet han da?
1: Ja, nei da, så han synes ikke jeg spilte så godt på den time, en stund, på en periode der da. Og så spør han, how many hours do you play? Practice.
0: Ja.
1: Ja, så sa jeg, 12 hours. That is too much. Maybe 6.
0: Ok.
1: Ja. Så ble det 6 timer.
0: Ja, og da ble det bedre, sier.
1: Ja.
0: Klarte du å ha noe liv utenfor?
1: Om?
0: Ja, så klarte du å ha noe liv ved siden av?
1: Nei, jeg hadde ikke noe liv ved siden av. Nei, jeg var bare fiolinspilling.
0: For jeg tenkte på det, altså, da det sto på som verst for deg, da du spilte over hele verden.
1: Ja.
0: Hvor mange reisedøgn kunne du ha I året?
1: Ja, det var jo hele tiden. Ja. Jeg var bare hjemme og skiftet noen klær og sånt, så jeg hadde vel stort sett 100 konserter i året,
0: mm.
1: og pluss da, reisedager og sånt innimellom og sånt, så det var livet det. Og,
0: sett i ettertid, skulle du ønske at du hadde reist mindre?
1: Ja, ettertid så hadde jeg det var jo det jeg hadde lyst til da.
0: Ja, og det var det karrieren krevde, og det var der du fant

0: Ja, det var det jo.
1: Er det... Skal du feire?
0: Nei, det jeg ikke blandet meg.
1: Men du jo en mann som har vært glad i å feire. Har du ikke vært det da?
0: Nei. Nei.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke noe spesiell... Jeg har ikke noe spesiell, ikke noe spesiell grunn til å feire at man blir 90 år, er det?
1: Men du har vært veldig god til å feire andre.
0: Jeg vet.
1: Ja. Kommet og spilt når folk har bursdag her i NRK-studioer, ja. Og du har...
0: Ja, det har jeg gjort, ja. Og så har jeg spilt i mye begravelse og sånn. Ja. Det er jo ikke noe feiring, det. Så, men...
1: Hvordan er det egentlig? Du spilte jo i, vi snakket jo så vidt om Bleken, som var en god venn av deg, som du har på har bildet av hjemme. Du spilte jo i hans begravelse.
0: Ja.
1: Hvordan er det å gjøre sånne jobber?
0: Nei... Nå når jeg har blitt såpass gammel selv, så synes jeg ikke det er noe særlig, så jeg takker nei til det nå da.
1: Ja.
0: For at, nei, det blir for nære meg selv.
1: Er du redd?
0: For
1: å bli eldre, for å bli borte?
0: Nei, ikke redd, nei, men det blir jo etter hvert noe... Tenke litt på hva kommer nå.
1: Hvilke svar finner du da?
0: Nei, jeg finner ikke svar på det. Jeg vet ikke. Jeg prøver å skyve bort sånne tanker.
1: Ja. Er det derfor det er viktig å ha noe glede seg til å se frem og mot?
0: Ja, det er viktig, ja. Det er veldig viktig.
1: Fordi?
0: Ja... Du, ja, hvis du ikke har det, så er det jo litt meningsløst da.
1: Mm.
0: Hvorfor driver en med det hvis du ikke har noe, hvis du ikke har noe å glede seg til, eller noe å se frem til?
1: Mm.
0: Så det er godt å ha det, ja.
1: Når er du mest lykkelig for tiden, Tellefsen?
0: Nei, jeg er jo faktisk lykkelig hele tiden, sånn avbrutt av noen melankolske stunder da.
1: Ja.
0: Sånn som folk flest regner med.
1: Ja. Hva tenker du er drivkraften din i dag da? En gang i tiden var det å bli verdens beste fiolinist. Hva er det i dag?
0: Verdens beste menneske.
1: Ja. Er det lettere eller vanskeligere?
0: Det er vanskelig. Jeg tror det er vanskeligere, ja. Men hvis jeg kan, jeg må finne et balansepunkt der, som gjør at jeg er fornøyd med livet,
1: mm.
0: og takknemlig for livet. Jeg har veldig mye å være takknemlig for. Jeg har hatt både flaks og mye hell og mye gode venner og mye god familie. Og jeg har all grunn til å bare være takknemlig.
1: Når man skal bli verdens beste fiolinist, så øver man mye hver dag.
0: Ja.
1: Ikke noe mer enn 6 timer om dagen da, selvfølgelig.
0: Nei, det er korrekt.
1: Hvordan øver man på å bli verdens beste menneske?
0: Ja, det var et veldig godt spørsmål. Så det kan jo lytterne få lov til å tenke litt på.
1: Det synes jeg er en fin oppfordring, Arve Tellefsen. Det har vært en glede å ha deg som gjest her i studio. Jeg tenkte vi skulle avslutte med et stykke. Folk dessverre ikke spilt hele, men vi skal høre Trondheims symfoniorkester og deg spille John Williams sitt tema fra Schindlers liste. Et stykke som får meg til å grine nesten en gang i hvert fall.
0: Ja, det er jo veldig trist, for det var jo jødiske folket som ble behandlet noe grusomt i forrige verdenskrig.
1: Ja.
0: Men nå gjør jo Israel selv den tabben å behandle barna i Gaza.
1: Mm.
0: Grusomt.
1: Ja, det kan man jo tenke på mens man hører.
0: Ja.
1: Tusen takk for besøket. En glede å ha deg.
0: Takk, det var hyggelig å være her.

0: har hørt et gjenhør med Drivkraft I NRK.
1: Her NRK Nyheter klokken 6. En person pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4, og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Det første skoledag mange steder I landet, og starten på skolegangen en kritisk tid, mener mobbeombudet I Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både I skoler, barnehager og skolefritidsordning.
2: Første skoledag kanskje et av de mest kritiske punktene I løpet av skoleåret.
3: Sier mobbeombud I Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten så utrolig viktig I livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene I Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
2: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet I skoleåret. Det er det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
1: Reporter her var Eirik Hinsveen. EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland I høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Målet å stanse Russlands krig mot Ukraina. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt, vil listen over russiske personer og bedrifter som rammes av EUs sanksjoner øke med rundt 30%. Kallas sier tidligere sanksjoner har kostet Russland over 1000 milliarder euro. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen I fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det hvite hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt I medisinpriser. I India har minst 6 personer blitt trampet ihjel, og flere blitt skadet etter at det oppstod trengsel ved Ashokham-tempelet I delstaten Bihar. Det melder Reuters, som siterer det indiske nyhetsbyrået ANI. Slike hendelser har skjedd flere ganger I India, når veldig mange mennesker samles under religiøse høytider. I Kongo nå over 2320 mennesker døde av ebola. Ebola-utbruddet det dødeligste I landets historie. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert over 4900 bekreftede smittetilfeller. Rundt 100 av dem påvist I løpet av det siste døgnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Abelstor, den typen mennesker.
5: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
6: Jeg tror 100 millioner grader.
7: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
8: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
4: Abelstor.
9: Endelig den grusomme sommeren over, og sommerferien, forferdelige saker. Vi tilbake, yes, med Abelstårn, direkte fra Realfagsbiblioteket på Universitetet I Oslo. Det ganske glissent med studenter her. Jeg tror at det litt for tidlig I fadderuka, og de opptatt med andre ting, disse studentene. Men vi har jo en del publikum her allikevel, så det veldig hyggelig å se dere som her. Jeg må si det at det tema vi skal starte denne sesongen med ganske spennende, fordi en sånn favorittting da, for meg å spekulere på, det jo liv der ute I verdensrommet. Og da har vi en sånn kandidat som disse her svære isbelagte månene I solsystemet vårt. Og der det mye spekulasjoner på hva skjer hvis vi borrer oss gjennom denne isen på en måte. Finnes det et svære hav der, hvor det merkelig, uforklarlig liv som ikke ligner på noe annet vi har sett? Og så saken at det tar fryktelig lang tid før vi kommer oss til disse månedene og får gjort dette her. Så hvorfor ikke bare dra til Antarktis? Der det også enorme mengder is som ligger over noen innsjøer. Og hvis vi borrer oss ned der, kanskje det finnes noen merkelige skapninger der som ikke har hatt kontakt med livet på resten av jorda vår på millioner av år. Hvordan ser det ut? Det skal vi finne ut I dagens Abelstårn. Fordi denne uka det nemlig en stor antarktisk konferanse I Oslo. Vi har samlet et knippe med antarktisk forskere, polforskere her I Abelstårn. Vi har med oss havforsker Bjørn Kraft, polarbiter Birgit Njåstad og oceanograf Tore Hattemann. Og vi skal begrave oss I alt som har med hav, is, og liv under isen å gjøre I dagens Abelstårn. Velkommen skal dere være.
4: Abelstårn, den typen mennesker.
9: Hopp, ferdig. Hopp. Ok, jeg må bare presentere dere kort her da. Bjørn Kraft, når var du sist I Antarktis?
10: Jeg var I Antarktis I mars I år, så da kom jeg tilbake fra et tokt som ble gjennomført der.
9: I mars I år, ja. Mm. Ja, det ikke så lenge siden. Du der ofte?
10: Jeg drar ned hvert eneste år, og det har jeg gjort stort sett I de siste 25 årene.
9: Ha. Hva med deg, Birgit Njåstad? Når var du sist I Antarktis?
11: Det nok for halvannet år siden, I februar for ett og et halvt år siden.
9: Ja, det lenge siden.
11: Det lenge siden.
9: Ja, kjenner du dragningen tilbake?
11: Ja, nå det på tide.
9: Hva med deg, Tore Hattermann?
12: Ja, det lengre siden enn at jeg må vente til jeg skal neste gang, men det var I januar 2024.
9: Ja. Ja. Og du liker deg best I telt når du først der?
12: For å være ærlig, ja, selv om jeg skal neste gang være på en båt.
9: Ok. Vi skal komme mer tilbake til hva dere egentlig gjør der nede, og hvordan det å sove I telt, for eksempel, når man på i, hva sier du? På I Antarktis?
12: På isen I Antarktis.
9: Ok. Vi starter med et spørsmål som plasserer Antarktis på kartet her, og bare for å sagt det, altså det 1400 Antarktis-forskere samlet til konferanse her I Oslo nå I år. Det enorme mengde med mennesker som forsker på dette her. Dette rubbel og bit, eller dette bare toppen av isberget?
11: Det nok ikke rubbel og bit, men det nok mer enn toppen av isberget.
9: Ok, kanskje det som over vann, plutselig til.
11: Ja.
9: Ja, men det bra. Så da må vi plassere det på kartet. Hei, der I tårnet. Jeg har et spørsmål som litt ute I konspiland. Kart vanskelig fordi jorda rund. Dette medfører at målestokken ikke nøyaktig, med mindre man har en globus. Det hender jeg ser kart som har plassert Nordpolen I sentrum. Disse kartene spesielt populære hos de som tror på en flat jord, men også de som vil beskrive at Kanada og Norge faktisk ikke så langt fra hverandre som man skulle tro. Men hvorfor ser man ikke kart som har plassert Sydpolen I sentrum, spør en anonym lytter. Birgit.
11: Ja, det jo et morsomt spørsmål, da, for jeg ser jo kart som har Antarktis I sentrum hver eneste dag, så jeg skjønner ikke helt spørsmålstillingen. Men det selvfølgelig et godt spørsmål på mange måter. Så kan du starte med å tenke at Arktis, så det egentlig ganske mye menneskelig aktivitet. Så hvis du tar et kart som du viser fra Nordpolen, så vil du kunne vise de menneskelige strukturerne og shippingruter og flyruter og hvor folk bor I forhold til hverandre og ja, alle de ting som berører oss mennesker. Så det har en logisk bruk å ha kart fra Nordpolen I sentrum. Mm. Mens derimot Antarktis, hvis du lager et kart med Antarktis I sentrum, så får du et stort kontinent. Det altså 14 millioner kvadratkilometer stort. Jeg tror omtrent 2 ganger Europa I størrelse. Og så får du et havområde rundt. Og så det ingen folk der, nesten ikke noe infrastruktur, og nesten ikke noe aktivitet på havet. Alt relativt, selvfølgelig Bjørn, det må jeg jo si, men sånn I det store bildet så skjer det ingenting I området. Så det på en måte litt uinteressant, det kartet for folk flest. Så derfor ser vi det ikke i hverdagen.
9: Jeg måtte gå hjem og snu en globus opp ned, og så kikke litt på
11: det. Ikke sant?
9: Ja. Det en hvit, svær kladdeis I midten, og så det stort sett hav rundt. Litt av Sør-Amerika, ser man.
11: Det stemmer. Mm. Men for en del folk, og spesielt Helt I 1400 som samlet I Oslo I disse dager, så dette kartet med Antarktis I sentrum helt essensielt, og vi bruker det kontinuerlig egentlig. Det helt avhengig for å se havstrømmene som går rundt kontinentet, for å se hvordan isen flyter på kontinentet, for å skjønne ozonhullet over kontinentet, dette ting som vi kommer tilbake I dag. Så det kartet helt sentralt for alle fagdisipliner som ser på Antarktis som en som ser på Antarktis og prosessene knyttet til Antarktis og det globale bildet. Og da tenker jeg jo at jeg tror det mer og mer fokus på og forståelse for hvor viktig Antarktis I den globale sammenhengen og klimasystemene og økosystemene som vi kommer til å snakke om senere I dag. Og det tror jeg en mer bevissthet om, så jeg tror og håper egentlig at selv om det ikke mye sånn menneskelig aktivitet I det området, at vi kanskje kommer til å se flere kart med Antarktis I sentrum i framtiden. Ja,
9: jeg tipper at hvis man bor nede, helt ned på sørspissen av Sør-Amerika, nede i Chile, Argentina området der nede, da tipper man kanskje har sett noen kart med Antarktis i sentrum, vil jeg tro.
12: Ja, ja det jo et matematisk spørsmål hvordan du brer ut en kuleflate på et ark ja. Så, og får et slag for de konspifolkene. Altså,
9: men konspi, altså, hvorfor er dette, jeg skjønner ikke helt, hvorfor er det sånn at flat earthere ser Nordpolen i sentrum?
12: Ja, men det var det jeg skulle komme til. Det, altså, hvis du skal bygge der verdensbildet, så brer jeg ut denne, den apelsinen som vi vet finns har jeg sett med satelliter ut på et ark, så må du ha hva skjer på randen, og hvis du gjør det med denne Nordpolen i midten, så blir Sørpolen en uendelig utbredt ramme rundt dette her, så har du bare på enda kartet, bare hvit linje, og det liksom enda jorda di.
9: Ja, ja, ja. Så ok, ja, ja, så da har du denne isveggen rundt.
12: Ja.
9: Ja. Har dere som har vært der nede, har dere sett denne veggen?
12: Ja, hvis du går med en båt, så kommer det en hvit vekk, og ja. Du kommer ikke videre med en båt, så ja, men du kan gå opp på den, og så kan du gå over, og så kan du gå på andre siden opp i vannet igjen.
9: Ja, ja. Ok, før vi går videre, dere må bare beskrive, altså, jeg tror de færreste som hører på dette her noen gang har vært i Antarktis. Jeg ser bare for meg snø, men hvordan er det? Altså, er det likt overalt? Hvordan er det å være der?
11: Ja, jeg kan starte da, tenker jeg. Det er ikke lett å svare, fordi at det er igjen da, tilbake til at det er et ganske stort kontinent. Vi snakker om, det er ikke likt i Tromsø som det er i Roma, for å si det sånn. Det er heller ikke likt over hele Antarktis. Så du har et stort kontinent som er dekket med is, som er 2,5 kilometer tykk. Det er bare is, du ser bare is, du ser bare hvitt. Det er helt fantastisk, men det er... Ja, litt uforståelig på mange måter. Og så er det noen steder da, i denne iskappen hvor det stikker fjell opp og finner fjellkjeder. Men så har du en liten halvøy som stikker opp, og den kjenner Bjørn veldig godt. Der er det nesten som Svalbard, kanskje. Litt sånn klimamessig og utseendemessig. Og tett med forskningsstasjoner også, som gjør menneskelig liv. Så det er litt avhengig av hvordan du ser på det. Og så har disse to erfaringer som jeg tror...
9: Ja, Bjørn.
10: Ja, det som jeg synes er veldig fascinerende, det er jo at altså mennesker, vi er jo ikke en naturlig komponent i Antarktis, og dyrelivet der, de har ikke noe redsel for mennesker, og kommer tett inn på dyrelivet, og det er mye dyreliv der langs kysten og på øynene, og det er fantastisk å oppleve masse lyd og lukt, ikke minst, i pingvinkolonier og i store selkolonier og sånt. Det synes jeg veldig fascinerende.
12: Er det mye bart der du holder til? Liksom, ser du bakken?
10: Ja, så vi er jo der stort sett på sommersesongen, så langs kysten så er det jo stort sett bart, men det snører jo der også. Det er jo sånn -3 pluss 2 grader.
12: Ja, for de stedene jeg kjenner, de er stort sett som hvitt. Og jeg har ikke vært oppe på platåen hvor man er flere 10 grader under null året rundt. Egentlig det er jo igjen et helt annet sted, men jeg har jo stort sett holdt på ved kysten hvor denne iskappen flyter ut på havet, og da ser du stort sett liksom en horisontal linje, og så hvitt nede og blå oppe når det er fint vær, og så av og til hvitt nede og hvitt oppe når det er dårlig vær.
9: Og da sover du i telt?
12: Ja, for det er ikke så mye annet å forholde seg til. Så vi drar ut med sånne beltevogner og tar med det vi trenger. Av og til så prøver vi å borre oss gjennom den isen et par hundre meter med kokende vann, og da må vi ha med liksom litt infrastruktur og holde til det en måned i sånn improvisert teltleier.
9: Er ikke det veldig kaldt?
12: Det er sånn, vi er jo midtsommer, så det er påskevær, vil jeg si.
9: Påskevær, da?
12: Med mindre det kommer noen stormer. Det blir liksom over 0 grader, det blir alt våt, og det blåser. Altså, liten åpning i glidelåsen i lomma i et par sekunder, så er det fullt av tett pakket snø når det blåser ordentlig.
9: Ok, men når sola skinner, så er det frem med kvikklunchen og appelsinen og...
12: Vaffeljern.
9: Ja, vaffeljern, ja. Ok. Vi får gå videre. Vi skjønner at det er mye mer enn man skulle tro, dette kontinentet her. Bare en ting til. Birgit, du har holdt til på forskningsstasjonen når du har vært der.
11: Jeg har stort sett vært på forskningsstasjonen når jeg har vært i Antarktis, på den norske forskningsstasjonen Troll, først og fremst.
9: Ja.
11: Det er jo et ganske behagelig liv, egentlig. Det er jo både kokk og alt som man trenger.
9: Så, er det mange der?
11: På sommeren så kan det jo være ganske livlig med 60-80 personer på, håper jeg, på det verste. Om vinteren så overvintrer det 6 personer. Da er det ganske lite miljø, for å si det sånn.
9: Ja, da går det på å holde varme i bygget.
11: Ja.
12: Men er du nordmenn som har sett flest antarktisbaser, tror du?
11: Det var et spørsmål jeg ikke tør å svare på. Jeg har sett mange i hvert fall.
9: Du har fartet mye rundt på forskjellige baser?
11: Jeg har fartet mye rundt og sett på andre stasjoner.
9: Ok. Vi får ta et lytterspørsmål til her, og det et spørsmål som lyder som følger. Hei, Abelstårn. Tusen takk for fantastisk program. Mitt spørsmål ettersom det et stort hull i ozonlaget over Antarktis, betyr det at vesentlig mer UVC-stråler treffer levende vesener der? Har vi observert om dette har hatt noen konsekvenser for livet der? Bjørn Kraft.
10: Ja, jeg ikke noen ekspert på strålingsmekanismer eller fysiske prosesser som foregår i atmosfæren, men...
9: Men det stemmer at det at dette ozonhullet, som det var veldig mye snakk om for noen år siden, den har forholdt seg stort over Antarktis.
10: Ja, altså, det er jo det her UVC-strålene som slipper... den blir filtrert ut tidlig opp i atmosfæren, men så er det... UVB-stråler som slipper igjennom da, når du har et redusert ozonlag. Og på 1980-tallet så ble det dokumentert at du hadde et redusert lag med ozon. Og det her, de strålene som da slipper igjennom, kan være skadelige for levende organismer. Og i Antarktis så kan du se effekter på spesielt... Der som jeg jobber da, på havoverflata, dyr som oppholder seg der. Spesielt planteplankton kan få redusert vekst og produksjon. Og det kan også påvirke arter som avhengig av planteplankton og videre opp i næringskjeden. Og du kan også se effekter på andre organismers tidligere livsstadier. Ved at de får negative effekter da på vekst ved økt UV-eksponering.
9: Hva slags effekter det du ser?
10: Ja, så de kan få skader på DNA, blant annet, og det kan også gi reduksjon på vekst og produksjon, sånn at det går utover...
9: Og dette har man målt at det faktisk skjer, og det selv plankton, de små organismene man ser det på?
10: Ja, altså når vi på tokt nede der, så samler vi jo inn vev, blant annet fra øye og hud. Ja. Fordi det vev som responderer fort på endringer i ozonstråling. Da.
9: Og hos dere selv?
10: Nei, mennesker? Det på organismer som er fanget i trål eller i nett.
9: Altså. Ja, på fisker og den slags? Ja.
10: Så vi bruker det som indikator på endringer i ozonlaget.
9: Ja.
12: Altså, stakkars forskere blir også fruktig solbrent, så når du sitter inne om kvelden, så er det sånn, ute med solbrillet hele dagen, sånn helt hvitt her, og knaller du i ansikt, det skjer også.
9: Åja, ok, så forskerne blir også...
12: Ja, den snøen reflekterer så mye, så du liksom hele tiden på med solkrem. Ja. Det er ganske intens stråling,
9: ja.
10: Men vi ser også at det er en god del arter som er overraskende godt tilpasset det her, da. De kan produsere beskyttende pigmenter, og den kan også reparere DNA-struktur.
9: Aha.
10: Og i tillegg så kan de trekke ned på dypere vann, sånn at de unngår å få så høy stråling. Da.
9: Men altså, hva slags organisme snakker du om da?
10: Da er det stort sett plankton jeg snakker om, da, eller fisk.
9: Ja, plankton eller fisk?
12: Altså, jeg blir liksom ganske fascinert av det. Jeg egentlig driver bare med havfysikk, men så må jeg jobbe sammen med disse biologene som prøver å forstå næringskjeden. De forklarte meg at altså, opphav til liv er jo de små algene som vokser, og selv de har skjønt at de må beskytte sin klorofyll for lysstråling, ikke bare på grunn av solenlaget, men fordi det sånn døgnvariasjoner. Så ja. De har jo noen innbygde kjemiske mekanismer for å på en måte ta fram solkrem eller solhatten og beskytte seg om dagen. Så de gjemmer sin klorofyll.
9: Ja.
12: Og det må du gjøre i større grad når ozonhullet begynner tidligere, og det kan liksom påvirke vekstsesongen og sånt.
9: Ok, så det er en evolusjonær prosess dette her? Eller er det en liksom innebygget prosess som ligger der, som de kan ta fram?
12: Nej, det är ju UVB-strålning där uansett. Det har bara blivit lite mer, så de har haft en mekanism länge, men det kan tykla liksom med säsongscyklus att de må liksom tidigare säsongen, hvis det fortsätter med ozonhull, att de inte kan blomstra upp så mycket som de skulle för att få en god säsong liksom. Sier någon forskare.
13: Men vad mer bara alltså vad jag tänker på liv på Antarktis. Eller var det kanske i Antarktis. så är det tänker jag pingviner och så tänker jag inte så mycket mer. Och nu tänker jag på liksom det som bor uppå isen. Vad mer är det som finns där?
11: Hvis vi ska bevega oss lite på land så är det är ju först och främst det marina miljöet som är livligt i Antarktis bara för att ha understreka det.
13: Ja.
11: Men det betyder inte att det är livlöst på land och men det är väldigt smått det som är på land. Det är planter och det är mikroorganismer av olika slag. Och Antarktis har planter så är det faktiskt bara två blomstrande planter.
13: Aha.
11: Och eller så är det då mose och lav. Fryktelig lite spännande kanske för många. Det ser ganska grått ut det mesta. Men också det blir ju affekterat av UV-strålningen. Men akkurat som Björn förklarade om liv i havet så har de samma mekanismerna för att reparera sig själv. Det visar att det är ganska robusta både planter och djur som är i det där mikromiljöet i Antarktis. Det som kanske är utfordrande är när ozon eller UV-strålningen kommer på ett tidspunkt hvor snøen kanskje begynner å smelte tidligere, hvor arter som ikke har vært så eksponert før, blir truffet av UV-strålene. At det er en kombinasjon av at det er en endring i klima og tilbaketrekking av snø og så videre, og en eksponering på samme tid som gjør at vi får flere pressures da, på samme tid for å snakke godt norsk. Men det er jo i store bildet, så når man oppdaget ozonhullet på 1980-tallet, så var man veldig redd for effektene av UV-strålingen, og man har hatt mange ti år med forskning på det, og det store bildet så viser det seg jo at det er ganske robust, det som er av liv både på land og på hav, men at det er noen arter selvfølgelig som
13: ja så stort sett, så selv om hvis hele ozonlaget skulle bli et kjempestort hull over Antarktis og kanskje resten av jorda, da, så ville liv som sådan klart seg. Men
12: ja. Ja, altså ikke alt går til helvete. At det er mindre ozon rundt Sørpolen er jo også en ren konsekvens av fysikken, vindstømmen der og så videre. Så det er generelt et tynnere lag der.
13: Ja. Så livet som er der mer tilpasset det tynnere laget uansett? Ja. Bjørn?
10: Ja, jeg kan også nevne at man har jo gjennom en Montreal-protokoll fra 1987 blitt enige om på internasjonalt nivå at man skal redusere produksjon og utslipp av ozonnedbrytende produkter. Og det her har blitt strengt regulert og fulgt opp, sånn at effekten fra 2000-tallet har faktisk vist at ozonhullet i Antarktis er på bedringens vei.
13: Ja.
10: Men det varierer mye fra år til år. Da.
13: Ja. Du, Birgit, jeg fikk ikke helt svar på hva annet enn pingviner vi finner oppe på isen der, er litt større.
11: Ja, jeg hørte meg selv ikke si det, så det var dumt av meg. Men det finnes midd, og det finnes springhaler, og det finnes bjørnedyr og alt sammen, men det er sånt som du ikke ser.
13: Ja.
11: Så du må virkelig løfte på steinene og på moselaget og alt mulig for å finne disse. Så det er ikke et synlig liv. Men så er det jo noen arter, bare for å ha sagt det også, som lever på sjøen, som har perioder av livet sitt på land. Det er jo allikevel marine, men sånn som pingviner som hekker på land, sjøfugler for øvrig som hekker på land, seler som legger seg på kysten for å gjøre det de gjør, og så videre. Men det terrestre livet er smått, og det må du lete med lupe for å finne.
13: Det er bra. Det tar oss nemlig over til neste spørsmål.
14: Avestrøm.
13: For det ikke bare med lupemannleter, man må også kanskje bruke noen svære slags boremekanismer for å leite ordentlig godt. Antarktis består nesten utelukkende av is, og tykkelsen på isen går så enormt dypt ned, skriver en lytter. Men under isen så må det jo være et mellomparti der vannet smeltet av temperaturen fra jordas kjerne. Det finnes vel hulrom med innsjøer der nede, mellom bunnen av Antarktisisen og fjellet fra jordas indre. Hva slags liv det I disse underjordiske innsjøene? Har forskere boret seg gjennom? Eller kan man skade det eventuelle biologiske livet der, hvis man lager et hull ned? Tore, dette her dette synes jeg også veldig spennende. Kjempespennende faktisk.
12: Jo da, og det mye vet vi ikke. Men og liten vei tilbake til innledning, du sa vi må vente så lenge til vi kommer til Europa, denne Jupitermånen. Denne klippasonden skal fly forbi det 2030, og da skal vi ta radarmålinger gjennom isdekken der for å se på havrøyene. Men
13: det tar nok lang tid før vi begynner å bore oss gjennom, i hvert fall.
12: Det tar lengre tid. Men man har jo lenge trodd at det ganske dødt under denne iskappen. Hva kan leve det uten tilgang til atmosfære, uten lys, ekstreme trykkforhold under 3 kilometer med is. Men så har man jo sett at liv karrer seg til andre steder, og nå vet vi at det finnes det finnes mikroorganismer der. Det finnes bakterier som spiser stein.
13: Ja, ok. Men la oss bare sette bildet litt ordentlig først. Fordi altså, gjennomsnittsiskappen på Antarktis er 2500 meter, noe sånt nå?
12: Ja, ikke.
13: Og så er noen steder så kan det gå opp I 4-5 tusen meter eller noe sånt med is. Så det jo tusenvis av meter med is, og så det, vet vi om det mye lommer med vann der nede?
12: Ja, det begynner vi å få et ganske bra bilde av. Man kan bruke modeller, ren fysikk forteller oss at ved så høyt trykk så blir frysepunktet lavere. Aha. Vi vet at jordas kjerne varmt, og jeg har en sånn kollega som veldig god med sånne fine bilder. Han sier Antarktis en veldig fin, tjukk teppe som ligger over, så den lille, bittelite varmen som kommer fra jordas indre, den kan ikke unnslippes, så den sørger for at isen smelter der nede.
13: Aha, så det innsjøer
12: under isen? Det et hydrologisk nettverk av elver, av innsjø, til og med innsjø inn I selve isen, sånn midt I, på grunn av noen trykkeffekter og sånt. Ja. Og noen av dem koblet sammen, det et sånn aktiv nettverk som man kan se fra satellitt av et sånn innsjøtømmes, der går overflaten litt ned. Og vi har begynt å få målinger hvor vi ser at dette vannet renner ut inni isen ved kysten.
13: Aha, så der kan man kanskje sniktitte litt på hva som finnes.
12: Ja, bortsett fra det fortsatt is som flyter på havet et par hundre kilometer fremover.
13: Ja. Men jeg mener at jeg leste om dette her I sånn type illustrert vitenskap for 30 år siden, at russerne drev og skulle bore seg gjennom og komme seg ned under dette her, og hva finner de under der?
12: Ja.
13: Har man boret seg gjennom?
12: Ja, håndfull suksesshistorie det, og det var selvfølgelig store spillere. Først ute var vel Russland, så kom USA, og så fikk Storbritannia, de så ganske bra I en sånn vannvannsboreteknikk, og nå I år slo vel Kina rekorden med det dypeste hullet, eller noe sånt.
13: Dypeste hullet,
12: ja? Til dypeste innsjø, ja.
13: Hvor mye snakker vi om da?
12: Nei, opp til nesten 4 kilometer, 3,8 eller noe sånt. Og da, altså man bruker da kokende vann. Ja, og altså, vi driver litt med det på 400 meter da, for flytende isbemmer. Ja. Og du har egentlig ganske enkelt system, du må pumpe vann gjennom et system, og har en dieselbrenner som varmer dette opp til høye temperaturer, og så pumper det ned. For hadde man gått til verks, når man tar iskjerne, så bruker man mekanisk bor for å beholde den kjernen.
13: Ja.
12: Men da har man et åpent hull, og det må man fylle med et eller annet sånn kerosin, kokosolje eller et eller annet, sånn at trykket I isen ikke tømmer det. Men hvis du bare smelter det gjennom, så det bare selve isen som du smelter, som står I borrehullet, så det mye renere, og det går så mye raskere å bore.
13: Jeg skjønte ikke, altså du tetter seg igjen med is rundt.
12: Ja, og så tenk deg et kilometer tjukk hull nede, ja. Gjennom en dråpe med honning, så har jo honningen lyst til å flyte inn og tettere hullet igjen.
13: Ja.
12: Og det sånn isen fungerer.
13: Ok, så du har en slags sånn sonde som henger i et tau eller noe sånt nå, eller?
12: Ja, en stor duse som henger på en tjukk slange.
13: Ja. Ja. Og der slipper du varmt vann?
12: Ja, pumper vi 100 liter per minutt eller noe sånt, oppvarmer til 90 grader. Ja.
13: Og så fryser det igjen på oversiden?
12: Helst ikke, for da har du jo...
13: Nei, da kommer det å sette seg på.
12: Så vi har faktisk sånn resirkuleringssystem, vi har en pumpe lenger opp, og når du skal bore ned til 3 kilometer, så har du kanskje en pumpe på 300 meter, og en til på 1,5 kilometer, og så sirkulerer du vann i det borrehullet, og varmer.
14: Dette er NRK P2.

0: God morgen, det er nyhetsmorgen, og det er blitt mandag.
1: De fleste kommunene bryter lover ved å ikke be om politiattest når de tilsetter folk i barneskolen.
0: USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea, sier Donald Trump. Det er for dyre og sender det han kaller et fiendtlig signal til Nord-Korea. Han har jo så godt forhold, sier han, til Kim Jong-un.
1: I Tyrkia så er krigsveteraner skeptiske til at militante kurdiske PKK-medlemmer blir gitt nåde og slipper straff.
0: Og vi stiller med samme utrustning i pinalet som alle de som har første skoledag, enten i dag eller en av disse dagene.
2: Fargeblyant og en ny blyant spisser og viskelær.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Farmariello og Katrine Nybø.
0: Og når det gjelder nettopp det med skoler, det viser seg at 3 av 4 kommuner som er undersøkt bryter loven når de ansetter folk på barneskolen. Det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal ha politiattest, men kontrollen viser at dette på langt nær er tilfelle, i hvert fall at de ikke har levert den. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg.
3: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass. Her må de ha gode systemer for å sikre at dette her ikke skjer.
4: Kravet om politiattest for alle som jobber med barn har eksistert i nesten 30 år. Dette for at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes. Utdanningsdirektoratet har nå bedt statsforvalterne om å ta stikkprøver for å finne ut om kravet følges. Arbeidet pågår fortsatt, men så langt er resultatene nedslående. Bare 2 av 8 undersøkte kommuner i Innlandet hadde alt i orden.
3: Jeg tenker jo at det er viktig at disse rutinene her er på plass, og at internkontrollen hos kommunene fungerer, for det er jo som utdanningsdirektoratet sier at dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
4: I Østre Toten manglet det politiattest i hele 12 av 17 nylige ansettelser på barneskoler i kommunen. Kommunen kunne ikke dokumentere at dette var innhentet. Det er kommunalsjefen for oppvekst og velferd, Anastasia Pettersen, ikke fornøyd med.
5: Og ja, jeg bekrefter at de har funnet en del mangler. Ja, vi tar det på største alvor, og nå jobber vi med å både revidere våre rutiner, som sørger for at ledere med ansettelsesmyndighet sørger for at attesten både blir innhentet og kontrollert før vedkommende som søker stilling der det kreves politiattest, kan bli ansatt og begynne å jobbe.
6: Kan foreldre og foresatte være trygg på at de som jobber i skolen i Østre Toten er skikket til å være der?
5: Ja.
6: Men hvordan kan du være sikker på at det er trygt i skolene når dere ikke har en dokumentasjon på at man har sjekket en politiattest?
5: Jeg vil påpeke at tilsynet til statsforvalteren gjelder dokumentasjon, om denne dokumentasjonen er tilgjengelig i de sakene det gjelder. Det betyr ikke at vi ikke har fulgt rutine ved å innhente dokumentasjon, eller ved å innhente politiattestene på de personene som ble ansatt.
4: Det er ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester. Lederen for Utdanningsforbundet i Innlandet, Tore Johan Nærbø, sier han både er skuffet og overrasket over resultatet.
7: Jeg kan ikke skjønne at det ikke skal gå og få en politiattest for alle sammen. Selvfølgelig kan det være enkelttilfeller hvor en ansettelse kommer på veldig kort tid, men det er fortsatt ingen grunn til at man ikke skal få politiattesten rett i etterkant. Dette dreier seg om gode rutiner og innhenting av attester. Dette må man få på plass.
6: Hvorfor er det så viktig at alle som skal bli lærere leverer politiattest?
7: En lærers hverdag er å være i kontakt med, å være i nærheten, å være i relasjon med barn, unge, elever og studenter. Dessverre så ser vi jo fra tid til annen at det kommer saker hvor ansatte i skoler og barnehager gjør ting som man ikke skal gjøre. En politiattest kan jo være med på å forhindre at disse menneskene ansettes til å jobbe i skoler og barnehager, og jobbe i nærheten av barn.
0: Og reporter var Knut Røsrud.
1: Og mange skolesekker I hele landet pakket og klare for første skoledag I dag. Men hva egentlig barna I sekken sin? Vi har undersøkt hva barna I Tromsø må ha til skolestart.
8: En engjørningssekk som lilla.
9: En som har litt mye på seg. Sånn litt unike lomme og en sånn hengende bamse.
10: Den veldig gammel, den veldig skitten.
1: Hvilken farge den da?
10: Lilla.
11: Jeg har en sånn en lappesekk som man kan liksom bytte med sånn lapper.
1: Åsa, Alma, Adele og Rutt klare for første skoledag. Lurer du på hva Rutt mener med lapper? Katrine Kirkeby på Ark Nærstranda forklarer.
12: De har sånne små patches som festes med borrelås, og der følger det med ulike som man kan personalisere og pynte på skolesekken.
1: Hvorfor valgte du akkurat den sekken da?
11: Den var fin og søt.
1: Skolestartsesongen en av de travleste tidene på året for bokhandler. Barna skal ha alt klart til første skoledag, og viktigst av alt kanskje skolesekken. Det vet Anette Kirkevik på Nordli Pyramiden.
13: Den vil ha Beckmann, de små første- og andreklassingene vil ha de I spreke farger med artige figurer på lomma. De litt større vil gjerne ha litt mer enklere farger.
1: Og sekken, den skal fylles.
11: Telefon, nøkler, sikkert penal og matpakke. Og sikkert en sånn postmappe.
1: Hva det som kult da I skolesekken da?
11: Jeg har ikke sagt at det kult, men det litt rart hvis du ikke går, men kanskje telefon. Vi skal ha litt matboks, og så skal vi ha vannflaske, og så kanskje en mappe.
1: Bokhandlene har lagt merke til noen ting som går igjen I årets skolestarthandling.
13: Nå det mye pastellfarger inn I år. Mappe I rosa, turkis og samme penal I samme farge.
12: Vi ser jo en veldig økning I at man pynter på sekken sin med forskjellige sånne små figurer eller mye sånn man kan henge på og pynte med. Da.
1: Det mye stress for foreldre med skolestartshopping?
6: Nei. Neida, vi har ferie, så vi bare koser oss og heiler noe litt her og der. Så det har vi full kontroll på.
14: Det ikke stress. Vi skal egentlig bare spise sushi og feire at det snart ny skole.
1: Selv uten stress det mye som skal handles.
6: Nå har vi kjøpt nye skolesekk og litt skrivesaker.
1: Hva det du har I posen din nå da?
11: Fargeblyanter og en ny blyantspisser og viskelær.
1: Med nye skrivesaker det godt å ha et penal.
11: Et svart. Og med tre glidelås. Jeg har en sånn miniversjon av en skolesekk med tre sider. Skattepenal.
1: Det flere lommer I penalet?
11: Det tre lommer. Jeg har et penal med en leopard eller geopard på.
1: Har du flere lommer I penalet ditt?
11: Nei, jeg bare en.
1: Det noe dere ønsker dere til skolestart?
11: Kanskje et penal med flere lommer.
1: Selv om det gøy med nye ting til skolestart, det ikke tingene I skolesekken som det viktigste for Astrid. Hva blir det beste med å komme tilbake på skolen?
11: Å lære.
1: Reporter I Tromsø var Sofie Larsen Esdal.
0: En person pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt. Politiet rykket ut etter en melding de fikk litt etter klokken 4, og vil komme tilbake med informasjon etter hvert, og vi skal snakke om dette også I Nyhetsmorgen om noen få minutter.
1: Den amerikanske presidenten Donald Trump har gitt forsvarsminister Pete Hegseth ordre om å kutte kraftig I felles militærøvinger med Sør-Korea. Trump mener øvingene for dyre og sender et fientlig signal til Nord-Korea. Trump grunngir avgjøret med det gode forholdet sitt til den nordkoreanske lederen Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke har ønskt å bidra I krigen mot Iran.
0: EU vil trappe opp sanksjoner mot Russland I høst, det sier utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Målet selvfølgelig å stanse Russlands krig mot Ukraina, og hvis de nye tiltakene blir vedtatt, vil listen over russiske personer og bedrifter som rammer seg EU-sanksjoner øke med rundt 30%.
1: Den amerikanske skådespelaren Hayden Panettiere død, 36 år gammel. Panettiere var mellom annet kjent for hovedrollene sine I tv-seriene Heroes og Nashville. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent.
0: Vi skal til en lang og blodig konflikt som kan gå mot slutten.
1: For I mer enn 40 år så har den kurdiske guerillagruppa PKK vært I bitter konflikt med staten Tyrkia. Nå tilbyr Tyrkia nåde og amnesti for militante PKK-folk, men lederen for gruppa, Abdullah Öcalan, blir foreløpig ikke sett fri.
15: Guerillakamp I fjellene. Det var i 1984 at PKK grep til våpen mot Tyrkia for å kjempe frem sin egen kurdiske stat øst i landet. Kurdistans arbeiderparti, PKK, hadde sin militære base i Kandilfjellene i Nord-Irak. Derfra planla de blant annet angrep mot tyrkiske soldater og politistasjoner. Denne konflikten har kostet mer enn 40 000 mennesker livet, og både Tyrkia, NATO, USA og EU stemplet PKK som en terrororganisasjon. PKKs leder, Abdullah Öcalan, lett gjenkjennelig med sin kraftige bart, stod øverst på Tyrkias liste over ettersøkte i årevis. I 1999 ble Öcalan stilt for retten, tiltalt for høyforræderi. Han ble dømt til døden, men da Tyrkia avskaffet dødsstraff for å søke seg inn i EU, reddet han livet. Og i 27 år har han sittet bak lås og slå på en liten øy i Marmarahavet. Og der blir han visst sittende. Etter noen mislykkede forsøk på fredsforhandlinger for noen år tilbake, tilbød PKK å legge ned våpnene. I februar i fjor ga leder Öcalan overraskende beskjed om at PKK skulle ruste ned og oppløse seg. Geriljagruppen erklærte våpenhvile. Og nå ser vi kanskje slutten på den lange og blodige konflikten som ikke minst har gjort livet til de fleste kurdere i Tyrkia vanskelig. For nå gir Tyrkias parlament amnesti og betinget benådning til tidligere PKK-krigere.
16: 15 yıla kadar olan cezalar.
15: For dem som etterforskes for medlemskap eller propagandavirksomhet, foreslår vi at straffen utsettes i 5 år. Og for dem som har fått mer enn 15 år eller livstid i fengsel, foreslår vi å utsette straffen i 10 år. Målet er å reintegrere disse personene i samfunnet vårt, sa parlamentarikeren Abdullah Güler fra AKP-partiet etter at den historiske loven ble vedtatt. Men loven om benådning skaper sterke følelser hos dem som ble rammet av PKKs krig. Og i en park i Ankara treffer nyhetsbyrået Reuters tyrkiske krigsveteraner som har kjempet mot den kurdiske geriljaen. Mange av mennene har proteser. Politikerne vil tvinge oss til å jobbe på samme arbeidsplasser som våre drapsmenn. De vil tvinge oss til å gå i de samme butikksentrene og parkene. Hvordan kan disse drapsmennene bli integrert i samfunnet igjen, spør Erdem Gergiolo, som snakker på vegne av Organisasjonen for tyrkiske veteraner og martyrfamilier.
17: Reportere var Sissel Wold.
0: Nerina Weiss, forsker ved forskningsstiftelsen FAFO. God morgen.
18: God morgen.
0: Du har forsket på Tyrkia, på PKK og det kurdiske. Hvorfor har Tyrkia og PKK kriget i 40 år?
18: Da må man tilbake til dannelsen av den tyrkiske staten. Tyrkia ble dannet som et land, et språk, et folk, og da var det ikke plass til etniske minoriteter. Kurdene er den største etniske minoriteten i Tyrkia, og de har hadde ingen rettigheter. Så de har siden...
0: Men hadde de det før, under det osmanske riket, før det moderne Tyrkia?
18: Det osmanske riket var en flerfolksstat, hvor de hadde, kurdene er hovedsakelig nomader, så de var ganske autonom. Det var ikke så mange som brydde seg om dem, de bor i et område som er, det er et fjellområde, ganske vanskelig tilgjengelig, mange av dem, så, og det ottomanske riket trengte også kurdene som buffer mot Iran, det persiske riket. Så de hadde en helt annen status.
0: Og så forandrer det seg med nasjonalstaten, de moderne nasjonalstatene.
18: Ja, de blir plutselig til fjelltyrkere. Og kurdene har jo kjempet om uavhengighet, autonomi, minoritetsrettigheter i alle nabolandene, så i Irak, i Iran, i Syria, i Tyrkia. Mens i Tyrkia så er de fleste kurdene bor i Tyrkia, og lenge så har også det tyrkiske regimet vært strengest mot kurdene der.
0: Hva går denne loven som nå kommer om benådning av tidligere PKK-kriger ute på?
18: Det fremstilles jo som om alle kan komme tilbake. Vi har hørt at PKK har annonsert at de skal løse opp. De har trukket seg tilbake til Irak, til Kandilfjellene, og har symbolsk brent noen våpen. Og ideen at nå det fred, hvordan skal vi få reintegrert tidligere PKK-krigere? Og det altså, det høres ganske fint ut. De skal ikke straffeforfølges, man venter i 5-10 år, har de oppført seg fint, så blir straffen henlagt. Men det jo en liten hitch her. Altså, det ganske mange som ikke blir benådet. Og enn så lenge så vil ingenting skje, for loven trer først i kraft når Sikkerhetsrådet har bekreftet at PKK har lagt ned våpen, og når det skjer, vet vi ikke.
0: Så det mange haker, virker det som?
18: Det mange haker.
0: Vi hørte jo da i Sissels reportasje at ikke alle tyrkere er begeistret for loven, særlig ikke krigsveteraner. Hvordan den nye loven om benådning blitt tatt imot blant kurdere?
18: Det lille jeg har hørt, så man jo positiv, og det det som alltid skjer. Altså, kurderne veldig ofte veldig positivt når det skjer en liten endring, fordi man har ønsket fred i så lang tid, man har vært under ganske, altså staten har utøvd vold i så lang tid, at hver eneste endring som kan ses som en positiv endring, tas jo imot med applaus.
0: Hvordan forholdet i dag mellom, skal vi si, det offisielle Tyrkia og kurdere?
18: Det går liksom opp og ned. Altså, vi har hatt en periode 10 år siden, hvor det var ganske enkelt å være kurder i Tyrkia. Det var lov å snakke kurdisk, man hadde til og med noen proforma språkskoler, fantes en liten kanal på, på statlig TV som sendte på kurdisk. Så det var en åpning, og det man skilte mellom den vanlige kurderen og terroristen. Etter kuppet i 2016 så har det gått litt tilbake, og egentlig har veldig mange kurdere igjen. Altså, det å være kurder har igjen blitt assosiert med å være terrorist, så det har blitt vanskelig å være kurder de siste 10 år. Og jeg tenker at det tar tid å endre igjen.
0: Og denne loven kommer ikke til å gjøre det i en håndvending?
18: Nei.
0: Nerina Weiss, forsker ved FAFO. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
18: Selv takk.
17: Klokka straks 6:48. Dette Nyhetsmorgon i NRK.
0: Donald Trump vil kutte ned på militærøvelsene med Sør-Korea og sier det gode forhold til Nord-Koreas leder en del av grunnen.
17: Ny undersøking blant velgerne etter stortingsvalet.
19: Men det vi ser nå at norske

0: Ali Akhtar, du på stedet hvor dette skjedde. Hva vet du om hva som har skjedd?
1: Foreløpig så vet vi ikke så mye mer enn det som meldt. Her på stedet så det stille nå. Dette et sånn klassisk eneboligstrøk i Sandnes, der hele eiendommen sperret av. Det står en politibil som holder vakt, men de har sagt meg at det kommer mer informasjon når det flere folk på jobb i Stavanger.
0: Men kan du si noe om åstedet?
1: Ja, det er en enebolig. Vi ser at det noe som har skjedd her. Det vinduer og dører som dekket til, som folk ikke skal kunne se inn. Det en ganske stor eiendom, og hele eiendommen sperret av. Det står flere biler på adressen som sannsynligvis har en tilknytning til stedet. Men ellers så det stille og rolig nå. De har fortalt meg at det har vært mange politifolk til stede som har dratt igjen nå. Og om det kommer flere, for eksempel krimteknikere og så videre, gjenstår å se. Men informasjonen skal styres fra Stavanger.
0: Ali Akhtar, takk for at du var med der dette skjedde i Sandnes. Du følger med for oss.
2: Arctic Race of Norway unnagjort for denne gang, og om du tenker at det der hadde du aldri klart, så tenker du kanskje feil. De tidligere rusmisbrukerne i aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser et godt bevis på at det går an.
3: Vi tar imot dem når de kommer her i stor flokk her. Fantastisk mange ryttere som kommer her i dag og har gjort den første etappen av Arctic Race of Norway.
4: De sykler like langt som proffene i Arctic Race of Norway. Gjengen i aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser har slitt med rusmisbruk, men 180 kilometer fra Evenes til Myre går som en lek. Og farta den bra, mener Paul Erling Bakstrøm selv.
5: Så jeg sier i hvert fall 4-25 kilometer i time, det sånn. Jeg tror ikke det så galt.
6: Kan
5: jeg? Ja, det ikke galt å være en hjemme. Ja, avdanker både det ene og det andre.
4: En ting trimmen de får, men vel så viktig samholdet.
5: Og så treffer du så ufattelig mye mennesker. Og så du i en gruppe, ikke sant? Og du trener sammen og prater mye sammen. Og det utrolig sosialt. Mange tror ikke det at det setter seg på en sykkel og sykler, så skjer det ingenting. Men det blir stadig vekk noe prating, ikke sant?
4: Idretten skaper sjanser et lavterskeltilbud for folk på siden av samfunnet. En naturlig samarbeidspartner for Arctic Race og Knut Erik Dybedal som står bak sykkelløpet.
7: Prestasjonen kanskje enda større for dem enn hva det for de som sykler proff. For det er jo det de lever av, det er jo å sykle veldig, veldig fort. Det er jo ikke dette de lever av. Så prestasjonen for dem nok mye, mye større enn hva det for de som kommer i mål om ikke så alt for lenge.
2: Ja.
7: Det har vært en viktig ting for oss, det å inkludere alle på en eller annen måte. Og idretten skaper sjanser, det er jo å kunne gi en ny mulighet altså, til de som kanskje ikke hadde den beste starten, eller at det har skjedd noe på veien.
5: Nei, nå har jeg vært i idrett snart i 11 år, så det går veldig fint. Ingen problem. Det helt topp.
2: Syklinga
5: har jo hatt en stor del av æren, ja. Det har faktisk det, for det noe med å ha noe å gjøre på fritida.
2: Reporter her var Ola Helnes.
0: En seilbåt med en person ombord savnet i Bamble i Telemark. Den 22 fot lange båten ble meldt savnet i går kveld. Forhånden fikk ikke i kontakt med seileren, og politiet leter i gjestehavner ved kaier. Kystvakten i redningsselskapet Helikopterøy leter også langs hele kysten. Det forteller vakthavende redningsleder Andreas Ingsøy ved hovedredningssentralen i Sør-Norge.
8: Her nå så det mest aktuelle området mellom Kragerø, Stavern, Bamble. Men hele seilas fra Sandefjord til Grimstad er jo et aktuelt område.
0: Og seilbåten, den hvit og blå av merket Maxi 68, ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya.
2: Bier trenger sol og varme for å lage honning. Med det så har det vært en elendig sommer for birøktere på Vestlandet. De kan knapt huske en verre sesong.
9: Her ser vi da en tavle, rolige bier.
6: Men

0: Veldig lite honning.
1: Det ikke bare folk som værsjuke I år. Også biene til Ola Steinar Hestenes trives best inndørs. Denne honningssesongen ser nemlig trasig ut for birøkteren fra Utvik I Nordfjord.
0: Nei, du blir jo lei når det sånn som det nå. Du har jo samme arbeid, men det blir jo ikke resultat av det.
1: Over hele Vestlandet melder birøktere om stor nedgang I produksjonen. Og I perioder klarer ikke biene engang å lage nok honning til seg selv, og birøkterne må mate dem.
0: Altså, da må jeg fylle på med strøsykkel for I hele tatt å holde liv I deg.
1: Biene trenger varmt vær og mye opphold for å jobbe, noe som vel ikke har slått til I år. Lederen for Hordaland birøktelag, Vegard Helland, sier det går ut over økonomien til produsentene.
2: Jeg, det litt vanskelig å si, for jeg har ikke tatt ut alt, men jeg tipper at jeg har produsert rundt et tonn, og I fjor produserte jeg 3,5 tonn. Det blir et helt annet utbytte på honning I år enn det har gjort de andre årene, så det et veldig spesielt år.
1: I tillegg til den dårlige sommeren det lite lyng langs kysten, noe som viktig for honningproduksjonen nå på sensommeren, ifølge lederen for Fjordane birøktelag, Svein Terje Nødseth.
3: Så oppstod der et fenomen I vinter, der... Vi hadde 2 måneder med barfrost, og det gjorde til at omtrent all lyng ødelagt. Når vi birøktere normalt da ferer på lyngtrekk, så ikke det noe lyng å høste pollen og nektar av, fordi at den er omtrent brunsvidd all røstlyngen.
1: For Hestenes I Utvik kan produksjonen I verste fall ende på 10% av et normalår. Nå håper han at de små trofaste vil klare seg gjennom vinteren, slik at neste sesong blir bedre.
0: Vi rester jo av, så kommer vi til februar-mars, og da begynner vi jo å krible I nevene og få begynne igjen. Så vi står på.
4: Reporter her var Håkon Vatnar Olsen.
5: Mens folk med diabetes type 1 får dekket utgiftene til en glukosemåler av den typen som festet på armen og gir deg oversikt hele tiden over sukkernivået I kroppen, så gjør ikke de, og det de aller fleste, som har diabetes type 2 det. Det gjelder blant andre Kjell Sigmund Gunnarsen.
6: Jeg har en sånn en glukosemåler her som festet til armen, som gjør at det lettere for meg å følge med på diabetesmålinger. Og den oppdateres da hvert minutt, sånn at jeg hele tiden kan ha en sånn tålig riktig informasjon om hva jeg bør sette I forhold til måltider og liksom de forskjellige tingene da.
4: Han fikk påvist diabetes for 20 år siden, men for 3 år siden ble hverdagen enklere. Den lille plasterlappen på skuldra gir nemlig kontinuerlig oversikt over sukkernivået I kroppen.
6: Ja, så for det første så har jeg jo fått et mer stabilt blodsukker, til og med diabetes. Pleieren min fornøyd med langtidssukkeret, og det jo så veldig mye lettere I de fleste situasjoner å heller bare se raskt på telefonen og så ligger du an, enn at du må ta fram et medikament og stikke det sammen med folk, enkelte lier ikke også se blod, for det kommer jo alltid litt blod ut, så hverdagen jo blitt 2 vidt forskjellige.
4: Siden Gunnarsen har diabetes 2, må han selv betale de 1600 kronene I måneden som måleren koster. De med diabetes 1 får måleren dekket av staten. Britt Inger Skånes generalsekretær I Diabetesforbundet.
7: Vi tenker at når man har diabetes type 2 og bruker både hurtig- og langtidsvirkende insulin sånn som Kjell gjør, så har man I grunn diabetes nesten som en med type 1. Altså man må ha kontinuerlig insulin, man må sjekke blodsukkeret mange, mange ganger om dagen. Man har samme risikoen I forhold til høyt blodsukker, lavt blodsukker, tøffe episoder. Og da tenker jeg at de burde også kunne få en sensor på lik linje som med de som har diabetes type 1.
6: Ja, jeg har jo da type 2 diabetes og har akkurat samme medisinering som en med type 1 har. Og jeg har jo liksom hatt følinger som du et av kriteriene for å få denne her måleren. Men alligevel så får jeg ikke godkjent dekket av det offentlige.
4: Hvordan føles det?
6: Nei, altså... Jeg synes jo det litt urettferdig at det skal være forskjell på det, og ofte så det jo sånn at det mer applikasjoner med type 2-diabetes hvis ikke den regulert enn det med type 1.
4: Omkring 270 000 personer har diabetes I Norge. 90% av de har diabetes 2. Spørsmålet om økonomisk støtte har vært politisk diskutert. Beslutningsforum for nye metoder utsatte sin vurdering i mai, grunnet behov for avklaring rundt hovedansvaret for pasientgruppen og finansieringen. Jan Frick leder av beslutningsforum. Han sier at saken nå hos departementet, og at de avventer svar derfra før det bestemmes når saken skal tas opp igjen. Samtidig sier han at glukosemåleren vurderes som kostnadseffektiv for denne aktuelle gruppa. Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke kommentere hva merkostnaden med glukosemåler til alle vil være. Gunnarsen mener det vil lønne seg på sikt.
6: Så jeg er jo helt overbevist om at jeg kan holde meg i jobb atskillig mye lenger med altså for den måleren.
5: Kjell Sigmund Gunnarsen, reporter var Kari Byklum.
8: En podcast fra NRK.
9: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
10: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
9: Men hvordan fikk de det til?
11: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
9: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
12: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
8: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
5: Klokken blitt 7. Dette Nyhetsmorgen på en mandag, NRK P2, NRK 1 og i appene våre.
13: Det første skoledag i dag, men ikke en gledens dag for alle. Fordi mobbombudet i Tromsø, de har laget råd for å unngå mobbing.
5: Donald Trump sier USA skal kutte kraftig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea, en nær alliert, og begrunner det med at han har så godt forhold til Nord-Korea.
13: Og velgerne går mot høyre, viser en ny studie av stortingsvalget i fjor.
14: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring. Så alt dette peker i retning av høyresiden og kanskje særlig FRP.
5: Spydkaster Sigrid Berg setter ord på en følelse mange av oss har hatt.
15: Det var bare nesten alle kastene. Jeg var egentlig ganske jevn, men jeg fikk bare ikke ut en lille ekstra. Så jeg skulle ønske jeg klarte det.
13: Vi skal oppsummere EM i Birmingham snart her i Nyhetsmorgen, som i dag ved Ugo Fermariello og Katrine Nybø.
5: Første skoledag, enten er det i dag eller senere i uken, eller kanskje for noen har det allerede vært, men det altså en av de dagene vi virkelig kommer til å huske, og ikke alltid går det godt. Det sier mobbeombudet i Troms, som har vært med på å lage en veileder som skolene skal ta i bruk for å unngå mobbing. Og dette en sjekkliste som gjelder ansatte både skoler, barnehager og skolefritidsordningene. På Reinen skole i Tromsø har elevene mange tanker om hvordan de skal være snille og greie med hverandre nå som det skolestart.
16: At man hyggelig med alle for det, og man ikke kjenner dem og spør om dem har lyst til å være med. Man skal trøste og spørre om man blir venn med folk, og at de skal leke i lag.
17: De går i tredje og fjerde trinn på Rein skole i Tromsø. Mari, Jon, Solveig og Sofie både vet hvordan man skal ta vare på de andre, og vet hvordan det føles når ting ikke er greit.
18: Ja, jeg har opplevd av selv at jeg ikke har blitt med. Men jeg har testet veldig mange andre personer som trengte hjelp.
19: Ja, jeg har opplevd det selv, og jeg har sett det. Og så har jeg kommet og hjelpe.
17: I dag nemlig dagen kommet. Første skoledag.
20: Det å komme til skolen, det veldig fint for de aller fleste, men så det litt vanskelig for noen.
17: Sier rektor ved Rein skole, Janne Johansen.
21: Første skoledag er kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
17: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten er så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke. Dette en veileder, eller skal man si en sjekkliste, som de ansatte skal ta i bruk for å skape et trygt miljø for store og små barn.
21: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. I det. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter, som man gjerne gjør den første uka.
17: Omtrent 300 elever og 80 lærere har gitt sine innspill for å utvikle sjekklista. På Rein skole forteller rektoren at mange punkter på lista allerede brukes i skolens forebyggende arbeid mot mobbing, men det er også flere ting på lista som de nå har tatt med i forberedelsene på skolestarten.
20: Den er blitt veldig godt tatt imot av vårt personale, fordi at det er en systematisering av et arbeid som vi vet at vi må gjøre når skolen starter.
17: Sier Janne Johansen.
20: Og jo tydeligere ramme vi klarer å lage, jo bedre. Og jo lettere vil det være for flest mulig elever å komme hit.
17: Noe av det som sjekklista fokuserer på er måten mobbing og utfrysning ofte skjer i det skjulte.
21: Det betyr at en utestengingsmekanisme kan være nesten usynlig. Det kan være en liten vridning på skuldra, det kan være en liten himling med øyet, det kan være vanskelig å fange opp. Og derfor er man jo her ute etter å prøve for det første å ha en kunnskap om de ulike elevene sin rolle i det her. Hvor er de her?
17: Hva skolen skal tenke på for at alle skal ha det bra?
16: At man skal passe på hverandre, ikke utestenge noen.
2: Ja, det er viktig, for barna de kan kanskje ikke klare seg selv uten en voksen. Så man har noe man kan føle seg trygg på om noen løper etter det. Derfor kan det bare gå til en voksen.
5: Råd fra Jon Albrigtsen Nordgaard, fjerdeklassing på Reinen skole i Tromsø, hvor vår reporter var Eirik Hinsveen.
13: Dette er en dag med mye spenning for de som skal begynne på skolen, men det er nok ikke bare elevene som er spente, foreldre også. Finn Lea, du er rektor ved Kannik skole i Stavanger. God morgen.
3: God morgen.
13: Du skal møte et nytt kull om få minutter. Kan det bli for mye spenning fra foreldres side?
3: Det kan det. Jeg tror at elevene må bare skru seg vekk fra feriemodus og inn på elevrollen nå, og at foreldrene må slippe dem og tenke at dette klarer læreren utmerket godt selv, og at vi fikser det som skal skje på skolen, og så må de følge opp det som er hjemme.
13: Ja, hva type situasjoner er det en hamner i som lærer med foreldre?
3: Det er mye bra. Det er viktig at foreldrene tar kontakt ved bekymring eller hvis det er noe viktig, men vi trenger ikke alle trivielle spørsmål som kommer inn som tar tiden vekk fra læreren og gjør at han må bruke mye mer tid på oppgaver som han egentlig ikke trenger å gjøre, i stedet for å fokusere på klassen og eleven på skolen.
13: For det er kontakt som er det største problemet her. Hvor mye preger det arbeidshverdagen til lærerne?
3: Det preger mye, og nå har statsministeren akkurat gått ut og sagt at læreren eller skolen har fått utrolig mange oppgaver i de senere årene som de egentlig ikke skal ha. Og det er viktig at foreldrene tenker at det er profesjonelle lærere som bruker tid å si på eleven, på læring, på dannelse, på at de skal ha et godt skolemiljø. Og det må foreldre og egentlig alle stole på at læreren klarer, og det gjør vi også. Og har, på Kannik skole så har vi masse gode rutiner som gjør at vi tar vare på eleverne. Og skulle det være noe vi lurer på, så er det vi som tar kontakt med foreldrene. Men for all del, foreldrene har vi et kjempegodt forhold til, men det er for mange trivielle spørsmål som dukker opp.
13: Hva typisk er det foreldre lurer på da?
3: De lurer på om de kan få gå litt før, om læreren kan sjekke at de har med seg matpakke, at de har med seg gymtøy. De lurer på om eleven var på skolen. De lurer på mange små ting som hvis vi blir bekymret, så ville vi tatt kontakt med de hvis det hadde vært noe.
13: Mm. Men hva er det som er greit å kontakte læreren om da?
3: Er de bekymret for trivselen? Er de bekymret for progresjonen på læringen? Sånne ting som egentlig læreren skal jobbe med, det er kontakten de skal ta. Men skolen tar jo også kontakt med foreldrene hvis de er bekymret. Så det går jo begge veier. Men det er for mange små ting som det blir kontakt med, og det er jo noe som vi tenker at vi kan være foruten.
13: Men forstår du foreldre da, som kanskje er litt bekymret eller spent?
3: Både og. Det er klart det at nå er jo jeg på en ungdomsskole, og da har de gått på skolen i 7, 8, 9 år tidligere, så det bør jo være ganske kjent det som foregår. Og er det noe vi vil, så er det å ha et godt forhold til foresatte. Men vi driver skole og dannelse, og ikke oppdragelse i den forstand. Så der må gjerne foreldrene tenke seg om en gang og to før de krever noe fra skolen.
13: Du skal ta imot elever for første gang, skal begynne på skole, din skole for første gang etter du har pratet med oss. Hva skal du si til deg?
3: Jeg skal si at de må skru av feriemodus, skru på læringsmodus og trivselsmodus, og være klar til å ta imot det som læreren og medelevene kommer med. Vi føler av og til at de har, eller vi ser at oppmerksomhetsvinduet er blitt mindre og mindre. Det er ikke en reel som står foran deg når du er på skolen, det er læreren, og han har kanskje mye å si, og lengre tid å si. Samtidig så er det mye praktisk og kjekt å gjøre også. Og vi prøver å gjøre det så konkret som mulig, men skolen er ikke en underholdningsmaskin. Det er en læringsmaskin som vil at eleven skal få kompetanse, ikke bare bli underholdt hele tiden, som de ofte blir, spesielt på de sosiale mediene, som vi har sett har vært en utfordring de senere årene.
13: Takk, rektor ved Kanik skole, Finn Lea, for at du var med oss, og lykke til.
3: Takk for det.
5: Og vi kommer til å komme tilbake til dette med at det er nytt semester i skolen, studier og så videre, blant annet med matpakken, hvor smører den perfekte matpakken til seg selv og til barn, ganske snart. Velgerne har beveget seg mot Høyre. Det viser en undersøkelse som er gjort av stortingsvalget i fjor, og det folk svarer viser at det er en ideologisk dreining på gang.
0: Det er klart vi skal være det ledende opposisjonspartiet i Norge de fire neste årene, og det skal merkes.
1: Budskapet traff velgerne i fjorårets valgkamp, da FRP gjorde sitt beste valg noensinne.
0: Kampen mot sløsing for å prioritere det viktigste først, for å få en realistisk klimapolitikk.
1: Nå viser en ny studie at det ikke bare var oppslutningen på høyresiden som økte. Også velgernes politiske holdninger vridde seg mot høyre.
14: Av og til så beveger jo velgerne seg mellom partiene uten at det egentlig betyr så mye sånn ideologisk eller politisk. Men det vi ser nå er at norske velgere som helhet har beveget seg mot høyresiden på en ideologisk måte.
1: Det sier Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Studien bygger på svar fra velgerne etter fjorårets valg.
14: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring, og er mer kritisk til klima- og miljøpolitikk. Så alt dette peker i retning av høyresiden, og kanskje særlig FRP.
1: FRP har nå vært størst på NRKs målinger i flere måneder. Hvorfor er det FRP og ikke Høyre som vinner på høyredreiningen? Torbjørn Røe Isaksen, E24s politiske redaktør og tidligere Høyre-statsråd, mener det handler om troverdighet.
22: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning. Men Høyre som parti har vunnet ingenting på det. Det var et inntrykk at Høyre stilte til gjenvalg i 2025, og det klarte ikke å svare på et sånt behov for fornyelse som jeg tror mange av velgerne på høyresiden ønsket.
1: På forrige ukes måling lå FRP nesten 8 prosentpoeng høyere enn Arbeiderpartiet.
22: Det FRP har gjort er jo også å spise seg innover mot sentrum på en måte. Og det betyr at det kan godt en FRP har potensial for å vokse enda litt mer, men da vil nok det være i første runde på bekostning av Høyre, men delvis også Arbeiderpartiet.
1: Men veksten har en grense, mener valgforsker Berg.
14: Det når et metningspunkt, også fordi FRP er et polariserende parti. Så du har en stor gruppe velgere i Norge som er veldig kritiske til FRP og aldri ville stemme på partiet. Så den største utfordringen er nok ikke å fortsette å vokse, men heller å forsøke å holde på de velgerne de har.
5: Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning, Mathea Hallingstad Laugen og Eva-Marie Bulai var våre reportere her.
13: De som så søndagsrevyen i går kunne få vite at KI kan gjøre oss så effektive at vi kanskje kan løse eldrebølga uten å jobbe mer. Dette går igjen hos deg også i Politisk kvarter om en dryg halvtime, Ole Reinhardt Omvik.
23: Ja, dette er jo et stort spørsmål vi stiller. Er det sånn at vi blir så effektive med kunstig intelligens at vi faktisk kan løse eldrebølgen? og i tillegg til det få mer fritid og kanskje til og med beholde lønnen vår. Dette påstår i hvert fall de forskerne som vi har snakket med, og jeg har invitert noen litt spesielle gjester, nemlig Anne-Kat. Herland, som for de fleste kjent som komiker, men hun har så jobbet veldig aktivt med kunstig intelligens de siste årene og konsulent for kunst for KI-nettverket i Norge, som informerer næringslivet om dette her, og vi har også invitert Simen Markussen fra Frischsenteret for å se på om dette mulig.
4: Politisk kvarter 7.45 med Ole Reinhardt Omvik.
5: Klokken 14 minutter over syv. Dette nyhetsmorgen, og blant overskriftene våre i dag, tre av fire kommuner som statsforvalteren har undersøkt bryter loven når den ansetter folk i barneskolen. Alle som jobber med barn skal nemlig levere politiattest. Det på langt nær tilfelle.
4: Norge hamnet på femte plass av nasjonene i EM i friidrett i Birmingham. Vi skal unna oss en gjennomgang snart.
5: Skolen ikke en underholdningsmaskin, men en læringsmaskin, sier rektoren som ber foreldre stole på lærerne før semesterstart.
4: Den amerikanske presidenten Donald Trump har gitt ordre til forsvarsminister Pete Hegseth om å kutte kraftig i felles militærøvinger med Sør-Korea. Dette opplyste Trump om i sosiale medier i går kveld. Han mener at øvingene er for dyre og sender et fientlig signal til Nord-Korea. Utenriksreporter Nora Geiran Lingstad, hva er årsaken da til at Trump nå vil kutte i disse øvingene?
6: Trump begrunner avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nordkoreas leder Kim Jong-un. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nordkorea. Samtidig så skriver Trump på X at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen fordi det for sent å avlyse. Nordkorea har fordømt øvelsen flere ganger, og mener USA og Sør-Korea forbereder en invasjon mot Nordkorea. USA og Sør-Korea har vært allierte lenge, og har en felles forsvarsavtale som skal beskytte Sør-Korea mot Nordkorea.
4: Og i dag så skal jo starte denne fellesøvingen mellom USA og Sør-Korea. Har uttalelsene for Trump påvirket den på noe vis?
6: Ja, ifølge det sørkoreanske militæret så har årets øvelse allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal nedskalere denne øvelsen ikke kjent. Denne Ulchi Freedom-øvelsen har foregått årlig siden 2022, men det ikke første gang Trump har sagt at han vil nedskalere øvelsen. I sin første periode så sa han også at det var upassende å ha militærøvelser på den koreanske halvøya, og i 2019 så ville han også nedskalere militærøvelsene. Planen for øvelsen i år er å trene på å håndtere droner, forstyrrelser av GPS-signaler og cyberangrep. Og øvelsen involverer i underkant av 20 000 sørkoreanske soldater og skal vare til 27. august.
4: Takk, utenriksreporter Nora Geiran Lingstad.
5: Akkurat nå smøres det skjæres, det pakkes matpakker på kjøkken over hele landet. Vår reporter Emilie Hellum har vært bejaktet til den perfekte matpakken. Vi skal straks få noen tips til hvordan den kan være. Og hun spurte studenter i Oslo hvordan deres beste variant er.
7: Jeg tror min favorittmatpakke er middagsrester. Sånn taco eller lasagne fra dagen før, 10 av 10.
10: Kanskje en hjemmelaget wrap av noe slag, med noe libabrød, ris og kylling og mozzarella og litt sånt. Tror jeg må være den perfekte matpakken.
24: Matpakke, det nok brødskiv med smør og skinke. Ganske enkelt, ganske billig.
25: Jeg tror det må være sånn ordentlig godt brød med eggerør og avokado.
26: Tenker du noen gang på, liksom, ok, nå skal jeg være, kanskje være på skolen en hel dag. Hva det jeg burde ha i matpakka for at jeg skal klare hele dagen?
27: Jeg pleier å tenke at jeg må ha noe som metter gjennom arbeidsdagen og studiedagen. Og så prøver jeg å få med meg litt grønt, da. Så om det en eplebit eller gullerost eller noe sånt.
26: Men hva det verste du kunne hatt i matpakka di da?
24: Ingenting.
27: Det kanskje sånn tørt brød, sånn skalk som har ligget lenge. Med noe sånn svettost, ja.
28: Oi, det verste jeg kunne tenke meg. Jeg tror jeg enig i den svette gulosten, altså. Det ikke så godt.
29: Det vel ikke noe verste alternativ. Alt funker vel. Alt får sin rolle.
5: Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i helsedirektoratet. Er det mye folkehelse i en god matpakke?
30: Det er det. Det er det absolutt. Altså, vi alle sammen, både barn og unge og vi voksne, vi trenger energipåfyll i løpet av dagen. Og spesielt barn og unge trenger jo mye næringsstoffer og energi til å vokse og utvikle seg, og til å lære å følge med på skolen.
5: Og da er poenget, vi har da gått til ekspertisen, fordi Linda Grande hun har jo doktorgraden i ernæring. Du står bak en av dem som står bak de nye nasjonale kostholdsrådene, og du har to barn. Ja. Og du spiser matpakke selv.
30: Det gjør jeg.
5: Hva er en matpakke som både inneholder det vi trenger, og som du har lyst til å spise?
30: Nei, altså da er det, jeg tenker tre knagger kan være lurt å ha, grovt, grønt og pålegg. Hvis du har noe grønt, altså frukt, grønnsaker, så får du i deg mye, mye viktige vitaminer og mineraler, og også litt fiber. Og hvis du har da grovt, altså grovt brød, grove kornprodukter eller andre sånne kornvarer, så får du også i deg fiber og gode næringsstoffer som kroppen trenger. Og så er det ofte pålegget som bidrar med proteinene. Og drikke, så melk eller annen drikke. Melka bidrar jo også med både proteiner og kalsium og jod. Så det blir en veldig fin kombo, og så må man jo selvfølgelig variere ut fra hva man liker. For det aller viktigste med matpakka er jo også at den blir spist.
5: Og nettopp det. Hvordan så din matpakke ut?
30: Nei, min matpakke var nok, jeg hørte på disse ungdommene her nå, og som snakker om at det kjedeligste er litt tørt brød med svettost. Jeg har nok spist mange av de. Jeg tror jeg hadde i min oppvekst, ikke sant, nå begynner dette å bli lenge siden, litt tørt kneippbrød med ost eller skinke eller leverpostei, men man vokser opp på det også.
5: Men det er poenget mitt. Ja. Hva skal til i dag for at folk ikke legger den til side og går og kjøper en halv loff på bakeriet?
30: Ja, hva skal til? Og man kan jo få inntrykk av at matpakken skal være veldig fancy og veldig tilgjorte, ikke sant? Jeg tenker at snakke med barn og ungdom om hva har dere lyst til å spise, sånn at man er enige om det, og at de ikke kommer hjem igjen med matboksen full. For da får man ikke så mye næring og så mye energi. Sånn at jeg avtaler litt med barn og unge, at de er kanskje med på å lage matpakka, da er det ofte enklere å spise den også.
5: Når skal de begynne å smøre den selv, synes du?
30: Nei, det var det som var spørsmålet da. Hjemme hos oss så har vi vel gjort sånn gradvis opp etter, og litt avhengig av hvor mye aktiviteter de har hatt på kveldene. Men da kan de i hvert fall være med og bestemme. Og så pleier jeg å si at det er jo langt billigere å ta med mat hjemmefra. Her er den gratis, enn å kjøpe den på skolen. Sånn at mat trenger man i løpet av dagen, både for å følge med på skolen, men også for de aktivitetene senere på dagen. Ikke sant? Skal du vinne fotballkampen på kvelden, så er det greit å ha ladet opp litt på formiddagen.
5: Men hvordan vet vi at brød er grovt nok?
30: Da ser man på den brødskalaen og ser etter det brødet med hele denne kaka, vet du, som du ser på merket på brødene.
5: Så alt er svart, er ikke det litt mye for langt da?
30: At det er enten 3 eller 4 skraverte, da er det 75-100% grovt. Det er bra. Ellers så er det mange som ikke spiser brød, grove knekkebrød eller andre grove kornprodukter eller salater. Altså, hvis man ikke liker brød, så ikke tru barna til å spise det, men da finn andre alternativer.
5: Det blir litt mer arbeid allerede.
30: Det blir litt mer arbeid, men det viktigste er jo at man finner noe som barn og ungdommene har lyst til å spise, og at det er næringsrikt.
5: Er det forskjell på hva rådene som du har vært med å lage sier nå, og hva de sa før?
30: Det er jo nyanser i det. Vi kom jo da med nye kostråd for 2 år siden. Da var det nesten 10 år siden sist de var revidert og oppdatert. Men så er nok grunnmuren i rådene er ganske like. Og det er de også med de aller fleste andre nasjonale råd rundt omkring i verden. Det er ikke så store forskjeller, det er noen kulturelle forskjeller, men ikke veldig, veldig stort. Den viktigste endringen for de norske kostrådene var jo på kjøttinntak, maksinntaket på kjøtt, og at vi skulle ha mer frukt og grønnsaker.
5: Er det forskjell på hva barn trenger og hva voksne trenger? Eller egentlig ikke?
30: Altså, barn er jo mindre personer, så det er jo viktigere at den maten de spiser er næringsrik. Hvis de da ikke spiser så mye, så er det viktig at de får i seg de næringsstoffene de trenger, for de er jo i en fase hvor de både skal lære veldig mye på skolen, og de skal vokse og utvikle seg, så de trenger alle disse byggesteinene.
5: Men er det nok proteiner da, for eksempel i en gjennomsnittlig matpakke?
30: Det er det. Hvis du har gode påleggsvarianter, hvis du har meieriprodukter, og hvis du har et ellers sunt kosthold, så er det nok proteiner.
5: Linda Granlund, vi skrider til oppgaven med lyst. Jeg regner med at du har smurt dagens.
30: Det har jeg gjort.
5: Takk skal du ha, divisjonsdirektør for folkehelse i direktoratet.
4: Friidretts-EM i Birmingham ble avsluttet i går kveld, der både spydkaster Sigrid Borge og stavhopper Sondre Guttormsen var medaljekandidater. Men det ble bare nesten.
8: Nei, det går ikke. Det blir bare nesten i dette mesterskapet, og han får dessverre ikke ut det han god for her i Birmingham.
9: Skuffelsen var enorm i ansiktet på Sondre Guttormsen. På siste forsøk rev stavhopperen på 5,95 og endte på en sjetteplass for n-te gang i karrieren.
11: Jeg var synd, det var ikke Sondre Guttormsen sin kveld egentlig helt at det her. Det var vel ingen av de hoppene gjennomført her som var virkelig var klasse over, sånn som vi vant til å se når han virkelig lykkes.
12: Nei, jeg jo skuffet. Jeg gikk inn for å ta en medalje, og ja, jeg fightet for det, men så gikk det ikke, rett og slett.
9: Sier Guttormsen selv etter konkurransen. For hadde han hoppet opp mot persen, hadde det blitt medalje søndag.
12: Men det gjorde jeg ikke i dag. Litt sånn, ikke uflaks, men ikke flaks heller nødvendigvis.
9: Og med Guttormsen ute lå det siste norske medaljehåpet hos spydkaster Sigrid Borge.
8: Det går veldig høyt det spydet, og dette dessverre litt rett ned. Og da blir det en fjerdeplass.
15: Det var bare nesten, nesten, nesten alle kastene. Jeg var egentlig ganske jevn, men jeg fikk bare ikke ut en lille ekstra. Så jeg skulle ønske jeg klarte det, men noen må ta fjerde som sagt. Liksom. Altså, ja.
9: Sier Borge til NRK. Det norske laget reiser dermed hjem med totalt 6 medaljer. Ingen av dem kom på EMs avslutningsdag.
5: Og det fortalte vår sportsreporter Even Bertelsen.
4: Ja, det Norge endte opp på 6 medaljer. 4 gull og 2 bronse. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. God morgen.
16: God morgen.
4: Med en av de største troppene i historien i dette i Europamesterskapets historie. Kan en si at denne mesterskapen var en suksess?
16: Nei, ikke 100%. Jeg synes jo innsatsen totalt sett er litt mer middels enn den følelsen vi kanskje sitter igjen med. Fordi akkurat som du sier, såpass mange som ikke presterte helt oppe på sitt aller beste, når det teller som mest for veldig mange av dem. Og så får vi jo likevel det som teller mest, 4 gull, som er i hvert fall 2 mer enn jeg selv hadde trodd vi skulle få, at Jakob Ingebrigtsen skulle være på det nivået han er. Men jeg innrømmer, jeg hadde ikke vært i nærheten av tro, og så fikk vi et stafettgull veldig tidlig i EM, som var en ordentlig gledelig overraskelse. At Warholm og Jäger vinner, og vinner totalt suverent, det hadde vi egentlig et ganske begrunnet håp om. Og så får vi et par bronsemedaljer også, som er veldig gledelige prestasjoner. De der små overraskelsene vi gjerne kunne hatt flere om.
4: Ja, du var inne på det, Jakob, også sånn Ingebrigtsen er tilbake til både skade og sykdom, tok gull på 5000 meter. Er han tilbake på sitt tidligere nivå?
16: Ja, kanskje ikke helt enda, fordi han har ikke den her mengdetreningen enda i kroppen, som er vært en del av grunnlaget for at han har vært så vanvittig god, men at han har den topp i seg og kan avgjøre den 5000 som han gjorde, viser jo at han er veldig, veldig nær. Nå er oppgaven mer for de rundt den å holde han igjen, fordi han er så glad i å konkurrere. Så vi kommer til å få se Jakob Ingebrigtsen veldig fort igjen i Diamond League-stevner. Tror jeg faktisk for norsk friidrett at det er ganske greit at det ikke er så mye igjen av sesongen, sånn at han får en ny vinter til å forberede seg til VM neste år.
4: Ja, og så andre er tilbake fra skade. Sander Skotheim har reist hjem med en hardt tilkjempet bronsemedalje. Hvor sterk var denne prestasjonen?
16: Jo, den er kanskje sterkere enn umiddelbart ser ut som, fordi Sander Skotheim har tatt medalje i EM før, og er en vi egentlig håper og forventer skal kjempe om gull i alle de største internasjonale mesterskapene, men han har slitt så innmari med skade, som jo er ganske vanlig når du skal maksprestere i 10 øvelser. Han var særdeles fornøyd med den bronsemedaljen denne gang, og det er det en grunn til. Får han en vinter igjen, begynner veldig mye vinterprat her, og får forberedt seg, så er han blant favorittene til et VM neste år, sammen med forhåpentligvis Markus Roth. Dette skal jo være paradeøvelsen vår de neste årene, har vi jo allerede bestemt.
4: Beatrice Liano overrasket alle og tok medalje. Hvor sterkt er dette etter den skadeprosessen preget karrieren?
16: Ja, det jo en utøver som åpenbart har slitt med å klare å prestere på sitt beste når det mesterskapen og det teller som mest, og hun tatt et ordentlig oppgjør med seg selv, aldri klart å kvalifisere seg til en finale i et mesterskap før, flyttet til Hellas, ny trener der, og virkelig tatt et oppgjør med seg selv, fortsatt å trene, og så slår hun til i finalen og tar en bronsemedalje. Absolutt ingen hadde ventet. Det av de her små gledesdryppene som virkelig kommer til å bli husket fra et sånt EM, får vi se hva hun kan bruke det til videre også. Mm.
4: Også et par avskjeder, Amalie Juhl og kanskje Gjert Ingebrigtsen.
16: Ja, den siste, Alia Nærsak, tror vi vel ikke helt før vi har sett det. En av hans elever, portugisiske Patricia Silva, sa sent i går etter en bronsemedalje at han måtte fortsette. Amalie Juhl er helt sikkert fornøyd med sin karriere, tok et stafettgull, kommer forhåpentligvis tilbake i en eller annen lederskikkelse rundt norsk friidrett, det vil de gjerne. Gjert Ingebrigtsen tror jeg kanskje ikke vi har sett det siste av hverken i norsk eller internasjonal friidrett, uansett hva han sa denne gang.
4: Kort til slutt, neste år, VM, hvem skal vi se frem til da?
16: Jakob Ingebrigtsen, som endelig skal ta et VM-guld på 1500 meter.
4: Takk, Jan-Petter Saltvedt.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
5: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mange kommuner har barneskolelærere uten politiattest, viser stikkprøver. I dag er første skoledag for mange barn.
6: Vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring.
5: Og dette er høyrebølgen blant norske velgere, som er mer enn en tilfeldig bevegelse, viser altså en ny studie. God morgen. Vi skal begynne med nyheten om at 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette på langt nær er tilfelle, sier avdelingsdirektør Steinar Døsrønningen hos statsforvalteren i Innlandet.
7: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass.
8: Kravet om politiattest for alle som jobber med barn har eksistert i nesten 30 år. Dette for at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes. Utdanningsdirektoratet har nå bedt statsforvalterne om å ta stikkprøver for å finne ut om kravet følges.
7: Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
8: I Østre Toten manglet det politiattest i hele 12 av 17 nylige ansettelser på barneskoler i kommunen. Det er kommunalsjefen for oppvekst og velferd, Anastasia Pettersen, ikke fornøyd med.
9: Og nå jobber vi med å revidere våre rutiner.
8: Det er ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester. Lederen for Utdanningsforbundet i Innlandet, Tore Johan Nærbø, sier han både er skuffet og overrasket over resultatet.
10: Jeg kan ikke skjønne at det ikke skal gå og få en politiattest for alle sammen. Selvfølgelig kan det være enkelttilfeller hvor en ansettelse kommer på veldig kort tid, men det er fortsatt ingen grunn til at man ikke skal få politiattesten rett i etterkant.
5: Reporter her var Knut Røserud. Første skoledag er en av de mest kritiske dagene i skoleåret, sier mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordning. På Reinen skole i Tromsø har elevene mange tanker om hvordan man skal være snill og grei med hverandre under skolestarten.
11: At man er hyggelig med alle for det, og man ikke kjenner dem og spør om dem har lyst til å være med.
12: Og man skal trøste og spør om man blir venn med folk.
13: 3.- og 4. klassingene på Rein skole i Tromsø både vet hva man skal gjøre når noen ikke har det bra, og de vet også hvordan det føles når ting ikke er greit.
14: Ja, jeg har opplevd det selv, og jeg har sett det, og så er det kommet og hjelpe.
15: Det å komme til skolen, det er veldig fint for de aller fleste, men så er det litt vanskelig for noen.
13: Sier rektor ved Rein skole, Janne Johansen.
16: Første skoledag er kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
13: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten er så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
16: Det er kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som er målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
17: Ja, det er viktig for barna. De kan kanskje ikke klare seg selv uten en voksen. Så man har noe man kan føle seg trygg på om man løper etter det. Derfor kan det bare gå til en voksen.
5: Så til slutt 4. klassing Jon Albrektsen Nordgaard. Reporter var Eirik Kinn Sveen. Militæret i USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea. Det har president Donald Trump bestemt og skrevet om i sosiale medier. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvorfor vil Trump kutte i disse øvelsene?
18: Trump begrunner den avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen, fordi det for sent å avlyse.
5: USAs tradisjonelle allierte, det kapitalistiske Sør-Korea, de skal altså da øve igjen i år. Ultra Freedom Shield, den fellesøvelsen med USA, starter i dag. Hva skjer med den?
18: Ifølge det sørkoreanske militæret så har årets øvelse allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på øvelsen ikke kjent. Planen for øvelsen å trene på å håndtere droner, forstyrrelser av GPS-signaler og cyberangrep, det skriver NTB. Øvelsen involverer i underkant av 20 000 sørkoreanske soldater og skal vare til 27. august.
5: Og i uka før denne militærøvelsen har Nord-Korea også skutt opp ballistiske missiler. Takk, Nora Geran Dingstad. Hjem igjen, for norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre, viser en studie av stortingsvalget i fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, men skepsisen til innvandrings- og klimapolitikken har økt, og dette mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener forskeren bak studien.
19: Det klart vi skal være det ledende opposisjonspartiet i Norge de fire neste årene.
20: Og budskapet traff velgerne i fjorårets valgkamp, da FRP gjorde sitt beste valg noensinne.
19: Kampen mot sløsing for å prioritere det viktigste først.
20: Nå viser en ny studie at også velgernes politiske holdninger vridde seg mot Høyre.
6: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring, og er mer kritisk til klima- og miljøpolitikk. Så alt dette peker i retning av høyresiden, og kanskje særlig FRP.
20: Det sier Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. På forrige ukes måling lå FRP nesten 8 prosentpoeng høyere enn Arbeiderpartiet. Hvorfor det FRP og ikke Høyre som vinner på høyredreiningen?
21: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning.
20: Torbjørn Røe Isaksen, E24s politiske redaktør og tidligere Høyre-statsråd, mener det handler om troverdighet. Men veksten har en grense, mener valgforsker Berg.
6: Så du har en stor gruppe velgere i Norge som veldig kritiske til FRP og aldri ville stemme på partiet. Så den største utfordringen nok ikke å fortsette å vokse, men heller å forsøke å holde på de velgerne de har.
5: Reportere her, Mathea Hallingstad-Laugen og Eva-Marie Bulai. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet foreløpig sparsom med opplysninger, men etterforsker saken. Og flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV, og det drøyt 15% av alle i aldersgruppa. Tiltaksbedriften Attende i Stavanger ber flere bedrifter åpne dørene sine.
22: Kan du sette den oppå der?
23: Butikkhyllene fylles opp med matvarer. Oliver Bateson i arbeidstrening på Rema 1000 på Tasta i Stavanger, og målet fast jobb.
24: Før dette her så hadde jeg ingenting. Jeg prøvde å få intervjuer og kanskje få noe.
23: 25-åringen fra Roaldsøy studerer psykologi og ønsker en jobb ved siden av. Han har søkt på flere stillingsannonser, men sjeldent fått et svar.
24: Så jeg startet å bli veldig depressiv egentlig, fordi du gjør noe gang på gang på gang, og ingenting skjer.
23: Tiltaksbedriften Attende merker trøkket.
25: Det er stor pågang, kjempestor pågang.
23: Carl Fredrik Svarg forteller at flere enn før nå ber om arbeidstrening.
25: Her fint.
23: Og for å komme tettere på næringslivet har de derfor rigget opp et eget arbeidskontor på Viking sin heimabane.
25: Det er liksom en icebreaker det å sitte her i forhold til å sitte på et møterom.
23: Halvparten av de som har fått prøve seg i arbeidstrening via Attende og Viking i dag i fast jobb.
25: Men skal vi få dette her i hopet til slutt, så må flere sektorer også åpne dørene for å tenke kreativt for å inkludere flere.
23: Tilbake på Rema 1000 på Tasta. Etter kun 2 måneder I arbeidstrening via NAV, har studenten nå fått tilbud om fast deltidsjobb. Kjøpmann Kjell Gryte ikke I tvil.
0: Oliver absolutt en av de som skal være med oss videre, hvis han vil da.
1: Jeg har følt det veldig mer oppløftet og glad.
5: Og siden I fjor 4000 flere unge mellom 20 og 29 år I arbeid, ett år etter at regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge I arbeid. Og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fornøyd, mens I utenforskapet fortsatt for høyt. Reporter Marte Skodje, NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Branes.
2: Nyhetsmorgen, straks tid for politisk kvarter. Det handler om KI, men før det, skoledag. Første skoledag for mange, I hvert fall første skoledag etter en lang sommer, om det ikke første noensinne, og snart yrer det av barn I skolegården. Men akkurat nå, hvor de nå? Jo, hjemme ved frokostbordene rundt omkring. Og reporter Guro Hatlo, du ved et frokostbord I Larvik.
3: Det jeg. Jeg har tatt turen hjem til Alfred 8 og Konrad 10. Kristiansen Kaupang heter ditt etternavn. Og de faktisk akkurat ferdig med frokosten. Jeg må spørre, Konrad, hva ble det til frokost?
4: I dag så ble det et ristet brød med smør og brunost og et glass biola.
3: Ja, og det kunne jeg se når jeg kom, for det var biolabarter langt oppover Kina. Og det første skoledag. Hva det liksom som det mest spennende med den dagen?
4: Det blir gøy å se alle vennene mine igjen.
3: Ja. Og hvor klare dere, Alfred?
7: Veldig klare.
3: Dere det. Hva du gleder deg aller mest til?
7: Friminutt.
3: Hva det dere gjør da I friminuttet?
7: Spiller stikkball.
3: Og det lenge siden du har fått gjort, for det har jo vært så lang sommerferie.
7: Mm.
3: Den litt lang, den sommerferien?
4: Nei.
3: Nei.
4: Jeg synes den litt for kort, jeg.
3: Ja. Hva dere gjorde I sommerferien da?
4: I sommerferien så har vi vært I Kroatia, og så har vi sovet på Svennerfyr.
3: Ja. Du, men nå...
4: Vi har vært på stranda.
3: Ja, ikke sant, for det har vært helt fantastisk vær den sommeren her. Ja. Men nå du 10 år, blitt femteklassing. Du skal være fadder for førsteklassingene. Hvordan blir det?
4: Det blir gøy å gjøre noe nytt på skolen
3: ja.
4: I år, enn alle de andre 4 årene.
3: Og så det der fadderopplegget jo litt sånn alvorlig da. Du har jo et stort ansvar for at de førsteklassingene skal føle seg trygge.
4: Ja, men jeg tror det kommer til å gå bra.
3: Ja. Og lillebror, husker du da, når du hadde fadder?
7: Ja.
3: Hvordan var det å ha en fadder på skolen som skulle ta vare på deg når du var helt ny?
7: Gøy.
3: Ja, det var det.
7: Mm.
3: Ja. Og nå det kanskje litt sånn småkribling I magen. Det ikke noe dere gruer dere til heller med skolen?
4: Nei, ikke egentlig.
3: Nei? Ikke du heller?
7: Nei.
3: Nei. Hva dere gleder dere mest til da?
4: Å ha sommerferie igjen.
3: Gleder dere til neste sommerferie? Du enig, Alfred?
7: Nei.
3: Nei, du gleder deg. Hva du gleder deg aller mest til?
7: I friminutt.
3: Ja, det var friminutt, ja. Du står på den. Hva med vennene dine?
7: At vi kan spille mer stikkball.
3: Ja. Hvem det første dere skal finne I skolegården når dere løper inn porten om en snau time?
4: Sikkert Ola og Ester, da. For det de vi går med til skolen.
3: Ja. Det beste vennene, eller det bare sånn at dere bor I nærheten så dere går sammen?
4: Vi bor I nærheten så vi går sammen.
3: Ja. Og det jo også et tema, da, at dere skal gå til skolen. Kan dere trafikkreglene?
7: Ja.
3: Dere kan det?
7: Mm.
3: Ja. Og det jo viktig, og jeg vet at det veldig mye politi ute nå og passe på dere, sånn at dere skal gå trygt til skolen. Kan du trafikkreglene?
4: Ja, jeg kan trafikkreglene.
3: Ja. Og sekken pakka?
4: Ja.
3: Ja.
4: Alt pakka I den.
3: Det klart. Da det bare å få på sko da, og begynne å gå til Mesterfjellet skole I Larvik altså.
2: Guro Hatlo, takk for at du var med fra frokostbordet med hele gjengen og ga et lite innblikk I denne dagen. Det nyhetsmorgen I NRK P2, NRK 1, eller som vi sier I disse appene som veldig kjekke, for da kan du også gå litt tilbake I sendingen hvis du gikk glipp av noe. Det handler mye om semesterstart. for skoler. Vi har hørt om matpakken, og vi har hørt at skolene tar imot elevene, og rektor Finn Lea i Stavanger sier at foreldre, de bør tenke på én ting, og også barna og for øvrig.
8: Oppmerksomhetsvinduet er blitt mindre og mindre. Det er ikke en reel som står foran deg når du er på skolen, det er læreren, og han har kanskje mye å si og lengre tid å si.
2: Skolen er ikke en underholdningsmaskin, men en læringsmaskin, sa han også. USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea, sier Donald Trump. Øvelsen er for dyre, og han begrunner det med at han har så godt forhold til Nord-Korea. Og en ny undersøkelse viser at velgere har beveget seg ideologisk sett mot høyre etter stortingsvalget. Det er tid for Politisk kvarter. Ole Reinert Omvik er klar. Klokken er 7:15.

0: Har vi egentlig grunn til å frykte at kunstig intelligens tar jobbene våre? I går hørte vi om et oppsiktsvekkende scenario. I stedet for å miste jobben, vil vi kunne ta mer fri, samtidig som vi løser eldrebølgen. Det motsatte av det politikerne har fortalt oss i flere år. Ja, dette høres ut som en drøm, Ann-Kat Herland. Tror du på det?
1: Nja, nja. Er det bra nok svar?
0: Velkommen til Politisk Kvarter i hvert fall. Jeg heter Ole Reinhardt Omvik. Og Herland, du er først og fremst komiker, men har de siste årene fordypet deg i kunstig intelligens og er i dag seniorkonsulent for det nasjonale forskningsnettverket Nora AI. Og hvordan bruker du selv KI når du forbereder et komishow?
1: Jeg bruker litt som en, kanskje som en redaktør. Altså, hvis du skriver en bok, så har du en redaktør som kan gå inn og se på det du har skrevet og hjelpe deg og si at kanskje denne informasjonen burde komme her. Altså, ikke når du skriver en roman, da, men kanskje når du skriver en faktabok. Så, det er mer brainstorming, finne på ideer. Jeg bruker det mest alt til å generere video og bilder. Så kan jeg lage en visuell utgave av denne vitsen her. For eksempel en sånn infograph, er det morsomt? Jeg bruker det til alt mulig. Jeg bruker det til research, til å lese, til å følge utviklingen på AI. Skulle jeg gjort det uten å bruke AI til hjelp, så hadde jeg ligget veldig langt bakpå.
0: Du mener at du blir mye mer effektiv med AI? KI?
1: Ja, og nysgjerrigheten min storkoser seg. Det er jeg mest opptatt av. Det er ikke så opptatt av effektivitet, for jeg driver for meg selv, så det er ikke, altså det er mitt eget problem. Hvis jeg da, det går egentlig ut på et. Jeg har et greit forhold til sjefen min, føler ikke at jeg blir presset til noen ting. Julebordet kan være litt kinky.
0: Du er altså ute på arbeidsplasser i næringslivet og snakker om KI. Hva er det du sier til dem?
1: Jeg sier at, man er nødt til å lære seg hva det er. Det har vært veldig underkommunisert, så at veldig mange mennesker fremdeles tror at det er en teknologi som vi gjetter på neste ord, og som du kan spørre hvor høy er gallepiggen. Det er ikke det det er laget for. Du kan gjøre det, men da kommer du ingen der med det. Men du kan bruke det til absolutt alt mulig. Du er nysgjerrig på, lyst til å lære. Jeg mistet en øredobb på gulvet i går. Jeg ser dårlig. Jeg kunne ta et bilde med telefonen min og spørre ChatGPT, hvor er den hen? Den analyserer bildet og lager en grid til meg, sånn at jeg kan finne den lille tingen jeg har mistet. Jeg kan gå på Vinmonopolet og ta et bilde av etikett og spørre, passer den her sånn til? Passer denne tunge røde vinen til reker? Neida. Men igjen, det er ingen grense. Jeg har lyst til å lære meg gresk, lage en læringsplan for meg, som gjør at jeg i løpet av kan bruke en time om dagen, de 4 månedene før jeg skal ned til Georgios Penetratos som jeg møtte i fjor sommer. Igjen, du kan lære alt mulig. Læring, jeg er opptatt av læring, nysgjerrighet, opptatt av at folk skal skjønne at du får ikke et bedre resultat enn det du putter inn. Lære å bruke det, for det kommer til å være absolutt overalt. Du kommer til å bruke det på alle felt innenfor livet. Men AI er mer enn disse språkmodellene, men det er veldig viktig å vite det. Og det er én type AI.
0: Men så sier du også noe ganske alvorlig, nemlig at de som lærer seg KI, det er de som overlever. De som ikke gjør det, de
1: så
0: blir
1: forvirret. Så brutalt er det nå, ja.
0: Så er spørsmålet, vil denne frigjorte arbeidskraften, vil den gjøre at vi får nok folk til å løse eldrebølgen? I går så sa Jørgen Ingerø fra Samfunnsøkonomisk analyse dette til Søndagsrevyen, og da kan vi ta

0: Hvor realistisk dette scenariet?
1: Ja, det jo veldig vanskelig å vite, om vi begynner der. Og det tror jeg liksom alle må innse. Men når det retningen, så vil jeg si ja, så det litt vanskelig å vite liksom hvor store volum vi snakker om. I norske data foreløpig da, vi har noe som heter K-indeksen, som er laget av en kollega av meg blant annet. Der ser vi foreløpig ikke noe tegn til noe sånn jobbkrise i norske tall, men dette jo veldig ferskt, ikke sant? Dette har jo store, liksom, mitt inntrykk i hvert fall, at det store gjennombruddet liksom, med Agentisk KI, hvordan vi bruker den, har skjedd liksom, kanskje siste halvåret eller noe sånt. Anne-Katta var veldig tidlig ute, men det var ikke så... Jeg tror ikke dette hadde så mye å si i norsk arbeidsliv for 2 år siden, men det har kommet nå. Så vi ser noe tegn til at KI-eksponerte yrker, unge folk, går liksom litt ned, litt vanskeligere for jobb. Men
2: hvilke yrker vi snakker om da?
1: Ja, det vi har sett, så vidt jeg, nå må jeg ta det litt på hukommelsen, men jeg tror det vi har sett tydeligst på litt sånn data, altså softwareutvikling og sånne ting. Men det ikke sikkert at det, altså KI-eksponerte yrker kan være veldig mye mer enn det. Jeg tror vi kan tenke oss liksom alle vi som jobber på kontor på mange måter, vil være ganske KI-eksponert. Hos oss har det slått massivt inn. Vi jobber helt annerledes enn vi gjorde for 6 måneder siden.
2: Mm. Men så jo da spørsmålet som forskeren her tar opp, nemlig at det at vi frigjør kapasitet i en del yrker, som du nevner her, ditt eget yrke, du blir mer effektiv. Er det sånn at vi kan flytte de hendene over i helsesektoren, hvor vi kommer til å ha et stort behov fremover? Ja, altså,
1: i teorien kan vi jo det, men det finnes ganske mye forskning på dette med omstilling og jobbtap, for eksempel, og det... Men jeg sier at det en litt sånn dystere lesning, da. Forskning fra veldig mange land, som viser at sant, når folk omstilles og mister jobben, enten fordi man omorganiserer eller fordi driften går konkurs gjerne, så er det sånn at veldig mange ender da opp med sykemeldinger og uføretrygd og ender opp varig utenfor arbeidslivet. Og det klart at hvis omstillingen blir en utstøting, så får vi jo ikke brukt den arbeidskraften til andre ting, og det, da får vi ikke høste av de gevinstene i det hele tatt. Vi får det på lengre sikt antagelig, fordi at det er jo noe med at unge vil søke seg inn på andre utdanninger, og det vil skje noe på sikt, men på kort sikt så er vi avhengig av å få til en veldig god omstilling.
2: Så det du sier er at konsulenten i dag som mister jobben, vil ikke automatisk gå over og bli en sykepleier eller ta en legeutdanning eller noe sånt?
3: Jeg hadde ikke blitt noen gode sykepleiere mange av det heller, for det er jo også et problem. Det er ikke sikkert de passer. Ligger de her fremdeles og lever da, fru Andersen, enda?
1: Ja, det kan de.
3: Altså, det går ikke. Så det høres ut som en veldig dum...
1: Jeg tror ikke det helt automatisk da, at vi lykkes med den omstillingen. Vi trenger politikk for å få til det.
2: Mm, men du snakker om på lang sikt, så vil dette... For når vi ser SSBs siste måling for hva som vil trenges frem til 2040, så sier de at 42 000 folk trengs, altså utover det vi har i dag, i helseomsorg for å løse eldrebølgen. Vil folk kunne i løpet av de 20 årene flytte over fra andre yrker i dag til helseomsorg? Er det vi ser for oss her?
3: Men nå, altså, okay.
1: Ja, altså,
2: du skal få svare på det, Anne-Katt.
1: Ja. La oss si forløpig, da.
3: Sorry, ass, ja.
1: Forløpig så tror jeg vi, synes ikke jeg, vi ser veldig tydelig tegn til at studenter for eksempel har valgt seg inn, skal jeg si, bort fra K-eksponerte yrker. Men nå har vi jo heller ikke sett noen jobbkrise i arbeidslivet. Så, og vi vet ikke hvordan dette kommer til å gå. Så det er litt tidlig å si.
2: Anne-Katt, Herland.
3: Nei, altså nummer en, det er jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til, er det ikke bedre da, som du sier, altså prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst, alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre, så de er jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier, vær så snill, ikke sant, i stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her er det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
2: Hva vil du si til just studenten som nå er i ferd med å ta en 5-årsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si til
3: han? Ja, det kan gjøres av KI, ja, nå, ja. Altså, alt, de kan ikke løse alt på en gang, og ting, endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk. Det er det ene, så det blir jo ikke borte. det jo ikke, altså du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd, men du nødt til, skal du, du

0: jusstudent nå, så du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det fort, da blir lista høyere for hva som inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge, ikke alle, men en del av de, trenger å jobbe litt med intellekt. Det lurt å begynne med nå. Okay.
1: Markus, det andre som forskeren sa i Søndagsrevyen i går, nemlig at vi kan faktisk bli så effektive at vi kan ta ut mer fritid. Altså, det motsatte det politikerne sier, nemlig at vi må jobbe mer. Hva tror du om det?
2: Jeg tror det kanskje fruktbart å dele de tre ulike ting. Det ene om flere skal jobbe, eller om vi skal på en måte ha fallende deltakelse i arbeidslivet. Nå har det jo vært ganske stabilt en periode, og der tror jeg på en måte det handler noe om produksjon, men det handler også ganske mye om at det å delta i arbeidslivet, arbeidslivet er en viktig felles arena for mange, så jeg tror på en måte inkludering er viktig i seg selv. Så er det en del to som jeg dreier seg om, skal vi jobbe lenger i livet? Skal vi på en måte jobbe, vente flere år før vi går av med pensjon, for eksempel? Og det tenker jeg en ganske naturlig konsekvens av at vi også lever lenger og friskere lenger. Og så det siste på en måte med, som kanskje det man, du egentlig sikter til, nemlig skal vi jobbe mer eller mindre per uke. Og der det sånn at siden midten av 80-tallet så har vel normalarbeidsuka ligget helt fast, til tross for at økonomien har vokst kraftig. Og det jo egentlig mer et verdivalg enn noe annet.
1: Vi har ikke tatt ut mer fritid.
2: Vi har tatt ut i form av mer konsum og produktivitet. Ja. Og det jo egentlig et verdivalg som vi får som samfunn med å gjøre.
1: Nå vi over i noe som kanskje mer en ideologisk diskusjon, nemlig hvis det sånn som Herland sier, at vi blir mye mer effektive. Og da spørsmålet, hvem skal få den mergevinsten? Er det vi som arbeidstakere, eller er det kapitaleierne, de som sitter og eier maskinene?
2: Ja, det også et stort spørsmål, og noe av grunnen til at børsene svinger mye om dagen, det pøses enorme beløp inn i KI, både i modellutvikling, men ikke minst i infrastruktur, datacenter og sånn. Og jeg tror foreløpig det ganske mye usikkerhet rundt hvor, i hvilken grad inntektene kommer til å leve opp til disse investeringene, og i så fall hvor denne superprofitten hentes ut. Kanskje det nettopp knyttet til datacenter og infrastruktur og sånne ting, der det kommer til å bli store fortjenester. Og
1: så de som eier maskinene kommer til å stikke av med gevinstene, det du sier?
2: Ja, kanskje løsningen på det jo typisk å skattlegge det vi kaller superprofitt, eller liksom ekstraordinært høyprofitt, som vi har gjort i oljesektoren for eksempel. Men det ikke helt trivielt. Det på en måte da i så fall kanskje elektrisk kraft og sånne ting, som vil det være det vi kan skattlegge i Norge.
1: Anne-Kat Herland, du eier jo din egen Mac, du er jo din egen arbeidsgiver.
0: Jeg er min egen sjef, yes. Ja.
1: Men hva tenker du om dette?
0: Jeg er usikker på om noen burde ta ut noen gevinst, jeg mener at mer burde fått straff enn gevinst, men jeg mener at hvis disse store selskapene skal ta all gevinsten selv, så må de også stå uoffentlig og si at vi er også villige til å ta tapet dersom det går til helvete, for det også en viss mulighet for det. Men det gjør det ikke, de har allerede bygget seg bunkere, så de vil ha gevinsten, og så vil de ned i bunkeren hvis det blir uttrykt. Så derfor fortjener ikke helgevinsten. Vi fortjener heller ikke helgevinsten, det er ingen av oss som gjør det, så greie er det ingen av oss som er. Jeg forholder at de kan ta 50% av gevinsten, ikke gi den til noen, men bruke den til å gjøre ting billigere, og så beholde den samme lønnen, og så alle happy.
1: Om 20 år, Markusen, tror du arbeidstiden vår er fortsatt 37,5 timer normale arbeidsuke, og vi har løst eldreomsorgen og utfordringene?
2: Jeg tror vi løser eldreomsorgen, og så tror jeg vi jobber like mye som før. Men dette er bare mine gjetninger, ikke bedre enn noen andres. Who knows?
0: Ja, jeg så nå i går at Dario Madai, som sjef for Anthropic, og også Demis Hassabis fra Google, har uttalt at i løpet av 5-10 år så det ikke en sykdom ikke vi kan kurere, så det er da gladenheten. Den dårlige siden at det heller ikke et sted du kan gå for å være i fred. Så det er det beste og det verste på samme tid, dette her. Vi håper at det går bra.
1: Jeg mener at det var en mann som heter Karl Marx som i sin tid snakket om merverdi og dette vi diskuterer. Den diskusjonen er ikke du?
2: Nei, den ikke død, men det uklart hvor, altså, ikke sant? Hvis det kommer stadig nye konkurrerende modeller, for eksempel, ikke sant? Som tyder på at det ikke helt opplagt at man kommer til å klare å hente ut de liksom, superprofittene som mange ser for seg. Og i så fall så vil jo gevinsten på mange måter tilfalle et bredere lag. Mm.
1: Simen Markussen, Anne-Kat. Herland, takk for at dere kom i studio. Dette var Politisk kvarter. Mitt navn Ole Reinhard Omvik.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV. Carl Fredrik Svergs i tiltaksbedriften Attende i Stavanger merker pågangen og ber flere virksomheter om å åpne dørene. De har alliert seg med byens største fotballklubb, Viking, for å få unge ut i jobb.
1: Vi har et tiltak sammen som heter Ungkraft for de yngste i Stavanger kommune som er utenfor arbeidslivet. Veldig unge mennesker fra 19 til 29 år kommer å bruke nettverket til Viking for å få de over i arbeidstrening for å få de jobb. Nå har Viking et kjempegodt nettverk som vi bruker oss av for alt det er verdt, men vi trenger alltid flere.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det er ikke hentet en politiattest i alle tilfeller der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Kravet til politiattest har vært der i nesten 30 år og skal hindre at overgrepsdømte får jobbe der de har kontakt med barn. Sør-Korea sier de håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea. I en uttalelse fra presidenten heter det også at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuzstredet ved Iran. Reaksjonen kommer etter at USAs president Donald Trump varslet kutt i felles militærøvelser med sin allierte Sør-Korea. Han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Over 20 000 mennesker i Norge mangler et verbalt språk, men kommunikasjonen de bruker anerkjennes ikke i språkloven. Det betyr at blant annet lærere ikke har kunnskap til å hjelpe elever som bruker det som kalles ASK-språk, at de kommuniserer gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. 15 år gamle Leonard Utglitt har cerebral parese og bruker øynene for å styre nettbrettet han kommuniserer med.
2: Videregående. S. SK.
3: Yes.
2: Skole.
4: Nettbrettet gjør at Leonard lettere kan kommunisere med andre. Nå jobber flere organisasjoner for at ASK skal innlemmes i språkloven. Medlem i rettighetsgruppa ISAK, Tone Mjøen, mener at det er på høy tid.
5: I dag er ASK-språklig den eneste gruppen mennesker i Norge som ikke har rettigheter til språk og språkopplæring. De som ikke kan snakke og ikke bruker tegnspråk, de har ingen rettigheter, så staten har ikke tatt ansvar for deres språk.
0: Det er mer om dette i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. Reporter var Eva Marie Nøsen. Og så er den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel. Hun var kjent for sine hovedroller i TV-seriene Heroes og Nashville. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Tre minutter over åtte er klokka blitt, en time igjen av Nyhetsmorgen, med blant annet dette på menyen.
7: Selv om sommeren går mot slutten, kan det virke som i Norge, så er varmen på ingen måte borte i resten av Europa. Redningsmannskaper håper på et våtere og kaldere vær for å få bukt med flammene i Belgia. Brannen har doblet seg gjennom helgen, og flere hundre er evakuert.
6: Nå står botter og KI-agenter for mer enn halvparten av all internettrafikk.
7: Og det ringer inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet.
8: Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så er det litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver, og kjempesmå bokstaver er også litt vanskelig å lese.
7: Nyhetsmorgen i dag med store og små bokstaver, Katrine Nyve og Ugo Fermariello.
6: En skogbrann i Belgia har spredt seg svært raskt, og så langt ført til at minst 600 mennesker er evakuerte. Brannen herjer øst i landet på grensa til Tyskland, og startet på fredag, og har altså doblet seg over helga. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land, mellom annet har Norge tilbudt å sende brannhelikopter. Korrespondent i Brussel, Anders Børingbo, hva er den siste utviklingen nå i morgentimene?
9: Ja, det fortsatt ikke kontroll på denne skogbranden som herjer altså mot grensen til Tyskland her I Belgia. Det har regnet lett I Belgia og her I Bryssel, også I brandområdet nå I natt. Det har hjulpet brandmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at, at det noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det to byer, belgiske byer, som evakuert på belgisk side, og en tysk by evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
6: Vet vi noe om grunnen til at det har spredt seg så raskt?
9: Det jo varmen og tørken. Europa har jo hatt fire hetebølger I sommer. Det har også Belgia hatt. Det har vært veldig tørt I terrenget. Selve årsaken til at det startet ikke klarlagt, men det har spredt seg veldig, veldig fort I det som et skogområde som ligger ganske høyt og som myrlent, men likevel så har dette altså tatt av såpass mye.
6: Hva med prognosene fremover da? Det noe regn I vente?
9: Ja, heldigvis vil jeg gjerne lese værmelding. Det har også regnet lett I natt. Det skal regne mye på onsdag, så det gode utsikter slik sett. Men man jo bekymret også over denne sommeren, som har blitt så tørr. Og det gjelder jo også vannveiene her, hvor elver og kanaler som også brukes til mye båttrafikk fortsatt, har hatt en veldig lav vannstand. Så det blir jo debattert videre hvordan man skal møte klima. Endringer, for eksempel.
6: Vet vi noe om hvordan denne brannen startet?
9: Det noe uklart. Det har gått ut råd og formaninger til folk om å være mer forsiktig. Man har restriksjoner også her I Belgia på hva man kan gjøre ute I terrenget. Og for eksempel Frankrike har jo gått veldig langt og nektet turister å gå turer I terrenget flere steder, fordi brandfaren har vært så stor. Det man også snakker om her nå at man har kommet inn I en helt ny virkelighet, hvor man må på en helt annen måte rigge samfunnet for denne varmen og heten som nå treffer egentlig hvert eneste år.
6: Flere steder ellers I Europa også råket av skogbrann og har vært det I sommer. Hva situasjonen der?
9: Det har vært flere branner som har pågått nå I helgen. To personer har omkommet I Hellas. I Spania pågår det fortsatt en skogbrann som herjer nordøst I landet og som truer et gammelt kloster. Så har du denne I Belgia, så det stadig meldinger på meldinger om dette. Og det ser jo ut til å bli en av de verste skogbrannsomrene I Europas historie noensinne.
6: Takk, korrespondent Anders Børingbo.
7: Vi skal tilbake til det vi hørte om så vidt I nyhetene, nemlig alternativ kommunikasjon. ASK, over 20 000 mennesker I Norge, mangler nemlig et verbalt språk og har andre måter å uttrykke seg på. Det de helt avhengig av for å kommunisere med andre. Likevel anerkjennes ikke språket deres I språkloven.
2: Nigerdomme. S. S-K.
4: 15 år gamle Leonard Utglitt bruker øynene når han styrer nettbrettet sitt. Han har cerebral parese og begrenset evne til å snakke.
3: Yes.
2: Skole.
4: Nettbrettet gjør at Leonard lettere kan kommunisere med andre. Slike hjelpemiddel kalles ASK, altså alternativ og supplerende kommunikasjon.
10: Leonard sitt tilfelle så bruker han Tobi som hans hjelpemiddel, hvor han styrer den med øynene og kommuniserer gjennom den. Han bruker også noe tale. Men der trenger han en slags taletolk for å hjelpe med å forklare hva det han sier, for han har litt utydelig tale.
4: Det forteller Lise Utglitt, mora til Leonard. I Norge kommuniserer rundt 20 000 via ASK. Likevel ikke ASK et anerkjent språk, slik som for eksempel tegnspråk.
10: Og vet du hvor den ligger henne I presentasjonen, sånn du kan åpne den? Vet du hvor den ligger henne?
3: Bølge.
10: Bla.
4: Det gjør blant annet at lærere på skolen ikke lærer om askspråklige sin språkutvikling, forteller Lise.
10: Per I dag så det mer opp til de forskjellige instanserne hvor mye hjelp han får. Men så hvis det blir en grunnleggende rettighet, så har systemet også et ansvar I forhold til at barna som Leonard kan få et språk.
4: Nå jobber flere organisasjoner for at ASK skal innlemmes i språkloven. Medlem I rettighetsgruppa ISAK, Tone Mjøen, mener at det på høy tid.
5: I dag ASK-språklig den eneste gruppen mennesker I Norge som ikke har rettigheter til språk og språkopplæring. De som ikke kan snakke og ikke bruker tegnspråk, de har ingen rettigheter, så staten har ikke tatt ansvar for deres språk.
4: Lise tror at dersom ASK blir en del av språkloven, vil det forandre Leonard sitt liv for alltid.
10: Det en kjempestor forskjell for barn om de har språk eller ei. Det ser vi jo I vår hverdag også. Hvis ikke vi kan tale og bli forstått og uttrykke våre følelser, da får det konsekvenser for absolutt alt rundt oss.
7: Reporter var Eva Marie Nøsen, og så sier Kulturdepartementet til oss, det jo det som departementet som ansvar for språkloven, at retten til å bruke verktøy for å kommunisere lovfestet, helt uavhengig av om ASK regulert I språkloven eller ikke.
6: For første gang står botter og KI-agenter for mer enn halvparten av all internettrafikk. Det en utvikling som har gått fortere enn mange hadde sett føre seg. I mars I år spådde konsernsjefen for det amerikanske teknologiselskapet Cloudflare at ikke-menneskelig trafikk kom til å dominere fra slutten av 2027. Der tok han feil.
11: We suspect that in 2027, the amount of bot traffic online will exceed the amount of human traffic that's online, and it will continue to grow.
12: Denne spådommen ble framsatt av direktøren for det amerikanske nettselskapet Cloudflare I mars I år. Nå viser det seg at han tok feil. Men feilen var ikke at det ikke skjedde, derimot at det skjedde mye raskere. Allerede nå I juni målte nettselskapet at ikke-menneskelig aktivitet for første gang I historien står for over halvparten av all internettrafikk I verden.
13: Så det som et menneske før gjorde når vi skulle prøve å finne ut av noe, det å gjøre litt research på internett, klikke kanskje en 6, 7, 8, hvis jeg veldig, veldig hardt arbeidende 15, kanskje 20 websider. Et søk til en KI-agent kan fort generere noen tusen slike oppslag. Og det det som har fått dette til å eksplodere akkurat nå I senere tid.
12: Professor I informatikk Olav Lysne forteller at trafikk fra såkalte botter, fra Google, Prisjakt og andre tjenester, har eksistert på internett lenge. Men det såkalte agenter med kunstig intelligens som står for den voldsomme økningen man nå ser. Lysne imidlertid forsiktig med å spå for mye om hva slags konsekvenser dette kan få.
13: Det vil avhenge av så fryktelig mange ting, ikke minst så vil det avhenge av hva det vi velger å bruke AI til, og hvilke kapasiteter AI får, og hvordan de som bygger AI-modeller klarer å hente, skal jeg si, nyttiggjøre seg de dataene som kommer inn. Når det gjelder dette med de som har måling av antall klikk som forretningsmodell, så blir de naturligvis utfordret av dette.
7: Reporter var Geir Evensen, men vi slipper ikke temaet ennå. Disse målingene fra firma Cloudflare viser altså at 57% av aktiviteten I deres systemer var fra automater og KI-agenter, 43% fra mennesker. Og dette et selskap da, som nettopp tar imot data fra tusenvis av nettsider og logger det. Og de sier at om 5 år kommer ikke-menneskelig trafikk til å bli 1000 ganger større enn den menneskelige internettrafikken. Marit Winge, reporter denne morgenen. Hvorfor vokser denne aktiviteten så veldig raskt på internett?
14: En av hovedgrunnene jo at KI-agenter utrolig raske. De kan lese tusenvis av nettsider og gjøre mange tusen oppslag før de kommer tilbake med et svar. I tillegg kan KI-agentene poste innlegg på sosiale medier og I forum, og til og med kommunisere med andre KI-agenter via nettet. De har rett og slett en helt annen kapasitet enn hos mennesker.
7: Og om denne statistikken riktig, så vil altså den menneskelige aktiviteten på internett bare være en promille av den ikke-menneskelige aktiviteten om 5 år. Også en annen nettovervåker, Human, har beregnet at trafikken fra KI vil øke med 7800%, ufattelig mye mer enn nå. Men det ikke bare nettsidebesøkene som endrer seg.
14: Nei, fordi og selve innholdet på internett står I fare for å bli dominert av ikke-menneskelig produksjon. Her tenker vi kanskje spesielt på bilder og videoer, men også på musikk og nettartikler. Konsekvensen av en sånn KI-dominans at selskapene som trener opp nye KI-modeller sliter med å finne nok ekte menneskeskapt innhold til treningsdata.
7: Så det blir den selvpattende ko, altså den, de lærer av seg selv, kanskje. Men det jo ikke alle selskaper, mange som driver med dette her. De finner ikke alle det samme.
14: Nei, de gjør ikke det. Bright Edge driver med mye av det samme. Og de har registrert et mye lavere tall, nemlig på 15% med ikke-menneskelig aktivitet. Og her forteller informatikkprofessor Olav Lysne at Cloudflare det et selskap som lever av å løse problemer knyttet til kapasitet på internett, sånn at de kan ha en interesse av å få fortalt denne historien. Men at det kommer til å bli mer ikke-menneskelig aktivitet på internett fremover, det det nok liten tvil om.
7: Marit Winge, takk skal du ha.
6: Kvart over 8 klokka. Dette Nyhetsmorgen.
7: En mann siktet for drap i Sandnes. Politiet ryktet til det de kaller en alvorlig voldshendelse i natt. Nå det altså klart at en person drept.
6: Donald Trump lovpriser forholdet til Nordkoreas leder og sier at han har beordret det amerikanske forsvaret til å øve mindre med Sør-Korea.
7: Tre av fire kommuner som ble undersøkt av statsforvalteren bryter loven når de skal ansette folk på barneskolene ved at de ikke ber om politiattest. Det mandag, og vi ønsker velkommen til mandagspanelet, og jeg tror sannelig kanskje det et av de første i sesongen. Vidar Rødjus, politisk redaktør i Fedrelandsvennen i Kristiansand, du der?
15: Jeg her.
7: God morgen, det var godt. Veslemøy Østrem, sjefredaktør i Altinget, du her.
16: Hei.
7: Hei. Skolen starter, det har vi hørt om gjennom hele morgenen. Det skjedde allerede i forrige uke noen steder, og så skjer det utover denne uken at det skolestart. 10.000 av barn strømmer til, noe av det viktigste vi driver med her i livet. En ny offentlig utredning om fellesskolen kom nå nettopp. Høyre har lansert flere forslag til forandringer. FRP vil gjøre alt helt annerledes. Spørsmålet nå som den politiske høsten straks i gang, en ny skole i støpeskjeen, Veslemøstre?
16: Det tror jeg den allerede for jeg ser at skolepolitikk kommer opp som et viktig suksesskriterie faktisk for Støre-regjeringen. De har allerede gjort ganske mange grep, og nå kommer det flere.
7: Hva sier du, Vidar Rødjus?
15: Jo, absolutt, men jeg tror den nye skolen også vil ha et betydelig innslag av den gamle skolen, fordi at i alle fall så det stadig flere partier som vil ha tilbake de verdiene som tidligere lå til grunn, nemlig mer disiplin og orden og så videre, så sånn sett så det et lite skritt tilbake igjen, føler jeg.
7: Tilbake, eller går det i sirkler? Nå skal vi bare høre, Vestre Møstrøm, hører du på hodetelefonen? Nei, nå hører, men vi snakker med deg, Vidar, og så fikser vi dette her. Hva blir de store skillelinjene i den politiske debatten?
15: Nei, jeg tror det blir et kappløp mellom Arbeiderpartiet Høyre og FRP. Høyre hadde jo tidligere et sterkt sakseierskap på skolepolitikk, og så viste jo undersøkelser inn mot stortingsvalget at det holdt på å glippe, og det jo dramatisk for Høyre. Kari Nessa Nordtun har i stor grad sørget for at Arbeiderpartiet har blitt en hovedspiller på denne banehalvdelen, og FRP har jo klart å bli en aktiv deltaker i denne debatten, blant annet ved krav om mer disiplin, mer autoritet til læreren, og da skulle kunne straffe mobbere mer tydelig enn det som har vært mulig hittil.
7: Hvilke skillelinjer ser du, Veslemøy Østrem?
16: Jeg tror det fellesskoleutvalget peker på at man har et slags spenn mellom det skolen skal gjøre, nemlig å utdanne, men at de også skal danne barn. Og der ligger det hele tiden en sånn spenning i, sånn, skal vi ha mer skole, skal vi ha mer skole, eller skal vi rett og slett også sørge for at barn trives, leker, utvikler sine kreative ferdigheter? Og der vil det nok være et skillelinje. Og så sier fellesskoleutvalget noe veldig interessant. De sier at skolen under ekstremt press, og at den holder på å vakle, og det synes jeg ganske alvorlig, et alvorlig signal. Og det de sier at det ikke nødvendigvis skolen sin skyld, og det heller ikke nødvendigvis politikernes skyld, men det så mye i samfunnet som under endring nå, som gjør at vi kanskje nødt til å ta noen flere helhetlige grep. Og det fellesskoleutvalget ønsker seg jo egentlig et bredt forlik, som begge partier, altså både borgerlig side og rød side, kan være enige om.
7: Men har Fremskrittspartiet rett i grovt sagt at de det eneste som virkelig har et alternativ her, og at denne fellesskoleutvalget nettopp det, det et slags forsvar for fellesskolen og ikke ikke en vei videre?
16: De første signalene fra Simen Velle, som jo nå skolepolitisk talsperson for FRP, jo at han synes det ganske mye fornuftig også i det utvalget kommer med. Og lederen for hele utvalget jo en tidligere høyre statssekretær. Så der har jo på en måte regjeringen gjort noe smart allerede, på en måte prøve å berede grunnen for noe felles. Men politikk skal jo også ha spenning, så det skal jo ikke tas bort all uenighet. Da ville jo ikke man hatt gode diskusjoner.
7: Kommer det til å bli en av høstens store diskusjoner, Vidar Rydhus?
15: Ja, det tror jeg absolutt, og også det som Veslemy så vidt inne på der, nemlig hva skolen ikke kan gjøre, så har det jo også kommet rapporter tidligere, blant annet så skrev forskning.no i januar om en rapport hvor en professor hadde intervjuet en rekke lærere med mer enn 20 års fartstid, og de lærerne tegnet et entydig bilde av en situasjon hvor elevene helt nede på grunnskolen nå er mer grenseløse enn før. Så dette også med å involvere hjemmet i denne skoledebatten som kommer nå, det tror jeg kan bli viktig, og de partiene som klarer å sette det på dagsorden, tror jeg også vil treffe en del hjemme.
7: Kanskje en grei påminnelse rektoren vi hadde med for en times tid siden sa, at de må huske på at det er ikke en RIL som står foran deg, men en lærer.
16: Ja, og Kari Nessa Nordtun har jo klart det å begynne å snakke til foreldrene når hun snakker om skolepolitikk, og til besteforeldrene, fordi veldig mange jo bekymret for det de ser på som en sånn, her har vi kontroll på dette her, og er det den veien vi vil gå?
7: Dere, drivstoffavgiftene, det har vært heftig debattert de siste ukene, men nå begynner jo sannelig kampen om strømstøtten og Norgesprisen. Vil Norgesprisen bli den virkelig store politiske hete poteten foran oss nå?
16: Den blir krevende, fordi nå har vi jo fått høre at den skal forlenges til 2029, det sier Jonas Gahr Støre, men han vil ikke love at den kommer til å ha det samme nivået. Og den koster jo allerede 15 milliarder, og ganske mye mer, dobbelt så mye som det regjeringen hadde som anslag i fjor. Og dette jo en sånn type lei sak som gjør at det veldig lett å innføre goder for folk, men det veldig vanskelig å ta dem bort fra folk.
7: Vidar?
15: Ja, dette her en virkelig brennbar sak, i alle fall i vår del av landet, i den såkalte NO2-strømzonen, fordi at vi har jo de klart høyeste strømprisene, og så vi også den region som eksporterer masse kraft. Så for eksempel her i Agder så eksporterer vi mye kraft, og vi produserer ganske mye, men har veldig overskudd, og vi blir da belønnet i hermetegn med veldig høye priser. Og onsdag i forrige uke for eksempel, så var altså den høyeste prisen her i NO2, den var 3 kroner per kilowattime. I Nord-Norge så var den 2 øre. Så dette opprører. Ok, folk kan ta Norgespris, men veldig mange bedrifter er ganske frustrert over dette her.
7: Men det er vel en del kommuner som får inntekter fra all denne eksporten?
15: Absolutt, og mange ordførere snakker med bomull i munnen, så de er veldig bekymret over disse høye priserne som næringslivet må betale, men også gjennom eierskap i det lokale strømselskapet, så pøser de jo inn penger, så det at der er det forskjellige interesser.
16: Og her er det også en intern spenning mellom samarbeidspartiene, fordi MDG mener jo dette alt for dyrt, og at man ikke har nok insentiver til å spare strømforbruk, og det har de på en måte litt rett i, og på dansesida så har du Senterpartiet som definitivt vil fortsette og kanskje også styrke. Så her er det reell spenning, og det er dyrt. Og så kommer denne, ikke sant, skal vi løse alle kriser med å pøse mer penger til folk? Kanskje det er en lei ting for Jens Stoltenberg å fortsette å ha sånne budsjetter.
7: Dette får vi mer om. Dere, vi sitter jo her med to redaktører. Vidar Rydhus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen. Hva gleder du deg til i uken som kommer?
15: Det er kanskje litt nerdete, men det er litt i forlengelsen av det vi snakket om nå, fordi at hver onsdag så kommer da en oversikt fra NVE over fyllingsgraden i norske vannmagasiner. Og det, jeg smiler når jeg sier det, men det er egentlig en dramatisk situasjon, fordi at de nivåene er da igjen i NO2 så enormt lave. Og når det kommer overskrifter på NTB og andre steder om fyllingsgraden, så er det da et gjennomsnitt for hele landet, og det er litt meningsløst. Mens her i vår region så har de sist ukene så hadde vært rekordlave nivåer på vannmagasinene, og hvis det fortsetter utover høsten, pluss det som allerede er et faktum, nemlig veldig lave gasslagre i Europa, så er det ganske dårlig nytt igjen for NO2.
7: Synes du begrunnet veldig godt hvorfor fyllingsgraden er veldig viktig? Ny statistikk denne uken. Veslemy Østrem, sjefredaktør i Altinget, hva gleder du til?
16: Jeg ler jo litt når jeg hører Vidar Unjus glede seg til fyllingsgradtallene kommer.
17: Det var mitt spørsmål, kanskje. Ja, ja.
16: Nei, jeg gleder meg veldig til senere i dag, for da har barnebarnet mitt Alfred begynt på skolen, så han har rett og slett første skoledag i dag, og vi skal feire i familien. Og det er klart, det blir jo ekstra personlig når du, har et, når du er helt berørt selv, og ser hvordan skolepolitikken faktisk kommer til å utfolde seg videre. Jeg synes det er spennende også at man peker på praktiske og estetiske fag som en satsning, for det tror jeg i hvert fall Alfred ville sette stor pris på.
17: Og når du skal skrive neste lederartikkel eller kommentaren i Altinget da, hva kommer det til å handle om, tror du?
16: Nei, nå er vi veldig opptatt av hvem som er ansvarlig. Ikke sant? Det begrepet å være en ansvarlig politiker, om det er å holde igjen, eller om det er å hjelpe folk der de trenger det. Så det synes jeg er spennende.
17: Jeg må være mitt ansvar bevisst og holde igjen. Takk skal dere ha. Vesle Møy Østrem, sjefredaktør i Altinget, Vidar Rudius, politisredaktør i Fædrelandsvennen i Kristiansand.
6: I dag ringer det altså inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn så er dette det aller første møtet med skolehverdagen. Men hva tenker barna selv om det som venter? Reporter Johanna Hauge har spurt noen av barna som går på aktivitetsskolen AKS, også kalt SFO, på Slemdal i Oslo om deres forventninger til skolestart.
8: Jeg begynner på skolen om 4 dager. Jeg gleder meg super duper mye. Og jeg gleder meg litt, og jeg er litt nervøs.
18: Gleder meg å skrive alle mulige ting, og så lære å lese høyt foran alle.
8: Og lære å skrive, og få nye venner veldig kjapt.
18: Tror at det blir bra å få møte læreren min.
8: Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så er det litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver, og kjempesmå bokstaver er også litt vanskelig å lese. Og så må man følge med på timen. Den største forskjellen på barnehageskole er at man får ha med godteri, og så får man ha med kosedyr, og så er det pul, og så er det pulter og ikke stoler og sånn som det er i barnehagen. Og så skal man få lekser, og så det får man ikke i barnehagen. Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen. Jeg gleder meg skikkelig.
6: Ja, reporter Azora Reinholdt, du har tatt turen til Sørvik skole i Harstad, der 13 spente elever akkurat er blitt tatt imot. Hvordan er stemningen der?
19: Jo, akkurat nå er det veldig mange spente elever som sitter rundt bordene her og klare. De blir akkurat tatt imot og er klare for sin første skoledag. Og jeg står jo her med deg, Tyra, og deg, Ragnhild. Hvordan føles det å være her nå?
20: Skikkelig bra. Det er skikkelig bra. Jeg har lyst til å være i gymsalen nå.
19: Hva med deg, Ragnhild? Hvordan er det for deg å være her? Gleder du deg til i dag? Det ble litt skummelt. Men Tyra, gleder du deg til å være her i dag?
20: Jeg gleder meg skikkelig.
19: Hva er det du gleder deg mest til da?
20: Å være i gymsalen, så klart.
19: Hva er det som er så gøy med gymsalen?
20: Fordi det har så mange ting vi kan gjøre der.
19: Hva er det beste å gjøre i gymsalen?
20: Å henge med de tellene der.
19: Kjenner du mange av de du har begynt i klasse med nå, eller er det mange nye?
20: Jeg kjenner alle sammen på en gang.
19: Du, Elisabeth, er jo moren til Tyra. Er du mest spent i dag, tror du, eller er det Tyra?
21: Jeg tror nok det er Tyra. Det er helt klart.
19: Hvordan er det å sende av gårde barna sine til første skoledag, et nytt kapittel?
21: Det er jo litt sånn, det er jo enden på denne barnehagetiden der også. Men det er veldig fint også.
20: Yeah. Mm-hmm.
19: Jeg er jo også her med deg, Ellen-Marie, og du er jo læreren her. Og du er for første gang skal du ta imot en førsteklasse. Hvordan føler du deg?
22: Jeg er så spent og har gledet meg så lenge til å få ta imot alle disse flotte ungene. Så det her blir bra.
19: Hvordan har du forberedt deg noe spesielt siden du nå skal ha en førsteklasse for første gang?
22: Det er i utgangspunktet. Vi har jo vært en uke og forberedt ordnet til klasserom, og så må man jo tenke på litt andre måter når det førsteklasse er jo bare vært hos de litt eldre elevene før. Så vi har gjort oss klar for å ta imot dem.
19: Hva håper du de sitter igjen med nå etter den første dagen på skolen?
22: Jeg håper jo at de fortsetter å glede seg til alt koselig vi skal gjøre sammen, og at de får en god dag selv om at alt er litt nytt og spennende, at vi får en god dag i lag.
19: Ja, det tror jeg de får. Her, det nå første dagen av et langt skoleliv, og da får vi bare håpe at det blir fylt med minner og latter og læring.
6: Takk, reporter Azora Reinholds, som var med oss fra Sørvik skole i Harstad.
17: Om en halvtime, Ekko i NRK P2, programleder Lena Gundersby Gravdal. Dere ser på leiemarkedet, for det ikke lett.
0: Nei, det brennet om dagen. Det færre boliger ute, det flere på leit, og resultatet av det blir jo veldig høye priser da. Og så det i tillegg studiestart, og aldri før så mange vertikøer som nå.
17: Og hos dere så kan lytterne, alle vi, få svar på det vi lurer på.
0: Ja, for vi fyller studio med eksperter som kan gi både tips og råd, fordi at det kanskje lett å tenke at du må godta mye da, hvis alternativet å ikke få bolig i det hele tatt.
17: Sånne kontrakter man ikke kan komme ut av, for eksempel?
0: Ja, for eksempel. Og vi skal jo høre om det andre ting enn det, da, for det kan jo også hende. For det noen ting du aldri må godta, nemlig. Men har du andre spørsmål enn det, send det inn til oss via appen NRK Radio.
17: Altså, man finner Ekko, og så der det en knapp som heter send inn. Og send inn nå, for da har de allerede en halvtime å se på det.
0: Det veldig lurt å sende inn en gang.
17: Ekko 903, takk. Nå får vi snart den lille melodien som forteller oss at klokken 8:30. Dette NRKs nyhetsmorgen.
6: En mann i 20-årene er siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Politiet sier de involverte har en relasjon til hverandre.
17: I Belgia har brannmannskapene fremdeles ikke kontroll på en skogbrann øst i landet på grensen til Tyskland. Brannen begynte fredag. 600 mennesker evakuert.
6: Hollywood-stjerne og skådespiller Hayden Panettiere død. Hun var 36 år gammel. TV-serier som Heroes og Nashville gjorde henne verskjent på 2000-tallet. Mer om dette snart.
17: USA vil ha færre militærøvelser med sin nære allierte Sør-Korea. Det skrev USAs president Donald Trump i løpet av natten, og utenriksreporter Nora Geirand Dingstad. Hvorfor vil Trump kutte i øvelsene? Det begynner jo igjen allerede i dag.
1: Trump begrunner avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som han selv beskriver det. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen, fordi det for sent å avlyse. Nord-Korea har fordømt denne øvelsen flere ganger og mener USA og Sør-Korea forbereder en invasjon. Og Trumps uttalelse natt kommer bare dager etter at Nord-Korea skjøt en ballistisk missil mot Japanhavet, ifølge militære Japan og Sør-Korea.
17: Og nå for ikke lenge siden så har Sør-Korea svart offisielt og sier de ønsker et godt forhold til Washington DC. Veldig diplomatisk ordlag har de brukt.
1: Ja, den øverste ledelsen i Sør-Korea har i morgentimen i dag uttalt at de nå gjennomgår Trumps uttalelser. De sier at de vil fortsette diplomatiske samtaler om samarbeidet i forbindelse med Hormuz-stredet, samtidig som de diskuterer detaljene rundt militære øvelser.
17: Og så begynner da en øvelse i dag. Ulchi Frihetsskjoldet, Freedom Shield i Sør-Korea, sammen med USA. Går den som planlagt?
1: Ifølge det sørkoreanske militæret så har denne øvelsen allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på denne øvelsen ikke kjent. Planen for øvelsen å trene på å håndtere droner, forstyrrelser av GPS-signaler og cyberangrep. Og dette fordi USA mener nordkoreanske soldater har fått lignende erfaring når de har bidratt på Russlands side av Ukraina-krigen. I forrige uke så sa Ukraina at nordkoreanske droner ble brukt i et angrep mot Zaporizjzja, der 7 mennesker ble drept. Og denne øvelsen som startet i dag involverer i underkant av 20 000 sørkoreanske soldater og skal i utgangspunktet vare til 27. august.
17: Nora Geirand Dingstad, utenriksreporter.
6: Velgerne har gått mot Høyre, det viser en ny studie av stortingsvalget i fjor. Og det de sier viser at det en ideologisk dreining som på gang.
9: Det klart vi skal være det ledende opposisjonspartiet i Norge de 4 neste årene, og det skal merkes.
23: Budskapet traff velgerne i fjorårets valgkamp.
4: da FRP gjorde sitt beste valg noensinne.
9: Kampen mot sløsing for å prioritere det viktigste først, for å få en realistisk klimapolitikk.
4: Nå viser en ny studie at det ikke bare var oppslutningen på høyresiden som økte. Også velgernes politiske holdninger vridde seg mot høyre.
2: Av og til så beveger jo velgerne seg mellom partiene uten at det egentlig betyr så mye sånn ideologisk eller politisk. Men det vi ser nå er at norske velgere som helhet har beveget seg mot høyresiden på en ideologisk måte.
4: Det sier Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Studien bygger på svar fra velgerne etter fjorårets valg.
2: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring, og er mer kritisk til klima- og miljøpolitikk. Så alt dette peker i retning av høyresiden, og kanskje særlig FRP.
4: FRP har nå vært størst på NRKs målinger i flere måneder. Hvorfor er det FRP og ikke Høyre som vinner på høyredreiningen? Torbjørn Røe Isaksen, E24s politiske redaktør og tidligere Høyre-statsråd, mener det handler om troverdighet.
3: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning. Men Høyre som parti har vunnet ingenting på det. Det var et inntrykk at Høyre stilte til gjenvalg i 2025, og det klarte ikke å svare på et sånt behov for fornyelse som jeg tror mange av velgerne på høyresiden ønsket.
4: På forrige ukes måling lå FRP nesten 8 prosentpoeng høyere enn Arbeiderpartiet.
3: Det FRP har gjort er jo også å spise seg innover mot sentrum på en måte. Og det betyr at det kan godt en FRP har potensial for å vokse enda litt mer, men da vil nok det være i første runde på bekostning av Høyre, men delvis også Arbeiderpartiet.
4: Men veksten har en grense, mener valgforsker Berg.
2: Det når et metningspunkt, også fordi FRP er et polariserende parti. Så du har en stor gruppe velgere i Norge som er veldig kritiske til FRP og aldri ville stemme på partiet. Så den største utfordringen er nok ikke å fortsette å vokse, men heller å forsøke å holde på de velgerne de har.
0: Reportere her var Mathea Hallingstad Laugen og Eva Marie Bulai.
17: I dag begynner rettssaken etter dobbeltdrapet på ski i Akershus i desember 2024. Kvinnen i 40-årene som ble pågrepet står nå tiltalt for å ha drept moren sin og broren sin. Hovedspørsmålet er om tiltalte har skyldevne, sier første statsadvokat Trude Sparre. Hun er aktor i saken.
5: Det er det sentrale og det objektive. Og så hva som faktisk har skjedd, det er ubestridt, mens problemstillingen blir hvorvidt tiltalte har skyldevne, og derved kan straffes.
17: Programleder i Krimrommet, Dennis Ramdal, du befinner deg i Follo Nordre Østfold tingrett i Ski, der rettssaken snart begynner. Minn oss på, hva skjedde i desember 2024?
23: Dette er jo en kvinne som har hatt omsorgen for både broren og moren over flere år, og som har tatt seg av begge to i et hus de har bodd i sammen, og så har det vært en situasjon over tid i dette huset og den familien som vil bli belyst i retten nå, som har ført til at hun ifølge de sakkyndige psykologene og psykiaterne fikk en psykisk sykdom som endte med dette dobbeltdrapet.
17: Vi hørte jo aktor si her at de faktiske forholdene er alle enige om, men at det er tvil om hvorvidt en tiltalte kan straffes. Hva handler det om?
23: Nei, hvis vi skal oversette det, så er på en måte kjernen i denne saken. Kan man ta livet av to mennesker når man har en psykose, og likevel være, hva skal jeg si, ikke farlig nok til at man kan straffes, altså kan man bli så frisk etterpå at man rett og slett ikke kan straffes. Og det kan jo høres rart ut, men det er jo slik i Norge at hvis man er utilregnelig når man begår en straffbar handling, også drap, så kan man ikke straffes. Og da er jo det vanlig at man dømmes til det som kalles for tvungent psykisk helsevern, altså at man dømmes til å være på en institusjon og få behandling til man er frisk nok til å slippe ut. Men for å kunne dømmes til tvungent psykisk helsevern, så må det være en fare for at man skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, sånn som drap eller voldshandlinger, som i dette tilfellet. Og de sakkyndige som har vurdert denne kvinnen, de sier at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger er svært lav. Hun beskrives som helt knust over det hun har gjort, og at på en måte faren for at hun skal begå denne type handlinger igjen er svært lav, og det er jo kjernen i denne saken. Og det er jo også spesielt at politiet som etterforsket saken, de innstilte jo på at hun ikke skulle komme opp for, altså stilles for retten. Det samme gjorde faktisk også statsadvokaten, og så gikk riksadvokaten inn og beordret at det skulle tas ut en tiltale, og satte også inn en ny statsadvokat som skal være aktor under rettssaken her i Ski.
17: Men altså, hvis retten kommer til at kvinnen ikke har skyldevne, men heller ikke til videre fare, hvilke alternativer har retten da?
23: Nei, det er jo et godt spørsmål. Altså, det er klart, i prinsippet kan hun frifinnes, og så er vel alltid vanskelig å spekulere i hva riksadvokaten har tenkt, men en mulighet kan jo være at man mener at en slik avgjørelse, altså at hun skal frikjennes, den bør treffes av en domstol og ikke av en politijurist, og på en måte vurdere bevisene i større grad gjennom en rettssak enn det man har gjort. Og så er det jo et spørsmål her om grensen for utilregnelighet, fordi de sakkyndige er jo psykiatere, psykologer, de vurderer henne ut fra kliniske, skal vi si, vurderinger, og er jo en del av medisinen, mens dette handler jo om juss, og utilregnelighet i juridisk forstand er noe annet enn det den er i klinisk forstand. Så her vil det også kunne være grensedragninger opp mot hvor syk må man faktisk være for å være utilregnelig. Og statsadvokaten vil nok bruke mye tid på å snakke om planleggingen i forkant av dette, og om den tyder på at hun ikke var så syk at hun faktisk var utilregnelig.
17: Dennis Randahl, programleder i Krimrommet, podcasten her i NRK, utenfor rettslokalene i Ski i Akershus.
6: Kommer vi til å bli overflødige når KI kan gjøre jobben raskere enn oss? Dette ble diskutert i Politisk kvarter i dag. Komiker Anne-Kat. Herland, som også er KI-konsulent for kunnskapsnettverket Nora AI, mener de som har manuelle jobber vil være lengst i det fremtidige arbeidsmarknaden.
10: Altså, nummer en, det er jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til, er det ikke bedre da, som du sier, altså prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst, alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre, så de er jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier, vær så snill, ikke sant, i stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her er det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
11: Hva du sier til jusstudenten som nå er i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si til
10: han? Ja, det kan gjøres av KI nå. Altså, vi kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien er her, man må også ta den i bruk. Det er det ene, så det blir jo ikke borte. Det er jo ikke, altså du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du er nødt til, er du student nå, så er du nødt til og bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det fort, da blir lista høyere for hva som inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge. Det ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det lurt å begynne med nå. Okay.
17: Slik gikk det for seg i Politisk kvarter. Annika Terland var gjest hos Ole Reinert Omvik. Hele Politisk kvarter ligger også som podcast, det gjør jo snart alt, men i NRK Radio finner du den.
0: Hollywood-stjerne og skådespiller Hayden Panettiere død. Hun ble 36 år gammel. TV-serier som Heroes og Nashville gjorde hun værst kjent på 2000-tallet. Kulturreporter Linda Fedler, hva mer vet vi om dødsfallet?
12: Vi vet at hun døde i går, altså søndag, men dødsårsaken den ennå ikke kjent. Faren Skip Panettiere har bekreftet dødsfallet, men ber nå om ro, mens familien da bearbeider tapet. Og Hayden Panettiere, hun slet i mange år med alkohol- og rusmisbruk, som hun oppsøkte hjelp for, men og som hun også var åpen om de siste årene hun levde. Og i 2013 så ble hun forlovet med den ukrainske bokseren Vladimir Klitschko, Og tilleggsinfo dette da broren til den nåværende borgermesteren i Kiev, Vitali Klitschko. Og i 2014 så fikk hun da en datter sammen med Vladimir Klitschko, men på grunn av rusmisbruk og depresjon og stadig innleggelser så tok forholdet til Klitschko slutt i 2018. Og datteren som da var 2 år gammel, hun flyttet til Klitschko i Ukraina, og som Panettiere også da ga full omsorgsrett til. Hun har selv uttalt at dette ikke var en lett avgjørelse, men at det var det beste for datteren. Og de skal ha hatt jevnlig kontakt. Og etter krigen brøt ut i Ukraina, så klarte både Klitschko og datteren å komme seg ut av landet, men skal senere da ha flyttet tilbake til Kiev.
0: Et turbulent Hollywood-liv for Panettiere. Hvordan blir hun huska?
12: Nei, til tross for internasjonale mediers snakk og skriving og fansen som har ment mye om hennes brokete liv på slutten der, så var hun en av de største og Hollywoods mest ettertraktede skuespillere da hun virkelig holdt på med skuespill. De fleste vil nok huske henne for sine roller i tv-seriene som ble internasjonale suksesser, som cheerleaderen blant annet, Claire Bennett i superheltserien Heroes.
13: I have busted like every bone in my body, stabbed myself in the chest, I've just a 2-foot steel rod through my neck, and I don't have a scratch on me.
12: Ja, det var da Panettiere i Heroes som vi hørte her, og vi så henne også i filmene Bring It On, også som cheerleader igjen, og i Skrik 4 og 5, altså oppfølgerne til Skrik-filmen. Og den siste filmen hun spilte i, den kom faktisk ut i år, Sleepwalker het den, og der hadde hun da hovedrollen.
0: Takk, kulturreporter Linda Fedler.
17: 8.47, dette Nyhetsmorgen i NRK.
0: En mann i 20-åra sikta for drap i Sandnes. En mann i 50-åra død, og den sikta mannen ble arrestert på staden.
17: Donald Trump lovpriser forholdet til Nordkoreas leder og sier han har beordret militæret til å øve mindre med sin allierte Sør-Korea.
0: Seglbåten som var sakna utenfor Bamble i Telemark funnet, og båtføreren i god behold. Leitinga har pågått i hele natt langs kyst og i sjøen.
17: Bedriftene må åpne dørene, det oppfordringen fra Attende, som en tiltaksbedrift for folk inn i arbeidstrening, for det flere enn noen gang som trenger arbeidstrening. 110 000 mellom 20 og 29 år har ikke jobb, ifølge NAV. Så kanskje bedriftene kan hjelpe til.
14: Kan du sette den oppå der?
15: Oppå så her? Eller?
14: Nei, oppå den nye man har satt i.
15: Yes.
24: Butikkhyllene fylles opp med matvarer. Oliver Bateson i arbeidstrening på Rema 1000 på Tasta i Stavanger, og målet fast jobb.
15: Før dette her så hadde jeg ingenting. Jeg prøvde å få intervjuer og kanskje få noe.
24: 25-åringen fra Roaldsøy studerer psykologi og ønsker en jobb ved siden av. Han har søkt på flere stillingsannonser, men sjeldent fått et svar.
15: Så jeg startet å bli veldig depressiv egentlig, fordi det var du gjør noe gang på gang på gang, og du bare ingenting skjer.
24: I dag det mange som strever med å få jobb. Tiltaksbedriften Attende Marketrøkket. Carl Fredrik Sverg har ansvar for marked og forretningsutvikling.
7: Har stor pågang, kjempestor pågang.
24: Han forteller at flere enn før nå ber om arbeidstrening.
7: Du får liksom en ny mulighet når en bedrift slipper deg inn i arbeidstrening, så har du da mulighet til å vise hva du faktisk duger til. Og så kan du ta opplæringen derifra.
8: Her fint.
24: Og for å komme tettere på næringslivet har de derfor rigget opp et eget arbeidskontor på Viking sin heimebane.
7: Det liksom en icebreaker det å sitte her i forhold til å sitte på et møterom.

0: tilbake på Rema 1000 på Tasta. Etter kun 2 måneder I arbeidstrening via NAV, har studenten nå fått tilbud om fast deltidsjobb.
1: Så tar du ut en kartong, kan du ikke det? Det jo kjempebra.
0: Kjøpmann Kjell Gryte ikke I tvil.
2: Det sånn vi håper å finne nye ansatte, og vi håper hver gang vi tar noen I arbeidstrening at det skal bli den neste nye stjerne vår, den faste på laget. Og Oliver absolutt en av de som skal være med oss videre, hvis han vil da.
3: Han sa, ja, vi bare startet på dette tidspunktet, så jeg bare følte veldig mer oppløftet og glad at Norge endelig skjer.
4: Ja, det var en god følelse for jobb.
3: Ja, det var en veldig god følelse for jobb. Vær så god.
5: Reporter Marte Skodje.
6: Nytt. Skoleår startet for veldig mange I dag. Det betyr kanskje livets første skoledag, eller et nytt trinn, kanskje nye lærere, nye klassekammerater, og det å se vennene sine igjen. Vi spurte elever I Drammen hva de gleder seg aller mest til.
7: At jeg møter vennene mine veldig mye.
6: Hva skal dere gjøre da I friminuttene?
7: Leke I sandkassa og I huskene.
6: Hva det du gleder deg til da?
8: Jeg gleder meg til matte og leke.
6: Har du en favorittlek å leke I friminuttene?
8: Jentene mot guttene.
6: Jentene mot guttene? Hvem som pleier å vinne da?
8: Jentene.
9: ja, for det skjer så mye nytt, og så får vi ny lærer og sånn.
6: Ny lærer også gleder deg til ny læreren din da?
9: Ja, men det ble litt trist nå, henne andre gamle skulle slutte.
6: Var du glad I henne?
9: Ja.
6: Hva du gleder deg til da?
9: Å gjøre lekser, og jeg elsker å gjøre kunst og håndverk.
6: Kunst og håndverk? Hva liker du å gjøre I kunst og håndverk?
9: Lage bilder og tegninger, og spesielle ting.
10: Jeg gleder meg til matte, kunst og håndverk, og svømming og korrelé.
5: Og reporter var Nicole Klatska I Drammen.
6: Men dette ikke bare en dag med spenning for eleverne og skolestarterne, men det nok ikke, men også for foreldre der. De må tenke seg om, og ikke bry lærerne med for mange uviktige ting. Det sier Finn Lea, som vi snakket med litt tidligere I sendingen. Han rektor ved Kannik skole I Stavanger.
11: Det viktig at foreldrene tar kontakt når vi bekymring, eller hvis det noe viktig, men vi trenger ikke alle trivielle spørsmål som kommer inn, som tar tiden vekk fra læreren, og gjør at han må bruke mye mer tid på oppgaver som han egentlig ikke trenger å gjøre, I stedet for å fokusere på klassen og eleven på skolen.
6: For det kontakt som det største problemet her, hvor mye preger det arbeidshverdagen til lærerne?
11: Det preger mye, og nå har statsministeren akkurat gått ut og sagt at læreren eller skolen har fått utrolig mange oppgaver I de senere årene som de egentlig ikke skal ha. Og det viktig at foreldrene tenker at det profesjonelle lærere som bruker tid si på eleven, på læring, på dannelse, på at de skal ha et godt skolemiljø. Og det må foreldre og egentlig alle stole på at læreren klarer, og det gjør vi også. Og på Kannik skole så har vi masse gode rutiner som gjør at vi tar vare på eleverne. Og skulle det være noe vi lurer på, så det vi som tar kontakt med foreldrene. Men for all del, foreldrene har vi et kjempegodt forhold til, men det for mange trivielle spørsmål som dukker opp.
6: Hva typisk det foreldre lurer på da?
11: De lurer på om de kan få gå litt før, om læreren kan sjekke at de har med seg matpakke, at de har med seg gymtøy. De lurer på om eleven var på skolen. De lurer på mange små ting som hvis vi blir bekymret, så ville vi tatt kontakt med de hvis det hadde vært noe.
6: Men hva det som greit å kontakte læreren om da?
11: De bekymret for trivselen? De bekymret for progresjonen på læringen? Sånne ting som egentlig læreren skal jobbe med, det kontakten de skal ta. Men skolen tar jo også kontakt med foreldrene hvis de bekymret. Så det går jo begge veier. Men det for mange små ting som det blir kontakt med, og det jo noe som vi tenker at vi kan være foruten.
6: Men forstår du foreldre da, som kanskje litt bekymret eller spent?
11: Både og. Det klart det at nå jo jeg på en ungdomsskole, og da har de gått på skolen I 7, 8, 9 år tidligere. Så det bør jo være ganske kjent det som foregår. Og det noe vi vil, så det ha et godt forhold til foresatte. Men vi driver skole og dannelse, og ikke oppdragelse I den forstand. Så der må gjerne foreldrene tenke seg om en gang og to før de krever noe fra skolen.
6: Du skal ta imot elever for

0: Første gang skal begynne på skole, din skole for første gang etter du har pratet med oss. Hva skal du si til deg?
1: Jeg skal si at de må skru av feriemodus, skru på læringsmodus og trivselsmodus, og være klar til å ta imot det som læreren og medelevene kommer med. Vi føler av og til at de har, eller vi ser at oppmerksomhetsvinduet er blitt mindre og mindre. Det er ikke en reel som står foran deg når du er på skolen, det er læreren, og han har kanskje mye å si, og lengre tid å si. Samtidig så er det mye praktisk og kjekt å gjøre også. Og vi prøver å gjøre det så konkret som mulig, men skolen er ikke en underholdningsmaskin. Det er en læringsmaskin som vil at eleven skal få kompetanse. Ikke bare bli underholdt hele tiden, som de ofte blir, spesielt på de sosiale mediene, som vi har sett har vært en utfordring de senere årene.
0: Finn Lea, rektor ved Kannex skole i Stavanger.
2: Det har vært en ordentlig møkkasommer for birøkterne på Vestlandet, og for biene også. De, altså røkterne, kan knapt huske en verre sesong.
3: Her ser vi da et avle, rolige bier, men veldig lite honning.
4: Det er ikke bare folk som er værsjuke i år. Også biene til Ola Steinar Hestenes trives best inndørs. Denne honningssesongen ser nemlig trasig ut for birøkteren fra Utvik i Nordfjord.
3: Du har jo samme arbeid, men det blir jo ikke resultat av det.
4: Over hele Vestlandet melder birøktere om stor nedgang i produksjonen. Og i perioder klarer ikke biene engang å lage nok honning til seg selv, og birøkterne må mate dem.
3: Altså, da må jeg fylle på med strøsukker, for det er helt tatt å holde liv i deg.
4: Biene trenger varmt vær og mye opphold for å jobbe, noe som vel ikke har slått til i år. Lederen for Hordaland birøkterlag, Vegard Helland, sier det går utover økonomien til produsentene.
5: Jeg tipper at jeg har produsert rundt et tonn, og i fjor produserte jeg 3,5 tonn.
4: I tillegg til den dårlige sommeren er det lite lyng langs kysten, noe som er viktig for honningproduksjonen nå på sensommeren, ifølge lederen for Fjordane birøkterlag, Svein Terje Nødseth.
6: Omtrent all lyng er ødelagt. Den er omtrent brunsvidd, all røstlyng.
4: For Hestenes i Utvik kan produksjonen i verste fall ende på 10% av et normalår. Nå håper han at de små trofaste vil klare seg gjennom vinteren, slik at neste sesong blir bedre.
3: Vi rester jo av, så kommer vi til februar-mars, og da begynner vi å krible i nævane og få begynne det her.
2: Håkon Vatner Olsen var vår reporter blant bikubene på Vestlandet.
0: Og det er håp for de vestlandske biene, statsmeteorolog Bente Wahl.
7: Ja, for det er ikke så mange ganger denne sommeren vi har sagt at det er Vestlandet som er i hvert fall sørfortsatt, Vestland, fylke og Rogaland, som får det beste vær i landet. Men i dag så tror jeg det kanskje er de eneste stedene man er helt sikre på å unngå nedbør, for det ser ut til å bli en ganske bra dag. Ikke så verst temperaturer heller, rundt 17 grader i Bergen. På Østlandet og rundt Osloområdet har det vært litt byger nå i morgentimene. De er nå på vei sør-østover inn i Sverige, henger litt igjen i sånn Østfold og Akershus, men gir seg etter hvert. Så det blir en ganske bra dag på Sør-Østlandet også, med en del sol, men så kan det dukke opp noen byger i ettermiddag, men det er hovedsakelig da i deler av Agder og Telemark som får da disse bygene utover ettermiddagen. Går vi lenger nordover, fra Stad, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, så er det fortsatt skyer og regnbyger som gjelder, og nå er nordavinden kommet inn, så det blåser også litt sånn kald nordavind, så der holder det seg nok stort sett under 15 grader. Og så har vi et nedbørområde som ga mye nedbør i Finland i går, som er på vei inn i Vest-Finnmark. Trekker etter hvert inn i Troms, og både Troms og Vest-Finnmark får en grå, våt dag, ganske kjølig også, rundt 11 grader i Tromsø i dag. Aller lengst øst i Finnmark, der slipper man unna, der blir det litt sol, kanskje en annen spredt byge, men det er også mulig at man når helt opp mot 20 grader. Og på Spitsbergen, i hvert fall i Longyearbyen, så blir det også opphold og sol. Skal du helt nord på Spitsbergen, så kan det faktisk være sludd og snø, men jeg tenker at det er ikke så mange som skal helt nord der i dag, kanskje.
0: Mm. Vestlandet blir altså værvinneren i dag, det er fortjent.
7: Det er helt fortjent, absolutt. Det tror jeg alle er enige om, som kjenner noen som har bodd og vært på Vestlandet i sommer.
0: Takk, statsminister. Meteorolog Bente Wahl.
2: Nyhetsmorgen takker for seg, Arild Svalberg var ansvarlig for det hele, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, produsent Henriette Stenesæter og programledere Katrin Nybø og Ugo Fermariello. Etter oss, Jon Branes har siste nytt I NRKs radiokanaler, og så det jo nyheter på NRK 1. Sånn utover dagen så det bare å følge med, og 903 kan du spørre om hva du vil om leiemarkedet I Ekko. Bare finn frem Ekko I appen NRK Radio og send inn ditt spørsmål. De har mange eksperter klare til å svare om 3 minutter. Ha det bra!
8: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump I går kveld varslet kutt I militærøvelser med sin allierte, også en som startet I dag.
9: Trump begrunner avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som han selv beskriver det. Han sier at øvelsen sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra I krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen, fordi det for sent å avlyse. Ifølge det sørkoreanske militæret så har denne øvelsen allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på denne øvelsen ikke kjent. Den øverste ledelsen I Sør-Korea har I morgentimen I dag uttalt at de nå gjennomgår Trumps uttalelser. De sier at de vil fortsette diplomatiske samtaler om samarbeidet I forbindelse med Hormuz-stredet, samtidig som de diskuterer detaljene rundt militærøvelser.
8: Sa utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. En mann I 20-åra sikta for drap I Sandnes I Rogaland. En mann I 50-åra død, og den sikta mannen ble pågrepet I et boligområde ved 4-tida I natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og knyttet til boligen. 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det ikke hentet inn politiattest ved alle ansettelser, viser en kontroll som statsforvalterne har utført I fylkene. Kravet til politietest har vært der I nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte har jobber med kontakt med barn. 6 personer ble drept I et ukrainsk rakettangrep I Belgorod-regionen I Russland I natt og I dag. Et barn var blant de som ble såret, sier guvernøren I regionen. Samtidig sier Ukraina at havnebyen Izmail ved Donau og grensa til Romania truffet av russiske angrep I natt. Flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV. Carl Fredrik Tverg I tiltaksbedriften Attende I Stavanger hjelper unge I helt spesielle lokaler. De har alliert seg med byens store fotballklubb Viking.
10: Det veldig mye stigma med det å måtte få hjelp til å komme I arbeidslivet. Å være her på Lyse Arena jo hjelp å rive ned liksom, den barrieren for mange. Det klart det lettere å sitte på tribunen her for en ungdom som har fotballinteresse og diskutere livet sitt enn å sitte på et møterom. Så vi føler det en veldig fin måte å rive ned disse barrierene på.
8: Og også I dag det problemer med tog I Oslo. Strømproblemer mellom Skøyen og Nasjonalteatret stasjoner gjør at Vy varsler forsinkelser og innstillinger. I forrige uke var det signalfeil på jernbanen flere dager på rad. NRK Nyheter, Jon Branes.
11: Dette Ekko.
12: Ja, leieprisene stiger, og det veldig vanskelig å finne seg et sted å bo nå. Og det kanskje lett å tenke at man må godta mye som leietaker, for alt vel bedre enn ingenting. Men hva det du aldri må si ja til? Det klart for Spør Ekko om leiemarkedet. Ekspertene de sitter klare her for å svare deg på det du lurer på. Velkommen skal du være. Jeg heter Lena Gundersby Gravdal. Ja, leieprisene I hele Norge stiger mer enn prisveksten, og I Bergen det nå rekorddyrt å leie, og markedet rett og slett brennhett og kaotisk.
13: Regjeringens forslag til ny husleielov får kritikk.
14: Og nå klokka 8 så la Husbanken fram denne analysen av situasjonen på leiemarkedet?
15: Hovedutfordringen i leiemarkedet at det ikke nok boliger. Det det som legger presset på markedet, og folk havner ofte i useriøse tilstander.
16: Det vi ser at det størst prispress i byene, men også der det store forskjeller.
17: Jeg mener jo at du må ha muligheten til å komme deg ut til et leieforhold som du til ulike årsaker ikke bør være i.
18: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken i Stavanger eller i de andre store studentbyene.
19: Og mange ønsker jo fortsatt å bo i Oslo, men det et høyt leienivå som gjør at flere vurderer nabokommuner da, med gode tog- og kollektivforbindelser.
20: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for.
21: Det alvorlig, og på overtid at vi gjør noe med det problemet her.
12: Ja, det på overtid, hørte vi her, og det jo dette markedet her vi skal snakke om nå. Hvordan navigerer vi dette hvis man på boligjakt? Og vi har fylt studio nå med veldig kompetente folk som skal forsøke å svare, deg som hører på, og med leiemarkedet. Så da ønsker jeg først velkommen til deg, Anne-Rita Andahl fra Leieboforeningen. Velkommen.
22: Takk for det.
12: Vi hørte jo deg helt til slutt der, og nå skal du få lov å utdype litt her hos oss. Og så Nora Gløsjen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Velkommen til deg også.
23: Tusen takk.
12: Og til slutt så har vi Hanna ACFAO i aktivistgruppa Reduser husleie. Velkommen til deg også.
24: Takk skal du ha.
12: Ja, så hørte vi jo deg da til slutt. Vi kan begynne hos deg, Anne-Rita. Altså, du mener det på overtid å gjøre noe med situasjonen, det skal vi virkelig komme tilbake til. Men hvis man skal ut på leiemarkedet nå i dag, hva slags marked det som møter deg da?
24: Det et beintøft marked, der det veldig mange om beina, alt for få boliger, og der vi også ser at det blir litt sånn A-lag og B-lag da, og kanskje også et C-lag. Ja. Etter nå, de siste årene, eller spesielt i fjor, så har vi jo også sett at bostedsløsheten har økt veldig kraftig i Norge, så det er veldig tøft for mange nå.
12: Mm. Når du sier A-lag og B-lag, hvilket skille det som går mellom de?
24: Ja, så det, hvis du har sånt, en god og trygg middelklasseøkonomi, så står du jo mye tryggere, sterkere. Hvis du i tillegg har gode referanser fra din forrige utleier, kanskje kan ha en bolig-CV, men det kan jo også handle om hva du heter. Sånn. Mm. Hvis du heter Mohammed, for eksempel, så kan det hende at du har mindre sannsynlighet til å få en god bolig, selv om du har god inntekt. Så det er diskriminering på leiemarkedet, og det er en type prisdiskriminering også, som veldig skadelig for leieboerne.
12: Mm. Og så det jo dere i Forbrukerrådet har jo en rådgivningstjeneste, det det jo flere av dere som har, men hva slags saker det folk tar opp der, Nora, hvis de tar kontakt med dere?
23: De som tar kontakt med oss, de lurer veldig ofte på rettighetene sine, og av og til pliktene sine. Det jo først når det oppstått et problem, og de lurer på, hva må jeg gjøre nå? Kan utleier kreve dette av meg, eller må jeg gå om på dette her? Da ringer de oss og spør.
12: Ja. Da ringer de og spør, ja. Men er det flere som ringer og spør, eller hvordan er trykket hos dere nå?
23: Trykket ganske bra. Altså, vi ser jo år etter år, så husleie et av temaene vi får aller flest henvendelser om. Det liksom husleie og bruktbil på topp år etter år.
12: Ja, nettopp. Ja.
24: Ja, vi har jo veldig mange nye medlemmer, folk som melder seg inn, som har havnet i konflikt med utleieren sin. Så vi har jo til og med hatt problemer med å ta unna alle sakene. Ja. Men en annen ting jeg ser nå, det jo at det en del leieboere som bruker KI da, til å finne svar, og så roter det til for at KI ikke gir riktige svar, og så kommer det til oss etter at konflikten har blitt enda verre. Da.
12: Ja, nettopp. Mm. Ja, det KI, det må vi snakke om også her. Det infiltrerer hele samfunnet. Men det jeg også har hørt om en del sånn budrunder på leieboliger. Det har ikke jeg egentlig hørt så mye om, men blitt mer klar over nå i denne arbeidet denne saken her da. Men er det lov, Nora?
23: Ja, vi har ikke et regelverk i dag som forbyr det. Så det da utgangspunktet lovlig. Men veldig heldig det ikke, og det jo en klar konsekvens av at det dessverre utleiersmarked. Mm. Det veldig mange som kjemper om boligene, og da kan jo utleiere se sitt snitt da, til å prøve å finne den leietakeren som villig til å betale aller mest.
12: Mm. Ja, vi skal komme mer inn på det, hva loven tillater ikke om litt, så hvis du lurer på noe konkret om det, så må du gjerne sende det nå via appen NRK Radio, bare søk opp Ekko, så det større sjanse for å få det med, så ser vi etter hvert. Hanna, jeg introduserte deg som aktivist i kollektivet Reduser husleia. Hva fikk dere til å starte opp det Reduser husleia-prosjektet?
25: Ja, vi startet opp under pandemien, da det ble oppmuntret at alle skulle være med på den store dugnaden, og så var vi litt nødvendig som forstod at den invitasjonen ikke nødvendigvis gjaldt alle. Så Vi inviterte til et opprop først, hvor vi spurte folk om å redusere husleie til folk som plutselig var i en vanskelig økonomisk og uforutsigbar situasjon. Mm. Og så fortsatte dette aktivist kollektivet å vokse, så vi jobber både med husleiepolitikk og boligpolitikk, og har lenge jobbet med å politisere, repolitisere boligspørsmålet. Om vi spoler tilbake til 6 år siden, så var ikke nødvendigvis bolig så utrolig politisk, ikke like mye som i dag, selv om det alltid har vært det, men det har ikke vært en sånn bred forståelse av det, sånn det har vært litt sånn markedet fungerer sånn, og sånn må det bare være. Så vi føler at vi har lykkes litt i det, samarbeid med mange andre, at leiepolitikk, boligpolitikk er repolitisert igjen. Og så jobber vi med å få på plass flere rettigheter for folk som er utsatte i leiemarkedet, i boligmarkedet, og eksponere dårlige utleiere.
1: Og så står dere også bak den Instagram-kontoen Min drittleilighet, som en del har hørt om. Hva er en typisk drittleilighet?
25: Altså, vi definerer jo en drittleilighet som mye forskjellig. Det kan være et sted hvor du betaler alt for mye i forhold til det du får. Det skal ikke koste 8000 for 6 kvadrat, på en måte. Men det kan også være et sted hvor du bor deg syk, hvor det er mugg og råte som er eksponert i hjemmet ditt. Det kan også være en drittleilighet på grunn av en usunn maktrelasjon med utleier. Vi har fått utrolig mange vonde historier om folk som har blitt satt i ubehagelige situasjoner av utleierne sine, folk som har blitt invitert til å dele seng med utleier, folk som har blitt nektet å komme på visning fordi de heter et utenlandsklingende navn, og utleiere som har samlet truser, ja, altså fra sine leieboere. Det er utrolig mye grums der ute.
1: Ja, det høres jo virkelig sånn ut da, det må jeg si. Og man ser jo nå for eksempel også at det er utrolig mange som leter etter studentbolig, som står i kø, og vi skal jo snakke litt etter hvert om konsekvensene av det, men i Bergen særlig er det rekordhøyt nå. Hvorfor er det så ille akkurat i Bergen, tror du, Anne-Rita?
24: Altså, jeg tenker på leiemarkedet nå som at det har gjennomgått en sånn perfekt storm. Det er mange faktorer som har ført til den situasjonen vi er i dag. Men i Bergen så har man jo noen veldig fine brostenslagte gater og søte små hus, og Bergen er en utrolig nydelig by, og det tror jeg veldig mange turister synes også. Og da er det jo mange privatpersoner som eier en sekundærbolig, som tenker at i stedet for å leie den ut til studenter, så kan jeg jo firedoble inntekter med ved å leie den ut på Airbnb og lignende korttidsutleieplattformer. Så det har jo vært en sånn akselerator i Bergen da, som vi kanskje ser spesielt tydelig der, men vi ser det jo også i jordbærbygda Valldal på Møre, vi ser det i Lofoten, vi ser det jo i Tromsø som kanskje er epicenter for Airbnb. Så korttidsutleie er jo sånn toppen av en rotten kransekake, kan du si da, liksom, når vi trodde at det ikke skulle bli verre, så kom korttidsutleie og bare tok et kjempejafsa leiemarkedet.
1: Ja, det gjør jo det. Det er vanskelig å finne et sted å bo nå. I en artikkel på VG så kunne jeg lese det at en utleier hadde opplevd å få over 100 meldinger på en annonse på bare noen få dager. Hvordan er det å være utleier i et så kaotisk marked, Nina?
4: Nei, det å være utleier er jo da egentlig veldig lukrativt, for det er jo mange som kjemper å få bo i din leilighet, så jeg vil si at utleierne sitter jo da ganske godt i det. Men jeg er enig, dette er en litt sånn perfekt storm. Vi ser jo at veldig mange utleieboliger har blitt solgt unna de siste årene. Mange tusen boliger har forsvunnet fra utleiemarkedet. Samtidig som vi har en veldig lav dekning av studentboliger, altså det er vel nede i 15% dekning av...
1: Det har aldri vært så mange som har stått i kø heller som nå.
4: Og det er 15% cirka, ja. Utrolig mange også av disse studentene da, som må ut på det private markedet.
1: Det er en som har skrevet inn her nå, Anne-Marie, har skrevet: utleiemarkedet i Oslo er preget av mange leiligheter som benyttes som hotell via utleieplattformer som blant annet Airbnb da, men også andre ting. Hvis dette blir ulovlig, så vil mange leiligheter bli tilgjengelige for studenter og andre leietakere, eller leiesøkende, står det her. Er det sant det, at det ville gått direkte ut på det private leiemarkedet da, tror dere?
24: Ja, det tror jeg. Ja. Vi i leieboforeningen jobber for en mye strengere regulering av korttidsutleie, og det betyr jo ikke at du ikke kan leie ut heimen din når du skal på ferie, men det at vanlige privatpersoner som, altså problem, veldig mye av problemet med leiemarkedet er jo at nesten hele leiemarkedet er privatisert, sant? Det er 70% av alle utleiere er privatpersoner, og når de da har mulighet til å ta ut utleieboligen sin og sette den inn i en annen sektor, så er det jo en del av de som gjør det. Det er et kjempeproblem, og det handler jo om at disse utleierne her, de har jo ikke et samfunnsoppdrag, de er der for sin egen vinning, sant? Det er helt naturlig, og det er lov at man gjør det, men det er ikke bra for samfunnet. Så hadde man fått en streng regulering av korttidsutleie, og det har jo regjeringen varslet at det skal komme nyheter om det i høst, så tror jeg det ville hatt mye å si. Det ville stoppe lekkasjen i alle fall.
1: Ja. Vi har fått en veldig lang melding her, som er en slags bolighistorie, kan vi si. Det er en som har skrevet inn anonymt oss, men har et spørsmål om bolig da. For denne personen som skriver inn har ingen bolig, er per definisjon bostedsløs, og kom i denne surrealistiske situasjonen på grunn av sykdom i familien for 7 år siden. Da sønnen ble alvorlig syk, så måtte personen flytte tilbake til Oslo, for å hjelpe ham med å få riktig medisinsk hjelp, som han var voksen, men kunne ikke klare seg selv. Og det gikk for så vidt helt greit, helt til leieprisene gikk i taket. Det var i 2024. Da la han ut en leilighet i et annet land han hadde bodd i, for salg. Men det er ikke alle boligmarkeder som er like hotte som i Norge, så da ble det lite penger som pårørende, og det er dyrt. Trodde man kunne få hjelp fra NAV, men det kunne jeg ikke. Så nå står jeg uten bolig med et hus jeg ikke får solgt, og da er spørsmålet, hvor kan jeg bo, og hva kan jeg gjøre? Det er jo et veldig stort spørsmål dette, og en historie som jeg vet ikke du kanskje har hørt om før, Hanna, altså sånne situasjoner folk kommer i. Men er det noen råd å gi?
25: Altså, først må jeg bare si at det er utrolig vondt og beklagelig å høre. Det er litt sånn amerikanske tilstand, man skal ikke miste hjemmet sitt på grunn av sykdom, hverken seg selv eller som pårørende hos folk som man er nære. Og jeg synes det vitner om at samfunnet har sviktet. Man har kanskje en del utdaterte ordninger som ikke er gode nok i dag. Og altså, sannheten er jo at vernet om leieboere i dag er alt for dårlig. Kanskje dere klarer å fylle på med noen gode råd. Jeg kommer ikke på noe akkurat nå.
1: Nei, det er ikke et lett spørsmål å løse dette, altså. Men Anne-Rita, er det sånn, ikke sånn, man får ingen støtte til å leie bolig, eller hvis man kommer i en vanskelig situasjon?
24: Altså, vi har jo på en måte et boligsosialt sikkerhetsnett i Norge, da. Men vi har jo sett over mange år at den boligsosiale politikken vår, altså den delen av boligpolitikken som handler om vanskeligstilte, den er veldig mangelfull. Det finnes ikke nok kommunale boliger. Altså 90% av norske kommuner som deltok i en stor spørreundersøkelse sa at de mangler kommunale boliger. Bostøtteordningene er underdimensjonerte, så det er store utfordringer i den sektoren. Så det betyr jo at når det går gale, så altså, sier at du blir syk i Norge da, sånn, så har vi et av verdens aller beste helsevesen. Sånn, vi har gratis skolegang, vi har trygdesystemet, så vi har disse velferdspilarene som vi vet at vi kan falle tilbake på. Mm. Og i teorien så skal også bolig være en velferdspilar, men når det kommer til stykket så ser vi at også den boligsosiale politikken har sviktet veldig, da, eller den er veldig underdimensionert, som også gjør at folk nå blir bostedsløsere.
1: Mm. Ja, nei, det er jo nesten ikke til å tro en sånn type historie som han får der. Men Frode har stilt et mer sånn konkret spørsmål her. Lurer på, hvorfor får ikke dem som leier fradrag på utleie ved langtidsleie? Er det noe godt svar på det?
24: Ja, altså det, vi har jo stilt oss det spørsmålet, for norske boligeiere får jo veldig store fradrag. Og vi gjorde en utrekning på det for noen år siden i forbindelse med skattekommisjonen, og da rekna vi ut at hvis en leieboer hadde 13 000 i husleie i måneden, hvis den leieboeren skulle fått samme type fradrag som en boligeier, så hadde den leieboeren satt igjen med 3 400 kroner mer i måneden. Og det er jo en sjukt, det hadde jo utgjort en sjukt stor forskjell, men man har på en måte bare tatt for gitt at boligeiere skal ha en rekke privilegier og fordeler og insentiver, og det er jo på mange måter flott. Problemet er at man har glemt eller latt være å innføre lignende insentiver for leieboerne da.
1: Hanna, drakk opp henne.
25: Ja, så tror jeg det handler også litt om den bolighistorien man har her i Norge. En gang i tiden så valgte man eielinja, som går ut på at folk skal eie sin egen bolig som et middel for å få folk ut av fattigdom. Og så har man glemt å huske det som det var. Et middel for å få folk ut av fattigdom, og ikke et mål i seg selv. Nå trenger vi nye midler. Og når det gjelder rentefradraget for folk som eier, så bruker staten, altså jeg tror i 2024 eller 2022, så regner man ut at man brukte 105 milliarder kroner på fordeler for boligeiere. Mm. Og man hadde brukt bare en brøkdel av disse pengene her på å løfte leieboere og få plass en større ikke-kommersiell utleiesektor, tenk hvor mye man kunne gjort da.
1: Mm. Ja, ja, det høres jo virkelig sånn ut. Anne-Rita, du vil rekke opp Anna Dosa.
24: Ja, jeg er så enig med han her, og jeg synes at man bør snakke mye mer om hva den norske boligpolitikken egentlig er da. For nesten på autopilot så tenker vi at den norske boligpolitikken, det er at alle skal eie sitt eget hjem. Det stemmer ikke. Hvis man ser på styringsdokument, på hva alle regjeringene etter 2. verdenskrig har sagt, så er den norske boligpolitikken at alle i Norge skal bo trygt og godt, punktum. Og så har man valgt ut virkemidler da, og virkemidler siden 80-tallet, eller egentlig siden 2. verdenskrig, det har jo vært i stor grad eierlinjer da. Og så ser vi jo nå at eierlinja ikke er like, altså den treffer ikke like mange som tidligere. Det er vanskeligere å komme inn, spesielt hvis du har lav inntekt. Og da må vi tørre å klare å tenke at at man må innføre flere verktøy da. Og det er ingen som sier at vi skal liksom legge ned eierlinja eller noe sånt. Eierlinja kommer til å fortsette å leve og være sterk, men vi er nødt til å ha flere virkemidler, og da er det snakk om virkemidler som selvfølgelig både gjør at leieboere kan bli boligeiere, for det unner jo alle leieboere, men vi vet også at det er ikke realistisk at alle leieboere skal bli boligeiere, og da må vi ha tiltak som gjør at leieboere skal også kunne bo trygt og godt.
1: Mm. Ja, det er jo et fint mål, og så får vi se om det blir lyttet til, men vi må snakke litt om, ja, Nora, ville du ha... Ja, jeg har et spørsmål til deg nå, fordi nå skal vi gå inn i dette med rettigheter, som er, det ligger jo en lov der, per i dag. Så går det an å si kort hva man egentlig har krav på som leietaker i dag?
23: Ja, du har krav på ganske mye. Vi kan ta noen eksempler. Du har krav på at husleien du skal betale skal være et fast beløp, og du har krav på at depositumet du betaler inn skal stå på en depositumskonto, ikke på utleiers egen private konto. Og du har rett til å få balanserte, rimelige, rettferdige husordensregler. Ingen skal detaljstyre privatlivet ditt. Og så har du rett på forutsigbarhet. Du skal vite om du har en tidsbestemt eller en tidsubestemt avtale, og du skal kunne vite hva gjelder for oppsigelse for meg. Hva er fristende?
1: Ja.
23: Så du har en del, du har en del rettigheter, men så har du også en del plikter.
1: Ja, hva er de da?
23: Ja, det viktigste du skal gjøre er å betale husleia hver måned. Det er liksom din hovedplikt. Men så er det dette da. Følge vanlige husordensregler med tanke på ro og fred og søppelhåndtering og røyking og kjæledyr og alt dette her. Og så har du som regel en vedlikeholdsplikt.
1: Ja. Og er det fastbestemt hva det vedlikeholdsansvaret ditt eller den plikten er?
23: Ja, loven ramser opp et utgangspunkt, men her er det avtalefrihet, og det er også en ting som du må være klar over, og som gjør at du bør lese kontrakten ganske nøye, for her har utleier mulighet til å legge inn og dytte over på deg et ganske stort vedlikeholdsansvar. Og hvis du leser kontrakten og ser at «Oi, dette er jeg ikke forberedt på å bidra med, og dette synes jeg ikke er rettferdig», så må du passe på at du gir beskjed om det før du signerer.
1: Ja, som at du skal male veggene før du flytter ut igjen, for eksempel.
23: Ja, her er det jo på en måte, hvis du har hengt opp masse ting, og du har hatt masse fester, og det har blitt veldig stygt der inne, så er du kanskje nødt til å, er det kanskje rettferdig at du skal male over de veggene, men hvis du har bodd der i ro og fred i mange år, og det plutselig står i kontrakten at du skal skifte alle gulvene, legge ny parkett i hele leiligheten før du flytter ut, det er noe du nok ikke skal godta.
1: Ja, Ikke sant. Men så det jo dette da, ok, loven ligger der, men hvor lett det å kreve det som loven sier at du kan kreve da, Anne-Rita?
24: På vegne av våre medlemmer, så vil jeg si at det ganske vanskelig. Jeg jo enig i at det finnes en del rettigheter som leieboere, men jeg mener jo at de rettighetene alt for svake, og at utleierne har ganske mange muligheter til å trekke den ganske langt innenfor lovverket. For eksempel når det kommer til forutsigbarhet, så er det jo veldig uforutsigbart å ha ett år i leiekontraktet, men det er jo lovlig hvis du bor i en sokkelbolig som 30% av alle utleieboligene er. Da. Men når markedet er sånn som det er, når det er så stort press, så ser jo vi at det er ganske mange av de som kontakter oss som velger å ikke hevde sin rett. Vi hadde en spørreundersøkelse, og da var det omtrent 40% av de som hadde opplevd og funnet en feil i boligen, og det er jo typisk veldig mange som flytter inn, og så finner oi, her var det nok så dryppe og lekkasje og myggsopp og sånn. Mm. 40% av de sa at de valgte å ikke gjøre noe med det, fordi at de var redde for hvordan det ville påvirke relasjonen til utleierne. Og så spurte vi de som da hadde tatt opp saken, og da sa 40% at ja, jeg fikk en dårligere relasjon til utleier etter at jeg hadde sagt ifra. Så det er jo utrolig mange leieboere som sitter med den følelsen, den enorme følelsen av avmakt som fører til at de på en måte bare aksepterer ulovligheter, da, eller aksepterer at utleieren strekker strikken veldig langt. Og så har vi selvfølgelig også heldigvis mange leieboere som kjemper saken sin, og det er veldig viktig, men det koster også mye for mange å gjøre det.
1: Mm. Er det noe du kjenner til, Nora Gløsjen, i Forbrukerrådet, at det er vanskelig å hevde sin rett?
23: Ja, dette er vi bekymret for, særlig et marked som i dag, hvor det er høy etterspørsel og få boliger tilgjengelig. Når du leier en bolig da, så vet du at hvis jeg kommer i konflikt med utleier her, og ikke får fornyet kontrakt og må flytte ut herfra, så er det kjempevanskelig for meg å få en ny bolig. Og da er jeg enig i det som akkurat ble sagt, at det å da ta den kampen, stå på kravet, vise til paragrafene, det kan føles ganske vanskelig, for du føler kanskje litt da at du lever på nåde. Og vi er jo også bekymret for dette når folk går på visning og skal finne seg en bolig å bo i. Nettopp det at du enten flytter inn i en leilighet som du egentlig ser at du absolutt ikke burde bo i, eller at du signerer på en kontrakt som du kanskje innerst inne skjønner der og da at er dønn urimelig, men du blir såpass desperat etter å få tak over hodet at du går på akkord med deg selv.
1: Og da kan man jo stille det spørsmålet, hva er det man aldri må godta? Altså, hvor er det den grensen går, eller hvordan skal du vite det overfor deg selv? Sånn, hva skal du se etter i den kontrakten?
23: Det er jo noen ting du alltid bør se etter. Vi nevnte jo dette med vedlikeholdsplikten i sted. Det er et viktig punkt. Pass på at du ikke påtar deg et større vedlikeholdsansvar enn det du synes er greit. Noen er jo litt handy og kan tenke at det å utføre litt vedlikehold i denne boligen passer meg greit. Jeg leier et hus på landet og får meg å slå gress, og jeg holder på her. Mens for mange, særlig unge, som hverken har tid eller krefter eller kunnskap om å gjøre masse vedlikehold, de må passe på at ikke de påtar seg et større ansvar enn de ønsker. Og så bør du jo da ikke godta å betale depositumet inn på en privat konto. Du bør også passe på dette med oppsigelsestid og oppsigelsesrett. Det er en del utleiere som prøver å binde leietakerne i ganske stor grad. Jeg tror mange kanskje tror at de helt automatisk kan si opp etter 3 måneder. Men her skal du vite at det finnes mange kontrakter med bindingstid. For eksempel at du må bo der 1 år, eller vi ser også eksempler på at du bare kan si opp 2 ganger i året, bare de og de månedene, vår og høst, eller den type ting.
1: Og er det lov, det?
23: I dagens husleielov så har utleier ganske store muligheter. Det er avtalefrihet på en del ganske alvorlige punkter, og derfor så blir det store rådet, altså som loven er i dag, det husleiemarkedet som du i realiteten møter i dag, gjør at du må sette deg ned og lese kontrakten nøye, for du kan potensielt signere på noe som blir veldig vanskelig for deg å holde.
1: Mm. Anna-Rita Andal i Leieboerforeningen, du rakk opp hånda.
24: Ja, vi har jo en del saker med bindingstid som ender opp i personlige tragedier der, altså det er spesielt unge folk da som ikke helt skjønner hva det betyr, og så finner de ut at det leieforholdet ikke passer for deg. Det kan være fordi at de for eksempel skal bytte studiested, men kan også være fordi at utleieren er veldig ubehagelig, og så er det da låst inn i et leieforhold som gjør at folk rett og slett blir gjeldslaver. Og så vil jeg også advare litt om bofellesskap. Eller bofellesskap er jo en kjempeviktig boform for mange leieboere, spesielt studenter. Jeg tror jo også at det kommer til å bli mer vanlig at voksne folk dessverre må bo i bofellesskap, fordi at de ikke har noen andre muligheter da. Men mange av de som flytter inn i et bofellesskap, og som er litt sånn organisatoren da, da blir det sånn at du er, liksom, det er en person som signerer på leiekontrakter, og har da sånn, ja, nå skal ikke, jeg er jo ikke jurist, men det er liksom sånn solidaransvar, og så når det andre da, hvis det andre flytter ut, så sitter du igjen med ansvar for å betale leie for det andre. Det er jo også en sånn veldig farlig felle som vi ser at en del av spesielt unge folk havner i en veldig vanskelig økonomisk situasjon på grunn av det.
1: Ja. Anna og Sefa, vi reduserer husleia. Hva ville du si nå?
25: Ja, jeg vil også bare anbefale alle om å ta bilder når de flytter inn, noen ganger ofte. Alt for ofte så forsøker utleier å overføre en del ansvar fra kanskje en tidligere leieboere eller andre folk til de som skal flytte ut, og det å ha konkrete bilder man kan vise, eller nei, men den sprekken har alltid vært der. Ikke sant? Det kan være nødvendig. Og så vil jeg bare si noe om dette med de rettighetene man har som leieboer, om det nesten ikke er noen konsekvenser for utleier å bryte de rettighetene, Så er det jo på en måte bare fritt kjør, liksom. Man må få på plass et bedre rettsvern for leieboere. Man må få på plass større konsekvenser og bryte de få rettighetene leieboere har. Et av de store kommersielle utleierne i Oslo hadde jo for noen år tilbake faktisk en sånn, i kontrakten sin, en regel om hvor ofte man hadde lov til overnattingsbesøk, for eksempel. Ja. Og det er jo å gå direkte inn og forbi folk liksom et eget privatliv, liksom moralistisk, veldig rart. Men det sto noe i kontrakten deres, og det har hørt utrolig mye rart som utleiere får for seg. Flere av de som sendte historier til oss, noen av dem ble jo kastet ut av utleier med, det ble sagt at de skulle pusse opp leiligheten, vi skal fikse det dere liksom kranglet om, eller det dere hadde utfordringer om, og så sier at de skal pusse opp, kaster ut leieboerne, de finner den på Finn, samme. Ja. Altså akkurat samme leilighet, ingen oppgradering som gjort, men det ligger ute til kanskje 5000 kroner mer enn det gjorde for noen måneder siden.
1: Jeg må jo se på juristen som sitter i studiet her da. Nora Haglørsen, er dette lov? Dette også?
23: Ja, vi kan ta det første først, dette med husordensregler. Det er helt lov å ha husordensregler, og hvis man har helt sånn rimelige husordensregler som rett og slett handler om hvordan er det dette boreslaget her, når skal det være stille på kvelden, hvordan skal vi kildesortere søpla vår, kan du røyke inne, den type husordensregler, det er helt greit, og det kan være nyttig for begge parter å vite hva man har å forholde seg til, og kan kanskje gjøre at det blir litt mindre konflikter. Men det å ha husordensregler som skal detaljstyre hvordan leietaker kan leve livet sitt, det er ikke rimelig, og det er ikke greit overhovedet. Og de eksemplene du nevner, ja, vi har også hørt om eksempler, hvor mange ganger i uken kan du bruke vaskemaskinen? Hvor ofte kan du dusje? Er det lov å drikke alkohol? Nei. Altså, noe som går alt for langt. Og det man da kan vite at konsekvensen da, det er egentlig at disse reglene ikke gjelder. Det er det korte svaret på det. Hvis du har signert på en avtale, og du finner ut i etterkant at du dessverre har klart å signere på en rekke sånne urimelige regler, så kan du med trygghet vite at de trenger du ikke å følge.
1: Nei, men hva hvis utleier sier de må du følge, eller så kaster jeg deg ut?
23: Ja, ikke sant? Og da havner vi nettopp der, i dette kjempevanskelige dilemma. Det er stor forskjell på hva loven sier, og hva du rettmessig egentlig har krav på, og hva du tør å stå i frykt for å havne ut på dette vanskelige leiemarkedet igjen.
1: Men det der å bryte denne loven som utleier da, det har ingen konsekvenser, reelle?
23: Det er et ganske komplisert spørsmål. Veldig enkelt sagt, så er det sånn at hvis utleier har forsøkt å avtale noe i kontrakten som er i strid med husleieloven, så kan man bare tenke det bort, og så følger man loven. Så hvis det avtalt noe urimelig om depositum, eller oppsigelse, eller vedlikehold, eller husordensregler, eller hvis det avtalt noe ulovlig, så kan du som leietaker si nei, da må vi følge loven. Og så kan det jo være andre konsekvenser også, altså hvis utleier forsøker seg på noe straffbart, så er det jo snakk om politianmeldelse. Og vi har jo også forbrukertilsynet som fører tilsyn med avtalevilkår og kan tilsidesette urimelige avtalevilkår hos profesjonelle utleiere. Så dette er et ganske stort spørsmål, dette med konsekvenser, men jeg tror det den jevne forbruker trenger å vite er at hvis det er tatt inn noe i kontrakten som er i strid med loven, så trenger du ikke å følge det.
1: Nei, det er jo greit å notere seg, men Anne-Lite Andal i Leieboerforeningen, dette maktforholdet mellom utleier og leietaker, hvordan blir det i disse stramme tider som er nå? Hvor lett er det å gjøre det som Nora sier her at vi skal gjøre?
24: Altså, jeg tror det handler mye om psykisk helse. Er du i stand til å ta den kampen eller ikke? Og mange er ikke det, sant? De har omsorg for barn, de har dårlig helsesituasjon, de har sittet med en mangeårig følelse av å ha blitt trakket på. Så det er litt sånn individuelt, altså alle burde gjøre det. Jeg oppfordrer selvfølgelig alle til å kjempe for sin sak, men jeg har også veldig stor forståelse for at folk ikke gjør det. Og så tenker jeg at altså leiesektoren er i krise, og det her er et kjempestort samfunnsproblem, som vi sikkert ikke har så mye tid til å snakke om, liksom, hvordan det griper inn i samfunnet, men og det er masse som må gjøres, vi må gjøre noe med hele den sektoren, men det er jo åpenbart også at dagens lovverk ikke er godt nok. Så vi har jo jobbet siden 2019 for å få en ny husleilov, eller boligleilov, som regjeringen nå kaller det da. Mm-hmm. Og det er jo vi veldig spent på, for nå har jo regjeringen sagt at den loven skal komme, bli sendes til Stortinget ganske snart, og vi har høye forventninger til at det lovforslaget skal gi styrka rettigheter, og når regjeringen satte ned lovutvalget som skulle utforme et forslag til ny lov, så sto jo på en måte hovedvekta i mandatet handlet om at det skulle bli tryggere å leie bolig.
1: Ja, og hvordan kan det bli tryggere å leie bolig? Hva er det viktigste som dere tenker da må på plass i den loven?
24: Ja, altså det handler jo veldig mye om pris, og det handler om hvor lenge man kan bo der. Det handler om mange ting da, men det er jo det som de leieboerne vi snakker mest med sier da, det som går igjen, sant? At du må vite at du kan bo der over lengre tid, altså at du har en lengre leiekontrakt, og at prisen ikke blir regulert på samme måte som den blir i dag, da, som er veldig hyppig. Men så handler det jo også om for eksempel en trygghet, eller det å vite at hvis utleieren låser seg inn når du står i dusjen eller liksom går rundt i trusa, så er det en konsekvens for utleieren. Da. Mm. Så vi har jo etablert et nettverk som heter Boligleieløftet, som består av blant annet LO, Leieboerforeningen, og Jussbuss og NSO og Kirkens Bymisjon og mange andre, som jobber for at det skal bli stilt noen krav i den nye boligleieloven. Og vi ber egentlig ikke om veldig mye, for at vi forstår at man får liksom, det blir liksom en leieboerevolusjon på en måte, noe sant? Det leiemarkedet er under så enormt stort press, at det er ikke realistisk her og nå å få til, å liksom snu leiesektoren på hodet. Men vi har lagt opp til noen krav som vi mener er moderate, men som likevel vil øke botryggheten til leieboerne betraktelig, og det synes jeg det minste regjeringen kan gjøre er å innfri de kravene.
1: Mm. Hanna Seifa, hva tenker du om denne nye loven? Kommer den alene til å kunne rydde opp i dette her?
25: Den kunne ha gjort det, men eiendomsbransjen fikk et ordentlig tak om dette utvalget. Og vi hadde jo virkelig håpet på at utvalget skulle jobbe med utgangspunkt i leieboernes behov og ønsker, og av det vi har lest så er vi er litt skuffet, for å være helt ærlig, men vi håper likevel at det kan rydde opp bittelitt grann. Men det her var en mulighet som man rett og slett dessverre ikke tok godt nok tak i. Man burde sentrert leieboerne og de som jobber med leieboere enda mer enn det man har gjort.
1: Ja. Nå er det jo ingen politikere her i studiet som skal svare på dette akkurat nå, men vi, det, nå er den jo ikke kommet ennå heller, så det blir jo spennende å følge prosessen videre fremover. Da er det jo noen som har skrevet inn til oss med mulige alternativer til hvordan man kan bo. Da. Kjetil har blant annet skrevet hvorfor tenker få på alternativer? Mange kunne bo i biler, seilbåter, campingvogner, busser, småhytter og mikrohus. Det går jo an, og da går alle leiekostnader til deg selv. At han mener at kommuner for eksempel burde tilrettelegge for bedre alternative boformer for studentene, at det kunne vært billig og fleksibelt med frihet. Er det liksom en mulighet som vi går litt glipp av, Hanna?
25: Jeg bor jo i et alternativ boligløsning selv, og trives veldig godt med det, men det er også ofte løsninger som blir motarbeidet av kommunene, og det er jeg synes absolutt at man skal legge mer til rette for alternative måter å bo på. Det finnes løsninger der, men da må vi også ha med oss politikere som tør å tenke annerledes, og som er villige til å godta alternative løsninger som reelle løsninger.
1: Mm. Anna-Rita Andal, tenker du om disse alternative løsningene? Er det der svaret ligger?
24: Det er en del av svaret, absolutt. Jeg er veldig enig med Hanna at det finnes masse mulighet for å tenke kreativt, så lenge det oppfyller noen minstekrav. Så vet jeg at det finnes mange måter man kan oppnå en god bokvalitet på, uten at det er en sånn A4-streitbolig med hvite gipsvegger. Men så, samtidig så er vi nødt til å gjøre noe med de store strukturerne i leiemarkedet. Mm. Og det som vi kanskje er aller mest opptatt, som jeg også vet at Reduser husleie er veldig opptatt av, det er jo at nesten hele utleiesektoren i Norge er profittbasert. Og når jeg bruker det begrepet profitt, så er det veldig mange utleiere som blir sure på meg, sant? Men det er jo det det er.
1: Vi kan jo ikke gå i tap heller, for det...
24: Nei, men det, altså, det kan ikke det. Mm. Man kan ikke gå i tap. Men jeg mener jo at, og vi i Leieboforeningen mener at man burde hatt utleiere som hadde et samfunnsoppdrag primært, som var der for å oppfylle et av de viktigste målene i samfunnet vårt, at alle skal bo trygt og godt, og som hadde tålt at man kanskje gikk i null noen år. Og nå ser vi jo det at store profesjonelle utleiere sliter litt med, altså at de får ikke mulighet, jeg las nettopp en som hadde ikke mulighet til å ta ut liksom 5 millioner i overskudd, og gikk cirka i null, og da solgte han hele porteføljen sin, sant? Eller store deler av den. Sant? Da tenker jeg liksom, ja, jeg kan skjønne det ut fra sånn forretningsprinsipp, men det kommer jo ikke leieboerne til gode. Nei. Jeg kunne ønske at disse her utleierne klarte å gå i null i noen år, da, av hensyn til leieboerne, altså jeg snakker om de store utleierne, men hvis det virkelig er sånn at det ikke er mulig for deg å gå i null mens de venter på at ting skal bli bedre, så er jo det et helt tydelig signal om at de utleierne vi har i dag, de er ikke bra for leieboerne, og at vi trenger helt andre typer utleiere, ideelle utleiere som ikke har behov for å ta ut profitt.
1: Mm. Ja, det er jo noen som styrer som må svare på det der, da. Men et inntrykk er at utenbystudenter kun kjenner Majorstua, Løkka og ikke gidder å leie i sørlige og østlige deler av Oslo. Er det en som har skrevet inn her, Hanna? Er det riktig, eller?
25: Jeg må nesten si meg litt uenig. Ja. Det er, i studentlivet er ikke så langt unna meg, når man skal telle år og dager. Det er ikke uvanlig for studenter å bo utenfor Oslo. Og dette argumentet om at ja, det er ikke noe rettighet å bo i Oslo, det er ikke noe rettighet å bo innenfor Ring 1, innenfor Ring 2, det begynner å bli utrolig lei av. Det er en faktisk definert menneskerettighet å bo i en forsvarlig avstand til stedet man lever, stedet man bor, stedet man jobber, studerer, livet ditt skjer. Det er en faktisk menneskerettighet. Det som ikke er rettighet derimot, er å tjene fett på folks behov til å bo og til å leve. Så ja, selvfølgelig, det er, jeg oppfordrer studenter, nå er det jo mange nye studenter som starter å studere også i hjembyen i Oslo, oppfordrer dem til å bli godt kjent med byen. Det skjer mye i byen utenfor disse områdene som blir nevnt, men det at studenter ikke tillater seg selv å bo utenfor disse områdene er en myte, og at disse stedene også utenfor bykjernen er rimelige, er også en myte. De har blitt utrolig dyre, de også.
1: Ja, det har jo økt prisen overalt. Jeg tenker nå nærmer vi oss slutten her, men jeg hadde lyst til å spørre deg, Nora Gløsjen, som jo er senior rådgiver for, skal vi se om jeg finner riktig hva jeg skal si da, juridisk seniorrådgiver er riktig å si, forbrukerrådet. Og hvis man skal gi noen korte tips mot slutten til de som skal skrive leiekontrakt i disse dager, hva er det de må passe på?
23: Ja, her er det noen litt sånn klare råd. Unnskyld. For det første, ikke leie usett. Før du i deltatt tenker på å skrive en kontrakt, gå på visning. Jeg redd for at med et så hett marked, at noen blir så redd for å la en bolig gå, at de signerer uten å i deltatt ha vært der. Det på en måte det første steget. Og så nummer to, så det egentlig, kjenn dine rettigheter. Og det gjelder for både de som skal leie, men også for utleiere. Jeg tror at hvis alle hadde brukt litt tid på å sette seg inn i husleieloven, det en egentlig ganske lett forståelig lov, og for eksempel på Forbrukerrådets nettsider, men også Leieboforeningen og mange andre sider, så kan man få ganske enkel og god rettighetsinformasjon. Og hvis du kjenner rettighetene dine, da vet du også hva du skal se etter når du leser gjennom den kontrakten. Og bruk tid på å lese gjennom den kontrakten, for når den først signert, det mye vanskeligere å få gjort noe med. Mm. Alt du får gjort noe med før du signerer, har du mulighet til.
1: Det har du mulighet til å påvirke. Da må nesten det bli siste ordet i denne spør om leiemarkedet. Tusen takk for at dere var med alle sammen. Anne Rita Andal fra Leieboforeningen, Nora Gløsen fra Forbrukerrådet og Hanna Asefa fra aktivistgruppa Reduser husleia. Og tusen takk til alle som har sendt spørsmål. Blir ingen spør uten dere.

0: Ja, og I morgen så kan du som hører på oss stille spørsmål om noe helt annet. Stemmer ikke det, kollega Jean-Christine Sena?
1: Jo, det stemmer. For på lørdag så var det 5 år siden kollega Rima Iraki måtte ha en ekstra nyhetssending klokka 10.30 på en søndag her på NRK.
2: Dette en ekstra sending om den spente situasjonen I Afghanistan. Islamistgruppen Taliban har begynt å ta seg inn I Kabul-området. Krigere kommer fra alle sider, det opplyser regjeringen til nyhetsbyrået Reuters.
1: Ja, det altså 5 år siden de internasjonale styrkene trakk seg ut etter 20 år, og ikke lenge etter så tok Taliban over makten over både Kabul og hele Afghanistan. Og for litt siden så fikk vi en melding fra Stella, og hun lurer på, Hvordan går det egentlig I Afghanistan?
0: Ja, det jo et godt spørsmål. Hvordan står det til med rettighetene til jenter og kvinner og rettssystemet og håp om politisk motstand der?
1: Ikke sant? Og det veldig mye å lure på. Og vi skal se på bakgrunnen for at Taliban I det hele tatt kunne ta over. Hva freden de I dag har kostet menneskerettene til de som bor der. Og ikke minst, hva fremtid går dette her landet her I møte?
0: Mm. Og lytterne, de kan fortsatt sende inn egne spørsmål da. Både nå egentlig, kanskje, og underveis?
1: Ja, absolutt. For det, altså, Stella har mange spørsmål, men vi tar mot flere, og de som skal svare på spørsmålet da utenrikskorrespondent Yama Wolesmal fra Beirut, altså han med oss fra Beirut, og Afghanistan-ekspert Arne Strand, som med oss fra Bergen. Og så I studio så får vi besøk av 25 år gamle Iman Ghazniwal, som jobbet som lærer I Kabul, frem til hun ble evakuert selv 10 dager etter dine overtakinger.
0: Oi, det blir mye spennende å høre I morgen I Ekko, og hvis du har spørsmål da til ekspertpanelet om situasjonen I Afghanistan, så burde du allerede nå finne fram appen NRK Radio, og så må du søke opp Ekko der, og bruke send inn-funksjonen, og svarene de kommer altså I Ekko I morgen.
3: Dette Ekko I NRK P2.
0: De siste årene så har norske klasserom blitt stille. Mange av elevene de vil ikke diskutere med hverandre lenger, men hva mister vi egentlig hvis vi ikke tør å være uenige med hverandre? Det spurte jeg filosof og professor Øyvind Kvalnes om I sommer, da han besøkte meg I P2-pulsen. Og ifølge ham da, så det blitt mye mer krevende å få I gang diskusjoner I klasserommet.
4: Tidligere I år så fikk jeg en klage på min undervisning fra studentene, Og de sa at, Øyvind, du må slutte å peke på oss og be om oss om å si noen ting, for det fryktelig ubehagelig.
0: Åja.
4: Men da har jeg allerede gitt dem sjanse til å snakke sammen 2 og 2, og så jeg nysgjerrig på hva de har snakket om og vil høre mer. Og så sier de, nei, det må du slutte med.
0: Ja, og sånn var det ikke før.
4: Sånn var det overhovedet ikke før. Så det en ny utvikling, og det har jeg snakket med både kollegaer på BI, men også med folk som underviser I andre land også, at det en tendens til at vi har mer stillhet I klasserommet.
0: Ja, men har du noen eksempler på temaer som det var lett å få I gang diskusjoner på før da?
4: Jeg jobber mye med etikk, så jeg gir jo studentene dilemmaer å tygge på, og vanligvis, eller tidligere, så har det skapt stort engasjement I klasserommet. Så nå driver jeg og tenker ut hva skal jeg finne på for å få I gang de stemmene igjen. Men det summer veldig godt når de får lov å sitte sammen 2 og 2.
0: Ja.
4: Men straks vi går over til at nå skal vi samle oss I plenum, så blir det helt musestille.
0: Ja, nettopp. Ja, fordi grunnen til at vi snakker om stillheten I norske klasserom nå I Petterpulsen, det jo en fersk rapport som kom, og det første gang på 20 år at forskere ved NTNU har sett nærmere på videregående elever og hva de kan om demokrati. Og I den samme rapporten så fant de da at klasserommet det stille. Selv om elevene og lærerne sier at det et trygt rom. Så når vi mister disse diskusjonene I klasserommet, hva det vi mister utover at vi snakker sammen?
4: Det jo bekymringsfullt, fordi vi lærer av hverandre, og vi justerer egne oppfatninger når vi får sjanse til å snakke med andre. Og hvis vi bare snakker og treffer folk som helt enige med oss, så blir det jo veldig lite utvikling. Og vi får ikke opp mot forestillinger, og vi får ikke sjanse til å korrigere de oppfatningene vi har som feil, kanskje.
0: Mm.
4: Og jeg tror det mange årsaker til det. Jeg tror noe av det har med teknologi å gjøre også. Det får jeg jo høre når jeg snakker på tomannshånd med studentene. Mm. At det kan hende at det er noen som transkriberer alt som blir sagt. Det er enkelt å gjøre i dag, og folk er redd for at hvis de skulle plumpe ut med noe skikkelig dumt, så går

0: veldig tungt ladet med teknologi. Fordi vi kan ikke stenge ute alt utviklingen rundt kunstig intelligens og så videre, men jeg tror det er veldig sunt hvis vi kan ha noen teknologifrie arenaer og be elevene legge igjen datamaskiner og telefoner på utsiden.
1: Mm. For at det er jo, kan jo være mange som hører på at det lenge siden de studerte på en måte, og du nevnte det transkribere, altså at alt som blir sagt blir skrevet ned. Ja. Er det annen type teknologi du tenker kan stå i veien for at det blir gode diskusjoner?
0: Jeg tror KI generelt kan legge en demper, fordi mine studenter er vant nå til å ha KI som det de kaller en sånn supersmart studentvenn, som de kan spørre om hva som helst. Ja. Og det kommer jo opp ganske avanserte svar, og da kan de tenke at dette er liksom langt forbi det jeg ville klart på egen hånd å uttrykke.
1: Ja.
0: Så jeg tror det kan bygge ned selvtilliten til enkelte elever og studenter, at de ser at det er rett innenfor rekkevidde å få et veldig flott svar fra KI. Ja.
1: De tviler på sine egne tanker på et vis.
0: Ja, og de sammenligner, det er jo en fase av livet hvor de sammenligner det de kan gjøre selv med det de kan få ut på andre måter, så jeg tror det er en medvirkende årsak. Og så har jeg hørt steder hvor de har karakter for deltakelse i klasserommet.
1: Åja, hva vil det si?
0: Jo, læreren sitter og noterer hvem som er aktiv og hvem som sier noe, er det smart det som blir sagt, men nå sitter jo elevene og studentene med mobiltelefonen skjult, og så mater de spørsmålet inn i KI, og så leser de litt sånn diskret fra skjermen sin, og læreren er kanskje ikke smart nok til å fange opp at det er det som skjer da.
1: Nei, og det kan også bidra til at det blir et veldig flinkt miljø da, hvor ingen tør å kanskje vise.
0: Absolutt.
1: Ja. Og så er det en ting til som kommer fram i denne rapporten, og det er også at det blir en liksom tøffere tone i debatten. Altså de få da, som tør å ytre seg, de fronter meninger som er veldig skråsikre og ute på den ene eller den andre siden. Og at det gjør læreren litt usikker over hvordan håndterer det her. Så hva gjør en sånn tøff tone med et ytringsrom, tenker du?
0: Jeg tror det gjør at det bare er de tøffeste som ytrer seg, og det er ikke nødvendigvis de smarteste. Så vi går jo glipp av noe der, at den viktigste egenskapen du trenger for å delta i samtalen er at du er en tøffing. Mm. Så igjen så blir noe av mangfoldet borte.
1: Mm.
0: Du kan sitte folk som har veldig interessante tanker og meninger i rommet, men de deler det aldri. Så det er jo en oppgave for læreren også, da. Også få i gang de andre stemmene.
1: Mm.
0: Så det, jeg tror det er en treningssak, og skolen har jo en veldig viktig oppgave med å trene opp unge mennesker til å stå i uenighet og være uenige med hverandre.
1: Ja, fordi hva er det vi taper da, når den reelle uenigheten blir borte? Altså det er ingen som tør å si imot, og ingen som tør å flagge sine egne meninger?
0: Nei, det blir stagnasjon, tenker jeg, og vi har jo, det finnes jo her også en teknologisk inngang til det, der algoritmene drar oss inn i rommet og vi finner folk som mener det samme som oss selv. Vi tenker det vil være behagelig for meg å treffe på en hel del andre folk som har like syn som meg på klimaendring eller innvandring eller hva det skulle være. Så nyansene blir jo borte da, når vi bare omgås folk som har akkurat samme meninger som oss selv.
1: Mm. Men du jobber jo for å få elevene dine med på dette her, selv om de synes at det kan være ubehagelig. Hvorfor det? Hvorfor er det viktig?
0: Jo, jeg har sagt til studentene at jeg har et ansvar for å forberede dere på livet etter BI, har jeg sagt til dem. Og i det livet så vil du av og til befinne deg i rom sammen med folk som mener noe annet enn deg selv. Og du har en oppfatning om saken, og da trenger du trening rett og slett i å legge frem det synet du har selv, og trening i å få motforestillinger, og kanskje svare opp de motforestillingene på sparket. Dette er sånn som ikke kommer av seg selv, det må trening til.
1: Mm. For du har jo skrevet en hel bok om friksjon, den har jo undertittel «Hvordan mobilisere motstemmer og skape samarbeidsmirakler», så dette er ikke lite friksjon kan bidra med. Hva er det som er bra med det, friksjon?
0: Friksjon gjør at vi får justert ideene våre, vi får korrigert dårlige vaner, får opp motforestillinger før det er for sent. Så hvis vi er i et rom

0: hvor alle nikker og smiler til alle forslag som kommer, så sklir ting videre friksjonsfritt. Og så oppdager vi kanskje senere, når det for sent, at nå rullet vi i gang et prosjekt som vi skulle ha stoppet.
1: Men når du prøver å lokke elevene dine med på disse diskusjonene, hva svarer de til det da? Kjøper de argumentene dine om at dette er lurt, at de øver seg på, selv om det er ubehagelig?
0: Det er en pågående prosess. Jeg har ikke helt kommet i land med det. De er veldig sånn karakterorientert, og hva skal til for at jeg skal få en god karakter i dette faget? Og det handler jo om læring, og også ta ansvar for egen læring. Men jeg har også et ansvar som lærer for å lage et rammeverk hvor de kan lære.
1: Fordi da denne rapporten her ble lagt frem, så sa kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun til oss i NRK at det er en viktig kompetanse i arbeidslivet og i samfunnslivet å takle uenighet, så hun er jo veldig på linje med deg her, og sier at dette må vi bli bedre på. Og det er jo veldig bra, da er vi enige om at dette er lurt, men det er jo, spørsmålet er jo hvordan? Hvordan skal vi bli bedre på dette?
0: Som du nevnte så har jeg skrevet en bok som heter Friksjon, og jeg tror ikke det holder å lese en bok. Jeg tror vi må trene og trene og trene på å stå i uenighet. Det er ikke sånn at vi kan vedta det og bare notere det at det, ok, uenighet er viktig. Vi er nødt til å gjøre det i praksis.
1: Denne utviklingen her da, fordi sånn jeg skjønte det på deg, så ønsker elevene gjerne å dele hva de mener, så lenge de kan gjøre det anonymt og via skjerm. Så hva om det på en måte er fremtiden, så det er den veien det går?
0: Jeg ble veldig overrasket da jeg snakket med en leder for et stort teknologiselskap, og jeg nevnte denne tematikken her, og så hun sa at ja, hvis dine studenter ønsker seg å kommunisere på skjerm, så skal de få lov til det.
1: Ja.
0: Jeg håper jo ikke mine studenter hører det, for jeg har jo sagt til dem at når dere skal ut i det store arbeidslivet, så må dere snakke sammen og se hverandre i øynene og forsvare ting. Men en toppleder sier altså, nei, det kan godt hende at dette er den nye virkeligheten. Mm. At vi så å si bare kommuniserer via skjerm.
1: Og hvis dette er den nye virkeligheten, hva mister vi da?
0: Vi mister dynamikken og motet til å stå for noe, personlig, fordi noe av poenget med å gjøre det på skjerm skal jo være at de kan skjule seg. Og jeg tror det er en av grunnene til at vi får kommentarfelt og så videre som kan være liksom flommet over av ukvemsord, fordi du trenger ikke å fortelle hvem du er. Så jeg tror det er ekstra viktig at vi kan stå for noe, at vi lærer opp unge mennesker til å stå for noe og ta det ansvaret.
1: Ja, det sa altså Øyvind Kvalnes, filosof og professor i organisasjonsatferd ved BI, da han besøkte meg i studio i sommer. Så denne saken her, den var et gjenhør.
2: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet, ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: Ja, klokka nærmer seg 10, og det betyr at vi skal slippe til NRK Nyheter med en oppdatering her på P2, men vi er tilbake rett etterpå. Og i den neste timen så skal vi blant annet se nærmere på venstrehente. For ikke så alt for lenge siden så ble du sett på som en avviker faktisk, hvis du skrev med venstre hånd. Du ble rett og slett straffa og forsøkt omvendt til å begynne å skrive med høyre. Men hvordan gikk vi fra det egentlig og til full aksept? Og hvorfor var det så viktig at alle skulle skrive med høyre? Det blir det mer om 3 små minutter.

0: Klokken er 10. Dette er NRK Nyheter. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet er i gang med etterforskning på stedet, sier reporter Ingvild Stuedal Taranger.
1: Politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her, så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Vi vet at det er en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
0: Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuzstredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at Donald Trump i går kveld varslet kutt i USAs militærøvelser med sine allierte, også en som starter i dag. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran, samt sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. 6 personer ble drept i et ukrainsk rakettangrep i Belgorod-regionen i Russland i natt og i dag. Et barn var blant de som ble såret, sier guvernøren i regionen. Samtidig sier Ukraina at havnebyen Izmail ved Donau og grensa til Romania er truffet av russiske angrep i natt. EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland i høst for å stanse Russlands invasjonskrig mot Ukraina. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt av medlemslandene, vil lista over russiske personer og bedrifter som rammes øke med rundt 30%. Siden i fjor er 4000 flere unge mellom 20 og 29 år i arbeid, viser tall fra NAV. Det er ett år siden regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge i arbeid. Trass i nedgangen er fortsatt drøyt 15% av alle nordmenn i 20-årene utenfor arbeid og høyere utdanning. I dag ringer det inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn er dette aller første møte med skolehverdagen. Men hva tenker barna selv om det som venter?
2: Jeg gleder meg super duper mye. Men jeg er litt nervøs. Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt.
3: Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så er det litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver, og kjempesmå bokstaver er også litt vanskelig å lese.
4: Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen.
5: Jeg gleder meg skikkelig.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Dette er Ekko.
7: For ikke så veldig lenge siden så ble du sett på som en avviker og mindre intelligent hvis du skrev med venstre hånd. Du ble forsøkt omvendt og straffa for noe du jo egentlig ikke kan noe for. Men hvorfor så vi på det å skrive med venstre hånd som så farlig og noe vi måtte bli kvitt? Velkommen tilbake til Ekko med meg, Lena Gundersby Gravdal. Før så var det helt vanlig å nekte barn å skrive med venstre hånd på skolen. Forfatter og professor Anne Stigen Drangsholt, som selv er venstrehendt, husker godt hva som skjedde med hennes tante.
8: Jeg har jo en moster som også opprinnelig var venstrehendt, men som ble tvunget til å lære seg å skrive med høyre hånd da.
7: Ja, det her det var helt vanlig praksis det, og nå skal jeg ønske velkommen til gjesten her. Det er Jarl Kjetil Tørosen, velkommen til Ekko.
9: Takk for det.
7: Du, denne tvangen som jeg har snakket om nå flere ganger, hvordan foregikk den i praksis?
9: Ja, nei, det var jo for så vidt flere metoder da. Det var blant annet så måtte de jo da for eksempel sitte på venstre hand i skolesituasjonen. Og en annen metode, det var jo at han faktisk måtte knytte fast venstre armen på ryggen. Så det var en måte da. Og hvis han prøvde å trosse dette her, så var det da gjerne pekestokken som kom fram og smalt over fingrene.
7: Ja.
9: Så det var ganske tøffe tak, altså. Det var det virkelig.
7: Det høres ut som tøffe tak. Altså, du jo ute nå med en bok som heter Venstrehent, håndbok for en viktig minoritet. Da har du jo lært masse. Hvorfor var det så viktig at man ikke måtte skrive med venstre hånd?
9: Nei, det var nok rett og slett det at det var, altså det var jo en sjeldenhet for så vidt da, det jo cirka 10% som venstrehente, så det var jo slik at det som var litt uvanlig, det var det egentlig ingen aksept for, altså, så det, men det ser vi jo på flere områder også, at det var sett på som abnormalitet egentlig, et avvik rett og slett.
7: Mm.
9: Så, og det skulle jo da skjules eller fjernes da, det var det de gikk på, det var det altså. Så jeg har jo med noen beretninger i boka da, vi har blant annet Ingrid på, som født i 1936, og hun måtte jo da sitte på andre siden og var tvunget til å skrive med høyre hand da, og som hun sa da, så gledet seg til å komme hemmet, for da kunne hun bruke god hand da, som hun sa.
7: Ja.
9: Men du vet, læreren han ringte jo da til han mor da, selvfølgelig, og sa at det måtte passe på, så Ingrid brukte riktig hand da, og var hjemme også da, og gjorde lekser forskjellig da, så nei, så det var rett og slett sett på som et avvik altså.
7: Ja, jeg har til og med lest at det ble betraktet som et onde på en måte, at hva kan du si om det?
9: Ja, det var det. Det er jo faktisk knyttet opp mot det negative og det onde, og det ser vi jo for eksempel fra kristendommen nå, så er det jo en rekke illustrasjoner som viser det, at djevelen da skulle være venstrehent, og motsatt fall, så var det jo slik at da Jesus, Guds sønn, han steg jo da opp for å sitte ved sin allmektige fars høyre hånd da, så ja. Det var liksom det gode og det positive, det var det høyre, og det onde og negative, det var liksom venstre siden, eller venstre da, eller venstrehenthet da, som en del til det da.
7: Ja, det virker jo veldig fjernt i dag, hvilken periode er det vi snakker om her?
9: Nei, dette var vel egentlig, ja, spesielt fram til 60-tallet egentlig, da, spesielt i skolesammenheng, så skjedde jo da en del endringer, eller en betydelig endring da, i forbindelse med den store skolereformen. Da det gikk over til barne- og ungdomsskole, så var det mer aksept for å bruke venstrehand der også. Da. Så, og da, det tok nok litt tid, altså, for det hang nok igjen en god del. Det gjorde det spesielt blant gamle lærere og forskjellige som sto fast ved at det var altså venstrehand som det riktige. Da.
7: Mm.
9: Men det er nok en gradvis prosess, altså, det er det. Så i dag, som du sa, så er det egentlig... Det er egentlig helt borte slik sett da.
7: Mm. Men hvem var det som tok initiativ til denne endringen her?
9: Nei, det er litt usikker på. Det var vel egentlig en prosess som gikk gradvis da. Så, men jeg tror da kanskje at den forsto at i forbindelse med den reformen da, at det var på tide også å slippe opp litt da, i forhold til at venstrehånda var, kunne brukes, og at det var mer sett på som normalt, rett og slett.
7: Mm. Du har jo snakket... Altså,
9: mer kunnskap rundt det, rett og slett. Da.
7: Du har jo snakket med mange i forbindelse med denne boka, vil jeg tro, og fått en del historier. Hvordan opplevdes det å være venstrehendt i denne perioden hvor man ble straffet for det?
9: Nei, det var nok ganske tøft, altså. Jeg tror det var mange venstrehendte barn som hadde det vondt, egentlig, faktisk, og som følte seg dumme og annerledes, da. Så jeg tror det var mange som hadde det ganske tøft, det var det helt sikkert, og dette her er jo da veldig lite belyst, egentlig. Så jeg håper at denne boka da kan være med å bidra litt da, til at det var mange barn som hadde det tøft på den måten. At det bringes litt mer fram i lyset, rett og slett. Da. For annerledeshet er jo å kjenne på det. Det er jo tøft i dag, og det var det helt sikkert den gangen. Da var det mindre forståelse for det da.
7: Ja, for du nevnte det jo at nå er det på en måte greit, men hvordan er det å være venstrehent i Norge i dag? Du kan jo snakke selv, du er jo ja, i 50-årene selv.
9: Ja, nei altså for min del så har jeg egentlig aldri hatt noe direkte problem med det. Det har gått veldig greit, og da jeg begynte på, i første klasse da på slutten på 70-tallet, så var det egentlig aldri noe tema i hele tatt. det var liksom, ja du kjevhent liksom, det var eneste kommentaren, men det var det eneste, så ja, det måtte eventuelt være kanskje å skulle klippe ut pappfigurer med høyre enn saks, det var litt ubehagelig, men det var nesten det eneste, så jeg jo født etter at dette her endret seg, da, så jeg har hatt det ganske greit, altså.
10: Hvis vi ser litt utenfor Norge da, er det full aksept for venstrehendte rundt omkring i verden i dag?
9: Det er nok, altså i vestlige delen av verden så er det nok det, men i den østlige så henger det nok mer at det gjør det nok, og kanskje spesielt i Kina for eksempel så er det jo, så tvinges jo barn fortsatt til å bruke høyre hand da. Det er jo gjort en undersøkelse da som viser hvor mange venstrehendte det er, og det er jo da rundt 10% som er venstrehendt, og i Kina så påstår de at det er rundt 1%, så det er nok et eller annet som skurrer i forhold til det da, det er det nok.
10: Ja, det høres jo veldig ut som at det er noe som skurrer der, vil jeg si. Men, så det er jo også da flere hundre tusen nordmenn da, som foretrekker å skrive med venstre hånd, og vi skal høre bitte litt til fra forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt, som jo selv skriver med venstre hånd, og hun fortalte da til NRK Rogaland hvordan hun opplevde oppveksten.
11: Det var jo ganske tøft. Tøff oppvekst. Før, når jeg vokste opp, så ble det jo ikke kalt venstrehendt, det ble jo kalt skjevhendt. Og når jeg hadde håndarbeid, så var det bare en saks som var reservert for venstrehendte, og den var veldig sløv. Mm. Så du kan jo tenke deg selv. Helt grusomt.
12: Det er egentlig et litt større problem, at altså, ting er bare lagt opp til oss høyrehendte, og ikke måtte, så mye til dere som er venstrehendte.
11: Ja, jeg er helt sikker på at det er egentlig mange sånne små ting som du bare liksom har lært deg til, fordi at du ikke har hatt på en måte de hjelpemidlene som du trenger til rådighet.
10: Ja, det var Janne Stigen Drangsholt det som fortalte her om sin oppvekst. Jarl Kjetil Tørråsen, kjenner du deg igjen i det hun sier her?
9: Ja, jeg gjør jo det, og spesielt det med saksa, den kjenner jo absolutt meg igjen, ja, det gjør jeg jo da. Mm. Men i dag, som sagt, så er det jo slik at det er nesten litt kult å være venstrehendt. Så det har skjedd mye, det er ingen tvil om.
10: Ja, det har skjedd mye, men har du noen eksempler du på liksom, praktiske ting i hverdagen som vi høyrehendte da, ikke tenker over, men som dere som skriver med venstre bare har tilpasset dere?
9: Ja, det har jo, det er jo, altså, det går jo veldig greit, men du har jo for eksempel betalingsautomater, så er det jo slik at du skal stikke inn kortet, så er jo det alltid på høyre side, for eksempel. Og sammen, noe så enkelt som pantautomater, så mater du inn flasker og selv på midt, men du har jo alltid det panelet på høyre side der, og du skal trykke på knapper forskjellige. Og så for eksempel kopper da, hvis du har tekst på ene sida, hvis du har hanken da i venstre hand, så vil jo den teksten da komme på baksida.
10: Ja.
9: Og så med for eksempel desilitermål og den type ting også, så vil jo, hvis det er tekst på ene sida, så er du da, du må bruke høyre hand for å kunne lese det da.
10: Mhm.
9: Og så har du jo da boksåpner også, hvis du har den med, som det er hjul på for eksempel, så er jo det alltid den på høyre sida, så du må bruke høyre hand der da.
10: Ja.
9: Og en kakespar, de har gjerne den der bøyen mot venstre, og da er jo det for at du skal bruke høyre hand da.
10: Ja.
9: Så det er som enkle, sånne praktiske ting i hverdagen, det dukker opp, ja, det gjør det jo.
10: Men hvis du for eksempel skulle spille gitar eller piano, hvordan blir det da når du bruker venstre hånd som din hovedhånd?
9: Ja, nei, nå er jeg for så vidt veldig dårlig både på gitar og piano for min del, så det går like greit, men det er jo, instrumenter er jo, vi har jo med i boka blant annet to venstrehendte fiolinister som forteller om sin erfaring rundt det, så det er jo, det kan nok være utfordrende på en del måter, ja, det tror jeg nok.
10: Nå er det faktisk to mennesker som har skrevet inn til Ekko via appen NRK Radio, det setter vi alltid pris på. Både Christian og Ellen har skrevet inn her og sagt det, at å skrive med venstre hånd, at det var en grunn til at man burde skrive med høyre, fordi man skrev jo med fyllepenn, og det var veldig upraktisk å dra dette utover. Er det noe du kjenner igjen fra arbeidet med boka?
9: Ja, det er klart, det er et viktig poeng, for at det å skrive med venstre, at du drar jo da handa etter det du skriver, og da får du jo da svært år på håndbaken, så og det jo et nevnt I boka nå som kalles for den venstrehente kloa, der du da må gjøre den der bøyen med håndbaken for å prøve å unngå det da. Så det absolutt upraktisk, og særlig tidligere så vet jeg at han faktisk søkte om å kunne få bruke en annen altså skriveredskap for å unngå alt det der. Så det, særlig tidligere med fyllepenn, så var nok det ganske problematisk. Altså.
10: Mm. Og så ble det jo nevnt, Anne Stigen Rangsholt nevnte det også, at man sa keivhendt før. Hva egentlig betydningen av keivhendt?
9: Ja, nei, altså keivhendt eller keivhendt, det betyr jo faktisk å være klønete, så det ganske negativt ladet. Det det, og så har vi et annet uttrykk som heter altså venstrehåndsarbeid,
10: ja.
9: og det betyr jo at noe slurvet eller dårlig utført. Da.
10: Ja, det stammer kanskje fra det, ja.
9: Ja, det gjør det, og faktisk å uttrykke å stå opp med feil fot først eller feil ben først, det også fra gammelt av faktisk da knyttet til at du da står opp med venstre ben eller fot først, da. Så det har også med venstre å gjøre da.
10: Ja, negativt.
9: Negativ måte.
10: Ja. Men når var det man slutta med å kalle det keivhendt eller kjevhendt?
9: Det tror jeg nok brukes ennå, det gjør nok det, jeg hører det rett som det så jeg bryr meg ingenting om det å bli kalt kjevent eller kjevent, altså det går helt greit, for jeg jo vant med det, men det nok mindre brukt enn før da, men det brukes nok fortsatt, ja, det gjør det nok faktisk.
10: Men dette med hvorfor noen av oss skriver med venstre hånd da, det har kanskje vært noen teorier utom det, hva vet du om det?
9: Ja, nei, det jo, altså, det gjort noe forskning rundt det, da. Det det jo, men det liksom ingen helt klare, entydige svar med to streker under. Det jo, men det jo snakk om at det liksom da delvis genetisk bestemt, da. At det enkelte gener som spiller inn og avgjør om det blir venstrehendt. Og at dette her da går mer I arv da, I enkelt slekter. Men det finnes jo andre teorier også, blant annet faktisk at venstrehendthet kan oppstå som følge av en hjerneskade under svangerskapet. Og så det en norsk studie som peker mot at sjansen for å bli venstrehendt øker da, ved bruk av ultralyd. Men det jo ingen I dette her som kan bekreftes da, med sikkerhet, så det jo nok det som handler om genetikk som har mest støtte, har jeg forstått da.
10: Ja, og vi har faktisk bladd oss litt bakover I arkivet, for I 2020 så var venstrehendte et tema I Abels tårn her på P2, så vi skal høre litt hva cellebiolog Katarina Vestre fortalte da om forskning på feltet.
13: Man gjorde en studie I fjor I England hvor man så på genene til 400 000 mennesker. Og sammenlignet høyrehendte og venstrehendte, og så hadde man I tillegg bilder av hjernene deres. Og da så man at det var forskjeller både gener og hjernestruktur mellom høyrehendte og venstrehendte.
14: Ja.
13: Det noe genetisk. Ja. Det andre ting som tyder på det også. For eksempel inni livmoren så begynner vi å velge en tommel som vi liker å sutte på, har man sett på ved å bruke ultralyd.
14: Ja.
13: Og det veldig ofte den samme som vi skriver med senere. Så jeg som høyrehendt, mest sannsynlig så suttet jeg på høyre tommel I livmoren.
14: Ja, ok.
13: Men så det ikke sånn helt sikkert sånn akkurat hvor mye disse genene spiller inn, og det andre ting som spiller inn også, fordi for eksempel eneggede tvillinger da, som skal ha de samme genene,
14: ja.
13: Det ikke alltid at de foretrekker den samme hånda.
14: Det ikke det?
13: Men de har jo heller ikke samme fingeravtrykk,
14: Nei.
13: Så det ting som skjer inne I livmoren, som med på å forme oss som ikke liksom helt ferdigkodet I genene, men som kan påvirkes av forskjellige strømninger av hvordan signalstoffet flytter seg I embryoet som utvikler seg.
14: Ok, så selv om man genetisk helt like inne I livmoren der, så kan man den ene utvikle seg til å bli høyrehendt og den andre til venstrehendt?
13: Mm.
14: Det venstrehendt og høyrehendt dyr, Petter?
15: Ja, ja. De aller fleste pattedyr høyre, det blir potet da.
14: Høyrepotet,
15: men ikke pungdyr, var det kenguru du hadde sett?
13: Kenguruen foretrekker venstre pote.
15: Ja, ja mens de andre stort sett høyre pota. Delfiner høyre nes... Nei, det venstre... Ja, de venstre neset, unnskyld.
14: Venstre neset?
15: Venstre neset.
14: Hva betyr det?
15: De blåser ut av det venstre neseboret, hos, hos flere artene så det andre neseboret lukket, men så det noen prosent av det, og det ligger sånn rundt 5% ish en plass hos de fleste arter, som motsatt.
10: Ja, så dette her finner vi altså i, også i dyreverden. Det hørte vi da zoolog Petter Bøckmann si til slutt her. Jarl Kjetil Tørråsen, du fortsatt med meg her i studio. Hva tenker du? Dere et mysterium fortsatt, høres ut som?
9: Ja, vi nok egentlig det. Jeg usikker på om vi noen gang vil finne helt klare svar på årsaken, så det det et spennende tema, helt klart, det det altså.
10: Mm. Men i arbeidet med boka di som ute nå, så har du kommet over mange venstrehente mennesker som har satt viktige spor etter seg, blant annet amerikanske presidenter. Fortell.
9: Ja, det riktig, og det en litt artig sak at faktisk så i løpet av cirka 50 siste årene så flertallet av de amerikanske presidentene da venstrehente.
10: Ja.
9: Det da både Gerald Ford var det, Ronald Reagan, han skrev jo med høyre, men han, det var for at det var togetallet da. Og George Bush senior, Bill Clinton og Barack Obama, alle sammen var faktisk venstrehente altså. Så,
10: ja, hvorfor det sånn da?
9: Ja, nei, det et godt spørsmål. Det jo, det kan jo være tilfelligheter, men det jo litt, det jo pussy i og med at det bare 10% på verdensbasis som venstrehente, så det kan jo kanskje tyde på at venstrehente kan brukes til leder i alle fall, det jo, ja. Det jo tydelig.
10: Ja, ja, ja. Men du har sett noen andre mønstre også, du det andre felt folk som skriver med venstre, eller bruker venstre mest, da går igjen, sånn bortsett fra amerikansk topppolitikk.
9: Ja, vi ser jo det at venstrehente hevder seg absolutt blant kunstnere og musikere, og kanskje spesielt blant skuespillere faktisk, så det da rundt 30% helt uoffisielt da, som venstrehente, og det jo da tre ganger så mange som ellers. Så vi har jo en rekke kjente store navn som venstrehente. Bare her i Norge så har vi for eksempel Sven Nordin, Kåre Conradi, Janne Formoe, Sara Kurami, Trond Fausa Arvåg for eksempel. Så i Hollywood det jo da en hel rekke, det jo Bruce Willis, Angelina Jolie, Mark Wahlberg og Julia Roberts, Keanu Reeves og mange andre.
10: Ja, det var mange.
9: Så det, ja, det jo mange flere også. Det nei, så der det et eller annet, det jo noe som gjør det da, at det helt klart. Det mulig at det har sammenheng med at dette yrket der den høyre hjernehalvdelen mer fremtredende, som jo styrer kreativitet og fantasi blant annet. Det kan mulig at det noe der.
10: Men, ja, for du sa det jo innledningsvis at nå det litt kult å være venstrehent. Det på grunn av dette her at du synes det, eller?
9: Ja, nei, jeg synes jo at jeg trives veldig bra som venstrehent, og det jo liksom... nå det jo litt mer, det jo akseptert å være litt annerledes nå sammenlignet med før i tida, så det jo en mild måte å være annerledes på da, så det,
10: ja.
9: Så det går veldig greit liksom.
10: Ja, ja, vi har fått masse meldinger inn til oss under denne praten her, så det åpenbart at dette engasjerer, det jo veldig gøy. Ja. Her det en som anonym som har skrevet, vi fikk høre da vi var barn at venstrehente var glupere enn andre. Er det noe du har fått høre også, eller?
9: Ja, det det, og det skulle jeg selvfølgelig ønske at var sant da.
10: Ja.
9: Men det er nok litt mer komplisert enn som så, men det som forskning har vist jo at venstrehente kan gjøre det skarpere på tester som handler om multitasking blant annet, da, eller å finne løsninger på praktiske ting og slike ting, så det er et eller annet der, ja, det er det jo da.
10: Ja, vil du si at det er noen fordeler sånn, for deg i hverdagen din som venstrehent?
9: Ja, kanskje ingen helt konkret muligens, men det jo det at kanskje at du da altså, som vi hadde eksempler på, at du tvinges litt til å bruke høyre, så at du da kanskje det lettere å bruke både høyre og venstre, der høyre mer vant til å bruke kun høyre da. Det kan jo muligens være noe eksempel på da.
10: Ja, ja, for jeg har fått flere meldinger, jeg skal ikke få ikke lest alle, det har jeg ikke tid til, men at det ser ut som det flere som har opplevd både å bli tvunget, men også ikke bli tvunget. Det kan jo ha noe med alder å gjøre, men at de som har skrevet at de ble tvunget, sier jo at de fant sin løsning, og så gikk det bra på en måte. Ja. Men hvis du kunne velge, hva ville du valgt, høyre eller venstre?
9: Jeg trives veldig bra som venstrehendt, og det tror jeg fortsetter med videre også.
10: Det fortsetter du med videre også, ja. Men du, det her var en interessant prat, og åpenbart kanskje litt underdekket dette, det nevnte du også, så hvordan det har vært å leve som venstrehendt. Tusen takk for at du var med her, Jarl Kjetil Tørråsen. Du er altså ute med boka Venstrehendt, håndbok for en viktig minoritet, og denne saken her, den var forberedt av Brita Garden.
6: Podcast fra NRK.
16: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
17: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
16: Men hvordan fikk de det til?
18: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
16: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
19: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.

0: Vold og kriminalitet blant barn og unge, det hjerteskjærende, og noe vi virkelig prøver å unngå at skal skje, men likevel så går det noen ganger skikkelig ille. Det nok ganske mange som husker granateksplosjonen på Strømmen for cirka ett år siden.
1: Jeg hørte det veldig godt. Jeg sov jo rett opp her med vinduet oppe. Og det smalt jo nå veldig da, men, så jeg lurte jo på hva det her var for noe. Jeg ble litt bekymret, for det var ikke akkurat noe vanlig smell, eller noe kinaputt eller noe. Så.
2: Det både synlige splintskader,
0: hei,
2: ikke minst,
0: og
2: knuste ruter.
0: Hei, da går vi på om 20 sekunder, jeg ville bare sjekke, du bruker bare Cecilie.
2: Så det tyder på at det har vært en eksplosjon. Politiet ser også på det i sammenheng av blant annet eksplosjonen på Bislett for to uker siden, hvor det også da var en granateksplosjon, men foreløpig er det for tidlig å si. De frykter jo at dette er et kriminelt oppgjør eller konflikt innen de kriminelle miljøer og at det fare for at det eskalerer.
0: Ja, det her det var et klipp fra i fjor høst hvor en granat gikk av i Pilestredet i Oslo og en annen gikk av på Strømmen to uker senere. Så hvordan forebygge og håndtere sånne saker, det skal det handle om i Ekko nå. Og da vil jeg ønske velkommen til Cecilie Lillås Skari. Velkommen skal du være.
3: Takk for det.
0: Du leder ved Øst politidistrikt, og den saken som vi nå har spilt klipp av, den jo under etterforskning, så vi kan jo ikke si så veldig mye om den, men hva kan vi si om bakgrunnen til de unge mennene som tiltalt her?
3: Nei, det som du inne på, saken under etterforskning, men det jeg kan si at det jo bekymringsfullt at det flere unge personer som siktet i saken, og det også ungdommer som både under eller helt tett opp til den kriminelle lavalderen. Og det vi ser som bekymringsfullt er jo at i denne saken, men også et par andre vi har hatt i Øst politidistrikt, så er det alvorlige hendelser som skaper frykt, og som til dels har fått, men også kunne fått ganske alvorlige konsekvenser. Og at da barn helt ned i 13-årsalder blir involvert i så alvorlige voldshandlinger, det ser vi jo dessverre at passer inn i et mønster som politiet har advart mot over noe tid, der barn og unge rekrutteres og brukes av eldre og mye mer organiserte, kyniske, kriminelle aktører.
0: Mm. Hvis man skal snakke helt sånn generelt grunnlag, da, hvordan rekrutteres unge inn i denne her typen kriminalitet som vi ser nå?
3: Ja, det dette med kriminalitet som handelsvare, som vi beskriver det som, det kjennetegnes jo av at grupper eller enkeltpersoner tilbyr kriminelle tjenester mot betaling. Rett og slett en forretningsmodell er en måte vi ser rekruttering skjer på. Og det jo i og for seg relativt nytt. Rekruttering av unge og rekruttering til kriminelle nettverk har vi jo hatt lenge, men nå ser vi at det en dreining der særlig digitale plattformer har blitt en sentralt element i selve rekrutteringen. Mm. Og det vi ser eksempler på nå, det at de som utfører disse handlingene, en ting at de svært unge, men de har ikke noe kobling til selve hendelsen eller det oppdraget går ut på. Kjenner ikke aktørene, kjenner ikke stedet eller bakgrunnen for oppdraget, og blir derfor noe som rett og slett man tar som et oppdrag på vegne av andre.
0: Ja. Det en veldig fjern virkelighet for mange dette her, men Helene Flode Åkå, velkommen til deg også. Du skal få en mikk også. Vær så god. Der er du. Du psykolog, og så du voldsforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og de sakene som jeg nevnte her, men også dette med unge som havner i sånn type kriminalitet, det gjør jo inntrykk på mange. Hva det som er så spesielt med disse sakene?
4: Jeg tror det gjør inntrykk på oss, fordi det så gruoppvekkende på en måte, så det jo snakk om barn. Så vi vet jo litt om hvilke risikofaktorer som til stede ofte når barn og unge blir dratt inn i dette. Det jo ofte sånn, eller gutter høyere risiko enn jenter, det ligger ofte, ikke sant, man sliter med sosial fungering, man sliter på skolen, sånne ting. Vi ser at de som debuterer tidlig har ofte dårligere prognoser, eller hvis man debuterer litt senere, så det lettere å komme seg ut av det. Og så vi ganske opptatt av hos oss at vi ser en sånn sterk sammenheng med det å selv ha opplevd traumatiske hendelser, for eksempel vold og overgrep, familievold, den type ting. Det absolutt ikke alle som opplever det som ender med selv å begå vold, men Men det altså en sammenheng der, og det tenker vi litt viktig.
0: Ja, og det den sammenhengen vi skal prøve å snakke om nå da, fordi at i forrige uke så møttes jo dere sammen med politikere og andre fagfolk på Arendalsuka da, for å snakke om nettopp den her utfordringen med barn og unge som faller inn i vold og kriminalitet. Fordi det du sier, at forskningen viser det, at har du vært utsatt selv eller levd i sårbare livssituasjoner, så øker risikoen. Så da blir jo spørsmålet, hvordan bruker vi den kunnskapen vi har best mulig? Det skal vi prøve å dykke litt ned i, men hvis det fort å liksom si sårbare livssituasjoner, men hva vil det si, Helene?
4: Ja, så det noen av disse tingene som jeg har nevnt her nå, det kan også handle om det vi skal kalle levekårsutfordringer, altså fattigdom, trangboddhet, sånne ting. Det å slite med psykisk helse, det er mange, og så er det sånn at hver enkelt risikofaktor er jo ikke sånn at eller flere i kombinasjon, det er ikke sånn at du nødvendigvis ender opp i kriminalitet på grunn av det, men når du ser en opphopning av risikofaktorer, og så kommer du i feil miljø, så er det mye mer sårbar enn hvis du havner i et sånt type miljø, men du ikke har det med deg.
0: Men hva er den sammenhengen? Hvorfor er man så mye mer utsatt når man opplever det selv?
4: Det er jo det store spørsmålet, ikke sant? Og det er antagelig mange ting her, men jeg liksom opptatt av det der, det helt sånn fundamentale som volden gjør med deg, særlig når man opplever det veldig tidlig. Det å ikke ha tillit til at folk vil deg vel, ikke sant? Eller at verden er et godt sted å være stort sett. Hvis du får det inn veldig tidlig, så kan det være, gjøre noe med liksom hvordan du ser på andre mennesker. Så vet vi at traumesymptomer kan være knyttet til også, ikke sant? Problem med konsentrasjon, indre uro, rastløshet, også det å kjenne seg aggressiv. Så på en måte selve traumesymptomene kan også fungere inn her. Og helt liksom, hva mekanismene er jo vanskelig å si, men det er antagelig flere ting som påvirker det.
0: Men den kunnskapen vi har da om sammenhengen her, hva burde den kunnskapen ha å si for hvordan vi som samfunn prøver å håndtere og forebygge sånn type ungdomskriminalitet?
4: Jeg tenker den peker på noen måter å intervenere på, noen områder som vi skal jobbe med. Og så tror jeg det ofte kjennes litt vanskelig for folk når vi snakker på den måten her, og skal vi synes synd på, ikke sant, de som også skader andre. Det bytter litt hos folk. Men jeg tenker at når vi...
0: Gjestfølelsen, tenker du, eller hva er det bytter i?
4: Ja, liksom skal jeg bruke omsorgen min på de som skader andre? Og jeg skal ikke pålegge noen å komme med omsorgen sin, men jeg tenker at når vi vet at det er sånn, så må det få konsekvenser for hvordan vi jobber med det. For eksempel så finnes det traumebehandlinger som har god forskningsstøtte, som er implementert i nesten alle landets BUP-er. Det finnes hjelp å få for det, ikke sant? Vi har noen også gode sånn systemer som jobber systemisk med barn og unge, men også med de som står rundt, med familie, med nærmiljø, liksom, prøve å bygge gode systemer rundt ungdommene.
0: Og hvis vi bare skal repetere BUP, det står for...
4: Ja, barn- og ungdomspsykiatrien din.
0: Og hva, altså disse sakene vi brukte innledningsvis, Cecilie Lillås, Skarjøst politidistrikt, de er jo ganske ekstreme. Hva er den største utfordringen når saker har kommet så langt som det?
3: Nei, det er jo litt som vi er inne på her. Dette handler jo om barn og unge, og i noen tilfeller så er straff riktig når vi må beskytte samfunnet, når vi må stoppe alvorlig kriminalitet. Men ofte så er jo virkeligheten veldig sammensatt, og da er det jo ikke enten eller, og da er det jo det å forsøke å finne gode metoder for å håndtere situasjoner der barn har kommet såpass langt da, i et kriminelt løp. Det vi er opptatt av er jo å prøve å forebygge på et mye tidligere tidspunkt. Vi har nok som samfunn tapt når vi har kommet dit. Og da er jo vår rolle selvfølgelig å prøve å reetablere både ro og orden og etterforske og komme til bunns i sakene. Når det handler om den forebyggende delen av det, som politiet også er opptatt av og er en del av, så er det helt andre virkemidler og andre verktøy som må virke i samspill, og der vi mener da at både kommunen og andre tjenester har en ledende rolle, og at det er viktig at vi klare å fange opp de barna tidlig, sette tydelige grenser, ha gode relasjoner rundt barna og ha en god oppfølging og gi de muligheter.
0: Mm. For det, jeg leste noen statistikk fra 2025, var det vel, om at mange av de barna som havner i kriminalitet, at det er mange av dem som blir siktet for flere ting, altså at de begår flere lovbrudd ganske sånn fort etter hverandre. Hvilke utfordringer er det det skaper for dere i politiet og for den videre jobben med på en måte å reintegrere de i samfunnet igjen, skulle jeg si det?
3: Men det er helt riktig, det er et fåtall ungdommer som begår gjentatt og til dels alvorlig kriminalitet. Men det er heldigvis, for å si da, et såpass lavt antall, det er såpass lav prosentandel av de, så vi har relativt god oversikt over de, og da er det jo viktig å jobbe godt sammen med kommunen, sammen med ulike aktører som kan bidra til å forsøke å sette på de tiltakene som forskning og etter hvert god erfaring også viser at kan virke, for det handler jo også om å forsøke å få dette barnet, denne ungdommen, tilbake på rett spor, og det er jo etablert både mekanismer som hurtigspor for å få en hurtig reaksjon så tidlig som mulig, prøve å få de ut av en negativ spiral, men også det å ha en type oppfølging, straff om du vil, som også innebærer behandling.
0: Ja, men sånn type alvorlig kriminalitet som vi har brukt her, er de unike de eksemplene, eller er det en form for kriminalitet som nå er blitt mer vanlig?
3: Vi ser at altså, denne saken som vi hører om innledningsvis er ikke unik dessverre, og vi, både politiet og Kripos spesielt, har jo over tid advart mot en utvikling der vi ser denne forretningsmodellen bli brukt, og i 2025 så går det frem av en rapport som Kripos har utgitt, hvor rundt 400 voldsoppdrag ble avdekket, annonsert og formidlet via digitale plattformer. Og denne utviklingen er noe som brer seg nesten skremmende raskt, og understreker egentlig at det stort sett er sårbare barn og unge som rekrutteres. Og det betyr jo ikke at de nødvendigvis har gjort noe kriminellt ennå. Disse oppdragene ligger der ute, og så har vi en ganske stor gruppe av barn og ungdom som er nysgjerrig på, og som vi ser forsøker å komme i kontakt med, og kanskje er villige til å ta på seg denne type oppdrag. Det er jo en gruppe barn og unge som det er viktig at vi setter inn en god innsats mot, for å forsøke å unngå at de nettopp tar denne type oppdrag. For hvis de først tar et oppdrag, så havner de inn i en utrolig vanskelig bindingsforhold som det er vanskelig for de å komme ut av. De har kanskje allerede en sårbar situasjon som gjør at ikke de har noen gode rådgivere rundt seg, og vil oppleve den bindingen, og de er på agnet, og da får de ikke... De blir ikke sluppet fri fra det, da er de i grepet, og da vil de ofte bli trodd til å gjøre enda mer alvorlige handlinger på sikt.
0: Ja, ikke sant. Her er det mye å ta tak i. Vi skal prøve å se på noen løsninger etter hvert også, men først nå skal vi høre fra noen som både har levd midt i kriminaliteten selv, og nå er tett på unge som er midt i det. Berat Yusufi beskriver seg som barneraneren som plutselig ville jobbe på NAV, og for noen år siden så fortalte han sin historie i sommer i P2. Vi skal høre et lite utdrag.
5: Hva var det øyeblikket i livet som forandret meg? Var det første natten jeg var på krisesenteret? Da jeg skrev proffkontrakt i fotball? Eller var det da jeg satt i fengsel og ingen av kompisene mine kom på besøk? Bare mamma kom, og hun bare gråt. Har jeg tatt deg med til Norge for et nytt liv, men du fortsetter krigen her? Nei, det var noe så kjedelig som et NAV-kurs. Pøbelprosjektet kalte de det den gangen. Men hvorfor skulle egentlig noen stole på meg? En som hadde sonet for grov vold, ran, kidnapping? Vel, egentlig det meste. Men i bakhodet hadde jeg mammas ord. Det er aldri for sent å snu.
0: Ja, det var et utdrag fra sommer i P2 i 2023, hvor du fortalte om din bakgrunn, Berat Yusufi, og nå sitter du her i studio med oss. Velkommen.
6: Tusen takk.
0: Det er aldri for sent å snu, sa du her. Den snuoperasjonen, hvordan har den vært for deg?
6: Lærerik. Mange muligheter på veien. Og gjort at jeg har sett mye som forandrer seg veldig fort for dagens ungdom. Jeg var heldig og fikk mange muligheter på veien her, og tok sjansene, men det var viktig å ha rollemodeller som lærte meg å ta sjanser og bruke de sjansene riktig.
0: Mm. Ja, hva var det aller viktigste på en måte for at det gikk an å snu for deg?
6: Det var tilliten og troen fra de som hjalp meg. Mm. Og mulighetene de ga meg som de skreddersydde til meg, og ikke som var et system som man måtte følge, men skreddersydde og tilpasset til min egen vei da.
0: Mm. Mm. Hva var den største utfordringen din da?
6: Det var vel å komme seg vekk fra den negative spiralen, og det å forlate gjengen, og heller ville gjøre den, være med på den lovlydige siden.
0: Ja.
6: Fordi det er jo sånn at når du har vært i det, så følger noe deg på veien, og det å si nei, har vi jo hørt og vet det er ganske tøft for mange ungdommer som først er i det,
0: mm.
6: og det har blitt mye tøffere å si nei nå, enn da jeg var ungdom.
0: Mm. Du har jobbet i mange år som ungdomsarbeider i Oslo kommune, og nå jobber du også forebyggende med unge, og du har vært litt inne på det nå kanskje, men hva er de største utfordringene de ungdommene du møter står i nå?
6: Nei, altså, ungdommene står i dag, når jeg var ungdom så måtte jeg finne kriminaliteten. I dag, så hvis du kjeder deg på rommet, eller sånn som nå kuttes du i masse fritidstilbud og ungdomsklubbtilbud for ungdommer, som gjør at de da sitter hjemme og scroller i stedet for. Og der vil det da komme forskjellige oppdrag. Som hun i politiet sa, så har jo det her blitt en business for de kriminelle å rekruttere, og får inn ganske mange som ønsker å utføre disse oppdragene for å tjene penger.
0: Mm.
6: Så endringen er vel blitt at nå kan du ligge hjemme og skjede deg og få oppdrag som kan friste deg, fordi vi lever nå i en dyrtid. De som har vært fattige har blitt fattigere, de som har hatt det trangt har fått det trangere, trangboenhet har ikke blitt noe mindre nå. Så det er enkelt å bli fristet for de som bare sitter på rommet eller på en institusjon der det ikke er noe aktivitet å gå til.
0: Mm. Og så nevnte du det litt at du måtte, hva skal man si, overbevises litt om å være på den lovlydige siden. Altså, du mener vel det at man må liksom erstatte dette kriminelle med noe for å få de unge vekk. Hvordan kan vi gjøre det?
6: Nei, altså, å plassere en ungdom på en institusjon er liksom ikke noe erstatning for noe. Vi må prøve å komme med noe helhetlig oppfølging og tett oppfølging, og gi dem et tilbud når vi først tar dem ut av de kriminelle banene, som genererer ganske mye penger. Jeg sier ikke at vi skal erstatte den inntekten de får av kriminell virksomhet, men at de kan ha noe å gå til fra vi tar de ut av noe, der de kan få mestring og tillit og relasjon til en voksen, som igjen da kan gi de gode verdier og gode tilbakemeldinger, og ikke skryt av det kriminelle, men av at de også er lovlydige.
0: Mm, ja, for penger er en viktig driver for mange inn i sånn her type kriminalitet, eller Helene?
4: Det tror jeg absolutt, og så er jeg veldig sånn enig med Berat her, at det der å erstatte det med noe, en relasjon, ikke sant? Du sier nei til kompisene dine, så hvem skal du være i relasjon med da? Men også det å kjenne mestring, ikke sant? Du får til noe, at det ikke er en sånn håpløshet mot fremtiden, men at det går an å få til ting.
0: Mm. Og du nevner jo dette at man kan ligge på rommet og kjede seg. Du trenger ikke å gjøre noe. Altså, du måtte finne kriminaliteten, sa du. På hvilken måte måtte du gjøre det da du var ung? Hvor lang var veien?
6: Nei, altså, veien var da fra å gå og finne en som solgte de tingene, til å komme i kontakt med diverse kriminelle miljøer. Nå kan du bare gå, altså, jeg ser at jeg får opp på Snapchat, og når jeg jobber med ungdommer, så viser de meg at de får opp salg av hasj som å legge til en venn. Det er en venn du kan legge til på Facebook, nei, på Snapchat. Du kan legge til salg av koka, alt er liksom blitt en sånn der, du kan bare legge til og få. Det var ikke sånn når jeg var ung for 20 år siden, da var det liksom, vi måtte ut og finne de tingene, finne de varene. Nå får du tilsendt en meny av varer som du kan velge fra. Så det er liksom en helt annen måte å begå kriminalitet på. Og så er det jo sånn at, ja, vi snakker om at vi skal kontrollere telefoner på institusjoner og sånt, men de får jo en egen telefon til dette som de gjemmer og ikke tar med inn i diverse institusjoner eller steder der de vet at de kan bli kontrollert. Så
0: Ja, jeg tror så, ja. Hvis dette hadde vært tilfelle for da du var midt i det, altså hvis det hadde sett ut sånn, virkeligheten, hvor lett hadde det vært for deg å snu da, tror du?
6: Nei, altså jeg har sagt det mange ganger, og jeg er veldig glad for at jeg hadde min ungdomstid da jeg var ungdom og ikke nå. Det er mye, mye tøffere å være ungdom nå, og derfor kreves det også mye, mye tettere oppfølging fra det offentlige med forskjellige støttetjenester, og vi må bruke mer tid på tilrettelegging og skreddersy løsninger for hver og en ungdom.
0: Vi må gå litt inn på dette og se om vi kan snakke om løsninger, for det er jo en virkelighet som går veldig fort. Cecilie Lillås da, i Øst politidistrikt, hva tenker du når du hører fortelle her nå, Berat, hvordan bør dere jobbe i politiet? Hva er den største utfordringen, kan jeg kanskje spørre om, nå, sånn som det ser ut nå?
3: Nei, jeg må bare si jeg er helt enig i den beskrivelsen som Yusuf tegnet et godt bilde av. Det er nok kanskje blitt lettere nå å koble seg på ikke sant? Alvorlig kriminalitet, i hvert fall veldig fort. Det kan være ganske uskyldig i starten. Kanskje skal man bare bidra med å selge vapes. Den rekrutteringen kan foregå både på skoler og ikke nødvendigvis i det digitale rom, men den digitale komponenten, helt enig at den er veldig bekymringsfull, og utviklingen går så raskt der, og det er vanskeligere å komme ut av det igjen. Men det er klart at det med skreddersøm som også nevnes her, det er en måte å jobbe på som politiet også har veldig tro på. I Lillestrøm og Lørenskog kommune så er de omfattet av den nye regjeringssatsningen som handler om 1-1 oppfølging, og det handler jo litt om at man retter tiltak mot barn og unge som står i fare for å begå kriminelle handlinger, eller har gjort det, og forsøker å da lage en tett individuell oppfølging over tid. Og det skal jo sikre at man nettopp får skreddersydd hva som kan være relevant for akkurat det barn eller den ungdommen. Er det en sommerjobb, eller er det en fritidsaktivitet? Er det noen interesser som det går an å styrke, slik at det er lettere å gjøre rett, gjøre de rette valgene? For det er vanskelig, det er krevende hvis du har en økonomisk vanskelig situasjon, eller du har traumer, du kan kanskje være i en avklart og god situasjon, hvis vi skal liksom ta det eksempelet med vold i hjemmet, at man har kommet over i en god situasjon, men det kan fortsatt være traumer, det kan fortsatt være vanskelige situasjoner som trekker allikevel mot da, det å gjøre mer destruktive handlinger, og da må vi som samfunn forsøke å gjøre det mye lettere og enklere for disse å velge klokt. Nå gjøres det, det er mye forskning, det gjøres mye godt arbeid flere steder hvor det er god samhandling mellom kommunen, mellom ulike private aktører og også politiet, og hvor vi legger situasjonsbildene oppå hverandre og forsøker å trekke i samme retning og lage en plan hvor vi trekker i samme retning. Det er jo selvfølgelig ressurskrevende. Det vil kreve langsiktighet, slik at vi kan stå i det over tid. Dette er ikke noe som er lett å snu, så den tålmodigheten da, det å være tro mot de tiltakene vi nå forsøker, det tror jeg også blir viktig fremover.
0: Men hvis du kunne fått en endring på en måte, hva er det som står øverst på ønskelista di som politi for å bli bedre på å ta vare på disse unge her?
3: Nei, det er egentlig vanskelig å trekke frem en ting, fordi som flere har vært innom, så er dette så sammensatt. Det er snakk om å bygge et lag rundt ungdommen for å forsøke skreddersøm, men det at vi nå vet jeg at det er en utredning på gang med tanke på dette med å kunne utveksle informasjon raskt nok. Jeg tror vi har det hjemmelsgrunnlaget vi trenger for å kunne samarbeide godt på tvers av de ulike etatene. Men det er i hvert fall viktig. Det har vi også fått erfaringsoverføring fra Sverige på, at det å kunne samhandle godt på tvers uten at det er noen skranker, det er kjempeviktig. Og så må man evne å prioritere og tenke at det som er det som vi tror på er løsningen, selv om ikke det gir effekt umiddelbart, det må vi prioritere og stå i.
0: Ja, nå nikker du Helene Flode Åkvåg, som jo er voldsforsker og sitter her med de lange linjene, vil jeg tenke. Hva er det vi glipper på i dag egentlig i møte med unge som enten er blitt kriminelle eller

0: er nettet, du kjenner ikke kommunegrenser eller landegrenser, eller det er utrolig sånn langt lerret og bleker, men det må vi bare gjøre.
1: Det må vi bare gjøre, ja. Men så er det jo dette med å komme seg ut igjen også da, når alt foregår på nettet på den måten, Berat Yusufi, du var inne på det, at man blir hekta kanskje enda hardere på nå. Hva har skjedd med tystekulturen for eksempel, og det å komme seg ut når alt foregår digitalt?
2: Nei, nå, altså den tyste kulturen har jo bare blitt tøffere og tøffere, for de som er langt inne i det, altså de som allerede har begått en eller flere kriminelle saker og er inne i det, og har fått penger for å utføre et oppdrag, de får også ganske tydelig beskjed om å tysting. Det vil føre til at du må tilbakebetale ganske mye av de pengene du har tjent. Og når du da er i en økonomisk situasjon, og du har brukt de pengene, eller du har gjort noe annet med de pengene, så vil det her være en inngang til at du alltid må jobbe for denne personen. Mm. Så det er liksom tysting nå, det forekommer veldig lite av, det skjer det veldig lite av, men de som gjør det, de tar også imot hjelpen av det offentlige etterpå. Så vi må bruke litt mer tid, eller vi må gjøre disse ungdommene mer trygge på at tysting er det beste for han. Mm. Kanskje ikke i situasjonen han tyster, men langsiktig så vil det være et liv for han foran der, for i å holde kjeft, det bygger bare på flere saker for denne ungdommen.
1: Mm. Men hvordan jobber man med unge for å komme dit at man får den tilliten der da?
2: Det er å bruke tid på å bygge tillit. Altså, vi ser nå i mange saker så driver vi ofte med brannslukning, de som jobber med ungdommer, og da blir det heller ikke bygd noe tillit til at ungdommen kan åpne seg og tyste. Mm. Så at vi med den målgruppen der, så må man bruke tillit, de som jobber i saken, tillit til å altså bygge den tilliten til at ungdommen selv åpner seg og sier nå vil jeg åpne meg. I et eksempel med meg da, så hadde jeg en ungdom der jeg brukte ganske mange år på det. Men når han åpna seg da, så snakket han i en time om alt som har skjedd, ja. Og gråt og fortalte meg alt. Det er ærlighet, og det er en tysting som han har bært på lenge og ønsket å gjøre det lenge da.
1: Mm. Ja, for det er jo et veldig dilemma det der, at man må bruke tid, men så skjer det en akutt hendelse, og så er man også på en måte tvunget til å handle veldig raskt da. Kan du si noe om den skvisen der, Helene Flod, Åkåk?
0: Jeg tenker at jeg er liksom på linje med Berat der, at den der, du kan på en måte ikke planlegge at nå skal vi ha et møte, og fra 3 til 4 tirsdag ettermiddag så skal vi ha den praten, ikke sant? Den kommer når den kommer, og da må du være der og kunne si at nå lytter jeg, og nå er jeg for deg, og nå snakker vi på en måte, ikke kan vi ta dette neste uke. Så jo mer presset systemene blir, jo vanskeligere blir det å finne de rommene da.
1: Og så er det jo... Vi er jo lei av å høre om det egentlig, men svenske tilstander, altså det er i Sverige så har jo Riksdagen nå nylig vedtatt å senke den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år for å bekjempe den gjengkriminaliteten som er der borte. Der er det jo barn som blir rekruttert som leiemordere og utnyttet i kriminelle nettverk. Det er jo alvorlig det som skjer der, men hva tenker du, Cecilie Lillås i Øst politidistrikt, om det? Er det en god løsning, det?
3: Så det er jo, for å starte der, det er forståelig at samfunnet ønsker tydelige reaksjoner når barn blir brukt til alvorlig kriminalitet. Men mitt syn er at veien ikke er strengere straffer eller lavere kriminell lavalder. Det er jo et veldig, altså når 14-åringer havner i fengsel, så er det jo tydelig at samfunnet har sviktet lenge for det. Så det med at strengere straffer og reaksjoner alene skal løse de underliggende årsakene, det har jeg rett og slett ikke noe tro på. Så det å forsøke å få færre barn inn i kriminalitet, det handler om å investere det som forskning og erfaring viser at virker, og da er det tilbake til dette med tidlig nok innsats og trygge voksne skole, fritidsarenaer og tett oppfølging, skreddersøm som Yusuf var inne om. Og så er det selvfølgelig viktig også at de som begår alvorlig kriminalitet, de må møtes med raske og merkbare reaksjoner. Det må jo være en reaksjon, det skal få konsekvenser at man gjør alvorlige handlinger, men det er også til det forebyggende, ikke sant, det å forsøke å jobbe begått på den digitale arenaen som vi ser kan være en sånn lavthengende eple for ungdom som er sårbare for å havne i den negative spiralen. Det er jeg også enig i at blir en veldig viktig del av det hele, og der har vi jo, ikke sant, der ser vi at det at de rundt barna er oppmerksomme på de flatene som er lett tilgjengelig for dem, og hvor de fort flytter dialogen over på krypterte tjenester. Det er det viktig å være oppmerksom på.

0: Og så skal vi fra politiside også gjøre det vi kan for å ta ned disse plattformene og, og skape uro i de miljøene. Og det, Europol har jo jobbet veldig godt nå i samarbeid med andre land, og forsøke å få gjort noe med den globale trusselen som dette egentlig er. Mm. Helene var innom det. Dette er jo egentlig noe som er veldig grenseløst, og som gjør at vi må jobbe også veldig internasjonalt på dette fenomenet.
1: Mm. Men du, Berat, med dette med å senke den kriminelle lavalderen, hva tenker du om det? Litt annet syn, kanskje?
2: Nei, jeg er ganske enig med hun i politiet at straff i ung alder vil ikke hjelpe å løse det problemet her. Jeg har en kollega som sa at du kan tidlig barnehagealder se om det kan skje noe med ungdommer, og tidlig, altså, som hun sier også i politiet, vi bør være tidligere inn i familiene der det, vi ser en tendens til at det kan skje noe, spesielt i familier der fattigdom er ganske stor eller trangboenhet, og være tidligere på og tilby de en til en oppfølging og tettere oppfølging, og ikke noe tidsperspektiv. Man må kunne ta en telefon etter klokka 8 hvis den ungdommen ringer. Mm. Man må kunne være behjelpelig for ungdommen etter arbeidstid, og det er da de trenger oss.
1: Mm. Ja, du smiler, Helene Flo Dokvåg. Dette med at man kan se det allerede i barnehagealder, er det støtter forskningen det?
3: Jeg hører i hvert fall flere si det, som jobber i barnehagen. Det å utvise tidlig aggressiv adferd, det er ganske god støtte i forskningen, at de som er på en måte disproporsjonalt aggressive i forhold til hva som ligger i alderen, der er det risiko.
1: Mm. Men har vi gjort oss noen erfaringer de siste årene som har gjort at vi har blitt bedre på å håndtere og forebygge? Har vi lært noe liksom, de siste årene?
3: Jeg er veldig opptatt av å jobbe kunnskapsbasert, at vi jobber med det vi vet at funker, og det gjør vi jo i Norge. Altså vi forsøker å implementere tiltak som har fått støtte i forskning. Vi jobber jo med disse tingene. Og så sitter vi og snakker om nå, ikke sant? Hvor er det glipper? Det er kanskje noe som Berat var inne på her med finansieringen, ikke sant? At en del ting er jo der, presset kommuneøkonomi, en del tiltak er under press, og så ja, tenker jeg at vi må fokusere mer på hva vi gjør på nett, den på en måte spisse forebyggingen, liksom som Cecilie snakker om, som det politiet skal gjøre, men også det helse og vi som er på en måte opptatt av hva en ungdom skal gjøre.
1: Mm. Nå har vi hatt en samtale her som har vært over en halv time, og vi forsøkte å bli litt klokere på dette, men det vi i alle fall må huske på er å se hvert enkelt barn og komme tidlig nok inn. Jeg takker dere veldig masse for at dere kom hit for å prøve å gjøre oss klokere. Berat Yousufi, ungdomsarbeider og erfaringskonsulent, Helene Flode Åkvåg, psykolog og voldsforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og Cecilie Lillås Skari, leder ved Øst politidistrikt. Og denne saken her, den var forberedt av Jon Haukeland. Ekko nærmer seg slutt. Vi som har laget den i dag, det er reporter Brita Garden og Jon Haukeland. Produsent har vært Kari Ørstavik, og her i studio så har Lena Gundersby Gravdal sittet. Og vi er tilbake i morgen til samme tid, og da skal vi blant annet snakke om radikalisering av unge gutter. Vi ser til Danmark, hvor de er skikkelig gode. Kanskje kan vi lære noe. Vi håper at

0: Dette NRK Nyheter. Klokken 11. I Belgia har brandmannskapene fortsatt ikke kontroll på en skogbrand som herjer øst i landet på grensen til Tyskland. Branden startet fredag og over 600 mennesker evakuert. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land. Blant annet har Norge tilbudt å sende brandhelikoptre.
1: Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brandområdet, nå i natt. Det har hjulpet brandmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell, meldes det, mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, tilsammen over 600 mennesker.
0: Det sa korrespondent Anders Børringbo. En mann i 20-årene er siktet for drap i Sandnes i Rogaland. En mann i 50-årene er død, og den siktede mannen ble pågrepet i et boligområde ved 4-tiden i natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og er knyttet til boligen. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien deres er blitt dårligere etter at Donald Trump ble president i fjor. I en måling fra Avisa Financial Times svarer 53% at de har fått trangere økonomi. 6 av 10 svarer at de er misfornøyde med hvordan presidenten håndterer levekostnadene i USA. Det er første skoledag mange steder i landet, og starten på skolegangen er en kritisk tid, mener mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing. En sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordninger.
2: Første skoledag er kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
3: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten er så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
2: Det er kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som er målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
0: Reporter her var Eirik Hindsveen. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands. Enten sammen eller hver for seg. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
5: Ja, velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og vi sitter i en stappfull sal her i Stavanger. Det er god stemning, det er havsutsikt bak oss, Stavangerbukta her på Tau Scene. Og velkommen til dere lyttere som hører på oss der ute i NRK P2-universet. Den neste timen så skal vi snakke om håndverkenes dype samfunnsbetydning. Vi skal spørre hvorfor er det sånn at kroppsarbeid og hennes kunnskap er så lavt verdsatt i dag? Og hva skjer med kvaliteten på samfunnet vårt når husene vi bor i og gatene vi går i og omsorg og stell av syke mennesker, eldre mennesker, har lav kvalitet når manuell kunnskap forvitrer? Så vi skal rett og slett ta samtalen om kunnskapshierarkier og kvalitet. Og vi har verdens klokeste panel med oss. Ole Torstensen, ytterst, er tømrer og sakprosaforfatter. Han har gitt ut bøkene En snekkers dagbok, Bare en jobb og Den rykende ferske hendenes metode. Katrine Krøger er sykepleier ved Oslo Universitetssykehus og en slagferdig litteraturkritiker i Dagbladet, er det også mange som kjenner henne som. Og Jørn Ljunggren er sosiolog ved Oslo Met. Han var tidligere elektriker, og han har skrevet flere bøker, en hel rekke, om det norske klassesamfunnet. Så vi kommer ikke til å sitte her som noen sånn annen skravleklasse og teoretisere om yrkesfag, fordi her er det tre skrivende mennesker som faktisk vet hva et praktisk utøvende håndverk er. Og det som ville vært interessant sånn helt i begynnelsen, ville vært, synes jeg, å høre deres fortelling om deres faglige vandring og vei, da. Nå som dere har denne doble erfaringen. Ole Torstensen, vil du begynne?
6: Ja, jeg ikke i arbeiderklasse, jeg har en middelklasse bakgrunn, foreldrene mine i hvert fall, og så begynte jeg, prøvde, jeg trodde jeg skulle på universitetet, jeg var der. Men det var mest for å hente studielånet.
5: Ok.
6: Og så tok jeg noen eksamener, men jeg gjorde jo ingen verdens ting. Så jeg var bare alle andre steder, jeg var faktisk mest på byggeplass. Så jeg sluttet og skjønte at jeg skulle heller jobbe på bygg, da. Ja. Så da gjorde jeg det. Og det har jeg holdt på med mange tiår.
5: Mm.
6: Men det gjør jo kanskje at jeg er ikke så redd for det akademiske. Okay. Det var kanskje det viktigste enn at det var ikke så farlig.
5: Nettopp. Og deg da, Katrine? Du hoppet for hvor mange år er det siden du gikk til sykepleier?
7: Jeg fulgte kallet. Nei, må man si hvilken klasse man tilhører? Det er vel jeg også en slags middelklasse. Fra sykepleier og prestfamilie. Jeg tok disse fagene på Blindern og ble idehistoriker. Bare sånne kosfag. Ingen søker etter idehistorikere, så da havnet jeg som kritiker, litteraturanmelder, freelancer et helt liv. Kjeftesmelle, kan man vel kanskje kalle meg. Og så da jeg ble 50, nå skal jeg ikke si hvor gammel jeg har blitt nå, men da jeg ble 50 så tenkte jeg at jeg tenkte rett og slett at jeg kan ikke stå overfor Sankt Peter og si at det eneste jeg har gjort i mitt liv er å kjefte på norske forfattere, så jeg tenkte jeg må gjøre noe ordentlig.
5: Nettopp.
7: Og det høres fjost ut, og jeg tror ikke nødvendigvis på Sankt Peter, men jeg tenkte jeg måtte gjøre noe viktig og ordentlig, fordi kritikken var ikke viktig nok. Og da søkte jeg på sykepleierskolen, og så ble jeg ferdig med den. Og nå jobber jeg både som kritiker og sykepleier. Og det anbefaler jeg egentlig alle å gjøre. Og de som orker da, å være studenter i den alderen 50. Det er en helt sånn ypperlig kombinasjon, for jeg gleder meg til å gå på Ullevål når jeg har sittet og kjeftet, og så gleder jeg meg til å kjefte når jeg har vært alt for grei på Ullevål.
5: Takk skal du ha, fint. Hva med deg, Jørn Jongren?
8: Jeg ble jo elektriker først, og så ramlet jeg vel inn på Blindern litt tilfeldig etter. Jeg møtte en kar som hadde lik hunderase som meg i parken, og han hadde en fetter som hadde studert sosiologi og sa det var jævlig bra. Og så ble jeg fanget der da.
5: Nettopp. Og der har du vært i mange år nå.
8: Ja.
5: Ja. Takk skal dere ha. Jeg tenkte også at, hva er det vi snakker om når vi snakker om håndverk, liksom? Altså her er det en tømrer og en sykepleier og en tidligere elektriker. Det er ikke noe gitt at det har noe felles. Kunne en av dere liksom ta på dere og definere håndverk? Hva er det? Kan du, Ole, du har skrevet nettopp en bok om det, manuell kunnskap.
6: Vi kan begynne med å slå fast at dette ikke bør handle om håndverk.
5: Okay.
6: Denne kvelden bør handle om manuell arbeid og kunnskap. Håndverket er veldig begrensende,
5: okay.
6: For da er det bare noen få fag som når opp, og da er vi midt inne i en sånn status, jeg i alle fall. For renholderen jobber jo manuelt, men en renholder vil jo ikke bli kalt en håndverker som regel.
5: Mm.
6: En sykepleier er jo heller ikke en håndverker i den klassiske betydningen, men det er jo da vel ganske mye manuelt arbeid og kunnskap der også. Så vi må for det første skille her da, manuelt.
5: Men kan jeg bare spørre, er det manuell kunnskap, er det din definisjon? Det er
6: det
5: jeg
6: holder på med nå, men, ja. Men det er den kunnskapen som skal til for å utføre manuelt arbeid. Ganske enkelt kroppsarbeid. Kroppsarbeid. Og kroppsarbeid, det det du utfører med kroppen. Og da kan du bruke materialer og verktøy og hva det. Du kan jobbe med livløse ting og levende ting. Og det er alltid konkret. Og det er en av de store forskjellene fra teorien, som jo egentlig er teori i kraft at den har jo ingen konsekvenser før noen eventuelt tør å prøve teorien ut i praksis. Da, da blir det jo veldig konkret. Men før det så er dette en sånn ting. Og det en gjør, det manuelle kunnskapen og manuelle arbeidet, er å kombinere fysiske opparbeidet evner med en fysisk, eller en kunnskapen om denne, disse evnene og disse tingene man skal gjøre. Så det en intellektuell og en fysisk ferdighet som fungerer samtidig.
7: Mm-hmm.
6: Og ja, det kan sikkert være nok, egentlig.
7: En intellektuell og en fysisk ferdighet som fungerer samtidig. Ok.
6: Ja, helt gjensidig avhengig av hverandre. Det ene fungerer ikke uten det andre.
7: Men når vi snakker om kvalitet, da, som skal være et tema gjennom samtalen, hvordan skal vi definere kvalitet? Jeg kan høre med deg, Katrine. Hva er kvalitet i ditt fag?
9: Ja, det kan du si. Nå skal ikke jeg begynne å krangle med en gang. Men akkurat det med håndverk er faktisk ikke... Håndverk, jeg tenker på sykepleie som et håndverk, jeg tenker på forfatteri som et håndverk, altså, så vi er litt uenige i hva som er manuelt og ikke.
6: Vi kan bruke ordet akkurat som vi vil, men håndverk er en definisjon.
7: Ja.
6: Det er, så det kan godt sies at alt er håndverk, men håndverk er en konkret type arbeid.
7: Ja, det er ikke egentlig så, akkurat så farlig med den strenge definisjonen. Hadde du noe tilføye, Jørn Ljunggren, før du går tilbake til kvalitet, Katrine Krøger?
8: Jeg er redd jeg må liksom ta litt side med Ole på akkurat det, da. Fordi at noe av det jeg irriterer meg mest for er jo å ha kolleger på universitetet og sånn som sier at det er et håndverk det de driver med, for det synes jeg ikke det.
7: Nei.
8: Men jeg tror det er mange flere fellestrekk ved den type, altså vi kan definere det hvordan vi vil da, men det er kanskje man blir litt sær og gått på noen byggeplasser på en måte, med det.
7: Så. Ja. Men vi kan uansett snakke om manuell kunnskap, det er et litt nytt begrep, det er fint å etablere det for samtalen her. Det er egentlig... Jeg var interessert i å høre hvordan er det dere tenker om kvalitet rundt manuelt arbeid, og hva ville du var i gang, Katrine Krøger?
9: Det var jeg i gang med, og kvalitet er kanskje noe av det er så vanskelig å si hva kvalitet er. Det må jeg si i mine to liv, da, i mine to yrkesliv. Som kritiker så har jeg måttet forsvare hva som er kvalitet og ikke kvalitet i 30 år. Det vet alle som jobber i kulturlivet. Og nå sist var jeg i en voldsom krangel med en eller annen, for jeg hadde kalt noe kiosklitteratur for søppel, uheldigvis nok. Da. Men da er det jo en sånn bølge som sier at kvalitet ikke eksisterer i kunsten, eller det som ikke er håndverk, eller er håndverk, men at alt er på en måte, alt er gyldig, og at kvalitet i kunstlivet er bare en synsing, subjektiv synsing av sånne kjeftesmelder som meg. Og det er det ikke, og da er jeg veldig glad i å bruke et bilde på hva kvalitet er, og det gjelder egentlig både sykepleie og kanskje elektrikerarbeid og innenfor kunsten, og det er at ja, hvis du tar en kokk da, altså alle vet at det er kvalitetsforskjell på en McDonald's-burger og en elgburger. Alle vet det. Og en kokk som sier det blir ikke skjelt ut for å være elitist. Hvis du gjør det i kulturlivet, så blir du skjelt ut, ikke sant? Og det har noe med hva som er samlebånd, og hva som er på en måte, ikke nødvendigvis egenart, men hva som er grundig lavet egne sømmer, ikke sånn som går i stykker dagen etter, bla bla bla. Og så tenker jeg noe av det samme i sykepleien, og det er ganske, det är ganska vanskelig, för det håller du på hela tiden i helsevesenet. Det ska vara kvalitet i helsevesenet. Mens vi nu har ett helsevesen som går mer och mer på samlebånd. Ikke sant? Och det är ju något av det samma, att du ska att en kvalitet, hvis man ska utöva det som sykepleier, så må du liksom både kunne det du driver med, blant annet å ta sånn blodprøver, som jeg har blitt veldig stolt over at jeg kan ta, men det betyr at jeg må ha tatt 50-100 først, så det har med kvantitet å gjøre også. Men at man da kan det så godt at du gjør det på en kvalitetsmessig god måte, og også at du ser den enkelte selvfølgelig, som er sånn sykepleierspråk, men det får noe bare være at du forholder deg til akkurat det du driver med, og at ikke du er, at ikke er en masse produksjon av ting. Gir det mening?
10: Jeg synes det.
9: Ja.
10: Jeg synes det er en, i hvert fall en, det kan sikkert, dere kan sikkert diskutere hver eneste nyanse, fordi dere har forskjellige, men jeg tenker at det er en fin plattform. Nå har vi tenkt om kvalitet, og så kan vi snakke litt om klasse nå, fordi at dette er jo et klassespørsmål, og det er jo derfor vi har på en måte hele problematikken rundt at det er lavt, at manuell kunnskap er lavt verdsatt i samfunnet. Da. Kan du fortelle litt, du som har forsket så mye på klasse, Jørn Ljunggren, hvorfor det er, eller hva er sammenfallet mellom kunnskapshierarkiet og klassehierarkiet?
8: Nei, det er jo veldig tett sammenbundet selvfølgelig, og det er jo litt fordi vi bruker altså det er jo stort sammenfall mellom klassekategorier og utdanningsnivå, eller formell utdanning som jeg liker å kalle det, for det, utdanning er jo mange ting, men det er jo et veldig sterkt hierarki, og vi kan bruke på en måte utdanningsnivå veldig, på ganske like måter som vi bruker klasseindeling da. Så det er ikke alle som er så glad i klasse, så da er det bedre å snakke om utdanning da. Okay. Men vi vet for eksempel at det er ofte det som vi kan kalle liksom en sånn sosial gradient eller en trapp på en måte, okay. Så for hvert utdanningsnivå du går opp, så har du lengre forventet levealder, for eksempel.
10: Levealder?
8: Ja, som er en sånn, mener jeg, det er liksom dødens klasseskille. Det ser man veldig tydelig i det, og veldig slående forskjell.
10: Hvor mye er det forskjell? Snakk om?
8: Jeg husker ikke hva akkurat de siste er, ja, men hvis du, da kan du se på inntekt, utdanning eller klasse på en måte, som vil gi noe av det samme, men rundt 10 år forskjell. Da.
10: Sier du det?
8: Mm. For menn spesielt en høyere der, men også betydelige forskjeller blant kvinner. Da. Så det er på en måte, og det på en måte forteller oss noe ganske viktig, at vi kan gjøre det med utdanning, altså hvis vi tenker som en, at man kan ha grunnskole, man kan ha videregående, man kan ha en bachelor, master, doktorgrad, på en måte, hvis vi lager et sånt hierarki, så er det liksom ikke sånn at det bare er forskjell mellom de som har grunnskole og de som har doktorgrad, det er for hvert eneste trinn, så er det en forskjell i forventet levealder, og i sykdomsbyrder, i masse indikatorer på livskvalitet, og hvor godt barna dine gjør det på skolen, altså alle disse tingene som vi ofte, på en måte, vi som driver med klasseforskning, snakker om livssjanser, altså mulighetene du har for å realisere liksom, de ønskene du har for deg og dine barn og alt sånt, de er, følger helt systematisk også med utdanningsnivå. Sånn at det er veldig, veldig tydelig det.
10: Ja. Når du forteller dette, så kommer jeg på noe som står i din bok, Ole Torstensen, om yrkesstolthet. At du hadde gjort en sånn slags undersøkelse, hvor du hadde funnet ut når dette ordet dukket opp. Kan ikke du fortelle om det?
11: Ja, det er jo fordi at jeg ikke liker, jeg bruker begrepet arbeidsmoralisme en del.
10: Okay.
11: Yrkesstolthet er en del av den arbeidsmoralismen som man har. Så det slo meg at når er det, hvem er det egentlig? Når er det en sier yrkesstolthet? Sånn. Og så tenkte jeg kan bruke sånn triks, det som er sånn søkeprogram, så kan jeg sjekke i norske medier, norske aviser disse 10 årene, hvem er det egentlig? Når er det yrkesstolthet dukker opp? Og dette er veldig røff sosiologi, kan jeg si.
10: Vi tåler litt røft.
11: Men da er det sånn at yrkesstolthet blir som regel brukt om lavstatusyrker. For når du snakker om høystatusyrker så snakker en om yrkesetikk. Og en, når en snakker om lavstatusyrker, så vil en for eksempel gjerne bruke ordet at en kan ha god eller dårlig arbeidsmoral, men når du driver med høystatusyrker, så har du faglig integritet. Det er ganske påfallende, da. Og det også, så tenkte jeg, Franken, hvem er det som sier dette her, da? Og da viser det seg på toppen alt at det ofte folk i høystatusyrker som vi bruker ordet yrkestolthet når de skal si noe pent om folk i lavstatusyrker. Så bare for å toppe det helt, da.
10: Ville du tilføye noe der?
8: Ja, jeg tenker det, jeg veldig enig i det, og det jo litt sånn, at hvis du kan se ulike sånne kaffetyper når du selger det, hvis, eller såper, eller hva som helst, måtte, de som har veldig høy status her, de trenger ikke å smykke seg med noe, men gjerne den dårligste kaffen heter sånn eksklusiv, eller gourmet, eller, ja. Ikke sant? Man klistrer på det, så det jo liksom, det selvfølgelig de yrkene som virkelig har høy status, og det vet vi ganske mye om i Norge også, hvilke yrker som har høy og lav status, de trenger ikke å snakke om det.
10: Kjempebra. Jeg skal bare si til nye lyttere på P2 som har kommet til at vi sitter på festivalen One for World i Stavanger, og jeg heter Lena Lindgren, og dette er et samarbeid mellom NRK og Morgenbladet, denne samtalen her. Vi snakker om håndverkets eller det manuelle kunnskapens dype samfunnsbetydning. Og så tenkte jeg nå at vi skulle snakke litt om akademiseringen av yrkesfagene, for at det er noe vi alle sammen har sett, at liksom, høyskoler har blitt til universiteter, og det skal bli mer og mer teoretisk inn på også på praktisk utøvendes fag sine pensum. Da tenker jeg på deg, Katrine Krøger, fordi du møtte jo som 50-åring, som du fortalte i sted, gikk du inn på sykepleierskolen, og hvordan opplevde du det?
7: Skrekk og gru. Ja. Først må jeg bare si at apropos yrke, det er veldig godt poeng med arbeidsmoral og yrkesstolthet, men som kritiker så er det rett og slett, det er veldig sånn, det er så moderne å si for alle unge, yrkesskam. Hvis du er litteraturkritiker, jeg skammet meg over å være kritiker, rett og slett. Men det er noe annet ting. Jo, når jeg begynte på sykepleien i 2015, så fikk jeg helt sjokk, egentlig, over pensum. Det var altså, nå har jeg gått gjennom alt det ferdige jeg har skrevet, da, for jeg skrev jo kronikker og anmeldte pensum og sånn, og jeg har jo vært så slem at jeg skammer meg for så vidt over det, men det var altså et studium hvor jeg fikk følelsen, altså som sykepleier, ikke sant, at sykepleiere, de har jo alltid vært lillesøstren til legene, og for å vise muskler, for å liksom ikke alltid være sånn, ja, dette heter jo dumme hender, men for å ikke bare være varme hender, ja. Som jeg for så vidt er yrkestolt over å være, ja, varme hender, så ville de opp på et nivå parallelt med legene, men da ble det altså et sammensurium, fordi det som skjedde var at man fikk færre, altså dårligere og dårligere vekt på kliniske ferdigheter, som man faktisk må kunne når man jobber på et sykehus. Det er det eneste man må kunne. Og så var det en blanding av filosofi og pedagogikk og idehistorie, tåkeprat, en sånn...
10: Kan du nevne noen eksempler?
7: Ja, jeg har noen fantastiske eksempler. Jeg har det. Det beste bildet på det, og da akademiseringen begynte i sykepleien, da ble studenter bedt om å definere hva et bekken er. Et bekken. Og definisjonen på et bekken er... Det er et bekken, og dette måtte de bruke med sånn referanse, er en innretning beregnet på oppsamling av utsondringsprodukter fra blære og tarm, komma, utformet på en slik måte at den kan anvendes av
9: sengeliggende, punktum. Og så parentes med hvor de har det fra. Og bare det sier hvor absurd mye av den akademiseringen ble. Og dessuten så er det jo sånn utsondring av blære og tarm, det kalles eliminasjon da.
10: Eliminasjon, ja.
9: Man eliminerer. Det var et språk som er, ikke sant, der hvor legene har det der litt latinske, så var det veldig mye sånn resiliens og sykepleier var fasilitatorer og sånn, fordi veldig mye av denne akademiseringen kom fra USA, så det var veldig sånn engelsk-norsk, veldig mye av det. Og min verstingen var egentlig at i stedet for å ha medisinske diagnoser, så skal vi sykepleiere ha egne sykepleierdiagnoser. Og meningen med sykepleie er selvfølgelig at vi i motsetning til legene, som stort sett blir sett sånn å være veldig firkantet og medisinske, så skal vi sykepleiere liksom se hele mennesket. Så da er det altså... jeg tror man kan finne på nye sykepleierdiagnoser. Jeg tror det er 257 nå blitt, og det er bare hør på noen av disse, og de brukes. Risiko for inaktivitetssyndrom. Oh, ja. For det skal være risiko, du skal ikke dømme, for du skal ikke si at det er, altså inaktivitetssyndrom betyr vel at du ikke orker å gjøre så mye da. Men du skal ikke si at du ikke orker å gjøre så mye, du skal ha risiko for det, sånn at vi åpner for at dette mennesket, altså vi skal jo ikke være dømmende. Risiko for perifer neurovaskulær dysfunksjon, som ikke læreren engang skjønte hva det var.
10: Ja, har du funnet ut av det?
9: Og jeg synes risiko for osalat er best, og det brukes i psykiatrien, risiko for osalat, og det er sikkert den som sitter og babler, da. Vil jeg tro.
10: Ja.
9: Men det som er at dette gjaldt ikke bare studiet. På Ullevål nå, hvor jeg jobber nærmere 5%, så har altså dette språket til disse teoretikerne, vil jeg si, det har sneket seg inn, så når vi skal dokumentere, skrive dokumentasjon, altså skrive hvordan en pasient har hatt det, så blir det systemet større og større, tar mer og mer tid, og det er at vi må, blant annet så har jeg fremdeles ikke funnet ut hvis man skal skrive om en pasient har barn eller ikke, og da skal det stå under punkt nummer 11, seksualitet og reproduksjon, kolon. Ja. Mitt poeng mitt er bare at i profesjonsyrkene så har praksis og teori blitt så adskilt. Altså, det er ikke noen kontakt mellom praksis og teori. Det er ikke sånn at jeg er imot teori, bare så det er sagt.
10: Neida, men jeg skjønner, man lærer rett og slett ikke det man trenger for å gå ut i sykepleien på sykepleieskolen.
9: På sånn ingen måte.
10: Men hva er årsakene til dette? Det er jo det har jo både dere jobbet med å liksom tenke mye rundt, både Jørn Ljunggren og Ole Torsesen. Men vil du begynne, Ole?
12: Hva om...
10: om akademiseringen, hva er det den skyldes?
12: Det lønner seg jo.
10: Ja.
12: Og det er jo en slags... Det er jo ikke det å diskutere status er jo interessant, men status betyr jo mest når den omsettes som valuta.
10: Mm-hmm.
12: Og her snakker vi lønns- og arbeidsvilkår egentlig, bottom line, det er penger det snakker om. Og for sykepleierne, de har jo blitt, det er jo bachelor. Det lønte seg jo sammenlignet med ikke være det, for en formode. Og sånn gjelder det jo, så alt som kan formaliseres, formaliseres jo, fordi noen har noe å tjene på det. I det litt forskjellige former dette kan ha. Det kan ha noe i form av en utdannelse som kan formaliseres, for utdannelse som Bjørn helt riktig påpekt i stad, trenger jo ikke å være formell. Den kan jo bare være at du lærer noe. Men hvis du kan formalisere en utdannelse og få den inn i, spesielt inn i det høyere utdanningssystemet, så lønner det seg veldig. Og jo høyere opp du kan få en utdannelse til å bevege seg i det utdanningssystemet, så lønner det seg.
10: Mm.
12: Men det finnes også en formalisering som har en litt annen grunnkraft, og det er at alle disse menneskene som har fått formalisert utdannelsen sin, og så sitter der og teoretikere, de må jo ha noe å gjøre.
10: Ja.
12: Og en sånn menneskelig kraft, det å legitimere sin egen eksistens, det må vi.
10: Ja.
12: Så vi kan jo gjøre det, vi kan få barn, og vi kan male et fint bilde, men vi kan også måtte gjøre det i jobben, og da finner de på ting. Og denne byråkratiseringen av språket, den er jo et resultat av det. Og det ser en jo i sånn manuelle kunnskapskretser, så er det jo en mer eller mindre uttalt skepsis, som i mange tilfeller går over i ren forakt overfor dette teoretiseringen av den manuelle verden nå. For hadde teoretikerne bare holdt på å heie med sitt teoretisert sitt eget, så hadde ikke egentlig jeg brydd meg så mye. Anten at jeg ville tenkt at det er dumt å skaffe pengene mine gå til dette her, eller at dette blir veldig ineffektivt.
10: Ja.
12: Hovedproblemet for meg er jo at dette går utover mitt fag.
10: Ja, ja.
12: Det har jo med min jobb å gjøre, min kunnskap og min yrkesutøvelse. Og det har svært alvorlige følger da. Og det er jo det, sånn som jeg tolker det Katrine Krøger sier her, det er jo det det handler om. Det er en merkelig, utrolig måte å... Det at teoretiseringen gjør det praktiske upraktisk, det er helt sånn, det er jo som en sånn historie som Kafka hadde skrevet, eller et eller annet, ikke sant?
10: Ja. Er dette noe du kjenner igjen fra din forskning, Jørn Rungen? Hvordan er det de snakker om, på en måte, altså i arbeiderklasse yrker, hvordan er det man snakker om dette språket da, som brukes som deres egen jobb?
8: Nei, jeg tenker det er jo en slags hovedfaktor her, handler om handling, ikke sant? At det teoriorienterte eller akademiske på en måte er så lite handlingsorientert, mens alle som driver med noen form for manuelt arbeid, altså i alle typer sjangerne der, det er jo handlinger som du måles på, eller ikke bare måles, men det er det som gjelder. Altså, du må jo gjøre noe, så at det er en... Jeg opplever det at gjennom det materialet som vi har gjort på, i forskningsmessig sånn der, at det er en sånn forakt for prat, da.
10: Ja.
8: Fordi at det er bare prat, og det gjelder også, altså det, du kan gå på byggeplasser og snakke om arkitekter, det kan være en sånn ting, men det gjelder også flere områder, at det er også noe av den motstanden mot politikken også handler om at det bare er prat, da, ikke sant? For at det, og det tenker jeg at det er en sånn generell handlingsorientering i disse yrkene, at man må gjøre noe for at det skal skje noe.
10: Ja.
8: Eller det skjer ikke noe av bare å gå og prate, eller å tenke, og vi kan liksom sitte og diskutere hva ulike ord betyr og alt sånt, men det skjer ingenting,
10: ja.
8: Skjer ingenting av det.
10: Ja.
8: Så det er, tror jeg, en ganske sånn vanlig motstand mot det, da. At, altså, vi vet jo at det er mye, at mange... med høy utdanning og akademikere på en måte ser ned på en eller annen for kroppsarbeid eller noe som det lave og skittende og alt det der, men som de har vært inne på, det går jo motsatt også.
10: Det går motsatt vei også, ja. Vil du tilføye noe, Katrine Krøger?
7: Jeg vil jo alltid tilføye noe. Det er, altså for du sier, altså for det jeg lurer på, når du
10: Ole Torstensen.
7: Ja, når du, Ole, snakker om at bachelor, at det er liksom høystatus, og det er derfor det blir sånn, og så har jeg alltid lurt på hvem som bestemmer det, for det første, og for det andre, stemmer det ikke? Det å være sykepleier i dag er ikke noe høyere status enn det var for 10 år siden, eller 20 år siden. Vi kan mindre, og vi blir på en måte mer lakkelige for noe av det. Det har jo med en sånn profesjonskamp å gjøre, men det der jo, at det er så enkelt som at da tjener vi mer penger, for eksempel, det gjør vi jo ikke, og dessuten så synes jeg det er litt urettferdig å liksom tenke på akademia, akademikere som en sånn klasse over håndverkere. Hele Holmenkollen er jo full av håndverkere. Akademikerne bor jo på Sagen og Bøler. De tjener jo ikke penger i det hele tatt. Så det er jo også en sånn anti-elitisme i samfunnet. Så det du egentlig hamrer løs på er jo kapitalistene. Og de er jo hverken teoretikere eller praktikere. De er jo bare pengemennesker.
10: Men det må du få, det må du få svare på, Ole Torsesen.
12: På det første er det bare sprøyt at det er håndverkerne som bor i Holmenkollen. Jeg har jobbet i Holmenkollen som håndverker. Og der er man faen meg en eksotisk flue på veggen også. Men det er noe så. Men det som er det at det er ikke sånn at sykepleierne har blitt rike av å at utdannelsen har blitt flyttet opp. Dette er jo en utdanningsinflasjon som foregår. Men hadde sykepleierne ikke hatt en bachelor, hva hadde da skjedd med lønnsnivået de hadde hatt? Det er poenget. Det er jo en terrorbalanse her av formalisering. Og jeg driver ikke å si at sykepleiere er de mest bortskjemte yrkesgrupper i Norge, men det er jo helt påfallende at i det øyeblikket man overhovedet nevner noe som er kritisk til noe, det som defineres av SSB som høyere utdannelse, så går folk i vranglås, altså. Det er nesten umulig å diskutere disse tingene, men fra et sertifisert lavstatusståsted som håndverkerne er med sin, det som er definert som en lavere utdannelse, vi er jo bedre stilt selvfølgelig enn de som i SSB sine statistikker er definert som de som har ingen utdannelse. Vi utgjør over 60% av yrkesbefolkningen i Norge. Alle oss. Mm. Og vi er gjennomsnittlig på alle mulige parametre du kan komme med. Lønn, arbeidsvilkår og levealder dårligere stilt enn en, omtrent enn hver yrkesgruppe som har det som defineres som en høyere utdannelse. Dette er statistiske faktum. Det er ikke noe sånt som jeg sitter og finner på, eller som jeg gjør, fordi at det er så... Og jeg vet at tømmeren ikke er verst stilt, men jeg begynte jo med å definere dette, ville at vi skulle snakke om manuell kunnskap, nettopp fordi at tømmeren er jo en håndverker, så vi er jo bedre stilt. Men la oss snakke om renholderen da. For eksempel, svær yrkesgruppe. Jeg vet ikke hvordan de ville finne seg til rett i disse diskusjonene i hele tatt. Men utdannelse lønner seg, og utdannelse er en drivkraft for å håndtere utdanningsinflasjonen. Mm. Det tror jeg.
10: Mm. Du har også, altså du har noen veldig originale, vil jeg si, definisjoner av identitet i boka di, Torsensen, som går på altså at vi kobler identitet til individualisme til kreativitet på en sånn, dette skal være unikt, dette skal være originalt. Men her har du noen andre synspunkter, du kan gjerne fortsette litt å tenke på liksom, hva er forskjellen på den teoretiske og den praktiske måten man danner identitet på?
12: Jeg er jo, kan si, jeg er jo en grovarbeider i disse sammenhengene. Og det synes jeg er fint, for da kan jeg få satt ting litt på spissen. Men idealet i dette er jo ikke noe jeg finner på. Det er jo i psykologi og i filosofi og så videre, så snakker man om det som heter individualisering, eller en individualisme som er ganske sånn dominerende, som en måte å være til stede på i vårt samfunn. Som er det moderne mennesket på en måte da. Og hele, i stor grad så er det jo det offentlige høyere utdanningssystemet, og egentlig grunnskolen alt sammen er bygd opp rundt et ideal om at vi skal være veldig individuelle. Da. Vi skal på en måte prestere individuelt, men vi skal også uttrykke oss individuelt, og vi skal være veldig sånn til stede i verden på en veldig individualistisk måte.
10: Ja, helst en veldig unik og spesiell måte, det er jo et ideal.
12: Man skal være det, og det selvfølgelig så er det jo sånn at vi er jo stort sett gjennomsnittlige, de fleste av oss, og den måten å være til stede på, den er, som jeg opplever det litt, et av hovedproblemene i grunnskolen, det er det at man forventer nesten at barna skal sette sin egen personlighet i pant. De skal mene noe om Gaza, kanskje de skal mene noe om alle verdens vanskelige ting, eller Ukraina, eller om økonomi, eller om de skal være kunstneriske, kunst- og håndverksutdannelsen i skolen, som jo egentlig skulle være den manuelle opplæringen, er jo i stor grad en totalt individualisert opplæring i å uttrykke det innerste følelseslivet en har, okay, i en eller annen form. Og dette er utrolig slitsomt, og hvis jeg hadde fått bestemme, så hadde de fått slippe dette. Og en måte de kan slippe det her, slippe å være så... Jeg vet ikke om mange av dere som har sett den Monty Python-sketsjen med «You're all individuals», og så sier han «I'm not».
10: Ja.
12: Jeg vil være han.
10: Ja.
12: Poenget er det at Det finns ett alternativ, och den manuella kunskapskulturen, den är inte byggd upp runt det grundläggande. Helt principiellt så är det manuella kunskapen, den handlar om att kopiera och imitera och gjenta, översa och drilla in ting och göra det. Och hvis någon inviterar mig hem som tømmermester för att bygga ett bad, så vill de ha ett bad. De vill ha bad sånt som ett bad byggs. De vill ha mitt bad. De vill ha mina känslor synes i badrumsväggarna eller membranen følsomt lagt eller ett eller annet sånt. Det är inte det de vill. Och detta är väldigt typiskt för en manuell kunskapskultur. Hvis du lærer deg, och när du lærer deg å gjøre hele læringsprosessen, den är baserad på att bli en del av noe, lære et fag, och lära något i fällskap, det är socialt, och detta är otroligt bra för folk. Det är en av huvudgrunderna, kanske den viktigaste grunden till att jag jobbar och har jobbat som byggnadshantverkare alla dessa år. Det är detta här. Då släpper jag det där fingren eller den där förväntningen, och det är bara helt otroligt dumt. Fan, ska vi alla som går runt och finna ut av allt och vara kreativ. Jag brukar inte ordet kreativ längre. Det är många år sedan jag orkar säga si det. Annat än ironiskt. Så där är jag.
10: Ja. Ja, vi är på festivalen Wonderful World i Stavanger. Och detta är samarbete mellan NRK och Morgonbladet. Jag har jag heter Lena Lindgren, jag har ett eminent panel här som snackar om manuell kunskap och den djupa samhällsbetydningen som kvalitet i praktisk utövande kunskap har. Och så vill jag bara spørre deg nå, vi hører med deg, Jørn Ljunggren, hvordan er det, når vi har snakket nå om liksom alle disse risikofaktorene, da, vi kan jo lite, hvordan vil dette sett ut i et sånt beredskapsperspektiv? Vi har jo, det er jo en verden full av kriser, pandemier og kriger, og har du tenkt rundt det spørsmålet?
8: Ja, jeg tror vi har jo ulike beredskapsplaner i Norge, og altså, det er jo noen har tenkt mye på disse tingene, og det er sikkert mer inn på Katrines fag også, men det med på en måte, å ha en kompetent befolkning, da, også på de tingene som Ole har vært innom nå, på det å kunne faktisk fikse ting selv, og ha praktisk kunnskap til å få til ulike ting, det tenker jeg også på, altså, det er en beredskapsressurs da. Og spesielt i Norge, hvor vi jo har nyttet oss så stor grad av importert arbeidskraft for å jobbe med nettopp håndverk og de manuelle praktiske yrkene da, så vil vi jo i en situasjon hvor grensene stenges og folk har anledning til å dra hjem, være i trøbbel.
10: I trøbbel, rett og slett. Ja. Mm. Ja, hva gjør vi? Altså, er det noe... Er det liksom, vi får jo beskjed om å samle vann og tørrfôr, og vi har litt batterier liggende i et skap og sånn, men klarer vi oss ikke.
8: Nei? Ja, men vi får ikke beskjed om å gjemme en tømrer og to rørleggere og beredskapslagere, kanskje. Men det var kanskje det vi skulle også ha hatt, da. At vi skulle sørge for... Det er vanlig å snakke om på en måte, at håndverkere er som brennende biblioteker, ikke sant? For det er som Ole påpeker at dette er en prosess, det er en kunnskap som er nødt til å overføres fra person til person. Du kan ikke lese deg opp til å bli en god håndverker, heller ikke se YouTube-videoer. Det er ting som er nødt til å gjøres, og det må korrigeres og øves inn mange ganger, som en musiker eller idrettsutøver, på en måte. Det er timene du legger ned i det, og da har vi store problemer når ikke vi legger ned den innsatsen da, for å ha den kunnskapen i landet, rett og slett.
10: Ja. Vi har masse, krisen er der, og så har vi masse litteraturvitere og...
8: Ja, du trenger ikke 2000 sosiologer på en måte når det er breakdown, så kan jo alle sitte og gjøre sine analyser, eller litteraturvitere, eller whatever, men det er andre ting som også trengs da, og det trenger vi kanskje ikke nå, når ting går noenlunde ok, men vi trenger den praktiske kunnskapen hvis vi skulle komme i en sånn situasjon, så det er som en kornsilo da.
10: Ja, det er et interessant bilde. Ole Torsjøsen, du er også... Ja. Vil du si noe om beredskapsperspektiv?
12: Ja, jeg veldig spent på hva Katrine som helsepersonal kan si om det, men jeg vil gjerne si noe om det. Og det i skolen, tilbake til det jeg var i sted. I skolen har de et fag som kalles livsmestring, og det handler om...
10: Ja, nei, du ser ut i luften,
12: ingenting. Men... Ja. Det handler ikke om noe konkret, det handler om å forstå verden og beherske om de sosiale omgivelsene på et vis. Så det jo ikke, så det jo ikke merkelig at beredskapsrådet fra myndighetene egentlig en shoppingliste. Det en handleliste. Mens beredskap kan jo være å kunne noe, å få til noe, og jeg vet ikke hva folk har tenkt å gjøre når strømmen går. Men jeg var i Ukraina før, lenge før krigen begynte. Jeg trodde jeg skulle skrive noe om Ukraina, men dette er noen år før russernes, eller det er ikke før krigen begynte, det er før fullskala invasjonen, er det. Krigen var jo godt i gang. Men da kjørte jeg, det er noen av den rareste reiseopplevelsen jeg har hatt noen gang, da kjørte jeg med bil til Ukraina, så kjørte vi til Lviv, som ligger langt vest, og så var det så jækla mørkt, det skjedde liksom ikke noe, så tenkte jeg, men nå er vi jo mye snart i Lviv, er vi ikke det da? Vi har jo kjørt i eininga, så nå må vi jo snart være i byen, så visste jeg at vi hadde jo kjørt i byen, så lyset var borte, så jeg så ikke, de hadde strømrasjonering, og de var flinke til å spare. Dagen etter så fikk jeg kjøre i de samme områdene igjen, og da så jeg at nesten alle hagene var jo dyrka.
10: Ja.
12: Sånn at de har potetkjellere, og de har lært seg til å dyrke i hagene, så jeg hadde to sånne ting jeg sa når jeg kom hjem fra Ukraina, ene var som en vits, hvis du skal ha billig sånn hageleket tøy, krokket utstyr og sånn, så kan du sikkert få det i de ukrainske byene, for der er alle hagene dyrket opp. Det var det ene, og det andre er, jeg sa det når russerne kom med den invasjonen, så sa jeg at dette er et hardt folk å knekke også. For de har lært seg til å dyrke og sylte og salte og tørke og alt mulig. De kan dette her. De skjønner seg på det. Det gjør ikke den norske befolkningen.
10: Nei, det er jo...
12: Og det er beredskap.
10: Ja, ja. Og du da, Katrine Krøger, i et sykepleierperspektiv, hva ville du tenkt beredskap i befolkningen er der da?
7: Ja, altså vi hadde jo koronaen.
10: Ja, vi hadde jo det.
7: Og det gikk jo, oppsynlig så du synes det. Jeg tror helsepersonell aldri hatt så lite å gjøre, for da ble jo ventelistene veldig lange, og så ble det jo ikke noe ordentlig epidemi. Det ble jo langt færre pasienter enn vi trodde,
10: spåd, ja.
7: men det var ganske imponerende hvor raskt helsevesenet klarte å mobilisere, eller ikke sant, vi har jo også kneoperasjoner, det var jo en haug av ting som måtte på vent, og som strengt tatt er en, hva skal man si, en sånn i-landshelseproblematikk da, så det ble jo et mye mer sånn hardere helsevesen. Men når det er sagt, så må jeg jo si at allerede nå, med eldrebølgen, som de fleste av oss snart, ja, vi blir jo eldre, det er jo allerede en helsepersonellkrise. Det er jo det.
10: Ja, nettopp. Så vi er i en... Vi har ikke beredskap ut fra dagens normale situasjon. Ja.
7: Og da tenker jeg, fordi nå høres jeg så slem ut mot sykepleiere, og de er jo så greie, jeg er jo selv. Men sykepleierforbundet gjorde noe veldig dumt for en del år siden. De ville ha bort helsefagarbeiderne, for de var ikke flinke nok og gode nok, så de ville ha de bort fra alle sykehus, for de mente det var bare sykepleiere med 3-årig utdannelse, og ditt og datt skulle jobbe på sykehus, som selvfølgelig bare var tøv. Vi har masse gode helsefagarbeidere, men det at vi håper, senker at ikke man trenger bare sykepleiere, og at man kan lære opp, at det kan bli mye enklere å jobbe i helsevesen uten nødvendigvis å ha det 3-årige høyutdannelsen. Da. Ja. Og det er jo helt opplagt at man... må gjøre noe med, men det blir jo apropos kvalitet på helsevesenet, for da blir det veldig mange ufaglærte som heller ikke er noe ideelt, så skrekk og gru om 20 år. Vi har jo ikke sykehjem, vi er jo allerede i en slags helsekrise, vil jeg si.
10: Ja, prekrise. Men det sånn at, at yrkesfagene ferdig med å få en statusrevolusjon nå? Fordi at nå så jeg 55% denne våren her søker yrkesfag, og har yrkesfag på førsteplass. Hva tenker dere om det, Jørn Ljunggren først?
8: Jo, det riktig at det økning til, det høyere søknad til yrkesfagene nå, og jeg tror noe av det handler jo om på en måte en sånn mer generell usikkerhet, altså i verden økonomisk usikkerhet, altså vi vet det noen konkrete jobber, og vi jo et sted i en by akkurat nå, som jo tradisjonelt også har veldig høy søknad til yrkesfag, så noen store geografiske forskjeller der. Men jeg tror også at det vi har snakket litt om, den verdsettingen av på en måte utdanning og hva som er, ja, rangeres høyt og lavt, den spiller også inn i den statistikken, fordi at det man har begynt med i senere år er sånne kombiløp, hvor du ikke blir... du tar ikke et fagbrev eller måtte kvalifisere deg for høyere utdanning. Du skal på en måte gjøre begge deler samtidig. Så jeg tenker at den statistikken, jeg fester ikke lite ved den før jeg ser hvor mange som faktisk går ut i yrkesfagene og jobber.
10: Ja.
8: Så det mener jeg er en stor svakhet ved den, og jeg mener hele liksom, måten vi har prøvd å få unge til å søke yrkesfag, og så gjenspeiler en veldig sånn status

0: plan A, og så sykepleier plan B, og så helsefag, arbeider plan C. Mm. Men det litt den retorikken, og som jeg mener at myndighetene også i deres kampanjer alt har liksom avslørt seg selv litt, og det tror jeg ungdommen gjennomskuer der. Så jeg er foreløpig avventende til hvor stor den suksessen med de høyere søketallene faktisk er, da.
1: Men vi tar det med en klippe salt, altså. I hvert fall nå så jeg at altså, nå er jo grunnskolen utvidet med 2 år for de minste barna allerede på noen 10 år, og nå er det av 1359 skoletimer, så er det 86 timer der barna kan lære noe håndverks manuelt relatert, kunst, håndverk, musikk. Og da er det 1273 timer igjen som da er til teori, og det er dagens skole. Men Ole Torstensen, du skal faktisk få avrunde nå med å holde noen... Du kan egentlig bruke 3 minutter på å si de siste bevingende ord.
2: 3 minutter?
1: Ja, vær så god.
2: Ja, jeg vil jo si at myndigheten er jo i gang med plan B. Det er jo, alle manuell kunnskap er jo plan B. Det har aldri vært noe annet i norsk skole. Det er bare tull, de behandler den manuelle kunnskapen som noe de bare helt ulykkeligvis må drive litt med. Og det der time, der, altså at man har innført 2 nye skoler i praksis, da, etter 6-årsreformen, altså alle de ekstra klattevise timene, som selvfølgelig, det er jo en tverrpolitisk suksess, for hver gang et politisk parti i Norge får litt ekstra virketrang når det gjelder dette her, så får de slengt på noen timer i et eller annet fag som de har lyst til, da. Om det er et følsomt fag som SV ønsker, eller om det er et sånn veldig hyperrealistisk virkelighetsoppfatning bak det som Høyre påstår de har, og så videre. Arbeiderpartiet har jo sin matnyttige... Men alt sammen resulterer i akkurat det samme, mer teori. Mm. Og det har aldri vært, og det er ikke meningen i norsk skole, at den manuelle kunnskapen skal dyrkes. Og den norske skolen er nå så dårlig på dette her, at det er egentlig nesten, vi kan godt snakke om en kunnskapskollaps per i dag. Og for de som tror at dette blir bedre, så er det godt å høre på Jørn, som bare til og med tar den yrkesfagstatistikken, som bare er en sånn der lite lysglimt opp på en ellers veldig mørk himmel. Og så kan det hende ikke stemmer i hele tatt, men på norske skoler så har de fjernet lokalene, de er borte, så infrastrukturen er ødelagt, de har ikke undervisningslokaler. De har ordnet det sånn med den teoretiseringen av timetallet. I tillegg så har 50% av lærere som underviser i kunst og håndverk, som allerede er jo en idiotisk ting, fordi de underviser jo mest i kunst, mer enn håndverk eller manuell kunnskap. 50% av lærerne har kompetanse i dette her, men blant lærerne under 30 år, da er det bare 30% som har det. Så det stuper kompetansen i skolen er fraværende. Norsk grunnskole, de første 10 årene, har ikke kompetansen til å undervise i manuell kunnskap. Så enkelt er det. De har ikke lokalene til å gjøre det, og de har ikke viljen til å gjøre det. Og det er realiteten i norsk grunnskole. Så de som er optimistiske, dere kan gå og kose dere med den tanken. Jeg gjør ikke det. Jeg er ekstremt negativt innstilt til dette, og jeg tror ikke noe på det. Det er ingen grunn til å være positiv.
1: Dere, vi kan... Ja. Jeg vil likevel invitere deg akkurat på det siste spørsmålet. Hva er det som må til nå? Tenk litt høyt siste runde, Jørn Ljunggren.
0: Ja, det var jo utrolig fælt å skulle gå ut på den kommentaren, Ole. Så det er jo noen ting på gang. Altså, men jeg tror, jeg skal ikke si for mye om skolen, tror jeg. Jeg er ikke noe ekspert på det. Men på en måte, vi kan jo se det er en slags bred interesse i samfunnet for øvrig, også for denne type kunnskap. Altså, vi ser det er veldig mye blant unge trender også om sånne naturfolk, altså hvordan gjøre ting praktisk, tenne bål, og altså gjøre de, hvordan overleve på en måte. Altså den type ting som trenger jo ikke være så dramatisk, men jeg tenker det kan jo vekke og interessen for at man også trenger å beherske en del praktisk kunnskap i livet, da, selv om man har tenkt å ta en master eller hva man vil. Så det er også noen...
1: Ja. Mottrender.
0: Ja, så vi har så lyst til å være positive.
1: Ja, men jeg har også tenkt på det. Det er mye, mye både sånn reparering og... reparasjon av klær, og det er øl.

0: brygging og det mye sånn
1: Ja, hvis det, det går an å si en del negative ting om det.
0: Ok,
1: jeg trekker tilbake den positive.
0: Du trekker deg tilbake.
1: Kan jeg, kan, du, Katrine, du kan avslutte med noe positivt da.
2: Nei, for nå jeg klarer jo ikke å være så positiv heller, for det en ting vi ikke har fått sagt noe om, eller jeg ikke har fått sagt noe om, og det jo at man tar det for gitt at de unge vil jobbe manuelt. Men på Ullevål, jeg jobber på en veldig slitsom avdeling, altså mye løp, løping, og det de unge, de mellom 20 og 30 som mest sykemeldt, det de som blir slitne, og det de som søker seg bort fra løpingen og klokkene og stelle, fordi de orker ikke. De vil jobbe med data, de tar master i datagreier, og det ikke fordi de tar så mye mer på det, men det fordi de rett og slett ikke har noe lyst til å jobbe
0: for med kroppen. Fysisk
2: altså, man må jo også man må tvinge dem, da, må man det, mister Ole?
3: Nei, det ikke nødvendig. Det man må satse penger, man må få inn kompetanse, lærerne i all sin håpløshet er tross alt viktig, så hvis man kan få lærere som fungerer, så vil det være en veldig bra ting. Det vil være å åpne skolene på fritida. Hvorfor skal man ha alle disse lokalene stående hvis man hadde de da? Hvis man har gode lokaler, så må de jo bruke skolekjøkkenet og sløydsalen og så videre. De kan åpnes på fritida. Det som skjer med ungdommen når de 20-25, så det jo for sent. De jo kalibrert, programmert til teori, så dette må begynne i første klasse. Det der de må begynne. Du, folk, når de snakker om yrkesfagsøkning og sånn, så snakker de jo om voksne mennesker i praksis nesten da. Det for sent. Dette må begynne i første klasse og gå gjennom hele grunnskolen. Det det som og hvis den gjør det, hvis den satser på det, så vil det jo bli bedre. Selvfølgelig blir det.
0: Dere, da skal denne sendingen og denne samtalen om manuell kunnskap gå mot slutten. Så vi har vært inne fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World i Stavanger. Takk for en bent frem meningsfull samtale. Her i panelet så har Ole Torstensen, forfatter og tømrer sittet, Katrine Krøger, sykepleier og litteraturkritiker, og Jørn Ljunggren, sosiolog og tidligere elektriker. Jeg heter Lena Lindgren og kommentator i Morgenbladet, og dette arrangementet det et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol, sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebø, og takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Årsaken forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, sier presidenten. Han mener øvelsene både kostbare og sender et upassende og fientlig signal til Nord-Korea. Trump mener også Nord-Korea har vært ikke-truende så lenge han har vært president. Klassisk Trump, sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør I NRK.
1: Det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt I ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomatiet han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte I Sørøst-Asia, og som jo I en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Men I sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt til Nord-Korea.
0: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren sin I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Forsvareren hennes mener kvinnen derfor ikke kan straffes for det hun har gjort.
2: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer I saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var I en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det ikke hentet inn politiattest ved alle ansettelser, viser en kontroll som statsforvalterne har utført I fylkene. Kravet til politiattest har vært der I nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte kan jobbe der de har kontakt med barn. To norske skogbrannhelikoptere på vei til Belgia. Det var fredag det begynte å brenne I skogene øst I landet på grensen til Tyskland. I løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterne Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Fenrisulven står bundet med et magisk tau, men når Ragnarok kommer skal han bryte fri og drepe Odin. Slik var norrøn tru. Men egentlig historien om Fenrisulven en fortelling om skjebne, svik og sammenbrudd, sier vår gjest. Vi spør videre, hva det med ulven som har fascinert oss mennesker til evig tid? Og så, enkelte muslimer føler at de ikke hører hjemme i noen moské. Men det så nøye? Mange kristne savner vel ikke å gå i kirka de heller? Eller det et annet savn vi prater om når du tilhører en minoritet? Du skal få møte deg som har forsket på moskéløse muslimer, og som selv føler at du ikke hører hjemme i en moské der menn og kvinner må sitte adskilt. Og med det, velkommen til en ny sesong med Kompass. Programmet som aldri går i hi, men som har hatt litt lavere skuldre gjennom sommeren. Men nå vi fulle av energi og klare til å prate om livssyn, etikk og verdier i NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Og du, denne seinsommeren så skal Kompass ha et særlig blikk ut i det grønne og det blå. For det nesten grenseløst med emner vi kan prate om når det kommer til naturen. Tenk så mange religiøse symboler som har med natur å gjøre, og tenk så mange tenkere som har filosofert rundt natur. Og denne natursatsningen vår skal ende opp i en storslagen konsert med Kringkastingsorkestret onsdag 9. september i Universitetets aula i Oslo. Mer om det senere. Skal vi ikke nå bare rett og slett gå ut i naturen? Og vi skal starte med det dyret du hørte her. Ulven. Og vi skal gå fra mytiske skikkelser til dagens ulv. Men la oss starte med det mytiske og mystiske. Velkommen tilbake til oss, Ellen Marie Næss.
1: Ja, tusen takk.
0: Formidler og lektor ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Og i norrøn mytologi, som du har god peiling på, så hadde ulven en sentral rolle som vi skal høre om nå. Du skal liste opp de forskjellige for oss, men sånn generelt, hvorfor tror du ulven ble slik et mektig symbol?
1: Jeg tror den spennende, store skarpe hjørnetenner, litt sånn mystisk kanskje, sånn pass at du ser glimt av den i skogen, og kanskje ikke sånn at den henger så nær der hvor du egentlig er, og lett å lage fortellinger om, og passer inn i en verden hvor alt kan skje.
0: Mm. Og den mest sentrale var altså Fenrisulven. Det lærte vi jo om på skolen, jeg husker ikke mye av det, frisk opp minnet vårt, Ellen.
1: Ja, Fenrisulven, stakkars liten, han får så skylden for så mye og liksom det store stygge monsteret, men en gang så var han en liten valp, og han ble sveket, stakkar. Fenrisulven, for hvis jeg får lov å begynne med babylivet hans, han ble født i en liten familie med tre søsken, med Midgardsormen, og så var det han selv, og så var det en jente som het Hel. Pappaen til de tre, det var Loke, og mammaene deres var en jotunkvinne. Og alt hadde vært fint og vel og bra hvis ikke det fantes en skjebne. Og den skjebnen sier at de tre barna kommer til å gjøre ting som vil skade verden og få verden til å gå under, og dermed må gudene ta grep. Så de må ta tak i disse her ungene, små og søte. Og så tar de den lille slangebabyen og hiver ut i havet, hvor han kveiler seg rundt havet, og der ligger han.
0: Midgardsormen.
1: Midgardsormen ligger der.
0: Mm-hmm.
1: Og Hel, denne lille jenta, som ser veldig søt ut på den ene siden, er bare på den andre siden, så er hun et råtnende lik, så hun er ikke så søt på den siden. Men liten er hun, men hun blir satt til å herske i dødsriket, og så var det Fenrisulven.
0: Mm.
1: Han var jo bare en valp, så tenkte at ja, det går sikkert bra, vi tar han med hjem til Åsgård, til gudene. Og det gjør de, og så forer de han opp, og så skjer det som skjer med alle søte valper. Han blir stor, og han blir skummel. Og det er bare en gud, krigsguden Ty, som tør å gi han mat, for han er bare kjempefarlig. Så da tar de og finner ut at de må gjøre noe. Jo, de må binde han fast. Drepe han kan de ikke, for det ville være et brudd på helligfreden. Dessuten så kan selv ikke gudene ta oss og gå imot skjebnen. Så de binder han fast. Prøver først med en kjempelenke, som han bryter veldig lett. Og så sier de, ja, men denne her enda større lenken, den klarer du jo ikke å bryte. Jo da, sier Fenrisulven, og bryter den også. Hvor gudene tenker at her må det magi til. så de får smidd en lenke som veldig sånn tynn og lett, og den laget av ting som ikke finns. Den laget av lyden av kattepoter og fiskepust og kvinneskjegg og sånne ting som egentlig ikke finnes. Da. Og den, ja, den klarer du å bryte, for den så lett, sier de til Fenrisulven. Fenrisulven ikke dum. Han skjønner at her det magi, de kommer til å binde han. Men han kan jo ikke nekte, for hvis han nekter, så vil det gå på ærenløs, og så Fenrisulven har ære. Han må vise at han modig, han må vise at han tør, og så lar han seg binde. På betingelsen av at en av gudene må holde hånden sin i munnen hans mens de binder han, og hvis det svik ut og går, så kommer han til å bite. Ty, som har matet han hele oppveksten, tør å legge munnen, hånden i munnen hans, og lenken sitter, Fenrisulven kommer ikke løs, Fenrisulven biter, og Ty er uten hånd. Mm. Og sånn skal han stå bunnet da, til Ragnar kommer. Da blir det jordskjelv, og så kommer han løs, og kommer til å drepe Odin.
0: Ja, og det vet faktisk Odin også, men han kan heller ikke gå imot skjelven.
1: Nei, han kan ikke det. Han, Odin har visst det hele veien, at altså, dette sånn det kommer til å gå. Ragnar kommer, jeg blir drept av Fenrisulven, min sønn dreper Fenrisulven, så jeg blir i hvert fall hevnet. Og Ragnar kommer. Mm.
0: Det var Fenrisulven, og så hadde man også en fortelling om to ulver som jaga sola og månen.
1: Ja, det så mange ulver. Det en som jager sola over himmelen, og en som jager månen over himmelen. Og de heter Skål og Hate. Og det derfor det går så innmari fort, for at en dag med sol, så synes du at sola går fort over himmelen, og det ikke rart, altså, for den blir forfylt av en ulv. Og igjen, når Ragnar kommer, da blir sola og månen, de blir slukt, de har hver sin ulv, jafs, jafs. Så blir det kaldt.
0: Og Odin var opptatt av ulver, han hadde to kjæleulver også.
1: Hvis du først gudesjef, så må du ha noen litt barske kjeldyr, en ulv på hver side. Dessuten så ikke Odin selv så innmere glad i mat, han drikker bare vin. Så hver gang noen offrer noe kjøtt eller noe sånt til Odin, så det rett til ulvene. Mm. Det liker de godt, altså.
0: Men du, tilbake til Fenrisulven. Mm. Var det her en fortelling som vikingene fortalte rundt leirbålet for regnunderholdning, eller trodde de på det her og tolka mye inn i historien?
1: Begge deler. Det en gøy historie, men dette også sannheten, og egentlig for vikingene så var det ikke et spørsmål om å tro. Dette var sånn det var. Mm. Verden var sånn, den kom til å gå under, og denne ulven kommer til å komme løs. Det er ikke noe spørsmål om å tro eller ikke tro på dette. Mm. Det vil skje.
0: Men hva vil du si Fenrisulven et symbol på da, hvis vi skal prøve å tolke litt?
1: I mytologien så det egentlig ganske klart at Fenrisulven, som en jotunskapning, han på den siden som kommer til å kjempe mot gudene når Ragnar kommer, og da blir det litt sånn god og onde side, og det stemmer ikke helt i mytologien, fordi at man trenger en balanse, man trenger jotnene som representerer kaoskrefter, og man trenger gudene som representerer en viss form i hvert fall for stabilitet. Og Ragnar kommer uansett. Målet at man skal la det gå så lang tid som mulig før dette skjer.
0: Mm. Og så en historie om svik, sier du også. Hvorfor?
1: Ja, det jo det. Og svik jo noe som ikke bra for en vikingtidsmoral, og det å ha et godt rykte og være en som sviker jo ikke noe du kan ha på deg. For også for deg som person, da. Så har du en skjebne, og den gitt. Det du kan gjøre i livet ditt å gjøre det beste ut av det, og det å være en som sviker, det ikke noe som gir deg et godt rykte eller et godt ettermæle. Så det jo absolutt en ikke-ting å gjøre.
0: Mm. Og så var det noe som heter ulvehedner. Hva det for noe?
1: Ulvehedner de kjempespennende, for det viser oss hvordan den mytologiske dyrene og den ekte verden til menneskene bare smelter sammen. Man har kanskje hørt om berserker, og det krigere som tar på seg en bjørneham og later som, eller føler at de blir til bjørner, og blir voldsomme krigere. Ulvhedner akkurat det samme, men de blir til ulver. Så de kan ha hatt på seg et ulvepels, eller de kan ha drukket ulveblod og tatt identiteten til en ulv, og mer eller mindre blitt til dette dyret, og da blitt noen ganske voldsomme krigere. Det sies at Harald Hårfagre hadde en gjeng med ulvhedner med seg i slaget på ved Havsfjord. Mm.
0: Og man trodde virkelig på ulvens egenskaper og styrker da?
1: Ja, eller at du kunne få disse egenskapene gjennom ritualer og en form for magi, så kunne du nesten bli til en ulv selv.
0: Mm. Elmarines, blodig og spennende det her. Nå skal vi tilbake til virkeligheten og høre lyden her av en dansk jogger som for noen uker siden fikk et litt for nært møte med en ulv.
2: Nei! Stopp!
0: Ja, ulven var nok bekymret for ungen sin som var like bak og flekket tenner og fulgte etter joggeren. Og her hjemme så kranglet stadig dyrevernorganisasjoner og saueeiere om ulven bør skytes eller ei. Vi skal lære mer om hvorfor ulven oppfører seg som den gjør, og sammen med Elni så sitter Petter Bøckmann. Velkommen til deg også.
3: Takk, takk.
0: Kunne den ulven her vært livsfarlig for joggeren?
3: Hvis du er teit og steller deg mellom en mor og babyen, så risikerer du trøbbel, og det spiller ingen rolle om det er ulv eller elg eller folk, for den saks skyld. Vær forsiktig bak akkurat det.
0: Mm. Du vet også mye om ulvens symbolikk, men ulven er jo av kjøtt og blod. Hvor lenge har den gått rundt på planeten vår?
3: Det har vært ulv omtrent så lenge som det har vært mennesker. Ulv som art ser ut å være sånn røffelig 2, kanskje 3 millioner år gammel, og det er så lenge vi har hatt mennesker også. Så de økologiske faktorene som i sin tid gjorde at våre forfedre sluttet å være en slags litt oppeste skimpanse med en skarp stein, og gikk over til å være folk som satt rundt et bål og drev å jage elefant og sånn, det er de samme økologiske faktorene som i andre deler av verden ga opphav til ulv. Og det har sannsynligvis å gjøre med starten på istida, kaldere klima, mer åpent, større sletter og mer dyr som er raske til beins. Ulven er i utgangspunktet en hjortedyrspesialist.
0: Petter Bøckmann er jo da altså formidler ved Naturhistoriske museum. Vi hørte Ellen her, din kollega, fortelle om ulven som ble åpenbart beundret blant vikingene, og det gjorde man vel i Romerike også, Petter?
3: Ja, og dette er ikke noe særegent for hverken for vikinger eller romere. Altså, rovdyrsymbolikk finner du overalt hvor du finner kriger. Du har liksom de tamilske tigere nede på Sri Lanka. Du har aztekerne hadde jaguarkriger, og de hadde ørnekriger, og du finner i Nord-Amerika, så dette er helt standard. Men romerne hadde et kanskje litt nærmere forhold til ulv enn de fleste andre. Normalt i Europa så har det vært løven som i mye grad har fylt denne rollen som det store, sterke idealet, men du ser i Romerike så hadde du da ideen om Romulus og Remus, som var oppdratt av en ulvinne, og i den romerske hæren så var det vanlig at en del soldater gikk med et ulveskinn over skulderen og over hjelmen som et symbol på stillingen de hadde. Så ulven var et dyr som var viktig både sånn romernes egen forestilling om seg selv, men også sånn rent symbolsk.
0: Mm. Men du, når var det ulven ble symbolet for alt vondt og vanskelig da?
3: Ja, Elne, jeg sitter jo og koser oss litt før du slår på tråden her. Dette kom i kristendommen. Da får du sånn brå overgang, og dette, jeg har en bror som er kollega Ellen, så jeg har diskutert mye med han overhøl, og dette er et eksempel på det vi kaller et kulturkompleks, altså du får en kristendommen, og så får du fryktelig mye nisser på lasset som kommer med endring av skriftspråk, og dette er din jobb, Ellen, det kan du sikkert si noe om. Men en av de tingene du får, det er en utbytting av hvilke dyr som symboliserer ting, for det, ulven har jo en hevn med egenskaper, som Ellen var inne på her, så altså den er viktig for krigeren, ulven er slu, den er sterk, har egenskaper som de bunner rundt trenger når folk skal begynne å slåss med hverandre. Mm. Så kom kristendommen, hvor lammet plutselig er det store idealdyret, Guds lam, vi skal være som Guds lam, og Gud, eller Jesus var liksom selve offerlammet, etc., etc. Hvis du da begynner å se på hvilke egenskaper er det man beskriver når man snakker om lam, så er det jo, de er gjerne utroskyldige, og de er greie å ha med å gjøre, og de er snille, og bla bla bla. Det er alle de motsatte egenskapene av det ulven representerer, og dermed så tok ulven skrittet fra å være et slags ideal til å bli den store skurken, sånn rent symbolsk sett.
0: Ja, Ellen, hva vil du si skjedde med ulven da man gikk fra det norrøne til det kristne?
1: Ja, den holdt seg blant folk flest, som veldig mange av de gamle tradisjonene gjorde. Det kom en offisiell religion og en kirke som styrte det man gjorde utad, og så gjorde man som man alltid hadde gjort for seg selv. Så det lever jo videre i folketroen. Og kanskje denne her ideen med ulvhedner, altså at det finnes mennesker som kan bli til ulver, kan ha blitt utviklet videre inn I ideen om varulver. Så ulvene var med blant folk, både på ekte og I folketroen, også under kristendommen. Det var bare det at kirken ikke ville vite noe om det.
0: Ja, hvem var varulven da?
1: Varulven mennesker som blir til ulv. De har en forbannelse på seg, så de blir til ulv, særlig på fullmånen etter. Og så vil de da rive av seg alle klærne og bli til dette dyret, altså de mister det menneskelige ved å ta av seg klærne, og så oppfører de seg som dyr og dreper det de ser. Dette har du sett på film, har du ikke det?
0: Jo, det jo det virkelig det siste man ønsker for seg selv.
1: Ja, du vil ikke det.
0: Petter, litt tilbake til naturfagene her. Altså, hva ulvens styrke?
3: Det som litt morsomt, og som nok gjør at ulv har både blitt et symboldyr på godt og vondt, det at ulven veldig lik menneske, sånn rent økologisk. Ulven et rovdyr som lever av sånn halvstore dyr. Ulven ikke en elefantspiser. Og den jakter stort sett I flokk, det betyr at den må samarbeide. Og hvis du tar, altså, nå jo, vi lever jo I en moderne verden, hvis du tar skrittet litt tilbake før Ellens fagfelt, så ser du at det var jo sånn folk holdt på også, de løp etter elg med spyd, og de måtte jage en sikksakk mellom seg, og det var måten de fikk tak I elg og hjort på, og det sånn ulven holder på. Så noe av det som skaper temperaturen at når vi ser en ulv, så ser vi et dyr som på mange måter ganske likt, og som reflekterer en del av våre egne egenskaper. Vi smarte, ulven smarte. Mennesket I utgangspunktet en utholdenhetsjeger. Vi kan løpe langt, ulven kan løpe langt. Vi samarbeider, ulven samarbeider.
0: Mm. Nå jeg intervjuet deg mange nok ganger til å vite at du ikke så fan av at vi ilegger menneskelige egenskaper til dyr alltid, men hva tror du ulven tenker der han rusler rundt I skogen?
3: Men da, ulven tenker på og sånn sett ikke så fryktelig forskjellig for oss den tenker på mat og så tenker den på trygghet og så tenker den på sex det omtrent som folk flest
0: Nå det jo sånn at det veldig mye konflikt ofte rundt ulv men tilbake til forhold til menneske da altså, hvordan ser ulven på menneske? Har han et begrep om menneske?
3: Ja, ulven plenty smart nok til å vite hva mennesker og Ulven nettopp forleden har hatt den posisjonen det har hatt som skurkedyr nå I tusen år, så har de ulvene som har ikke har visst å holde seg unna folk, de har endt opp som skinnfeller rundt omkring I de tusen hjem, med det resultatet at de eneste ulvene som lever I dag de som livredde for mennesker som holder seg langt unna. Du skal også opp I en situasjon hvor joggeren blir stående mellom en ulvunge og ulvemor før ulven begynner å bli ubehagelig. Og han joggeren har jo overlevd, så mener så vanskelig ikke denne ulven. Jeg selv sitter I studio sammen med dame som kom I samme situasjon mellom en elgku og kalven hennes, og det gikk ikke like greit.
0: Du, fortell om forholdet mellom ulv og hund da. Altså, hva skjedde der?
3: Ja, dette en av de mest, sånn, på mange måter, noen av de mest spennende biologien det hva skjer når du temmer et dyr. Altså, fordi ulv og menneske så like, så lå jo alltid rette for at ulv og menneske kunne samarbeide. Hvis vi ser i paleontologien, så ser vi at når mammut og neshorn begynner å forsvinne ut som daglig kost, så begynner folk å jage mer rein og mer hjort og elg. Og da begynner det å dukke opp ulveskeletter der det folk, altså der har man begynt å samarbeide, og det ligger jo snublende klart I dagen, ikke sant? Vi har spyd, vi litt smartere, men ulven raskere, altså alle har alt å tjene på å samarbeide, og til slutt så har dette blitt formalisert, og så har vi fått bikk.
0: La oss runde av det vi startet, Ellen. Altså, om man tror på norrøn tro, så står Fenrisulven da, hvor står han et sted?
1: Det en holme hvor han står bunnet.
0: Ja, og river og sliter.
1: Og river og sliter, og de satt for sikkerhets skyld et sånn sverd I munnen på han, så det han sikler også forferdelig. Det sånn, ja, du ler da. Ja, virkelig, ja. Stakkar. Og han kunne jo ikke noe for at han I hans natur og I hans skjebne så vil han føre til verdens undergang, men der står han inntil Ragnarok kommer.
0: Helen Marie Næss formidler og lektor ved Kulturhistorisk museum I Oslo, og Petter Bøckmann, akkurat det samme ved Naturhistorisk museum. Stort takk for at dere var med I Kompass.
2: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Straks spør vi, hvem amerikanerne? Og hva har formet samfunnet som vi nå pratet mer om enn noen gang, kanskje? Vi skal tilbake til de som var der først, nemlig urfolket i vår serie «Hvem er amerikanerne?». Men la oss tilbringe noen minutter til i naturen, med ulvene og Aurora Aksnes. For Aurora finner ofte inspirasjon til å skrive låter mellom trær, luft og vann, sier hun. Og det er jo mange artister som har gjort opp igjennom. Denne sangen, har Aurora sagt, handler om å stikke av fra alle regler, alle telefoner og radioer, og være en del av naturen igjen. Her «Running with the Wolves».

0: I NRK P2 nå, Aurora og sangen som heter Running with the Wolves. Om du vil vite mer om når Kompass skal møte kringkastingsorkestret, så kan du gå inn på nrk.no/kringkastingsorkestret og lese mer om konserten som skal være innledningen til vår samtale, og du kan være publikum. Everything is bigger in America, sies det. Og ja, USA og amerikanerne er ganske mye, på godt og vondt. På den ene siden, en enorm gjestfrihet, et fantastisk kulturliv, en stolthet og et land man aldri blir ferdig med å oppdage. På den andre siden så finner vi våpenkulturen, ekstreme krefter i mange retninger og bruk av dødsstraff. Mye som vanskelig for oss nordmenn å forstå. Men hvor kommer alt det her fra? Hvorfor ble USAs land og folk som de i dag? I år det 250 år siden representanter fra ulike delstater signerte et dokument der USA frigjorde seg fra kolonimakten Storbritannia. Og det her har forsøksvis blitt feiret i et splittet land. Vi markerer det hele denne høsten ved å gi deg Kompass sin serie, som forsøker å gi svaret på spørsmålet «Hvem egentlig amerikanerne?»
1: President John F. Kennedy ble skutt i en åpen limousin.
2: Hi baby, I'm on a plane that's been hijacked. Please tell my children that I love them very much.
3: Justice will be done.
4: We will make America great again.
0: I starten var det øde sletter, dyreliv, høye fjell, en varm stillehavskyst og en mer utfordrende kyst mot Atlanterhavet. Og så kom de, for kanskje 20.000, 15.000 år siden, fra Sibir, over Beringstredet. Kanskje kom de fra et annet sted. Jo lenger ned de gikk, jo bedre ble klima i alle fall. De fant et hjem og et landskap som de kunne høste og leve av. Det vi i dag kjenner som USA ble befolket, og vi startet altså med det helt grunnleggende med begynnelsen. Ola Gunhildrud Wertha, du politisk antropolog ved Universitetet i Bergen. Velkommen til Kompass.
5: Takk skal du ha.
0: Du her for å prate om den store fredsloven, en lov som ble skapt for flere hundre år siden, og som en del av de amerikanske urfolkene levde etter, og loven var til stor inspirasjon da USAs grunnlov skulle skrives mye senere, skal vi høre. Denne episoden handler om arven etter denne urfolksunionen. Nå til dags så kaller vi jo de nettopp det, urfolk. Tidligere sa vi indianere, men det sier vi kanskje ikke lenger.
5: Nei, det har vi ikke noe behov for, det ordet. Fordi vi kan for eksempel bruke spesifikke nasjonsbegreper. Eller for å snakke helt generelt, så kan vi snakke om nordamerikanske urfolk.
0: Hvorfor begynte man å si indianere?
5: Det var fordi at Columbus, da han reiste den veien, trodde han, eller håpet å komme til India. Det gjorde han jo ikke, som vi vet, men han holdt fast ved at de likevel var indianere, de han møtte.
0: Men vi skal bruke begrepet urfolk, det må være greit, selv om vi også skal ned på stammenivå.
5: Ja.
0: Hva vet vi om hvilke moral, hvilke verdier urfolk holdt seg med før resten av verden seilet inn og gikk i land på det amerikanske kontinentet?
5: Nei, det vil jo variere fra gruppe til gruppe, så vi vet mye om de som lever nå, for eksempel, eller de som vi har utfyllte beskrivelser fra, og så er det mange som vi aldri har fått hørt fra.
0: Men du har altså da pekt ut Haudenosaunee, er det sånn man sier det?
5: Haudenosaunee.
0: Nemlig. For de vet vi en del om.
5: Ja, Haudenosaunee og Shawnee jo, det faktisk en av de mest studerte urfolksgruppene I USA. De kalles også for, altså de har en, en politisk allianse som kalles for Irokeserforbundet. Så det veldig mange som kjenner dem ved navn som irokesere, selv om irokesere ikke en folkegruppe, men enten et navn på en sånn politisk allianse, eller et navn på en språkgruppe. Og så en gang for flere hundre år siden, så var det fem av dem som allierte seg sammen.
0: Og fikk det man da kjenner som Irokeserforbundet. Hva vet vi om den her? Det var jo en lov. Hva handlet den om?
5: Den handlet om fred og samhold. Fordi altså, da dette forbundet ble opprettet, som kan ha vært tilbake på 1100-tallet, eller det kan ha vært en gang mellom 1400- og 1600-tallet, eller som Haudenosaunee sier selv, som alltid har eksistert, men I hvert fall så var det mye krig, mye konflikt, fullstendig sosialt kaos I en periode, hvor disse da til slutt fant sammen I et fellesskap.
0: Men hvor I dagens USA vi nå?
5: Nå vi I det som I dag det nordlige New York, altså staten, ikke byen. Så de bebodde liksom hele området av det nordlige New York.
0: Mm. Men de skapet altså en slags politisk federasjon, en stor fredslov, kanskje allerede da på 1100-tallet, for å konkretisere, altså hvordan klarte de å kommunisere om det her, de her forskjellige folkene, og bli enige om det her? Ja.
5: De, altså, helt på den grunnleggende måten å kommunisere på, så snakket de jo beslektete språk, altså de snakket irokesiske språk, men de var jo så nær beslektet kulturelt, med mange av de samme type kulturelle symbolene, ting som hadde betydning, og Haudenosaunee betyr langhusfolkene, som kommer fra en boligform som de hadde, altså langhus, som også ble et viktig forenende symbol for dem som federasjon. Altså de hadde sånne veldig, veldig, veldig store langhus med plass til opp mot 20 familier som bodde sammen, hvor de hadde en sånn ildsted på midten og ulike dører, ulike steder, og dette her ble da brukt som metafor for de ulike nasjonene som utgjorde gruppa, eller alliansen.
0: Og så for å overlevere da hva det her handlet om til hverandre, så I generasjoner så brukte man langhuset, sant, som en metafor for loven, og at de forskjellige stammene vokta forskjellige deler av huset, stemmer ikke?
5: Jo, så disse gruppene, de ligger jo ganske sånn, eller lå sånn, ganske sånn rett linje, holdt jeg på å si, fra øst til vest, med Mohawk helt I øst og Seneca helt I vest. Og I midten der så har du da Onondaga-gruppen, og det da også det som kalles for en sånn slags hovedstad I federasjonen, der rådshuset ligger, der de møtes for å ha råd, og det der bålet I dette langhuset da, der den voktes, og så det da Mohawk som vokter den østlige døra, og så det Seneca som vokter den vestlige døra.
0: Og vi kjenner jo faktisk I alle fall navnet til en av de her fra Haudenosaunee-folkene, eller langhusfolket, da fra Disney-universet, nemlig Hiawatha. Han var høyst deltakende I kriginga mellom de ulike urfolkgruppene. Historia forteller at da fredsmegleren Dega Navide kom vandrende fra nordvest, ble Hiawatha forandret til en fredens mann.
5: Ja, Hiawatha som kan ha vært en historisk person, kanskje ikke, vi ikke helt sikre, men uansett så har han en viktig rolle I dag, og en viktig rolle I fortellingen om denne store freden. Fordi Hiawatha var kanskje en Onondaga-mann, eller kanskje en Mohawk-mann, men uansett så var han, som mange andre, tynget av sorg. Disse konfliktene ble ofte drevet av sånn evig ond sirkel av hevn og blodutgytelse, og det var en av de som har fått liksom status som den verste mannen av dem alle. Han hadde drept kona og alle barna til Hiawatha. Så Hiawatha var også tynget av sorg, tynget av hat, og utførte også grusomme handlinger. Mm. Men så møtte han denne fredsmekleren, som fikk hjulpet han til å rense seg rituelt, og kvitt seg med sorgen, og det er et sånt viktig element da, at han fikk hjelp til å bearbeide sorgen, kvitte seg med den, og tilgi.
0: Du lytter på NRK P2, vi pratet altså om USA sin historie, og hvor amerikanerne har moralen sin, verdiene sine fra. Og hvis du tenker nå at det litt sånn off å prate om urfolkets verdier, så må du tro en gang til, for grunnlovsfedrene hentet inspirasjon til konstitusjonen i de forente stater, nettopp i det her som har blitt kalt den store fredsloven. Ola Gunnlerud, Bertha, altså Jefferson og de andre lovmakerne, de var ikke helt ukjent med urfolkets gamle lov, da de benket seg rundt bordet for å forfatte et lovverk. Hvordan visste de om det her?
5: Det var jo noe som hadde vært lagt på agendaen gjennom for eksempel jesuitiske misjonærer som hadde skrevet veldig mye om Haudenosaunee-folk og også andre irokesisktalende folk. Jesuitene var veldig opptatt av å snakke det lokale språket og inngå i intellektuelle samtaler med mål om å overbevise om Guds storhet, for å kalle det, men det de også oppdaget var en veldig sånn kritisk filosofi, hvor de diskuterte store politiske spørsmål, og hvor de veldig ofte ikke lykkes med å overbevise motparten. Så at de verdiene, de refleksjonene og den kritikken av vestlig samfunn som kom gjennom disse samtalene, ble også en inspirasjon for eksempel folk som Benjamin Franklin.
0: Og noe av det de tok med seg fra den store fredsloven som urbefolkningen hadde, det var det der med en svak sentralmakt, og hvorfor appellerte det til europeerne?
5: Nei, det hadde jo gjennomgått noen århundrer med politisk tyranni da, tidvis, og maktmisbruk, så det er kanskje ikke så merkelig at de, når de så en inspirasjon for hvordan ting kan funke, grep den.
0: Mm. Og så er det jo også sånn at frihet og overskrifter på den store fredsloven, og det her kjenner vi jo igjen allerede i uavhengighetserklæringen i USA, om at alle menn er skapt like med retten til liv, frihet og å søke lykke. Mm. Og i 1988 så anerkjente kongressen i USA at den store fredsloven hatt innflytelse på grunnloven. Men selv om jesuitene på en måte klarte å kommunisere og lære seg om urbefolkningens lover, det skar seg jo ganske fort mellom det som ble kalt den hvite mann og urbefolkningen.
5: Det gjorde det, men det var jo ikke nødvendigvis de samme folka som først lot seg inspirere, som da også snudde ryggen til dem i ettertid. For dette med liksom borgerrettigheter og sånn, det var jo noe som de fikk definitiv inspirasjon av fra Haudenosaunee, men en ting som de valgte å ikke ta med seg, eller som de ikke tok med seg videre derifra som inspirasjon, det var jo nettopp for eksempel kvinners rettigheter, som var ganske sterke hos Haudenosaunee da.
0: Mm. Ja, for vi prater jo gjerne om grunnverdier, moral og filosofi her i Kompass. Hvordan kan vi se arven etter urfolk i det amerikanske samfunnet i vår tid?
5: Nei, altså, de hadde veldig sånn utpreget moral om samhold, om tilgivelse, om anti-autoritet, og det er jo også ting som man ser i amerikanske debatter fremdeles. Også selvfølgelig disse ordene som du nevnte i sted, altså frihet og likhet, selv om innholdet i de to begrepene kanskje så litt annerledes ut da, både blant nybyggerne og de gamle urfolkene.
0: Mm. Er den store fredsloven litt sånn som Magnus Lagabøtes landslover er for oss? Altså kjempegammel, men på en måte la et slags grunnlag?
5: La definitivt et slags grunnlag, og den er jo fremdeles operativ for dem selv. Så den er ofte anerkjent som den eldste levende demokratiske grunnloven vi har.
0: Ola Gunnerud Bertha, politisk antropolog ved Universitetet I Bergen. Takk for at du kom og delte av din kunnskap. Vi har altså hørt I den her første delen av vår serie om USA at grunnlovsfedrene var inspirert av den store fredsloven, urfolkets konfederasjon, og at avtrykkene etter mange hundre år fortsatt å se I den amerikanske grunnloven. Og I neste episode av denne serien så får vi høre om religiøse dissidenter fra Europa som kom seilende inn på 1600-tallet, og vi lurer på hvordan har deres tanker og ideer virket inn på union. Det sesongpremiere for Kompass I dag, og da passet det vel å komme en liten påminnelse. Om du har tips, innspill, ideer, eller om du har ris eller ros, alt hva du måtte ha på hjertet veldig velkommen, og vi setter pris på alle meldinger vi får. Og hvordan kommunisere med Kompass? Jo, du går inn I appen NRK Radio, logg deg inn der, og så søker du opp Kompass. Der skal du finne en knapp der det står «Send inn», og det der du skal skrive en melding til oss, og vi prøver også å svare om du skulle stille et spørsmål til oss. Og inne I appen NRK Radio så finner du selvfølgelig alt du måtte ønske å tenke rundt NRK Radio, og alt hva P2 og Kompass har å by på. Om du skulle gå tom for noe å lytte på, så kan jeg også anbefale det berømte fjernsynet.
6: Norges tøffeste.
7: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
8: Norges tøffeste.
7: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
9: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
10: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
11: Jeg tror det det siste jeg har.
12: Føler jeg tåler mye bank.
13: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
14: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
15: Men det føles ut som ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Torsdag I NRK TV.
0: Du lytter på NRK P2 og Kompass, og nå skal vi høre at 40% av norske kvinner og menn med muslims bakgrunn har ikke tilhørighet til en moské. Det fordi de ikke har noe behov for å høre til en moské, eller kan grunnen være at de ikke finner seg til rette I moskéene som finnes? Meda Solfakari, velkommen til Kompass.
16: Tusen takk.
0: Nyslått master ved det teologiske fakultet ved Universitetet I Oslo. Du har studert det her du kaller for moskéløse muslimer, og brukt deg selv I denne masteren som da har fått titelen Moskéløse muslimer og behovet for et alternativt rom. En pilotkartläggning. Och så brukar du alltså där själv en del I den här mastern. Går du I moskén själv?
16: Nej, inte nå längre. Det är länge sedan jag sist gång var I moské här I Norge.
0: Vad är det som gör att du inte finner till rätt I någon moské?
16: Alltså jag växte ju upp I en religiös ett religiöst hem och mina föräldrar meldte mig in I moské då jag var liten och genom uppväxten så hade jag mycket glädje av det för det kändes som ett sånt tryggt sted I motsättning till skolor och andra vardag hvor jag helt jag kände mig utanför då men efter vart som jag blev äldre så var det ting som jag som skurret för mig det var bland annat att män och kvinnor alltid satt atskilt att huvudprogrammet stort sett föregick på männens sin sida. Någon gånger så hade damerna egna programmer och det syns jag egentligen var väldigt fint att de hade egna upplägg. Visst det var sån upplägg för bägge kön så gick det alltid på männen föregick det alltid på männens sin sida och damerna måste följa med genom en högtalare eller TV-skärm. Det satt bara män I styre och så var det ting som en muslimsk kvinne synes jeg det var mye fokus på at det å være sånn ordentlig, anstendig muslimsk kvinne gikk mye på bekledning at du skulle liksom, hvordan du skal kle deg og være dekka og hvordan du skulle snakke og jeg synes at jeg ble redusert som en religiøs kvinne så ble jeg veldig mye redusert til kropp og seksualitet og bekledning og det så gjelder jo selvfølgelig ikke alle moskémiljøene, men det var liksom noe av min grunn for å ikke ønske å dra lenger, og det gjaldt ikke bare moskéer, men generelt muslimske organisasjoner da, som jeg var en del av gjennom 10-årene og 20-årene.
0: Og så hadde du lyst på mer dybde og diskusjon, stemmer ikke det?
16: Ja, ja, jeg synes at noen av diskusjonene ble som sagt litt overfladiske, handlet mye om dogmer, hva som halal, hva som haram, og så hva som lov og ikke lov. Mens jeg personlig har vært mye opptatt av ja, dype diskusjoner, alt fra filosofi, mystikk, og noe som jeg mener at islam er veldig rikt på. Det er en veldig rik tradisjon når det kommer til spiritualitet og ja, diskusjoner generelt da, om eksistensielle spørsmål, om miljø, om alt mulig egentlig.
0: Og du er ikke alene om å kjenne på det her, Meda. I masteroppgaven din la du ut en spørreundersøkelse, og det kom inn mange svar, mange som ville fortelle, og så ble 12 tilfeldige personer plukket ut, og det var troende muslimer, stemmer det?
16: Ja, alle definerte seg som troende muslimer.
0: Men savnet alle et rom for de i moskéen? Var det alle som trengte et gudshus?
16: Nesten alle. Iblant de 12 informantene så sa alle veldig tydelig at de ikke føler tilhørighet. Og tilhørighet går ikke bare på medlemskap. Noen var medlemmer, men var passive medlemmer, sånn som meg selv, jeg står fortsatt som medlem, men jeg går ikke inn i moskéen. Mens andre var ikke medlemmer, og de fleste kunne tenke seg et alternativt rom. Det var noen få, 2-3 stykker, som hadde gitt opp litt håpet om at muslimer kan danne et rom som åpen og inkluderende. Eller de var i hvert fall skeptiske, men når jeg videre i spørreundersøkelsen spør, hvis det blir etablert et slik rom, hva ønsker du at dette rommet skal tilby? Da åpnet til og med de få som hadde vært skeptiske, fortalte mye om hva de kunne tenke seg dette rommet skulle tilby.
0: Ja, hva ønsket de seg mer av?
16: En ting var aktiviteter. Jeg ramset en del aktiviteter, alt fra et møtested hvor vi skulle drikke kaffe, til et sted hvor man tilbyr rituell bønn, psykisk helse, et sted for debatt og samtaler, og de fleste, altså over halvparten, krysset for alle alternativene når det gjaldt aktiviteter. Så det viste seg for meg at de ønsker seg et variert tilbud. Men den aktiviteten som fikk faktisk minst færrest ønsket, var faktisk et sted for rituell bønn. Og den aktivitet, eller de aktivitetene som eller de aller fleste ønsket seg, var et sted for debatt og samtaler. Og så var mange opptatt av en sånn type norsk islam, det vil si at for eksempel hovedspråket skal være norsk eller engelsk. Hvis det siteres et koranvers på arabisk, så skal det alltid oversettes i norsk eller engelsk, så hele forsamlingen kan få med seg dette. Men igjen, over halvparten ønsket egentlig en ganske variert tilbud. Så i min analyse så landet jeg på at det var ikke aktivitetene som avgjorde om de, hva slags alternativ de ønsker seg. Det var mer hva slags verdier og holdninger dette alternative rommet skal være basert på. Når jeg spurte dem, hva gjør at du ikke allerede har en tilhørighet til en allerede et allerede eksisterende rom, så var det mange som sa at i de organisasjoner som allerede finnes, så er ikke det stor takhøyde for forskjeller, enten det er teologisk eller identitet, om det er kjønn, om det er seksualitet, ulike ting, at det er et ekkokammer, at det er ikke selvkritikk, plass for selvkritikk, kvinnelige informanter sa at vi ønsker ikke et sted hvor kvinner blir plassert i bakrommet. Det var også noen av de svarene som gikk igjen.
0: Mm. Jeg føler at du har sikret bredde og at du har fått folk fra alle typer samfunnslag og sånn, hvis det har vært et mål. Jeg tenker, folk vet jo, du er jo ganske tydelig på hva du mener her. Altså, tror du at du har fått oppriktige informanter her?
16: Det er veldig vanskelig for meg å vite, fordi dette er et kvalitativ spørreundersøkelse med et veldig lite utvalg. Så det kan jeg ikke vite, men i min altså når jeg prøvde å spre skjemaet, så var det veldig viktig for meg å gå vekk fra mine ekokammer eller mitt nettverk og spre det I miljøer som jeg hadde veldig lite med å gjøre, for eksempel via Facebook-grupper, pakistaner I Norge, eller somalier I Norge, eller afghanske studenter, norske konvertitter, og så steder hvor jeg følte at jeg egentlig ikke kjente noen. Men hvor representativ det jeg tenker at jeg har jo touchet på overflaten av et tema, og kvalitativ spørreundersøkelse jo aldri, man må nesten gjøre et mye større kvantitativ spørreundersøkelse for å vite hvor representativ mine informanter

0: hvert fall et veldig tema som engasjerte.
1: Og apropos det med rom, moskeene sier jo gjerne at alle er velkomne, også skeive, men om vi prater litt om skeive da, føler alle skeive seg velkomne i moskeer?
0: Nå har ikke jeg forsket spesifikt på skeive, så nå vet jeg ikke, nå tar jeg av meg hatten som forsker, og som enkeltindivid med erfaringer. Jeg kjenner mange skeive som ikke nødvendigvis føler seg hjemme i moskeen, og noen kan gjøre det, men da kan ikke de være veldig åpne om at de er skeive. Det kan de ikke.
1: Du lytter på NRK P2. Her prater vi om at 40% av nordmenn med tilknytning til islam ikke finner seg helt rett i noen moské, og vi har besøk av Meda Solfakari, som har skrevet master om nettopp det her. Men Meda, det er jo mange kristne også som tror på Gud, men som ikke går i kirka, og kanskje heller ikke savner det fellesskapet, og kanskje er det sånn for en del muslimer også. Eller er det et større behov, tror du, for å komme til et gudshus når du kjenner del av majoritetsbefolkningen i et land?
0: Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Jeg vil jo tro at mange som, en del av de som ikke føler tilhørighet, ikke har det behovet heller. Og så kan det jo være at en del er ikke muslimer lenger, altså, det sier jo ikke statistikken oss noe om. Ikke sant? Det kan jo være folk som har muslims familiebakgrunn, men ikke er troende lenger, eller at de er personlig troende, men har ikke det behovet for å dra til et fellesskap. Det vet vi veldig lite om. Men det vi vet er at ca. 40% av nordmenn med muslimsk bakgrunn er ikke medlem i et trossamfunn. Og når det kommer til reell tilhørighet, det betyr at okay, du står kanskje som medlem, men drar du faktisk til en moské, er du aktiv? Så hvis vi skal snakke om reell tilhørighet, så tror jeg det tallet er mye større. Fordi da, akkurat som Norske kirke, hvor en del står som medlem, men ikke drar til kirken. Mange tenker at religion er veldig personlig, og jeg mener både ja og nei. Religion er personlig, men det er også en veldig stor del av mange menneskers identitet. Og det å kunne ha et fellesskap hvor man kan på en måte snakke om sin tro med sine trosfeller. For meg, jeg har lyst til å finne et trosfellesskap hvor jeg også møter muslimer som tenker som meg da, eller har de samme verdiene som meg.
1: Det er jo andre som har forsket på det her i utlandet. Kan du si noe kort om hva de har funnet ut om rundt det her?
0: Det som jeg har ramset, eller den forskningslitteraturen som jeg har brukt i min master, handlet om at i utlandet så har de forsket på noe rom som allerede eksisterer. Fordi de har jo hatt etableringer, noen sånn type moskéer i Tyskland og i Danmark, så de har allerede forsket på det som eksisterer, men ikke på det som ikke eksisterer, for jeg har jo forsket på et potensielt rom. Det er det de har forsket på, og den forskningen viser jo at dette blir ofte et sted for muslimer som føler seg utenfor, da, enten fordi de er skeive, eller kvinner, eller forskjellige grunner, da. Hvertfall når vi snakker om europeisk sammenheng. Et sted jeg synes det er veldig interessant, hvis man skal gå ut av den europeiske konteksten, er faktisk Sør-Afrika. Sør-Afrika er et veldig spennende land hvor, for det første, muslimer er jo en minoritet i Sør-Afrika, og for det andre så har jo deres kamp for likestilling for kjønn, for skeive, også vært mye mer holistisk. Det har også handlet om rasisme, det har også handlet om miljø, det har handlet om en kamp mot apartheidsystemet, så det er mye mer holistisk. Mens for eksempel i den tyske alternative moskeen Ibn Rushd, så har den vært ikke noe fokus på rasisme og klasse, tvert imot. Og jeg vil også si litt at i Sør-Afrika så har det også vært veldig mange progressive muslimske tenkere innenfor akademia, men også generelt, som kunne også vært veldig relevant for denne tematikken. Også når det kom til skeives rettigheter, også en sånn islamsk teologi som er inkluderende, har det vært en del fokus på i Sør-Afrika.
1: Hva tror du det har å si for deg og andre religiøse mennesker

0: tenker at de ikke finner hellige rom de føler seg hjemme I?
1: Det jo et stort savn da. Som sagt, det kan jo være noen som ikke har det behovet, men personlig synes jeg det hadde vært veldig fint å ha et sted hvor man kunne... Jeg tror det et sånt hullrom i den norske konteksten. Å etablere et sånt rom jo ikke noe lett, ikke sant? Man kan ha veldig forskjellige inngangsvinkler. Jeg jo veldig tydelig. En person som mener ting skal komme fra liksom grasrota, kanskje noen andre mener noe annet, at det skal være statlig. Altså, jeg vet ikke, man kan jo på en måte møte på konflikter og uenigheter der også. Men jeg tenker at det et generelt sett så burde det være en mulighet for å skape et slikt rom hvor man kan liksom dra til det rommet og være hele seg. Hvor jeg ikke trenger å liksom måtte velge mellom det å være muslim og feminist eller, nå jo ikke jeg skjev da, men hvis det en skjev person at personen trenger ikke å måtte hele tiden velge mellom det å være muslim og skjev for eksempel, og du kan dra dit med hele deg. Det tenker jeg hadde vært kjempeviktig å ha et slikt sted hvor man kan dra med som hele seg.
0: Meda Soltfakari, takk for at du kom og delte dine tanker og dine funn med oss. Meda altså levert en master ved Universitetet I Oslo om moskeløse muslimer og behovet for et alternativt rom. Takk skal du ha.
1: Tusen takk.
0: Kompasset sin sesongpremiere denne høsten straks ved veis ende. I appen NRK Radio kan du høre oss når du vil. Produsent I dag var Margrethe Nåvik, og mitt navn Paul Plassen. Du skal få møte I morgen I Kompass har opplevd høye tinder og dype daler I sitt artistliv. Høyt elsket av publikum for sin lekne og ærlige stil bak pianoet, og så holdt hele Norge pusten da hun ble alvorlig syk. Hør hvordan sykdommen har forandret Ingrid Bjørnov, som viser frem sitt indre kompass her I NRK P2 klokka 12 I morgen. Høres da.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren sin i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen var psykotisk da drapet skjedde. Det ikke påtalemyndigheten overbevist om, sier statsadvokat Trude Elisabeth Sparre.
1: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
0: Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød i butikkene. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt, og hvis partene ikke blir enige, kan det bli streik fra i morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, Felleskjøp og Agri, rammes av en eventuelt streik. Det samme gjør Norges møllene. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, har kongeparet vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. To norske skogbrannhelikoptere på vei til Belgia. Det var fredag det begynte å brenne i skogene øst i landet på grensen til Tyskland. I løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Norge bidrar på lik linje med EUs medlemsland gjennom EUs ordning for sivil beredskap. I dag meldes det om begrenset spredning av brannen, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
2: Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet, nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell, meldes det, mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som evakuert på belgisk side, og en tysk by evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker,
0: sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. Siden i fjor 4000 flere unge mellom 20 og 29 år i arbeid, viser tall fra NAV. Det ett år siden regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge i arbeid. Trass nedgangen det fortsatt drøyt 15% av alle nordmenn i 20-årene som utenfor arbeid og høyere utdanning. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: God lørdag, og vel møtt til Urix, som fylt med utenriksnyheter og historier fra den store verden, som vi skal gjøre litt mindre den neste timen. I Afghanistan trenger 22 millioner mennesker humanitær hjelp. Etter 5 år med Taliban-styre nauden fremleis stor, ikke minst for undertrykte kvinner og barn. Den russiske åtakskrigen har kostet hundretusenvis av ukrainere livet. Sjelesamleren ville gi alle en siste hvilestad.
4: Det de militære styrkene som vanligvis henter ut fallene. Men i enkelte områder krigen så farlig at de ikke tar sjansen. Men den sjansen tok Jukov.
3: Igjen ber yngre amerikanere gamle politikere om å trå til CS. Fortjener det amerikanske senatet til navnet verdens mest prestisjefylte sykehjem?
5: I don't know how to thank you. You're wonderful people. Appreciate what you've done for me, and may God allow you to live a long time.
3: I studio i dag, Bjørn Østrem Jukastein. Når russerne i september skal velge ny nasjonalforsamling, deltar de i nok et ufritt val i et autoritært politisk regime. Denne veka ble det eneste opposisjonspartiet som mot Ukraina-krigen nekta å delta i valet. Lederen i Ja-blokka gjev ikke opp og held fram kampen mot krig.
6: Skam, skam, skam, lød det fra flere hundre demonstranter utenfor høyesterett i Moskva tidligere denne uken. De protesterte efter at oppositionspartiet Jabloka blev utestengt fra parlamentsvalget, som skal være om nogle uger.
7: Мы сделаем все возможное для того, чтобы выиграть обжалование в суде.
6: Vi skal gjøre alt vi kan for å få gjennom anken vår i retten. Dette sier partileder Nikolai Rybakov til NRK. Nå skal han anke dommen, og han tror at han har sjanser for å vinne. Jeg mener det reelle sjanser for å lykkes med anken i retten.
8: Jabloka i dag det eneste lovlig registrerte partiet, som attpåtil anti-krig og anti-Putin.
6: Daniela Slabinski doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo og forsker på Russland. I Russland det president Vladimir Putin som dominerer i politikken. Mange oppositionelle har blitt fengslet de siste årene. Mange har rømt landet, men Rybakov fortsetter å kjempe for fred i Russland.
7: Jeg tror at jeg nærmest i større sikkerhet enn
6: Jeg tenker at jeg i større sikkerhet enn de menneskene som dør hver dag nå i kamphandlingene mellom Russland og Ukraina. For han risikoen verdt det. Han sier at han forpliktet til å gjøre alt han kan for at folk skal slutte å drepe hverandre, men nå står partiet hans under press. De utenlandske agenter, de svikter landet vårt, sa Sergei Mironov fra det sosialistiske partiet i Russland, som anses som et støtteparti til Putin. Jabloka ble dømt for brudd på opphavsrett under valgkampen og brudd på reglene for valgkampfinansiering. Partilederen nekter for anklagene. Vi har bevist at vi ikke har brutt noen russisk lov, og vi vil bevise dette mer detaljert under ankebehandlingen, sier Rybakov.
8: Det åpenbart politisk motivert. Åndsverkslovgivningen i Russland står ganske svagt, så dette politisk motivert anklage.
6: Slabinski mener at dommen var politisk, men sier at Jabloka ikke har hatt stor politisk makt tidligere.
8: De har ikke hatt særlig innflytelse på russisk politikk, de har ikke hatt særlig makt i lovforsamlingen på federalt nivå. De har rett og slett blitt marginalisert.
6: Jabloka likevel det eneste partiet som har vært motstander av krigen mot Ukraina. Selv om de ikke har tatt stilling til okkupasjonen av ukrainske territorier, eller hvorvidt Russland skal trekke ut troppene sine fra disse. De unge demonstrantene delte ut epler utenfor rettssalen på mandag. Jabloka betyr nemlig eple på russisk.
8: På sosiale medier så det veldig mange unge mennesker som nå snakker om at Jabloka, selv om det ikke var liksom deres parti, det parti de identifiserer seg med, så var Jabloka det eneste flike av håp som fortsatt gjenstod i dagens Russland. Og nå det håpet vekket.
6: Men kanskje ikke alt håp ute. Rybakov lover at de skal fortsette å jobbe med kandidatene som ikke på partilister og ute i regionene.
3: Reporter her Tora Alfsdotter Vassnes. Førre helg tok ukrainerne farvel med en helt spesiell mann. 40 år gamle Oleksij Jukov har gjennom krigen hentet ut døde ukrainske og russiske soldater som har blitt liggende att på slagmarka. Alle fortjener en grav, sa Jukov da NRK møtte han for to somre siden.
4: I en stappfull kirke i Kyiv står folk rundt en åpen kiste. De har kommet for å ta farvel med Oleksij Jukov, en mann som i løpet av krigen fikk tilnavnet Sjelesamleren. For mange familier var 40-åringen siste håp om å få vite hva som hadde skjedd med sine kjære. På en slette øst i Ukraina åpnes bakdøra på en liten lastebil. Det juni 2024, og NRK hadde endelig klart å få til et møte med Jukov og den frivillige organisasjonen hans, Plattstarm. Hva var det som hadde fått en tobarnsfar og kampsporttrener til å risikere livet for å hente ut døde soldater ved fronten?
9: Soldatene
4: våre risikerte alt og måtte bøte med livet. Vi har en plikt overfor dem å få alle hjem. Vi må returnere også de russiske soldatene, sa Jukov. Ut av lastebilen løftet han og de andre frivillige ut svarte likposer. Noen tunge, andre nesten tomme. På en gressslette ble posene lagt ned på rekke og rad og åpna. Oppløste lik, råtne bein som stakk opp fra en støvel, hodeskaller med hår. En utholdelig stank spredte seg. Dette er ikke bare knokler og levninger, sa Jukov. Dette er et helt liv som har gått tapt til ingen nytte. Bare fordi noen valgte å bruke andres liv som brikker i sitt eget spill, sa han, med klar adresse til den russiske presidenten.
9: Biblia.
4: På gressletta registrerte han og medhjelperne innholdet i hver likpose. En russisk soldat hadde en bibel på innerlomma. En annen en klokke som fortsatt tikka. En gang fant han et sammenbrettet papir inni passet til en russer. Der sto det «Gud velsigne deg, kjære sønn». Det lå også et brev der det sto «Hei, pappa, hvordan har du det?» Dette er lyden fra en video som Jukov la ut på sosiale medier i sommer. Han går langs et jorde en tidlig morgen. I gresset ligger tre drepte soldater. Det er de militære styrkene som vanligvis henter ut fallene. Men i enkelte områder er krigen så farlig at de ikke tar sjansen. Men den sjansen tok Jukov. I dette ingenmannslandet ligger likene strødd, fortalte han. Jukov ville redde sjelene til soldatene, og slik ble han kjent som sjelesamleren. Det er ingen som er så ensomme som dem, sa Jukov. Når jeg setter meg ned ved siden av dem, sier jeg, nå er du ikke ensom lenger. Jeg skal ta dem med hjem. Oleksij Jukov kom fra byen Sloviansk i Donetsk fylke. I dette området slåss tyske og sovjetiske soldater mot hverandre under 2. verdenskrig. Da Jukov vokste opp, var han med faren sin ut for å lete etter soldatlevninger som ingen hadde brydd seg om. Da Russland angrep Ukraina, visste Jukov hvordan han ville bidra. På gressletta børsta Jukov støv av en sikkerhetsvest fra en soldat. Han fortalte at også russiske familier tok kontakt. Desperate mødre ba om hjelp til å finne en sønn som var savnet. Da NRK intervjuet han om dette, skiftet han fra ukrainsk til russisk og henvendte seg direkte til nabofolket. Fikk dere barn bare for at deres liv skulle reduseres til verdien av en likpose? Vær stolte av de levende, si nei, stopp denne krigen. Det er i deres makt, sa Jukov. På gressletta ble likposene snurt sammen for så å bli overlevert til ukrainske myndigheter. Folk som fulgte ham på sosiale medier var også sponsorene hans. Den siste meldingen på Instagram-kontoen til Jukov sin organisasjon sitter han ved en elv og spiller gitar. Han synger om hjemlandet sitt, Ukraina. 5. august var han ute på oppdrag for å hente ut fallene. Det ble Jukovs siste. Han gikk på en mine og ble drept. Sist helg ble det holdt minneseremonier i flere ukrainske byer. Sjelesamleren var

0: Reporter her var Kari Skeie. Da amerikanske styrker trekte seg ut av Afghanistan I 2021, etterlet de seg et maktvakuum I det ustabile landet. I Afghanistan har Taliban nå hatt makten I 5 år. 15. August inntok de Kabul.
1: August 2021. Tusenvis av afghanere forsøker å flykte fra landet. Bilder av mennesker som løper langs rullebanen og klamrer seg fast til amerikanske militærfly går verden rundt. Millioner av mennesker flyktet til nabolandene Pakistan og Iran. NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal var I hovedstaden Kabul for 5 år siden, da Taliban tok tilbake makten.
2: 15. august 2021 uten tvil den mest dramatiske dagen jeg har opplevd I mine over 20 år som journalist. Det å se et land, en nasjon, implodere foran øynene på deg. Republikken Afghanistan kollapset den dagen I løpet av noen timer. Presidenten stakk av. De vepnede styrkene ga seg. Taliban, som man har prøvd å knuse I over 20 år med hele NATOs makt, stormet nå plutselig inn I Kabul. 6 millioner mennesker I Kabul fryktet det verste at det ville være et blodbad som ble utløst av Taliban. Kom. Nå skjedde heldigvis ikke akkurat det, det ble ingen blodbad, men den dramatikken vi så I gatene, det glemmer jeg aldri.
1: Grunnen til at USA og NATO var I Afghanistan finner vi 20 år tidligere. 11. september 2001 blir USA rammet av det dødeligste terrorangrepet I landets historie. Nesten 3000 mennesker blir drept. Bak angrepet står terrornettverket Al-Qaida, ledet av Osama Bin Laden. Nettverket har fått operere fra Afghanistan, som da styres av Taliban.
3: Our war on terror begins with Al-Qaida, but it does not end there.
1: USAs daværende president George Bush erklærer en global krig mot terror.
3: It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.
1: Bare uker senere angriper USA Afghanistan. 20 år etter invasjonen har krigen kostet nesten 1 million mennesker livet, ifølge en rapport fra Costs of War-prosjektet ved Brown-universitetet I USA. I dag landet fredeligere, men Afghanistan står overfor en alvorlig humanitær og økonomisk krise. I et land med rundt 45 millioner mennesker, anslår FN at omtrent halvparten har behov for humanitær hjelp. Og presset det øker. Over 6 millioner afghanere har returnert fra nabolandene Pakistan og Iran siden slutten av 2023.
4: And they come back to Afghanistan with almost nothing on hand.
1: Det sier Maysam Shafi I Kabul. Han kommunikasjonssjef for flyktninghjelpen I Afghanistan.
4: And they are coming to a country which the country itself is already suffering with a lot of issues such as economic issues, high rate of unemployment, poverty. They need almost everything.
1: I Talibans Afghanistan lever de fleste afghanere uten væpnet konflikt I det daglige, for første gang på flere tiår. Men de lever også I et samfunn der kvinner I stor grad utelukket fra det offentlige liv.
2: For 20 millioner kvinner I Afghanistan så har Afghanistan blitt verdens verste land å leve I. Så du har millioner av ungdomsskolejenter, videregående jenter og studenter som ikke får fullført skolen. Etter 6. klasse må jenter hjem, så utdanningsdøren stengt. De mer eller mindre fengslet I sine egne hjem. På det positive siden så har de klart å få til ting som NATO og Vesten og Norge og republikken aldri klarte gjennom 20 år. De har klart å avvepne store deler av afghanske samfunnet, som bidrar til økt sikkerhet. De har sikret landet, krigen over. Økonomien har de klart på en eller annen mirakuløs måte å stabilisere Afghanistans økonomi. 90% var basert på internasjonal bistand. Så de har ført en veldig ansvarlig økonomisk politikk. De har sørget for sikkerhet, ro og orden, og det også langt mindre korrupsjon I dag I Afghanistan enn det var da utlandske styrker styrte landet.
1: For Maysam Shafi I flyktninghjelpen beskjeden til verdenssamfunnet klar. Ikke glem Afghanistan.
4: Only about 5 million Afghans in need of humanitarian assistance were supported, so we really urge international donors not to look away and think about the people of Afghanistan.
0: Reporter Brage Vesje Guttormsen. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sommer. Blant sine mange tilårskomne kollegaer i senatet ble den 71 år gamle republikaneren fra Sør-Carolina sett på som relativt ung.
5: Flere store historiske hendelser utspilte seg i 1933. USA opplevde den store depresjonens verste år. Adolf Hitler ble rikskansler i Tyskland. Og i Iowa, på en gård uten strøm eller innlagt vann, ble det født en liten gutt.
6: Can you teach me how to shuck corn?
7: You did it like we did in the 1930s, 40s.
5: Chuck Grassley var 25 år gammel da han på 1950-tallet ble stemt inn I delstatsforsamlingen. I 1981 ble han senator.
8: Mr. Mises' long and distinguished law enforcement career.
5: Det han fortsatt 45 år senere.
9: Nomination of Todd Blanche.
5: 92 år gamle Grassley USAs eldste sittende senator. Men han I godt selskap.
10: The largest share of senators are in their 60s.
5: Senatet kalles verdens mest prestisjefulle sykehjem. Gjennomsnittsalderen 65, en av tre over 70.
11: The debate about America's aging politicians has flared up yet again.
5: Og med jevne mellomrom vekkes også en gammel debatt til livet. Om nettopp alder.
11: Hold on to power for so long.
5: Flere tar nå til ordet for en øvre aldersgrense eller begrensninger på antallet perioder. Bakgrunnen denne gangen blant annet senator Lindsey Grahams død I forrige
12: måned.
5: Han døde brått dagen etter en tur til Ukraina. Der han spøkte om alderen. Graham blant flere senatorer som de siste årene har dødd på post. Enkelte godt opp I årene. Mange ble sjokkerte av bildene av Dianne Feinstein, som fikk beskjed om å bare si ja under en høring sommeren 2023. Senatoren døde bare to måneder senere, 90 år gammel. 71 år gamle Lindsey Graham var jo heller ikke spesielt gammel, sammenlignet med kolleger som Bernie Sanders og Mitch McConnell, begge 84. I sommer hadde McConnell et lengre sykehusopphold etter at han falt og også fikk lungebetennelse. Mange reagerte på at senatoren I vår ble fraktet inn og ut av høringer I rullestol.
13: Happy birthday!
5: Men rekorden for eldste senator ble satt for 25 år siden. I desember 2002 feiret senator Strom Thurmond 100-årsdagen sin. Omtrent samtidig ble kontoret ryddet. Senatoren skulle nemlig pensjoneres. Men pensjonisttilværelsen ble kortvarig, for bare et halvt år senere var også han død.
0: Så Vilde Skorpen Vikan som hadde laget denne saken. Jeg har snakket med professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet om hvorfor politikerne I USA blir så gamle.
14: En sittende kongresspolitiker veldig vanskelig å vinne over I et valg. Gjenvalgsprosenten for kongressen oppe I nesten 90%. Så du kan si at det også ganske lett å bli sittende I stillingen hvis du har først klart å komme deg inn I kongressen. Og I tillegg så vet en at I USA så det faktisk mange av disse politikerne som frykter at hvis de går av som pensjonister, så kommer de til å svinne hen og dø, rett og slett. Du ser det I politikken, I sporten. Det kjente historier om folk som har hatt en stor karriere, og så pensjonerer de seg gjerne I 70-årene, og så dør de kort tid etterpå. Så du kan si at dødsangst faktisk en faktor her også.
0: Jo, da kan en jo si at de politikerne som blir sittende og held på makten, ikke blir sittende på post for velgerne sin del.
14: Ja, dette der har sine sider, for du kan også si at det ikke nødvendigvis gitt at du får bedre politikere med mer utskiftning. De som sitter lenge også, de lærer tross alt et håndverk her. Mange av de mest effektive politikerne i USA, de er faktisk ganske gamle, hvis du ser på de som guide lovgivning gjennom kongressen. Og en kunne sett for seg at hvis en hadde mer utskiftning og yngre politikere, så ville en del av makten og rutin og kunnskapen om lovgivningsprosessen, den ville naturlig flytte seg over til den permanente staben i kongressen heller enn at det er de folkevalgte politikerne som sitter med ekspertisen.
0: Vår reporter i USA, Ragnhild Vartdal, har sjekket hva folk på gata i Washington DC synes om en avgrensing på hvor mange ganger politikere kan bli valgt.
12: Do you think there should be a term limit in American politics?
15: Yeah, if the question is within Congress, the House or the Senate, I think it would be a good idea that they had term limits. Something similar to the president, maybe too.
16: Yeah, I think term limits are necessary, and it's kind of unfortunate we don't have them thus far.
12: Why do you think it's necessary?
16: Well, I mean, I just feel like there's not a lot of representation in either party, unfortunately, with politicians who've been in office for so long. And after a while, they, you know, seemingly represent maybe more issues that they're funded by rather than constituents.
17: You can get complacent. You can also get to where you take things for granted. So some kind of a term limit, but I don't think one or two terms is necessarily the answer. But having a limit to it might be. There's also a question of, should we have term limits for our Supreme Court? That has become a real question, I think, for our country, because nobody ever dreamed that people were going to live this long. My gosh!
0: Jessica sier at en aldersgrense i høyesterett bør vurderes. Om en dommer dør, så er det jo den sittende presidenten som får utnevne erstatteren.
14: Hvis en skulle ha innført aldersbegrensning i amerikansk høyesterett, for eksempel, så ville en møtt på problemet nettopp at da ville nok kreve en grunnlovsendring i forkant. Og da er vi rett og slett langt ifra, uansett tema i USA.
0: De som ønsker en aldersgrense, er de på en eller begge sider av de politiske fløyene?
14: Ja, det er tverrpolitisk. Du kan si at det er tre grupper som tar til ordet for en aldersbegrensning. Det første er egentlig befolkningen, og mer indirekte i den forstand at det er store flertall for å innføre aldersbegrensninger i befolkningen. For det andre så ser jeg nettopp da tverrpolitiske interessegrupper. Det finnes egne interessegrupper kun for denne saken, da å få innført aldersbegrensning. Og den tredje gruppen er en del prominente enkeltpolitikere i valgkampgjerne, da, som har tatt ordet for det. Hun Nikki Haley, som var en hovedmotstanderen til Trump i 2024-valgkampen internt i partiet, hun tok til ordet for det da. Og nå er det også den en av de sannsynlige kommende presidentkandidaterne, Rahm Emanuel, som var en tidligere toppassistent for Obama, han tar også til ordet for det nå, sannsynligvis i kommende valgkamp. Men det får ofte litt preg av sånne, litt sånn billig valgkampflesk. Da.
0: I den utøvende makten, jo presidenten, er det faktisk flere krav, både en nedre aldersgrense på 35 år, og du kan maks sitte i to perioder. Hvorfor det?
14: Ja, etter president Roosevelt på 1930- og 40-tallet ble valgt til fire perioder som president, så ble det innført en endring i grunnloven som gjorde at du har kun lov å sitte i to perioder som president. Så da tenkte jeg at oi, her må jeg ta grep for å hindre at presidentene blir litt sånn kongelige i stillingen og blir sittende for lenge. Det er også et av de få eksemplene i nyere tid på at grunnloven har blitt endret. Og da er vi ved et kjernepunkt her. nemlig at hvis en skulle ha innført aldersbegrensninger, så må en sannsynligvis endre den amerikanske grunnloven, og det er bare erfaringsmessig veldig vanskelig å få til. Det krever overveldende flertall, tverrpolitiske flertall, for å endre den amerikanske grunnloven, og det er simpelthen ikke realistisk i en tid der USA er kanskje på sitt mest politisk splittet siden 1850-tallet.
0: Det sa professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet. På Vestbreidda har volden mot palestinere eksplodert i omfang. Den siste veka har israelske bosettere hindret palestinere tilgang til bostadene sine, og den israelske hæren får kritikk for ikke stoppe bosetterne. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva er det som skjer på Vestbreidda?
18: Ja, dette begynte på søndag da israelske bosettere beleiret tre palestinske hjem i landsbyen Kusra, som ligger sør for Nablus. Og denne beleiringen den pågår fortsatt nå. Bosetterne har satt opp telt, de har ifølge de som bor der kuttet vann og strøm og blokkert inngangene med steiner. Og så har en familie blitt sittende fanget uten mat og vann i flere dager og sagt at nå har de bare mat til 2-3 dager igjen til Al Jazeera. Og ifølge øyevitner så var det israelske militæret til stede gjennom hele episoden. IDF har kalt beleiringen for ulovlig og uakseptabel, men de har også fått sterk kritikk for at de ikke har grepet inn for å stanse bosetterne. Ifølge Times of Israel så ba bosetterne sammen med de israelske soldatene, noe som også har forsterket kritikken om at IDF beskytter bosettere når de angriper palestinere på den okkuperte Vestbredden.
0: Bosetterne får også kritikk fra USA og blir skyldet for terror.
18: Ja, Mike Huckabee, som er USAs Israel-ambassadør, han har kommet med sterk kritikk. Huckabee er sterk alliert av Israel. Han har uttalt støtte til israelske bosettinger på den okkuperte Vestbredden, selv om dette er ulovlig etter folkeretten. Derfor var det også svært uvanlig at han omtalte bosetterne som satte opp disse utpostene som israelske terrorister, og sa også at det ikke er noen unnskyldning for denne oppførselen. Også bosetterledelsen har fordømt denne beleiringen som fortsatt pågår.
0: Hvor utrygge er palestinere på den israelsk okkuperte Vestbredda nå?
18: Altså, den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem har lenge advart om systematisk eskalerende vold, kombinert med en nær total straffefrihet for gjerningsmennene. Siden januar så har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger ifølge FN. Og NRKs lokale team på den okkuperte Vestbredden snakket med en familie som nylig måtte gjemme seg i en annen del av huset mens bosetterne omringet dem og satte fyr på huset deres. Så mange palestinere føler nå at bosetterne kommer nærmere og nærmere deres landsbyer uten at det blir gjort noe med.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Vi holder oss til Vestbredda. Denne veka byr flere palestinske medisinstudenter på utvekslinga si til Norge. Da møttes studenter med ulike utfordringer i studiekvardagen.
19: Forelesningssalen på Rikshospitalet i Oslo fyller seg opp med førsteårs medisinstudenter. I dag skal de få høre hvordan det er å studere deres fag, når studiestedet ligger i et okkupert og konfliktfylt område. Ahmed er medisinstudent på sjette året i Palestina. Nå er han og tre medstudenter på et 2 ukers utvekslingsopphold i Norge. Alle i rommet her vet at livet som medisinstudent kan være krevende. Sene kvelder på forelesningssalen og tøffe eksamener må til når man skal lære å fikse menneskekroppen. Men som student på den israelsk okkuperte Vestbredden stopper det ikke der. Skal du inn eller ut av byen, må du gjennom et sjekkpunkt. Det kan ta en time eller en hel dag. Med israelske sjekkpunkt mange steder er det vanskelig for palestinere å bevege seg rundt på Vestbredden. Men reisene er helt nødvendige for medisinstudentene, fordi undervisningen foregår på sykehus i mange ulike byer. I tillegg det stor mangel på drivstoff, og en tur på bensinstasjonen kan ta hele skoledagen.
20: There was no fuel.
19: Det var en dag hvor det ikke var nok av drivstoff, og da brukte jeg og vennen min 23 timer på bensinstasjonen. Skoleveien ikke bare tungvint, den kan også være farlig. I desember dokumenterte FN-organet OCHA at antallet hindringer for palestinere som skal fra A til B har økt med 40% sammenlignet med de siste 20 årene. Ifølge Verdens helseorganisasjon skjer også mye av volden og diskrimineringen helsepersonell opplever på Vestbredden, nettopp ved de her sjekkpunktene.
20: A lot of students,
19: mange studenter har mistet livet på veien.
20: That's the reality.
19: I tillegg det mange som opplever hardhendte sikkerhetssjekker. Noen blir slått, og noen blir arrestert.
20: Get arrested. That's how we go to our hospitals.
21: So, thank you all so much.
19: Etter det lille foredraget strømmer et titall studenter opp for å snakke med palestinere.
22: Det setter jo ting veldig perspektiv, da.
19: Det synes førsteårsstudenten Marit Bjerkheim.
22: Utrolig å liksom høre dem fortelle sine historier og også ha glimt I øyet og humor samtidig som de forteller om hvilke utfordringer de møter på veien som studenter.
19: Medstudentene Ara Ahmed og Ayla Sahid enige.
23: De jo så flinke og de så inspirerende, så det bare veldig... Det liksom en ære å kunne snakke med de da. Vi tenker at vi har det hatt på medisinstudiet, men så hører du på alle de ekstra utfordringene de har med de checkpointsene å komme seg frem og tilbake, og mellom sykehus også, at det vanskelig for befolkningen også. Så det, ja, det setter seg veldig da.
19: Å utveksle de her perspektivene og erfaringene selve kjernen I programmet de palestinske studentene en del av. Samarbeidet mellom Norsk Medisinstudentforening og tilsvarende forening I Palestina har vært I flere år. Abdul Rahman, en av de fire studentene fra Palestina, har fått masse ut av besøket. Alle professorene og legene så profesjonelle og presis. Det helt utrolig.
20: So, yeah, it's been amazing so far.
19: Når studietida over, venter det en legehverdag som kan bli krevende I hjemlandet. Ganske annerledes enn det de norske legestudentene har I vente. Og nettopp det spesielt motiverende for de unge studentene.
20: As bad as it may be.
19: Selv om det ille nå, bruker vi det som en motivasjonskilde til å bli kompetente leger.
20: So that you may have a positive effect on the current situation.
0: Reporter I denne saken, Susanne Njølstad Skansen. Urix-podcasten denne veka tar opp et tema som vekker sterke kjensler, innvandring. Det har vært et av de mange diskuterte tema I Arendal under Arendals uka denne veka, og som har til og med trekt linje fra Europa til USA når det gjelder innvandringspolitikk.
24: Innvandring noe av det folk mest uenige om I både USA og I Europa. Men kan man egentlig sammenligne innvandringspolitikken til USA og EU? Og hvor mye påvirker Donald Trumps fokus på innvandrere, europeiske politikere? Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgaas. Denne uka har jeg vært på noen av de flere tusen politiske diskusjonene som har foregått I Arendal. På Norges største politiske festival, Arendalsuka. Jeg ble nysgjerrig på en av dem.
25: God morgen alle sammen, og velkommen til Utlendingsdirektoratet sin paneldiskusjon om forskjellene mellom amerikansk og europeisk innvandringspolitikk.
24: For UDI, altså Utlendingsdirektoratet, inviterte til debatt om hva som egentlig forskjellen på innvandringspolitikken I USA og Europa. De fleste har fått med seg at mennesker tar seg ulovlig over grensa mellom USA og Mexico, og at Donald Trump veldig opptatt av å få kontroll på den innvandringen. Men tidligere denne måneden tok jo 10.000 av migranter seg inn I Europa fra Marokko ved å svømme rundt grensegjæret I spanske Ceuta. Vi vil ha asyl her I Spania, sa noen av dem til NRK. Det skapte politisk uro I flere europeiske land. Og I USA fikk det også president Trump til å reagere.
26: When you look at what happened to Spain, they don't know what to do.
1: They're coming in by the tens of thousands. They're just invading the country. And what that is weak law, bad management.
24: I Arendal snakket jeg med UDIs direktør Snorre Sæther om hva som likhetene mellom Europa og USA når det gjelder innvandringspolitikk.
2: Det noen felles problemstillinger som både vi og USA står I, og det jo behov for å ha en eller annen kontroll på yttergrensene, og en regulert og kontrollert innvandring. Så det jo egentlig ganske felles utfordringer for både Norge og USA, men så det metodene man bruker, og retorikken rundt det, som veldig fremmed I en norsk kontekst. Vår rolle I UD jo egentlig da å sørge for at alle de som kommer til Norge har et lovlig oppholdsgrunnlag for videre, og de som ikke har det, de skal I utgangspunktet da ut av Norge igjen. Så det en kjerneoppgave for oss. Og hvis du mister kontrollen over det, og at det veldig mange som oppholder seg I Norge uten lovlig opphold, så vil du over tid få et problem. Og det der jeg tenker at det kanskje skiller seg litt, da, at I Norge så har vi hatt over tid en ganske god kontroll på hvem som kommer til Norge, at de har et lovlig oppholdsgrunnlag, og vi har stort sett oversikt over de som ikke har det.
3: Så det går ikke an å sammenligne det med den illegale innvandringen du sa I det hele tatt med det vi ser I Europa?
2: Altså problemstillingen den samme at I forstand at vi har behov for å ha kontroll, og innimellom så vil det skje ting sånn som for eksempel vi har sett I Sauta, om ikke det påvirker akkurat Norge, men det påvirker hele Schengen-samarbeidet, hvor du ser at I det du kommer til Europa, eller til et Schengen-land, så får du så store rettigheter som asylsøker, som med på å gjøre at det veldig høyt migrasjonstrykk til Norge, eller til Europa og Norge da, til den tid. Og det å håndtere det jo viktig for oss.
24: Med I debatten I Arendal var også Jan Paul Brekke, som forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, og Hilde Restad, USA-ekspert og førsteamanuensis ved Bjørknes nye høyskole.
4: Når det blir sagt at det en egen bevegelse I Europa for at det skal bli strengere I Europa, så jo det jo relatert til USA, fordi det vi har å gjøre med jo en global yttre høyre bevegelse som jobber veldig målrettet for å skape fiendebilder, for å bygge ned det liberale demokratiet, for å bygge ned menneskerettighetsverket, for å bygge ned asylregimet, og for å gjøre politikken hardere. Så her det kan man være oppmerksom på, at det ikke sånn at Europa og USA separat her.
6: Denne situasjonen I Ceuta og denne uenigheten mellom spanske Sanchez og Meloni I Italia, den synliggjør, den ligner jo litt på USA på den måten at Meloni og en del yttre høyre regjeringer I Europa, de har mobilisert rundt migrasjon og det å være strenge. Så når den situasjonen oppstod I Ceuta, så var det veldig viktig for Meloni og også Mette Frederiksen I Danmark å gå hardt ut og vise til egne velgere at vi har en streng politikk, stol på oss, og det skal vi ha I EU. Og hun synliggjør det nettopp ved å være mer streng enn noen andre I samme samarbeidsgruppe, nemlig Spania.
3: Men klarer vi å kontrollere debatten I Europa så vi ikke havner der Donald Trump har ført debatten I USA? For det jo en voldsom polarisering I Europa også.
6: Ja, det uenighet mellom landene. Det jo mange land som med I EU, og hvert land har sin nasjonale situasjon med partipolitikk og ulike meningsbrytninger. Men det vi så etter Ceuta var jo nettopp at von der Leyen samlet troppene og sier at vi har en felles politikk. Vi har blitt enige om denne pakten, og vi enige om en streng yttergrense, og det var Spania helt med på. Sånn at jeg føler at de samlet troppene og hindrer polarisering på en måte, men det klart det hele tiden et arbeid for å samle dette og unngå den polariseringen man ser I USA.
3: Hilde Resta, det en fornuftig samling av amerikansk og europeisk innvandringspolitikk, synes du?
4: Det kommer I hvert fall med en del utfordringer, fordi USA et grunnleggende annerledes land med en helt annen sammensetning, og ikke minst en slaverihistorie som gjør at USA blir ganske særegent. Det at USA hadde slaver jo grunnen til at USA fikk birthright citizenship etter borgerkrigen, som noe av dem nå krangler om med Donald Trump. Så det to veldig, veldig forskjellige land. Men det jeg hadde lyst til å si var jo at det som har vært veldig inspirerende med USA frem til Donald Trump kom på banen, var jo måten man snakket om hva det betyr å være amerikaner. Og måten man snakket om innvandrere på som en styrke, som et bidrag, som at alle som kommer til å gjøre noe kult og viktig og gjøre USA til et sterkere og mer innovativt samfunn. Og det har jo ikke akkurat vært måten man har snakket om innvandrere på I Norge, og det tenker jeg en kjempemerkbar forskjell.
6: Jeg tenker at USA tester på en måte en del grenser nå, og det store aksjoner I Europa når vi ser hvordan ICE har operert I perioder, og man kan se hendelser rundt grensen og disse store senterne hvor familier var I en periode, og barn, håndtering av barn og så videre. Så man ser nok den, så venstresiden I europeisk politikk ser nok også grensene, at de går et sted samtidig som Europa og det felles systemet I Europa beveger seg I restriktiv retning så det beveger seg en restriktiv vind men jeg tror også man kan se på USA og se at man tenker at ok, vi skal ikke dit
3: Så det ikke sånn at Europa lærer av å se på de sentrene og tenke at nå kan vi slå hardere ned på våre yttergrenser sånn som de gjør I USA
6: ja, Vi har hatt en egen bevegelse I restriktiv retning hvor man har fått samlet alle EU-landene og Norge med I det samarbeidet hvor man har sett på nytt man har gått litt lenger med å kunne holde folk lenger for eksempel under saksbehandling, holde dem I senteret før man eventuelt sender dem ut eller lar dem komme videre saks I behandlingen men det ikke på grunn av USA det, det har vært en egen dynamikk I Europa
3: Hva med innvandringsdebatten da? Du snakker om den veldig sterke viljen til å kontrollere grensene og den viljen vi har her I Norge til at Europa må kontrollere sine yttergrenser vi ser jo murbygging I USA et voldsomt fokus på dette er det paralleller her? Har det skrudd seg til ytterligere I Europa med Trump?
6: Jeg tenker at den debatten rundt muren I USA har vært mer polariserende enn debatten om en sterk yttergrense I Europa. Den har foregått litt under radaren for folk flest og også for den politiske venstresiden, sånn som jeg har oppfattet det. Den, man enig I Europa, og det gjelder alle medlemslandene, om at man skal ha en sterk yttergrense. Men man har ikke fått den der polariseringen rundt den tydelige fysiske muren, selv om man nå har sett disse hjernene av og til, de dukker opp av og til på TV-skjermen, sånn som det gjort nå med Ceuta og situasjonen I den spanske eksklaven.
3: Skal du først sammenligne innvandring til USA og Europa, så det vel en type innvandring det viktig å snakke om. Og det arbeidsinnvandring. Her Snorre Sæther I UDI. I debatten her I Arendal så snakket vi også om arbeidsinnvandring. Dette jo noe som har vært tidligere grunnlaget for USAs eksistens nærmest. Hvordan ser UDI nå på den innvandringen? For den ønsker vi også til Norge til en viss grad.
2: Ja, altså vi forholder oss til det regelverket vi har til hver tid, og det fra et mer praktisk ståsted, så ser vi jo det at vi står I et krysspress, fordi næringslivet har behov for høykompetent arbeidskraft, og jo hele tiden I dialog med oss for å få saker raskt gjennom når de har behov for oss å få kompetanse. Og det leverer vi på stort sett med raske saker og relativt lavt kontrollnivå, samtidig som at vi ser, særlig kanskje blant den delen arbeidsinnvandring med lavest kvalifikasjoner, at det ganske mye misbruk. Altså det enten falske utdanningsdokumenter, eller forsøkt falske jobbtilbud også. Så her står vi et spenn mellom kontroll og det å få saker rast igjennom. Men vi forsøker da å avdekke det vi kan av misbruk, samtidig som at vi server næringslivet med det de har behov for.
3: Du har hørt en podcast fra NRK Urix. Denne episoden var laget av meg, Tove Bjørgaas. Redaksjonssjef podcast her I NRK Ingrid Innseth, og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

0: Flere episoder av Urix-podcasten kan du høre i appen NRK Radio. I 2022 stengde Finland togruta til Sankt Petersburg i Russland, og med det stod landet uten internasjonale togforbindinger. Nylig åpnet landet en ny rute som gjør at finnene igjen kan bli sendt skinnelangs ut i verden. Denne gangen går ikke reisa østover.
1: Vi tenkte det ville være kult å ta toget nordover til Abisko-fjellene og gå på tur. Og dere fikk bevis på at dere var med på den første turen, spør reporteren fra den finske TV-kanalen Yle. Ja, vi fikk diplom og pins, svarer de to passasjerene. Vennene Lumi og Vilma var med på den historiske togturen. For første gang på nesten 40 år finnes det nå en togrute mellom Finland og Sverige. Dermed har også Finlands tognett igjen internasjonale forbindelser etter at togruten til Russland ble lagt ned kort tid etter den russiske fullskala invasjonen i Ukraina i 2022. En av passasjerene på den første turen, Janet Booth, hadde reist helt fra USA for å være med på å tøffe over Torneelven. Ja, nesten i hvert fall.
2: Jo, came from USA.
3: Yes. Yes.
2: To take this trip.
3: Just to take this train. And not really.
2: It was a coincidence.
3: It was a total coincidence, but I'm thrilled. I'm thrilled to be here.
2: How was the journey?
3: It was very smooth and very beautiful. Finland is such a beautiful country. I've never been to Sweden, so I'm looking forward to seeing Sweden next.
1: Den nye togruten starter i den finske byen Uleåborg, eller Ovlo på finsk, og ender opp i Haparanda på svensk side av grensen. Fra begge byene er det togforbindelse videre. På perrongen i Haparanda hadde folk møtt frem for å hilse jomfruturen velkommen. Det var også Finlands transportminister Lulu Ranne, som måtte innse at ikke alt hadde gått helt etter planen. Det var fantastisk, men selvsagt var toget litt forsinket. Er det ikke klassisk? Men det er en historisk dag at vi igjen kan åpne en toglinje mellom våre to land, og kanskje med det landet vi står tettest med. De to vennene som skulle på fjelltur håper toget også kan bli et naturlig valg når de skal ut og reise i Europa. Med to daglige avganger hver vei burde muligheten være til stede. Å kunne bruke Interrail-pass for å reise i Europa vil jo være fantastisk. Spesielt om du vil fra Nord-Finland til Europa, så er dette et godt tilbud. Det gjør ting enklere. For selv om det er mulig å ta tog mellom den svenske og finske hovedstaden nå, så spørs det om det er marked for å bytte ut en tre kvarter lang flytur over Østersjøen med en tre dager lang togtur rundt Bottenviken. Men muligheten, den er der i hvert fall nå.
0: Det var Norden-korrespondent Joakim Reigstad som geleider oss trygt gjennom denne togreisa. Korrespondentbrevet denne veka postlagd helt på nordtuppen av Afrika. I en spansk eksklave vi har hørt litt om denne veka og denne sendingen. Helt i slutten av juli tok 70 000 mennesker seg ulovlig inn i Ceuta i håp om å få opphold i Europa.

Esseheim, nå som han er fremme ved Middelhavet. Han har jo risikert livet ved å krysse Sahara, og målet har han aldri vært nærere enn nå. Han forteller at han håper på å få en liten inntekt som kan hjelpe han og familien der hjemme. Jeg spør om han har forståing for at det er vanskelig for Europa å ta mot både han og de tusen andre som står rundt oss. Han har jo selv sett kaoset som oppstod i Søyta, hvor jeg og Mossa møttes. Han svarer at han forstår at det er vanskelig å åpne grensene for mange, men samtidig er ikke tankene til europeiske politikere det avgjørende for Mossa. Så lenge det finnes håp om en annerledes fremtid, er han villig til å satse. Medan jeg og han står der på stranda, får jeg en sterk kjensle av at jeg har møtt han før. Var det i de utbomba gatene i Khartoum jeg møtte han? Hovedstaden i Sudan, der den dødelige krigen bare held fram, og ingen klarer å stanse de brutale soldaterne som drep hverandre? Landet der de mektige bryr seg lite om at vanlige folk står i krysselen? Eller har jeg møtt han blant fiskerne langs kysten av Senegal? Kanskje er han kompis med den unge fiskeren som jeg blei med ut på bølgene? Han og faren var på jobb i familiens vesle fiskebåt, men de fikk knapt fisk. Overfiske utenfor kysten har ødelagt for småfiskerne nærmere land. Europeiske trålere er blant de skyldige. Og nettopp Europa var et tema som jeg og den unge fiskeren snakket om. For han fortalte at han hadde forsøkt å bli med i en båt som skulle over til Kanarieøyene. Men politiet stanset han. Flere av vennene hans har klart å komme seg til Europa, og der kan de på veldig kort tid tjene det samme som en dagslønn vil gi i fiskebåten. Eller kanskje fyren som står framfor meg på stranda i Søyta er en av småguttene som leker utenfor huset mitt da jeg for 15 år siden bodde i Mali. Siden den gang har islamister slått rot, og etnisk vold har spredt seg både i Mali og nabolandet. Mange av de som er på stranda er fra disse landene i Sahel. Eller kanskje er han sønnen til sudanske Aisha, som jeg møtte i en flyktningleir i Tsjad. Hun fortalte meg om sin store frykt, nemlig at sønnen hennes skulle gjøre alvor av planen om å legge ut på reisa gjennom ørkenen og opp mot havet i nord. For meg var samtalen med Aisha en påminning om at mennesker over hele verden har noen ting til felles. Foreldre sin kjærleik til sine barn er noe som er vanlig på tvers av kulturer og religioner. Og selv om Mossa neppe er sønnen til Aisha, så har også han noen som er glad i han, og som tenker på han daglig. Og han er glad i deg også, for det er jo for deres skyld at han ønsker å finne seg en inntekt i Europa. Jeg har selvsagt aldri møtt Mossa før, men han og de andre på stranda i Søyta minner meg altså på disse mennesker som jeg har møtt lengre sør i Afrika tidligere. Jeg vet hva lokalsamfunn de unge mennene reiser fra. Det kan være idylliske og trygge steder, men samtidig med en hverdag som kan være både vanskelig og urettferdig. Arbeidsløsa er til tider enorm, og fremtidsutsiktene er dårlige. Får du deg en jobb, er lønna minimal og arbeidsdagene gjerne lange og harde. I noen afrikanske land kan du være så talentfull og skoleflink som bare det, men de beste karakterene går kanskje uansett til de som kan betale sensor. Og den aller første jobben, som skal gi deg erfaringer som du kan putte på CV-en senere, den kan du risikere å måtte betale for å få. Å klage til politikere eller til media er håpløst, for de med makta kontrollerer uansett det meste. Fattigdom går i arv, og for mange kjennes det som at de stanger hovedet i verdens hardeste vegg. Denne korrupsjonen skjer ikke i alle afrikanske land, men likevel i stor nok grad til at slike historier er blitt vanlige å høre i de landene der fattigdommen og ulikskapen er størst. Til slutt kan det å reise mot Europa fremstå som det beste av mange dårlige alternativ. Spesielt for unge menn, som ofte er de som får ansvar for småsøsken og familien, men som kjenner at de ikke klarer å brødfø hverken seg selv eller andre om de ikke reiser mot Europa. Historisk sett er dette ingen unik historie.
For 100 år siden drog nordmenn til Amerika i håp om å skaffe seg jobb og inntekt.

0: Det var før både olje, oppdrettslaks og vannkraftutbygging. I Europa har vi på relativt kort tid klart å bygge gode samfunn, der rikdommen blir relativt godt fordelt. Det er få afrikanske land som har klart det samme. Grunnene til det er mange og til dels kompliserte, men uansett så er realiteten i dag slik at en stadig større afrikansk ungdomsgenerasjon ser på Europa på samme måte som min besteforeldregenerasjon så på Amerika. Men verden har endret seg, og dører som tidligere sto åpne er for lengst lukka, og det er det grunner til. Formosa stanser reisa der i Søyta, hvor han nå skal søke om asyl i håp om å en dag slippe over Gibraltarstredet. For meg var det bare å ta båten over til Europa og kjøre bil til Malaga. Der fikk jeg kjøpt meg et av de siste setene på et fullt charterfly, fra Malaga til Torp. Og medan jeg sitter der blant solbrune barnefamilier og norske pensjonister, tenker jeg stort sett bare på én ting. Jeg skulle så gjerne ønske at verden var enklere enn det den er.
1: Forfatteren av dette korrespondentbrevet var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Og det var siste post i Urix denne lørdagen 15. august. Vi som har laget sendingen er Annika Selin Bogen, som var teknisk ansvarlig. Erlend Rønneberg har produsert, og mitt navn er Bjørn Østrem Jukastein. Vi takker så mye for fylje.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. USAs president Donald Trump vil redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Årsaken blant annet forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, sier Trump. I tillegg mener han at øvelsene kostbare og sender et upassende og fientlig signal til Nord-Korea. Det viser en tvil vi kjenner igjen fra Europa, forteller Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør I NRK.
1: Det ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea I en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også I 2018, gjorde det litt under covid. Men I situasjonen som nå, så vil jo det sender jo et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking og at og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO I en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt I lufta, og dette med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert.
0: 68 mennesker nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Det togtrøbbel igjen. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen stengt på grunn av strømproblemer. Ifølge Bane NOR det feil på kjøreledningen. Det satt opp busser som kjører skytteltrafikk mellom Skøyen, Lysaker, Sandvika, Asker og Drammen, men reisende må regne med forsinkelser. Bane NOR vet ikke når feilen blir rettet og varsler en ny oppdatering om en time. En mann I 20-årene siktet for drap I Sandnes I Rogaland. En mann I 50-årene død, og den siktede mannen ble pågrepet I et boligområde ved 4-tiden I natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og knyttet til boligen. I dag ringer det inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn dette aller første møte med skolehverdagen. Men hva tenker barna selv om det som venter?
2: Jeg gleder meg super mye. Men litt nervøs.
3: Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt.
4: Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen også. Litt vanskelig å skrive og lese oss. Store og små bokstaver og kjempesmå bokstaver også litt vanskelig å lese.
5: Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen.
6: Jeg gleder meg skikkelig.
0: Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.
7: Musikklivet. På Arendalsuka har både soulmannen Behari og jazzpianisten Eyolf Dahle gitt viktig musikkinnsprøyting til lobbyister og politikere de siste dagene. Men vi vet jo at musikk, det viktig hele året. Og her I Musikklivet så forsøker vi to ganger hver uke å inspirere deg til å høre ny musikk og bli kjent med historiene bak musikken. Enten du politiker eller lobbyist. Du skal I alle fall få høre historien I dag om både Per Gynts musikk og om hvorfor vikingleieren omslutter metalfestivalen. Denne siste helgen før både skole og studiestart. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Men sommeren ikke over ennå, det kan vi slå fast når jeg har samlet redaksjonen foran meg her. Hei Arne Berg.
8: Hei, hei.
7: Hei. Og så har vi med Taran Cecilie Hovind. Velkommen til Musikklivet, Taran.
9: Hjertelig tusen takk.
7: Folk som hører på P3 Musikk, de kjenner deg jo derfra, for der har du hatt flere program.
9: Jeg har vært på P3 Musikk med programmet Taran og Kaja det siste halvåret blant annet, og så har jeg hatt det som heter P3 Kveld på P3 en stund før det, så kanskje en kjent stemme for noen, kanskje en ny stemme for mange.
7: Og så må vi jo plassere Taran, for Arne han skryter noen ganger av oppveksten sin I Tromsø. Jeg kommer fra Nesodden rett sør av Oslo, og Taran?
9: Altså, jeg kommer fra et fantastisk bit. Et lite sted I Midt-Telemark kalt Gvarv,
7: ja.
9: Som folk ofte stusser på når jeg sier rett ved siden av Bø, nå samme kommune, så Midt-Telemark det da I 2026 blitt.
7: Ja, der gikk flaggene til topps akkurat nå. Men vi skal oppsummere sommeren, og hva det som sitter den mest hos deg, Taran?
9: En opplevelse som var ny for meg på veldig mange nivåer, som sitter veldig, veldig godt igjen, og det rett og slett at jeg har vært på Tons of Rock på Ekebergsletta for første gang i livet. Mm. Også første gang jeg setter mine føtter på Ekebergsletta etter 10 år i Oslo, så det var jo på tide.
8: Tungrockfestivalen liksom? Mm.
9: Yes, den skikkelige tungrockfestivalen som er vel kanskje den største festivalen i Norge, har jeg også hørt. Og der var det et band som spilte for første gang i Norge, nemlig Limp Bizkit, som startet for nærmere 30 år siden, nå er 2026. For noen kanskje litt sånn kontroversiell booking.
8: Dette er jo et band som mange folk nesten har ledd litt av og avskrevet, selv om de er kjempepopulære. Hvorfor det, Taran?
9: Det er jo fordi de er et band som er innen sjangeren nu metal, som mange metal- og rockfans ser litt ned på. De har en del tilknytning til hiphop, som også folk synes er liksom en rar sjangerblanding. Ja. Og de har jo noen kontroverser bak seg, blant annet Woodstock-festivalen i 99, hvor det rett og slett gikk skikkelig galt på alle plan, ja. Hvor under deres konsert
8: ja.
9: Så spesielt kanskje under låta Break Stuff, ja. Så tok folk det litt bokstavlig, rett og slett. Det ble litt sånn opptøyer tilstander, og da har Limp Bizkit liksom fått skylda for det da. Men de har altså fått en renessanse nå, ja. I 2026, og på Sletta på Ekeberg, der kom opp denne altså fantastiske, varme, solfylte lørdagen, så ser jeg allerede at her er det folk som er klare for Limp Bizkit, og så til slutt så begynner konserten, og det er liksom stappfullt. Noen mener at de ikke har sett så mange være på siste konsert på Tons of Rock før.
8: Ja, og midt inne der var du, Taran.
9: Der var jeg, og hadde altså min første Limp Bizkit-opplevelse, som jeg utrolig glad for. Og man klarer ikke så stille, du begynner å headbange, du er med, publikum morspita, altså hele konserten. Helt sånn en perfekt konsertopplevelse. Og det er, tror jeg, et minne som folk kommer til å sitte igjen med fra sommeren 2026.
8: Og anmelderne var jo helt enige, de ga jo konserten Terningkast 6, mm. Og sånn høres Limp Bizkit ut.

0: Deilig å høre Limp Bizkit på musikklivet som du har tunet til akkurat nå. Min største opplevelse, det faktisk en gratis konsert, og hvor mange av dem det I løpet av sommeren?
1: Alt for få, vil jeg si.
2: Det faktisk denne helgen.
0: Ja, du har Mela-festivalen ja. I Oslo, som vi allerede har snakket om, ja, som går over 3 dager. Munkhagen altså en gratis festival som går over 5 timer. I Stavanger en lørdag i månedsskiftet juli-august. Det brødrene Sjur og Sturle Dagsland som har holdt på med dette her I årevis. Og det er gratis band, det gratis inngang, det gratis mat, det gratis drikke, jeg fikk gratis vaffel. Og mye selvsagt gjort fordi at de ikke serverer alkohol, så det med at kommunen og næringslivet lettere med på en sånn spons. Men det gjør også at... Det jeg opplever kanskje litt som kunstscenen og alternativ musikkscenen I Stavanger får et sted å vise seg frem. Og så det en festival hvor yngste utstilleren, det var en 11 år gammel jente som Marte, og så hadde du internasjonale artister som Black Draw, Disfig og Thea Grant som spilte. Og jeg tenker det å ha et sånt tilbud I løpet av sommeren, hvor ting rett og slett ikke koster noe, det lav terskel, og Munkhagen en ganske liten park, hvor det intimt, og folk blir gode venner og snakker med hverandre, og så var det altså et sted hvor man fikk høre musikk som du kanskje ikke ville utsatt deg for, til vanlig, og I hvert fall sjeldent hører til med på musikklivet.
2: Og ikke minst det et sted hvor folk under 18 kan komme og høre musikk.
0: Absolutt, absolutt. Og noe av det de fikk høre, det var da norske Thea Grant.

0: Tia Grant har en stor internasjonal karriere og lager altså denne musikken her som Nocturne da, som man hørte her. Arne, du har kanskje din største opplevelse på Roskilde-festivalen, hvis jeg bare skal gjette vilt.
1: Ja, det jo alltid det eneste festivalen jeg har vært på så langt i sommer.
0: Ja, fire dager i, utenfor Roskilde i Danmark.
1: Ja, det i Roskilde. Det jo liksom ja, dyrskuplassen i Roskilde. Ja. Opplevde en helt ny artist som jeg aldri hadde hørt om som bare fått tips om en spansk flamenco-gitarrist som heter Gerai Cortes, 31 år gammel. Han spilte på teltscena Fauna, som har en kapasitet på 5000, altså Roskilde er jo 7 scener fra 60.000 og ned til 500. Så det en av de mellomstore scenene. Og da vi kom inn der, så hadde bare ventet meg en gitarrist. Men så kom inn, det første jeg ser er 15 mikrofonstativ. Og så det er bare det. Så litt rødt lys bak, og så kommer det inn 6 damer som har helt likadan frisyrer og begynner å klappe i en 3-4 forskjellige rytmer.
0: Som sånn flamenco-tradisjon?
1: Ja, og så begynner de å synge. Og så uten at de merker det, så kommer det en gitarrist inn og setter seg bak dem. Vi ser han ikke. Og så kjører de noe av det mest sublime jeg har sett i hele mitt liv. Det var ikke bare det at det var utrolig koreografert og en fantastisk lysbruk, men det var også utrolig tight konsert. Han en fantastisk gitarrist, det noen utrolig sangere, og den klappingen deres, det begriper den dag i dag ikke hvordan det går an. Og så er det på toppen her, så kommer de til Oslo World 31. oktober, som man kan se dem i Norge også. Og her er Gerai Cortes.

0: Vi oppsummerer opplevelsen gjennom festivalsommeren. Og Arne, jeg tenker at du kan ta utannonseringen av det spanske innslaget.
1: Ja, det var jo altså Gerard Cortes på gitar og seks sangerinner og klappere, og som spilte Ni en los cafés parisianos, som rett og slett betyr heller ikke på kaféene i Paris.
0: Taran, vi rekker et par opplevelser til.
2: Ja, og jeg har vært på enda en ny festival for første gang den sommeren her, under en bro på Nydalen, så er det en festival som heter Langs Akerselva.
0: Midt i Oslo?
2: Midt i Oslo, og bokstavlig talt Langs Akerselva i Oslo, og der fikk jeg se en av, jeg vil si, de største stjerneskuddene fra Skandinavia det siste året. Det er artist og låtskriver Olga Myko, som kom fra Sverige og som har altså skutt i været med sin artistkarriere, veldig mye ved hjelp av sosiale medier, rett og slett gått skikkelig, skikkelig viralt og nådd et nytt publikum i verden over med enorme mengder streams og videoer og fans rundt om, og hun har allerede blitt booket til Stereo lørdag 22. august, og neste år skal hun spille på Slottsfjellfestivalen og Russens landstreff i Stavanger.
1: Men Russens landstreff, jeg synes litt synd jo.
0: Ja. Men det er i hvert fall, det er i hvert fall Stavanger, Tønsberg og Trondheim plotta inn. Hva var det som rørte deg med konserten hennes, Taran?
2: Altså, jeg synes jo først og fremst låtene hennes er utrolig bra. Hun er en fantastisk låtskriver, har veldig, veldig kul produksjon. Det er liksom litt elektronisk alternativ pop, mye autotune. Hun har også en fantastisk tilstedeværelse på scenen, er ikke redd for å ta plass. Plutselig ruller hun litt rundt på gulvet, slenger på det lange svarte håret, har en liksom gotisk 90-talls innpakning på det estetiske, og bare treffer meg rett i sjela med låtene sine, og jeg synes vi skal ta en lytt til den låta som startet hele denne kometkarrieren, som heter Use Me.
0: Dette er Olga Myko.

0: Sånn høres Olga Myko ut på platen, men det var liksom opplevelsen av henne langs Akerselva I Oslo, som var det som gjorde inntrykk på deg, Taran. Du sa at Olga Myko var en dame som ikke var redd for å ta plass, Taran, og det opplevde jeg også I sommer med norske artisten Rabo. Hun opptredde på Månefestivalen I Fredrikstad, og på denne plassen her, som inne I gamle Fredrikstad, så altså plass til 3000 mennesker inne I en liksom, lukka festivaldel I det gamle militæranlegget. Men når Rabo skal gå på scenen, så regner det altså sidelengs, og det blåser, og det står 30 mennesker foran scenen og venter på henne, og det de som kanskje kjenner en låt av for eksempel Wide Eyed Wonder og de andre hittene hun har hatt.
1: Det verste som kan skje nesten, det.
0: Ja, jeg vil også tenke det. Jeg har lyst til å spørre livet, som det heter, liksom, hvordan klarte hun det? Men det gjorde et utslett inntrykk på meg å være, jeg var da nummer 29 I den første rekken, og se hvordan Rabo jobbet på Månefestivalen I sommer.
2: Og så det jo sånn da, at å spille på festivaler I Norge, det en utendørssport.
0: Ja, også for publikum da. Ja. Senere på kvelden så spilte The Wailers sine partyversjoner av Marley sine låter, og da hadde regnet stoppet. Men sånn hørtes ut, men fra Rabo da.

0: What I Do Wonder og Rabo som har gjort sterkt inntrykk på, en, på at hun faktisk kjempet seg gjennom regnet I Manifestvalen. Arne, vi slutter med kanskje en av de største artistene fra 80-tallet som har vært flere steder denne sommeren.
1: Ja, vi skal avslutte med David Byrne selvfølgelig, fordi at han det sikkert ganske mange av våre lyttere som har sett på konsert, ikke minst på Picnic I Parken, eller på Roskilde, hvor jeg så han. Og, der, han spilte jo på den nest største scenen på Roskilde, Arena-teltet, som tar 20 000. Ja. Og det var vel cirka 40 000 som prøvde å komme seg inn der.
0: Skal vi bare minne folk på hvor David Byrne kommer fra?
1: Han kommer fra New York.
0: Ja, og ja. Bandet?
1: Bandet heter Talking Heads.
0: Ja, og det låtene til Talking Heads, han stort sett framfører I tillegg til noen av fra sin solokarriere.
1: Ja, det var det som var, og det jo derfor det var så stort for meg også, for jeg jo verdens største Talking Heads-fan. Ja. Så først skal vi beskrive scenen, for det veldig spesielt. Alle bærer instrumentene sine. Så trommesettet, det tre stykker.
0: Ja.
1: En som bare bærer stortrommet og en...
0: Så det egentlig litt som et korps?
1: Det som et korps, ja. Og det koreografert, de løper frem og tilbake, og de har på seg oransje drakter.
2: Yes.
1: Det ser ut som den kommer rett ut av Guantanamo Bay. og jeg tror nok kanskje det...
0: Fangeleieren?
1: Ja, jeg tror kanskje det ligger politisk satire der.
0: Ja.
1: Forrige gang jeg så han med det her showet I 2018, på samme sted, så hadde han blå.
0: Ja, det var blå, ja. Ja. Du har rett til det, så I år var det oransje.
1: Ja. Og høydepunktet musikalsk var jo Life During Wartime, det må jeg jo si, men... David Byrne, som jo har snakket flere ganger, flere podcaster om at han innenfor autismespektrummet.
0: Ok.
1: Han, vil, han det som tidligere ble kalt Asperger-syndromet, vel det han har. Han ble møtt av så mye kjærlighet som han ble. Altså, jubel ville jo ingen ende ta. Hver gang han fikk applaus, så holdt jo folk på I flere minutter. Han ble brydd. Han syntes det var litt vanskelig.
0: Ja.
1: Han begynte å snakke om andre ting. Det seg litt bort. Så det synes jeg var, kanskje var den nydeligste med hele konserten. Men så var det jo da selvfølgelig et festivaltips som man gir til alle som har vært på festival. Det vanlig på festivalen nå å kjøpe øl I sånne pinchers.
0: Hva det for noe?
1: Det en kanne som tar 1,7 liter
2: ja.
1: Øl.
2: Oh, ja. Ja, det har de I Danmark, vet du. Ja. Det har vi ikke her I Norge enda.
0: Nei, for vi har jo bare de der myke plastbegerne på 0,4 dl.
1: Ja, nei, de har sånn hardplast. Du betaler 50 danske kroner for dem også.
0: Ja.
1: Så du, det pant på dem. Men når du har klart å tømme to sånne, særlig hvis du har noen litt bedrukne venner som du kan... Heli, så har du to sånne pinchers.
0: Ja.
1: Hvis du snur dem opp ned og setter dem på bakken, så kommer du 30 centimeter opp.
0: Og sånn platåsko eller platåmugger. Ja.
2: Ja. Dette noe for meg på 1,60 på konsert litt langt bak, kjenner
1: jeg. For å si det sånn, det var stort sett dame på 1,60 som sto på sånn, men jeg så det flere steder, flere ganger, så det var en idé som noen har fått.
0: Og det de opplevde da, når de kom over skulderen til deg, Arne, som også en høymann, det var å høre David Byrne framføre Life During Wartime, en av hitene fra Tom Kegels.
1: Ja, og ikke minst se han gjøre det.
0: Og se han.
1: Det var en fantastisk opplevelse. Her låten.

Life During Wartime heter låta som Talking Heads framførte her, hentet fra filmen Stop Making Sense, som mange peker på når beste konsertfilmen skal kåres. Det var David Byrne-konserten på Roskilde Festival da, som var Arne Berg sitt største musikalske minne fra denne sommeren. Men hva var ditt? Vi hører gjerne fra deg fra en gang hvor ja, liksom livet stoppet litt opp eller fikk litt større betydning ved hjelp av musikk, eller kanskje hvor du bare rett og slett tenkte, ah, dette her var bare deilig. Send oss en melding, du gjør det I NRK Radio-appen selvsagt, der det står «Send inn». Siden 2015 så har vikinghavene og det historiske landskapet I Borre ved Horten vært plassen som metalfans fra hele verden valfarter til. Mellom 4. og 50 gravhaver og gravrøyser fra tida rundt, ja, rett før 1000 år etter Kristus, så campes det og rigges scener, og publikum samles til Midgardsblotfestivalen. Og Midgard, ja du husker det kanskje, det jo det norrøne navnet på der menneskene bodde midt mellom esene og jotnene. Og her på Midgardsblotfestivalen så smelter altså rockmusikk og vikingarv, festival og historie sammen for 4 dager. Kanskje en av de mest unike festivalene uansett sjanger her I Norge. Silje Charlotte Brekke straks her, hun har vært med I festivalen siden starten, og det har nesten publikum også som vi har snakket med skal det vise seg. Men jeg sa metalfest? Ja, det kan også høres sånn ut.

0: Vi startet med litt naturinspirert musikk fra Runahild, norsk artist. Dette var låta Mirror of the Soul. Og sånn kan det også høres ut på det som kjent som metalfestivalen Midgardsblot, ikke sant, Silje Schottebrekke?
1: Det kan det, vet du. Her har vi sterke kontraster, og det jo noe av det som kanskje så spesielt med festivalen. Om man skulle ønske å høre på blast beats og mørk metal, så finnes det, men samtidig så kan man også hoppe over til en annen scene og få mer den folk- og ja, ritualaktige musikken som man hører på her.
0: Ja, vi skal snakke om det, om alle ritualene rundt Midgardsblot, men først, Silje, dette her med denne koblingen mellom metalmusikken og det norrøne og vikingtid, det gjelder jo ikke bare norske artister, det gjelder nesten rundt baut, og hvorfor oppstår den der tette koblingen der?
1: Det er jo kanskje noe av det som litt ja, spesielt der, at man har denne koblingen mellom metal og norrøn historie som føles veldig naturlig. Begge deler har jo mye kraft, mørke, natur, mytologi og disse store følelsene i seg. Så jeg tror for mange så handler det nok ikke nødvendigvis bare om estetikken heller, men om røtter, fortellinger og identitet for den saks skyld. Og det å kjenne litt på noe som større enn hverdagen. Og vi ser jo det, vi har jo her i Norge så har vi jo hatt Svartmetallen, som allerede på 90-tallet hadde veldig mange band som tok dette norrøne, som blant annet Enslaved med Vikinger veldig og albumene som kom ut da. Men vi ser jo også det samme, vi har et band fra Chile som heter Mavisa, og de tar jo inspirasjon fra sine røtter i den musikken de lager.
0: Og så når du har artister fra Chile, så jo Midgardsblot kanskje en av de norske festivalene som har størst innslag av publikum fra hele verden. Det mer enn halvparten kommer ikke fra Norge, ikke sånn, Silje?
1: Det helt riktig. Vi har faktisk besøkende fra alle de 6 bebodde kontinentene i verden. Ja. Så her det et vitt spekter av folk som møtes og finner sammen på bordet.
0: Mm. Vi snakket med en av dem. Han har jo til vanlig nok et vanlig navn fra virket sitt i London, men når han kommer til Midgardsblot så kaller han seg Magnus Wolf, og sånn beskriver han forskjellen med å bare eksistere I London, og det å virkelig leve på Midgardsblot.
2: To me, it's a spiritual culmination of how my soul feels on a daily basis, but isn't allowed to express itself normally. I exist in my day job, I exist around people, but here I live and I thrive instead of just surviving. This is what you'd call a true spiritual pilgrimage, in my opinion. You feel immense connectivity to Bora in itself, knowing that there are souls and spirits here existing and being, and to be part of that, but in a modernized sphere, there's nothing like it. And I'm going to connect with people and probably find friends for life and feel closer to Odin and the gods. It's my 19th time in Norge.
0: Nesten en pilgrimsferd altså, til Midgardsblotfestivalen i Borre. Og Silje, du må si litt om det stedet som dere har valgt å legge festivalen. Dette, altså, kanskje du bare skal beskrive hva Borre er?
1: Ja, nei, altså, det, kan du si at vi står jo rett og slett midt i historisk landskap. Vi har gravhauga, vi har denne gjenoppbygde rekonstruksjonen av Gildehallen, vi har sjøen og den vakre skogen hvor vi har festivalcamp. Det gjør noe litt med hvordan jeg tror folk opplever konsertene og hele fellesskapet på festivalen, for det er rett og slett helt fantastisk vakkert. Jeg tror ikke Midgardsblot hadde vært det samme rett og slett om det hadde vært et annet sted. For Borre jo ikke bare det at det en cool backdrop, det en del av selve sjela til festivalen. Ja. Så på Borre ligger jo rett og slett historien, ja, bokstavlig talt, i bakken under oss, og det gjør noe med stemningen når folk kommer inn også.
0: Og bare for å beskrive de gravhaugene, for det første er det ikke en, og de jo ikke små, Silje?
1: Nei, det store gravhauger, og det flere, og du kan komme gående der og gå i parken, og gå rett og slett på en liten reise, legge deg ned på gravhaugene hvis du ønsker, og vi har jo også meditasjon hver morgen på gravhaugene, så da kan folk sette seg der sammen og meditere rett og slett.
0: Det regner med sånn rundt 14.000 besøkende, og så har de I løpet av uka hatt Turboneger, dere har hatt 60-talls sjokkrockeren som bokstavlig talt setter fyr på rocken, Arthur Brown, kanskje en av de eldste på festivalen der, for ikke å glemme Einherjer, Solstafir, Venom og Tåke, bare for å ta noen av dem. Men så må vi snakke om Midgards blote. Silje Scholte-Brekke, for det jo helt spesielt.
1: Ja, vi startet jo hele festivalen med et åpningsblot, og det jo en måte å samle alle sammen på før konsertene begynner for alvor. Der har vi ild, vi har trommer, og mennesker samlet rundt I en sirkel. Det blir et sånn felles startpunkt på hele festivalen, og du ser, det blir en sånn egen, ja, man kan si nesten et egen sånn samhold, for man starter festivalen sammen, rett og slett.
0: Ja.
1: Det ikke bare publikum framfor en scene, men folk som samler seg rundt noe.
0: Og to av dem som gjorde det, det var Adrian Olseth Alisøy og Ola Johannesen. Vi kan la dem beskrive blotet på Midgardsblotfestivalen.
3: Og vi står nå her med blodsirkelen, og ser køa bak her. Det som skal skje her inne, det står to gudestatuer, som skal penslast med blod, og så skal vi ta hendene våre ned I karet, og bare presse det inn. Det en del av ritualet, og det har vært en del av egentlig hele festivalstemningen.
4: Vi går jo tilbake til gammel norrøn tid, hvor det var blodsritualer, så for å holde det I livet, men også for å skape da godt samvær og et ritual blant festivalen. Da. Det jo ingen andre festivaler som jeg kommer på som har ritualer I det hele tatt, så da å ha en viking black metal festival med et blodsritual jo helt konge. Nei, det øker adrenalinet med en gang man får den litt metalliske smaken I kjeften, da blir man litt sånn, nå er vi klare på festival, da vi hopper rett I morsbiten etterpå. Så det bare skaper en så stor stemning med alle de folka som rundt, trommesirkelen, jeg mener, det bare skaper så stemning.
5: Men den der mixen mellom viking og metalmusikk da, hva gir den dere?
3: Nei, vi får rett og slett utløp for alt det som vi er nødt til å samle opp I løpet av et helt ordinært år. Så dette her vel egentlig der vi kan faktisk utfolde oss skikkelig.
4: Og det jo noen tekster fra gamle England som skrev at de likte ikke å kjempe mot nordmennene fordi de brølte så fælt, så jeg mener metalen, den passer godt inn.
0: Ola og Adrian. Det helt tydelig at Midgardsblot den gjør noe med folka på festivalen deres, sier Scholte-Brekke.
1: Det gjør det absolutt, og det jo som vi sagt her, altså det blotet, det setter jo ton for hele festivalen. Men kan jeg si, altså mange kommer jo hit for første gang kanskje for musikken, men det de snakker mest om efterpå, det ofte fellesskapet og følelsen av å høre til sammen med noe.
0: Mm.
1: Vi har jo publikum fra hele verden, og mange kommer alene for første gang, men de reiser jo hjem med en skokk av nye venner.
0: Ja.
1: Så det metalfolk, det vikinginteresserte, det reenactere, det folkmusikkmiljø, og lokale som nysgjerrige har lyst til å komme innom. Så folk kom kanskje for bandene, men mange kom tilbake for det fellesskapet som vi har klart å få her på Borre.
0: Og dere har arrangert Midgardsblot siden 2015, og samarbeidet så tett med, skal vi kalle det vikingmiljø, altså disse her omreisende menneskene som lever ut rollespill som vikinger, og som setter opp vikingleir midt I festivalen?
1: Det stemmer det. Vi har vår egen lille vikinglandsby, som vi passende nok har kalt for Folkvanger. Der bor det nå rundt 300 folk som lever som vikinger under festivalen, og publikum kan gå inn da og se på, for du har jo alt fra håndverkere som står der og viser frem rett og slett gode gamle kunster, og folk som bare bor der og som festivalgjester, som vikinger da. Men så har vi jo også noe som veldig kult, vi har Borrefylkingen som vi samarbeider veldig tett med. De har jo kampshow hver dag under festivalen, så da får man se ordentlig, ja, ordentlig vikingslag, rett og slett.
0: Ja. Og så det jo sånn at disse intervjuene som vi har gjort, der avslører jo også publikum at de nærmest de legger fra seg sine vanlige dopsnavn og tar til seg vikingnavn, så dette er en massiv opplevelse. Vi skal avslutte med et av bandene som da spiller på avslutningskvelden på lørdag, og det jo britiske Saxon som har holdt på siden 1977, og du har jo valgt en passende låt til til dette her også, Silje?
1: Ja, det tenker jeg, det jo på sin plass å gå for låta 1066, som da omhandler året hvor vikingene hadde et mislykket forsøk på å ta Stamford Bridge I England. Så når man får sexen til Norge på vikinggrunn, så det jo som seg hører og bør, rett og slett.

Det sies at det seierherrene som skriver historien, og det kan man også slå fast med denne låta her. Låta, det var jo 1066, eller 1066, og det var jo nettopp britiske Saxon som framførte sin versjon av hvordan slaget ved Stamford Bridge gikk da. Det musikklivet du hører på, og vi elsker jo historien bak musikken, og hva det med historien av Peer Gynt, med alle disse sinte trolla, vakre soloppganger og sensuelle dansen, som gjør at vi fortsatt trollbindes 150 år senere? En musikk som gjenkjennes av generasjoner. Ved Gårdavannet i Gudbrandsdalen så fylles plassene til randen når de hver eneste sommer setter opp Peer Gynt med over 20 000 besøkende.

0: er jo Dovregubbens hall vi hører her, komponert av Edvard Grieg til Ibsens stykke, eller diktet da, om Peer Gynt, hadde upremiere I 1876. Og Tine Skolmen, hva er ditt forhold til Peer Gynt?
1: Altså, jeg måtte bli voksen før jeg forstod det helt, hvis det mulig å forstå da. For jeg så liksom alltid bare få meg en sånn kvikk Toralf Maurstad I bunad og tenkte ikke noe mer over det. Men I dag så rører denne teksten meg altså langt inn I margen hver gang jeg ser Peer Gynt, og det har jeg gjort veldig mange ganger.
0: Men vi skal se litt nærmere på Griegs musikk vi I Peer Gynt.
1: Ja, for Peer Gynt jo først og fremst jo et av Norges, altså, hva skal jeg si, litteraturs hovedverk. Det det mest kjente teaterstykket gjennom tidene, og blir jo fremdeles spilt over hele verden.
0: Dette jo et dramatisk dikt, da, skrevet rundt 1867 av Henrik Ibsen, som jeg nevnte. Og det poesi blandet sammen med samfunnssatire og realistiske og surrealistiske scener I en god blanding, da.
1: Altså, dette stykket skal settes opp på Christiania teater I 1876, altså 150 år siden, så det en drøy 30 år ung og pigg Edvard Grieg som ble altså spurt om å skrive musikken. Han veldig sånn up and coming, det jo smigrende da, å få spørsmålet fra selveste Henrik Ibsen. Tror også han trenger de pengene, for det lukkes med mye penger. Han får 400 spesidaler, skal han få.
0: Sikkert kjempemye på I den tiden som var ute.
1: Og Grieg, han var nok litt sånn eplekjekk. Han ser for seg at dette her skal være litt sånn lettstjente penger. For, jeg tenkte sånn, en måneds tid så jeg ferdig med dette. Høyst.
0: Men
1: Håmod står for fall. Han setter seg fast, og han blir veldig frustrert. Kanskje det derfor han I ettertid holdt litt en avstand fra hele dette med Peer Gynt. Han skrev blant annet til Bjørnstjerne Bjørnson om sin store frustrasjon over stoffet som han til dels misliker, og han sier at det det mest umusikalske av alle ideer, og innrømmer at det var pengetrang, eller rettere sagt, det var dette pengetilbudet som drev ham, og det burde jeg ikke ha gjort, sier Grieg.
0: Men du, det har kommet mye god kunst da, ut av ønsket om penger, og I Peer Gynt så snakker vi altså om real hits, musikk som de aller fleste har hørt om, selv om de ikke interessert I klassisk musikk.
1: Altså, hele startet jo med bryllupsfesten. Det høres litt morsomt og veldig sånn norskt ut, dette her da.
0: Ja, I bryllupsfesten så jo Peer Gynt, den unge egoisten, han full. Han kidnapper sin tidligere flørt, nemlig bruden selv, og så faller han og slår huet, han besvimer, og så vet vi ikke om resten en drøm eller virkelighet da.
1: Nei, men dette her, du må huske at dette midt I nasjonalromantikken. Norge I union med Sverige, det mye snakk om selvstendighet, og dette her preger jo både musikken og teksten.
0: Og nå har vi vel kommet til den mest kjente hiten fra Peer Gynt, Dovregubbens hall. Brukt I utallige filmer og tv-serier siden, og også nå sist hørt I fotball-VM da.
1: Og nå har jo Per da, han har blitt lokket inn I Dovregubbens hall, og der ligger det noe sånn hatfullt mørkt I luften her. Det kan vi høre I musikken. Han møter jo selve kongen, altså Dovregubben, som sier at Per, han har et trollpotensial, og kan bli I riket hvis han lever etter trollenes motto, «Vær deg selv nok».
0: Ja, og det jo blitt et litt sånt munnhell.
1: Per blir med på leken, men så angrer han etter hvert, og så forsøker han å rømme. Og vi hører jo musikken at det øker jo I styrke, mens han danser med disse småtrollene som egentlig løper etter ham og roper «Drep ham! Drep ham!»

0: Og det er noe nesten noe sånn transaktig. Ja. Geniet Grieg, han bygger det hele opp klanglig. Melodien, den jo det samme, går om igjen og om igjen, men så gjør han liksom så mye med den.
1: Og Henrik Ibsen som skrev historien, han ønsket vel å pirke litt I den norske nasjonalismen, Tina. Altså, Norway first, det selvgode som Ibsen irriterte seg kanskje litt over.
0: Det var jo mye kamp den gangen. Og, men Grieg, han var med på det. Ironien, den skulle kjennes. Oh, ja. Og Dovregubbens hall bygd opp på en litt sånn spesiell måte, som en eneste stor sånn stigning. Ikke sant? Vi hører både I styrker og I tempo. Og denne ideen den har jo senere blitt adoptert av store komponister som Maurice Ravel, da han skrev Bolero, og Harald Sæverud I Kjempeviseslotten.
1: Oh ja, var Bolero laget etter Dovregubbenshallen? Mm. Ja, der ser du.
0: Mm. Bolero langt ut på 1900-tallet, da vi da. Ja. Mm. Nå vi I 18... Ureferføringen, 1876. Nettopp, 150 år
1: sånn det jo. Ja.
0: Men Grieg, han skriver jo selv, når han har da gjort Dovregubben, da, så sier han at «Og så har jeg gjort noe til Dovregubbens hall, som jeg bokstavelig ikke kan tåle å høre på. Således klinger det av kukaker av norsk-norskhet og seg selv-nokhet». Så han var nok litt... Det var litt I overkant mye nasjonalromantikk.
1: Ja, og hva Edvard Grieg gjør da, som så bra, og som gjør at alle kjenner igjen musikken til Peer Gynt, da, til tross for kukaker og norskhet og selvgodhet?
0: Så jeg tror det kort og godt at han... Han jo veldig sånn slagkraftig da, I melodiene sine. Mm. Og det nok også det at alle så korte. Litt sånn som I poplåter. I hvert fall disse kjente sangene I Peer Gynt. At de har bare sånne temaer som over fire takter.
1: Ja, for de skulle jo også passe inn I et teaterstykke. Mm.
0: Men det jo der geniet Grieg kommer inn da. Hvordan han har lykkes med å variere og bygge opp det hele. Det liksom melodier som stiger, som synker, som I Dovregubben. Ikke sant? Det legges inn noen toner her, noen toner der. Varierer klangen I orkestret. Melodiene de samme, men han gjør så mye med dem.
1: Har du flere eksempler på dette enkle som du beskriver?
0: Altså, så absolutt. Vi kan jo hoppe litt frem og tilbake I den handlingen her, da. Altså, dette med en enkel melodi, men som likevel kan endres, altså, det gjelder jo også den vi hører her, da. Også bare fire takter. Ja. Et perfekt bilde på morgenstemning.

0: Jeg hører virkelig morgenstemning her med naturen, fjell, fjord, sommer, og dette også låter jeg alltid har brukt for å vekke unga mine når de sover alt for lenge. Det sånn at man nesten kjenner lukten av morgendukk, og så russen bruker den også klokka 7 hver morgen.
1: Og det jo da igjen den samme melodien som spilles om igjen og om igjen, men han forandrer det med ulike instrumenter, og det høres litt annerledes ut for hver gang da melodien spilles. Det rører seg, og det vokser, og dette her jo en naturbeskrivelse, som du sier, altså hvor Grieg, han så for seg faktisk en soloppgang, helt liksom fra den første lille solstrålen som bryter gjennom.
0: Ja, og det jo lett å tenke at dette sånn som en morgen i Norge høres ut, men det det ikke, Tine?
1: Nope. Det faktisk litt gøy. Per, han jo nå i den egyptiske, han jo i ørkenen han nå. Han sitter i en palme, må forsvare seg mot en ape, han tar en eller annen kvist og kaster på den, så det egentlig så langt fra Norge vi kommer, men jeg tror at vi alle, uansett hvor i verden vi så hører vi morgenen her.
0: Egyptisk musikk liksom på morgenstemning, dette husker ikke jeg at det var sånn det hang sammen. Men altså, Peer Gynts musikk, den jo skrevet da for dette teaterstykket til Ibsen, men vi kan vel nesten sammenligne musikken til Grieg her med det vi i dag forbinder med filmmusikk, kanskje?
1: Altså, dette jo egentlig som filmmusikk, det bare lenge før filmen kom. Den har jo samme funksjon, det å akkompagnere forskjellige scener, forsterke drama, gi det farger og spenning, og også ligge faktisk under skuespillerne når de prater, liksom for å styrke denne stemningen. Og dette her var jo et veldig ambisiøst teatermusikk, altså med stort kor, sol og sang, og så skal jo replikkene også, de liksom integrert inn i musikken.
0: Ja, og så det ikke sånn at det i ørkenen at Per blir forført av Anitra.

0: Ja, det også en kjent melodi. Det litt sånn farlig forførelsen, liksom i Anitras dans. Vi kan nesten kjenne den, og melodiene her spiller den litt sånn hopp. Den melodien sånn, se på meg, de der sexy små pizzicatoene.
1: Ja, det liksom når musikerne bruker fingrene på strengene og knepper på dem.
0: Ja, og så det en liten triangel som innimellom kommer og skal være litt sånn småfrekt.
1: Har Edvard Grieg altså lansert triangelen som et sexy instrument?
0: Oh, yes!
1: Men Solveig, vi må høre litt om henne.
0: Altså, dette er jo en av de også veldig kjente sangene Solveig sang. For Solveig, hun er jo der hele tiden, gjennom hele livet til Per. Han svikter henne, hun står der. Så er jo veldig mange i dag som sliter litt med denne Solveig-karakteren, som er sånn alt oppoffrende naiv. Men det har kommet mange spennende tolkninger etter hvert, altså.

0: Altså, Peer Gynt, han blir jo ikke særlig populær, og alle i bygda hjemme legger ham for hat, og det ikke sånn at det bare Solveig og moren Åse som elsker Peer?
1: Men Peer han klarer ikke å ta imot all denne kjærligheten. Nei. Selv ikke en av de mest rørende aktene i stykket, mor Åses død. Altså, moren har jo ingenting igjen etter dette bruderovet i starten. Bygda hevner seg og tar alt de eier. Hun er nedbrøtt, hun er sliten, ja. Og her bruker jo Grieg dempede klanger, og strykerne de spiller med noe som heter sordin, som altså er en sånn, ja, rett og slett en liten demper, en sånn klemme som ja. Bidrar liksom til intimitet. Og så er det et veldig sånn svagt, svagt piano her. Den er jo litt vond, for Peer han kommer tilbake. Moren ligger i hans barndomsseng, som han lå i som liten, og det er en intimitet og veldig mye følelser her. Hun forsøker å prate alvorlig med ham, hun sier liksom, jeg skal jo dø, tenk at du kommer tilbake igjen, hun prøver å få kontakt med ham. Men Peer bakker ut, han tør ikke å prate om det, og begynner i stedet for å snakke om, liksom, å tulle og fortelle om det gøye som de har gjort, og som han har gjort.

0: i Peer Gynt, både kvinner og menn.
1: Ja.
0: Men den eneste som virkelig har sett ham, for den han virkelig er, det er jo Solveig. Og etter en lang reise på slutten av stykket og på slutten av livet, så innser jo Per at han har jo aldri gjort noe viktig. Han har alltid bare vært halvveis, han har feiget ut, han har gått utenom, aldri turt å stå i noe.
1: Ja, såpass.
0: Og han går til Solveig, og så krever han at hun skal tilgi ham alt det gale han har gjort. Men Solveig, hun har tatt vare på bildet av den han skulle ha vært. Til slutt så stiller han denne endelige gåten da. Hvor var jeg som den hele, den sanne? Hvor var jeg med Guds stempel på min panne? Og her kommer vi til det som får meg til å gråte hver gang. Det er den nydeligste kjærlighetserklæring i litteraturen. For Solveig, hun svarer så enkelt: i min tro, i mitt håp og i min kjærlighet. Og Per, han bare synker sammen i armen hennes, mens hun synger over ham.

0: Det var Solveig Kringlebotten som sang Solveigs buggevise fra Per Günther. Og orkestret, det var Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, dirigert av Gennady Rodesvenski. Vi jo nesten ved veis ende av musikklivet I dag, og hadde vi vært en festival, så hadde liksom selve hovedartisten vært på scenen akkurat nå. Og på Øya-festivalen denne helgen I Oslo, så det Dagny som avslutter. Og da synes jeg at det fint å minne om at mens de I front, så de på en måte også arbeidsgiver for en stor gruppe mennesker som jobber for suksessen bak. Så dette en liten takk og kudos til alle dere bak produksjonen, og Da jeg snakket med Dagny om dette tidligere I år her I musikklivet, så var hun enig at dette var litt av en gjeng og litt av en jobb.
1: Herregud, så mye greier som går inn I en sånn konsert. Hvor mye detaljer det og hvor mange ting som skal falle på plass, og hvor mange folk som I gang og jobber med det, og tenker på det, og gjør det de best på. Så det jo...
0: Hvor mange det da som med på å forberede tingene som skjer I sommerdagene?
1: Nej, altså vi jo sikkert en plass mellom vet du, sånn 15 og 25 som skal på veien, I hvert fall. Og så vi jo sikkert I hvert fall 10 stykker som har vært med I forberedelsen som ikke skal være med på veien. Sånn at jeg vil sikkert rundt 30 stykker da, I hvert fall som liksom med I forberedelsen på

0: Ja, Dagny har vært å se mange steder denne sommeren. Det 10. året at hun turnerer med musikken sin, og dette var hentet fra nye platene, så låta det var Rain. Tine Skolmen, Taran Cecilie Håvin, Guro Hatlo, Robert Hansen og Arne Berg har vært ansvarlig for sendingen I dag, som Arne Grepperud og meg, Paul Arvid Jørgensen. Og husk at du gjerne må nevne ditt beste musikalske sommerminne fra I år. Skriv en liten setning, eller to, ja, eller mer da. Og det gjør du der det står send inn når du I NRK Radio og hører på Musikklivet.
1: NRK Nyheter. Nå klokka 15. President Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig I militærøvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunner kuttene blant annet med at Sør-Korea ikke vil bidra I USAs krig mot Iran. Sør-Korea svarer at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet ved Iran.
2: Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av, slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea og det har Kina.
1: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Og ettermiddag så truer Trump med å bombe Oman hvis de står I veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kom I et intervju med Fox News I forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. 8. august så uttalte Irans utenriksminister at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød I butikkene. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt. Hvis partene ikke blir enige, så kan det bli streik fra I morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norges møllene. Mange spente førsteklassinger møter opp til skolestart I Oslo og I de fleste større kommunene I Norge I dag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun talte til elevene ved Ullevål skole I dag tidlig.
3: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt I vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre I timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med I leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
1: Så en gladmelding til togreisene til slutt. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen nå åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane NOR skriver at selv om togene går igjen, så må reisene regne med forsinkelser og innstillinger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette NRK P2.
5: Skole, start, vekkeklokker og matpakker. I dag gikk startskuddet for mange, og vi skal se nærmere på den såkalte augusteffekten som traff mange I dag.
6: I dag var det helt grusomt. Så da merket jeg virkelig at nå folk tilbake.
7: Du må stå opp, du må lage matpakker, og alt på en måte må være klart. Overveldende, absolutt.
8: Ja, det kan være overveldende. Det skal også I Studio 2 I dag handle om Ebola-viruset som sprer seg I rekordfart I Kongo, og utbruddet nå det dødeligste I landets historie. Vi får besøk av en lege som nylig kom hjem fra sitt fjerde Ebola-oppdrag. Velkommen til Studio 2 her I NRK P2. Vi på plass som vanlig fram til klokka 18, og vi, det Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, og begge to med sånn tålig koll på hverdagen igjen, eller hva sier du?
5: Ja, tålig jeg med på. August jo nettopp for mange årets egentlige nyttår, da vi snakket om I redaksjonen I dag. Kalenderen nullstilles, alarmen ringer, og hverdagen treffer oss. Jeg kan si nesten som et godstog innimellom.
8: Ja, det august fortsetter jo egentlig på tatt.
5: Ja, det det. Men hvorfor føles skolestarten I august mer som en ny start enn selve 1. januar, og hvordan takler vi overgangen uten at stresset overtar? Vi skal straks snakke mer om augusteffekten, men først skal vi sjekke hvordan folk takler å komme tilbake til hverdagen.
9: Ja, når du sier det, jeg måler jo alltid trafikken I sykkelparkeringen utenfor jobben, og jeg må si at denne mandagen her var det ekstra mange, altså.
10: Tyvebussen var stappfull I dag, det var den faktisk. Ja, så det, ja, det var annerledes.
5: Mm. Men liker du det da?
10: Full buss? Nei.
7: Det var litt hektisk, det var jo det. Det var første dagen på skolen for barna mine, og jeg skulle på jobb, og det mye større ansvar da, når det første skoledag. Du må stå opp, du må lage matpakker, og alt på en måte må være klart. Men da jeg dro hjemmefra, så satt 14-åringen min altså, I pysj med caps. Han var veldig rolig. Han mente dagen kom til å gå kjempefint, for han har gått på ungdomsskolen et år før. Ikke noe stress over, så jeg tror det var mer som jeg som stresset I dag.
11: Ja, det var veldig mye stress. Hun hadde fått diaré, så jeg måtte opp og gå tur med han Grytil I våres, kommer ut og skal på jobb, og så det bare masse kaos og trafikk, og ja, det tungt å komme I gang.
5: Så du merker at I dag, nå hverdagen I gang?
11: Nå hverdagen I gang, ja. Men kanskje jeg må dra tidlig hjem fra jobb for å sjekke hund.
5: Bikkja først.
11: Ja.
6: Nå kommer høsten, og nå må vi liksom jobbe igjen.
5: Ja.
6: Nå har vi hatt koset oss med godt vær. Sånn her, og roing ferdig også, sånn liksom, nå tida klar til å begynne å komme seg opp I ringen igjen.
7: Jeg vet ikke, kanskje vi skal la det gå en uke til. Det må være en uke til nå med litt sånn slappfisk, og så uka etter der, da gønner vi på.
5: Ja, og tilbake I hverdagen her hos oss I studio 2 sosialantropolog Torgeir Kolshus. Hvordan synes du det går?
12: Jeg synes det går ganske bra, ja, men nå har jeg jo 20 startet nå. Jeg har jobbet nesten 3 uker allerede, så jeg har gått og god og varm, og som instituttleder så ligger jeg litt lenger frem I løpet av resten av staben, merker jeg, så det liksom, jeg har trukket litt og må tåle en del av disse, rett og slett overgangen med å si, jeg forklarer hvordan sommeren har vært.
5: Ja, men du nikket anerkjennende her, altså både til fulle busser og mye trafikk.
12: Ikke den hundediaren riktig nok, men ellers var det rimelig treff. Altså jeg merket veldig, veldig stor overgang, for da jeg syklet til jobb, og da I dag var det første mandagen med vanlig trafikk, og jeg merket hvor utrolig irritert jeg blir over elsyklister som dundrer løs på rødt lys, skjerp dere folkens, og også da generelt at dette var mye. Det liksom, det skjer så innmari mye mer enn det har gjort nå I disse rolige ukene siden ja, cirka 20. juni. Så dette var, det var den bråste overgangen egentlig.
5: Ja, hvorfor akkurat skolestarten I august? Hvorfor har den et sånt ekstremt grep om hele samfunnet vårt? Selv om vi kanskje ikke har barn som går på skole, eller ikke har gjort det på 10 år selv.
12: Nei, vi blir minnet på det. Rundt skoletid så dukker disse skiltene opp, da husk skolestart og ta hensyn og slikt, og så jo dette faktisk det eneste virkelig samlende overgangsritualet vi har her. Første skoledag, selvsagt, en enormt stor dag, som forklarer at her skal vi inn på linje, og vi skal lære det samme, og det liksom den viktigste fellesnevneren for oss som nasjon. Roing eller ikke roing.
5: det var vi ferdig med.
12: Ja. Og så blir vi minnet på dette på nytt, ikke sant? Og så nye starter, og nye begynnelser alltid gode, selv om vi liksom bygger videre på det som har vært, så det nytt, litt spenning på jobbsammenheng, også det samme. Altså det dukker gjerne opp en ny ansatt, eller to eller tre, I løpet av en sommerferie, og det I seg selv skaper litt dynamikk og litt ny interesse, så det liksom den ja, og bladene fortsatt grønne, og vi har det ligger noen muligheter der, og så har vi jo de fleste har samlet en del energi I løpet av sommeren, som nå endelig kan få litt utløp også I jobbsammenheng så det mye sånn, det et stort potensial her, og så kommer jo høsten da, ja.
5: Og noen vil kanskje hevde at dette mer enn 1. januar enn 1. januar at dette starten på det nye året.
12: Ja, og det synes det gir veldig stor mening å tenke sånn. Jeg tenker, også for oss som jobber med utdanning, da, ikke sant? Både skoler og universiteter og annet, så jo året dette. Det nå det starter. og så går det til juni. Og det er egentlig litt mer hensiktsmessig måte å løse det på også, fordi rett og slett for en ting at vi ender, vi starter i lysere tider, og så slutter vi i lysere tider, så det er liksom mer sånn positiv bakteppe eller overbygning over det hele. Og så er det også en del, altså vi har kommet fra en lang sommerferie, mens den korte juleferien er liksom, det gir mindre rom til å nullstille seg, og kanskje også er litt mer hektisk på mange måter. Så vi har rett og slett et bedre forutsetning for å starte dette året nyfrisk, så kanskje vi rett og slett skulle ha stilt et lite forslag om å justere det.
8: Ja, for 1. august blir første nyttårsdag.
12: 1. august er første nyttårsdag, og det, vi har jo flyttet det før, altså vi husker ikke når det var 1700-tallet, hvor noen fulgte etter og ikke ville justere det døgnet i henhold til den julianske kalenderen og gregorianske kalenderen og slikt, så vi har presedens for
8: det. Det blir ikke første gangen,
12: da. Det blir ikke første gangen.
13: Men det kan virke som vi har en sånn kollektiv idé om at nå skal vi, altså vi får lyst til å rydde klesskap, vi får lyst til å begynne å trene, vi kjøper inn puter til sofaen, jeg får lyst til å pusse opp til mannen min sin store fortvilelse, og vi skal ha full kontroll på jobb. Altså, hvorfor får vi dette behovet, tror du, for blanke ark etter en sommerferie?
12: Jeg tror det er mer utløpet for den energien vi tross alt de fleste av oss har samlet opp i løpet av en lang tid, og så er det jo den pausen, den er tilstrekkelig lang tid, at vi både klarer å gå litt, ta et skritt tilbake og se oss selv og vårt virke på en litt annen måte. Og så er jo mange av oss ute og reiser, eller er borte fra hjem en stund, og da kommer tilbake og ser, kanskje jeg har fått noen nye ideer, at dette ikke var så hensiktsmessig å ha den sofaen akkurat her, kanskje det var liksom, kanskje til og med på tide å bytte den ut. Så det er noe med liksom den der, den tilstrekkelige pausen, eller fra hverdagen, som gir oss nye ideer, så det er en ganske naturlig ting egentlig.
13: Så treffer den hverdagen da, som et godstog noen ganger når vi liksom får lagt lysten til å pusse opp, så skal vi ta tak i jobb, vi skal ta tak i skole. Hvorfor blir starten i august så krevende sånn prestasjonsmessig at man nesten kan gå på en liten smell?
12: Jeg tror, i likhet med alle andre aktiviteter, så er også det å starte jobb igjen, det krever litt oppvarming. Altså litt strekking og litt tøying og litt bøying, og så skal vi ta oss tid til det å rett og slett få opp dampen, og det gjør vi kollektivt aller best. Og det betyr at vi snakker med, jeg tror ingen tenker på dette som, altså mange av oss er glad i jobben, men det betyr ikke at vi elsker jobben hele tiden, og det betyr heller ikke at vi elsker den typen jobb som er liksom den der tralten. Men det å starte på nytt er en felles koordinert øvelse, og da kan vi liksom bruke den tiden da, til å snakke litt om, tematisere dette, liksom få litt igjen, litt avstand til jobben, snakke om hvordan det er å komme tilbake sammen med alle disse deler ferieminner og feriegleder og kanskje en annen sorg også. Og når vi gjør det, så er vi også med på å bygge et fellesskap, for det er ikke slik at liksom alle går og forventer at alle er like skrudd på hele tiden, og som en instituttleder så vet jeg jo at det ikke er sånn at det er dette her, altså mine folkene som jobber på mitt institutt, de jobber som er den blinde mesteparten av året, og da er liksom sommerferien er faktisk også en tid til å få skrevet en del av de ting du ikke fikk skrevet resten av året, så folk har jobbet, men de har jobbet med noe de elsker, og det gir folk tid til å snakke om det, det er viktig.
13: Nå hørte jeg du sa gradvis opptrapping, hva snakker du om arbeidsmoralen og kolshus? Så er det lov å ta noen litt sånn rolige dager?
12: Og i høyeste grad, og det er liksom, vi som ansatte i et norsk system, så har vi stor grad av frihet, og det betyr også at vi har stor grad av tillit, også til det å drive selvomsorg. Så vi, det er dager hvor vi rett og slett ikke kan yte det vi tenker på som maks, og så er det andre dager vi virkelig kan yte maks, og vel så det. Og det å kjenne på den pulsen, jeg blir midten av 50-årene, jeg kjenner at det er liksom, det går litt mer i bølger enn det gjorde før kanskje, i hvert fall litt mer søvnavhengig også, så liksom dager hvor jeg har sovet godt, så har jeg liksom vanvittig energi og kan være kreativ og gi innspill på dette og hint. Andre dager så lugger det ordentlig, og da får man bare si, ok, dette gikk ikke i dag, ikke sant, og legge det litt til side. Så når man er så privilegert, man har muligheten til å koordinere sin egen arbeidsdag, det som jeg i ganske stor grad har.
13: Du er sosialantropolog og har jo peiling på hele verden.
12: Absolutt.
13: Er det hele verden, faktisk. Er det et særnorsk fenomen? Da?
12: Nei, dette er ikke det, altså. Det er arbeidslivsfenomen. Og så er det et klassefenomen igjen, fordi det er noen av oss som har muligheten til å liksom ta den oppstarten på litt av en måte, måte. De som har en veldig klar, altså de som har veldig tydelig arbeidsleveransekrav og skal forholde seg til kunde for eksempel over det og det strekket av dagen, de kan nok ikke tillate seg den samme myke starten som det vi som jobber med skravleklassearbeid kan.
13: Mm. Stiller vi litt høye krav til oss selv noen ganger, tenker du også, at vi ikke tar den gradvise opptrappingen, at nordmenn er flinke til å stå på?
12: Nordmenn er flinke til å stå på. Altså, det var en legendarisk bok om tre engelske lorder som reiste rundt i Norge og fortalte at den eneste som jobber saktere enn nordmann er en nordmann du har bedt skynde seg. Dette var på midten 1800-tallet, jeg husker. Det er ikke gitt at det stemmer nå, men vi har stort sett et godt arbeidsliv som også tar høyde for at igjen, det kan lugge tidvis. Jeg tror ikke vi stiller for høye krav til oss enkeltvis, men det som er deilig ved et arbeidsliv, det er jo nettopp det at når vi jobber sammen om ting, så vil den ene svakheten den ene dagen bli kamuflert av fellesskapets, og den andres noen andre dager, og det er det som er det store ved et samarbeidende fellesskap, at man får til sånne ting.
13: Så hvis du skulle gi oss en god leveregel for å overleve de neste ukene, vi hørte jo at vi var et slags skjebnefellesskap, det er mange av oss der ute, hva vil du si da?
12: Snakk om det. Tematisere det rundt lunsjen, eller når man stikker hodet innom en kollega, eller og så tenker jeg at fremdeles er det lyst og fint ute, og det er mange ting å se frem til. Og det å sørge for at man har noe å se frem til, det er veldig viktig i alle hverdager, men spesielt liksom, ok, det er en stund til høstferien, men for mange vil høstferien være et høydepunkt som ikke er alt for langt unna. Det kommer en Halloween, ikke alle elsker den, men det går an å tenke de baner, og så er liksom oktober, november er stort sett triste måneder for dem som ikke har bursdag i en av disse som jeg har, og så deretter kommer jula, og så begynner det å bli lysere, og så snart så har vi slutten av dette akademiske året, og da er alt bare gøy igjen.
13: Så god jule, hverdagsjule. Klarer du selv da som sosialantropolog å stå imot litt av det halvkjøret nå i starten?
12: Absolutt, jeg er veldig god til det, vil jeg si.
13: Betryggende å høre. Sosialantropolog Torgeir Kolshus, mange brikker falt på plass nå. Takk skal du ha, denne uka skal vi klare.
12: Flott.
8: Det blir temaskifte i Studio 2 nå, for FN er bekymret, og nyhetene melder i dag om at antallet Ebola-dødsfall øker.
14: Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet flere enn 2300 mennesker livet. Utbruddet er dermed det dødeligste i landets historie, viser tall fra kongolesiske myndigheter.
8: Ja, den demokratiske republikken Kongo har bekjempet Ebola 16 ganger før. Likevel har altså det nye utbruddet blitt det dødeligste til nå, og helsearbeidere sliter med å holde tritt med viruset. Med oss nå, Elin Hoffmann-Dahl, infeksjonslege ved Haukeland Universitetssykehus. God ettermiddag.
15: God ettermiddag.
8: Du har nettopp kommet hjem etter 6 uker med Leger uten grenser i byen Beni, nordøst i Kongo. Hvordan vil du beskrive situasjonen der?
15: Ja, som det ble sagt i introen her, så er jo dette det raskest voksende utbruddet i historien. Og den enorme økningen i antall tilfeller fra dag til dag, det er noe vi ikke har sett tidligere i utbrudd. Kongo har jo en lang historie etter hvert og mye erfaring med å respondere på Ebola-utbrudd, men denne spredningen som vi ser nå med stadig nye områder som blir også rammet, er veldig vanskelig å holde tritt med. Så vi har jo et veldig fokus på å øke kapasiteten i våre sentre, men ser at det er vanskelig å holde tritt, som sagt.
8: Ja, du har jo selv jobbet med Ebola flere ganger tidligere. På hvilken måte er dette utbruddet annerledes enn tidligere utbrudd?
15: Ja, det er flere ting. Dette er jo en litt annen type Ebola-art enn vi er vant til å se med utbrudd i Kongo. Og det gjorde nok at det tok lang tid å oppdage utbruddet, og at det derfor var veldig mye smitte når man oppdaget utbruddet. Og det at det øker så enormt nå, det gjør at situasjonen er veldig uavsiktlig. Når jeg har jobbet tidligere, så har man kanskje hatt en håndfull med nye tilfeller hver dag, mens nå ser man noen dager der man har mer enn 100 nye tilfeller hver dag. Man sier at det vokser nå så raskt at det dobles antall hver 20. dag. Det vil jo si at hvis det sånn som det nå rundt 4500 tilfeller, så ser vi 3 uker frem i tid, så vi på 9000, 9 uker frem i tid, 36000. Altså det øker nå så raskt at det en skala som ikke til å fatte, rett og slett.
8: Og sykdommen har jo en dødelighet på bortimot 50%. Hvordan sprer ebola seg?
15: Ja, ebola spres via nærkontakt, og i utgangspunktet så er det jo sånn at man ikke har nærkontakt med så mange personer når man syk. Det jo typisk familiemedlemmer eller de som en glad i og som tar vare på deg når du syk. Så i utgangspunktet så ikke ebola sånn som vi opplevde med covid, at man kan ha blitt smittet på bussen av noen som ikke visste de var syke enda. Så det skulle jo i utgangspunktet gjøre at det skulle være lettere å få kontroll og få oversikt over utbruddet, fordi at vi driver med utbredt smittesporing og lister alle som har vært i kontakt med en ebola-pasient. Men det som utfordringen nå at det veldig få av de nye tilfellene som allerede var på en sånn liste over personer som var kjent og hatt smitte, eller vært utsatt for smitte. Så det med å vanskeliggjøre situasjonen. Og så det sånn at ebola har veldig generelle, uspesifikke symptomer, og det veldig overlappende symptombilder med veldig mange andre infeksjonssykdommer. Det være seg malaria, som det mye av i denne regionen, eller tyfoidfeber. Og det gjør at mange først gjerne tar kontakt med apoteket og prøver å medisinere seg med de medisiner som de vant til å ta når de får feber og blir syk. Og det gjør at de oftest ikke kommer til oss før de blitt veldig alvorlig syke. Det første da de tar kontakt gjerne med et ebola-senter.
8: Ja, fordi disse symptomene så generelle, så sitter det kanskje litt langt inne også å innrømme overfor seg selv at det kan være ebola, fordi det så mye frykt knyttet til den sykdommen, kanskje?
15: Ja, jeg helt enig. Og det tenker jeg noe som spiller seg ut i veldig stor grad. At man nok går inn i en liten fornektelse med å ville teste seg, rett og slett, og tenke at nei, men dette går sikkert over, og ikke ville anerkjenne. Og det jo mye frykt knyttet til ebola-sentrene. I byen Beni, der jeg jobbet, så var man veldig hardt rammet under det største utbruddet som var før dette utbruddet, i 2018-2020. Så mange har erfaring med å kanskje miste noen de glad i ved det forrige ebola-utbruddet, og har derfor kanskje enda større frykt i forhold til å ta kontakt med ebola-sentrene nå, og at det mye traumer forbundet med det. Og når folk eller pasienter kommer til oss når de veldig syke, så vil det være sånn at vi har mindre verktøy for å redde pasientens liv. Og det gjør jo at dødeligheten i sentrene våre veldig høy, og at det skaper en sånn vond spiral med at vi helt avhengige av at pasientene kommer tidlig til oss for å få diagnosen, og at vi kan sette i gang med støttebehandling som kan ha god effekt når man kommer til tidlig. Men at de kommer såpass sent at det lite vi kan gjøre, og at derfor terskelen for å komme for andre blir også veldig høy.
8: Ja, betyr det at det sannsynligvis langt flere smitta enn det man vet om?
15: Ja, det ganske dramatiske tall når man går inn og ser på de. Så sa de fra WHO nå at 60-70% av dødsfallene de skjer i hjemmet. Og det vil jo si at mange ikke tar kontakt med riktige helsetjenester der de kan få diagnosen, og at det noen veldig mye høyere antall med smittede enn det vi ser på tallene. Og i Beni, som der jeg jobbet, der hadde vi relativt få smittede i forhold til det som vi forventer i en så stor by.
8: Skal vi se der?
15: Disse veldig uspesifikke symptomene som kommer. Ja.
8: Jeg tror vi mistet deg bare et lite sekund der, Elin Hoffmann-Dahl, altså infeksjonslege ved Haukeland Universitetssykehus, men jeg tror du kom tilbake igjen, så vi prøver å fortsette intervjuet litt. Men er det sånn at det finnes eksisterende behandling som kan øke sjansen for å overleve dersom man blir syk?
15: Nei, per I dag så finns det ingen virusrettet behandling. Vi kan gjøre veldig mye for å øke overlevelsen hvis pasientene kommer tidlig til oss, og vi kan forebygge komplikasjoner. Det være seg at når pasientene får veldig alvorlig diarré og oppkast, så kan vi gi væske, og vi kan sikre for at blodsukkeret holder seg stabilt, for det en av utfordringene med disse pasientene at de får veldig, veldig lave blodsukker, og ofte kan dø, kanskje som en komplikasjon av det også. Så vi kan gjøre mye med tidlig behandling og tidlig støttebehandling, men per I dag så det ingen ting vi kan gjøre for å bekjempe viruset I seg selv. Men nå har det kommet på plass to studier som har jo startet I rekordtempo og som veldig viktig for å utvikle virusrettet behandling.
8: Og dette utbruddet foregår jo også I områder preget av konflikt og vepnede grupper, og det har blitt rapportert om angrep på helsepersonell. Hvordan det for dere I Leger uten grenser å jobbe under sånne forhold?
15: Ja, I Beni spesielt så jo byen under kontroll av det som kalles for Allied Democratic Forces. Og det begrenser veldig både hvor fritt vi kan bevege oss I byen. For eksempel på et personlig plan så hadde vi portforbud fra klokken 6 om kvelden til klokken 6 neste morgen. Så altså når det mørkt så fikk vi ikke lov å være ute rundt I byen og vi kunne ikke gå rundt I byen. Så det var et lite strekke der vi kunne gå og selvfølgelig være I klinikkene våre. Men utover det så måtte all transport foregå i biler. Og det handler om at enkelte deler av byen så har man rett og slett ikke mulighet til å sikre tryggheten til våre ansatte. Og vi ser at det flere av de som driver med smittesporing som har blitt angrepet ute I befolkningen og de prøver å finne ut hvem som kan være utsatt for smitte og hvem som kan være risiko for å utvikle sykdom som neste person. Da. Og det gjør jo at man har veldig problemer med å få oversikt. Sånn at det med tillitsbygging forferdelig viktig. Og selvfølgelig, vi driver med utbredt informasjonskampanjer og helseopplysning, men vi ser at vi også begrenset I forhold til å drive den type aktivitet I enkelte områder. Og det jo kanskje de områdene som vi aller helst skulle vært inne I, fordi at vi tenker at det kanskje der det mye uoppdaget smitte.
8: Og I tillegg det jo da snakk om en dødelig sykdom dette her. Hvor bekymret du for egen sikkerhet når du der?
15: Jeg tenker at jeg veldig privilegiert. Jeg har jo både god kunnskap og også god tilgang på smittevernutstyr når man jobber, eller når jeg jobber direkte med pasientene. Mine kongolesiske kollegaer jo ofte I en helt annen situasjon. De har jo ofte jobbet tett på syke før utbruddet ble bekreftet. Og også etter at utbruddet ble bekreftet, så har de jo gjerne stått og behandlet kollegaer, familiemedlemmer. Så de setter seg jo I en helt annen risikosituasjon enn det jeg opplever å gjøre. Når Leger uten grenser kommer inn, så har jo vi veldig gode tilførsel av smittevernutstyr, og sørger jo for at våre ansatte får tilgang på det. Men det jo et så stort område som rammet nå, at vi har ikke mulighet til å være til stede alle steder. Og vi ser at I enkelte områder så rapporteres det at helsearbeidere ikke har tilgang til godt nok smittevernutstyr. Og det forferdelig alarmerende.
8: Og Ebola-utbruddet I Kongo altså det dødeligste I landets historie, Elin Hoffmann-Dahl. Når kan man håpe på at det slått tilbake?
15: Sånn som ting utvikles nå, så vil det ta veldig lang tid. Vi så ved det forrige utbruddet, som var I 2018-2020, at det tok over to år før det ble helt ferdig. Og det handler jo om at man må finne hver eneste smitte for å begrense smitteoverføringen. Og I den situasjonen som man nå, så man fryktelig langt unna, tror jeg, å se toppen av dette utbruddet, og da enda lenger unna å tenke seg at man skulle bekjempe det. Så vi snakker nok mange, mange måneder og kanskje år før dette utbruddet over.
8: Takk skal du ha Elin Hoffmann-Dahl, infeksjonslege ved Haukeland Universitetssykehus og medisinsk teamleder for Leger uten grenser.
5: En av USAs største kjendisbloggere, Perez Hilton, gikk live på TikTok nylig og skadet seg selv, så han måtte på sykehus. Hvorfor skrur noen på kamera akkurat når de har det som verst, og hva gjør du når du plutselig blir vitne til det? Vi skal prøve å finne noen svar i Studio 2 her i ettermiddag. Men først så skal vi til mannen som ble kjent som Trøndelags store smuglekonge, Christian.
8: Ja, for i podcasten Gamle Greier skal i dag handle om mannen som var så sitt snitt til å tjene penger på sprit og brennevin, da det var forbudt i Norge. Ole Ervik så muligheter til å tjene gode, men altså farlige penger. Hvordan det gikk, kan du høre nå.
16: I 1920 sjangler trøndere nedover Kongens gate. Slagsmål hvor tenner blåser ut etter slag fra knyttnever eller flasker er en vanlig begivenhet å være vitne til ved midnattstider for Trondheims innbyggere. Dette i en tid der øl og vin er regulert i kongeriket. Sprit og hetvin er strengt forbudt i forbudstiden for å få bukt med nordmenns rusproblemer. Folket som skal være edrulige og moralske finnes stadig nye og kreative metoder for å slukke tørsten. En som bor på øya Frøya i Trøndelag, den 43 år gamle Ole Ervik, får raskt en forretningsidé. Han skal bli spritsmugler. Ole skal satse alt, tjene enorme penger og bli Trøndelags smuglekonge. Men da det ser ut til at suksessen vil ingen ende ta, skal lovens lange arm stramme seg rundt Ole i en ellevill katt-og-mus-jakt.

0: gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en våt vårdag I Trøndelag I 1920.
1: En høyreist og kraftig 43 år gammel mann stod på kaja på øya Frøya. Med hendene full av fiskegarn trakk fiskebåtsrederieieren Ole Ervik inn lukta av salt I lufta, mens måkene fløy over han og bølgene skylte inn over kanten. Han hadde mye å tenke på, for den siste tida hadde vært krevende for 43-åringen. Noen uker tilbake hadde Ole sendt flere av båtene sine på feitsiltfiske I Nordland, I håp om å endelig få en solid fortjeneste. Etter mange måneder med dårlige forhold var det ikke noe annerledes denne gangen. Det var uår og ingen sild å oppdrive. Fiskerederieieren tapte hele 140 000 kroner. En sum så stor at han kunne få kjøpt seg en helt ny gård. Det var ikke bare en personlig krise for hans lommebok. Ole var nemlig en viktig arbeidsgiver på Frøya. Og de stolte på fiskerederiet, altså at han lyktes for å få lønninger og dermed mat på bordet. Og det gjorde også den store familien til Ole. Ole grublet over den dystre situasjonen mens han spaserte opp til huset. Om det ikke var mulig å overleve på fiskebåtsrederiet, hva kunne han tjene penger på da? Ikke bare jobbet naturkreftene på sjøen mot han. Landet var I en handelskrig med de største markedene Spania og Portugal. For da Norge innførte et spritforbud, gikk de langt for å stanse importen av norske råvarer. Han satt seg inne på det store kjøkkenet og fant fram en avis. Stort sett var det dårlig nytt å lese fra både hovedstaden og omverden. I Norge var det tross alt dyrtid som følge av den store krigen som hadde krevd millioner av menneskeliv, særlig nede på kontinentet. Det var ikke mye håp å skimte. Men denne dagen, I det han bladde seg gjennom sidene I lokalavisa, var det nok noe helt annet som fanget oppmerksomheten hans.
2: Avisa Inntrøndelagen, 20. april 1920. Politiet må styrkes hvis det gjelder smugling, særlig over grensa mot øst og smughandling. Politiet står ofte maktesløs overfor de her lovovertredelsene. Stadig flere mener det for lite med fire omreisende politibetjenter for å slå ned på smugling.
1: Da han hadde vært inne I Trondheim I det siste, hadde han flere ganger lagt merke til de fulle menneskene som sjanglet rundt I gataen. Og baren I byen serverte fortsatt alkohol til tross for det strenge spritforbudet. I lang tid hadde det gått rykter om skip som seilte inn I landet med smuglevarer. De som ikke hadde råd til de skyhøye prisene, tydde til å lage hjemmebrent sprit av ymse slag. Men de var ofte svært dårlige. Rett og slett en lidelse av en smaksopplevelse for folk flest. Det kunne dessuten være direkte farlig. Ole hadde hørt om flere som hadde blitt syk etter å ha drukket etterbarberingsvann, parfyme og spist skokrem. Alt I en jakt på rus. Nå begynte julene for alvor å spinne I hodet til den kløktige fiskebåtsrederieieren. Hva om han bytta bransje, bare for en liten stund? Og ble spritsmugler. De neste dagene tok Ervik kontakt med flere I familien og ansatte I rederiet med en hemmelig beskjed. Alle skulle møtes hjemme hos han på gården da kveldsmørket la seg over Frøya. Da kvelden kom, kunne Ole se fra vinduet folk som gikk mot huset. Han åpnet døra og slapp gjengen av familiemedlemmer, ansatte og skippere inn på kjøkkenet. I det som snart skulle bli et møte utenom det vanlige. Familieoverhodet inntok sin vanlige plass ved enden av bordet med ryggen mot kjøkkenvinduet. Han så på familien mens de ansatte serverte hjemmelagde kaka og kaffekoppene ble fylt. En duft av brent torv fra peisen fylte rommet. Og da dørene til spiserommet ble lukket, begynte Ervik med sin karakteristiske spake og hese stemme, nesten så han viska, å snakke. Han slo familiebedriften konkurs. Fiskebåtsrederiet var nå historie. Men foran dem lå en unik mulighet til å tjene store penger. Ole og familiebedriften burde smugle sprit. Frøyaværingen var fullt klar over at smugling brøyt norsk lov, og at han fra nå av var å anse som kriminell. Men med verdier inkludert huset, trygt plassert I kona og farens navn, var faren for straffen langt mer lukrativt enn tapet av stolthet. Han var villig til å forsøke. Dessuten, fortsatte han, det gjaldt å sikre seg selv og sine egne I disse harde tidene. Etter at sjokket hadde lagt seg, ble nyheten møtt av støtte fra alle I rommet. De skulle smugle sprit. Og bli rik. Planene var klare, og et tysk skip skulle smugle den første lasten med ulovlig sprit inn til Frøya på slutten av året, november 1920. Mens vinden røsket I klærne på kaia, kjente Ole hvordan regnet piska mot ansiktet og gjorde det vanskelig å se utover kaiområdet. Men snart kunne han høre at det var noe der ute I mørket som bevegde seg nærmere og nærmere. Det var nok en rimelig nervøs Ole som fikk øye på den enorme ombygde tråleren. Den var helt svartmalt. Og den overdimensionerte motoren durer noe voldsomt. Den så svært truende ut der den kom ut av uværet. Så la det til kai. Ole hilste høflig på det tyske mannskapet. Så ga Ole menn beskjed om å sette I gang den ulovlige lossingen. Av nattemørket knøyt de store nett rundt varene på lasterommet. Og med hjelp av kran begynte de å laste opp de edle dråpene, mens lyden av hundrevis av flasker klirret. Noen låste spriten av skipet, mens andre gjemte det unna I det store toetasjes røde bryggelagret. Hele tiden så de seg rundt, etter politi og tollere. Og det tok tid å losse 35 000 liter sprit, 200 kasse whisky og 300 kasse konjak. Uten at noen skulle få det med seg. Men Ole så hvordan vinden røsket I skipet som lå fortøyd til kai, og kraner som vaia. Ole skjønte raskt at de ikke ville bli ferdig med å gjemme unna all spriten innen dagslyset kom. Derfor bestemte Ole at to uheldige menn måtte sitte vakt gjennom den første nervepirrende natta. Ole gikk den korte veien fra huset og ned til brygga, og kunne glede seg over at han skulle slokke tørsten til trønderne, og fylle egne lommer. Straks ble spriten sendt og går til Trondheim. Men selv ikke den kreative smugleren fra Frøya kunne forestille seg hva han nå hadde satt I gang. Den nye forretningen gikk raskt som smurt. Pengene rullet inn, og det beste, etterspørselen ville ikke gi seg. Trønderne ville ha mer sprit. Stadig oftere sendte Ole båtene og mannskapet sitt ned til Hamburg på smuglertokt. I miljøet fikk Ole raskt rykte på seg for å være en pålitelig aktør. Men avisene I Trondheim hadde lagt merke til at alkoholen flomma over.
2: Avisa Nidaros, 20. oktober 1921. Voldsomt slagsmål beslaglagte brennevinsapparater. Denne gangen var det visst nok hvitvin og bok som ildna gemytter.
1: På nyåret 1922 var Ole Ervik blitt Trøndelags offisielle smuglerkonge. Og ingen var blitt tatt. Men ut på våren 1922 fikk Ole en dramatisk nyhet. Politiet hadde gått til aksjon på Frøya. Og enda verre til, så var det mot noen I hans nettverk. Der hadde de funnet et parti med sprit. Hans parti! Det hadde snart gått 2 år siden Oles ulovlige spriteventyr hadde begynt. Ole visste at det ikke skulle mye til før han ble avslørt. Han hadde nok av ansatte som kunne røpe han dersom politiet pågrep dem. Nå måtte han ta grep. Det første han måtte gjøre var derfor å finne nye lagringsplasser. Selv ikke de som jobbet for han skulle nå vite hvor det var gjemt. Kun en liten kjerne av de mest lojale skulle få vite det. Sommeren meldte sin ankomst og varmegradene begynte å rulle over den flate og bare Frøya I 1922. Da de neste store leveransene av sprit kom til havna, fordelte Ole og hans mest lojale pallene mellom seg. Hver for seg smøg de seg ut på natta og gjemte spriten. På Ness, I fjæra, I låva, og noe ble til og med gravd ned. Alkoholen fortsatte å flyte over en lav sko I hele Midt-Norge. Men det var en ting Ole ikke hadde tenkt på. Mens det var konkurser fra nord til sør I landet, og stadig flere ble tvungen ut av hjem med tvangsauksjon, så gikk bedriften, som jo Ole bare noen år tidligere hadde slått konkurs, som det suste. Suksessen som smuglerkonge hadde kommet med en kraftig bakrus. Ole visste at rykter spredde seg rundt på Frøya. Man måtte nærmest være naiv hvis man ikke trodde at det foregikk et eller annet muffins I Ervik-klan. Spørsmålet var nå om politiet trodde at denne storsmugleren I Trøndelag kunne være han. En hystrig dag I november traff den nå 45 år gamle Ole noen av sine ansatte for et krisemøte. De hadde kommet I all hast fra Fosenkaja I Trondheim. Som vanlig hadde de stått der og solgt unna spriten, og da hadde de fått øye på politiet som kom mot dem med stormfart. Skipet og mannskaperen hadde forlatt båten, og politiet hadde dermed funnet flere 100 liter med sprit ombord. Nå hadde politiet et spor. Ole sin båt. Den kom til å lede dem rett til Frøya. Like etterpå møtte politiet mannsterk opp med den lokale lensmannen. Og Ole hørte at det banket hardt på døra. Myndighetene ble sluppet inn, og like raskt ble Ole pågrepet. Han fikk beskjed om at han var anklaget for smugling, og skulle plasseres I varetekt. Da fengselsgittret gikk igjen til cella, måtte Ole forsøke å holde seg rolig. Men det var en krevende øvelse. For han var nervøs over hva myndighetene kunne finne fram av familiebedriftens enorme smugling. Og snart tyder alt på at det ville bli straks. Formiddagen 5. desember samme år skulle saken opp til retten. Inne I rettssalen I Trondheim sto Ole skolerett, mens aktoratet kalte inn hele 20 vittner. 45-åringen så at pressen hadde møtt opp I hopetall, inkludert de som hadde skrevet om Trøndelags smuglerkonge. Så ventet aktoratet seg mot Ole. Han skulle være den første til å forklare seg. Nå gjaldt det å holde tunga rett I munnen. Og ikke gi mer informasjon enn nødvendig. Med sin sedvanlige svake og hese stemme ga Ole lange og møysommelige svar. Han snakket rundt spørsmålene. Da han omsider tittet opp på aktoratet og pressen, innså han at de sleit med å høre nøyaktig hva han sa. Vitne etter vitne måtte svare på spørsmål om smugling. Men alle som en hadde sine bortforklaringer. Dagen etterpå, da Ole nok en gang møtte opp I rettssaken, falt dommen. Ole Ervik, en av Frøyas rikeste menn, smuglerkongen I Trøndelag, sin straff var en bot på 500 kroner og subsidiært 30 dager I fengsel. For pressen var det kanskje et antiklimaks. Men for Ole var det en overraskende lettelse. Under rettssaken hadde han med sin sedvanlige, svake og hese stemme gitt lange og møysommelige svar, der han snakket rundt spørsmålene. Det hadde nok virket som han var dum for politiet og pressen. De sleit rett og slett med å forstå tåkepraten hans. Og de medsommensvorene, ja, de hadde sine bortforklaringer. Planen om å forvirre under forklaringen hadde fungert nøyaktig som planlagt. Dommen var jo ingenting med tanke på alt han hadde tjent de siste årene. Ole kunne rett og slett spasere ut av rettssalen og sette seg på båten tilbake til Frøya. For Ole var det ikke snakk om å legge opp med smuglinga. Det tjente de alt for godt til. Nei, nå gjaldt det å rette opp og ta tilbake kontrollen. Han hadde tross alt avtalt nye leveranser om 2 uker. Og folk måtte ha sprit til jul. Men denne gangen skulle de ikke ta imot noe tysk skip på havna I Frøya. Det var for risikabelt. De satt kursen mot Fredrikshavn. Havna I Danmark jobbet Ervik og klan I rekordfart. Det var mange smuglere, og Ole visste at for å beholde kundene måtte han holde leveringsfristene. Tomme siltønner ble fylt med spritkanne og merket med bokstaver for å skille bestillingen. I noen var det whisky, andre konjak og noen begge deler. Da alt var trygt plassert på båten, ventet Ole skuta nordover. 4 dager før julaften var det hektisk på kaia på Frøya. Ole hadde fått klager fra stressede kunder I Trondheim som forlangte spriten sin. Hadde den dømte smugleren lurt dem? Det både blåste og snødde. Og Ole så at bølgene var såpass urolig at de skumma på toppen. Det kunne være livsfarlig å legge ut på sjøen I dette nuværet. I tillegg var skipet svært tungt lastet. Og det gjorde at det lå lavere I sjøen, som var nok en risikofaktor. Båten vugga fra side til side på sjøen. Og selv Oles mest garvede mannskap ble sjøsyk. De Like før midnatt, dagen etterpå, la skipet til kai I mørket. Mannskapet startet å losse, mens vinden reiv og sleit I det. Men etter flere timers slit, kunne frøyværingen endelig sette kursen hjemover. De siste årene hadde han stadig vekk havnet I politiets og tollerens søkelys. Men hver gang klarte han å berge smuglervirksomheten. Ole smilte nok for seg selv. Storkaren hadde satt ny salgsrekord. Men på høsten 1925 var det tydelig at det var noen I politiet som var fullt bestemt for å felle Ole for godt. I Kristiansund var det kommet en ny politisjef, og han hadde en stor motivasjon for jobben. Å stanse smuglere. På Frøya hadde han klart å skape et fryktsamfunn. Gjennom voldelige rassier var utetoaletter rasert, døra slått inn, og familien var livredd. Alt I jakt på ulovlig brennvin. Som den største fisken I nettet, visste Ole at det bare var et spørsmål om tid, før han ble fanget av denne nye politisjefen. Den 19. September 1925 lå tåka tjukt rundt øya. Og Ole hadde fått nyss I hva som snart kom til å skje. Politiet var på vei for å gjennomføre en razzia. I skumringa den ettermiddagen kunne Ole så vidt skimte to politifolk som nærmet seg gårdstunet I den tjukke tåka. Mens han tenkte på hva han burde gjøre, kom barna springende inn. Det sto også politibetjente på nordsiden av gården. Ole skjønte umiddelbart at de gjorde seg klar til aksjon. Nå hastet det. Familieoverhodet begynte å stasjonere alle I huset. Barna måtte stå foran stue- og kjøkkenvinduet, mens brødrene skulle holde utkikk fra loftet. Selv tok han på seg det mest risikable oppdraget. Han gikk ut for å speide. Gjennom tåka så Ole en hel kjede av politifolk som bevegde seg sakte, men bestemt mot huset. Da han sprang inn igjen, var det nærmest panisk stemning. Barna gråt, og den ene datteren

0: Han kledde på seg en gammel kåpe med hette og fant frem en spaserstokk. Han tok noen runder på tregulvet på kjøkkenet med et skikkelig ganglag. Ole merket at stemningen lettet litt, og latter begynte å spre seg. Så åpnet han stuevinduet og hoppet ut. I ly av tåka la den gamle kjæringa Ole Ervik på sprang mot hovedveien og mot bryggelagret i håp om å rømme. Da politiet fikk øye på han, stoppet han opp og begynte å slite seg fremover som en gammel, skrukket dame. Han så hvordan politiet stirret nøye på han på avstand mens tåken løsnet mer og mer. Til slutt gikk de mot huset og lot den tilsynelatende stakkars kjæringa få gå i fred. Ole hadde rundlurt politiet og la på sprang mot kaia for å komme seg ombord en båt. Men før han nådde frem, kom plutselig politiet rett bak han. Ole hei fra seg spasersjokken og reiv av seg hetta, klar til å slåss. Det var så langt motstand kom. I neste øyeblikk fikk politimenn has på Ole.
1: Avisa Fjelljom, 21. september 1925. Politiet rydde opp blant spritsmuglere. Smuglerkongen Ole Ervik på Frøya på ny arrestert sammen med 7 medhjelpere. Politiet sitter inne med så godt bevismateriale at han ikke vil slippe unna. Ole Ervik ble dømt til 8 måneders fengsel og fikk en bot på 5000 kroner. Selv om Ervik ble dømt til å sone i Kristiansund fengsel og politiet var godt fornøyd med å ha fanget storsmugleren, så hadde Ole Ervik nok en gang lurt politiet. Han var forberedt på aksjonen og hadde gjemt flere 10.000 liter med sprit rundt omkring, og storfamilien fortsatte å tjene gode penger på spriten, frem til forbudstiden endte i oktober 1926. I oktober 1926 stemte det norske folket over brennevinsforbud. Forbudet ble nedstemt med over 100 000 stemmer. På Frøya var det mer enn dobbelt så mange ja-stemmer som nei-stemmer.

0: Flere episoder av podcasten Gamle Greier, det finner du I appen NRK Radio.
1: Ja, og så har vi snakket litt om hverdagen som treffer oss hardt denne mandagen, Kristian, både med matpakker, vekkeklokker, skolestart, og vi har jo følgende avstemning på gang da, i NRK radioappen vår, en nasjonal kartlegging, om du vil.
0: Ja, for det jo, altså, vi snakker jo om I dag at det jo egentlig, kanskje I dag, året egentlig begynner.
1: Ja.
0: Så vi begynte å lure på om vi rett og slett feirer nyttår på helt feil tid. Så vi spør I appen NRK Radio, bør første nyttårsdag flyttes til 15. August? Svar ja eller nei, stem I vei, og så skal vi se hvordan det går utover sendingen. Foreløpig har ja-sida et ganske godt overtak, må vi si, men det absolutt mulighet hvis du strengt imot, gå inn og stem nei, så ser vi hvordan det går.
1: Ja, og dagen ellers gått som en lek, eller har du blitt truffet av hverdagen litt sånn bratt og hardt, så vil vi også gjerne høre fra deg hvis du har en god historie fra dagen som har vært. Det mye som skal på, det mye som skal på selv nå denne første skoledagen for mange. Send oss en melding I NRK radioappen. Vi hører gjerne fra deg.
2: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
3: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
2: Ekko.
4: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
5: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet. Hvordan har statsgjelder til USA vokst seg så enormt?
2: Oppdatert.
6: Xi Jinping I ferd med

0: danne en ny verdensorden?
1: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
0: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president Xi Jinping.
2: Urix.
3: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
2: Hør podcastene I appen NRK Radio.
4: Og nå hører du på Studio 2 I NRK P2. En av USAs største kjendisbloggere gikk live på TikTok nylig og skadet seg selv så han måtte på sykehus. Hvorfor skrur noen på kamera akkurat når du har det som verst, skal vi snakke om etter nyhetene her I Studio 2.
5: Dette NRK Nyheter klokken 16. I ettermiddag truer USAs president Donald Trump med å bombe Oman hvis de står I veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kommer I et intervju med Fox News I forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. 8. August uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. En mann I 20-årene siktet for drap på faren sin I Sandnes I Rogaland. Forsvareren sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld. Den første meldingen om en alvorlig voldshendelse kom til politiet rundt klokken 4 I natt. Politiet rykket med en gang ut til adressen. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren sin I en bolig I desember 2024. Rettssaken den startet I dag. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Hovedspørsmålet om tiltalte kan straffes, sier programleder I krimrommet på NRK, Dennis Ravndal.
6: Hun har reagert svært godt på behandling. Psykiaterne mener jo at hun nærmest frisk, og selvfølgelig knust over det hun har gjort og innrømmet å ha gjort, men at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger svært lav. Hvis man utilregnelig på gjerningstidspunktet, slik de rettssakkyndige mener at hun så kan man ikke straffes. Da det vanlig at man dømmes til tvungent psykisk helsevern, som vil si at man må være på en institusjon inntil man frisk. Men for at man skal kunne dømmes til dette, så må det være en fare for samfunnet, altså at man skal begå nye alvorlige straffbare handlinger, og det mener jo psykiaterne og psykologene at ikke tilfelle her. Så gikk riksadvokaten inn og beordret tiltale I stedet, og da står vi her.
5: Så en gladmelding til togreisende. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane Nord skriver at selv om togene går igjen, så må de reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Til slutt sport. Løpestjernen Jakob Ingebrigtsen stiller I Diamond League-stevnet I polske Schlesien på søndag. Det bekrefter presserådgiver Espen Skoland I dag som forteller at han skal delta på 1500 meter. Ingebrigtsen deltok ikke på 1500 meter I EM I Birmingham forrige uke, men kontrollerte seg til EM-gull på 5000 meter. Da gjorde han comeback etter nesten ett år på sidelinjen. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.
0: Dette Studio 2 I NRK P2. Forfatter Alexander Kielland Krag holder ikke noe tilbake når han skildrer sex mellom menn. Nå han ute med sin første roman for voksne, og vår litteraturanmelder kommer og har lest den.
4: Og 84 år gamle Nancy har vært forsvunnet fra sitt hjem I månedsvis, og flere lurer på hva som har skjedd med henne. Podcasten Oppdatert skal handle om forsvinningen til Nancy Guthrie. Det hører du om noen minutter her I Studio 2 I NRK P2, som I dag ved Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen.
2: Men nå skal det handle om Perez Hilton, en av USAs største kjendisbloggere. Nylig gikk han live på TikTok og påførte seg selv alvorlige skader før sendingen ble tatt av lufta. I rundt 15 minutter kunne følgerne hans se denne selvskadingen.
7: 813.
8: No, no, no, no, Perez, Perez, no, no, no.
9: We need to call.
8: No, no, no, no, no,
10: Perez, why are you crashing out?
8: No, no, no, no, no, no, no. Don't do that.
11: Yo, we're gonna pray for you, bruh.
2: Og dette var altså tilhengeren hans som så dette live. Og han ikke den eneste som har gjort dette. Også helt vanlige unge mennesker deler selvskading, overdoser og psykiske kriser direkte på nett. Hvorfor skrur noen på kamera akkurat når de har det som verst? Og hva gjør du når du plutselig blir vittne til det? Velkommen til oss, Anita Tørmoen. Du førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet I Oslo. Og hvorfor vil noen ha et publikum akkurat når de har det som verst?
9: Ja, det jo for det første så bare den lille snutt du spilte nå berører jo meg og mange, tror jeg. Og jeg forsker jo på nettopp selvskading og selvmordsforsøk hos unge og voksne og jobber også med behandling av det. Så jeg vil jo si at det ikke noe nytt for meg at enkelte deler det også på sosiale medier. Det jo noe vi har sett I studier her I Norge, og vi har jo jobbet mye med å forsøke å forebygge det, fordi vi vet at det kan det ofte komme mye negativt ut av. Samtidig som du spør om hvorfor folk gjør det, det jo ofte, kan være mange grunner, men det jo ofte at sosiale medier skaper en form for tilhørighet og et nettverk og en på en måte venneklikk eller en gjeng som du forholder deg til. I hvert fall en del bruker sosiale medier sånn, og det kan være en stor grunn til at mange unge velger å dele enten bilder eller rett og slett bare snakke sammen om sånne vanskelige ting I livet på sosiale medier, fordi at den får en følelse av støtte og hjelp og tilhørighet, og kanskje også noen får hjelp til å komme seg ut av det ved å dele det, ikke sant? At de får høre, sånn som vi også hørte her, at folk prøver å stoppe det og si at ikke gjør det, noen glad I deg, eller hva noen det måtte være.
2: Ja, for en ting jo en kjent profil, som vi hørte her, Peres Hilton, med mange, mange følgere. Vet man noe om smitteeffekten her, altså til vanlige unge mennesker?
9: Det vi vet jo at nettopp kjendiser eller liksom sentrale influensere får en stor betydning for mange, og særlig når det gjelder selvmordsadferd, som vi kaller det, eller selvskading, selvmordsforsøk som deles, så kan det trigge mange andre som kanskje ikke har det så lett akkurat der og da til å gjøre det samme. Man får ideer, man får en følelse av at når han eller hun gjør det, så kan vel jeg kjøre på også, ikke sant? Og at det en av de veldig skremmende sidene ved å ha en veldig åpen kultur om dette, nemlig at vi bruker ordet smitte, det kanskje litt rart, men det på en måte en stor andel studier som viser at den type deling kan gjøre at mange flere som har det vanskelig, gjør det.
2: Ja, og hva gjør det da med en person I krise å plutselig ha et publikum? Altså, dette her var jo ikke bare for noen år siden, det var jo helt uvanlig.
9: Ja, ikke sant? Nei, det vi tror og det vi hører mange sier jo at hvis man har det vanskelig psykisk, for det jo ofte et utgangspunkt for å enten bruke rusmidler eller skade seg eller ha mye selvmordstanker, så det klart at det å kunne ha noen å fortelle det til og noen å dele det med kan for mange være viktig, særlig sånn som mange unge jeg kjenner som får behandling I forhold til selvskadingsproblematikk, de kan ofte ha en ekstrem følelse av å være ensomme, og det kanskje også, men inni seg være tomme, ha en følelse av at det ingen som skjønner akkurat hvordan jeg har det, og det å på en måte formidle seg kan være, å ha tilhørere kan være en viktig måte å få følelsen av at jeg også verdifull, og det noen andre som ser på meg og får tak I lidelsen min, ikke sant? Og at det kan være drevet av den type lengsel da, etter å få bekreftelse.
2: Ja, hvorfor tror du den terskelen har blitt lavere da, å vise det?
9: Jeg vil jo tro at når folk flest, som oss alle, vi får en kanal med sosiale medier hvor vi alle kan ytre oss og bidra, ikke sant? Og at det og da dele også ting som kanskje mange andre tenker veldig privat og personlig og ikke ville delt I det hele tatt, at man har et publikum og en kanal å kringkaste det på gjør at terskelen blir veldig mye lavere for mange. Og så blir vi oppfordret til å fortelle om våre vanskeligheter og dele og be om hjelp, ikke sant? Og for noen så kan kanskje det være enten impulsivt i øyeblikket en veldig, altså en tanke om at det vil hjelpe meg hvis jeg legger det ut live, ikke sant, og at kanskje følgerne mine da, eller de som ser på da, hjelper meg, stopper meg, eller skjønner at jeg har det vanskelig.
2: Ja, kan det nesten være et paradoks, denne åpenhetskulturen i forhold til sosiale medier, at man ja, blir forvirret?
9: Ja, jeg tenker jo det at det kan være det, fordi at det er rett og slett, jeg blir kanskje vel så forundret mange ganger over hva vanlige folk fortsetter å skrive om andre mennesker i kommentarfelter og sånn, og der ser man jo virkelig på en måte nedsidene ved åpenhetskultur. Det er jo ikke greit å trakassere andre heller og be andre om å faktisk liksom gjøre veldig destruktive ting, fordi at man selv sitter og føler at det virker passende der og der, men det gjør jo folk. Og det er nedsiden ved denne åpenhetskulturen eller sosial mediebruken kanskje.
2: Men kan kommentarer fra publikum, vi hørte jo det her, kan det roe situasjonen, eller kan det gjøre det enda verre, eskalere det på noe som helst måte?
9: Ja. Nei, det vi vet, fordi vi har jo ved vårt senter, som for øvrig er 30 år i år, vi er opptatt av å sette dette på dagsorden hele tiden, vi har jobbet mye med å forebygge selvmord og selvskadingsproblematikk, og det å kunne sette litt grenser for, eller gi gode råd til unge og foreldre om hvordan bruke nett når det gjelder selvmordsproblematikk, så er vi opptatt av at noen kan få god støtte, noen er ofte på sånne sider for å hjelpe andre. Mange unge sier det, det er derfor jeg er der, jeg driver ikke med det selv nødvendigvis, men jeg vet hvordan det er det vanskelig, og da kan det være en god hjelp for noen at det er støttende kommentarer, men akkurat livesendinger og direkte sendinger, det er vi veldig skeptiske til å gå inn og kommentere på. Da oppfordrer vi disse chat-safe-retningslinjene, som det heter, som er på norsk også, om å avfølge sånne sendinger og heller rapportere det, fordi at vi vet at det kan være veldig, veldig destruktivt hvis en liksom live interagerer med folk som legger det ut direkte.
2: Men det må jo likevel trigge noe i noen å gå live i stedet da, for å ringe en person.
9: Ja. Ja, men det er kanskje litt det jeg var inne på i sted, at nå kjenner ikke jeg så godt til en kjendisinfluencer. Det kan være mange motiver der som ikke jeg helt skjønner. Det kan være penger, det kan være mange ting, ikke sant? Men de ungdommene og unge voksne jeg stort sett snakker med, og som vi har forsket på, gjør nok dette fordi de, som jeg var inne på i sted, kjenner en voldsom sånn avmaktsfølelse i forhold til eget liv, ensomhet, tomhet, og da enten impulsivt tenker at nå skal jeg dele det, eller jeg skal få fortalt alle hvor ille jeg har det, for det klarer jeg ikke på annet vis. Jeg viser det på den måten, og at det kan på en måte gjøre noe, virke lindrende der og da, og at det kan forklare det, ikke sant? I stedet for andre som kanskje ville ringt noen eller bedt om hjelp, men at det for en del unge mennesker har blitt noe som er så vanskelig, eller som de tror at ikke vil føre fram, som gjør at de heller deler det med et publikum og kanskje håper å få trøst og støtte blant mange følgere, i stedet for i en sånn intim relasjon til en annen nære. Kanskje ikke de har noen andre nære heller, som de er i stand til å dele dette med. Og det er jo noe av det som jeg er opptatt også som behandler og forsker, at vi må jo prøve å fortelle unge mennesker at det finnes god behandling og veldig mye optimisme egentlig rundt det å ha det skikkelig, skikkelig vanskelig å komme ut på den andre siden videre. Den veien den virker så håpløs når du står midt oppi det, men det er veldig gode grunner til å heller kontakte helsepersonell eller andre hvis man har det sånn, og få hjelp til å komme seg ut av det.
2: Det er mange gode instanser og mye hjelp å følge, da skal vi straks snakke litt mer om, men jeg tenkte på vi mennesker, altså de mennesker som ser på dette her og ikke klarer å scrolle videre på TikTok, hvorfor er det så vanskelig?
9: Nei, jeg tenker jo kanskje at mange mennesker, for det første så bruker de fleste av oss sosiale medier, vi blir jo sittende og måpe og glane på veldig mange ulike ting som vi ikke nødvendigvis liker, men vi er nysgjerrige, vi kanskje får opp, hvis vi har sett en gang eller to på noen som legger ut sin fyllapparat eller vanskelige livshistorier, så kan vi liksom få de opp igjen, og så blir vi nysgjerrige, hvordan går nå dette? Og kanskje noen blir sittende fordi de tenker at kanskje jeg skal gå inn og si noe, prøve å være oppmuntrende og hjelpe, det ser vi også at folk gjør, mens andre kanskje får på en måte et perspektiv på eget liv, og tenker at jammen meg, det går jo ikke så gærent med meg, for at det her er jo virkelig ille. Altså, hva vet jeg, det kan være mange ulike grunner til at vi blir fanget i det, og at vi faktisk blir sittende og ser på dette, men det er i hvert fall, jeg tror at det er ikke slik at folk flest sitter og ser på livesendinger med suicidalitet og selvskading, men det kan treffe en del som har det veldig vanskelig utgangspunktet, og at det da blir vanskelig å komme seg ut av det, for da kommer jo også algoritmen inn og gir deg mer og mer av det, så det kan bli veldig sånn dødelig spiral for en del unge mennesker.
2: Skal vi også si at Perez Hilton, han får også hjelp nå, lagt inn på sykehuset. Men førsteamanuensis, du er jo det ved Nasjonal Senter for Selvmordsforskning og Forebygging ved Universitetet i Oslo, og vi må avslutte litt med dette her, at det er hjelp å få, vi var inne på det. Hva skal man gjøre hvis man har tunge tanker og har det vanskelig?
9: Mm. Nei, det som vi er opptatt av, i hvert fall når det gjelder deling på nett og sånn, er jo at vi voksne og ansvarlig helsepersonell, men også skoleressurser, venner, familie, foreldre, bør egentlig være mer opptatt av hva er det de er bry meg om, se på nett, og hvorfor gjør de det, og hva gir de dem, ikke sant? At det går an å ha noen samtaler om det, og så forsøke å snakke sammen om, er det egentlig bra for deg å sitte mange timer og se på en annen, eller flere andre som selvskader når du har det så vanskelig som du har det nå, hva må jeg heller prøve å snakke litt med meg, eller noen andre, om hva det er som foregår hos deg akkurat nå, fordi at det finnes god behandling hvis man har selvskadingsproblematikk. Det finnes hvert år veldig mange som kommer ut av det med et helt annet liv, fordi det er god behandling i vårt land, og også for sikkert Perez Hilton som da har lagt inn og andre. Men det er vanskelig å se når du står midt oppi det selv kanskje, og har ventet til å bruke en sånn kanal som sosiale medier, i stedet for å jobbe litt mer med det som er grunnlagsproblematikken.
2: Og få tak i riktig instans.
9: Ja. Mm-hmm.
2: Takk skal du ha for praten, Anita Tørmoen. Du er altså førsteamanuensis ved Nasjonal Senter for Selvmordsforskning og Forebygging ved Universitetet i Oslo.
4: Vi skal videre i studio 2. Nå skal det handle om Nancy Guthrie. Hun er mor til den kjente TV-profilen Savannah Guthrie, og 84 år gamle Nancy forsvant fra sitt hjem i februar i år, og siden har ingen hørt fra henne. I dag handler podcasten Oppdatert om en av USAs største forsvinningsgåter, nemlig hva skjedde med Susan Guthrie.
10: New information just coming in on the disappearance of Nancy Guthrie, mother of Today Show co-anchor Savannah Guthrie. The sheriff telling CBS News he believes she was abducted from her home in the middle of the night.
11: I'm coming on today with a very specific message. It has been months since our mom was taken from us. Our family is in agony.
12: På kort tid har en helt spesiell forsvinningssak vokst til å bli en av USAs aller største krimmysterier.
13: The Nancy Guthrie case has been the most talked about true crime story in the headlines this past year.
12: Nå har nye detaljer fra etterforskningen nok en gang satt fyr på spekulasjoner om hvem som kan stå bak. Hva har skjedd med Nancy Guthrie? Kan hun fortsatt være i live?
14: Hør på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
12: Det er søndag 1. februar 2026, og i en sofa et sted i delstaten Arizona i USA sitter en ung kvinne med langt mørkt hår og mørke intense øyne og scroller på mobilen. Nyhetsjournalisten Brianna Whitney har operert kneet og er hjemme fra jobben, men nå lander blikket hennes på en nyhetsmelding som fanger oppmerksomheten.
15: Og der står det at en eldre kvinne, Nancy Guthrie, er forsvunnet fra hjemmet sitt.
12: Ingunn Andersen, du er journalist her i Oppdatert, og grunnen til at Brianna reagerer på akkurat denne meldingen, er ikke først og fremst at en person er savnet.
15: Det hun reagerer på er navnet. Det er et navn hun kjenner veldig godt igjen. Nancy Guthrie er nemlig moren til Savannah Guthrie, en av USAs aller største TV-stjerner. Hun leder et program millioner av seere hver dag, og er dermed en person som nesten alle i USA vet hvem er.
12: Selv om Brianna ikke er på jobb, så begynner hun febrilsk å tekste venner og kollegaer fra sofaen for å finne ut mer om det som har skjedd.
15: På dette tidspunktet så vet jo alle veldig lite, men Brianna, hun stusser allerede over hvordan politiet håndterer situasjonen. Det er noe rart med hvordan de kommuniserer utad, og Brianna beskriver det som både kaotisk og uproft. Hun tenker likevel at det har skjedd noe med Nancy som har en naturlig forklaring. Dette er tross alt en eldre dame som kanskje har gått seg en tur og gått seg vill og blitt forvirret. Likevel så tekster Brianna nå vennene sine om at hun synes saken fremstår som veldig rar.
12: Brianna klarer ikke å slå seg helt I ro med det, og dagen etter så bestemmer hun seg for å reise på jobb, selv om hun på grunn av kneet sitt strengt tatt egentlig burde ligge på sofaen.
15: Den store snakkelsen når Brianna kommer på jobb dagen etter at politiet har holdt en veldig rotete pressekonferanse. Etterforskningslederen har stilt seg opp utenfor huset til Nancy midt på natta, og der holder han en amatørmessig pressekonferanse som strømmes direkte fra politiets egne mobiltelefoner. Lyden skurrer, det blåser, og bildene mørke. Det hele fremstår som veldig uproft.
12: Omstendighetene rundt saken og politiets oppførsel gjør at Brianna og kollegaene sikre på at det her kan være mer alvorlig enn det etterforskerne først ga uttrykk for. Og bare timer senere bekrefter politisjefen Briannas mistanke.
16: Is it fair for me to characterize this as an abduction?
17: I believe she was abducted, yes. This is an 84-year-old lady who in the middle of the night while she's asleep is taken from her home.
15: Og nå kaster Brianna seg I bilen sammen med en kollega. I huehast så rykker de til Tucson og til området der Nancy Guthrie forsvant fra.
12: I et eksklusivt, men øde ørkenstrøk I Tucson, Arizona, gjemt bak kaktuser og tett kratt, ruver et stort brunt murhus med en lang og ganske fasjonabel oppkjørsel. Om kvelden det ofte stummende mørkt, for det finnes ikke gatelys her. Men de siste timene har journalister og politi omringet nabolaget.
15: Den vanligvis så fredelige gata full av kamerafolk og journalister som rapporterer direkte om det som har skjedd, og en av dem Brianna. Og så må vi huske på at dette jo et ganske spesielt sted å være på, fordi dette jo stedet hvor 84-åringen sist har blitt sett, da svigersønnen slapp henne av huset sent søndag kveld, omtrent 24 timer tidligere.
12: Brianna og kollegaen prøver så godt de kan å få oversikt over situasjonen. De snakker med politiet på stedet, og ganske snart så skal de få seg en overraskelse.
15: Det som skjer nå beskriver Brianna som veldig spesielt. For nå gjør politiet noe som veldig uvanlig. De sier til journalistene at de allerede har frigitt åstedet, med andre ord. De gir journalistene grønt lys til å gå helt opp til huset og inngangspartiet.
12: På grunn av jobben som live-reporter Brianna vant til å være først på steder der journalistene blir bedt om å holde avstand. Men nå beveger hun seg helt inn til inngangsdøra på det mørklagte huset til Nancy Guthrie. Så ser hun noe som får det til å gå kaldt nedover ryggen på henne.
15: Hun beskriver at rett foran dørstokken så ser hun det som ser ut som mørke og ganske ferske bloddråper. Hun sier at det ser ut som om noen har blødd neseblod. Hun legger også merke til at det ser ut som om noen har røsket ut et kamera rett foran inngangsdøra til Nancy. Hun reagerer jo veldig på dette, fordi vanligvis så ville jo dette vært et åsted som politiet ikke ville gitt tilgang til så tidlig inn I etterforskningen.
12: Brianna drar tilbake til kontoret og får snart vite at de som sier at de har bortført Nancy Guthrie skal ha sendt et løspengekrav til politiet og flere mediehus. Der krever de over 4 millioner dollar I bitcoin for å slippe 84-åringen. Like etter bryter familien til Nancy stillheten og går ut I media.
11: Her mom is our heart and our home. She is 84 years old. Her health, her heart is fragile. She lives in constant pain. She is without any medicine. She needs it to survive. She needs it not to suffer.
12: I en svart skinnsofa sitter det som en av USAs største TV-stjerner ved siden av broren og søstra si. Men nå ser den vanligvis velstelte og glamorøse Savannah Guthrie sliten og desperat inn I kamera.
15: Det en hjerteskjærende video der barna til Nancy Guthrie ber innstendig om svar på hva som har skjedd med moren deres. Og de neste dagene så journalisten Brianna vitne til en etterforskning som tilsynelatende stagnerer. Det et enormt medietrykk på politiet, men Brianna opplever at både lokale etterforskere og FBI famler med saken. Selv om tid åpenbart veldig viktig i en sånn type forsvinningssak, skal Brianna blant annet ha fått svar fra etterforskerne om at hun ikke må mase sånn, noe hun reagerer veldig på gitt sakens alvor.
12: Til tross for at det lite nytt, så fortsetter Brianna å jakte på svar hos folk som kjente Nancy og hos familien. Og så får hun en oppsiktsvekkende melding.
15: Brianna får nå tips fra en av kildene sine på innsiden av etterforskningen, og denne kilden forteller at FBI har klart å finne igjen noen av videofilene fra overvåkningskamera i inngangspartiet. Vedkommende forteller også Brianna at denne videoen slippes om få timer på nettet.
18: New surveillance images showing a person wearing a mask, gloves, and a backpack tampering with the camera at Guthrie's Arizona home the morning she disappeared. The FBI says at this point, the person that you just saw, though, is not considered a suspect.
19: But that is a chilling image, and it's the first significant lead in this case that we have seen since Guthrie vanished.
15: Det hun ser på videoen, beskriver hun som noe som ikke føles virkelig. Det jo mer som en scene fra en skrekkfilm. Ut av mørket dukker det opp en skikkelse i finlandshette. Han har på seg sekk og svarte handsker, og går helt opp til kamera med ansiktet først. I det som ser ut som et belte har han et skytevåpen. Han holder opp greiner og blader foran linsen, for å skjule at han fysisk røsker kameraet ned fra veggen.
20: The fact that he's wearing a mask, covering his hands, so he was ready. He did not want to leave DNA. He did not want his face recognizable.
12: De neste dagene døper internett mannen på videoen for Porch Guy, verandamannen. Men selv om tipsene strømmer inn, så fører ikke videoen til noe gjennombrudd. En av de som fortsatt følger saken tettest journalisten Brianna. Og måten hun har fulgt saken på har tydeligvis blitt lagt merke til. For nå får hun et tilbud hun ikke kan takke nei til.
15: USAs største krimpodcast vil ha henne med på laget. De har lagt merke til at Brianna en av de som tettest på Nancy Guthrie-saken i USA. Og noe av det første hun gjør å sette seg i sofaen for å lage podcast om nettopp Nancy Guthrie-saken.
21: In my Arizona News reporting role right before I came to Crime Junkie, I was made aware of what was going on behind the scenes, the inside track on what was coming in the investigation, the ransom notes that came into the media outlets, what was being said.
15: I det som blir kalt for en spesialepisode, så avslører Brianna blant annet helt nye detaljer om det som står i brevene i løsepengekravene.
21: We did not fully grasp the seriousness of her physical conditions. We never intended to hurt her. That was not our intention. She perished shortly after she was taken. We believe it was heart-related. She is buried in nature now. Nothing you could have done could have changed the outcome. We are truly sorry.
15: Hun forteller om sjokkerende detaljer i brevene, der de som hevder de har bortført Nancy Guthrie, sier hun allerede død. Og at dette opplysninger familien og politiet fikk allerede den første uka etter at Nancy forsvant. For lytterne jo dette helt ny info. Kan hele USA ha trodd at Nancy Guthrie i live når politiet har informasjon tidlig som indikerer at hun kanskje allerede død?
12: Selv om bortføringsepisoden slippes midt på sommeren, får Brianna og det nye teamet hennes på jobb mye oppmerksomhet. Flere andre medier prøver å komme til bunns i saken, men politiet nekter for at de har opplysninger om at Nancy Guthrie kan være død. Men så, etter en drøy uke, snur de. Og nå kommer det ny informasjon som skal sette fyr på offentligheten.
21: The County Sheriff's Department has just released two ransom notes it received related to the case. It has been 6 months since Nancy Guthrie was last seen at her Arizona home. NBC News National Law Enforcement and Intelligence Correspondent Tom Winter is back with us on this breaking news.
15: Når politiet endelig slipper hele teksten på disse to brevene som ble sendt allerede den første uka, innholdet akkurat det samme som Brianna allerede har fortalt om i podcast-episoden en uke tidligere. Noe som bare viser hvor tett på hun kildene sine. Og i brevet så skriver de som skal ha bortført Nancy Guthrie at de ikke innså i hvor dårlig form hun var, og at hun dessverre døde allerede kort tid etterpå. De skriver også at hun nå begravet i naturen, og på slutten av brevet så kommer de med en slags unnskyldning til familien.
12: Offentliggjøringen av trusselbrevene utløser et skred av nye spekulasjoner, blant annet fordi formuleringen i teksten og ordlyden får mange til å lure ekstra mye på hvem som kan stå bak.
15: Det blir brukt ord og uttrykk som fremstår som veldig lite amerikanske, og mange, inkludert Brianna, spekulerer på om dette er skrevet av noen som ikke har engelsk som førstespråk. Brevene har også ført til enda en ny bønn fra familien til Nancy Guthrie, som nå har savnet moren sin i over et halvt år.
11: I'm coming on today with a very specific message. It has been months since our mom was taken from us. Our family is in agony. We are in a nightmare that will not end. Nothing about our situation has changed.
12: Når vi slipper denne episoden, så Nancy Guthrie fortsatt savnet. Det verserer fortsatt en rekke teorier om hva som kan ha skjedd, og hvem som eventuelt står bak bortføringen av Nancy Guthrie. Dennis Ravndal, du er journalist og programleder i podcasten Krimrommet her i NRK. Dere har også dekket denne saken. Hva betyr det at journalister sånn som Brianna har hengt seg på denne saken her?
1: Det betyr mye for å holde saken varm, for at den skal ligge langt fremme i bevisstheten til folk, og hvis denne saken blir oppklart, så jo det sannsynligvis på grunn av tips som kommer inn fra publikum, og der journalister, podcaster utrolig viktig.
12: Hva kan egentlig ha skjedd med Nancy Guthrie?
1: Utrolig vanskelig å svare på, nettopp fordi at det så mye vi ikke vet. Ikke sant? Det derfor denne saken så interessant, det derfor den opptar så mange, fordi det så mange ubesvarte spørsmål. Og det fremstår jo som et mysterium, fordi man har ikke de sporene man trenger for å komme videre. Og da kan man selvfølgelig komme med teorier, og der det jo mulig å komme med mange. En av dem jo nettopp at dette en liga, noen som driver med dette, som organiserte kriminelle som har stått bak det. Og når det handler om kryptovaluta, som det gjør sannsynligvis i denne saken da, på å løse pengene, så jo det en måte å skjule hvem det som mottar disse pengene til slutt, og da kreves det jo en del kunnskap for å gjøre det på en trygg måte. Så det klart, et av de viktigste spørsmål i denne saken lever Nancy Guthrie fortsatt? Og svaret på det nok dessverre nei. Det har gått for lang tid, og hele forretningsideen med å kidnappe noen for løsepenger, det jo å få disse pengene. Og for å få de pengene så krever du livstegn, eller at man slipper vedkommende løs. Og når det har gått så lang tid som det har nå, uten at det har kommet noe, så nok politiet helt sikre på at hun dessverre død.
0: Ja, og flere episoder av podcasten Oppdatert finner du i NRK radioappen.
4: Dette Studio 2 i NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. I dag tar Team Europa turen til Albania. En gang Europas mest lukkede land, i dag et yndet reisemål for turister og investorer fra hele verden. Men hvilken betydning har Albania for det europeiske fellesskapet? Og omvendt spør vi i Studio 2 i dag.
0: Og så har vi også allerede vært innom sesongstart. Hverdagen treffer hardt, overgangen kan være utmattende, og første skole da vet man på en måte at nå det ugjenkallelig slutt til denne feriefølelsen. Hverdagsstresset her igjen. Følte du litt på det i dag tidlig, du, eller?
4: Ja, gjorde jo det. Det var jo skolestart, og plutselig var liksom ting tilbake til normalen. Ja. Året var i gang.
0: Og normalene har.
4: Ja. Så det er jo litt deilig å begynne på jobb litt mens mange andre andre har ferie.
0: Absolutt.
4: Men vi har en liten avstemning på gang.
0: Ja, det har vi.
4: På appen NRK Radio. Vi spør altså, er det nå år begynner? Bør første nyttårsdag flyttes til 15. august, for eksempel?
0: Ja.
4: Gå inn og stem, ja eller nei?
0: Ja.
4: Forløpig så er det nei-siden som leder ganske klart.
0: Ok, vi får se. Men rutinene må i hvert fall på plass nå, og jeg har jo blant annet startet en sånn lett jogg-kampanje, Kristian. For det har blitt litt mye whining and dining i løpet av en sånn lang sommerferie. Og formekurven den daler, vet du. Og da må det jo tas grep når hverdagen innhenter en. Så nå bruker jeg august på å komme ordentlig godt opp i marsfart.
4: Ja.
0: Og så er det jo sånn da at jeg jogger litt sånn for meg selv. Jeg har ikke sånn veldig, jeg har ikke sånn veldig musikk som går fort. Jeg har litt sånn rolig musikk foreløpig.
4: Ja, for ikke å løpe for fort, rett og slett, er det det her?
0: Ja, jeg må ha rolig musikk når jeg jogger, sånn at ikke jeg får overtenning.
4: Ja, men tempo tilpasser seg musikken på en måte da. Ja. Er det mye ballader da? Eller?
0: Nei, altså jeg er jo vokst opp i grensetraktene, så det er mye svensk musikk. Det har vært alt fra viser, det har vært rolige ballader, og så er det egentlig mye av det jeg vil kalle sjangeren svensk rock i moll.
4: Svensk rock i moll, ja. Høres jo ikke helt forenlig ut med høyt løpetempo dette her, eller er det for at du ikke skal overdrive treninga?
0: Ja, det er akkurat det. Det er veldig bra med tanke på skader og sånn, ikke få overtenning som sagt, og jeg er jo ikke typen som får det når det gjelder trening, men jeg tror det er viktig med tanke også på progresjon, at jeg starter rolig, kommer opp i marsfart etter hvert, og det gjelder for løypene jeg tar også. Jeg vet at formen, den er ikke noe særlig akkurat nå, så jeg velger løype litt sånn off-pist, men etter hvert så skal jeg bli mer synlig, har jeg tenkt.
4: Prøv å løpe der det er få som ser, rett og slett.
0: Ja.
4: Men, så, og etter hvert som formen stiger, så kan flere og flere få lov til å se på det.
0: Ja, ja, akkurat nå går det går i Lisa Ekdal fra 90-tallet. Det er poprockbandet Kent, som dessverre ga seg for noen år siden. Men innimellom der så har det vært litt Ebba Forsberg, litt Tåstrøm, Lars Winnebæk. Altså litt sånn rolige, målstemte ting.
4: Ja, ikke sant? Og da er det jo vanskelig å få opp tempo, kanskje. Jeg måtte sjekke litt.
0: Ja.
4: For hva er det folk liker best å løpe til, og det finnes jo en del sånne lister over her er det ultimate løpesangen og sånn, og jeg tror heller at du burde gå for mer sånn som høres sånn som trend som dette ut.
0: Ja.
4: Gå litt fortere nå, Øyga.
0: Jeg går fortere, men du hører, her er det en takt, og ja, da hadde jeg slått om, vet du, i galopp. Ja,
4: og den Eminem-låta her, Lose Yourself, er jo av mange sett på som en sånn nesten perfekt løpesang, da.
0: Ja, jeg skjønner. Nei, men det er mye mer seit, det jeg hører på.
4: Ja.
0: Men det gjør meg i tillegg utholden, Kristian. Jeg gaper ikke over for mye, men farten er som sagt lav, og da jeg kom hjem i går fra en sånn tur, så viste jeg stolt frem til sønnen min. Han er jo veldig aktiv og løper masse, men jeg viste frem da, på den helseappen på iPhone, vet du, så visste jeg at jeg hadde jogget 6,7 kilometer, og det er jo ikke verst.
4: Nei, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, men så han litt ned på helseappen da, det hadde ikke jeg sett, men der sto det, med ganske store, fete typer, så sto det gangfart. Telefonen hadde altså registrert gangfart, ikke joggefart. Farta var så lav at det ble registrert som going, og det var ekstremt demotiverende.
4: For en speedy telefon.
0: Ja, den var speedy. Men, ja.
4: Ja, det er helt klart som å gjøre noe med musikken her da, Ida. Ja. Nå var det.
0: Ja da, jeg skal opp fra gangfarta, jeg skal i hvert fall opp i marsfart. Det var en enorm skuffelse. Jeg ble gjort til latter, offentlig ydmyka innenfor hjemmets fire vegger. Men nå har jeg bestemt meg. Jeg kommer til å fortsette med svensk rock i mål ut denne måneden her. August er oppkjøring, det har vi slått fast. Og så blir det mye mer, ja, marsfart utover høsten. Men jeg fortsetter på svensk rock i mål, og vi skal kose oss litt med Kent nå, skal du høre hva som foregår når jeg er ute på tur, Kristian.
4: Ja, og så kan man sette tempo som man vil selv.
0: Ja, her kan man sette tempo som man vil og kose seg med svensk rock i mål.

0: Ja da, bra joggelåt for oss som tar det litt rolig I starten. Dette her var den svenske gruppa Kent fra albumet Vapen og ammunition, så hørte du sangen Socker.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Det sånn at gutter som glad I gutter må ty til nettet og eldre menn når de skal finne sin første kjæreste? Forfatteren Alexander Kielland Krag problematiserer betegnelsen kjæreste I sin nye roman Flink gutt. Her skriver han ikke om forelskelse og flørting, men han går rett på sak. Kjæreste må byttes ut med sexpartner. Men kanskje hadde hovedpersonen håpet på noe annet. Anne-Katrine Straume, litteraturkritiker her I NRK. Du har lest Flink gutt. Aller først velkommen til Studio 2.
0: Takk.
2: Du, si litt om forfatteren først, for han høres ut som han kan være arvelig belastet. Hvem Alexander Kielland Krag?
3: Ja, Alexander Kielland jo et kjent navn for mange. Altså, Alexander Kielland Krag, han faktisk tippoldebarnet til forfatteren Alexander Kielland. Og ikke nok med det, han også oldebarnet til lyrikeren Wilhelm Krag, så han har altså mye å slekte på når det gjelder skriving. Han nå 34 år gammel. Han debuterte for 6 år siden med en ungdomsroman som het Dette blir mellom oss, og det var en bok som var veldig kort og hadde noen korte små kapitler, handlet om homofil kjærlighet, ungdomsforelskelse, og den boken ble både utgitt som bok mellom to permer, men også som Instagram-bok, fordi at du kunne på en måte abonnere og så få noen få små kapitler hver dag, og så hadde du fått hele boken på en liten måned da. Så der var han jo ganske original, så han skrevet flere bøker senere om gjerne litt sånn problematiserende og eksistensielle spørsmål. Han har skrevet om angst, han har skrevet om selvmord, men altså bare for ungdom så langt da.
2: Ja, og nå altså første bok for voksne ute. Hvem det han skriver om I Flink gutt?
3: Jeg trodde nesten først da jeg begynte å lese at han skrev om seg selv. Fordi det en jeg-forteller her som også forfatter, som lykkelig gift, som I 30-årene, homofil. Men etter hvert så skjønner vi at jeg-fortelleren heter Jakob, så det ikke en selvbiografi akkurat. Og så det også en bok som ikke bare handler om Jakob, for Jakob, selv om han har sin historie han forteller, så sier han også av og til «Noen av oss», gjorde sånn og sånn da vi kom ut av skapet, eller noen av oss har opplevd sånn og sånn. Så han det blir på en måte en slags sånn sosiologisk studie også, for noen av oss, det altså andre homofile gutter og menn, som kanskje strever med en problematisk kjærlighet.
2: Hva skjer I boka da?
3: Det åpner ganske dramatisk, fordi Jakob han på vei hjem fra et møte med forlaget sitt, snakket om en bok, og så ser han plutselig på gaten foran seg, rett nede ved Stortingsgaten, en mann som hopper ut av en taxi, og det den første kjæresten han hadde for 14 år siden. Da var han selv 16 år gammel, denne mannen som nå I 40-årene, han var 30. Og denne mannen ser ikke han, men I det Jakob, han ikke I tvil, jo, det han, så kommer hele fortiden tilbake, og han begynner å se, hvem var jeg egentlig, denne unge gutten, som jo gjerne ville og var med på det som skjedde selv, men som I ettertid kanskje ser at her var det en veldig ubalanse når det gjaldt makt, for eksempel, og jeg var kanskje med på en del ting som jeg I utgangspunktet burde ha reservert meg mer mot.
2: Ja, hvordan beskriver Kielland Krag følelsene som veller opp I Jakob?
3: Jeg synes han veldig god til å skildre både den følelsen av ambivalensen, fordi han sier at ja, men jeg var jo der, det var dette jeg ønsket, jeg ville at noen skulle se på meg, noen skulle ta på meg, men jeg hadde kanskje håpet på at det skulle bli noe annet enn et kort møte I en park, I en bil, litt sånn forbudte, hemmeligholdte møter, som også dessuten ikke innebærer så mye form for omsorg, kjærlighet, men som kanskje direkte, konkrete sexmøter. Og det Jakob tenker kanskje først og fremst at han ikke nødvendigvis plaget av de sexmøtene som skjedde, men av det han gikk glipp av som en ung mann, for han har sett for seg ikke sant, sine venner på skolen, klassekammeratene og den heterofile kjærligheten og forelskelsen, famlingen, flørtingen, alt det som en ungdom da kan gå glipp av ved at du blir kastet inn I en virkelighet som mye mer konkret og direkte og kanskje brutal enn det mange andre opplever.
2: Blir det en politisk bok, tenker du?
3: Ja, jeg vil egentlig si det, fordi at han har en så tydelig agenda at han vil vise frem en problematisk mørk side av homofil virkelighet som mange har kjent på. Og han skriver et sted også rett og slett at homobevegelsen, stakkars dem, de har brukt 50 år på å snu fortellingen, på å snakke om at det ikke bare handler om sex, men å få elske de vi elsker, være de vi er, om giftemål, menneskeverd. De har laget et budskap som lar seg svelge, og så kommer jeg med dette. Sitatslutt. Og det han kom med er jo altså disse direkte og ganske brutale sexscenene som hele tiden må hemmeligholdes, og hvor denne voksne mannen, som, for det er som regel en mye eldre og erfaren mann, ikke er interessert i noe særlig forhold, men det er liksom et kjapt knull det dreier seg om da.
2: Ja, det problematiseres hva som er et overgrep, eller hvor grensene går der da.
3: Det er jo akkurat det, du kan tenke, er det overgrep eller er det ikke? Jeg har vært med på dette, er jeg et offer? Kanskje er jeg ikke et offer egentlig heller, kanskje ligger noe skam hos meg, fordi at når han går inn på nettet, denne Jakob, han er jo da 13 år, når han oppsøker noen nettsider for første gang, det er aldersgrense 16 år, men han, det er jo greit å lettvint å omgå slike grenser, så han har fulgt med en del, til å begynne med så tør han jo ikke å ta kontakt med noen, men plutselig så er han, føler han seg klar nok. Men før dette så har han jo lagt ut ganske eksplisitte bilder av seg selv, og han sier at det jeg hadde å forhandle med, eller handle med, det var jo min ungdom og kroppen min. Ikke sant? Så selv om det er en sånn maktovergrep fra den som har erfaring, den som er mye eldre, så har han også brukt sin egen makt til å oppnå det han vil.
2: Det er altså Alexander Kielland Krags roman Flink gutt. Vi snakker om Anne-Katrin, som du har anmeldt. Altså, det er eksplisitte skildringer her. Hvordan kan de lyde?
3: De kan for eksempel lyde slik. Han lener seg frem, ser ned, sikter. Jeg kjenner pikken hans som noe kunstig mot åpningen, noe alt for stort. Det kommer ikke til å gå, hvisker jeg. Det går, sier han. Han er en mann, tung over meg, han presser, noe skjer. Det sprenger, hele jeg er en muskelsammentrekning, en umulig, konsentrert smerte. Det er jo ganske drøyt, og mange sånne scener, ikke bare dette første møtet som man har, men med ulike tilfeldige, mer tilfeldige menn, som nettopp har en vilje som kanskje er en annen vilje enn det en 16-årige Jakob har.
2: Og her må vi kanskje si litt om selve boka, hvordan ser det ut rent fysisk også, Anne-Katrine, for omslaget her er jo, ja, det legger jo ikke fingrene mellom der, eller?
3: Ja, jeg har boken her, den er, altså, baksiden er rød, rød som bankende begjær, med svart tekst, flink gutt heter jo boken, så den er kommet med svart, og midt mellom der på bokstavene, så henger det altså en slags sånn slimete, ja, det ser vel ut som en dråpe sæd som renner nedover siden her, og du kan til og med, hvis du kjenner på boksiden, så kjenner du at den er liksom litt uthevet og litt sånn glatt. Og jeg vil ta dette som et eksempel på, eller et vitne om at her er det ikke noe som blir skjult, eller han altså snakker ikke mellom fingrene når han snakker her, det er konkret og rått det vi skal få skille. Ja,
2: det ser jo veldig realistisk ut, er det litt sånn om å være litt tøff for å ta opp den boka og lese den på trikken, liksom?
3: Kanskje det, kanskje det. Men flink ut den titlen. Altså det som er litt rart med den titlen, for den sier jo ikke sånn akkurat hva det er vi skal høre. Men jeg fikk assosiasjoner til, altså jeg har en hund, og kanskje 50 ganger om dagen så sier jeg flink ut. Og det er jo jeg som har kontrollen, jeg som har makten. Denne hunden gjør noe som jeg har bedt den om å gjøre. Ikke sant? Sånn kan du snakke til et barn. Det er den voksne som eier dette hele situasjonen, og barnet som må forholde seg til den voksne. Så sånn sett kan du tolke den titlen, og man kan også tolke den på en måte som at jo, Jakob har vært flink gutt som ikke har brutt ut eller brutt sammen tidligere, men han har liksom dysset dette ned og levd videre og ikke konfrontert seg selv heller med de følelsene som kanskje da kommer i ettertid, for det er jo sånn som kan skje også, at man opplever noe som kanskje ikke føltes så traumatisk der og da, men som har fått konsekvenser for livet senere.
2: En god titel.
3: Jeg synes det er en veldig god titel, som nettopp har flere lag og flere tolkningsmuligheter.
2: Kan du si, eller kan man si at Kielland Krag skriver seg inn i en tradisjon med denne boka?
3: Ja, jeg fikk veldig fort assosiasjoner til Linn Ullmann, som skrev en bok for et par år siden som het Jente 1983. Hun er jo eksplisitt selvbiografisk da, og forteller om hennes eget møte med en godt voksen fotograf i 40-årene da hun var 16 år og reiste fra New York til Paris for å bli fotografert, men også da kanskje var interessert i noe mer, fordi hun ble charmert av denne fotografen, og ble med på mer enn det hun kanskje burde vært med på som 16-åring, og som hun i ettertid har merket har sittet mye mer fast i kroppen enn det hun tenkte der og da. En annen forfatter man kan tenke på er jo Édouard Louis, som jo også er en selvbiografisk forfatter, som også skriver om nettopp om å komme ut av skapet eller det å være en homofil gutt, og hvordan det også kan være både besnærende og ydmykende på en gang. Altså man selger seg, man viser seg frem, men det er samtidig en sånn maktforhold hele veien. Så det er jo skrevet flere bøker i den tradisjonen hvor man får en slags aha-opplevelse eller ser tilbake på livet sitt i litt senere i ettertid da. Så det er ikke en original bok i den forstand, men det er jo en bok som rører, fordi det er et ganske sånn eksplisitt og ja, ganske rått skildret, en rå skildret historie.
2: Ja, du er jo begeistret for boka, Anne-Katrine, og slår til med en femmer i anmeldelsen din, men er det likevel noe å utsette på flink gutt?
3: Han kan av og til, om han ikke faller helt i den fellen, så er han i hvert fall litt borte i dette med at det er oss og dem. Oss, vi er liksom hele gruppen, selv om man sier noen av oss, de homofile, mot de heterofile som kanskje opplevde kjærligheten på en annen måte og fikk føle seg litt og prøve seg frem. Men altså, heterofil kjærlighet er ikke nødvendigvis rosenrød den heller. Så det er ikke sånn at det var så enkelt, mens vi hadde det så vanskelig. Så der kan han ha litt mer å gå på, synes jeg nok. Og så er det vel litt at når han snakker om ektemannen sin, denne Jakob, han er gift med Philip, og Philip er den rause og trauste, og han er en slags motpol til Jakob, fordi at han har også opplevd noe av det samme, men lar seg ikke merke så mye med det. Ja, det var jo noe vi måtte gjennom, og ikke bry deg så fælt om det, men Philip

0: Trine, hvilket inntrykk gjør boka på deg?
1: Den gjør et veldig sterkt inntrykk. Ikke minst, altså de brennende scenene, det jo disse ungdomsscenene. Det der Alexander Kielland Krag virkelig god. For han skriver jo om en sånn en lengsel og et sånt ønske og en drøm om å bli sett av noen og bli tatt på av noen, ikke sant? Det så sårt, og det at du selv også, at du har denne ambivalensen, at du selv ønsker det så mye og du vil så mye, og så blir det ikke akkurat sånn som du ønsket og håpet. Så det en sår og en sterk fortelling, og en fortelling som viser en del av en virkelighet som kanskje ikke jeg var så oppmerksom på før.
0: Takk skal du ha, Anne-Katrine Straume, og en skriftlig anmeldelse av Alexander Kielland Krags roman Flink gutt ligger ute på nettsiden vår nrk.no/anmeldelser.
2: Nå skal vi ha litt musikk her i Studio 2. Vi skal slippe til Elton John, vi sammen med Dua Lipa. Her Cold Heart.

0: Ja, vi hørte Cold Heart med Elton John og Dua Lipa, og Dua Lipa har jo sin røtter I Albania. Dit skal vi om noen få minutter her I Studio 2 når vi fortsetter vår serie Team Europa.
1: Og etter oss I dag klokka 18 så det Dagsnytt 18 som vanlig NRK P2 om en drøy time. Og hva har dere på program I dag, Anne-Katrine Førlie?
2: Ja, vi skal blant annet diskutere vårt forhold til Russland, for den diskusjonen går flere steder. Hvordan skal vi egentlig forholde oss til Russland? Og spørsmålet stilles om det mulig å få til en bedre dialog med russerne enn det vi har I dag. Og så det skolestart, og vi har med oss en videregående elev som synes fagene I første klasse I videregående for kjedelige, og etterlyser andre typer fag og en annen måte å organisere videregående på, særlig da I første klasse. Og ikke minst, hva skjer med hjemmekontoret? DNB strammer inn reglene. Det skulle bare mangle. Nå det på tide å stille på jobben, sier en økonomikommentator, mens en psykolog mener ordningen har mange oppsider som vi ikke må gå glipp av.
1: Ja, dette og mer altså om en drøy time her I NRK P2 Anne-Katrine Førlie på plass.
0: Men før det blir mer I Studio 2, elevene fikk iPad før de lærte å skrive skikkelig for hånd. Nå skal skjermene bort og blyantene

0: fram. Men I det skolen bremser en digital revolution, har det neste allerede begynt, har norsk skole nok en gang gått for fort fram og gjort barna våre til testkaniner for ny teknologi.
1: NRK Nyheter, klokka 17. Mannen I 20-årene som I natt ble pågrepet I Sandnes siktet for drap på faren sin. Forsvarer Vegard Bråstein sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld, og den siktede ifølge han preget.
2: Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men han har fortalt en, som sagt, han har vært 3 timer I avhør, så han har fortalt om den situasjonen han har vært I og sånt, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men han har ikke hatt det så lett.
1: Det kan bli streik I flytrafikken, noe som kan føre til at Gardermoen kan bli stengt søndag formiddag. Norsk flygelederforening varsler at 12 flygeledere ved blant annet Flesland og Gardermoen vil tas ut I streik hvis partene ikke blir enige om en ny avtale. Og USAs president Donald Trumps utsending og svigersønn Jared Kushner møter I dag Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Målet til den amerikanske utsendingen å få fart på den amerikanske presidentens fredsplan for Gaza. Planen krever umiddelbar stans av israelske angrep på Gaza, en plan som Israel foreløpig har avvist. Og I går kveld møtte Kushner med Hamas-leder Khalil al-Hajja I Egypt, ifølge en rekke internasjonale medier. Og president Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig I militærøvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra I USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump sint på Nord-Korea, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
3: Mange kommentatorer I USA skriver at han sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA I krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding viser sitt narsissistiske sinne, den kommentator som skriver som jeg har lest I dag, fordi dette farlig for USA, og det noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea veldig viktig.
1: Og Trump altså sint på Sør-Korea, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas. 68 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Og så hjem igjen. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, har kongeparet vært på offisielt besøk I alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
4: Dette Studio 2 I NRK P2.
5: Har KI fått for stor plass I den norske skolen? Det skal vi prøve å finne svaret på her I Studio 2 om litt.
0: På skolestart, vekkeklokker og matpakker. I dag var rutinene på plass for veldig mange, og året starter ordentlig. Bør vi derfor flytte 1. januar til midten av august, spør vi, og det går an å gå inn og stemme på appen NRK Radio også I dag, ikke sant?
5: Ja, hvordan ligger vi an der? Vi har et flertall for å ikke flytte.
0: Ja, finn fram direkte sendingen til Studio 2 I appen, og så kan du stemme. Neisia har faktisk hele 70% foreløpig, mens bare 30% mener at vi bør flytte første nyttårsdag til midten av august.
5: Ok, svar skal du få endelig I slutten av denne timen, før klokka 18. I dag tar Team Europa turen til Albania. En gang Europas mest lukkede land, I dag et yndet reisemål for turister og investorer fra hele verden. Men hvilken betydning har Albania for det europeiske fellesskapet, og omvendt spør vi her I dag?
0: Ja, I dag har vi altså kommet til land nummer 33 på lista vår, der vi altså går gjennom lande I helt tilfeldig rekkefølge. Og hvis vi hadde valgt den mer konvensjonelle alfabetiske rekkefølgen, så hadde vel dagens land kommet helt først, for det Albania. Og lenge var da Albania Europas fattigste og mest lukka land, men nå landet blitt et populært som ferieland, og lokker med fine strender, bratte fjell og pittoreske landsbyer.
6: Albanere kaller landet sitt for Skipperia, som betyr ørnens land. Albania har omtrent 2,8 millioner innbyggere. Tirana hovedstaden I landet, som grenser til Montenegro, Kosovo, Nord-Makedonia og Hellas. Landet har 300 solskinsdager I året, og fruktbrennevinet raki blir regnet som Albanias nasjonaldrikk. Tusenvis av rosa flamingoer I naturreservatet Vjosa Narta har gitt navn til den pågående flamingorevolusjonen. Albanere besatt av Mercedeser, det mange som lurer på. De har I hvert fall flere enn de fleste andre land, og en femtedel av landets 1 million biler skal være en Mercedes av nyere eller eldre dato. Mange mener at både naturen og trafikkulturen I Albania like vill som landets historie. Under kommunismen var diktatoren Enver Hoxha så engstelig for at ytre fiender skulle angripe, at han bygde over 170 000 bunkere over hele landet.
0: Ja, det var litt mer fakta om Albania, og med det så sier jeg velkommen til deg, Jon Kverne, balkankjenner og oversetter.
7: Takk.
0: Du har I perioder bodd I Albania, reiser dit med jevne mellomrom, og som vi så vidt nevnte her, Albania har jo vært I nyhetsbildet I sommer etter at det brøt ut kraftige protester I hovedstaden Tirana, og I bakgrunnen spøker jo Trump også. Hva det som skjedde?
7: Ja, det da Trump-familien som I vanlig stil forsøker å være med på business, hvor det uklart hvor pengene kommer fra og hvor pengene skal ende opp. Et firma som består av en mengde skallfirmaer, lag på lag på lag med skallfirmaer, har fått kjøpe opp et tidligere naturreservat, og så ønsker de å lage luksushoteller og luksusleiligheter I dette naturreservatet, og det har de nok fått kjøpt opp gjennom kontakt med de albanske politikerne.
0: Ja. Hvordan står den saken nå? Det fortsatt uro? Hvordan situasjonen?
7: Det fortsatt uro. Folk mistenker at det korrupsjon og maktmisbruk som har gjort at Trump-familien og deres ymse samarbeidspartnere har fått hendene sine på denne naturperlen, og så begynte de å protestere. Og det dreier seg jo om, som I den veldig gode innledningen deres, så ble det jo nevnt at det har vært veldig store forandringer I albansk historie de siste 100-150 årene. Det betyr også at det veldig uklart hvem som egentlig eier hva av sånne landområder som før ikke var så viktige, ikke sant, strandsoner og sånn. Så da det noen som har fått tak I til landet, samtidig som det høyst uklart om de egentlig eier det, og det fikk folk til å begynne å protestere, og da har det resultert I at det har vært demonstrasjoner med kanskje opp I et par hundre tusen deltakere som har protestert mot dette.
0: Kan vi nesten se det litt sånn I lyset av Grønland, at det har vekket en slags sånn, litt sånn nasjonal stolthet også?
7: Ja, kanskje. Det har I hvert fall fokusert folks misnøye med denne veldig dypt gripende tradisjonen for korrupsjon og maktmisbruk. Mm. Så demonstrasjonene fortsetter, og så har det skjedd noe annet interessant. Det at påtalemakten I Albania tiltalt en av de som involvert I etterforretningsprosjektet for å være en stor spiller I internasjonal narkotikahandel, og så har de tatt beslag I 1 milliard kroner, som han da hadde fått av, I realiteten sannsynligvis av Kushner-familien da, ikke sant, når de kjøpte opp dette landet. Så det problemer for prosjektet, og protestene fortsetter.
0: Og denne korrupsjonen du nevner har vel også ligget som en sånn hemsko for landets utvikling på mange felt, og lenge, stemmer ikke det?
7: Ja, og det akkurat det som det triste da når du ser på Albania som på mange andre land på Balkan, det at det jo utvikling, men den kunne sannsynligvis vært mye større, mye bedre, hvis man hadde fått tatt bort da denne korrupsjonen.
0: Mm. For Albania har en lang historie med å være et av de fattigste landene I Europa, har det ikke det?
7: Ja, det var en fransk historiker som heter Brodel, tror jeg, som har et sitat som jeg synes veldig bra, og det fjell kommer først. Og når du ser på geografien, som dere nevnte, med disse bratte fjellene som utgjør en stor del av det albanske landskapet, når man ser denne geografien, så skjønner man litt også hva som preger Albania som land i dag. Det er et område hvor folk har kunnet leve ganske isolert i delvis, og også hvor det har vært karrig, så folk har måttet måtte reise ut for å kunne overleve. De har måttet ta veldig mye ansvar for sine egne liv da, i disse liksom bortgjemte fjelldalene.
0: Ja. Altså, vi kan si at geografien har preget landet, både historisk og sånn der i dag.
7: Og det betyr da at ved begynnelsen av 1900-tallet så var jo Albania et veldig fattig land, hvor folk hadde stort sett veldig lite utdannelse, var veldig få som kunne lese og skrive, og veldig mange mennesker levde jo på en måte som vi kanskje må noen hundre år tilbake i historien for å kunne sammenligne med i andre deler av Europa.
0: Hva vil du si er særtrekkene ved albansk kultur da?
7: Ja, det er jo dette at du i hvert fall i lommer av Albania finner ganske sånne arkaiske tradisjoner, gammeldagse tradisjoner. Til tider så har det jo vært et veldig hardt politisk styre, men når det politiske styret i forskjellige perioder har vært forsvunnet og vært svakere, så har man da gått litt tilbake til dette med at man må styre seg selv. Altså du får dette med stammer og klaner har vært en del av det i noen fjellområder. Det synes vi er veldig eksotisk og legger veldig merke til, så det er en del av det, men det er langt fra hele delen når det gjelder Albania da.
0: Ja, hvordan preger denne kultur og kulturhistorien samtida i Albania nå da?
7: Ja, det betyr jo at man tar stor hensyn til de som er i gruppen rundt seg, og så tar man kanskje mindre hensyn til de som man ikke har noen direkte forbindelse til. Det er jo det er ofte
0: den klanstankegangen lever.
7: Ja, men som sagt, det er også noe som man finner i andre deler av Balkan også, og det henger i vel så stor grad som med gammel historie, så henger det sammen med svagt fungerende stat i dag. At folk blir på en måte tvunget inn i det mønstret der da.
0: Hva vil du si Albania kan bidra med inn til dette europeiske fellesskapet som vi snakker mye om i denne serien her?
7: Ja, jeg vil si folk er vant til å ta ansvar for sitt eget liv. Noen andre steder på Balkan da, når man reiser, så er det veldig mye klaging over alt er så vanskelig, og politikerne ødelegger alt og sånn. I Albania så er det litt mer sånn at folk liksom bare snakker om litt andre ting. Og så er det at albanere har på en måte klart å ha en sånn slags dialog internt i gruppen, selv om det er veldig store forskjeller mellom forskjellige deler av Albania, der folk har forskjellig religion og forskjellige regionale tradisjoner. Likevel så har de klart da, å holde på en sånn identitet som en felles identitet, og de har i hvert fall ikke da begynt å slåss på grunnlag av sånne små forskjeller internt i gruppen.
0: Du har jo besøkt Albania jevnlig de siste 20 årene, i hvert fall. Hvordan vil du beskrive utviklingen i landet disse siste årene?
7: Ja, når jeg leste om denne flamingo-revolusjonen, om disse demonstrasjonene, så ser jeg jo at det dukker opp navnet til politikere, som jeg selv møtte når jeg jobbet der da, for 20 år siden. Og de er der fortsatt. Og det er en del av forklaringen på hvorfor den politiske utviklingen går så sakte. Men Albania er jo et mye rikere og bedre fungerende land enn for 20 år siden. De har fått til en veldig stor utvikling i turistindustrien, som selvfølgelig er bra for arbeidsplasser, så er det ikke så like bra for naturen og sånn. Men det er en viss økonomisk og politisk utvikling. Og så samtidig som det faktisk er veldig hyggelig å komme tilbake til Albania, folk er veldig gjestfrie når man er rundt og reiser. Det var de for 20 år siden, og det er de faktisk den dag i dag.
0: Ja, du har jo både kjørt og syklet Albania rundt. Hva må man gjøre hvis man er i Albania?
7: Ja, man må ta en tur i hovedstaden Tirana og se på en veldig morsom by, altså en by som har vokst frem med svak byplanlegging. Den har liksom et slags organisk preg med bygninger fra forskjellige perioder som er liksom klasjet sammen, sånn at du får sånne morsomme smug, og den er morsom å gå rundt i. Og så må man komme seg, så må man se litt på kysten, ta en tur ned langs kysten, en halvtimmes kjøretur fra Tirana, så kommer man da til en by som bygget rundt et gammelt romersk amfiteater. Derfra kan man da kjøre nedover langs kysten og se disse fine strendene og sånn, med da disse mørke fjellene I bakgrunnen.
0: Det korte avstander.
7: Ja, Albania et lite land. Det kanskje noe sånn som 30 mil langt og 10 mil bredt. Så du aldri langt fra sjøen, og du aldri langt fra fjellene. Og så, uansett hvor man så må man også passe på å få tatt en tur 500 meter, 5 kilometer vekk fra hovedveiene. Da får man se det som har vært der før, som ikke så påvirket av utviklingen da, de siste 20-30 årene. Det gamle Albania der fortsatt.
0: Og så pleier vi alltid å spørre I serien vår Team Europa om humoren I landet. Hvordan albansk humor? Hvordan vil du beskrive den?
7: Det jo en kultur hvor folk bruker mye tid på å sitte og prate sammen I kaféer, og en veldig sånn muntlig kultur med mye fortelling og vitser og anekdoter og sånn. De har en del vitser om hverandres regionale forskjeller, blant annet så det en gruppe I syd, en by I syd, hvor de kjent for å være ekstremt gjerrige, og det blir ofte nevnt. Og det en røff humor hvor de også kan tulle og tøyse med vanskelige ting fra egen historie.
0: Hva med det albanske kjøkkenet da? Hvordan vil du beskrive det?
7: Det veldig, det en, altså som, no, en del av det som gjør at det veldig fint å reise rundt som turist. Du vil alltid få veldig god mat. Du har jo kjempegode råvarer fordi at det sol og fine skråninger å dyrke alskens grønnsaker I, og så det også da masse hollageiter og sauer, som jeg synes godt. Og så får du jo da alltid god fisk.
0: Mm. Ja, har du en livrett?
7: Altså grillet lam jo alltid, det får du alltid kjempebra der, og så sånne ting som bønnestuing og sånn, som mer tradisjonelt, ikke sant, hverdagsmat, det lager de tilbereder de veldig godt med, eller rømme og grønnsaker, og det godt.
0: Jon Kverne Balkan kjenner og oversetter, vi pleier å be om musikkforslag også når vi går gjennom alle Europas land I serien vår her. Du har foreslått populær musikk fra Sør-Albania, så vidt jeg skjønner. Hva de skal høre?
7: Ja, nå skal vi høre på en gruppe som heter Ali Pasha Tepelena, som kommer fra byen Tepelena. Og den musikken litt morsom fordi at hvis man kjenner området, altså hele Balkan, så vil du høre med en gang at det må være fra helt syd I Albania, eller kanskje fra Nord-Hellas. Så den veldig sånn spesifikk for det området der da. Så den livlig å blande litt ganske gammel polyfonsang med mer moderne, la oss si populærmusikk fra den ottomanske tradisjonen.
0: Så lurer vel du I deg på om dette musikk man kan løpe til?
8: Ja, absolutt. Jeg satt og tenkte på det nå. Jeg tror kanskje det blir litt for høyt tempo. Jeg vet ikke. Jeg står og ser.
0: Jon Kverne, tusen takk for at du kom. Her altså musikk fra Sør-Albania. Musikk

0: Ja, dette var altså lyden av Sør-Albania. Vi hørte gruppi Alipashe Tepelena, og det avrunder altså vår episode om Albania I Team Europa. Neste mandag fortsetter serien vår, der vi skal gjennom alle Europas land, og da det Nederland det skal handle om.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Hvor vi skal tilbake til skolehverdagen. Elevene fikk iPad før de lærte å skrive skikkelig for hånd. Nå skal skjermene bort og blyanten fram. Men I det skolen bremser en digital revolusjon har den neste allerede begynt. For KI-verktøy brukes allerede ved 2 av 3 norske barneskoler. Men fra denne skolestarten anbefaler myndighetene at elever fra 1. til 7. Trinn I all hovedsak ikke bruker kunstig intelligens. Øystein Gilje, velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
2: Du skal hjelpe oss litt nå. Du professor ved Universitetet I Oslo og forsker nettopp på digitalisering, læremidler og teknologi I skolen. Og lærte vi ingenting av den raske innføringen av iPad I norske skoler?
3: Ja, det kan man jo selvfølgelig stille spørsmål om. Og nå det jo sånn at man kan få et inntrykk av at disse skjermene på en måte skal bort, og at særlig iPaden liksom skal kastes ut av norske skoler. Men hvis du ser på de tallene som faktisk skolene oppgir, så kan vi se en liten tendens til at iPaden forsvinner fra de laveste trinnene. Men vi har altså en skole som kanskje på vei mot å få en bedre balanse mellom det digitale og det papirbaserte.
2: For vi skal spisse blyanten nå, mer.
3: Ja. Vi skal både slå på skjermen og spisse blyanten, og vi skal veksle mellom det, I den mixen som læreren tenker den beste.
2: Men hvorfor kommer da KI-bremsen først etter at teknologien allerede tatt I bruk ved 2 av 3 norske barneskoler?
3: Ja, det jo et tall som har kommet fram I en undersøkelse, og det helt riktig at det tallet på en måte kan leses ut av en undersøkelse. Men det som har skjedd I veldig mange kommuner I Norge, det jo at kommunen har på en måte ansvar for å lage en sikker løsning. Og dette har vi hatt mange som ivret for, og det mange som på en måte har kopiert en modell som ble lagd I en liten kommune som heter Randaberg kommune utenfor Stavanger. Der var det en som på en måte arbeider med kunstig intelligens, og særlig da generativ kunstig intelligens.
2: Hva det?
3: Generativ kunstig intelligens skiller seg fra på en måte kunstig intelligens som et sånt større sekkebegrep, med at den produserer på en måte tekst på de spørsmålene vi stiller. Så den kan på en måte skjønne hva vi skriver, og så produsere et svar. Mens kunstig intelligens på en måte bygd inn I masse programmer, og bygger på en måte regler som den følger når den skal for eksempel gi svar innenfor et lite område. Mange har pratet for eksempel med en liten chatbot med forsikringsselskap eller sånne ting for mange år siden, men da var den trent på akkurat et lite område. Mm. Den generative kunstig intelligensen kan på en måte brukes til hva som helst, og det gir noen enorme fordeler, men også selvfølgelig veldig mange, hva skal vi si, utrygge opplevelser for barn.
2: Ja, hva ønsker da myndighetene å beskytte elevene mot med disse nye KI-rådene? Det råd eller anbefalinger?
3: Ja, det anbefalinger, og de anbefalingene jo akkurat sånn som du sier, man skal I hovedsak ikke gi tilgang til generativ kunstig intelligens på 1. til 7. Trinn. Og så skal man på 8. til 10. Trinn, så kan generativ KI brukes gradvis og forsiktig, dersom lærerne har lært seg dette her, og kan jobbe med elevene sammen med det. Og så på videregående opplæring, så snur det helt, og så skal, der bør elevene lære å bruke generativ KI hensiktsmessig til faglig arbeid og forberedelse til videre utdanning. Så de har på en måte lagd en sånn trappetrinnsmodell nå I hele grunnopplæringen, som inndelt da først I 7 trinn, og så I 3 trinn, og så I 3 trinn.
2: Dette jo et stort ansvar for lærerne, og ikke minst kommunene, å vite forskjellen på generativ KI og den mer, den ufarlige KI-en.
3: Og både når det blir svart på disse spørsmålene, som ikke alltid skiller mellom generativ KI eller KI, det har faktisk ikke utdanningsdirektoratet eller KD gjort riktig heller når de presenterte dette, fordi at departementet skriver KI på sine sider, og utdanningsdirektoratet skriver generativ KI på sine sider.
2: Så det ikke lett å vite.
3: Fremdeles litt forvirring, men det tror jeg det blir litt orden på utover høsten. Men hovedpoenget når vi vender tilbake til disse kommunene igjen, det at veldig mange kommuner har lagd et eller annet system, og i tillegg så har paraplyorganisasjonen, som driver på med digitalisering I hele utdanningssamfunnet vårt, den heter SIKT, de har lagd en kunstig intelligensmodell som kan brukes I skolen, men som regjeringen ikke ønsker å lansere. Så det betyr at man nå, som du inne på, trekker litt I bremsen og sier «Nå vil vi ikke ha det I første til sjunde trinn». Men jeg spør, det sånn? Og nå kan sikkert mange tenke på at de har hatt sitt barn eller ungdom på skolen første dag etter ferien, sant? Det helt likt for en seksåring og en tolvåring å bruke teknologi og kanskje mer bestemt kunstig intelligens? Mm. Og jeg tenker at disse rådene, særlig for første til sjunde trinn, de alt for generelt formulert. Fordi at hvis du skal begynne å gå inn I ungdomsskolen, og der begynne å bruke KI, så bør du også ha prøvd ut selv, og ikke bare sett at læreren bruker det på et eller annet vis frem på den der digitale tavla som
2: Men
3: du står med.
2: Men departementene litt bakpå? Departementet litt bakpå her da? Litt, går det for fort?
3: Politikerne ønsker å være frem på, og deres formulering jo nå har vi kastet iPadene ut av skolen. Det ingen tall som tilsier det, hvis du ser på det faktisk alle skoleledere oppgir I den årlige undersøkelsen på dette, og den nye nå kommer I desember. Men det klart at denne formen for anbefalinger de nå kommer til første til sjunde trinn, den veldig I tråd med det narrativet de ønsker å bygge, om at nå skal skjermen kastes ut, og så skal vi fylle skolen med penne og papir. Men det altså ikke den balansen de fleste lærere etterstreber. De tar et ansvar for å finne det som mest hensiktsmessig, men det som nå kan være I ferd med å skje, det at man lopper den verktøykassa for ulike verktøy, og også da ulike varierte metoder å jobbe på, særlig for de litt skoletrøtte, kanskje gutter spesielt, I 11, 12, 13 års alder.
2: Mm. Og så kan det vel også bli store ulikheter her mellom kommunene, altså at noen bremser mer enn andre, og det jo viktig, som du sier, på videregående, så jo dette her et viktig verktøy, og det vel viktig å være en elev som behersker det også?
3: Absolutt, men dette må skje på en måte gradvis, og det klart at ved å trekke I bremsen nå, så sender du på en måte et signal til alle de lærere som veldig skeptiske og sier, ok, dette her trenger ikke tenke på I barneskolen. Samtidig så skal vi jo bygge kompetanse blant lærere på sikt, og da må vi kanskje prøve å gi noe mer nyanserte signaler til de som jobber på første og fjerde trinn, og de som jobber på femte trinn. Og jeg håper når de skal arbeide med disse rådene frem mot 1. oktober, for det står også I pressemeldingen, at det blir mer nyanser på de rådene som kommer til barneskolen. Mm.
2: Du har jo forsket nettopp på digitalisering, læremidler og teknologi I skolen, og hva vet vi egentlig om hvordan KI påvirker barns læring og evne til å tenke selv?
3: Mm. Når du sier barn og sånt, så det litt vanskelig, for det gjort ganske få studier på hvordan barn skaper mening med dette her. Det aller fleste studiene med generativ KI, det gjort I høyere utdanning. Og så det gjort en del I grunnopplæringen, og da særlig I det som I Norge da ungdomsskole og videregående skole, og så det gjort noen få studier på kanskje sånn 10-12-åringer. Jeg synes det alt for lite studier vi har til å kunne si en formulering om det, men det vi vet jo at veldig mange som lei av skolen allerede 10-11 års alderen, de bruker KI, og de bruker det læringshemmende. Men hvis de på en måte får mulighet til å bruke det læringsfremmende innenfor et mer planlagt undervisningsopplegg I den alderen, så vil jeg tro de kanskje også kan skape noen holdninger om hvordan de bruker det utenom skolen. For at disse rådene her sier jo ingenting om hvordan man skal klare å forhindre elevene I å faktisk gå inn på ulike språkmodeller når de ikke I dette klasserommet, men samtidig jobber med skolearbeid. Og det nettopp det der at mange barn I 9-10 års alderen får en mobiltelefon og dermed får den teknologien tilgjengelig, som gjør at vi må svare det ut på et eller annet vis I skolen.
2: Og hvordan gjør det læringsfremmede da?
3: Ja, da har vi I den enheten jeg jobber med på Universitetet I Oslo, som heter FIX, og som jobber med forskning, innovasjon og kompetansebygging I skolen. Vi har jobbet lenge med Oslo kommune, vi har jobbet med Asker kommune, og vi har sett hvordan man på en måte begrenser den måten kunstig intelligens gir svar på, til å være svar som gjør at eleven undrer seg og ikke får svar direkte, men nettopp svarer eleven på en sånn måte som læreren gir tilbakemelding for at eleven skal tenke selv. Og det tror jeg elever I 10- og 11-årsalderen gamle nok til å prøve ut.
2: Mm. Og da virker det fremmende. Da får man god utnyttelse.
3: Vi håper det, og som sagt, vi har ikke mange studier på det, men vi tror at hvis det brukes på riktig måte, så kan det ha en god effekt, både i den aldersgruppa, men også særlig når man må ta mer ansvaret for læringen selv, høyere opp i grunnopplæring. Mm.
2: Nå har jo disse rådene kommet. Hvordan håndhever man noe sånt? Hvordan får man skolene til å følge rådene?
3: Det er anbefalinger, det er jo ikke en forskrift. Slik at det er klart at her vil jeg tro at nå ute i lærerkollegiet, nå har de møtt hverandre noen dager, sant, før elevene kom i dag. Vi tror at mange skoler har drøftet det her, og at noen føler at mens de var på ferie, så var det noen som var og robba verktøykassa deres og tok ut noe viktig verktøy for dem. Hva de gjør, det vet jeg ikke. Det håper jeg noen lærere sier fra om hva de gjør, for det vil jeg gjerne høre om.
2: Er det vanskelig for lærerne nå?
3: Nei, jeg tror for lærere i barneskolen så er de aller fleste føler seg ikke så veldig trygge på hvordan de skal bruke det her, men oppgir i en undersøkelse vi har gjort med Oslo kommune, så oppgir om lag 20% av de som har 5. til 7. trinn, at de er ganske trygge på å bruke kunstig intelligens i sin undervisning. Men det er klart at når det kommer lenger ned i trinnet, så er det veldig få som er trygge på det. Men det er klart, hvis hver femte lærer egentlig nå har kommet så langt at de føler at de gjør noe meningsfylt for elevene med denne teknologien, så har de da fått en statlig anbefaling om at deres elever skal skjermes for det. Og der har vi, tror jeg, en debatt fram mot høstferien.
2: Og utviklingen går så fort, Stengeli, at lærerne må holde tritt der. Det er utfordrende.
3: Ja, og selve den teknologiske utviklingen, liksom sånn generelt, den trenger ikke nødvendigvis alle lærere å liksom følge med fra dag til dag. Men de må være oppmerksom på at når og dersom de skal bruke kunstig intelligens, enten la elevene bruke det, eller vise det for elevene, så må de bruke den løsningen som deres kommune tilbyr, og hvertfall så lenge vi ikke har noen nasjonal løsning, som allerede er utviklet, og som er kjempebra, jeg har prøvd den selv, men som altså regjeringen ikke vil tilby til grunnskolen.
2: Hvorfor ikke?
3: Det må du spørre ministeren.
2: Det skal vi gjøre. Men hva oppnår vi da ved å holde KI ute av klasserommet når mange elever bruker teknologi så fort de kommer hjem, og de gjør lekser hjemme, bruker kunstig intelligens?
3: Altså, det er klart at hvis den avstanden mellom hvordan elevene opplever at de også meningsfylt og læringsfremmende kan bruke teknologien hjemme, for eksempel så har jo jenter på 12-13 år sagt i undersøkelser for eksempel til Medietilsynet at jeg bruker det til å få hjelp med mattestykker og sånne ting. Hvis det da er en lærer som er helt taus om den teknologien finnes, så er det klart at da kan man jo miste litt sånn tillit til at man kan lære noe som helst om dette på skolen.
2: Mm, så foreldrene må også følge litt med her.
3: Ja, og det er klart at foreldre stiller med veldig ulik bakgrunn om hvor mye de kan hjelpe barna sine med tanke på å bruke kunstig intelligens på en fornuftig måte.
2: 1. oktober skal det evalueres, disse anbefalingene, eller?
3: Det skal arbeides fram mot 1. oktober. Det er den opplysningen som kom ut, og det er utdanningsdirektoratet som har hovedansvaret. Jeg regner med at det kommer en revidering på disse sidene, hvor de skriver om kunstig intelligens før høstferien.
2: Ja, Øystein Gille, vi får invitere deg tilbake for å høre hva du syns når den tid kommer. Professor altså ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom til Studio 2.
0: Ja, dette er Studio 2 i NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Skolestart, vekkeklokker og matpakker. I dag gikk startskuddet for mange, og vi skal se nærmere på den såkalte augusteffekten som traff mange i dag. Og vi spør jo, vi har en avstemning gående i dag.
2: Absolutt, det er altså snakk om å flytte 1. januar til midten av august. Vi føler mange å starte nettopp året i midten av august, og hvordan går vi og ligger vi an?
0: Nei, vi spør jo, bør først nyttårsdag flyttes? Nei, sier jo de aller fleste. De vil ha den i januar. 73% sier nei, mens 27% altså sier ja.
2: Ja, muligheter der altså. Vi får se hvordan det går.
0: Ja, men nå skal vi over til noe helt annet, Ida, for vi skal til Salzburg i Østerrike. Fødebyen til kanskje tidenes største musikalske geni, nemlig Wolfgang Amadeus Mozart. Og i dag er, nei, ikke i dag, men i år er det 270 år siden den store komponisten ble født, og det må selvfølgelig markeres i byen der han kom fra. Men det har ikke gått helt knirkefritt, den markeringen der, altså.
2: Oi, hva er det som har skjedd?
0: Jo, over 200 gyllene Mozart-statuer har rett og slett forsvunnet I sommer. Mozarts 270-årsdag blir nemlig markert med en svær kunstinstallasjon der den tyske konseptkunstneren Ottmar Hörl plasserte ut hele 320 små gullfargede Mozart-statuer rundt om I byen, blant annet ved Mozarts hjem.
2: Og så begynte de også å forsvinne?
0: Ja. På bare en måned så har 210 av disse statuene simpelthen blitt borte. Statuene ble satt ut 15. juli, og allerede etter et par uker så hadde 80 av dem forsvunnet, og nå står det bare rundt 110 stykker igjen. Nesten to tredjedeler av utstillingen altså borte vekk.
2: Er det langfingre av turister I Salzburg, eller er det andre forklaringer til at disse statuene forsvinner?
0: Ja, altså kunstneren her, Ottmar Hörl, han mener bestemt at dette ikke bare turister som har tatt med seg en gratis souvenir I kofferten. Han uttalte nylig ifølge AP at han mistenker at dette dreier seg om organisert kriminalitet.
2: Okay.
0: Man sier ikke så mye mer om helt hva de skal bruke dette til, men han legger ikke skjul på at det kjipt. Han sa rett ut at det verste for en kunstner jo når verket ditt bare oppløser seg.
2: Ja, det kan man jo skjønne. Men disse statuene laget av ekte gull, eller hva snakker vi om? Hvorfor stjeler folk statuene I Salzburg?
0: Ja, ikke sant? Hadde det vært av ekte gull, da hadde det vært tøff som satte dem ut, for de jo tross alt en halv meter høye. Men nei, de overhovedet ikke laget av ekte gull. De støpt I plast, og så de gullfarga.
2: Mm-hmm.
0: Og hvis man faktisk har lyst på en statue, på helt sånn lovlig vis, så kunne du bare vente til utstillingen ferdig I slutten av august, for da skulle alle selges til rundt 100 euro stykket, altså en drøy tusenlapp da.
2: Ok, og hvordan ser da disse statuene ut som kanskje folk har stjert til egen stue?
0: Nei, altså det er jo Mozart da, som står med hånda si utstrakt, rundt 50 centimeter høy, og Mozart står da med hunden sin, Pimperl, ved sine føtter.
2: Oi, han med hunden sin. Ja, det hyggelig da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Målet til kunstneren var nettopp det, å vise den menneskelige og folkelige siden ved Mozart, så da har han med hunden da. Mozart-familien hadde en terrier ved navn Pimperl på 1770-tallet, og det altså den som med i statuen da.
2: Men kan de ikke sette ut nye statuer, altså trykke opp flere plast-Mozarter rundt omkring da?
0: Eller? Jo, Og litt svinn hadde de også regnet med, så arrangøren hadde et lite reservelager av Mozart-statuer på bakrommet, men de var absolutt ikke forberedt på at hundrevis skulle bli stjålet på så kort tid, og for å gjøre vondt verre, fabrikken som produserer statuene har stengt på grunn av sommerferie akkurat nå, Nei. Så de får ikke nye før utstillingen over.
2: Uflaks der altså, men må de stenge denne utstillingen nå da, eller?
0: Neida, dette faren med å stille ut kunst I offentlige rom, sier kunstneren. Ja. Utstillingen holder åpen den fram til slutten av august med de 110 statuene som igjen da, foreløpig, så vi ser hvor mange som står der når vi kommer fram til 30. august, som vel var datoen det skulle ned. Vi får håpe vakthunder da, kanskje, eller hunden Pimper, passer litt ekstra godt på de siste eksemplarene. Og Mozart var visstnok veldig glad I dyr. Dyr hadde I tillegg til hund også en kanarifugl, en hest og en stær.
2: En stær?
0: En stær, ja.
2: Fuglen stær?
0: Ja. I 1784 så kjøpte han en stær for 34 kreutzer, skriver han I regnskapsboka si. Og stær, de jo veldig flinke til å synge.
2: Ja, ja. Bevares.
0: Ja,
2: kanskje inspirerte.
0: For visst nok så lærte han denne fuglen å synge åpningen på tredje satsen fra pianokonsert nummer 17, som han nettopp hadde skrevet ferdig da han kjøpte stæren. Vi kan jo høre den uten stær, men med den irske pianisten John O'Connor og Scottish Chamber Orchestra.

0: Ja, dette var altså tredje sats Allegretto fra klaverkonsert nummer 17 i G-dur av Wolfgang Amadeus Mozart, og vi hørte John O'Connor og Scottish Chamber Orchestra, og det var altså fordi disse Mozart-statuene forsvinner i Salzburg, altså. men dette fikk jo ned stresset etter første skoledag.
1: Det gjorde det. Jeg følte at det nå, i bilene nå på vei hjem fra jobb og stress, så senka vi skuldrene litt nå. Jeg tror det var det vi trengte.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket om det her med at man, det er mye oppstart i dag, og kanskje burde man rett og slett flytte 1. januar til rundt midten av august. Vi hadde en avstemning på gang om man bør gjøre det, Christian. Hvordan ligger vi an?
0: Lytterne våre mener at man ikke bør gjøre det i det hele tatt.
1: Okay.
0: 74% mener at 1. januar skal være der 1. januar er.
1: Ja. Nei, men da holder vi på det trygge. August er jo på mange måter årets egentlige nyttår, da vi snakket om kalenderen nullstilles, alarmen ringer, og hverdagen treffer oss veldig, altså. Vi skal snakke mer om augusteffekten nå, men først har vi sjekket hvordan folk takler å komme tilbake til hverdagen.
2: 20-bussen var stappfull i dag. Det var den faktisk. Ja, så det, ja, det var annerledes.
3: Mm. Men liker du det da?
2: Full buss? Nei.
3: Det var litt hektisk. Det var jo det. Det var første dagen på skolen for barna mine, og jeg skulle på jobb, og det er mye større ansvar da, når det er første skoledag. Du må stå opp, du må lage matpakker, og alt på en måte må være klart. Men da jeg dro hjemmefra, så satt 14-åringen min altså i pysj med caps. Han var veldig rolig. Han mente dagen kom til å gå kjempefint, for han har gått på ungdomsskolen et år før. Ikke noe stress over, så jeg tror det var mer som jeg som stresset i dag.
4: Ja, det var veldig mye stress. Hun hadde fått diaré, så jeg måtte opp og gå tur med han gryt til i vårest, kommer ut og skal på jobb, og så er det bare masse kaos og trafikk, og ja, det er tungt å komme i gang.
3: Så du merker at i dag, nå er hverdagen i gang?
4: Nå er hverdagen i gang, ja. Men kanskje jeg må dra tidlig hjem fra jobb for å sjekke hund.
3: Bikkja først.
4: Ja.
5: Nå kommer høsten, og nå må vi liksom jobbe igjen.
3: Ja.
5: Nå har vi hatt koset oss med godt vær. Sånn her, og roing er ferdig også, sånn her, liksom, nå er tida klar til å begynne å komme seg opp i ringen igjen.
3: Jeg vet ikke, kanskje vi skal la det gå en uke til. Det må være en uke til nå med litt sånn slappfisk, og så uka etter der dagen er vi på.
1: Ja, og tilbake i hverdagen her hos oss i studio 2 er sosialantropolog Torgeir Kolshus. Hvordan synes du det går?
6: Jeg synes det går ganske bra, ja, men nå har jeg jo 20 startet nå. Jeg har jobbet nesten 3 uker allerede, så jeg har gått og god og varm, og som instituttleder så ligger jeg litt lenger frem i løpet enn resten av staben, merker jeg. Så det er liksom, jeg har trukket litt og må tåle en del av disse, rett og slett overgangen med å si, jeg forklarer hvordan sammen har vært.
1: Ja, men du nikka anerkjennende her, altså både til fulle busser og mye trafikk.
6: Ikke den hundediaréen riktig nok, men ellers var det rimelig treff. Altså, jeg merket veldig, veldig stor overgang, for da har jeg syklet til jobb, og da, i dag var det første mandagen med vanlig trafikk, og jeg merket hvor utrolig irritert jeg blir over elsyklister som dundrer løs på rødt lys. Skjerp dere, folkens. Og også da generelt at dette var mye. Det er liksom, det skjer så innmari mye mer enn det har gjort nå i disse rolige ukene siden cirka 20. juni. Så det var den bråste overgangen egentlig.
1: Ja, hvorfor er akkurat skolestarten i august? Hvorfor har den et sånt ekstremt grep om hele samfunnet vårt? Selv om vi kanskje ikke har barn som går på skole, eller ikke har gjort det på 10 år selv.
6: Nei, vi blir minnet på det. Rundt skoletid så dukker disse skiltene opp, da husk skolestart og ta hensyn og slikt, og så er jo dette faktisk det eneste virkelig samlende overgangsritualet vi har her. Første skoledag, selvsagt, en enormt stor dag, som forklarer at her skal vi inn på linje, og vi skal lære det samme, og det er liksom den viktigste fellesnevneren for oss som nasjon. Roing eller ikke roing.
1: det var vi ferdig med.
6: Ja, og så blir vi minnet på dette på nytt, ikke sant? Og så nye starter, og nye begynnelser er alltid gode, selv om vi liksom bygger videre på det som har vært, så er det nytt, litt spenning på jobbsammenheng, også det samme, altså det dukker gjerne opp en ny ansatt, eller to eller tre, i løpet av en sommerferie, og det er i seg selv skapt litt dynamikk og litt ny interesse, så det er liksom den ja, og bladene er fortsatt grønne, og vi har det ligger noen muligheter der, og så har vi jo de fleste har samlet en del energi i løpet av sommeren, som nå endelig kan få litt utløp også i jobbsammenheng, så det er mye sånn, det er et stort potensial her, og så kommer jo høsten da.
1: Ja. Og noen vil kanskje hevde at dette mer enn 1. januar enn 1. januar at dette starten på det nye året.
6: Ja, og det synes det gir veldig stor mening å tenke sånn. Jeg tenker, også for oss som jobber med utdanning, da, ikke sant? Både skoler og universiteter og annet, så jo året dette, det nå det starter. Og så går det til juni. Og det egentlig litt mer hensiktsmessig måte å løse det på også, fordi rett og slett en ting at vi starter i lysere tider, og så slutter vi i lysere tider, så det liksom mer sånn positiv bakteppe eller overbygning over det hele. Og så det også en del, altså vi har kommet fra en lang sommerferie, mens den korte juleferien liksom, det gir mindre rom til å nullstille seg, og kanskje også litt mer hektisk på mange måter. Så vi har rett og slett et bedre forutsetning for å starte dette året nyfrisk, så kanskje vi rett og slett skulle ha stilt et lite forslag om å justere det.
0: Ja, for 1. august blir 1. nyttårsdag.
6: 1. august er 1. nyttårsdag, og det, vi har jo flyttet det før, altså jeg husker ikke når det var 1700-tallet, hvor noen fulgte etter og ikke ville justere det døgnet i henhold til den julianske kalenderen og gregorianske kalenderen og slikt, så vi har presedens for det.
0: Ikke første gang,
6: nei. Ikke første gang.
1: Men det kan virke som vi har en sånn kollektiv idé om at nå skal vi får lyst til å rydde klesskap, vi får lyst til å begynne å trene, vi kjøper inn puter til sofaen, jeg får lyst til å pusse opp, til mannen min sin store fortvilelse, og vi skal ha full kontroll på jobb. Altså, hvorfor får vi dette behovet, tror du, for blanke ark etter en sommerferie?
6: Jeg tror det mer utløpet for den energien vi tross alt de fleste av oss har samlet opp i løpet av en lang tid, og så det jo den pausen, den tilstrekkelig lang tid, at vi både klarer å gå litt, ta et skritt tilbake og se oss selv og vårt virke på en litt annen måte. Og så jo mange av oss ute og reiser, eller borte fra hjemme en stund, og da kommer tilbake og ser, kanskje jeg har fått noen nye ideer, at dette ikke var så hensiktsmessig å ha den sofaen akkurat her, kanskje det var liksom, kanskje til og med på tide å bytte den ut. Så det noe med liksom den tilstrekkelige pausen, eller fra hverdagen, som gir oss nye ideer, så det er en ganske naturlig ting egentlig.
1: Så treffer den hverdagen da, som et godstog noen ganger når vi liksom får lagt lysten til å pusse opp, så skal vi ta tak i jobb, vi skal ta tak i skole. Hvorfor blir starten i august så krevende sånn prestasjonsmessig at man nesten kan gå på en liten smell?
6: Jeg tror, i likhet med alle andre aktiviteter, så også det å starte jobb igjen, det krever litt oppvarming. Altså litt strekking og litt tøying og litt bøying, og så skal vi ta oss tid til det og rett og slett få opp dampen, og det gjør vi kollektivt.

0: krydd på hele tiden, og som en instituttleder så vet jeg jo at det ikke sånn at det dette her, altså mine folkene som jobber på mitt institutt, de jobber så, som den blinde mesteparten av året, og da liksom sommerferien faktisk også en tid til å få skrevet en del av ting du ikke fikk skrevet resten av året, så folk har jobbet, men de jobbet med noe de elsker, og det gir folk tid til å snakke om det, det viktig.
1: Nå hørte jeg du sa gradvis opptrapping. Det, hva snakker du om arbeidsmoralen og Kolshus? Det lov å ta noen litt sånn rolige dager?
0: Og i høyeste grad, og det liksom, vi som ansatte i et norsk system, så har vi stor grad av frihet, og det betyr også at vi har stor grad av tillit, også til det å drive selvomsorg. Sant? Så det dager hvor vi rett og slett ikke kan yte det vi tenker på som maks, og så det andre dager vi virkelig kan yte maks, og vel så det. Og det å kjenne på den pulsen, jeg blir midten av 50 år, jeg kjenner at det, liksom, det går litt mer i bølger enn det gjorde før, kanskje, i hvert fall litt mer søvnavhengig også, så liksom dager hvor jeg har sovet godt, så har jeg liksom vanvittig energi og kan være kreativ og gi innspill på dette og hint. Andre dager så lugger det ordentlig, og da får man bare si, ok, dette gikk ikke i dag, ikke sant, og legge det litt til side. Når man er så privilegert, man har muligheten til å koordinere sin egen arbeidsdag, da, som jeg i ganske stor grad har.
1: Du er sosialantropolog og har jo peiling på hele verden.
0: Absolutt,
1: hele verden, faktisk. Er det et særnorsk fenomen, da?
0: Nei, dette er ikke det, altså. Det er arbeidslivsfenomen. Og så er det et klassefenomen igjen, fordi det er noen igjen som, av oss som har muligheten til å liksom, ta den oppstarten på litt av måte. De som har en veldig klar, altså de som har veldig tydelig arbeidsleveransekrav og skal forholde seg til kunde for eksempel over det og det strekket av dagen, de kan nok ikke tillate seg den samme myke starten som det vi som jobber med skravleklassearbeid kan.
1: Stiller vi litt høye krav til oss selv noen ganger, tenker du også, at vi ikke tar den gradvise opptrappingen, at nordmenn er flinke til å stå på?
0: Nordmenn er flinke til å stå på, altså det er en legendarisk bok om tre engelske lorder som reiste rundt i Norge og fortalte at den eneste som jobber saktere enn nordmann er en nordmann du har bedt skynde seg. Dette var på midten 1800-tallet, jeg husker. Det er ikke gitt at det stemmer nå, men vi har stort sett et godt arbeidsliv som også tar høyde for at igjen, det kan lugge tidvis. Jeg tror ikke vi stiller for høye krav til oss enkeltvis, men det som er deilig ved et arbeidsliv, det er jo nettopp det at når vi jobber sammen om ting, så vil dens ene svakheter den ene dagen bli kamuflert av fellesskapets, og den andres noen andre dager, og det er det som er det store ved rett og slett et samarbeidende fellesskap, at man får til sånne ting.
1: Så hvis du skulle gi oss en god leveregel for å overleve de neste ukene, vi hørte jo at vi var et slags skjebnefellesskap, det er mange av oss der ute, hva vil du si da?
0: Snakk om det. Tematisere det rundt lunsjen eller når man stikker hodet innom en kollega eller og så tenker jeg at fremdeles er det lyst og fint ute, og det er mange ting å se frem til, og det å sørge for at man har noe å se frem til, det er veldig viktig i alle hverdager, men spesielt liksom, ok, det er en stund til høstferien, men for mange vil høstferien være et høydepunkt som ikke er alt for langt unna. Det kommer en Halloween, ikke alle elsker den, men det går an å tenke de baner, og så er liksom oktober-november er stort sett triste måneder for dem som ikke har bursdag i en av disse, som jeg har. Og så deretter kommer jula, og så begynner det å bli lysere, og så snart så har vi slutten av dette akademiske året, og da er alt bare gøy igjen.
1: Så god jule, hverdagsjule. Klarer du selv da som sosialantropolog å stå imot litt av det hardkjøret nå i starten?
0: Absolutt, jeg veldig god til det, vil jeg si.
1: Ja, det sa sosialantropolog Torgeir Kolshus.
2: Vi som lager Studio 2 i dag er Hilde Liengen, Silje Ese, vaktsjef, Linn Børstad, produsent Kadra Yusuf. I studio Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen på P2 nå, Dagsnytt 18.

Russland forsker ønsker mer diplomatisk kontakt med Russland og kaller nordisk-baltisk utenrikspolitikk for haukete. DNB strammer inn reglene for hjemmekontor, skulle bare mangle. Nå det på tide å stille på jobben, mener en økonomikommentator. Videregående elev vil ha mer valgfag i første

0: klasse for å gjøre undervisningen mindre kjedelig og mer nivådeling for å motivere. Mens AUF sier at alle kommer bedre ut av blandede klasser. Og bare en av fire unge forskere vil anbefale jobben til den yngre generasjonen. Det for mye midlertidighet i forskningen? Forskningsministeren svarer her i studio. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 og denne mandagsutgaven. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi begynner med USA, for nå truer USA med å bombe Oman dersom de står i veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sier nå Donald Trump i et intervju med Fox News i ettermiddag, og bakgrunnen at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper i dag, og at Iran og Oman nærmet seg en avtale om åpning uten å involvere USA. Og Eirik Bergesen, du USA-kommentator i TV2. Hva grunnen til at Trump nå går ut og truer med å bombe en alliert på denne måten?
1: Jeg tenker at først og fremst en trussel mot Iran, mer enn Oman. Det også et signal til de allierte. Og så det er mye som står og vipper nå. Det ikke bare denne avtalen. Det et mellomvalg hvor demokraterne ser ut til å leder på meningsmålingene både for senatet og representantenes hus. Han under press i sitt eget parti for å gjøre en innsats for å prøve å få til en eller annen type avtale i Iran i forkant av det valget. Det begynner med allerede å bli ganske så sent. Antageligvis så vil ikke det ha en virkning på økonomien, men det kan bli en symbolseier for Donald Trump. Han trenger en eller annen type seier, for det mangler han.
0: Og så vet vi at Oman også har hatt en meglerrolle i disse forhandlingene mellom Iran og USA, så dette sier altså mest om dette presset som Trump nå står i for å få til en avtale, rett og slett, med Iran.
1: Ja, og det litt viktig å fortelle også at Oman har vært en alliert i mange tiår i Midtøsten for USA. Der det mange av de nye allierte som ikke har vært. Dette går langt tilbake, og sånne mellommenn i internasjonal politikk og diplomati, de ganske sjeldne, så man skal helst behandle de med omhu, og Oman nok også potensielt nøkkelen for å få til en avtale her, så det at han lar seg provosere av at de snakker direkte med Iran om Hormuzstredet, det kan også slå veldig tilbake for han.
0: Bryr han seg ikke om den siden av det?
1: Han bryr seg om å prøve å finne en løsning. Det nok ingen tvil om. Og helt hva han tenker bak dette utspillet nok vanskelig å se, men også som alt med Donald Trump, handler om å vise makt, vise at det han som har kontroll på denne situasjonen.
0: Ja, og rett før dagens planlagte militærøvelse mellom USA og Sør-Korea så beordret Donald Trump forsvaret i USA om å redusere kraftig på den amerikanske deltagelsen der, og han refererte også til sin gode relasjon til Nord-Koreas leder da han skrev om dette på Truth Social. Og Philip Lothe, du vår korrespondent i Beijing, men hva bakgrunnen for at Trump nå går inn og kutter i denne tilstedeværelsen og denne øvelsen i Sør-Korea?
2: Jeg tror det litt den samme kilden, altså frustrasjon over hvor dårlig det går i Iran og i Hormuzstredet, hvor han har bundet opp og bruker enorme militære ressurser, store penger, ikke fått den hjelpen han ønsker seg, heller ikke fra Sør-Korea. Og jeg tror, selv om dette høyst uønsket, timingen ekstremt dårlig i det en øvelse starter, så bærer reaksjonen fra Sør-Korea litt preg av at de skjønner det store bildet. De har sagt de nå skal se på hva de kan hjelpe til i Hormuz. De sier øvelsen i gang. Og dette forholdet til Kim Jong-un, Nord-Koreas leder, der sier de diplomatisk at hvis kjemien de to imellom, det personlige forholdet, kan hjelpe i retning fred, da skal ikke vi stå i veien. Men underliggende så det nok en stor bekymring også i Sør-Korea.
0: Men hva kan vi si nå om hvilket signal alle disse uttalelsene sender da til amerikanske allierte?
2: Altså, jeg tror at lange bildet her, altså Kina følger ekstremt godt med, Russland som har en ny forsvarsavtale, et samarbeid med Nordkorea, følger godt med, og hvis det kun er denne øvelsen, så har det ikke så mye å si. Hvis dette er noe som Hvis det ikke kommer en øvelse til neste år, hvis Trump fortsetter å signalisere at han mener Japan, Sør-Korea, Australia skal klare seg mer selv, så er jo dette en svekkelse av amerikansk tilstedeværelse i Asia og Stillehavsregionen, og det er jo noe som Kina ønsker seg, Russland ønsker seg, og ikke minst Kim Jong-un i Nordkorea ønsker seg.
0: Ja, for den andre stormakten da, Kina, vi skal snakke litt om de, og hvordan forholder de seg til den utviklingen som vi ser nå?
1: Ja, de følger jo selvfølgelig tett med, og den svekkelsen i alliansen, som det jo er når man gjør noe slikt i siste liten, at det er forutsigbarhet over tid som er det som bygger allianser, det legger de selvfølgelig merke til. Og dette er jo årlige militærøvelser. Trump har ikke sagt hvor mye man ønsker å redusere. Det kan jo også være et tegn på at det ikke nødvendigvis vil få veldig konkrete og dramatiske følger utover kanskje det mest retoriske, da, som også er jo viktig symbolpolitikk. Nå, samtidig, så forlater altså USAs største hangarskip USS George Washington i området Stillehavet og drar til Midtøsten, fordi man ikke har løst det problemet som vi snakket om i begynnelsen av innslaget. Så disse tingene henger jo sammen, og det er jo et signal som analytikere er veldig skeptiske til, rett og slett at det er mindre militærisk tilværelse, og samtidig som Trump kaller det for falske nyheter, at det er langt færre våpen og ammunisjon på lagrene.
0: Ja, og er det andre konsekvenser dette kan få på lang sikt til slutt, Lotte?
2: Ja, så det Eirik sier, da er det faktisk ikke amerikanske hangarskipet igjen i Asia-Stillehavsregionen, det er spesielt. Og det andre er at selv om Sør-Korea sier, ok, give it a shot, altså prøv å snakke med Kim, vi har ikke fått det spesielt bra til i det siste, men de tror vel ikke innerst inne at Trump kan få Kim Jong-un til å gi opp sitt atomprogram, og konsekvensen, altså Trump er ikke glad i atomvåpen, det er mange som mener han er litt redd for det. Konsekvensen vil kanskje bli at hvis de ikke kan stole på USA, så vil både Sør-Korea og Japan skaffe seg sine egne atomvåpen. Du får en atomopprustning i Asia.
0: Vi må runde av, men skal vi si til slutt at disse utspillene til Trump ikke er en del av en stor og gjennomtenkt plan, men en mer impulsiv Trump vi ser?
1: Altså, Trump driver en helt annen type diplomati enn alle andre. Han ønsker å riste i tre, og så ser man hva som faller ned. Men det er viktig å påpeke at i 2018-2019 da hadde Kim et behov for å ha USA som alliert. Det har han ikke lenger, for man har fått i stedet jo Russland og Kina, og det håper jeg Donald Trump også har fått med seg.
0: Takk skal dere ha,
2: Kim, i dag.
0: Enn det var da. Takk skal dere ha begge to, Philip Lothe og Eirik Bergesen. Vi skal snakke mer om diplomati, for diskusjonen rundt forholdet mellom NATO og Russland går flere steder om dagen, og også Norges rolle. For hvordan skal vi egentlig forholde oss til Russland, og er det mulig å få til en bedre dialog med russerne? Julie Wilhelmsen, du er forsker 1 ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt, og også leder for forskningsgruppen for Østeuropa og Asia. Du tar til ordet for mer diplomatisk kontakt med Russland enn det vi har i dag. Hvorfor vil du ha det?
3: Fordi situasjonen og relasjonen mellom NATO, europeiske NATO-land spesielt, og Russland er veldig, veldig spent. Man snakker på en måte med hverandre gjennom opprustning og øvelser, og da er det slik at man trenger flere diplomatiske kontaktpunkter for å avklare eventuelle misforståelser og rett og slett begynne å føle hverandre på tenna, slik at vi ikke havner i en konflikt som ingen av partene egentlig ønsket.
0: Så det vil rett og slett være sikrere for Norge hvis vi har mer av det?
3: Ja, jeg mener det. Norge har jo en tradisjon for å forholde seg til fienden med både avskrekking og beroligelse. Det er forståelig at vi har fokusert på avskrekking, men beroligelseskomponenten burde styrkes. Vi må også huske konteksten her, som er at alle avtalene mellom stormaktene som kan forhindre eskalering, og som lager et rammeverk for at vi ikke får en atomkrig, for eksempel, ikke er i funksjon lenger, samtidig som både Russland og USA har revidert sine konsepter slik at de kan ta i bruk atomvåpen. Så dette er en setting hvor det er viktig å få dempet konfliktnivået gjennom pragmatisk kontakt, der det er mulig.
0: Og Norge er jo et av få land som faktisk har diplomatisk kontakt på ulike nivåer med Russland, fordi vi har grenser, så har vi også, eller fellesgrenser, har vi også lang tradisjon for det. Vi har jo fiskerisamarbeid og den type ting. Men hva er det du etterlyser da utover de kontaktpunktene som vi faktisk har konkret i dag?
3: Ja, vi har jo langt flere enn fiskerisamarbeid. For eksempel har vi en direkte linje mellom FOH i Bodø og Nordflåten for nettopp å avklare misforståelser. Så det er absolutt å bevare og kanskje utvide den type pragmatiske kontaktpunkter.
0: Så utvide de punktene vi har?
3: Ja, holde fast ved dem, for de blir jo veldig ofte kritisert da, men å stå i det, holde fast ved dem. Og i tillegg så må vi forstå at i dag så er det et stort fellesskap av europeiske NATO-makter, og det for Norge å heve røsten, kanskje ikke eksternt, men internt i diskusjonene, og si at ved siden av denne bevepningen er det veldig viktig at vi nå styrker diplomatiet. Det tenker jeg det er en jobb Norge kan gjøre.
0: Vi skal diskutere det med politikerne her, men bare et spørsmål til slutt, fordi dette handler jo også om Russland og Ukraina-krigen, som pågår for fullt, og hvordan vurderer du situasjonen der i forhold til den norske politikken, og kan Ukraina vinne?
3: Nei, det er jo, altså man snakker ofte som om Ukraina kan vinne. Etter mitt skjønn så er ikke det veldig realistisk. Over sommeren nå så har Ukraina hatt en kampanje om å snu på en måte tidevann, har de kalt det, og de har truffet langt inn i Russland og rammet både oljeinstallasjoner og store varehus og også skipstrafikk, så det gir en viss sånn optimisme. Vi har også sett at Trump på en måte går inn og tilsynelatende støtter Ukraina, men dette kan være tomme løfter, og i stort ser det ut for meg som om Russland områr seg og tåler den krigen, mens det er ikke sikkert at Ukraina kan det over lang tid. Dette dreier seg også om økonomi selvfølgelig, selv om man støtter fra EUs side, stor ny pakke nå, så vil det sannsynligvis ikke være nok. Og da må man ha en plan B. Man kan ikke bare...
0: Og det er der diplomatiet kommer inn. Petter ja. Frølich, du er stortingsrepresentant for Høyre og leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Er du enig? Trenger vi mer diplomatisk kontakt og dialog mellom Norge og Russland?
4: Jeg synes det er litt enkelt å fremstille dette som et valg mellom enten kan vi si, mer krig og mer opprustning eller fred og diplomati på den andre siden. Så enkelt er det jo ikke. Hvis det hadde vært sånn at vi kunne bare putte mer ressurser inn i diplomati og finne en løsning på dette og sette alle rundt et bord, så hadde det vært gjort og prøvd for lenge siden. Det er et land i hele verden som virkelig ønsker fred mer enn noe annet, og det er jo ukrainerne selv. Og de har forsøkt det fra dag én, å nå ut til Russland og spørre hva er dere holder på med, hva er dere vil, hva er hensikten med alle denne drepingen, erobringen, plyndringen, alle disse krigsforbrytelsene. Det fundamentale svaret er jo at Putin ønsker å erobre Ukraina. Putin ønsker å erobre territorium. Og han har hatt mange unnskyldninger og mange skinnforsøk på å forhandle og late som at han er en fredsfugl og så videre. Han er ikke det. Han ønsker å erobre territorium, og han har forledet en hel verden til å tro at dette er et spørsmål som handler om hva vi i Vesten gjør og hva NATO gjør og så videre. Det handler til syvende og sist ikke om det. Så hvilken innsikt man skulle få, dypere innsikt av å sende norske diplomater inn i Russland for å nå endelig rydde opp i dette og finne løsningen?
0: Men det er antakelig ikke helt det Jørgensen sier, men du sier at du kan ha både dialog og krigen og støtte i Ukraina militært.
4: Men det aller viktigste er å støtte de militært så de overlever, og så lære Russland at det å erobre et annet land har en kostnad, og den kostnaden blir for høy. Og så kan jo Putin trekke seg ut av Ukraina når han vil. Det har han mulighet til alltid. Han har til og med muligheten til å bare si at nå tar vi en våpenhvile. Det har han fått et åpent tilbud om fra diplomater, både fra Ukraina, fra Vesten, fra USA og fra andre, på ulike tidspunkter i krigen, men de er ikke interessert i det.
0: De er ikke interessert, Wilhelmsen.
3: Nej, men poängen är att vi sitter ju här och gjetter vad de är intresserade i och det är ju sån i alla konflikter hvor man har ett diplomati så nettopp börjar man med att ta kontakt för att finna ut på en måte hvor man kan ingå et kompromiss. Og det går, så det noe med bare å begynne på den prosessen i det små. Det kan godt hende at man får et nei. Poenget mitt vel kanskje at man nødt til, og spesielt i en situasjon hvor USA på en måte har skuslet bort forhandlingsbordet ved å gå inn og gi Putin omtrent alt det han ønsket, så man nødt til å bygge en europeisk kompetanse, europeiske forsøk der man kan begynne å føle hverandre på tenna.
0: Føle hverandre litt mer på tenna, begynne det arbeidet.
4: Jeg tror det bare viktig å si at det er ikke sånn at vi sitter her og gjetter hva Russland vil. Vi vet veldig godt hva Russland vil. Det er ingen tvil om hva Russland vil. Og det er den innsikten og den realismen jeg tror jeg etterlyser hos Julie Wilhelmsen. Fordi at fra dag 1 har altså, det har vært interessant å høre på mange av meningene, men det virker som at fra dag 1 så har det også vært et premiss om at Vesten har på en måte, vi har gjort våre feil, vi forstår ikke Russland, og hvis vi bare hadde forstått litt mer, og hvis vi bare hadde strukket hånden litt ut mer, så hadde dette fått et annet utgang. Jeg tror til syvende og siste vi må komme til en erkjennelse at det en ren, tradisjonell, klassisk erobringskrig som kun kan stoppes på slagmarken. Så jeg ikke mot at man har diplomatiske kanaler. Jeg ikke mot at man har forsøker ulike fredsfremstøt. Ukrainerne gjør det selv. Ukrainerne forsøker det hele tiden. Men det en naturlig sammenheng mellom den militære makten du kan utvise på en slagmark og hvilken forhandlingsposisjon du har til å kunne finne en løsning som fredelig.
0: Ja, vi skal få med flere her for Eivind Vad Pettersson, du statssekretær i utenriksdepartementet. Deler du oppfatningen at vi kunne gjort mer i forbindelse med de diplomatiske kontaktpunktene vi allerede i Norge har med Russland?
5: Egentlig ikke for Norges del. Vi må skille mellom hva Norge gjør i vårt forhold til det som nabolandet vårt Russland, og det som den krigen som fremdeles nå på femte året fortsetter mot og i Ukraina. For Norges del, fordi vi naboland, vi kan ikke rømme fra vår egen geografi, så vil vi alltid trenge kanaler, visse kontaktflater med Russland. Det har jeg sittet i dette studio og forsvart, og det gjør jeg gjerne igjen. Det vil vi alltid trenge, kanskje særlig i tider som nå.
0: Og vi har det i dag, men kanskje litt mindre kontakt i de punktene enn det vi hadde før.
5: Men det er en grunnleggende feilslutning hvis man tror at mer diplomati ville fått slutt på denne krigen. Det har vært noe mer enn nok av forsøk, ikke minst høsten 2021 i oppkjøringen til det Putin valgte fullskala invasjon, mer enn nok av diplomatiske framstøt, forhandlingsframstøt, men Russland hadde allerede tatt valget. Putin ville gå til krig, og i 4,5 år så har de valgt krigen framfor en eller annen form for diplomatisk løsning hver eneste dag. Men det henger jo sammen videre ved at grunnen til at vi fortsetter å støtte Ukraina er jo å styrke dem med det forhandlingsbordet der denne krigen en dag forhåpentlig skal finne en løsning. Men hovedproblemet forblir at Putin velger krigen, derfor fortsetter vi å støtte Ukraina, fortsetter å øke presset på Russland, for at den interne kalkylen hos Putin skal endres, og at han erkjenner at han har mer å tjene på å inngå en forhandlingsløsning. Da vi klare med de diplomatiske ressursene som trengs, og så vil jeg bare også ha sagt at heldigvis er det sånn at det foregår mer diplomati enn det offentligheten og forskere også har innsikt i.
0: enn det vi kan snakke om, ja. Men Wilhelmsen, nå var Vad Pettersson veldig tydelig her på at diplomatiske løsninger kan ikke få slutt på denne krigen.
3: Ja, det skjønner jeg ikke helt. Da er i hvert fall...
5: Da jeg får lov til å gjengi meg selv litt mer precis. Jeg sa at diplomati alene får ikke slutt på denne krigen.
3: Nei, og det er heller ikke det jeg foreslår. Det jeg minner om er at ved inngangen til denne krigen så sa man at man skal styrke Ukrainas posisjon ved et forhandlingsbord. Og det er da to spor man trenger, og jeg etterlyser hva skjer med spor 2, nemlig bevepning pluss forhandling. Og det er jo også slik at Ukraina selv snakker om at de skal sitte ved et forhandlingsbord, og at befolkningen både i Ukraina og i Russland ønsker at det skal bli en forhandlet slutt på denne krigen.
0: Ja, hvordan vurderer du mulighetene, Frølik, for en diplomatisk prosess når det gjelder Ukraina?
4: Den blir absolutt mulig det øyeblikket kostnadene for Putins erobringer overstiger gevinsten. Og den kostnaden kan jo vi øke. Vi kan øke den gjennom sanksjoner, vi kan øke den gjennom å støtte Ukraina militært, og vi kan øke den ved å isolere Russland og la de føle konsekvensene av den forbrytelsen de har gjort i verdenssamfunnet. Så er det alltid sånn at forhandlinger er nødvendig, det er viktig, det er riktig. Ukrainerne forsøker det hele tiden, men den store feilen, det er å tro at det egentlig finnes en hemmelig, kan du si, russisk løsning på alt sammen som vi bare ikke har funnet enda, men litt mer norsk diplomati, noen diplomater fra Norge, så finner vi den løsningen, så kanskje dette blir for en lykkelig slutt. Det er ikke sånn det fungerer. Jeg har vært veldig mye i Ukraina. Jeg har vært der 18 ganger. Jeg har truffet ukrainere dag og natt i ulike sammenhenger. Vi har stått på for å hjelpe dem. Jeg har aldri hørt dem noensinne etterlyse flere norske diplomater som reiser til Moskva. Jeg har ikke gjort det eneste bidige gang, og det er fordi de har selv forsøkt den retningen. De sier vi er nødt til å forsvare oss mot de som invaderer oss, så kan vi snakke i fred.
0: Ingrid Fiskå, du er stortingsrepresentant fra SV, du er med oss på linje, og dere har også etterlyst mer dialog med Russland. Hva er det du ønsker deg?
6: Ja, det trengs mer diplomati i verden, og ikke mindre. Og SV etterlyser en tydeligere fredspolitikk og mer fredsarbeid, ikke bare fra Norge, men fra alle europeiske land. Og når vi sier at vi må satse mer på diplomati, så er det med utgangspunkt i forståelsen at diplomati, det er jo ikke oppfunnet for å snakke med de vi er enige med. Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende. Og SV har for eksempel aldri tatt ordet for å bryte det diplomatiske samarbeidet med Israel. Tvert imot, vi mener at vi skal ha åpne diplomatiske kanaler til alle land i verden. Og det inkluderer Russland. Og når det handler om Russland spesielt, så handler det om også for vår egen del, at vi unngår misforståelser, at vi bidrar til å dempe heller enn å eskalere både konflikter oss imellom og krigen i Ukraina. Og det handler om å se etter åpninger som kan komme i fremtiden, og være klar den dagen det faktisk er en reell åpning for forhandlinger. Og så må, som også Wilhelmsen peker på, selvfølgelig den militære og økonomiske støtten til Ukraina fortsette, og så må vi støtte Ukraina i tillegg med diplomati.
0: Se etter flere åpninger da, Vad Pettersson.
5: Ja, alt det siste del av det Fiskå her sier jeg helt enig i, og det skjer heldigvis også.
0: Frølik?
4: Ja, igjen, jeg tror vi er tilbake der vi startet.
0: Ja, vi startet debatten.
4: Vi går litt i ringene. Ja, vi gjør det. Det er liksom det er enkelt å fremstille dette som at ja, men kan vi ikke satse mer på fred og diplomati og sånn? Det kunne vi gjort. Jeg bare etterlyser en realistisk holdning til hva tror man, hvilken innsikt tror man egentlig at man får, og utbytte man får av det. Det er alle land i verden har forsøkt diplomati med russerne. Men de er i en krig for å erobre, og jo fortere man skjønner det, jo fortere kan man også nå forhandlingsbordet gjennom en sterk støtte til Ukraina.
0: Wilhelmsen til slutt, det er ikke noe enten eller her.
3: Nei, det er det ikke, men jeg vil også påberope meg den realistiske analysen. For det en ting er at vi gjerne vil at Ukraina skal ta tilbake territoriet, og vi vil gjerne ha en rettferdig avtale på et eller annet tidspunkt. Men det er dessverre av og til sånn at man ikke får det som er ideelt, og det er det som kanskje er uroen her. At vi skal fortsette å bevepne og ikke ta det diplomatiske sporet seriøst, og så blir kostnaden alt for høy. Og per i dag så ser det ikke ut som om det er bare ikke så realistisk å ta tilbake hele det territoriet uten å risikere tredje verdenskrig, og at det koster Ukraina alt for mye.
5: Det er halvannet år siden Ukraina sa seg villig til en betingelsesløs våpenhvile basert på frontlinjen, frontbeltet der det gikk. Derfor er det en grunnleggende misforståelse å peke i retning av helt urealistiske ukrainske krav. Problemet forblir at Russland har sagt nei i halvannet år også til det. Veien til en fred i Ukraina går gjennom å fortsette å støtte Ukraina og øke presset på Russland.
0: Takk skal dere ha. Det er vanskelig å få fram nyanser, Julie Wilhelmsen, i den norske debatten, men jeg håper vi fikk fram noen av dem nå. Takk skal dere ha, alle fire, Julie Wilhelmsen, Peter Frølich, Eivind Vad Pettersson og Ingrid Fiskå. Det er flere enn førsteklassingene som hadde sin første skoledag i dag. Også på videregående er mange i gang fra og med i dag, og hvis man har valgt studiespesialisering på videregående, ja, da har du ifølge vår neste gjest tre litt bortkastede år foran deg. For i en kronikk i Dagsavisen så beskriver du en kjedelig skolehverdag. Sigrun Refsnes, du er videregående treelev og leder i Nordstrand Unge Høyre. Du har sikkert spissformulert deg litt, men hvorfor er du skuffet etter å ha valgt studiespesialisering på videregående?
7: Nei, jeg mener at da jeg begynte på videregående, så føltes det litt ut som en forlengelse av ungdomsskolen, og ikke helt det man hadde gledet seg til. Og i dag så er det jo første skoledag, og det er utrolig mange norske elever som har møtt opp på videregående for første gang, og de er spente og skikkelig motiverte, mange av de. Og så hilser de på læreren, og så får de utdelt timeplanen, og så viser det seg at året deres, det er bestemt før de i det hele tatt rukte å komme på skolen. Og jeg mener at timeplanen, den burde elevene få være med på å velge mer av selv. Jeg mener at timeplanen ikke skal være full av fag som Arbeiderpartiet og politikerne på Stortinget har valgt, men at den skal være full av de fagene man selv har valgt.
0: At man kan velge litt mer fag i første klasse allerede?
7: Ja, fordi sånn, i VG2 og VG3 så har man programfag, og man har muligheten til å velge flere av de fagene man selv er interessert i. Mens i VG1 så får du faktisk ikke velge noen fag, du får bare velge nivået på matematikk, og så får du velge hvilket språk du skal ha.
0: Og programfagene som kommer i andre og tredje, det handler da om for eksempel rettslære, psykologi, sosiologi, fysikk, den type fag. Kristine Holden, du er sentralstyremedlem i AUF. Ja, er du enig i det? En forlengelse av ungdomsskolen og rett og slett litt kjedelig i første videregående når man repeterer så mye?
8: Ja, altså, vi vet jo at det er veldig mange elever som går på skolen og kjeder seg hver eneste dag, og jeg deler for så vidt også frustrasjonen i at videregående i alt for stor grad er for teoritungt, det er for lite variert undervisning, og derfor er vi veldig tydelige på at løsningen på det må jo være en mer praktisk skole, at vi skal ha mer variert undervisning, for så vidt også mer programfag, også fra VGN, det er vi også helt for, og ikke minst mer oppfølging fra lærere, sånn at man får hjelp når man først er på skolen. Men så er liksom litt av problemet mitt her, at jeg kjøper ikke helt konklusjonen som også kommer i det leserinnlegget om at løsningen på det da, det å sortere elevene enda mer, at vi skal ha mer nivåindeling og sortere elevene utifra nivå i fag.
0: Vi skal bare holde litt tak i det med fagene før vi kommer til nivådeling, vi skal diskutere det også, men hvordan er det du ser for deg? Fordi man må jo ha en viss timeplan før man begynner, så noe må jo ligge der. Vil du egentlig at man gjør om på hele måten man legger inn fagene i videregående på?
7: Nei, absolutt ikke. Jeg bare mener at man må tenke litt nytt, og så er jo unge helt enige at vi skal fortsette så har denne grunnutdanningen med litt felles fag som alle skal ha, men jeg mener at man skal ha mye mer valgfrihet. Når man begynner i VG1, så har man gått 10 år på fellesskolen til Arbeiderpartiet. Det er 10 år med de samme fagene og uke etter uke, og da tror jeg faktisk elevene som begynner i VG1, de vet best selv hva de har lyst til å gjøre videre.
0: Men vær litt konkret på hvilke fag vil du ha? Vil du ha færre timer i naturfag, færre timer i geografi?
7: Ja, for eksempel så mener jeg at man kan kutte antall timer i noen av disse fellesfagene, for eksempel norsk, som man har 120 timer cirka i løpet av et år. Noen av de timene, de kan man kutte til å bruke til programfag, for eksempel.
0: Er det en god idé?
8: Ja, nei, altså, vi er også helt enige at man godt kan ha mer programfag på videregående, at man kan ha mer valgfrihet i hva man lærer om. Skolen skal jo tross alt forberedes på det livet vi skal ha etterpå. Men det er også derfor jeg mener at vi må sikre at flere fullfører skolen, at vi faktisk får en skole hvor folk har lyst til å møte opp, hvor man føler seg sett og hørt, og hvor man får mer tilpasset undervisning og tilpasset opplæring, og da også for eksempel flere lærere som man får hjelp når man er på skolen.
0: Og da er vi på nivådeling, som er det andre du da foreslår. Hva har det med det kjedelige å gjøre?
7: Nei, altså jeg mener at i et klasserom i dag så er det veldig mange ulike elever, og det er fint. men jeg mener at man ser på en måte de på første benk da, de sitter og rekker opp hånden fordi de vet allerede det læreren snakker om, og de bakste, de sitter med en AirPods i øret og sover fordi de har falt av for lenge siden. Og da mener jeg at man burde dele opp litt mer sånn at alle elevene skal få muligheten til å lykkes, og det tror jeg ikke man gjør ved at alle sitter i samme klasserom. Det tror jeg man gjør ved at man kan dele opp litt mer. For eksempel som vi foreslår å ha et standardnivå da, i kjernefagene, for eksempel norsk, at man kan ha et standardnivå som stort sett alle skal være i, og så kan man ha et litt avansert nivå for de elevene som vil ha en ekstra utfordring. Og dette gjør vi jo allerede i dag med matematikk. Man kan jo velge i VG1, så kan man velge...
0: Men du vil ha enda mer av det.
7: Ja, fordi man kan jo velge praktisk eller teoretisk matte, og det er elever, norske elever veldig fornøyde med. Da, altså de som har PE som jeg har, vi er bare glade for å slippe den avanserte matten, og det er ingen som blir dum eller smart av den grunn.
0: Man får velge selv. Dele opp da i nivåer i flere klasser og gjøre sånn som man gjør i matematikk for eksempel.
8: Ja, altså, all forskning tilsier at det viktigste for læring i skolen, det er motivasjon, og det viktigste for motivasjon, det er mestring, og jeg hadde også P-matte på videregående, og skal jeg være helt ærlig, så tror jeg aldri har vært i et så demotivert klasserom noen gang. Det er massevis av elever som sitter her og føler at det her ikke et fag vi får til, derfor så har vi den dårlige klassen. Og jeg mener ikke nødvendigvis at det er feil at man har det sånn i matte, det er jo mange fag man har nivåinndeling i fordi det er lurt, men ser man på det forskningen tilsier, så har jo fellesskoleutvalget nå kommet med sine altså forskningsstandpunkt og rapporten sin forrige uke, og de fraråder det her veldig, og fokuserer mye mer på for eksempel at man må ha flere lærere, at man må ha mer tilpasset undervisning i de fagene man allerede har, i stedet for å holde på med nivåinndeling. Da.
0: Ja, for ta akkurat det, Refsnes, altså, det er jo bra for de svakste elevene å kunne jobbe sammen med gode elever og motsatt.
7: Ja, men jeg mener at man skal få muligheten til å velge det selv, og så sånn som det er i dag, så er det ofte at, la oss si, fem elever blir hentet ut av klasserommet og satt på et grupperom. Jeg tror ikke det er den veien man går, for da føler man som den kjipe gruppa, som ikke er flink nok til å være med resten av klassen. Jeg vil at man skal ha et standardnivå, så kan heller de som vil ha en ekstra utfordring ta den muligheten. Så det viktigste er egentlig bare at norske elever skal få velge selv, fordi at, jeg tror det er sånn vi får muligheten til å lykkes, for de vet best selv.
0: Takk skal dere ha begge to. Det blir mye skolediskusjoner fremover. Nå er vi i gang med dem. Takk til Sigrun Refsnes og Kristine Holden. Diskusjonen om hjemmekontor i arbeidslivet går igjen høyt etter at Norges største bank, DNB, strammer inn på reglene for å kunne arbeide hjemmefra. I dag kan de ansatte i banken ha 3 dager på kontoret og jobbe hjemmefra 2 dager i uken, men fremover må de altså få klarsignal fra ledelsen for å kunne jobbe hjemmefra. Og Ina Vedde Fjærestad, økonomikommentator i næringslivsavisen E24, du skriver i dag at det skulle bare mangle hvorfor er det nå på tide at folk møter opp på jobben igjen?
9: Jo, altså, først må jeg bare si at hjemmekontor er jo helt fantastisk for alle som kan og vil jobbe hjemmefra, men jeg mener at det må være unntaket og ikke regelen. Litt fordi vi jobber jo best sammen, det er jo best for alle, og da mener jeg også at de som egentlig jobber kanskje best hjemme, også må ta et ansvar for arbeidsmiljøet og kollegaene sine, og komme seg på kontoret. Så derfor mener jeg at det kanskje bare er på tide da, at også de aller største selskapene strammer litt inn.
0: Ja, Oddvar Skjæveland, du er psykolog med oss fra Bergen, og etter pandemien for 4 år siden, så skrev du en kronikk på Ytring her i NRK, at hjemmekontoret er tidenes raskeste og billigste velferd. Reform. Nå er det ingen vei tilbake. Vil du si det samme i dag?
10: Ja, jeg tror tida har gitt meg rett i den påstanden. Det er kommet for å bli. Folk snakket mye om 6-timersdagen før pandemien. I dag snakker vi bare om hjemmekontor. Vi ville ha 6-timersdag og fikk hjemmekontor. Og da ble det en arbeidstidsreform som føyer seg inn i rekker av mange arbeidstidsreformer da, helt tilbake fra for eksempel 8-timersdagen for 100 år siden, eller lovfestet ferie for 80 år siden, eller permisjonsordninger. For ikke snakke om lørdagsfri, jeg var blant de privilegierte som fikk gå på skole på lørdagen, og det tok lærerne 10 år å bli enige om at det var bra med lørdagsfri.
0: Ja, ikke sant. Men hva blir konsekvensene da, Vedde Fjærestad, med hvis man nå bruker hjemmekontor og denne ordningen for mye?
9: Altså hvis alle blir sittende hjemme, så blir det jo ikke noe miljø på jobben, og jeg synes jo særlig bekymret for de nye som kommer inn i arbeidsmarkedet, som ikke vet, ja, som trenger opplæring og trenger den der kaffepraten ved maskinen, og den der læringen, og de arbeidsoppgavene, som egentlig kanskje ikke er de som er fastsatt i kontrakten, men det man snakker om mellom pulten, da. Det frykter jeg vil gå glipp man går glipp av hvis man sitter for mye på hjemmekontoret.
0: Ja, Skjæveland, disse bidragene til arbeidsmiljøet og andre viktige oppgaver på arbeidsplassen, de forsvinner jo med hjemmekontor.
10: Det er klart det er ulempe av den typen der. Det er utfordrende for lederen og leder på andre måter, og arbeidsmiljøet blir svekket. Men hva gjør vi for den digitale revolusjonen har jo tatt vekk mange andre fellesarenaer også. Så det er ikke bare hjemmekontor, det innordner seg i et bilde av utfordringer som man må løse. Og jeg tenker at en må da gjøre det så attraktivt som mulig å gå på jobb, både gjennom bedre ledelse, bedre organisering, bedre lokale. Og en må dessuten være aksepterende for at det er ulempe. Fordelene er kjempestore, for eksempel for småbarnsfamilier, eller for noen av de 700 000 som står utenfor arbeidslivet, som kanskje kan klare å jobbe fordi de av og til får hjemmekontor.
0: Ja, for det er en del som da gjerne ville gått på jobb, men som da har vanske med det, og småbarnsforeldre for eksempel med viktig kompetanse da vil gjerne jobbe litt hjemmefra for å få en effektiv dag med mindre reisevei.
9: Ja, men man kan liksom ikke sitte hjemme fordi man vil jobbe mindre heller. Jeg synes det, og det som jeg skrev i kommentaren min også, at vi hadde jo travle hverdager før pandemien og før man satt på hjemmekontor, før det ble vanlig med hjemmekontor. Og jeg tror også sånn som DNB og Nordea snakker om da, at du skal spørre sjefen om å sitte hjemme. Jeg tenker at det der med god kommunikasjon med sjefen er jo en nøkkel her, og jeg tror også at de fleste sjefer i 2026 er veldig fleksible når det gjelder å hente i barnehage og sånne ting.
0: Så heller mer fleksibilitet enn å ha faste hjemmekontordager.
9: Ja, det tror jeg best.
0: Ja, for Skjæveland, det er vel også lett for at disse hjemmekontordagene blir klesvaskdagen, treningsdagen, eller den dagen man handler inn i tillegg?
10: Men ikke det bare den samme gamle holdningen til noe nytt? Det har alltid kommet opp, dette med slendrian og litt pekefingermentalitet når det kommer noen reformer i arbeidslivet. Og nå har det kommet en uplanlagt og utilsiktet reform som gir mye gratis. Selvfølgelig har det sine ulemper, men jeg er helt sikker på at det ikke er pekefingermentaliteten som er løsningen. En må løse det med skikkelig organisasjonsutvikling og mange andre tiltak, og dessuten også se på om man kan bruke hjemmekontor som et veldig viktig virkemiddel i inkludering av flere inn i arbeidslivet.
0: Er det pekefinger som begynner å komme opp igjen her?
9: Ja, jeg ser jo kritikken mot innstramning går jo veldig på dette med mistro, ikke sant? Nå stoler ikke sjefen på at du gjør jobben din hjemme, og det skjønner jeg jo komme, så i tillegg til at disse bedriftene må finne frem pulter til alle som skal tilbake, så må de også som han påpeker her, jobbe med arbeidsmiljø og få det attraktivt og gøy å faktisk være på kontoret. Men vil også si det sånn som i England, hvor man har strammet inn ganske mye mer enn det vi har, og begynt det tidligere, handler det også om at selskapene der ute lever i en ekstremt usikker verden med kjempekonkurranse, så jeg skjønner jo litt at man prøver å stramme inn og tweake litt der man kan, fordi at nettopp for å kunne konkurrere med andre bedrifter der ute for å få produktiviteten til selskapene opp der, rett og slett, og at man snur hver stein i den jobben der.
0: Ja, for det må gå bra for bedriften også, Skjæveland, og arbeidsgiver må jo ha en styringsrett hvis de ser at det går utover bedriften.
10: Det er klart det, men England er kanskje ikke det beste eksempelet. De har alltid vært autoritære og hatt svagt vern for både reformer og for arbeidstaker. Så jeg tenker at Norge er et foregangsland i dette, fordi vi har en lang tradisjon for å ha veldig stor frihet i arbeidet. Og det er jo det som er driveren for hjemmekontoret, det er at vi får større frihet med å styre vår egen tid, og vi må rekne med at de aller fleste er ansvarlige på å gjøre akkurat det til gode for både seg selv og for bedriften. Det er jo alltid et både og.
0: Et både og, vi lar det bli siste ord. Takk skal dere ha, Ina Vedde Fjærestad, økonomikommentator i E24, og Oddvar Skjæveland, psykolog og med oss fra Bergen. I dag startet rettssaken mot kvinnen som tok livet av sin mor og bror i Ski i desember 2024. Kvinnen i 40-årene har innrømmet å ha drept begge, men erkjente ikke straffskyld i dag, og hovedspørsmålet som retten i Follo og Nordre Østfold tingrett skal ta stilling til, om kvinnen er strafferettslig tilregnelig eller ikke. Og Dennis Ravndal, du programleder her i NRK i podcasten Krimrommet, har vært til stede i dag der kvinnen har forklart seg. Hva det som kommer fram her og som gjør at vi kan forstå denne saken litt bedre?
11: Hun har jo brukt store deler av dagen på å fortelle om familiens historie, sin historie, og det jo en ganske tøff forklaring å sitte og høre på. Det mye som har gått galt for denne familien og for henne. Og så det jo vanskelig for henne å forklare hva hun har tenkt da dette drapet, eller disse to drapene skjedde i desember 2024. De sakkyndige som oppnevnt og vurderte henne mener jo at hun var utilregnelig eller psykotisk på gjerningstidspunktet, og da det krevende å skulle forklare i etterkant hva man har tenkt når det man har tenkt ikke er rasjonelt i det hele tatt.
0: Og så har Riksadvokaten en annen mening her i denne saken.
11: Ja, det jo noe av det utrolig spesielle med denne saken, at påtalemyndighetene har hatt så forskjellige oppfatninger. Statsadvokaten ønsket jo ikke å tiltale denne kvinnen, mens Riksadvokaten beordret tiltale og satt inn en ny statsadvokat, og det uvanlig, og det jo det rett og slett fordi det tvil om denne kvinnen er tilregnelig og dermed kan straffes.
0: Pia Jore Løvgren, du overlege og rettspsykiater, vært sakkyndig i en lang rekke saker. Denne saken som du ser her og denne diskusjonen rundt psykose på denne måten, det noe du ser ofte i retten?
12: Det ganske ofte. Det den vanligste problemstillingen vi utreder når vi utreder strafferettslig tilregnelighet.
0: Hva betyr det her å være strafferettslig utilregnelig?
12: Det betyr at man har en mental tilstand av et eller annet slag som påvirker evnen man har til å forstå den situasjonen man i, og til å ta gode valg og gode beslutninger for seg selv. Og som da kan påvirke den i så betydelig grad at man ikke skal straffes for de straffbare handlingene man gjør da.
0: Og hvordan jobber en psykiater da for å komme frem til en sånn konklusjon da, når handlingen i tillegg har foregått for lenge siden, som i dette tilfellet da i 2024?
12: Ja, det den største utfordringen, for som sagt, de vanligste tilstandene vi utreder handler om det som vi kaller psykose, eller tilstander som reduserer virkelighetsforståelsen. Altså evnen man har til å se virkeligheten på den samme måten som andre gjør. Og det jo en del diagnoser som oftere forbundet med en sånn tilstand. Vanligvis så kan vi jo gjøre en del kartlegging av personen mens de har tilstanden, når vi gjør dette her i sykehusene og i poliklinikkene. Men når en person har gjort kanskje handlingen for flere måneder siden, før vi som psykiater eller psykologer kommer inn og gjør vurderingen, så det litt mer vanskelig. Og da det kjempeviktig at vi ser på den informasjonen som finnes i saken, som beskriver personen både før, under og etter de handlingene som ble begått. Og da beskrivelser gjort av vanlige folk også av betydning. Fordi at vi tenker jo at en tilstand som har vært så alvorlig at personen ikke i stand til å skille mellom hva som riktig og hva som galt, da, strafferettslig, de bør være såpass syke at det merkes av andre også.
0: Ja, og hvis vi da knytter det tilbake til denne saken her, Ravndal, så har jo denne kvinnen innrømt det. Hun har vært lei seg, og de rettssakkyndige mener at hun var i en psykose på det tidspunktet.
11: Ja, hun jo knust over det hun har gjort. Det kom tydelig frem i retten i dag, og hun beskriver jo en situasjon der hun har vært den som har gitt den daglige omsorgen til moren sin og broren sin, som begge var syke, og at det har vært en situasjon som har utviklet seg over tid, der familien rett og slett har kommet ut av kontroll, og på et tidspunkt så ble hun svært deprimert og gikk inn I et tankemønster som vanskelig for henne å forklare I dag, hvor hun mente at den eneste løsningen hun hadde var å ta livet av dem og seg selv, og det jo en diagnose som satt på henne, som kalles alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose, og det jo ikke en diagnose jeg I hvert fall har vært borte I en drapsak eller I retten tidligere.
0: Ja, Løvgren, hvordan vet man at vedkommende da som blir kjent utilregnelig med en sånn diagnose ikke blir en fare for andre senere?
13: Jeg
0: fikk vi en annen lyd inn her?
13: Ja, jeg
0: beklager
13: meg, jeg sitter på en
0: fullplass,
13: så det var den
0: tomme ryggen. Det var den som kom, da forstod jeg. Ja. Vi fortsetter litt I studio her ved Ravndal, fordi når man da ser denne situasjonen her, så blir jo dette et spørsmål om just til slutt. Hvordan skal dommerne klare å finne ut av dette når det såpass komplisert?
11: Nei, det det som gjør denne saken interessant juridisk, fordi her har vi en klinisk diagnose gitt av en psykiater og en psykolog, og den jo medisinsk, så skal dette oversettes til, skal vi si, jusspråk, for til syvende og sist det dommerne som må ta stilling til dette, det de som må vurdere denne tiltalte kvinnen, hele hennes situasjon, og se dette som en helhet, og vurdere var hun I en slik sinnstilstand at hun ikke kan holdes ansvarlig for det hun gjorde. Og da kommer vi inn I nok et aspekt ved denne saken som juridisk interessant, og det da skal hun jo dømmes til tvungent psykisk helsevern, altså tvunget opphold I en psykiatrisk institusjon. Og det sa jo forsvareren hennes I retten I dag, at det jo noe man idømmer for å verne samfunnet. Det handler ikke om hennes behandling, men det handler om å verne samfunnet. Og hun ifølge igjen de sakkyndige, det en svært liten fare for at hun skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger.
0: Vi husker jo mange av oss diskusjonen som var rundt nettopp tilregnelighet og strafferettslig tilregnelighet rundt 22. juli-rettssaken og terroristen der. Har det påvirket og fått, det disse tingene som nå får konsekvenser her?
11: Ja, dette jo denne endringen som kom I 2017, I hvordan man juridisk vurderer tilregnelighet, den kom jo I kjølbanen av 22. juli-rettssaken, og da Breivik satt på tiltalebenken, så var det jo ordlyden slik at hvis man var psykotisk på gjerningsøyeblikket, så har man skrotet denne formuleringen og heller kommet til en annen formulering og også flyttet, skal vi si, noe av ansvaret for å gjøre denne vurderingen fra psykiatere og psykologer og over til retten, og det tror jeg mange dommere synes krevende.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal, programleder I Krimrommet her I NRK, og takk også til Mia Jore Løvgren, som var med på en litt dårlig linje fra et sted der ute I verden. Takk skal dere ha, begge to.

0: Kun en av fire unge forskere vil anbefale andre en forskerkarriere. Det viser en ny undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. I 2018, for noen år siden, så ville 53% av forskerne anbefale andre en karriere, men i år så var det altså bare 27% som ville det. Og Marte Haaland, du leder av Akademiet for yngre forskere, og til Krono så reagerer du på disse tallene og bekymret. Hvorfor du bekymret for denne utviklingen?
1: Fordi at det kan få store konsekvenser for samfunnet hvis ikke de beste talentene vi har ønsker å bruke det på å finne frem, forske frem ny kunnskap og nye løsninger som vi trenger for å løse de utfordringene vi står overfor. Og så vi også bekymret for velværen og arbeidsforholdene til de som svarer på denne undersøkelsen. Men alt i alt så vi bekymret for at det at folk ikke ønsker å anbefale andre å gå inn i en forskerkarriere kan føre til rekrutteringsproblemer, og at vi altså da ikke får den kunnskapen vi trenger å ha i fremtiden.
0: Og Nicolas Gibney, du tidligere doktorgradsstipendiat. Du har til og med disputert, men jobber nå som revisor. Hvorfor sluttet du som forsker?
2: Det var egentlig flere grunner til at jeg sluttet som forsker. Først og fremst, det var litt for mye usikkerhet i en forskerkarriere for meg. Og det usikkerhet om en postdoc kommer til å lede til en fast posisjon. Og jeg mener at de fleste som disputerer og får en doktorgrad kommer ikke til å ha en fast posisjon i første 5-10 år av karrieren. Og da var en stilling som reviser mye mer tiltalende. Den andre var lønnsutvikling. Jeg opplevde veldig dårlig lønnsutvikling som stipendiat, og jeg følte meg at jeg falt bak mine venner og kolleger fra Norges Handelshøyskole, hvor jeg tok doktorgraden min og master. Og det var også litt usikkerhet om hvor jeg kunne få en jobb. Fordi som utlendingen foretrekker jeg store byer som Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger. Og jeg hadde ikke lyst til å bo på en liten by.
0: Nei, så både lønnsutvikling, hvor man kan bo og mulighetene for fast jobb gjør at du blant dem som ikke vil anbefale unge da en karriere innenfor forskning.
2: Ja, det stemmer.
0: Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister, når du hører dette her, blir du også bekymret?
3: Nei, men trygghet og forutsigbarhet for alle, også for unge forskere, kjempeviktig. Og derfor så jobber vi med og kommer til å fortsette å jobbe med å få ned midlertidigheten i akademia. Det utrolig viktig. Den har heldigvis gått mye ned. Og vi jobber også med bedre karriereveiledning for unge forskere, og det har vi også gitt veldig tydelig beskjed til universitetene og høyskolen om at de må yte og må bli enda bedre på. Og så det jo heldigvis både stor interesse for og betydelig rekruttering til forskning i Norge, så vi har masse flinke folk på vei inn der, og vi trenger også den spisskompetansen andre steder, så det ikke sånn at alle som tar en doktorgrad skal jobbe på universitetet. Det tvert imot kjempebra om mange av de også, kanskje enda flere, jobber i næringslivet og i velferdsstaten vår.
0: Det virker som det mange av disse yngre forskerne som da ikke har fått med seg at dere gjør ting i forhold til midlertidigheten, da, for det de jo da åpenbart bekymret for.
3: Jo, men jeg skjønner jo at hvis du har en midlertidig stilling, så det en fattig trøst at midlertidigheten i snitt har gått ned. Derfor så må vi jo fortsette å jobbe med det, men den har altså blitt redusert fra godt over 12% til ca. 9% de siste 4 årene. Det en stor reduksjon, det viktig for oss. Og ikke minst karriereveiledningen for unge forskere er viktig at vi blir bedre på. Men vi har hatt en stor økning i antall forskere i Norge de siste 10 årene, så det ikke helt unaturlig at det flater litt ut. Og så har vi mange, mange søkere bak hver forskerstilling. Det også bra, for det viser at det stor interesse for å bli forsker.
0: Ja, Haaland, kanskje vi har nok forskere da, at vi ikke trenger flere?
1: Altså, tallet på antall forskere har for første gang begynt å gå nedover de siste par årene, og det tror jeg vi er noe av grunnen til den bekymringen. Det er til hvorfor disse tallene fra undersøkelsen vår viser at folk er mer bekymret nå enn de var for tidligere, i tidligere undersøkelser. Og det er veldig bra at mye har blitt gjort med midlertidigheten, at det settes i gang tiltak der, men som Åsland sier, så hjelper det lite hvis du er i en midlertidig stilling, og du i tillegg ikke ser at det finnes faste stillinger å søke på når du er ferdig med en midlertidig stilling. Og det er kanskje en endring som har trett i kraft de siste årene, at vi nå ser færre forskerstillinger og færre faste stillinger. Så vi ønsker oss økt satsing på forskning, og vi ønsker oss flere faste stillinger for å bedre dette problemet.
0: Flere faste stillinger kan du tilby deg, Åsland?
3: Ja, det har blitt flere, betydelig flere faste stillinger. Det har også blitt betydelig flere forskere. De siste 30 årene så har andelen av befolkningen som jobber med forskning doblet seg. Så vi har mange forskere, både i og utenfor akademia, og det er bra. Så jeg er ikke helt med på elendighetsbeskrivelsen. Vi har også en betydelig god offentlig finansiering av forskning i Norge. Men jeg tror vi skal bli enda bedre på den forutsigbarheten og de trygge rammene for de unge forskerne. Det er jo ikke et mål at det er flest mulig forskere. Det er et mål at vi har god forskning, at vi har gode forskningsmiljøer, og at vi tar godt vare på de vi ansetter i forskning.
0: Holland, dere har litt ulike virkelighetsbeskrivelser her, rett og slett.
1: Altså, den undersøkelsen som vi gjennomførte nå, den bekrefter det vi opplever i sektoren. Vi opplever at det er stramme økonomiske tider, og strammere økonomiske tider enn det har vært før, som på rundt på institusjonene fører til ansettelsestopp og færre utlysninger enn det var før. Og at det gjenspeiles i antall mennesker som i vår undersøkelse som sier at de tror de kommer til å jobbe med forskning om 10 år, det tyder på at her finnes det en pessimisme og dårligere fremtidsutsikter for de som er unge forskere i sektoren i dag enn det var for bare noen år siden.
0: Vi kan ta inn deg også igjen, Nicolas Gibney. Åpnet, du tok jo tross alt en doktorgrad. Åpnet det flere dører for deg?
2: Nei, det jeg opplevde egentlig var at det stengte døra. Fordi kontrakten min gikk ut i 2003, og jeg disputerte i 2005, så jeg trengte en inntekt disse 2 årene. Og det jeg opplevde fra næringslivet var at hvis jeg presenterte meg som en ung forsker, eller noen som kommer til å ha en doktorgrad snart, så ble jeg sett som overkvalifisert. Og jeg tror det å

0: Men vi har altså høye forskningsbevilgninger, antall forskere har økt betydelig, og undersøkelser av nyutdannede forskere. Forskere viser jo også at de er attraktive I arbeidsmarkedet, men det tror vi også skal bli litt bedre på, det jo å treffe ja, men du, på hvilken forskerutdanning.
1: Du betviler ikke det bildet som Nicolas Gibny her sier, at det en del vanskelig for en del av de å få jobber også etter at du har tatt en doktorgrad?
0: Ja, det har blitt det har også hatt en kjempestor økning I de som har, hvor mange som har tatt doktorgrad, så det vi holder på å se på nå jo, har vi prioritert riktig mellom fag I doktorgradsutdanningene, så det jobber vi med et ekspertutvalg som ser på nå. Det en stor investering. Vi har en veldig gunstig doktorgradsutdanning også I Norge sammenlignet med andre land, hvor man har full lønn under utdanning. Det bra og viktig, men det klart det gjør jo også at vi må passe på at vi prioriterer riktig, og at vi også sørger for at den forskerkompetansen anvendes utenfor akademia, for der trengs den.
1: Ja, for Håland, det handler jo om prioritering dette her også, ikke bare mer penger til flere forskere, men utdanne de rette forskerne på de rette områdene.
2: Absolutt. Vi for at man skal ha gode altså utsikter til faste stillinger bredt over hele forsknings, I alle typer forskningsfag, fordi at vi ikke vet hvor de store utfordringene kommer I fremtiden. Det vanskelig å forutsi I dag hvilken kunnskap vi trenger om 10, 20 og 30 år, og det de forskerne vi utdanner I dag som kommer til å være tilgjengelige og ha kapasitet til å være med å løse de fremtidens utfordringer. Og så vil jeg også legge til at det klart det at ikke alle forskere skal jobbe som forskere på universiteter og høyskoler. Men det må altså være mer forutsigbare karriereveier for unge forskere. Og det kanskje det denne undersøkelsen viser, at det ikke tydelig for unge forskere I dag hvordan karrieren ser ut videre, hvordan løp det går an å gå videre som forsker I Norge.
1: Og at det kanskje kan ta litt kortere tid å få en fast jobb I akademia. Osland, til slutt.
0: Ja, vi må ha mindre midlertidighet, bedre karriereveiledning, det helt enig I, og så må vi også få flere forskerutdannede ut I samfunnet.
1: Det var siste sak I Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Marte Håland, leder av Akademiet for yngre forskere, Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister, og Nicolas Gibny, tidligere doktorgradsstipend og nå revisor. Ansvarlig for innholdet I denne sendingen var Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Eli Kirkjebø, og I studio Anne-Katrine Følje.

0: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
1: Norges tøffeste.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
3: Norges tøffeste.
2: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
4: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
5: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
6: Jeg tror det er det sikkert jeg har gjort.
7: Føler jeg ikke tåler mye bank.
8: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
6: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
1: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.
10: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse, det melder Kongehuset i en pressemelding. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen er sykemeldt i 2 uker. USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuzstredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. USA-kommentator i TV2, Erik Bergesen, sier dette er først og fremst en trussel mot Iran, mer enn Oman, og at det er et signal til de allierte.
11: Det er mye som står og vipper nå. Det er ikke bare denne avtalen. Det er et mellomvalg hvor demokraterne ser ut

0: til å lede på meningsmålingene både for senatet og representantenes hus. Han under press I sitt eget parti for å gjøre en innsats for å prøve å få til en eller annen type avtale I Iran I forkant av det valget. Det begynner med allerede å bli ganske så sent, antageligvis så vil ikke det ha en virkning på økonomien, men det kan bli en symbolseier for Donald Trump. Han trenger en eller annen type seier, for det mangler han.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har hatt grundige og konstruktive diskusjoner med fredsrådet, heter det I en pressemelding fra Netanyahus kontor. Det såkalte fredsrådet utnevnt av USAs president Donald Trump og har lovet full gjenoppbygging av Gaza. Ifølge pressemeldingen Netanyahu blant annet enig med fredsrådet om at Hamas må avvæpnes før gjenoppbyggingen starter. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept mora og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slår fast at kvinnen var psykotisk da drapet skjedde. Det ikke påtalemyndigheten overbevist om, sier statsadvokat Trude Elisabeth Sparre.
2: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
1: Så sport. Løpstjerne Jakob Ingebrigtsen stiller til start på 1500 meter I Diamond League-stevnet I Polen på søndag. I forrige uke tok Ingebrigtsen EM-gull på 5000 meter. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Fenrisulven står bundet med et magisk tau, men når Ragnarok kommer skal han bryte fri og drepe Odin. Slik var norrøn tru. Men egentlig historien om Fenrisulven en fortelling om skjebne, svik og sammenbrudd, sier vår gjest. Vi spør videre, hva det med ulven som har fascinert oss mennesker til evig tid? Og så, enkelte muslimer føler at de ikke hører hjemme i noen moské. Men det så nøye? Mange kristne savner vel ikke å gå i kirka de heller? Eller det et annet savn vi prater om når du tilhører en minoritet? Du skal få møte deg som har forsket på moskéløse muslimer, og som selv føler at hun ikke hører hjemme i en moské der menn og kvinner må sitte adskilt. Og med det, velkommen til en ny sesong med Kompass. Programmet som aldri går i hi, men som har hatt litt lavere skuldre gjennom sommeren. Men nå vi fulle av energi og klare til å prate om livssyn, etikk og verdier i NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Og du, denne seinsommeren så skal Kompass ha et særlig blikk ut i det grønne og det blå. For det nesten grenseløst med emnet vi kan prate om når det kommer til naturen. Tenk så mange religiøse symboler som har med natur å gjøre, og tenk så mange tenkere som har filosofert rundt natur. Og denne natursatsningen vår skal ende opp i en storslagen konsert med Kringkastingsorkestret onsdag 9. september i Universitetets aula i Oslo. Mer om det senere. Skal vi ikke nå bare rett og slett gå ut i naturen? Og vi skal starte med det dyret du hørte her, ulven. Og vi skal gå fra mytiske skikkelser til dagens ulv. Men la oss starte med det mytiske og mystiske. Velkommen tilbake til oss, Ellen Marines.
1: Ja, tusen takk.
0: Formidler og lektor ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Og i norrøn mytologi, som du har god peiling på, så hadde ulven en sentral rolle som vi skal høre om nå. Du skal liste opp de forskjellige for oss, men sånn generelt, hvorfor tror du ulven ble slik et mektig symbol?
1: Jeg tror den spennende, store skarpe hjørnetenner, litt sånn mystisk kanskje, sånn pass at du ser glimt av den i skogen, og kanskje ikke sånn at den henger så nær der hvor du egentlig er, og lett å lage fortellinger om, og passer inn i en verden hvor alt kan skje.
0: Mm. Og den mest sentrale var altså Fenrisulven. Det lærte vi jo om på skolen, jeg husker ikke mye av det, frisk opp minnet vårt, Ellen.
1: Og Fenrisulven, stakkars liten, han får så skylden for så mye, og er liksom det store stygge monsteret, men en gang så var han en liten valp, og han ble sveket, stakkar. Fenrisulven, for hvis jeg får lov å begynne med babylivet hans, han ble født i en liten familie med tre søsken, med Midgardsormen, og så var det han selv, og så var det en jente som het Hel. Pappaen til de tre, det var Loke, og mammaene deres var en jotunkvinne. Og alt hadde vært fint og vel og bra hvis ikke det fantes en skjebne. Og den skjebnen sier at de tre barna kommer til å gjøre ting som vil skade verden og få verden til å gå under, og dermed må gudene ta grep. Så de må ta tak i disse her ungene, små og søte, og så tar de den lille slangebabyen og hiver ut i havet, hvor han kveiler seg rundt havet, og der ligger han.
0: Midgardsormen.
1: Midgardsormen ligger der.
0: Mm-hmm.
1: Og Hel, denne lille jenta, som ser veldig søt ut på den ene siden, er bare på den andre siden, så er hun et råtnende lik, så hun er ikke så søt på den siden. Men liten er hun, men hun blir satt til å herske i dødsriket, og så var det Fenrisulven.
0: Mm.
1: Han var jo bare en valp, så tenkte at, ja, det går sikkert bra, vi tar han med hjem til Åsgård, til gudene. Og det gjør de, og så forer de han opp, og så skjer det som skjer med alle søte valper. Han blir stor, og han blir skummel. Og det er bare en gud, krigsguden Ty, som tør å gi han mat, for han er bare kjempefarlig. Så da tar de og finner ut at de må gjøre noe. Jo, de må binde han fast. Drepe han kan de ikke, for det vil være et brudd på helligfreden. Dessuten så kan selv ikke gudene ta og gå imot skjebnen. Da. Så de binder han fast. Prøver først med en kjempelenke, som han bryter veldig lett. Og så sier de, ja, men denne her enda større lenken, den klarer du jo ikke å bryte. Jo da, sier Fenrisulven, og bryter den også. Hvor gudene tenker at her må det magi til. Så de får smidd en lenke som veldig sånn tynn og lett, og den laget av ting som ikke finnes. Den laget av lyden av kattepoter og fiskepust og kvinneskjegg og sånne ting som egentlig ikke finnes. Da. Og den, ja, den klarer du å bryte, for den så lett, sier de til Fenrisulven. Fenrisulven ikke dum. Han skjønner at her det magi, de kommer til å binde han. Men han kan jo ikke nekte, for hvis han nekter, så vil det gå på ærenløs, og så Fenrisulven har ære. Han må vise at han modig, han må vise at han tør, og så lar han seg binde. På betingelsen av at en av gudene må holde hånden sin i munnen hans mens de binder han, og hvis det svik ut og går, så kommer han til å bite. Ty, som har matet han hele oppveksten, tør å legge hånden i munnen hans, og lenken sitter, Fenrisulven kommer ikke løs, Fenrisulven biter, og Ty er uten hånd. Mm. Og sånn skal han stå bundet da, til Ragnar kommer. Da blir det jordskjelv, og så kommer han løs, og kommer til å drepe Odin.
0: Ja, og det vet faktisk Odin også, men han kan heller ikke gå imot skjelven.
1: Nei, han kan ikke det. Han, Odin har visst det hele veien, at altså, dette sånn det kommer til å gå. Ragnar kommer, jeg blir drept av Fenrisulven, min sønn dreper Fenrisulven, så jeg blir i hvert fall hevnet. Og Ragnar kommer. Mm.
0: Det var Fenrisulven, og så hadde man også en fortelling om to ulver som jager sola og månen.
1: Ja, det så mange ulver. Det en som jager sola over himmelen, og en som jager månen over himmelen. Og de heter Skoll og Hate. Og det derfor det går så innmari fort, for en dag med sol så synes du at sola går fort over himmelen, og det ikke rart, altså, for den blir forfylt av en ulv. Og igjen, når Ragnar kommer, da blir sola og månen, de blir slukt, de har hver sin ulv, jafs, jafs. Så blir det kaldt.
0: Og Odin var opptatt av ulver, han hadde to kjæledyr også.
1: Hvis du først gudesjef, så må du ha noen litt barske kjæledyr, en ulv på hver side. Dessuten så ikke Odin selv så innmari glad i mat, han drikker bare vin. Så hver gang noen offrer noe kjøtt eller noe sånt til Odin, så det rett til ulvene. Mm. Det liker de godt, altså.
0: Men du, tilbake til Fenrisulven. Mm. Var det her en fortelling som vikingene fortalte rundt leirbålet for regnurunderholdning, eller trodde de på det her og tolka mye inn i historien?
1: Begge deler. Det en gøy historie, men dette også sannheten, og egentlig for vikingene så var det ikke et spørsmål om å tro. Dette var sånn det var. Mm. Verden var sånn, den kom til å gå under, og denne ulven kommer til å komme løs. Det er ikke noe spørsmål om å tro eller ikke tro på dette. Mm. Det vil skje.
0: Men hva vil du si Fenrisulven et symbol på da, hvis vi skal prøve å tolke litt?
1: I mytologien så det egentlig ganske klart at Fenrisulven, som en jotunskapning, han på den siden som kommer til å kjempe mot gudene når Ragnar kommer, og da blir det litt sånn god og onde side, og det stemmer ikke helt i mytologien, fordi at man trenger en balanse, man trenger jotnene som representerer kaoskrefter, og man trenger gudene som representerer en viss form i hvert fall for stabilitet. Og Ragnar kommer uansett. Målet at man skal la det gå så lang tid som mulig før dette skjer.
0: Mm. Og så en historie om svik, sier du også. Hvorfor?
1: Ja, det det. Og svik jo noe som ikke bra for en vikingtidsmoral, og det å ha et godt rykte og være en som sviker jo ikke noe du kan ha på deg. For også for deg som person, da, så har du en skjebne, og den gitt. Det du kan gjøre i livet ditt å gjøre det beste ut av det, og det å være en som sviker, det ikke noe som gir deg et godt rykte eller et godt ettermæle. Så det jo absolutt en ikke-ting å gjøre.
0: Mm. Og så var det noe som heter ulvehedner. Hva det for noe?
1: Ulvehedner de kjempespennende, for det ser også, det viser oss hvordan de mytologiske dyrene og den ekte verden til menneskene bare smelter sammen. Man har kanskje hørt om berserker, og det krigere som tar på seg en bjørneham og later som, eller føler at de blir til bjørner, og blir voldsomme krigere. Ulvhedner akkurat det samme, men de blir til ulver. Så de kan ha hatt på seg et ulvepels, eller de kan ha drukket ulveblod og tatt identiteten til en ulv, og mer eller mindre blitt til dette dyret, og da blitt noen ganske voldsomme krigere. Det sies at Harald Hårfagre hadde en gjeng med ulvhedner med seg i slaget på ved Hafrsfjord. Mm.
0: Og man trodde virkelig på ulvens egenskaper og styrker da?
1: Ja, eller at du kunne få disse egenskapene gjennom ritualer og en form for magi, så kunne du nesten bli til en ulv selv.
0: Mm. Ellen-Marie, blodig og spennende det her. Nå skal vi tilbake til virkeligheten og høre lyden her av en dansk jogger som for noen uker siden fikk et litt for nært møte med en ulv.
2: Nei! Stopp!
0: Ja, ulven var nok bekymret for ungen sin som var like bak og flekka tenner og flykte etter joggeren. Og her hjemme så kranglet stadig dyrevernorganisasjoner og saueeiere om ulven bør skytes eller ei. Vi skal lære mer om hvorfor ulven oppfører seg som den gjør, og sammen med Elni så sitter Petter Bøckmann. Velkommen til deg også.
3: Takk, takk.
0: Kunne den ulven her vært livsfarlig for joggeren?
3: Hvis du er teit og steller deg mellom en mor og babyen, så risikerer du trøbbel, og det spiller ingen rolle om det er ulv eller elg eller folk for den saks skyld. Vær forsiktig med akkurat det.
0: Mm. Du vet også mye om ulvens symbolikk, men ulven er jo av kjøtt og blod. Hvor lenge har den gått rundt på planeten vår?
3: Det har vært ulv omtrent så lenge som det har vært mennesker. Ulv som art ser ut til å være sånn røffelig 2, kanskje 3 millioner år gammel, og det er så lenge vi har hatt mennesker også. Så de økologiske faktorene som i sin tid gjorde at våre forfedre sluttet å være en slags litt oppeste skimpanse med en skarp stein, og gikk over til å være folk som satt rundt et bål og drev å jage elefant og sånn, det er de samme økologiske faktorene som i andre deler av verden ga opphav til ulv. Og det har sannsynligvis å gjøre med starten på istida, kaldere klima, mer åpent, større sletter og mer dyr som er raske til beins. Ulven er i utgangspunktet en hjortedyrspesialist.
0: Petter Bøckmann er jo da altså formidler ved Naturhistoriske museum. Vi hørte Ellen her, din kollega, fortelle om ulven som ble åpenbart beundret blant vikingene, og det gjorde man vel i Romerike også, Petter?
3: Ja, og dette er ikke noe særegent for hverken for vikinger eller romere. Altså, rovdyrsymbolikk finner du overalt hvor du finner kriger. Du har liksom de tamilske tigere nede på Sri Lanka. Du har aztekerne hadde jaguarkriger, og de hadde ørnekriger, og du finner i Nord-Amerika, så dette er helt standard. Men romerne hadde et kanskje litt nærmere forhold til ulv enn de fleste andre. Normalt i Europa så har det vært løven som i mye grad har fylt denne rollen som det store, sterke idealet, men du ser i Romerike så hadde du da ideen om Romulus og Remus, som var oppdratt av en ulvinne, og i den romerske hæren så var det vanlig at en del soldater gikk med et ulveskinn over skulderen og over hjelmen som et symbol på stillingen de hadde. Så ulven var et dyr som var viktig både sånn romernes egen forestilling om seg selv, men også sånn rent symbolsk.
0: Mm. Men du, når var det ulven ble symbolet for alt vondt og vanskelig da?
3: Ja, Ellen og jeg sitter jo og koser oss litt før du slår på tråden her. Dette kom i kristendommen. Da får du sånn brå overgang, og dette, jeg har en bror som er kollega i Ellen, så jeg har diskutert mye med han overhøl, og dette er et eksempel på det vi kaller et kulturkompleks, altså du får en kristendommen, og så får du fryktelig mye nisser på lasset som kommer med endring av skriftspråk, og dette er din jobb, Ellen, det kan du sikkert si noe om. Men en av de tingene du får, det er en utbytting av hvilke dyr som symboliserer ting, for ulven har jo en haug med egenskaper, som Ellen var inne på her, så er altså den er viktig for krigeren, ulven er slu, den er sterk, den er, ja, har egenskaper som de bunner hun trenger når folk skal begynne å slåss med hverandre. Mm. Så kom kristendommen, hvor lammet plutselig er det store idealdyret, Guds lam, vi skal være som Guds lam, og Gud, eller Jesus var liksom selve offerlammet, etc., etc. Hvis du da begynner å se på hvilke egenskaper er det man beskriver når man snakker om lam, så er det jo, de er gjerne utroskyldige, og de er greie å ha med å gjøre, og de er snille, og bla bla bla. Det er alle de motsatte egenskapene av det ulven representerer, og dermed så tok ulven skrittet fra å være et slags ideal til å bli den store skurken, sånn rent symbolsk sett.
0: Ja, Ellen, hva vil du si skjedde med ulven da man gikk fra det norrøne til det kristne?
1: Ja, den holdt seg blant folk flest, som veldig mange av de gamle tradisjonene gjorde. Det kom en offisiell religion og en kirke som styrte det man gjorde utad, og så gjorde man som man alltid hadde gjort for seg selv. Så det lever jo videre i folketroen. Og kanskje denne her ideen med ulvhedner, altså at det finnes mennesker som kan bli til ulver, kan ha blitt utviklet videre inn i ideen om varulver. Så ulvene var med blant folk, både på ekte og i folketroen, også under kristendommen. Det var bare det at kirken ikke ville vite noe om det.
0: Ja, hvem var varulven da?
1: Varulven mennesker som blir til ulv. De har en forbannelse på seg, så de blir til ulv, særlig på fullmånen etter. Og så vil de da rive av seg alle klærne og bli til dette dyret, altså de mister det menneskelige ved å ta av seg klærne, og så oppfører de seg som dyr og dreper det de ser. Dette har du sett på film, har du ikke det?
0: Jo, det jo virkelig det siste man ønsker for seg selv.
1: Ja, du vil ikke det.
0: Petter, litt tilbake til naturfagene her. Altså, hva ulvens styrke?
3: Det som litt morsomt, og som nok gjør at ulv har både blitt et symboldyr på godt og vondt, det at ulven veldig lik menneske, sånn rent økologisk. Ulven et rovdyr som lever av sånn halvstore dyr. Ulven ikke en elefantspiser. Og den jakte stort sett i flokk, det betyr at den må samarbeide, og hvis du tar altså, nå jo, vi lever jo i en moderne verden, hvis du tar skrittet litt tilbake før Ellens fagfelt, så ser du at det var jo sånn folk holdt på også, de løp etter elg med spyd og de måtte jage en sikksakk mellom seg og det var måten de fikk tak i elg og hjort på, og det sånn ulven holder på, så noe av det som skaper temperaturen at når vi ser en ulv, så ser vi et dyr som på mange måter ganske likt, og som reflekterer en del av våre egne egenskaper. Vi smarte, ulven smarte. Mennesket i utgangspunktet en utholdenhetsjeger. Vi kan løpe langt, ulven kan løpe langt. Vi samarbeider, ulven samarbeider.
0: Mm. Nå har jeg intervjuet deg mange nok ganger til å vite at du ikke så fan av at vi ilegger menneskelige egenskaper til dyr alltid, men hva tror du ulven tenker der han rusler rundt i skogen?
3: Men da, ulven tenker på, og sånn sett ikke så fryktelig forskjellig for oss, den tenker på mat, og så tenker den på trygghet, og så tenker den på sex. Det omtrent som folk flest.
0: Nå det jo sånn at det veldig mye konflikt ofte rundt ulv, men tilbake til forhold til menneske da, altså, hvordan ser ulven på menneske? Har han et begrep om menneske?
3: Ja, ulven plenty smart nok til å vite hva mennesker og ulven nettopp forleden har hatt den posisjonen den har hatt som skurkedyr nå i tusen år, så har de ulvene som har ikke har visst å holde seg unna folk, de har endt opp som skinnfeller rundt omkring i de tusen hjem, med det resultatet at de eneste ulvene som lever i dag de som livredde for mennesker som holder seg langt unna. Du skal også opp i en situasjon hvor joggeren blir stående mellom en ulvunge og ulvemor før ulven begynner å bli ubehagelig. Og han joggeren har jo overlevd. Så mener så vanskelig ikke denne ulven. Jeg selv sitter i studio sammen med en dame som kom i samme situasjon mellom en elgku og kalven hennes, og det gikk ikke like greit.
0: Du, fortell om forholdet mellom ulv og hund da. Altså, hva skjedde der?
3: Ja, dette er en av de mest, sånn, på mange måter, noen av de mest spennende biologien det hva skjer når du temmer et dyr. Altså, for det ulv og menneske så like, så lå jo alltid rette for at ulv og menneske kunne samarbeide. Hvis vi ser i paleontologien, så ser at når mammut og neshorn begynner å forsvinne ut som daglig kost, så begynner folk å jage mer rein og mer hjort og elg, og da begynner det å dukke opp ulveskeletter der det folk, altså der har man begynt å samarbeide, og det ligger jo snublende klart i dagen, ikke sant? Vi er spyd, vi er litt smartere, men ulven raskere, altså alle har alt å tjene på å samarbeide, og til slutt så har dette blitt formalisert, og så har vi fått bikkje.
0: La oss runde av det vi startet, Ellen. Altså, om man tror på norrøn tro, så står Fenrisulven da, hvor står han? Et sted?
1: Det en holme hvor han står bunnet.
0: Ja, og river og sliter.
1: Og river og sliter, og de satt for sikkerhets skyld et sånn sverd i munnen på han, så det han sikler også forferdelig. Det sånn, ja, du ler da, ja, virkelig stakkar. Og han kunne jo ikke noe for at han i hans natur og i hans skjebne så vil han føre til verdens undergang, men der står han inntil Ragnarok kommer.
0: Ellen Marie Næss formidler og lektor ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og Petter Bøckmann akkurat det samme ved Naturhistorisk museum. Stort takk for at dere var med i Kompass.
2: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Straks spør vi, hvem amerikanerne? Og hva har formet samfunnet som vi nå pratet mer om enn noen gang, kanskje? Vi skal tilbake til de som var der først, nemlig urfolket i vår serie «Hvem er amerikanerne?». Men la oss tilbringe noen minutter til i naturen med ulvene og Aurora Aksnes. For Aurora finner ofte inspirasjon til å skrive låter mellom trær, luft og vann, sier hun. Og det er jo mange artister som har gjort opp igjennom. Denne sangen, har Aurora sagt, handler om å stikke av fra alle regler, alle telefoner og radioer, og være en del av naturen igjen. Her er Running with the Wolves.

Ny NRK P2 nå, Aurora og sangen som heter Running with the Wolves. Om du vil vite mer om når Kompass skal møte kringkastingsorkestret, så kan du gå inn på nrk.no/kringkastingsorkestret og lese mer om konserten som skal være innledningen til vår samtale, og du kan være publikum.

0: country.
1: Everything is bigger in America, sies det. Og ja, USA og amerikanerne ganske mye på godt og vondt. På den ene siden, en enorm gjestfrihet, et fantastisk kulturliv, en stolthet og et land man aldri blir ferdig med å oppdage. På den andre siden så finner vi våpenkulturen, ekstreme krefter I mange retninger og bruk av dødsstraff. Mye som vanskelig for oss nordmenn å forstå. Men hvor kommer alt det her fra? Hvorfor ble USAs land og folk som de I dag? I år det 250 år siden representanter fra ulike delstater signerte et dokument der USA frigjorde seg fra kolonimakten Storbritannia. Og det her har forsøksvis blitt feiret I et splittet land. Vi markerer det hele denne høsten ved å gi deg Kompass sin serie som forsøker å gi svaret på spørsmålet «Hvem egentlig amerikanerne?»
0: I have a dream!
2: President John F. Kennedy ble skutt I en åpen limousin.
3: Hi, baby. I'm on a plane that's been hijacked. Please tell my children that I love them very much.
4: Justice will be done.
5: We will make America great again.
1: I starten var det øde sletter, dyreliv, høye fjell, en varm stillehavskyst og en mer utfordrende kyst mot Atlanterhavet. Og så kom de, for kanskje 20.000, 15.000 år siden, fra Sibir, over Beringstredet. Kanskje kom de fra et annet sted. Jo lenger ned de gikk, jo bedre ble klima I alle fall. De fant et hjem og et landskap som de kunne høste og leve av. Det vi I dag kjenner som USA ble befolket. Og vi startet altså med det helt grunnleggende med begynnelsen. Ola Gunnhildrud Wertha, du politisk antropolog ved Universitetet I Bergen. Velkommen til Kompass.
6: Takk skal du ha.
1: Du her for å prate om den store fredsloven, en lov som ble skapt for flere hundre år siden, og som en del av de amerikanske urfolkene levde etter, og loven var til stor inspirasjon da USAs grunnlov skulle skrives mye senere, skal vi høre. Denne episoden handler om arven etter denne urfolksunionen. Nå til dags så kaller vi jo de nettopp det, urfolk. Tidligere sa vi indianere, men det sier vi kanskje ikke lenger.
6: Nei, det har vi ikke noe behov for, det ordet. Fordi vi kan for eksempel bruke spesifikke nasjonsbegreper. Eller for å snakke helt generelt, så kan man snakke om nordamerikanske urfolk.
1: Hvorfor begynte man å si indianere?
6: Det var fordi at Columbus, da han reiste den veien, trodde han, eller håpet å komme til India. Det gjorde han jo ikke, som vi vet, men han holdt fast ved at de likevel var indianere, de han møtte.
1: Men vi skal bruke begrepet urfolk, det må være greit, selv om vi også skal ned på stammenivå.
6: Ja.
1: Hva vet vi om hvilke moral, hvilke verdier urfolk holdt seg med før resten av verden seilet inn og gikk I land på det amerikanske kontinentet?
6: Nei, det vil jo variere fra gruppe til gruppe. Så vi vet mye om de som lever nå, for eksempel, eller de som vi har utfyllde beskrivelser fra, og så det mange som vi aldri har fått hørt fra.
1: Men du har altså da pekt ut Haudenosaunee, det sånn man sier det?
6: Haudenosaunee,
1: sier vi. For de vet vi en del om.
6: Ja, Haudenosaunee jo, det faktisk en av de mest studerte urfolksgruppene I USA. De kalles også for, altså de har en politisk allianse som kalles for Irokeserforbundet. Så det veldig mange som kjenner dem ved navn som irokesere, selv om Irokesere ikke en folkegruppe, men enten et navn på en sånn politisk allianse, eller et navn på en språkgruppe. Og så en gang for flere hundre år siden, så var det fem av dem som allierte seg sammen.
1: Og fikk det man da kjenne som Irokeserforbundet. Hva vet vi om den her? Det var jo en lov. Hva handlet den om?
6: Den handlet om fred. og samhold. Fordi altså, da dette forbundet ble opprettet, som kan ha vært tilbake på 1100-tallet, eller det kan ha vært en gang mellom 1400- og 1600-tallet, eller som Hodno Sjåne sier selv, som alltid har eksistert, men i hvert fall, så var det mye krig, mye konflikt, fullstendig sosialt kaos i en periode, hvor disse da til slutt fant sammen i et fellesskap.
1: Men hvor i dagens USA er vi nå?
6: Nå er vi i det som i dag er det nordlige New York, altså staten, ikke byen. Så de bebodde liksom hele området av det nordlige New York.
1: Mm. Men de skapet altså en slags politisk federasjon, en stor fredslov, kanskje allerede da på 1100-tallet, for å konkretisere, altså hvordan klarte de å kommunisere om det her, de her forskjellige folkene, og bli enige om det her? Ja.
6: De, altså, helt på de sånn grunnleggende måten å kommunisere på, så snakket de jo beslektet språk, altså de snakket irokesiske språk, men de var jo så nær beslektet kulturelt, med mange av de samme type kulturelle symbolene, ting som hadde betydning, og Hodenosaunee betyr langhusfolkene, som kommer fra en boligform som de hadde, altså langhus, som også ble et viktig forenende symbol for dem som federasjon. Altså de hadde sånne veldig, veldig, veldig store langhus med plass til opp mot 20 familier som bodde sammen, hvor de hadde en sånn ildsted på midten og ulike dører, ulike steder, og dette her ble da brukt som metafor for de ulike nasjonene som utgjorde gruppa, eller alliansen.
1: Og så for å overlevere da hva det her handlet om til hverandre, så i generasjoner så brukte man langhuset, sant, som en metafor for loven, og at de forskjellige stammene vokta forskjellige deler av huset, stemmer ikke?
6: Jo, så disse gruppene, de ligger jo ganske sånn, eller lå sånn, ganske sånn rett linje, holdt jeg på å si, fra øst til vest, med Mohawk helt i øst og Seneca helt i vest. Og i midten der så har du da Onondaga-gruppen. Og det er da også det som kalles for en sånn slags hovedstad i federasjonen, der rådshuset ligger, der de møtes for å ha råd, og det er der bålet i dette langhuset er da, der den voktes, og så er det da Mohawk som vokter den østlige døra, og så er det Seneca som vokter den vestlige døra.
1: Og vi kjenner jo faktisk i alle fall navnet til en av de her fra Hodenosaunee-folkene, eller langhusfolket, da fra Disney-universet, nemlig Hiawatha. Han var høyst deltakende i kriginga mellom de ulike urfolkgruppene. Historia forteller at da fredsmegleren Dega Navide kom vandrende fra nordvest, ble Hiawatha forandret til en fredens mann.
6: Ja, Hiawatha, som kan ha vært en historisk person, kanskje ikke, vi er ikke helt sikre, men uansett så har han en viktig rolle i dag, og en viktig rolle i fortellingen om denne store freden. Fordi Hiawatha var kanskje en Onondaga-mann, eller kanskje en Mohawk-mann, men uansett så var han, som mange andre, tynget av sorg. Disse konfliktene ble ofte drevet av sånn evig ond sirkel av hevn og blodutgytelse, og det var en av de som har fått liksom status som den verste mannen av dem alle. Han hadde drept kona og alle barna til Hiawatha. Så Hiawatha var også tynget av sorg, tynget av hat, og utførte også grusomme handlinger. Mm. Men så møtte han denne fredsmekleren som fikk hjulpet han til å rense seg rituelt og kvitte seg med sorgen. Og det er et sånt viktig element da, at han fikk hjelp til å bearbeide sorgen, kvitte seg med den og tilgi.
1: Du lytter på NRK P2, vi pratet altså om USA sin historie og hvor amerikanerne har moralen sin, verdiene sine fra. Og hvis du tenker nå at det er litt sånn off å prate om urfolkets verdier, så må du tro en gang til. For grunnlovsfedrene hentet inspirasjon til konstitusjonen i de forente stater, nettopp i det her som har blitt kalt den store fredsloven. Ola Gunnerud, Bertha, altså Jefferson og de andre lovmakerne, de var ikke helt ukjent med urfolkets gamle lov, da de benket seg rundt bordet for å forfatte et lovverk. Hvordan visste de om det her?
6: Det var jo noe som hadde vært lagt på agendaen gjennom for eksempel jesuitiske misjonærer som hadde skrevet veldig mye om Haudenosaunee-folk og også andre irokesisktalende folk. Jesuitene var veldig opptatt av å snakke det lokale språket og inngå i intellektuelle samtaler med mål om å overbevise om Guds storhet, for å kalle det. Men det de også oppdaget var en veldig sånn kritisk filosofi, hvor de diskuterte store politiske spørsmål, og hvor de veldig ofte ikke lykkes med å overbevise motparten. Så at de verdiene, de refleksjonene og den kritikken av vestlig samfunn som kom gjennom disse samtalene, ble også en inspirasjon for eksempel folk som Benjamin Franklin.
1: Og noe av det de tok med seg fra den store fredsloven som urbefolkningen hadde, det var det der med en svak sentralmakt. Og hvorfor appellerte det til europeerne?
6: Nei, det hadde jo gjennomgått noen århundrer med politisk tyranni da, tidvis, og maktmisbruk, så det er kanskje ikke så merkelig at de, når de så en inspirasjon for hvordan ting kan funke, grep den.
1: Mm. Og så er det jo også sånn at frihet og overskrifter på den store fredsloven, og det her kjenner vi jo igjen allerede i uavhengighetserklæringen i USA, om at alle menn er skapt like med retten til liv, frihet og å søke lykke. Mm. Og i 1988 så anerkjente kongressen i USA at den store fredsloven hatt innflytelse på grunnloven. Men selv om jesuitene på en måte klarte å kommunisere og lære seg om urbefolkningens lover, det skar seg jo ganske fort mellom det som ble kalt den hvite mann og urbefolkningen.
6: Det gjorde det, men det var jo ikke nødvendigvis de samme folka som først lot seg inspirere, som da også snudde ryggen til dem i ettertid. For dette med liksom borgerrettigheter og sånn, det var jo noe som de fikk definitiv inspirasjon av fra Haudenosaunee, men en ting som de valgte å ikke ta med seg, eller som de ikke tok med seg videre derifra som inspirasjon, det var jo nettopp for eksempel kvinners rettigheter, som var ganske sterke hos Haudenosaunee da.
1: Mm. Ja, for vi prater jo gjerne om grunnverdier, moral og filosofi her i Kompass. Hvordan kan vi se arven etter urfolk i det amerikanske samfunnet i vår tid?
6: Nei, altså, de hadde veldig sånn utpreget moral om samhold, om tilgivelse, om anti-autoritet, og det er jo også ting som man ser i amerikanske debatter fremdeles. Også selvfølgelig disse ordene som du nevnte i sted, altså frihet og likhet, selv om innholdet i de to begrepene kanskje så litt annerledes ut da, både blant nybyggerne og de gamle urfolkene.
1: Mm. Er den store fredsloven litt sånn som Magnus Lagabøtes landslover er for oss? Altså kjempegammel, men på en måte la et slags grunnlag?
6: La definitivt et slags grunnlag, og den er jo fremdeles operativ for dem selv. Så den er ofte anerkjent som den eldste levende demokratiske grunnloven vi har.
1: Ola Gunnerud, Bertha, politisk antropolog ved Universitetet i Bergen. Takk for at du kom og delte av din kunnskap. Vi har altså hørt i denne første delen av vår serie om USA at grunnlovsfedrene var inspirert av den store fredsloven, urfolkets konføderasjon, og at avtrykkene etter mange hundre år fortsatt er å se i den amerikanske grunnloven. Og i neste episode av denne serien så får vi høre om religiøse dissidenter fra Europa som kom seilende inn på 1600-tallet, og vi lurer på hvordan har deres tanker og ideer virket inn på union. Det sesongpremiere for Kompass i dag, og da passet det vel å komme en liten påminnelse. Om du har tips, innspill, ideer, eller om du har ris eller ros, alt hva du måtte ha på hjertet, veldig velkommen, og vi setter pris på alle meldinger vi får. Og hvordan kommunisere med Kompass? Jo, du går inn i appen NRK Radio, logg deg inn der, og så søker du opp Kompass. Der skal du finne en knapp der det står «Send inn», og det der du skal skrive en melding til oss, og vi prøver også å svare om du skulle stille et spørsmål til oss. Og inne i appen NRK Radio så finner du selvfølgelig alt du måtte ønske å tenke rundt NRK Radio, og alt hva P2 og Kompass har å by på. Om du skulle gå tom for noe å lytte på, så kan jeg også anbefale det berømte fjernsynet.
7: Norges tøffeste.
8: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
9: Norges tøffeste.
8: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
10: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
11: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
12: Jeg tror det er det siste jeg har.
13: Føler jeg tåler mye bank.
14: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
15: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
16: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.
1: Du lytter på NRK P2 og Kompass, og nå skal vi høre at 40% av norske kvinner og menn med muslims bakgrunn har ikke tilhørighet til en moské. Er det fordi de ikke har noe behov for å høre til en moské, eller kan grunnen være at de ikke finner seg til rette i moskéene som finnes? Meda Zulfakari, velkommen til Kompass.
17: Tusen takk.
1: Nyslått master ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Du har studert det her du kaller for moskéløse muslimer, og brukt deg selv i denne masteren som da har fått titelen Moskéløse muslimer og behovet for et alternativt rom. En pilotkartlegning. Og så bruker du altså deg selv en del i denne masteren. Går du i moskéen selv?
17: Nei, ikke nå lenger. Det er lenge siden jeg sist gang var i moské her i Norge.
1: Hva er det som gjør at du ikke finner til rett i noen moské?
17: Altså jeg vokste jo opp i en religiøs, et religiøst hjem, og mine foreldre meldte meg inn i moské da jeg var liten, og gjennom oppveksten så hadde jeg mye glede av det, fordi det føltes som et sånn trygt sted, i motsetning til skoler og andre hverdag hvor jeg hele tiden følte meg utenfor. Da. Men etter hvert som jeg ble eldre, så var det ting som, som skurret for meg. Det var blant annet at menn og kvinner alltid satt atskilt, at hovedprogrammet stort sett foregikk på mennes sin side. Noen ganger så hadde damene egne programmer, og det synes jeg egentlig var veldig fint, at de hadde egne opplegg. Hvis det var sånn opplegg for begge kjønn, så gikk det alltid på mennene, foregikk det alltid på mennene sin side, og damene måtte følge med gjennom en høytaler eller TV-skjerm. Det satt bare menn i styret, og så var det ting som en muslimsk kvinne, synes jeg det var mye fokus på at det å være sånn ordentlig, anstendig muslimsk kvinne gikk mye på bekledning, at du skulle liksom, hvordan du skal kle deg og være dekka, og hvordan du skulle snakke, og jeg synes at jeg ble redusert som en religiøs kvinne, så ble jeg veldig mye redusert til kropp og seksualitet og bekledning, og det gjelder jo selvfølgelig ikke alle moskémiljøene, men det var liksom noe av min grunn for å ikke ønske å dra lenger, og det gjaldt ikke bare moskéer, men generelt muslimske organisasjoner da, som jeg var en del av gjennom 10-årene og 20-årene.
1: Og så hadde du lyst på mer dybde og diskusjon, stemmer ikke det?
17: Ja, ja, jeg synes at noen av diskusjonene ble, som sagt, litt overfladiske, handlet mye om dogmer, hva som er halal, hva som er haram, og hva som er lov og ikke lov. Mens jeg personlig har vært mye opptatt av ja, dype diskusjoner, alt fra filosofi, mystikk, og noe som jeg mener at islam er veldig rikt på. Det er en veldig rik tradisjon når det kommer til spiritualitet og ja, diskusjoner generelt da, om eksistensielle spørsmål, om miljø, om alt mulig egentlig.
1: Og du ikke alene om å kjenne på det her, Meda. I masteroppgaven din la du ut en spørreundersøkelse, og det kom inn mange svar, mange som ville fortelle, og så ble 12 tilfeldige personer plukket ut, og det var troende muslimer, stemmer det?
17: Ja, alle definerte seg som troende muslimer.
1: Men savnet alle et rom for de i moskeen? Var det alle som trengte et gudshus?
17: Nesten alle. Blant de 12 informantene så sa alle veldig tydelig at de ikke føler tilhørighet. Og tilhørighet går ikke bare på medlemskap. Noen var medlemmer, men var passive medlemmer, så som meg selv, jeg står fortsatt som medlem, men jeg går ikke inn i moskeen. Mens andre var ikke medlemmer, og de fleste kunne tenke seg et alternativt rom. Det var noen få, 2-3 stykker, som hadde gitt opp litt håpet om at muslimer kan danne et rom som er åpen og inkluderende. Eller de var i hvert fall skeptiske, men når jeg videre i spørreundersøkelsen spør, hvis det blir etablert et slik rom, hva ønsker du at dette rommet skal tilby? Da åpnet til og med de få som hadde vært skeptiske, fortalte mye om hva de kunne tenke seg dette rommet skulle tilby.
1: Ja, hva ønsket de seg mer av?
17: En ting var aktiviteter. Jeg ramset en del aktiviteter, alt fra et møtested hvor vi skulle drikke kaffe, til et sted hvor man tilbyr rituell bønn, psykisk helse, et sted for debatt og samtaler, og de fleste, altså over halvparten, krysset for alle alternativene når det gjaldt aktiviteter. Så det viste seg for meg at de ønsker seg et variert tilbud. Men den aktiviteten som fikk faktisk minst færrest ønsket, var faktisk et sted for rituell bønn. Og den aktivitet, eller de aktivitetene som eller de aller fleste ønsket seg, var et sted for debatt og samtaler. Og så var mange opptatt av en sånn type norsk islam, det vil si at for eksempel hovedspråket skal være norsk eller engelsk. Hvis det siteres et koranvers på arabisk, så skal det alltid oversettes i norsk eller engelsk, så hele forsamlingen kan få med seg dette. Men igjen, over halvparten ønsket egentlig en ganske variert tilbud. Så i min analyse så landet jeg på at det var ikke aktivitetene som avgjorde om de, hva slags alternativ de ønsker seg. Det var mer hva slags verdier og holdninger dette alternative rommet skal være basert på. Når jeg spurte dem, hva gjør at du ikke allerede har en tilhørighet til en allerede et allerede eksisterende rom, så var det mange som sa at i de organisasjoner som allerede finnes, så er ikke det stor takhøyde for forskjeller, enten det er teologisk eller identitet, om det er kjønn, om det er seksualitet, ulike ting, at det er et ekkokammer, at det er ikke selvkritikk, plass for selvkritikk. Kvinnelige informanter sa at vi ønsker ikke et sted hvor kvinner blir plassert i bakrommet. Det var også noen av de svarene som gikk igjen.
1: Mm. Jeg føler at du har sikret bredde, og at du har fått folk fra alle typer samfunnslag og sånn, hvis det har vært et mål. Jeg tenker, folk vet jo, du er jo ganske tydelig på hva du mener her. Altså, tror du at du har fått oppriktige informanter her?
17: Det er veldig vanskelig for meg å vite, fordi dette er et kvalitativ spørreundersøkelse, og med et veldig lite utvalg. Så det kan jeg ikke vite, men i min, altså når jeg prøvde å spre skjemaet, så var det veldig viktig for meg å gå vekk fra mine ekkokammer eller mitt nettverk og spre det i miljøer som jeg hadde veldig lite med å gjøre, for eksempel via Facebook-grupper, pakistanere i Norge eller somalere i Norge eller afghanske studenter, norske konvertitter, og så steder hvor jeg følte at jeg egentlig ikke kjente noen. Men hvor representativ det er, jeg tenker at jeg har jo touchet på overflaten av et tema, og kvalitativ spørreundersøkelse er jo aldri, man må nesten gjøre et mye større kvantitativ spørreundersøkelse for å vite hvor representativ mine informanter er. for dette, men det som var veldig tydelig og klart var at det var veldig stor interesse for dette temaet, for jeg vet at veldig mange når de skal skrive masteroppgave og legger ut sånne anonyme spørreundersøkelser, så skal man kanskje jobbe litt med å få svar, men i min oppgave på 2 døgn så haglet det inn med masse svar, slik at jeg måtte stenge skjemaet og ta og plukke 12 informanter litt sånn random da, gjennom en sånn randomifiseringsprosess som vi kaller det. Så det eneste jeg kan si at det i hvert fall et veldig tema som engasjerte.
1: Og apropos det med rom, moskeene sier jo gjerne at alle er velkomne, også skeive, men om vi prater litt om skeive da, føler alle skeive seg velkomne i moskeer?
17: Nå har ikke jeg forsket spesifikt på skeive, så nå vet jeg ikke, nå tar jeg av meg hatten som forsker og som enkeltindivid med erfaringer. Jeg kjenner mange skeive som ikke nødvendigvis føler seg hjemme i moskeen, og noen kan gjøre det, men da kan ikke de være veldig åpne om at de er skeive. Det kan de ikke.
1: Du lytter på NRK P2. Her prater vi om at 40% av nordmenn med tilknytning til islam ikke finner seg helt rett i noen moské. Og vi har besøk av Meda Solfakari, som har skrevet master om nettopp det her. Men Meda, det er jo mange kristne også som tror på Gud, men som ikke går i kirka, og kanskje heller ikke savner det fellesskapet, og kanskje er det sånn for en del muslimer også. Eller er det et større behov, tror du, for å komme til et gudshus når du kjenner del av majoritetsbefolkningen i et land?
17: Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Jeg vil jo tro at mange som en del av de som ikke føler tilhørighet ikke har det behovet heller. Og så kan det jo være at en del er ikke muslimer lenger, altså, det sier jo ikke statistikken oss noe om. Ikke sant? Det kan jo være folk som har muslims familiebakgrunn, men ikke er troende lenger, eller at de er personlig troende, men har ikke det behovet for å dra til et fellesskap. Det vet vi veldig lite om. Men det vi vet er at ca. 40% av nordmenn med muslims bakgrunn er ikke medlem i et trossamfunn. Og når det kommer til reell tilhørighet, det betyr at okay, du står kanskje som medlem, men drar du faktisk til en moské, er du aktiv? Så hvis vi skal snakke om reell tilhørighet, så tror jeg det tallet er mye større. Fordi da, akkurat som Norske kirke, hvor en del står som medlem, men ikke drar til kirken. Mange tenker at religion er veldig personlig, og jeg mener både ja og nei. Religion er personlig, men det er også en veldig stor del av mange menneskers identitet, og det å kunne ha et fellesskap hvor man kan på en måte snakke om sin tro med sine trosfeller. For meg, jeg har lyst til å finne et trosfellesskap hvor jeg også møter muslimer som tenker som meg da, eller har de samme verdiene som meg.
1: Det er jo andre som har forsket på det her i utlandet. Kan du si noe kort om hva de har funnet ut om rundt det her?
17: Det som jeg har ramset, eller den forskningslitteren som jeg har brukt i min master, handlet om at i utlandet så har de forsket på noe rom som allerede eksisterer. Fordi de har jo hatt etableringer, noen sånn type moskéer i Tyskland og i Danmark, så de har allerede forsket på det som eksisterer, men ikke på det som ikke eksisterer, for jeg har forsket på et potensielt rom. Det er det de har forsket på, og den forskningen viser jo at dette blir ofte et sted for muslimer som føler seg utenfor, da, enten fordi de er skeive, eller kvinner, eller forskjellige grunner. Da. I hvert fall

0: For eksempel i den tyske alternative moskeen Ibn Rushd, så har den vært ikke noe fokus på rasisme og klasse, tvert imot. Og jeg vil også si litt at i Sør-Afrika så har det også vært veldig mange progressive muslimske tenkere innenfor akademia, men også generelt, som kunne også vært veldig relevant for denne tematikken. Mm. Mm. Også når det kom til skeives rettigheter, også en sånn islamsk teologi som er inkluderende, har det vært en del fokus på i Sør-Afrika.
1: Hva tror du det har å si for deg og andre religiøse mennesker at de ikke finner hellige rom de føler seg hjemme i?
0: Det er jo et stort savn, da. Som sagt, det kan jo være noen som ikke har det behovet, men personlig synes jeg det hadde vært veldig fint å ha et sted hvor man kunne, altså jeg tror det er et sånn hullrom i den norske konteksten. Å etablere et sånt rom er jo ikke noe lett, ikke sant? Man kan ha veldig forskjellige inngangsvinkler. Jeg er jo veldig tydelig en person som mener ting skal komme fra liksom grasrota, kanskje noen andre mener noe annet, at det skal være statlig. Altså jeg vet ikke, man kan jo på en måte møte på konflikter og uenigheter der også, men jeg tenker at det er et generelt sett så burde det være en mulighet for å skape et slikt rom, hvor man kan liksom dra til det rommet og være hele seg, hvor jeg ikke trenger å liksom måtte velge mellom det å være muslim og feminist, eller nå er jo ikke jeg skjev da, men hvis det er en skjev person, at personen trenger ikke å måtte hele tiden velge mellom det å være muslim og skjev, for eksempel, og du kan dra dit med hele deg. Det tenker jeg hadde vært kjempeviktig å ha et slikt sted hvor man kan dra med som hele seg.
1: Meda Zoltfakari, takk for at du kom og delte dine tanker og dine funn med oss. Meda har altså levert en master ved Universitetet i Oslo om moskeløse muslimer og behovet for et alternativt rom. Takk skal du ha.
0: Tusen takk.
1: Kompasset sin sesongpremiere denne høsten er straks ved veis ende. I appen NRK Radio kan du høre oss når du vil. Produsent i dag var Margrethe Nåvik, og mitt navn er Paul Plassen. Ho, du skal få møte i morgen i Kompass, har opplevd høye tinder og dype daler i sitt artistliv. Høyt elsket av publikum for sin lekne og ærlige stil bak pianoet, og så holdt hele Norge pusten da hun ble alvorlig syk. Hør hvordan sykdommen har forandret Ingrid Bjørnov, som viser frem sitt indre kompass her i NRK P2 klokka 12 i morgen. Høres da.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Som skal handle om at Kong Harald innlagt på Rikshospitalet, det melder Kongehuset I en pressemelding I kveld. Kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Han blitt undersøkt for en blodsykdom som heter hemolytisk anemi. Dette har ført til at kongen har fått væskeansamling I kroppen, og det må behandles på sykehus. Vi vet at kongen var til undersøkelse på sykehus også forrige fredag, altså ikke sist fredag, men veka før det, for en dryg veke siden. Og nå han altså sykemeldt I 2 uker fordi han må ha behandling for dette.
0: Kronprins Haakon regent I perioden kong Harald sykemeldt. Kongen har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Professor emeritus Geir Erland Kjønfjord ved Oslo Universitetssykehus beskriver sykdommen som en dysfunksjon I immunapparatet, og at sannsynligheten for denne sykdommen øker med alderen. Og sykdommen lar seg vanligvis behandle og ikke en livstruende tilstand, forteller Kjønfjord.
2: Kan være nødvendig med litt mer tiltak enn bare det med kortikosteroider som er anført at kongen har fått nå. Vanligvis ikke noe livstruende tilstand, men det å ha en anemi vil jo kunne være en belastning, ikke minst for en voksen mann sånn som kongen. Det krever jo at hjerte og lunger jobber mer for å opprettholde en normal situasjon. Den fysiske utøvelsen vil jo være redusert.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kongen god bedring, og sier til NRK i en skriftlig kommentar at det er godt å vite at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. Og kongeparet skal etter planen besøke Rindal kommune i Trøndelag allerede 1. september. Dagen etter skal det etter planen til Høylandet kommune. Deretter planlegger kongeparet å besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når de fire kommunene er besøkt, vil de ha vært på offisielle besøk til alle kommunene i Norge. Ordfører i Nissedal, Ian Parry Jones, ønsker kongen god bedring og gleder seg til besøk.
1: Nei, nå har innbyggeren i Nissedal gledet seg lenge til besøk av kongeparet, så vi ønsker å vise frem det vi har i Nissedal, det beste vi har å by på. Nå kommer han i oktober, så da er planen at vi skal ha det inndørs, og at vi viser noe av det arbeid vi gjør med frivilligheten, altså frivilligheten, arbeid vi gjør mot barn og unge, og nå er det fantastisk naturen vi har rundt oss.
2: Og sist ut, hvordan er det?
1: Ja, det er noen som liker å svare det beste til slutt, og det tror jeg kongeparet har gjort her når de velger Nissedal som siste besøk på kommuneturnéen deres.
0: Det sa reporter Theo Aasland Wold. Mer info om helsesituasjonen til kongen finner du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
4: Ja, velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og vi sitter i en stappfull sal her i Stavanger. Det er god stemning, det er havsutsikt bak oss, Stavangerbukta her på Tau Scene. Og velkommen til dere lyttere som hører på oss der ute i NRK P2-universet. Den neste timen så skal vi snakke om håndverkenes dype samfunnsbetydning. Vi skal spørre hvorfor er det sånn at kroppsarbeid og hennes kunnskap er så lavt verdsatt i dag? Og hva skjer med kvaliteten på samfunnet vårt når husene vi bor i og gatene vi går i og omsorg og stell av syke mennesker, eldre mennesker, har lav kvalitet når manuell kunnskap forvitrer? Så vi skal rett og slett ta samtalen om kunnskapshierarkier og kvalitet. Og vi har verdens klokeste panel med oss. Ole Torstensen, ytterst, er tømrer og sakprosaforfatter. Han har gitt ut bøkene En snekkers dagbok, Bare en jobb og Den rykende ferske hendenes metode. Katrine Krøger er sykepleier ved Oslo Universitetssykehus og en slagferdig litteraturkritiker i Dagbladet. Er det også mange som kjenner henne som? Og Jørn Ljunggren er sosiolog ved Oslo Met. Han var tidligere elektriker, og han har skrevet flere bøker, en hel rekke, om det norske klassesamfunnet. Så vi kommer ikke til å sitte her som noen sånn annen skravleklasse og teoretisere om yrkesfag, fordi her er det tre skrivende mennesker som faktisk vet hva et praktisk utøvende håndverk er. Og det som ville vært interessant sånn helt i begynnelsen, ville vært, synes jeg, å høre deres fortelling om deres faglige vandring og vei, da. Nå som dere har denne doble erfaringen. Ole Torstensen, vil du begynne?
5: Ja, jeg ikke arbeiderklasse, jeg har en middelklasse bakgrunn, foreldrene mine i hvert fall, og så begynte jeg, trodde jeg skulle på universitetet, jeg var det. Men det var mest for å hente studielånet.
4: Ok.
5: Så tok jeg noen eksamener, men jeg gjorde jo ingen verdens ting. Så jeg var bare alle andre steder. Jeg er faktisk mest på byggeplass. Så jeg sluttet og skjønte at jeg skulle heller jobbe på bygg. Da. Ja. Så da gjorde jeg det. Og det har jeg holdt på med mange tider.
4: Mm.
5: Så, men det gjør jo kanskje at jeg er ikke så redd for det akademiske. Ikke. Det var kanskje det viktigste enn at det var ikke så farlig.
4: Nettopp. Og deg da, Katrine, du hoppet for hvor mange år er det siden du gikk til sykepleie?
6: Jeg fulgte kallet. Nei, må man si hvilken klasse man tilhører? Det er vel jeg også en slags middelklasse. fra sykepleier og prestfamilie. Jeg tok disse fagene på Blindern og ble idehistoriker. Bare sånne kosfag. Ingen søker etter idehistorikere, så da havnet jeg som kritiker, litteraturanmelder, freelancer et helt liv. Kjeftesmelle, kan man vel kanskje kalle meg. Og så da jeg ble 50, nå skal jeg ikke si hvor gammel jeg har blitt nå, men da jeg ble 50 så tenkte jeg at jeg tenkte rett og slett at jeg kan ikke stå overfor Sankt Peter og si at det eneste jeg har gjort i mitt liv er å kjefte på norske forfattere, så jeg tenkte jeg må gjøre noe ordentlig.
7: Nettopp.
6: Og det høres fjost ut, og jeg tror ikke nødvendigvis på Sankt Peter, men jeg tenkte jeg måtte gjøre noe viktig og ordentlig, fordi kritikken var ikke viktig nok. Og da søkte jeg på sykepleierskolen. Og så ble jeg ferdig med den. Og nå jobber jeg både som kritiker og sykepleier. Og det anbefaler jeg egentlig alle å gjøre. Og de smorker da, å være studenter i den alderen 50. Det er en helt sånn ypperlig kombinasjon, for jeg gleder meg til å gå på Ullevål når jeg har sittet og kjeftet, og så gleder jeg meg til å kjefte når jeg har vært alt for grei på Ullevål.
4: Takk skal du ha, fint. Hva med deg, Jørn Jongren?
8: Jeg ble jo elektriker først, og så ramlet jeg vel inn på Blindern litt tilfeldig etter. Jeg møtte en kar som hadde lik hunderase som meg i parken, og han hadde en fetter som hadde studert sosiologi, og sa det var jævlig bra. Og så ble jeg fanget der da.
4: Nettopp. Og der har du vært i mange år nå.
8: Ja.
4: Ja. Takk skal dere ha. Jeg tenkte også at, hva er det vi snakker om når vi snakker om håndverk? Liksom? Altså, her er det en tømrer og en sykepleier og en tidligere elektriker. Det er ikke noe gitt at det har noe felles. Kunne en av dere liksom ta på dere og definere håndverk? Hva er det? Kan du, Ole, du har skrevet nettopp en bok om det, manuell kunnskap.
5: Vi kan begynne med å slå fast at dette ikke bør handle om håndverk.
4: Okay.
5: Denne kvelden bør handle om manuell arbeid og kunnskap. Håndverk er veldig begrensende,
4: okay.
5: For da er det bare noen få fag som når opp, og da er vi midt inne i en sånn status, jeg i alle fall. For renholderen jobber jo manuelt, men en renholder vil jo ikke bli kalt en håndverker som regel. Mm. En sykepleier er jo heller ikke en håndverker i den klassiske betydningen, men det er vel ganske mye manuelt arbeid og kunnskap der også. Så vi må for det første skille her da, manuelt.
4: Men kan jeg bare spørre, er det manuell kunnskap, er det din definisjon? Det er
5: det
4: jeg
5: holder på med nå, men, ja. Men det er den kunnskapen som skal til for å utføre manuelt arbeid. Ganske enkelt kroppsarbeid. Og kroppsarbeid, det er det du utfører med kroppen. Og da kan du bruke materialer og verktøy og hva det er. Du kan jobbe med livløse ting og levende ting. Og det er alltid konkret. Og det er en av de store forskjellene fra teorien, som jo egentlig er teori i kraft at den har jo ingen konsekvenser før noen eventuelt tør å prøve teorien ut i praksis. Da, da blir det jo veldig konkret. Men før det så er dette en sånn ting. Og det en gjør, det manuelle kunnskapen og manuelle arbeidet, er å kombinere fysiske opparbeidet evner med en fysisk, eller en kunnskapen om disse evnene og disse tingene man skal gjøre. Så det er en intellektuell og en fysisk ferdighet som fungerer samtidig.
4: Mm-hmm.
5: Og ja, det kan sikkert være nok, egentlig.
4: En intellektuell og en fysisk ferdighet som fungerer samtidig. Ok.
5: Ja, helt gjensidig avhengig av hverandre. Det ene fungerer ikke uten det andre.
4: Men når vi snakker om kvalitet, da, som skal være et tema gjennom samtalen, hvordan skal vi definere kvalitet? Jeg kan høre med deg, Katrine. Hva er kvalitet i ditt fag?
6: Ja, det kan du si. Nå skal ikke jeg begynne å krangle med en gang. Men akkurat det med håndverk er faktisk ikke... håndverk. Jeg tenker på sykepleier som et håndverk. Jeg tenker på forfatteri som et håndverk. Altså, så vi litt uenige i hva som manuelt og ikke.
7: Vi kan bruke ordet akkurat som vi vil, men håndverk en definisjon.
6: Ja.
7: Det så det kan godt sies at alt håndverk, men håndverk en konkret type arbeid.
6: Ja.
4: Det ikke egentlig så akkurat så farlig med den strenge definisjonen. Hadde du noe tilføye, Jørn Ljunggren, før du går tilbake til kvalitet, Katrine Krøger?
8: Nei, jeg er redd. Jeg må liksom ta litt side med Ole på akkurat det. Da. Fordi at det noe av det jeg irriterer meg mest for, jo kolleger på universitetet og sånn som sier at det et håndverk, det de driver med, for det synes jeg ikke det.
4: Nei.
8: men jeg tror det mange flere fellestrekk ved den type, altså vi kan definere det hvordan vi vil da, men det kanskje man blir litt sær og gått på noen byggeplasser på en måte, med det. Så.
4: Ja. Men vi kan uansett snakke om manuell kunnskap, det et litt nytt begrep, det fint å etablere det for samtalen her. Det egentlig jeg var interessert i var å høre hvordan det dere tenker om kvalitet rundt manuelt arbeid, og hva ville du var i gang, Katrine Krøger?
6: Det var jeg i gang med, og kvalitet kanskje noe av det er så vanskelig å si hva kvalitet er. Det må jeg si i mine to liv, da, i mine to yrkesliv, som kritiker så har jeg måttet forsvare hva som er kvalitet og ikke kvalitet i 30 år. Det vet alle som jobber i kulturlivet. Og nå sist var jeg i en voldsom krangel med en eller annen, for jeg hadde kalt noe kiosklitteratur for søppel, uheldigvis nok da. Men da det jo en sånn bølge som sier at kvalitet ikke eksisterer i kunsten, eller det som ikke er håndverk, eller er håndverk, men at alt er på en måte, alt er gyldig, og at kvalitet i kunstlivet er bare en synsing, subjektiv synsing av sånne kjeftesmeller som meg. Og det det ikke, og da jeg veldig glad i å bruke et bilde på hva kvalitet og det gjelder egentlig både sykepleie og kanskje elektrikerarbeid og innenfor kunsten, og det at ja, hvis du tar en kokk da, altså alle vet at det kvalitetsforskjell på en McDonald's-burger og en elgburger. Alle vet det. Og en kokk som sier det blir ikke skjelt ut for å være elitist. Hvis du gjør det i kulturlivet, så blir du skjelt ut, ikke sant? Og det har noe med hva som er samlebånd, og hva som er på en måte, ikke nødvendigvis egenart, men hva som er grundig lavet egne sømmer, ikke sånn som går i stykker dagen etter, bla bla bla. Og så tenker jeg noe av det samme i sykepleien, og det er ganske vanskelig, for det holder du på hele tiden i helsevesenet. Det skal være kvalitet i helsevesenet. Mens vi nå har et helsevesen som går mer og mer på samlebånd. Ikke sant? Og det er jo noe av det samme, at en kvalitet, hvis man skal utøve det som sykepleier, så må du liksom både kunne det du driver med, blant annet å ta sånn blodprøver, som jeg har blitt veldig stolt over at jeg kan ta, men det betyr at jeg har tatt 50-100 først, så det har med kvantitet å gjøre også, men at man da kan det så godt at du gjør det på en kvalitetsmessig god måte, og også at du ser den enkelte selvfølgelig, som sånn sykepleierspråk, men det får noe bare være at du forholder deg til akkurat det du driver med, og at det ikke er en masse produksjon av ting. Gir det mening?
4: Jeg synes det.
6: Ja.
4: Jeg synes det er en, i hvert fall en, dere kan sikkert diskutere hver eneste nyanse, fordi dere har forskjellige, men jeg tenker at det er en fin plattform. Nå har vi tenkt om kvalitet, og så kan vi snakke litt om klasse nå, fordi at dette er jo et klassespørsmål, og det er jo derfor vi har på en måte hele problematikken rundt at det er lavt, at manuell kunnskap er lavt verdsatt i samfunnet da. Kan du fortelle litt, du som har forsket så mye på klasse, Jørn Ljunggren, hvorfor det er, eller hva er sammenfallet mellom kunnskapshierarkiet og klassehierarkiet?
8: Nei, det er jo veldig tett sammenbundet selvfølgelig, og det er jo litt fordi vi bruker, altså det er jo stort sammenfall mellom klassekategorier og utdanningsnivå, eller formell utdanning, som jeg liker å kalle det, for det, utdanning er jo mange ting, men det er jo et veldig sterkt hierarki, og vi kan bruke på en måte utdanningsnivå veldig, på ganske like måter som vi bruker klasseindeling. Da. Så det er ikke alle som er så glad i klasse, så da er det bedre å snakke om utdanning. Da. Okay. Men vi vet for eksempel at det er ofte det som vi kan kalle liksom en sånn sosial gradient, eller en trapp, på en måte. Okay. Så for hvert utdanningsnivå du går opp, så har du lengre forventet levealder, for eksempel.
4: Levealder.
8: Ja, ja, som er en sånn, mener jeg, det er liksom dødens klasseskille. Det ser man veldig tydelig, det er jo veldig slående forskjell.
4: Hvor mye er det snakk om?
8: Jeg husker ikke hva akkurat de siste er, ja, men hvis du, da kan du se på inntekt, utdanning eller klasse på en måte, som vil gi noe av det samme, men rundt 10 år forskjell. Da.
4: Sier du det?
8: Mm. For menn spesielt en høyere der, men også betydelige forskjeller blant kvinner. Da. Så det er på en måte, og det på en måte forteller oss noe ganske viktig, at vi kan gjøre det med utdanning, altså hvis vi tenker som en, at man kan ha grunnskole, man kan ha videregående, man kan ha en bachelor, master, doktorgrad, på en måte. Hvis vi lager et sånn hierarki, så er det liksom ikke sånn at det bare er forskjell mellom de som har grunnskole og de som har doktorgrad. Det er for hvert eneste trinn, så er det en forskjell i forventet levealder, og i sykdomsbyrder, i masse indikatorer på livskvalitet, og hvor godt barna dine gjør det på skolen, altså alle disse tingene som vi ofte, på en måte, vi som driver med klasseforskning, snakker om livssjanser, altså mulighetene du har for å realisere liksom, de ønskene du har for deg og dine barn og alt sånn, de er, følger helt systematisk også med utdanningsnivå. Mm. Sånn at det er veldig, veldig tydelig det.
4: Ja. Når du forteller dette, så kommer jeg på noe som står i din bok, Ole Torstensen, om yrkesstolthet. At du hadde gjort en sånn slags undersøkelse, hvor du hadde funnet ut når dette ordet dukket opp. Kan ikke du fortelle om det?
7: Ja, det er jo fordi at jeg ikke liker, jeg bruker begrepet arbeidsmoralisme en del.
4: Okay.
7: Yrkesstolthet er en del av den arbeidsmoralismen som man har. Så det slo meg at når er det, hvem er det egentlig, når er det en sier yrkesstolthet? Sånn. Og så tenkte jeg, jeg kan bruke sånn triks, det som er sånn søkeprogram, så kan jeg sjekke i norske medier, norske aviser de siste 10 årene, hvem er det egentlig, når er det yrkesstolthet dukker opp? Og dette er veldig røff sosiologi, kan jeg si.
4: Vi tåler litt røft.
7: Men da er det sånn at yrkesstolthet blir som regel brukt om lavstatusyrker. For når du snakker om høystatusyrker, så snakker en om yrkesetikk. Når en snakker om lavstatusyrker, så vil en for eksempel gjerne bruke ordet at en kan ha god eller dårlig arbeidsmoral. Men når du driver med høystatusyrker, så har du faglig integritet. Mm. Det er ganske påfallende da. Det også, så tenkte jeg, Franken, hvem er det som sier dette her da? Og da viser det seg på toppen alt at det er ofte folk i høystatusyrker som vi bruker ordet yrkesstolthet når de skal si noe pent om folk i lavstatusyrker. Mm. Som bare får toppe det helt da.
4: Mm. Ja. Ville du tilføye noe der?
8: Ja, jeg tenker det, jeg er veldig enig i det, og det er jo litt sånn, at hvis du kan se ulike sånne kaffetyper når du selger det, eller såper, eller hva som helst, måtte, de som har veldig høy status her, de trenger ikke å smykke seg med noe, men gjerne den dårligste kaffen heter sånn eksklusiv, eller gourmet, eller, ja. Ikke sant? Man klistrer på det, så det er jo liksom, det er selvfølgelig de yrkene som virkelig har høy status, og det vet vi ganske mye om i Norge også, hvilke yrker som har høy og lav status, de trenger ikke å snakke om det.
4: Kjempebra. Jeg skal bare si til nye lyttere på P2 som har kommet til at vi sitter på festivalen One for World i Stavanger, og jeg heter Lena Lindgren, og dette er et samarbeid mellom NRK og Morgenbladet, denne samtalen her. Vi snakker om håndverkets eller det manuelle kunnskapets dype samfunnsbetydning. Og så tenkte jeg nå at vi skulle snakke litt om akademiseringen av yrkesfagene, for at det er noe vi alle sammen har sett, at liksom, høyskoler har blitt til universiteter, og det skal bli mer og mer teoretisk innpå også på praktisk utøvendes fag sine pensum. Da tenker jeg på deg, Katrine Krøger, fordi du møtte jo som 50-åring, som du fortalte i sted, gikk du inn på sykepleierskolen, og hva var det du, hvordan opplevde du det?
6: Skrekk og gru. Ja. Først må jeg bare si at det, apropos yrke, det er veldig godt poeng med arbeidsmoral og yrkesstolthet, men som kritiker så er det rett og slett, det er veldig sånn, det er så moderne å si for alle unge, yrkesskam. Hvis du er litteraturkritiker, jeg skammet meg over å være kritiker, rett og slett, men det er noe annet ting. Jo, når jeg begynte på sykepleien i 2015, så fikk jeg helt, helt sjokk, egentlig, over, over pensum. Det var altså nå har jeg gått gjennom alt det ferdige jeg har skrevet da, for jeg skrev jo kronikker og anmeldte pensum og sånn, og jeg har jo vært så, var jo så slem at jeg skammer meg for så vidt over det, men det var altså et studium hvor jeg fikk følelsen altså som sykepleier, ikke sant, at sykepleiere, de har jo alltid vært lillesøstren til legene, og for å vise muskler, for å liksom ikke alltid være sånn, ja, dette heter jo dumme hender, men for å ikke bare være varme hender, som jeg for så vidt er yrkesstolt over å være, ja, varme hender, så ville de opp på et nivå parallelt med legene, men da ble det altså en, et sammensurium, fordi det som skjedde var at man fikk færre, altså dårligere og dårligere vekt på klinisk ferdigheter, som man faktisk må kunne når man jobber på et sykehus. Det er det eneste man, det er det man må kunne. Og så var det en blanding av filosofi og pedagogikk og idehistorie, tåkeprat, en sånn...
4: Kan du nevne noen eksempler?
6: Ja, ja, jeg har noen fantastiske eksempler. Jeg har det. Det beste bildet på det, og da akademiseringen begynte i sykepleien, da ble studenter bedt om å definere hva et bekken er. Et bekken.
4: Mm.
6: Og definisjonen på et bekken er... det er et bekken, og dette måtte de bruke med sånn referanse, er en innretning beregnet på oppsamling av utsondringsprodukter fra blære og tarm, komma, utformet på en slik måte at den kan anvendes av sengeliggende, punktum. Og så parentes med hvor de har det fra. Og bare det sier hvor absurd mye av den akademiseringen ble, er. Og dessuten så er det jo sånn utsondring av blære og tarm, det kalles eliminasjon da.
4: Eliminasjon, ja.
6: Man eliminerer. Det var et språk som er, ikke sant, der hvor legene har det der litt latinske, så var det veldig mye sånn resiliens, og sykepleier var fasilitator og sånn, fordi veldig mye av denne akademiseringen kom fra USA, så det var veldig sånn engelsk-norsk, veldig mye av det. Og min verstingen var egentlig at i stedet for å ha medisinske diagnoser, så skal vi sykepleiere ha egne sykepleierdiagnoser. Og meningen med sykepleier er selvfølgelig at vi i motsetning til legene, som stort sett blir sett sånn å være veldig firkantet og medisinske, så skal vi sykepleiere liksom se hele mennesket. Så da er det altså... jeg tror man kan finne på nye sykepleierdiagnoser. Jeg tror det er 257 nå blitt, og det er, bare hør på noen av disse, og de brukes. Risiko for inaktivitetssyndrom, For det skal være risiko, du skal ikke dømme, for du skal ikke si at det altså inaktivitetssyndrom betyr vel at du ikke orker å gjøre så mye, da. Men du skal ikke si at du ikke orker å gjøre så mye. Du skal være, ha risiko for det, sånn at vi åpner for at dette mennesket, altså vi skal jo ikke være dømmende. Risiko for perifer neurovaskulær dysfunksjon, som ikke læreren engang skjønte hva det var.
4: Ja, vi har dere funnet ut av det?
6: Og jeg synes risiko for ordsalat er best, og det brukes i psykiatrien, risiko for ordsalat, og det er sikkert den som sitter og babler, da. Vil jeg tro.
4: Ja.
6: Men det som er at dette gjaldt ikke bare studiet. På Ullevål nå, hvor jeg jobber nærmere 50%, så har altså dette språket til disse teoretikerne, vil jeg si, det har sneket seg inn, så når vi skal dokumentere, skrive dokumentasjon, altså skrive hvordan en pasient har hatt det, så blir det systemet større og større, tar mer og mer tid, og det er at vi må, blant annet så har jeg fremdeles ikke funnet ut hvis man skal skrive om en pasient har barn eller ikke, og da skal det stå under punkt nummer 11, seksualitet og reproduksjon, kolon. Ja.
4: Ja.
6: Mitt poeng er bare at i profesjonsyrkene så har praksis og teori blitt så adskilt. Altså, det er ikke noen kontakt mellom praksis og teori. Det er ikke sånn at jeg er imot teori, bare så det er sagt.
4: Neida, men man lærer rett og slett ikke det man trenger for å gå ut i sykepleien på sykepleieskolen.
6: På ingen måte.
4: Men hva er årsakene til dette? Det er jo det har jo både dere jobbet med å liksom tenke mye rundt, både Jørn Ljunggren og Ole Torsesen. Men vil du begynne, Ole?
7: Hva om
4: om akademiseringen, hva er det den skyldes?
7: Det lønner seg jo.
4: Ja.
7: Og det er jo en slags... Det er jo ikke det å diskutere status er jo interessant, men status betyr jo mest når den omsettes som valuta.
4: Mm-hmm.
7: Og her snakker vi lønns- og arbeidsvilkår egentlig, bottom line, det er penger det snakker om. Og for sykepleierne, de har jo blitt, det er jo bachelor. Det lønte seg jo sammenlignet med ikke være det, for en formode. Og sånn gjelder det jo, så alt som kan formaliseres, formaliseres jo, fordi noen har noe å tjene på det. I det litt forskjellige former dette kan ha. Det kan ha noe i form av en utdannelse som kan formaliseres, for utdannelse som Bjørn helt riktig påpekte i stad, trenger jo ikke å være formell. Den kan jo bare være at du lærer noe. Men hvis du kan formalisere en utdannelse og få den inn i, spesielt inn i det høyere utdanningssystemet, så lønner det seg veldig. Og jo høyere opp du kan få en utdannelse til å bevege seg i det utdanningssystemet, så lønner det seg.
4: Mm.
7: Men det finnes også en formalisering som har en litt annen grunnkraft, og det er at alle disse menneskene som har fått formalisert utdannelsen sin, og som sitter der og er teoretikere, de må jo ha noe å gjøre.
4: Ja,
7: og en sånn menneskelig kraft, det er å legitimere sin egen eksistens. Det må vi.
4: Ja.
7: Så vi kan jo gjøre det. Vi kan få barn, og vi kan male et fint bilde, men vi kan også måtte gjøre det i jobben. Og da finner de på ting. Og denne byråkratiseringen av språket, den er jo et resultat av det. Og det ser en jo i sånn manuelle kunnskapskretser, så er det jo en mer eller mindre uttalt skepsis, som i mange tilfeller går over i ren forakt overfor dette teoretiseringen av den manuelle verden også. For hadde teoretikerne bare holdt på å heie med sitt teoretisert sitt eget, så hadde ikke egentlig jeg brydd meg så mye. Anten at jeg ville tenkt at det er dumt å skaffe pengene mine gå til dette her, eller at dette blir veldig ineffektivt.
4: Ja.
7: Hovedproblemet for meg er jo at dette går utover mitt fag.
4: Ja, ja.
7: Det har jo med min jobb å gjøre, min kunnskap og min yrkesutøvelse. Og det har svært alvorlige følger da. Og det er jo det, sånn som jeg tolker det Katrine Krøger sier her, det er jo det handler om. Det er en merkelig, utrolig måte å... det at teoretiseringen gjør det praktiske upraktisk, det er helt sånn, det er jo som en sånn historie som Kafka hadde skrevet eller et eller annet, ikke sant?
4: Ja. Er dette noe du kjenner igjen fra din forskning, Jørn Rungen? Hvordan er det de snakker om, på en måte, altså i arbeiderklasse yrker, hvordan er det man snakker om dette språket da, som brukes som deres egen jobb?
8: Nei, jeg tenker det er jo en slags hovedfaktor her, handler om handling, ikke sant? At det teoriorienterte eller akademiske på en måte er så lite handlingsorientert, mens alle som driver med noen form for manuelt arbeid, altså i alle typer sjangerne der, det er jo handlinger som du måles på, eller ikke bare måles, men det er det som gjelder. Altså, du må jo gjøre noe, sånn at det er en... Jeg opplever det at gjennom det materialet som vi har gjort på, i forskningsmessig og sånn der, at det er en sånn forakt for prat, da.
4: Ja.
8: Fordi at det er bare prat, og det gjelder også, altså det, du kan gå på byggeplasser og snakke om arkitekter, det kan være en sånn ting, men det gjelder også flere områder, at det også noe av den motstanden mot politikken også handler om at det bare er prat, da, ikke sant? For at det, og det tenker jeg at det er en sånn generell handlingsorientering i disse yrkene, at man må gjøre noe for at det skal skje noe.
4: Ja.
8: Eller det skjer ikke noe av bare å gå og prate, eller å tenke, og vi kan liksom sitte og diskutere hva ulike ord betyr og alt sånt, men det skjer ingenting,
4: ja.
8: Skjer ingenting av det.
4: Ja.
8: Så det er, tror jeg, en ganske sånn vanlig motstand mot det, da. Altså, vi vet jo at det er mye, at mange med høy utdanning og akademikere på en måte ser ned på en eller annen for kroppsarbeid eller noe som det lave og skittende og alt det der, men som de har vært inne på, det går jo motsatt også.
4: Det går motsatt vei også, ja. Vil du tilføye noe, Katrine Krøger?
6: Jeg vil jo alltid tilføye noe. Det er, altså for noe du sier, altså for det jeg lurer på, når du
4: Ole Torstensen,
6: ja, når du, Ole, snakker om at bachelor, at det er liksom høystatus, og det er derfor det blir sånn, og så har jeg alltid lurt på hvem som bestemmer det, for det første, og for det andre, stemmer det ikke? Det å være sykepleier i dag er ikke noe høyere status enn det var for 10 år siden eller 20 år siden. Vi kan mindre, og vi blir på en måte mer lakkelige for noe av det. Det har jo med en sånn profesjonskamp å gjøre, men det der å, at det er så enkelt som at da tjener vi mer penger, for eksempel, det gjør vi jo ikke, og dessuten så synes jeg det er litt urettferdig å liksom tenke på akademia, akademikere som en sånn klasse over håndverkere. Hele Holmenkollen er jo full av håndverkere. Akademikerne bor på Sagen og Bøler. De tjener jo ikke penger i det hele tatt. Så det er jo også en sånn anti-elitisme i samfunnet. Så det du egentlig hamrer løs på er jo kapitalistene. Og de er jo hverken teoretikere eller praktikere. De er jo bare pengemennesker.
4: Men det må du få svare på, Ole Torstensen.
7: For det første er det bare sprøyt at det er håndverkerne som bor i Holmenkollen. Jeg har jobbet i Holmenkollen som håndverker. Og der er man faen meg en eksotisk flue på veggen, altså. Men det er noe så. Men det som er det at det er ikke sånn at sykepleierne har blitt rike av at utdannelsen har blitt flyttet opp. Dette er jo en utdanningsinflasjon som foregår. Men hadde sykepleierne ikke hatt en bachelor, hva hadde da skjedd med lønnsnivået de hadde hatt? Det er poenget. Det er jo en terrorbalanse her av formalisering. Og jeg driver ikke og sier at sykepleiere er de mest bortskjemte yrkesgrupper i Norge, men det er jo helt påfallende at i det øyeblikket man overhovedet nevner noe som er kritisk til noe, det som defineres av SSB som høyere utdannelse, så går folk i vranglås, altså. Det er nesten umulig å diskutere disse tingene, men fra et sertifisert lavstatusståsted som håndverkerne er, med sin, det som er definert som en lavere utdannelse, vi er jo bedre stilt selvfølgelig enn de som i SSB sine statistikker er definert som de som har ingen utdannelse. Vi utgjør over 60% av yrkesbefolkningen i Norge. Alle oss. Og vi er gjennomsnittlig på alle mulige parametre du kan komme med. Lønn, arbeidsvilkår og levealder dårligere stilt enn en, omtrent en hver yrkesgruppe som har det som defineres som en høyere utdannelse. Dette er statistiske faktum. Det er ikke noe, det er ikke noe sånt som jeg sitter og finner på, eller som jeg gjør, fordi at det er så... Og jeg vet at tømreren ikke er verst stilt, men jeg begynte jo med å definere dette, ville at vi skulle snakke om manuell kunnskap, nettopp fordi at tømreren er jo en håndverker, så vi er jo bedre stilt. Men la oss snakke om renholderen da. For eksempel, svær yrkesgruppe. Jeg vet ikke hvordan de ville finne seg til rett i disse diskusjonene i hele tatt. Men utdannelse lønner seg, og utdannelse er en drivkraft for å håndtere utdanningsinflasjonen. Det tror jeg.
4: Du har også, altså du har noen veldig originale, vil jeg si, definisjoner av identitet i boka di, Torstensen, som går på altså at vi kobler identitet til individualisme, til kreativitet på en sånn, dette skal være unikt, dette skal være originalt. Men her har du noen andre synspunkter. Du kan gjerne fortsette litt å tenke på liksom, hva er forskjellen på den teoretiske og den praktiske måten man danner identitet på.
7: Jeg er jo, kan si, jeg er jo en grovarbeider i disse sammenhengene, og det synes jeg er fint, for da kan jeg få satt ting litt på spissen. Men idealet i dette er jo ikke noe jeg finner på. Det er jo i psykologi og i filosofi og så videre, så snakker man om det som heter individualisering, eller en individualisme som er ganske sånn dominerende, som en måte å være til stede på i vårt samfunn, som er det moderne mennesket på en måte da. Og hele, i stor grad så er jo det offentlige høyere utdanningssystemet og egentlig grunnskolen alt sammen er bygd opp rundt et ideal om at vi skal være veldig individuelle da. Vi skal på en måte prestere individuelt, men vi skal også uttrykke oss individuelt, og vi skal være veldig sånn til stede i verden på en veldig individualistisk måte.
4: Ja, helst en veldig unik og spesiell måte, det er jo et ideal.
7: Man skal være det, og det, selvfølgelig så er det jo sånn at vi er jo stort sett gjennomsnittlige, de fleste av oss, og den måten å være til stede på, den er, som jeg opplever det litt, et av hovedproblemene i grunnskolen, det er det at man forventer nesten at barna skal sette sin egen personlighet i pant. De skal mene noe om Gaza, kanskje de skal mene noe om alle verdens vanskelige ting, eller Ukraina, eller om økonomi, eller om de skal være kunstneriske. Kunst- og håndverksutdannelsen i skolen, som jo egentlig skulle være den manuelle opplæringen, er jo i stor grad en totalt individualisert opplæring i å uttrykke det innerste følelseslivet en har, okay, i en eller annen form. Og dette er utrolig slitsomt, og hvis jeg hadde fått bestemme, så hadde de fått slippe dette. Og en måte de kan slippe det her, slippe å være så... Jeg vet ikke om mange av dere som har sett den Monty Python-sketsjen med «You're all individuals», og så sier han en «I'm not».
4: Ja.
7: Jeg vil være han.
4: Ja.
7: Poenget er at det finnes et alternativ, og den manuelle kunnskapskulturen, den er ikke bygd opp rundt det grunnleggende. Helt prinsipielt så er det manuelle kunnskapen, den handler om å kopiere og imitere og gjenta, øve seg og drille inn ting og gjøre det. Og hvis noen inviterer meg hjem som tømmermester for å bygge et bad, så vil de ha et bad. De vil ha bad, sånn som et bad bygges. De vil ikke ha mitt bad. De vil ikke ha mine følelser synes i baderomsveggene, eller membranen er følsomt lagt, eller et eller annet sånt. Det er ikke det de vil. Og dette er veldig typisk for den manuelle kunnskapskulturen. Hvis du lærer deg, og når du lærer deg å gjøre hele læringsprosessen, den er basert på å bli en del av noe, lære et fag, og lære noe i fellesskap, det er sosialt. Og dette er utrolig bra for folk. Det er en av hovedgrunnene, kanskje den viktigste grunnen til at jeg jobber og har jobbet som bygningshåndverker i alle disse årene, det er dette her. Da slipper jeg det der fingeren eller den der forventningen. Og det er bare helt utrolig dumt. Faen, skal vi alle sammen gå rundt og finne ut av alt og være kreativ? Og jeg bruker ikke ordet kreativ lenger. Det er mange år siden jeg orket å si det annet enn ironisk. Så der er jeg, ja.
4: Ja. Ja, vi er på festivalen Wonderful World i Stavanger. Og dette et samarbeid mellom NRK og Morgenbladet, og jeg heter Lena Lindgren, jeg har et eminent panel her som snakker om manuell kunnskap og den dype samfunnsbetydningen som kvalitet i praktisk utøvende kunnskap har. Og så vil jeg bare spørre deg nå, høre med deg, Jørn Ljunggren, hvordan er det, når vi har snakket nå om liksom alle disse risikofaktorene, da, vi kan jo lite, hvordan ville dette sett ut i et sånt beredskapsperspektiv? Vi har jo, det er jo en verden full av kriser. Pandemier og kriger, og har du tenkt rundt det spørsmålet?
8: Ja, jeg tror vi har jo ulike beredskapsplaner i Norge, og altså, det er jo noen har tenkt mye på disse tingene, og det er sikkert mer inn på Katrines fag også, men det med på en måte, å ha en kompetent befolkning, da, også på de tingene som Ole har vært innom nå, på det å kunne faktisk fikse ting selv, og ha praktisk kunnskap til å få til ulike ting, det tenker jeg også på, altså, det er en beredskapsressurs da. Og spesielt i Norge, hvor vi jo har nyttet oss så stor grad av importert arbeidskraft for å jobbe med nettopp håndverk og de manuelle praktiske yrkene da, så vil vi jo i en situasjon hvor grensene stenges og folk har anledning til å dra hjem, være i trøbbel.
4: I trøbbel, rett og slett. Ja, ja, hva gjør vi? Altså, er det noe... Er det liksom, vi får jo beskjed om å samle vann og tørrfôr, og vi har litt batterier liggende i et skap og sånn, men klarer vi oss ikke.
8: Nei? Ja, men vi får ikke beskjed om å gjemme en tømrer og to rørleggere og beredskapslagere, kanskje. Men det var kanskje det vi skulle også ha hatt, da. At vi skulle sørge for... Det er vanlig å snakke om på en måte, at håndverkere er som brennende biblioteker, ikke sant? For det er som Ole påpeker at dette er en prosess, det er en kunnskap som er nødt til å overføres fra person til person. Du kan ikke lese deg opp til å bli en god håndverker, heller ikke se YouTube-videoer da. Det er ting som er nødt til å gjøres, og det må korrigeres og øves inn mange ganger, som en musiker eller idrettsutøver på en måte. Det er timene du legger ned i det, og da har vi store problemer når ikke vi legger ned den innsatsen da, for å ha den kunnskapen i landet, rett og slett.
4: Ja. Vi har masse, krisen er der, og så har vi masse litteraturvitere og...
8: Ja, du trenger ikke 2000 sosiologer på en måte når det er breakdown, så kan jo alle sitte og gjøre sine analyser, eller litteraturvitere, eller whatever, men det er andre ting som også trengs da, og det trenger vi kanskje ikke nå, når ting går noenlunde ok, men vi trenger den praktiske kunnskapen hvis vi skulle komme i en sånn situasjon, så det er som en kornsilo da.
4: Ja, det er et interessant bilde. Ole Torsjøsson, du har også ville si noe om beredskapsperspektiv.
7: Ja, jeg er veldig spent på hva Katrine som helsepersonal kan si om det, men jeg vil gjerne si noe om det. Og det er i skolen, tilbake til det jeg var i sted. I skolen har de et fag som kalles livsmestring, og det handler om...
4: Ja, nei, du ser ut i
7: luften, ingenting. Men... Ja. Det handler ikke om noe konkret, det handler om å forstå verden og beherske om de sosiale omgivelsene på et vis. Så det er jo ikke merkelig at beredskapsrådet fra myndighetene egentlig er en shoppingliste. Det er en handleliste. Mens beredskap kan jo være å kunne noe, å få til noe, og jeg vet ikke hva folk har tenkt å gjøre når strømmen går. Men jeg var i Ukraina lenge før krigen begynte, trodde jeg skulle skrive noe om Ukraina, men dette er noen år før russernes, eller det er ikke før krigen begynte, det er før fullskala invasjonen, er det. Krigen var jo godt i gang. Men da kjørte jeg, det er noen av den rareste reiseopplevelsen hatt en gang, da kjørte jeg med bil til Ukraina, så kjørte vi til Lviv, som ligger langt vest, og så var det så jækla mørkt, det skjedde liksom ikke noe, så tenkte jeg, men nå er vi snart i Lviv, er vi ikke det da? Vi har jo kjørt i eininga, så nå må vi jo snart være i byen. Så hvis vi hadde kjørt i byen, så lyset var borte, Mm. Så jeg så ikke, de hadde strømrasjonering, og de var flinke til å spare.
4: Mm.
7: Dagen etter så fikk jeg kjøre i de samme områdene igjen, og da så jeg at nesten alle hagene var jo dyrka.
4: Ja.
7: Sånn at de har potetkjellere, og de har lært seg til å dyrke i hagene, så jeg hadde to sånne ting jeg sa når jeg kom hjem fra Ukraina, sånn, som en ene var som en vits. Hvis du skal ha billig sånn hageleket tøy, krokket utstyr og sånn, så kan du sikkert få det i de ukrainske byene, for der er alle hagene dyrket opp. Det var det ene, og det andre er, jeg sa det når russerne kom med den invasjonen, så tenkte jeg, så sa jeg at dette er et hardt folk å knekke også. For de har lært seg til å dyrke og sylte og salte og tørke og alt mulig. De kan dette her. De skjønner seg på det. Det gjør ikke den norske befolkningen.
4: Nei, nei, det er jo...
7: Og det er beredskap.
4: Ja, ja. Og du da, Katrine Krøger, hva, i et sykepleieperspektiv, har man, hva ville du tenkt beredskap i befolkningen er der da?
9: Ja, altså vi har jo aldri, vi hadde jo koronaen.
4: Ja, vi hadde jo det.
9: Og det gikk jo, jeg tror helsepersonell aldri hatt så lite å gjøre, for da ble jo ventelistene veldig lange, og så ble det jo ikke noe ordentlig epidemi. Det ble jo langt færre pasienter enn vi trodde,
4: det spåd, ja.
9: men det var ganske imponerende hvor raskt helsevesenet klarte å mobilisere, eller ikke sant, vi har også kneoperasjoner, det var jo en haug av ting som måtte på vent, og som strengt tatt er en, hva skal man si, en sånn i-landshelseproblematikk da, så det ble jo et mye mer sånn hardere helsevesen. Men når det er sagt, så må jeg jo si at allerede nå, med eldrebølgen, som de fleste av oss snart, ja, vi blir jo eldre, det er jo allerede en helsepersonellkrise. Det er jo det.
4: Ja, nettopp. Så vi er i en, vi har ikke beredskap ut fra dagens normale situasjon. Ja.
9: Og da tenker jeg, fordi ja, nå høres jeg så slem ut mot sykepleiere, og de er jo så greie, jeg er jo selv. Men sykepleierforbundet gjorde noe veldig dumt for en del år siden. De ville ha bort helsefagarbeiderne, for de var ikke flinke nok og gode nok, så de ville ha de bort fra alle sykehus, for de mente det var bare sykepleiere med 3-årig utdannelse, og ditt og datt skulle jobbe på sykehus, som selvfølgelig bare var tøv. Vi har masse gode helsefagarbeidere, men det at vi håper vi senker at ikke man trenger bare sykepleiere, og at man kan lære opp, at det kan bli mye enklere å bli og jobbe i helsevesen uten nødvendigvis å ha det 3-årige høyutdannelsen. Da. Ja. Og det er jo helt opplagt at man må gjøre noe med, men det blir jo apropos kvalitet på helsevesenet, for da blir det veldig mange ufaglærte som heller ikke er noe ideelt, så skrekk og gru om 20 år. Vi har jo ikke sykehjem, vi er jo allerede i en slags helsekrise, en sånn, vil jeg si.
4: Ja, prekrise. Men er det sånn at yrkesfagene er ferdig med å få en statusrevolusjon nå? Fordi at nå så jeg 55% denne våren her søker yrkesfag, og har yrkesfag på førsteplass. Hva tenker dere om det, Jørn Ljunggren først?
8: Jo, det er riktig at det er økning til, det er høyere søknad til yrkesfagene nå, og jeg tror noe av det handler jo om på en måte en sånn mer generell usikkerhet, altså i verden økonomisk usikkerhet, at vi vet det er noen konkrete jobber, og vi er jo et sted i en by akkurat nå, som jo tradisjonelt også har veldig høy søknad til yrkesfag, så er det noen store geografiske forskjeller der. Men jeg tror også at det vi har snakket litt om, den verdsettingen av på en måte utdanning og hva som er, rangeres høyt og lavt, den spiller også inn i den statistikken, fordi at det man har begynt med i senere år er sånne kombiløp, hvor du ikke blir... du tar ikke et fagbrev eller kvalifiserer deg for høyere utdanning. Du skal på en måte gjøre begge deler samtidig. Så jeg tenker at den statistikken, jeg fester ikke lit ved den før jeg ser hvor mange som faktisk går ut i yrkesfagene og jobber.
4: Ja.
8: Så det mener jeg er en stor svakhet ved den, og jeg mener hele liksom, måten vi har prøvd å få unge til å søke yrkesfag, og så gjenspeiler en veldig sånn statusforskjell, fordi i en del av den retorikken da, som myndigheten også har brukt for å få flere til å søke yrkesfag, så sier de velg yrkesfag, fordi da har du alle muligheter. Så det de egentlig sier er at velg yrkesfag, fordi at du kan gjøre noe annet.
4: Ja.
8: Og det, på en måte, det tror jeg ungdommene gjennomskur, da. Og vi vet det også fra forskningen at en god del som går yrkesfag ser på det som en plan B.
4: Nettopp.
8: Altså de skal videre, de skal ha den studiekompetansen, og de skal studere videre. Så hjelpepleier for eksempel, eller helsefagarbeider som det heter nå, da, det er en plan B for, det er sykepleier. Det er kanskje det er plan C til og med da. For lege er plan A, og så er sykepleier plan B, og så er helsefagarbeider plan C. Men det er litt den retorikken, og som jeg mener at myndighetene også i deres kampanjer alt har liksom avslørt seg selv litt, og det tror jeg ungdommen gjennomskuer der. Så jeg er foreløpig avventende til hvor stor den suksessen med de høyere søketallene faktisk er da.
4: Vi tar det med en klippe salt, altså. I hvert fall nå så jeg at nå er jo grunnskolen utvidet med 2 år for de minste barna allerede på noen 10 år, og nå er det av 1359 skoletimer, så er det 86 timer der barna kan lære noe håndverks manuelt relatert, kunst, håndverk, musikk. Og da er det 1273 timer igjen som da er til teori, og det er dagens skole. Men Ole Torstensen, du skal faktisk få avrunde nå med å holde noen... Du kan egentlig bruke 3 minutter på å si de siste bevingende ord.
7: 3 minutter?
4: Ja, vær så god.
7: Ja, jeg vil jo si at myndigheten er jo i gang med plan B. Det er jo, alle manuell kunnskap er jo plan B. Det har aldri vært noe annet i norsk skole. Det er bare tull, de behandler den manuelle kunnskapen som noe de bare helt ulykkeligvis må drive litt med. Og det der time der, altså at man har innført 2 nye skoler i praksis, da, et 6-årsreformen, altså alle de ekstra klattevise timene, som selvfølgelig, det er jo en tverrpolitisk suksess, for hver gang et politisk parti i Norge får litt ekstra virketrang når det gjelder dette her, så får de slengt på noen timer i et eller annet fag som de har lyst til. Da. Om det er et følsomt fag som SV ønsker, eller om det er et sånn veldig hyperrealistisk virkelighetsoppfatning bak det som Høyre påstår de har, og så videre. Arbeiderpartiet har jo sin matnyttige... Men alt sammen resulterer i akkurat det samme, mer teori. Mm. Og det har aldri vært, og det er ikke meningen i norsk skole, at den manuelle kunnskapen skal dyrkes. Og den norske skolen er nå så dårlig på dette her, at det er egentlig nesten, vi kan godt snakke om en kunnskapskollaps per i dag. Og for de som tror at dette blir bedre, så er det godt å høre på Jørn, som bare til og med tar den yrkesfagstatistikken, som bare er en sånn der lite lysglimt opp på en ellers veldig mørk himmel. Og så kan det hende ikke stemmer i hele tatt, men på norske skoler så har de fjernet lokalene, de er borte, så infrastrukturen er ødelagt, de har ikke undervisningslokaler. De har ordnet det sånn med den teoretiseringen av timetallet. I tillegg så har 50% av lærere som underviser i kunst og håndverk, som allerede er jo en idiotisk ting, fordi de underviser jo mest i kunst, mer enn håndverk eller manuell kunnskap. 50% av lærerne har kompetanse i dette her, men blant lærerne under 30 år, da er det bare 30% som har det. Så det stuper kompetansen i skolen er fraværende. Norsk grunnskole, de første 10 årene, har ikke kompetansen til å undervise i manuell kunnskap. Så enkelt er det. De har ikke lokalene til å gjøre det, og de har ikke viljen til å gjøre det. Og det er realiteten i norsk grunnskole. Så de som er optimistiske, dere kan gå og kose dere med den tanken. Jeg gjør ikke det. Jeg er ekstremt negativt innstilt til dette, og jeg tror ikke noe på det. Det er ingen grunn til å være positiv.
4: Dere, vi kan... Jeg vil likevel invitere deg akkurat på det siste spørsmålet. Hva er det som må til nå? Tenk litt høyt siste runde, Jørn Ljunggren.
8: Ja, det var jo utrolig fælt å skulle gå ut på den kommentaren, Ole. Så det er jo noen ting på gang. Altså, men jeg tror, jeg skal ikke si for mye om skolen, tror jeg. Jeg er ikke noe ekspert på det. Men på en måte, vi kan jo se det er en slags bred interesse i samfunnet for øvrig, også for denne type kunnskap. Altså, vi ser det er veldig mye blant unge trender også om sånne naturfolk, altså hvordan gjøre ting praktisk, tenne bål, og altså, gjøre det, hvordan overleve på en måte. Altså den type ting som trenger jo ikke være så dramatisk, men jeg tenker det kan jo vekke og interessen for at man også trenger å beherske en del praktisk kunnskap i livet, da, selv om man har tenkt å ta en master eller hva man vil. Så det er også noen
10: mottrender.
8: Ja, så vi har så lyst til å være positive.
10: Ja, men jeg har også tenkt på det. Det er mye både sånn reparering,

0: en veldig slitsom avdeling, altså mye løp, løping, og det de unge, de mellom 20 og 30 som mest sykemeldt, det de som blir slitne, og det de som søker seg bort fra løpingen og klokkene og stelle, fordi de orker ikke. De vil jobbe med data, de tar master i datagreier, og det ikke fordi de tjener så mye mer på det, men det fordi de rett og slett ikke har noe lyst til å jobbe med kroppen.
1: Fysisk
0: altså, man må jo også man må tvinge dem, da, må man det, mister Ole?
2: Nei, det ikke nødvendig. Det man må satse penger, man må få inn kompetanse. Lærerne i all sin håpløshet tross alt viktig, så hvis den kan få lærere som fungerer, så vil det være en veldig bra ting. Det vil være å åpne skolene på fritida. Hvorfor skal en ha alle disse lokalene stående hvis man hadde de da? Hvis man har gode lokaler, så må de jo bruke skolekjøkkenet, sløydsalen og så videre. De kan åpnes på fritida. Det som skjer med ungdommen når de 20-25, så det jo for sent. De jo kalibrert, programmert til teori, så dette må begynne i første klasse. Det der den må begynne. Du, folk, når de snakker om yrkesfagsøkning og sånn, så snakker de jo om voksne mennesker i praksis nesten da. Det for sent. Dette må begynne i første klasse og gå gjennom hele grunnskolen. Det det som og hvis den gjør det, hvis den satser på det, så vil det jo bli bedre. Selvfølgelig blir det bli det.
1: Dere, da skal denne sendingen og denne samtalen om manuell kunnskap gå mot slutten. Så vi har vært inne fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World i Stavanger. Takk for en bent frem meningsfull samtale. Her i panelet så har Ole Torstensen, forfatter og tømrer sittet, Katrine Krøger, sykepleier og litteraturkritiker, og Jørn Ljunggren, sosiolog og tidligere elektriker. Jeg heter Lena Lindgren og kommentator i Morgenbladet, og dette arrangementet det et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol, sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebø, og takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder Kongehuset i en pressemelding. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles på sykehus, det forteller reporter Hege Mo Eriksen fra Rikshospitalet.
1: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden er, selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han er altså sykemeldt i 2 uker, og i den perioden så er det da kronprins Haakon som er regent, og allerede så er alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Haakon som regent i den kommende perioden.
0: Lege og professor ved Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, forklarer at hemolytisk anemi er en tilstand hvor kroppen angriper overflaten på de røde blodcellene våre, og at den kan være alvorlig hvis blodprosenten blir faretruende lav.
2: Slik at hvis man har andre sykdommer, så vil man da tåle dette ganske dårlig, og man vil fungere veldig, veldig skralt. Så det som er den vanlige behandlingen ved den autoimmune hemolytiske anemien er jo steroider, sånn som hydrokortison, og de må gjerne gis i ganske høye doser, og da vil man også kunne få en del væskeansamling i kroppen, og kanskje det må gjøres under kontrollerte forhold på et sykehus. Dette er en ganske vanlig tilstand som folk blir innlagt for i sykehus.
0: Så andre nyheter. President Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det melder Reuters. Landet ble i juni enige om en midlertidig våpenhvile, der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran er villig til å inngå en avtale han mener er nødvendig. Og tidligere i dag trua Trump med å bombe Oman hvis det står i veien for en avtale om Hormuzstredet. I Midtøsten har Trump liten tillit, og det er få som tror på han, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran. Det har han ikke klart.

0: Ja, dette var altså lyden av Sør-Albania. Vi hørte gruppi Alipashe Tepelena, og det avrunder altså vår episode om Albania I Team Europa. Neste mandag fortsetter serien vår, der vi skal gjennom alle Europas land, og da det Nederland det skal handle om.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Hvor vi skal tilbake til skolehverdagen. Elevene fikk iPad før de lærte å skrive skikkelig for hånd. Nå skal skjermene bort og blyanten fram. Men I det skolen bremser en digital revolusjon har den neste allerede begynt. For KI-verktøy brukes allerede ved 2 av 3 norske barneskoler. Men fra denne skolestarten anbefaler myndighetene at elever fra 1. til 7. Trinn I all hovedsak ikke bruker kunstig intelligens. Øystein Gilje, velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
2: Du skal hjelpe oss litt nå. Du professor ved Universitetet I Oslo og forsker nettopp på digitalisering, læremidler og teknologi I skolen. Og lærte vi ingenting av den raske innføringen av iPad I norske skoler?
3: Ja, det kan man jo selvfølgelig stille spørsmål om. Og nå det jo sånn at man kan få et inntrykk av at disse skjermene på en måte skal bort, og at særlig iPaden liksom skal kastes ut av norske skoler. Men hvis du ser på de tallene som faktisk skolene oppgir, så kan vi se en liten tendens til at iPaden forsvinner fra de laveste trinnene. Men vi har altså en skole som kanskje på vei mot å få en bedre balanse mellom det digitale og det papirbaserte.
2: For vi skal spisse blyanten nå, mer. Ja.
3: Vi skal både slå på skjermen og spisse blyanten, og vi skal veksle mellom det, I den mixen som læreren tenker den beste.
2: Men hvorfor kommer da KI-bremsen først etter at teknologien allerede tatt I bruk ved 2 av 3 norske barneskoler?
3: Ja, det jo et tall som har kommet fram I en undersøkelse, og det helt riktig at det tallet på en måte kan leses ut av en undersøkelse. Men det som har skjedd I veldig mange kommuner I Norge, det jo at kommunen har på en måte ansvar for å lage en sikker løsning. Og dette har vi hatt mange som ivret for, og det mange som på en måte har kopiert en modell som ble lagd I en liten kommune som heter Randaberg kommune utenfor Stavanger. Der var det en som på en måte arbeider med kunstig intelligens, og særlig da generativ kunstig intelligens.
2: Hva det?
3: Generativ kunstig intelligens skiller seg fra på en måte kunstig intelligens med sånn større sekkebegrep, med at den produserer på en måte tekst på de spørsmålene vi stiller, så den kan på en måte skjønne hva vi skriver, og så produsere et svar. Mens kunstig intelligens på en måte bygd inn I masse programmer, og bygger på en måte regler som den følger når den skal for eksempel gi svar innenfor et lite område. Mange har pratet for eksempel med en liten chatbot med forsikringsselskap eller sånne ting for mange år siden, men da var den trent på akkurat et lite område. Mm. Den generative kunstig intelligensen kan på en måte brukes til hva som helst, og det gir noen enorme fordeler, men også selvfølgelig veldig mange, hva skal vi si, utrygge opplevelser for barn.
2: Ja, hva ønsker da myndighetene å beskytte elevene mot med disse nye KI-rådene? Det råd eller anbefalinger?
3: Ja, det anbefalinger, og de anbefalingene jo akkurat sånn som du sier, man skal I hovedsak ikke gi tilgang til generativ kunstig intelligens på 1. til 7. Trinn. Og så skal man på 8. til 10. Trinn, så kan generativ KI brukes gradvis og forsiktig, dersom lærerne har lært seg dette her, og kan jobbe med elevene sammen med det. Og så på videregående opplæring, så snur det helt, og så skal, der bør elevene lære å bruke generativ KI hensiktsmessig til faglig arbeid og forberedelse til videre utdanning. Så de har på en måte lagd en sånn trappetrinnsmodell nå I hele grunnopplæringen, som inndelt da først I 7 trinn, og så I 3 trinn, og så I 3 trinn.
2: Dette jo et stort ansvar for lærerne, og ikke minst kommunene, å vite forskjellen på generativ KI og den mer, for å si, den ufarlige KI-en da.
3: Og både når det blir svart på disse spørsmålene, som ikke alltid skiller mellom generativ KI eller KI, det har faktisk ikke utdanningsdirektoratet eller KD gjort det riktig heller når de presenterte dette, fordi at departementet skriver KI på sine sider, og utdanningsdirektoratet skriver generativ KI på sine sider.
2: Så det ikke lett å vite.
3: Fremdeles litt forvirring, men det tror jeg det blir litt orden på utover høsten. Men hovedpoenget når vi vender tilbake til disse kommunene igjen, det at veldig mange kommuner har laget et eller annet system, og i tillegg så har paraplyorganisasjonen, som driver på med digitalisering I hele utdanningssamfunnet vårt, den heter SIKT, de har laget en kunstig intelligensmodell som kan brukes I skolen, men som regjeringen ikke ønsker å lansere. Så det betyr at man nå, som du inne på, trekker litt I bremsen og sier nå vil vi ikke ha det I første til sjunde trinn. Men jeg spør, det sånn? Og nå kan sikkert mange tenke på at de har hatt sitt barn eller ungdom på skolen første dag etter ferien, sant? Det helt likt for en seksåring og en tolvåring å bruke teknologi og kanskje mer bestemt kunstig intelligens? Mm. Og jeg tenker at disse rådene, særlig for første til sjunde trinn, de alt for generelt formulert. Mm. Fordi at hvis du skal begynne å gå inn I ungdomsskolen og der begynne å bruke KI, så bør du også ha prøvd ut selv og ikke bare sett at læreren bruker det på et eller annet vis frem på den der digitale tavla som
2: Men
3: du står med.
2: Men departementene litt bakpå? Departementet litt bakpå her da? Litt, går det for fort?
3: Politikerne ønsker å være frem på, og deres formulering jo nå har vi kastet iPaden ut av skolen. Det ingen tall som tilsier det, hvis du ser på det faktisk alle skoleledere oppgir I den årlige undersøkelsen på dette, og den nye nå kommer I desember. Men det klart at denne formen for anbefalinger det nå kommer til første til sjunde trinn, den veldig I tråd med det narrativet de ønsker å bygge, om at nå skal skjermen kastes ut, og så skal vi fylle skolen med penne og papir. Men det altså ikke den balansen de fleste lærere etterstreber. De tar et ansvar for å finne det som mest hensiktsmessig, men det som nå kan være I ferd med å skje, det at man lopper den verktøykassa for ulike verktøy, og også da ulike varierte metoder å jobbe på, særlig for de litt skoletrøtte, kanskje gutter spesielt, I 11, 12, 13 års alderen.
2: Mm. Og så kan det vel også bli store ulikheter her mellom kommunene, altså at noen bremser mer enn andre, og det jo viktig, som du sier, på videregående, så jo dette her et viktig verktøy, og det vel viktig å være en elev som behersker det også?
3: Absolutt, men dette må skje på en måte gradvis, og det klart at ved å trekke I bremsen nå, så sender du på en måte et signal til alle de lærere som veldig skeptiske og sier, ok, dette her trenger ikke tenke på I barneskolen. Samtidig så skal vi jo bygge kompetanse blant lærere på sikt, og da må vi kanskje prøve å gi noe mer nyanserte signaler til de som jobber på første og fjerde trinn, og de som jobber på femte og sjette. Og jeg håper når de skal arbeide med disse rådene fram mot 1. oktober, for det står også I pressemeldingen, at det blir mer nyanser på de rådene som kommer til barneskolen. Mm.
2: Du har jo forsket nettopp på digitalisering, læremidler og teknologi I skolen, og hva vet vi egentlig om hvordan KI påvirker barns læring og evne til å tenke selv?
3: Mm. Når du sier barn og sånt, så det litt vanskelig, for det gjort ganske få studier på hvordan barn skaper mening med dette her. Det aller fleste studiene med generativ KI, det gjort I høyere utdanning. Og så det gjort en del I grunnopplæringen, og da særlig I det som I Norge da ungdomsskole og videregående skole, og så det gjort noen få studier på kanskje sånn 10-12-åringer. Jeg synes det alt for lite studier vi har der til å kunne liksom si en formulering om det, men det vi vet jo at veldig mange som lei av skolen allerede 10-11 års alderen, de bruker KI, og de bruker det læringshemmende. Men hvis de på en måte får mulighet til å bruke det læringsfremmende innenfor et mer planlagt undervisningsopplegg I den alderen, så vil jeg tro de kanskje også kan skape noen holdninger om hvordan de bruker det utenom skolen. For at disse rådene her sier jo ingenting om hvordan man skal klare å forhindre elevene I å faktisk gå inn på ulike språkmodeller når de ikke I dette klasserommet, men samtidig jobber med skolearbeid. Og det nettopp det der at mange barn I 9-10 års alderen får en mobiltelefon og dermed får den teknologien tilgjengelig, som gjør at vi må svare det ut på et eller annet vis I skolen.
2: Og hvordan gjør det læringsfremmede da?
3: Ja, da har vi I den enheten jeg jobber med på Universitetet I Oslo, som heter FIX, og som jobber med forskning, innovasjon og kompetansebygging I skolen. Vi har jobbet lenge med Oslo kommune, vi har jobbet med Asker kommune, og vi har sett hvordan man på en måte begrenser den måten kunstig intelligens gir svar på, til å være svar som gjør at eleven undrer seg og ikke får svaret direkte, men nettopp svarer eleven på en sånn måte som læreren gir tilbakemelding for at eleven skal tenke selv. Og det tror jeg elever I 10- og 11-årsalderen gamle nok til å prøve ut.
2: Mm. Og da virker det fremmende. Da får man god utnyttelse.
3: Vi håper det, og som sagt, vi har ikke mange studier på det, men vi tror at hvis det brukes på riktig måte, så kan det ha en god effekt, både i den aldersgruppa, men også særlig når man må ta mer ansvaret for læringen selv, høyere opp i grunnopplæring. Mm.
2: Nå har disse rådene kommet. Hvordan håndhever man noe sånt? Hvordan får man skolene til å følge rådene?
3: Det er anbefalinger, det er jo ikke en forskrift. Slik at det er klart at her vil jeg tro at nå ute i lærerkollegiet, nå har de møtt hverandre noen dager, sant, før elevene kom i dag. Vi tror at mange skoler har drøftet det her, og at noen føler at mens de var på ferie, så var det noen som var og robba verktøykassa deres, og tok ut noe virkelig verktøy for dem. Hva de gjør, det vet jeg ikke. Det håper jeg noen lærere sier fra om hva de gjør, for det vil jeg gjerne høre om.
2: Er det vanskelig for lærerne nå?
3: Nei, jeg tror for lærere i barneskolen, så er de aller fleste, føler seg ikke så veldig trygge på hvordan de skal bruke det her, men oppgir i en undersøkelse vi har gjort med Oslo kommune, så oppgir om lag 20% av de som har 5.-7. trinn, at de er ganske trygge på å bruke kunstig intelligens i sin undervisning. Men det er klart at når det kommer lenger ned i trinnet, så er det veldig få som er trygge på det. Men det er klart, hvis hver femte lærer egentlig nå har kommet så langt at de føler at de gjør noe meningsfylt for elevene med denne teknologien, så har de da fått en statlig anbefaling om at deres elever skal skjermes for det. Og der har vi, tror jeg, en debatt fram mot høstferien.
2: Og utviklingen går så fort, Stengeli, at lærerne må holde tritt der. Det er utfordrende.
3: Ja, og selve den teknologiske utviklingen, liksom sånn generelt, den trenger ikke nødvendigvis alle lærere å liksom følge med fra dag til dag. Men de må være oppmerksom på at når og dersom de skal bruke kunstig intelligens, enten la elevene bruke det, eller vise det for elevene, så må de bruke den løsningen som deres kommune tilbyr, og i hvert fall så lenge vi ikke har noen nasjonal løsning som allerede er utviklet, og som er kjempebra, jeg har prøvd den selv, men som altså regjeringen ikke vil tilby til grunnskolen.
2: Hvorfor ikke?
3: Det må du spørre ministeren.
2: Det skal vi gjøre. Men hva oppnår vi da ved å holde KI ut av klasserommet når mange elever bruker teknologi så fort de kommer hjem, de gjør lekser hjemme, bruker kunstig intelligens?
3: Altså, det er klart at hvis den avstanden mellom hvordan elevene opplever at de også meningsfylt og læringsfremmende kan bruke teknologien hjemme, for eksempel så har jo jenter på 12-13 år sagt i undersøkelser for eksempel til Medietilsynet at jeg bruker det til å få hjelp med mattestykker og sånne ting, hvis det da er en lærer som er helt taus om den teknologien finnes, så er det klart at da kan man jo miste litt sånn tillit til at man kan lære noe som helst om dette på skolen.
2: Mm. Så foreldrene må også følge litt med her?
3: Ja, og det er klart at foreldre stiller med veldig ulik bakgrunn om hvor mye de kan hjelpe barna sine med tanke på å bruke kunstig intelligens på en fornuftig måte.
2: 1. oktober skal det evalueres, disse anbefalingene,
3: eller? Det skal arbeides fram mot 1. oktober, det er den opplysningen som kommet, og det er utdanningsdirektoratet som har hovedansvaret. Jeg regner med at det kommer en revidering på disse sidene, hvor de skriver om kunstig intelligens før høstferien.
2: Ja, Øystein Gille, vi får invitere deg tilbake for å høre hva du syns når den tid kommer. Professor altså ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom til Studio 2.
0: Ja, dette er Studio 2 i NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Skolestart, vekkeklokker og matpakker. I dag gikk startskuddet for mange, og vi skal se nærmere på den såkalte augusteffekten som traff mange i dag. Og vi spør jo, vi har en avstemning gående i dag.
2: Absolutt, det er altså snakk om å flytte 1. januar til midten av august. Vi føler mange av oss starter nettopp året i midten av august, og hvordan går vi og ligger vi an?
0: Nei, vi spør jo, bør først nyttårsdag flyttes? Nei, sier jo de aller fleste. De vil ha den i januar. 73% sier nei, mens 27% altså sier ja.
2: Ja, muligheter der altså. Vi får se hvordan det går.
0: Ja, men nå skal vi over til noe helt annet, Ida, for vi skal til Salzburg i Østerrike. Fødebyen til kanskje tidenes største musikalske geni, nemlig Wolfgang Amadeus Mozart. Og i dag er, nei, ikke dag, men i år er det 270 år siden den store komponisten ble født, og det må selvfølgelig markeres i byen der han kom fra. Men det har ikke gått helt knirkefritt, den markeringen der, altså.
2: Oi, hva er det som har skjedd?
0: Jo, over 200 gyllene Mozart-statuer har rett og slett forsvunnet I sommer. Mozarts 270-årsdag blir nemlig markert med en svær kunstinstallasjon der den tyske konseptkunstneren Ottmar Hörl plasserte ut hele 320 små gullfargede Mozart-statuer rundt om I byen, blant annet ved Mozarts hjem.
2: Og så begynte de også å forsvinne?
0: Ja. På bare en måned så har 210 av disse statuene simpelthen blitt borte. Statuene ble satt ut 15. juli, og allerede etter et par uker så hadde 80 av dem forsvunnet, og nå står det bare rundt 110 stykker igjen. Nesten to tredjedeler av utstillingen altså borte vekk.
2: Er det langfingre av turister I Salzburg, eller det andre forklaringer til at disse statuene forsvinner?
0: Ja, altså kunstneren her, Ottmar Hörl, han mener bestemt at dette ikke bare turister som har tatt med seg en gratis souvenir I kofferten. Han uttalte nylig ifølge AP at han mistenker at dette dreier seg om organisert kriminalitet.
2: Okay.
0: Men han sier ikke så mye mer om helt hva de skal bruke dette til, men han legger ikke skjul på at det kjipt. Han sa rett ut at det verste for en kunstner jo når verket ditt bare oppløser seg.
2: Ja, det kan man jo skjønne. Men disse statuene laget av ekte gull, eller hva snakker vi om? Hvorfor stjeler folk statuene I Salzburg?
0: Ja, ikke sant? Hadde de vært av ekte gull, da hadde det vært tøff som satte dem ut, for de jo tross alt en halv meter høye. Men nei, de overhovedet ikke laget av ekte gull. De støpt I plast, og så de gullfarga.
2: Mm-hmm.
0: Og hvis man faktisk har lyst på en statue, på helt sånn lovlig vis, så kunne du bare vente til utstillingen ferdig I slutten av august, for da skulle alle selges til rundt 100 euro stykket, altså en drøyt tusenlapp da.
2: Ok, og hvordan ser da disse statuene ut som kanskje folk har stjert til egen stue?
0: Nei, altså det er jo Mozart da, som står med hånda si utstrakt, rundt 50 centimeter høy, og Mozart står da med hunden sin, Pimpel ved sine føtter.
2: Han med hunden sin. Ja, hyggelig da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Målet til kunstneren var nettopp det, å vise den menneskelige og folkelige siden ved Mozart, så da har han med hunden da. Mozart-familien hadde en terrier ved navn Pimpel på 1770-tallet, og det altså den som med i statuen da.
2: Men kan de ikke sette ut nye statuer, altså trykke opp flere plast-Mozarter rundt omkring da?
0: Eller? Jo, og litt svinn hadde de også regnet med, så arrangøren hadde et lite reservelager av Mozart-statuer på bakrommet, men de var absolutt ikke forberedt på at hundrevis skulle bli stjålet på så kort tid, og for å gjøre vondt verre, fabrikken som produserer statuene har stengt på grunn av sommerferie akkurat nå, Nei. Så de får ikke nye før utstillingen over.
2: Uflaks der altså, men må de stenge denne utstillingen nå da, eller?
0: Neida, dette faren med å stille ut kunst I offentlig rom, sier kunstneren. Utstillingen holder åpent den fram til slutten av august med de 110 statuene som igjen da, foreløpig, så vi ser hvor mange som står der når vi kommer fram til 30. august, som vel var datoen det skulle ned. Vi får håpe vakthunder da, kanskje, eller hunden Pimpel passer litt ekstra godt på de siste eksemplarene. Og Mozart var visstnok veldig glad I dyr, hadde I tillegg til hund også en kanarifugl, en hest og en stær.
2: En stær?
0: En stær, ja.
2: Fuglen stær?
0: Ja. Ja, I 1784 så kjøpte han en stær for 34 kreutzer, skriver han I regnskapsboka si. Og stær, de jo veldig flinke til å synge.
2: Ja, ja, bevares.
0: Ja,
2: kanskje inspirerte.
0: For visst nok så lærte han denne fuglen å synge åpningen på tredje satsen fra pianokonsert nummer 17, som han nettopp hadde skrevet ferdig da han kjøpte stæren. Vi kan jo høre den uten stær, men med den irske pianisten John O'Connor og Scottish Chamber Orchestra.

0: Ja, det var altså tredje sats Allegretto fra klaverkonsert nummer 17 i G-dur av Wolfgang Amadeus Mozart, og vi hørte John O'Connor og Scottish Chamber Orchestra, og det var altså fordi disse Mozart-statuene forsvinner i Salzburg, altså. men dette fikk jo ned stresset etter første skoledag.
1: Det gjorde det. Jeg følte at det nå, i bilene nå på vei hjem fra jobb og stress, så senka vi skuldrene litt nå. Jeg tror det var det vi trengte.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket om det her med at man, det er mye oppstart i dag, og kanskje burde man rett og slett flytte 1. januar til rundt midten av august. Vi hadde en avstemning på gang om man bør gjøre det, Christian. Hvordan ligger vi an?
0: Lytterne våre mener at man ikke bør gjøre det i det hele tatt.
1: Okay.
0: 74% mener at 1. januar skal være der 1. januar er.
1: Ja. Nei, men da holder vi på det trygge. Mm. August er jo på mange måter årets egentlige nyttår, da vi snakket om kalenderen nullstilles, alarmen ringer, og hverdagen treffer oss veldig, altså. Vi skal snakke mer om augusteffekten nå, men først har vi sjekket hvordan folk takler å komme tilbake til hverdagen.
2: 20-bussen var stappfull i dag. Det var den faktisk. Ja, så det, ja, det var annerledes.
3: Mm. Men liker du det da?
2: Full buss? Nei.
3: Det var litt hektisk. Det var jo det. Det var første dagen på skolen for barna mine, og jeg skulle på jobb, og det er mye større ansvar da, når det er første skoledag. Du må stå opp, du må lage matpakker, og alt på en måte må være klart. Men da jeg dro hjemmefra, så satt 14-åringen min altså i pysj med caps. Han var veldig rolig. Han mente dagen kom til å gå kjempefint, for han har gått på ungdomsskolen et år før. Ikke noe stress over, så jeg tror det var mer som jeg som stresset i dag.
4: Ja, det var veldig mye stress. Hun hadde fått diaré, så jeg måtte opp og gå tur med han grytidlig i våres, kommer ut og skal på jobb, og så er det bare masse kaos og trafikk, og ja, det er tungt å komme i gang.
3: Så du merker at i dag, nå er hverdagen i gang?
4: Nå er hverdagen i gang, ja. Men kanskje jeg må dra tidlig hjem fra jobb for å sjekke hund.
3: Bikkja først.
4: Ja.
5: Nå kommer høsten, og nå må vi liksom jobbe igjen.
3: Ja.
5: Nå har vi hatt koset oss med godt vær. Sånn her, og roing er ferdig også, sånn her, liksom, nå er tida klar til å begynne å komme seg opp i ringen igjen.
3: Jeg vet ikke, kanskje vi skal la det gå en uke til. Det må være en uke til nå med litt sånn slappfisk, og så uka etter der, da gønner vi på.
1: Ja, og tilbake i hverdagen her hos oss i studio 2 er sosialantropolog Torgeir Kolshus. Hvordan synes du det går?
6: Jeg synes det går ganske bra, ja, men nå har jeg jo 20 startet da. Jeg har jobbet nesten 3 uker allerede, så jeg har gått og god og varm, og som instituttleder så ligger jeg litt lenger frem i løpet enn resten av staben, merker jeg. Så det er liksom, jeg har trukket litt om å tåle en del av disse, rett og slett overgangen med å si, jeg får forklare hvordan sommeren har vært.
1: Ja, men du nikket anerkjennende her, altså både til fulle busser og mye trafikk.
6: Ikke den hundediaréen riktig nok, men ellers var det rimelig treff. Altså jeg merket veldig, veldig stor overgang, for da har jeg syklet til jobb, og da i dag var det første mandagen med vanlig trafikk, og jeg merket hvor utrolig irritert jeg blir over elsyklister som dundrer løs på rødt lys, skjerp dere folkens, og også da generelt at dette var mye. Det er liksom, det skjer så innmari mye mer enn det har gjort nå i disse rolige ukene siden cirka 20. juni. Så dette var, det var den bråste overgangen egentlig.
1: Ja, hvorfor er akkurat skolestarten i august? Hvorfor har den et sånt ekstremt grep om hele samfunnet vårt? Selv om vi kanskje ikke har barn som går på skole, eller ikke har gjort det på 10 år selv.
6: Nei, vi blir minnet på det. Rundt skoletid så dukker disse skiltene opp, da husk skolestart og ta hensyn og slikt, og så er jo dette faktisk det eneste virkelig samlende overgangsritualet vi har her. Første skoledag, selvsagt, en enormt stor dag, som forklarer at her skal vi inn på linje, og vi skal lære det samme, og det er liksom den viktigste fellesnevneren for oss som nasjon. Roing eller ikke roing.
1: det var vi ferdig med.
6: Ja, og så blir vi minnet på dette på nytt, ikke sant? Altså nye starter, og nye begynnelser er alltid gode, selv om vi liksom bygger videre på det som har vært, så er det nytt, litt spenning på jobbsammenheng, også det samme, altså det dukker gjerne opp en ny ansatt, eller to eller tre, i løpet av en sommerferie, og det er i seg selv skapet litt dynamikk og litt ny interesse, så det er liksom den ja, og bladene er fortsatt grønne, og vi har, det ligger noen muligheter der, og så har vi jo de fleste har samlet en del energi i løpet av sommeren, som nå endelig kan få litt utløp også i jobbsammenheng, så det er mye sånn, det er et stort potensial her, og så kommer jo høsten da, ja.
1: Og noen vil kanskje hevde at dette er mer enn 1. januar enn 1. januar er, at dette er starten på det nye året.
6: Ja, Och det jag syns det ger väldigt stor mening att tänka så. Jag tänker oss för oss som jobbar med utbildning då, exakt, på skolor och universitet och annat så är ju året detta. Det är nå det startar. Och så går det till juni. Och det är egentligen lite mer hensiktsmässigt vad att lösa på så för rätt sätt var en ting att vi ändrar, vi startar i lysare tider och så slutar vi i lysare tider så det är liksom mer sån positiv bakteppe eller överbyggning över det hela. Och så är det också en del alltså vi har kommit från en lång sommarferie men den korta julferien är liksom det ger mindre rum till att nullstilla sig och kanske också är lite mer hektisk på många måter. Så vi har rett og slett et bedre forutsetning for å starte dette året nyfrisk, så kanskje vi rett og slett skulle ha stilt et lite forslag om å justere det.
0: Ja, for 1. august blir det første nyttårsdag.
6: 1. august er første nyttårsdag, og det, vi har jo flyttet det før, altså i forbindelse, jeg husker ikke når det var 1700-tallet, hvor noen fulgte etter og ikke ville justere det døgnet i henhold til den julianske kalenderen og gregorianske kalenderen og slikt, så vi har jo presedens
0: for det. Ikke første gang, nei.
6: Det ikke første gang.
1: Men det kan virke som vi har en sånn kollektiv idé om at nå skal vi, altså vi får lyst til å rydde klesskap, vi får lyst til å begynne å trene, vi kjøper inn puter til sofaen, jeg får lyst til å pusse opp til mannen min sin store fortvilelse, og vi skal ha full kontroll på jobb. Altså, hvorfor får vi dette behovet, tror du, for blanke ark etter en sommerferie?
6: Jeg tror det mer utløpet for den energien vi tross alt de fleste av oss har samlet opp i løpet av en lang tid, og så det jo den pausen, den tilstrekkelig lang tid, at vi både klarer å gå litt, ta et skritt tilbake og se oss selv og vårt virke på en litt annen måte. Og så jo mange av oss ute og reiser, eller borte fra hjem en stund, og da kommer tilbake og ser, kanskje vi har fått noen nye ideer, at dette ikke var så hensiktsmessig å ha den sofaen akkurat her, kanskje. Kanskje det var liksom, kanskje til og med på tide å bytte den ut. Så det noe med liksom den der, den tilstrekkelige pausen, eller fra hverdagen, som gir oss nye ideer, så det er en ganske naturlige ting egentlig.
1: Så treffer den hverdagen da, som et godstog noen ganger når vi liksom får lagt lysten til å pusse opp, så skal vi ta tak i jobb, vi skal ta tak i skole. Hvorfor blir starten i august så krevende sånn prestasjonsmessig at man nesten kan gå på en liten smell?
6: Jeg tror, i likhet med alle andre aktiviteter, så også det å starte jobb igjen, det krever litt oppvarming. Altså litt strekking og litt tøying og litt bøying, og så skal vi ta oss tid til det å rett og slett ja, få opp dampen, og det gjør vi kollektivt aller best. Og det betyr at vi snakker med, altså jeg tror ingen tenker på dette som, altså mange av oss er glad i jobben, men det betyr ikke at vi elsker jobben hele tiden, og det betyr heller ikke at vi elsker den typen jobb som liksom den der tralten. Men det å starte på nytt er en felles koordinert øvelse, og da kan vi liksom bruke den tiden da, til å snakke litt om, tematisere dette, liksom få litt igjen, litt avstand til jobben, snakke om hvordan det å komme tilbake sammen med alle disse dele ferieminner og feriegleder og kanskje en annen sorg også. Og når vi gjør det, så er vi også med på å bygge et fellesskap, for det ikke slik at liksom alle går og forventer at alle like skrudd på hele tiden, og som en instituttleder så vet jeg jo at det ikke sånn at det dette her, altså mine folkene som jobber på mitt institutt, de jobber som mer av den blinde mesteparten av året, og da liksom sommerferien faktisk også en tid til å få skrevet en del av ting du ikke fikk skrevet resten av året, så folk har jobbet med noe de elsker, og det gir folk tid til å snakke om det, det viktig.
1: Mm, nå hørte jeg du sa gradvis opptrapping, hva snakker du om arbeidsmoralen og kolshus? Så det lov å ta noen litt sånn rolige dager?
6: Og i høyeste grad, og det liksom, vi som ansatte i et norsk system, så har vi stor grad av frihet, og det betyr også at vi har stor grad av tillit, også til det å drive selvomsorg. Så det dager hvor vi rett og slett ikke kan yte så det vi tenker på som maks, og så det andre dager vi virkelig kan yte maks, og vel så det. Og det å kjenne på den pulsen, jeg blir midten av 50 år, jeg kjenner at det går litt mer i bølger enn det gjorde før, kanskje, i hvert fall litt mer søvnavhengig også, så liksom dager hvor jeg har sovet godt, så har jeg liksom vanvittig energi og kan være kreativ og gi innspill på dette og hint. Andre dager så lugger det ordentlig, og da får man bare si, ok, dette gikk ikke i dag. Ikke sant? Og legge det litt til side. Når man har mulighet, når man så privilegert, man har muligheten til å koordinere sin egen arbeidsdag, det som jeg i ganske stor grad har.
1: Du sosialantropolog og har jo peiling på hele verden.
6: Absolutt.
1: hele verden, faktisk. Er det et særnorsk fenomen? Da?
6: Nei, dette ikke det, altså. Det er arbeidslivsfenomen. Og så det et klassefenomen igjen, fordi det noen igjen som, av oss som har muligheten til å liksom, ta den oppstarten på litt av måte. De som har en veldig klar

0: den eneste som jobber saktere enn nordmann en nordmann du har bedt skynde seg. Dette var på midten 1800-tallet, så jeg husker. Det er ikke gitt at det stemmer nå, men vi har stort sett et godt arbeidsliv som også tar høyde for at igjen, det kan lugge tidvis. Jeg tror ikke vi stiller for høy krav til oss enkeltvis, men det som deilig ved et arbeidsliv, det jo nettopp det at når vi jobber sammen om ting, så vil den ene svakheter den ene dagen bli kamuflert av fellesskapets, og den andres noen andre dager, og det det som det store ved rett og slett et samarbeidende fellesskap, at man får til sånne ting.
1: Så hvis du skulle gi oss en god leveregel for å overleve de neste ukene, vi hørte jo at vi var et slags skjebnefellesskap, det mange av oss der ute, hva vil du si da?
0: Altså, bare snakk om det. Tematisere det rundt lunsjen eller når man stikker hodet innom en kollega eller og så tenker jeg at altså fremdeles så det lyst og fint ute og det mange ting å se fram til og det å sørge for at man har noe å se fram til det veldig viktig i alle hverdager men spesielt liksom ok det en stund til høstferien men for mange vil høstferien være et høydepunkt som ikke alt for langt unna det kommer en Halloween. Ikke alle elsker den, men det går an å tenke de baner, og så er liksom oktober-november er stort sett triste måneder for dem som ikke har bursdag i en av disse, som jeg har. Og så deretter kommer jula, og så begynner det å bli lysere, og så snart så har vi slutten av dette akademiske året, og da alt bare gøy igjen.
1: Så god jule, hverdagsjule. Klarer du selv da som sosialantropolog å stå imot litt av det halvkjøret nå i starten?
0: Absolutt, jeg veldig god til det, vil jeg si.
1: Ja, det sa sosialantropolog Torgeir Kolshus.
2: Vi som lager Studio 2 i dag Hilde Liengen, Silje Ese vaktsjef, Linn Bølstad, produsent Kadra Yusuf i studio, Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen på P2 nå, Dagsnytt 18.
3: Her NRK Nyheter klokka 22. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling i kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt i 2 uker, det skriver Slottet i en pressemelding i kveld. Professor i hematologi Bjørn Tore Gjertsen forklarer at den vanligste formen av hemolytisk anemi en autoimmun sykdom.
4: Det betyr at kroppen lager antistoffer mot ens eget vev, i dette tilfellet de røde blodcellene, så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi. Det vanligste at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten. Hvis det har pågått en stund, så kan man få en lett sånn gul farge på øynene og i huden.
5: Men hva tenkte du da du hørte at kongen var innlagt med denne typen anemi?
4: Jeg tenker det at dette ordner seg, og at han på rett sted til rett tid, og at han snart er hjemme igjen.
3: Og kong Harald har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
6: Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet, og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene.
3: Så andre nyheter. Høyres nestleder Ola Svenneby mener hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø totalt uakseptabel. AUF har nå anmeldt trusler mot Skjervø etter at han i forrige uke sa det var en skandale at Ytre Høyre nettsted Dokument, medlem av Norsk Redaktørforening, og mottar pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
7: Jeg vil først og fremst spark til de som sprer hat, som sprer oppgulv i sosiale medier. Igjen da, spesielt de som opptatt av en streng innvandringspolitikk, integreringspolitikk, kulturpolitikk, som jeg selv også må kjenne sin besøkelse til det, hvordan den debatten føres, slik at man unngår at man unødig pisker opp den stemningen som man vet at ligger under og ulmer.
3: Operativ sjef i det internasjonale fotballforbundet FIFA, Kevin Lamour, har forlatt sin stilling, det melder flere medier. Han fratrer drøye 2 uker etter at han kom med kraftig kritikk av FIFA-president Gianni Infantino. Lamour hevder at Infantino hadde gått bak ryggen på de ansatte med planen om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Det uklart om avgangen har sammenheng med

0: kritikken av Infantino. NRK Nyheter I studio Terje Tobias Tønne.
1: Dette Ekko. Ja, leieprisene stiger og stiger, og det veldig vanskelig å finne seg et sted å bo nå. Og det kanskje lett å tenke at man må godta mye som leietaker, for alt vel bedre enn ingenting. Men hva det du aldri må si ja til? Det klart for Spør Ekko om leiemarkedet. Ekspertene de sitter klare her for å svare deg på det du lurer på. Velkommen skal du være. Jeg heter Lena Gundersby Gravdal. Ja, leieprisene I hele Norge stiger mer enn prisveksten, og I Bergen det nå rekordhøy, rekorddyrt å leie, og markedet rett og slett brennhett og kaotisk.
2: Regjeringens forslag til ny husleielov får kritikk.
3: Og nå klokka 8 så la Husbanken fram denne analysen av situasjonen på leiemarkedet.
4: Hovedutfordringen I leiemarkedet at det ikke nok boliger. Det det som legger presset på markedet, og folk havner ofte I useriøse tilstander.
5: Det vi ser at det størst prispress I byene, men også der det store forskjeller.
6: Jeg mener jo at du må ha muligheten til å komme deg ut til et leieforhold som du til ulike årsaker ikke bør være I.
7: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken I Stavanger eller I de andre store studentbyene.
8: Og mange ønsker jo fortsatt å bo I Oslo, men det et høyt leienivå som gjør at flere vurderer nabokommuner da, med gode tog- og kollektivforbindelser.
9: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for.
10: Det alvorlig, og på overtid at vi gjør noe med det problemet her.
3: Ja, det på overtid, hørte vi her, og det jo dette markedet her vi skal snakke om nå. Hvordan navigerer vi dette hvis man på boligjakt? Og vi har fylt studio nå med veldig kompetente folk som skal forsøke å svare, deg som hører på, om leiemarkedet. Så da ønsker jeg først velkommen til deg, Anne-Rita Andahl fra Leieboforeningen. Velkommen.
11: Takk for det.
3: Vi hørte jo deg helt til slutt der, og nå skal du få lov å utdype litt her hos oss. Og så Nora Gløsjen, juridisk seniorrådgiver I Forbrukerrådet. Velkommen til deg også.
12: Tusen takk.
3: Og til slutt så har vi Hanna Acefau I aktivistgruppa Reduser husleie. Velkommen til deg også.
13: Takk skal du ha.
3: Ja, så hørte vi jo deg da til slutt. Vi kan begynne hos deg, Anne-Rita. Altså, du mener på overtid å gjøre noe med situasjonen, det skal vi virkelig komme tilbake til. Men hvis man skal ut på leiemarkedet nå I dag, hva slags marked det som møter deg da?
13: Det et beintøft marked, der det veldig mange om beinet, alt for få boliger, og der vi også ser at det blir litt sånn A-lag og B-lag da, og kanskje også et C-lag. Ja. Etter nå, de siste årene, eller spesielt I fjor, så har vi jo også sett at bostedsløsheten har økt veldig kraftig I Norge, så det veldig tøft for mange nå.
3: Mm. Når du sier A-lag og B-lag, hvilket skille som går mellom de?
13: Ja, så det, hvis du har en god og trygg middelklasseøkonomi, så står du jo mye tryggere, sterkere. Hvis du I tillegg har gode referanser fra din forrige utleier, kanskje kan ha en bolig-CV, men kan jo også handle om hva du heter. Sant? Mm. Hvis du heter Mohammed for eksempel, så kan det hende at du har mindre sannsynlighet til å få en god bolig, selv om du har god inntekt. Så det er diskriminering på leiemarkedet, og det en type prisdiskriminering også, som veldig skadelig for leieboerne.
3: Mm. Og så det jo dere I Forbrukerrådet har jo en rådgivningstjeneste, det jo flere av dere som har, men hva slags saker det folk tar opp der, Nora, hvis de tar kontakt med dere?
14: De som tar kontakt med oss, de lurer veldig ofte på rettighetene sine, og av og til pliktene sine. Det jo først når det oppstått et problem, og de lurer på, hva må jeg gjøre nå? Kan utleier kreve dette av meg, eller må jeg gå om på dette her? Da ringer de oss og spør.
3: Ja, da ringer de og spør, ja. Men det flere som ringer og spør, eller hvordan trøkket hos dere nå?
14: Trøkket ganske bra. Altså, vi ser jo år etter år, så husleie et av temaene vi får aller flest henvendelser om. Det liksom husleie og bruktbil på topp år etter år.
3: Ja, nettopp. Ja.
13: Ja, vi har jo veldig mange nye medlemmer, folk som melder seg inn, som har havnet I konflikt med utleieren sin. Så vi har jo til og med hatt problemer med å ta unna alle sakene. Ja. Men en annen ting jeg ser nå, det jo at det en del leieboere som bruker KI da, til å finne svar, og så roter det til for at KI ikke gir riktige svar, og så kommer det til oss etter at konflikten har blitt enda verre. lærere da.
3: Ja, nettopp. Mm. Ja, det KI, det må vi snakke om også her. Det infiltrerer hele samfunnet. Men det jeg også har hørt om er en del sånn budrunder på leieboliger. Det har ikke jeg egentlig hørt så mye om, men blitt mer klar over nå i denne arbeidet denne saken her da. Men er det lov, Nora?
14: Ja, vi har ikke et regelverk i dag som forbyr det. Så det er da utgangspunktet lovlig, men veldig heldig er det ikke, og det er jo en klar konsekvens av at det dessverre er utleiersmarked. Mm. Det er veldig mange som kjemper om boligene, og da kan jo utleiere se sitt snitt da, til å prøve å finne den leietakeren som er villig til å betale aller mest.
3: Mm. Ja, vi skal komme mer inn på det, hva loven tillater ikke om litt, så hvis du lurer på noe konkret om det, så må du gjerne sende det nå via appen NRK Radio, bare søk opp Ekko, så er det større sjanse for å få det med, så ser vi etter hvert. Hanna, jeg introduserte deg som aktivist i kollektivet Reduser husleia. Hva fikk dere til å starte opp det Reduser husleia-prosjektet?
11: Ja, vi startet opp under pandemien, da det ble oppmuntret til at alle skulle være med på den store dugnaden, og så var vi litt nødvendig som forstod at den invitasjonen ikke nødvendigvis gjaldt alle. Så vi inviterte til et opprop først, hvor vi spurte folk om å redusere husleie til folk som plutselig var i en vanskelig økonomisk og uforutsigbar situasjon. Mm. Og så fortsatte dette aktivistkollektivet å vokse, så vi jobber både med husleiepolitikk og boligpolitikk, og har lenge jobbet med å repolitisere boligspørsmålet. Om vi spoler tilbake til 6 år siden, så var ikke nødvendigvis bolig så utrolig politisk, ikke like mye som i dag, selv om det alltid har vært det, men det har ikke vært en sånn bred forståelse av det, som det har vært litt sånn markedet fungerer sånn, og sånn må det bare være.
3: Mm.
11: Så vi føler at vi har lykkes litt i det, samarbeid med mange andre, at leiepolitikk, boligpolitikk er repolitisert igjen. Og så jobber vi med å få på plass flere rettigheter for folk som er utsatte i leiemarkedet, i boligmarkedet, og eksponere dårlige utleiere.
3: Mm. Og så står dere også bak den Instagram-kontoen Min drittleilighet, som en del har hørt om. Hva er en typisk drittleilighet?
11: Altså, vi definerer jo en drittleilighet som mye forskjellig. Det kan være et sted hvor du betaler alt for mye i forhold til det du får. Det skal ikke koste 8000 for 6 kvadrat, på en måte. Men det kan også være et sted hvor du bor deg syk, hvor det er mugg og råte som er eksponert i hjemmet ditt. Det kan også være en drittleilighet på grunn av en usunn maktrelasjon med utleier. Vi har fått utrolig mange vonde historier om folk som har blitt satt i ubehagelige situasjoner av utleierne sine, folk som har blitt invitert til å dele seng med utleier, folk som har blitt nektet å komme på visning fordi de heter et utlandsklingende navn, og utleiere som har samlet truser altså, fra sine leieboere. Det er utrolig mye groms der ute.
3: Ja, det høres jo virkelig sånn ut, da. Det må jeg si. Og man ser jo nå for eksempel også at det er utrolig mange som leter etter studentbolig, som står i kø. Og vi skal jo snakke litt etter hvert om konsekvensene av det, men i Bergen særlig er det rekordhøyt nå. Hvorfor er det så ille akkurat i Bergen, tror du, Anne-Rita?
13: Altså, jeg tenker på leiemarkedet nå som at det har gjennomgått en sånn perfekt storm. Det er mange faktorer som har ført til den situasjonen vi er i dag. Men i Bergen så har man jo noen veldig fine brostenslagte gater og søte små hus, og Bergen er en utrolig nydelig by, og det tror jeg veldig mange turister synes også. Og da er det jo mange privatpersoner som eier en sekundærbolig, som tenker at i stedet for å leie den ut til studenter, så kan jeg jo firedoble inntekter med ved å leie den ut på Airbnb og liknende korttidsutleieplattformer. Så det har jo vært en sånn akselerator i Bergen, da, som vi kanskje ser spesielt tydelig der, men vi ser det jo også i jordbærbygda Valldal på Møre, vi ser det i Lofoten, vi ser det jo i Tromsø, som kanskje er epicenter for Airbnb, så korttidsutleie er jo sånn toppen av en rotten kransekake, kan du si. Da. Liksom, når vi trodde at det ikke skulle bli verre, så kom korttidsutleie og bare tok et kjempejafsa leiemarkedet.
3: Mm, ja, det gjør jo det. Det er vanskelig å finne et sted å bo nå. I en artikkel på VG så kunne jeg lese det at en utleier hadde opplevd å få over 100 meldinger på en annonse på bare noen få dager. Hvordan er det å være utleier i et så kaotisk marked, Nina?
14: Nei, det å være utleier er jo da egentlig veldig lukrativt, for det er jo mange som kjemper å få bo i din leilighet, så jeg vil si at utleierne sitter jo da ganske godt i det. Men jeg er enig, dette er en litt sånn perfekt storm. Vi ser jo at veldig mange utleieboliger har blitt solgt unna de siste årene. Mange tusen boliger har forsvunnet fra utleiemarkedet. Samtidig som vi har en veldig lav dekning av studie- eller studentboliger, altså det er vel nede i 15% dekning av...
12: Det har aldri vært så mange som har stått i kø heller som, ja. Som nå.
14: Og det er 15% cirka, ja. Utrolig mange også av disse studentene da, som må ut på det private markedet.
12: Det er en som har skrevet inn her nå, Anne-Marie har skrevet: utleiemarkedet i Oslo er preget av mange leiligheter som benyttes som hotell via utleieplattformer som blant annet Airbnb da, men også andre ting. Hvis dette blir ulovlig, så vil mange leiligheter bli tilgjengelige for studenter og andre leietakere eller leiesøkende, står det her. Er det sant det, at det ville gått direkte ut på det private leiemarkedet da, tror dere?
13: Ja, det tror jeg. Vi i Leieboforeningen jobber for en mye strengere regulering av korttidsutleie, og det betyr jo ikke at du ikke kan leie ut heimen din når du skal på ferie, men det at vanlige privatpersoner som, altså veldig mye av problemet med leiemarkedet er jo at nesten hele leiemarkedet er privatisert, sant? Det er 70% av alle utleiere er privatpersoner, og når de da har mulighet til å ta ut utleieboligen sin og sette den inn i en annen sektor, så er det jo en del av de som gjør det. Det er et kjempeproblem, og det handler jo om at disse utleierne her, de har jo ikke et samfunnsoppdrag, de er der for sin egen vinning, sant? Det er helt naturlig, og det er lov at man gjør det, men det er ikke bra for samfunnet. Så hadde man fått en streng regulering av korttidsutleie, og det har jo regjeringen varslet at det skal komme nyheter om det i høst, så tror jeg det ville hatt mye å si. Det ville stoppe lekkasjen i alle fall.
12: Ja. Vi har fått en veldig lang melding her, som er en slags bolighistorie, kan vi si. Det er en som har skrevet inn anonymt oss, men har et spørsmål om bolig da. For denne personen som skriver inn har ingen bolig, er per definisjon bostedsløs, og kom i denne surrealistiske situasjonen på grunn av sykdom i familien for 7 år siden. Da sønnen ble alvorlig syk, så måtte personen flytte tilbake til Oslo, for å hjelpe ham med å få riktig medisinsk hjelp, som han var voksen, men kunne ikke klare seg selv. Og det gikk for så vidt helt greit, helt til leieprisene gikk i taket. Det var i 2024. Da la han ut en leilighet i et annet land han hadde bodd i, for salg. Men det er ikke alle boligmarkeder som er like hotte som i Norge, så da ble det lite penger som pårørende, og det er dyrt. Trodde man kunne få hjelp fra NAV, men det kunne jeg ikke. Så nå står jeg uten bolig med et hus jeg ikke får solgt, og da er spørsmålet: hvor kan jeg bo, og hva kan jeg gjøre? Det er jo et veldig stort spørsmål dette, og en historie som jeg vet ikke du kanskje har hørt om før, Hanna, altså sånne situasjoner folk kommer i. Men er det noen råd å gi?
11: Altså, først må jeg bare si at det er utrolig vondt og beklagelig å høre. Det er litt sånn amerikanske tilstand, man skal ikke miste hjemmet sitt på grunn av sykdom, hverken seg selv eller som pårørende hos folk som man er nære. Og jeg synes det vitner om at samfunnet har sviktet. Man har kanskje en del utdaterte ordninger som ikke er gode nok i dag. Og altså, sannheten er jo at vernet om leieboere i dag er alt for dårlig. Kanskje dere klarer å fylle på med noen gode råd. Jeg kommer ikke på noe akkurat nå.
12: Nei, det er ikke et lett spørsmål å løse dette, altså. Men Anne-Rita, er det sånn, ikke sånn, man får ingen støtte til å leie bolig, eller hvis man kommer i en vanskelig situasjon?
13: Altså, vi har jo på en måte et boligsosialt sikkerhetsnett i Norge da. Men vi har jo sett over mange år at den boligsosiale politikken vår, altså den delen av boligpolitikken som handler om vanskeligstilte, den er veldig mangelfull. Det finnes ikke nok kommunale boliger. Altså 90% av norske kommuner som deltok i en stor spørreundersøkelse sa at de mangler kommunale boliger. Bostøtteordningene er underdimensjonerte, så det er store utfordringer i den sektoren. Så det betyr jo at når det går gale, så altså, si at du blir syk i Norge da, sånn, så har vi et av verdens aller beste helsevesen. Sånn, vi har gratis skolegang, vi har trygdesystem, så vi har disse velferdspilarene som vi vet at vi kan falle tilbake på. Mm. Og i teorien så skal også bolig være en velferdspilar, men når det kommer til stykket så ser vi at også den boligsosiale politikken har sviktet veldig, da, eller den er veldig underdimensionert, som også gjør at folk nå blir bostedsløsere.
12: Mm. Ja, nei, det er jo nesten ikke til å tro en sånn type historie som man får der. Men Frode har stilt et mer sånn konkret spørsmål her. Lurer på hvorfor får ikke dem som leier fradrag på utleie ved langtidsleie? Er det noe godt svar på det?
13: Ja, altså det, vi har jo stilt oss det spørsmålet, for norske boligeiere får jo veldig store fradrag. Og vi gjorde en utrekning på det for noen år siden da, i forbindelse med skattekommisjonen, og da rekna vi ut at hvis en leieboer hadde 13 000 i husleie i måneden, hvis den leieboeren skulle fått samme type fradrag som en boligeier, så hadde den leieboeren satt igjen med 3400 kroner mer i måneden. Og det er jo en sjukt, det hadde jo utgjort en sjukt stor forskjell, men man har på en måte bare tatt for gitt at boligeiere skal ha en rekke privilegier og fordeler og insentiver, og det er jo på mange måter flott. Problemet er at man har glemt eller latt være å innføre lignende insentiver for leieboerne. Da.
12: Mm. Anna, drakk opp henne.
11: Ja, så altså, tror jeg det handler også litt om den bolighistorien man har her i Norge. En gang i tiden så valgte man eielinja, som går ut på at folk skal eie sin egen bolig som et middel for å få folk ut av fattigdom. Og så har man glemt å huske det som det var. Et middel for å få folk ut av fattigdom, og ikke et mål i seg selv. Nå trenger vi nye midler. Og når det gjelder rentefradraget for folk som eier, så bruker staten, altså jeg tror i 2024 eller 2022, så regner man ut at man brukte 105 milliarder kroner på fordeler for boligeiere. Mm. Og man hadde brukt bare en brøkdel av disse pengene her på å løfte leieboere og få plass en større ikke-kommersiell utleiesektor, tenk hvor mye man kunne gjort da.
12: Mm. Ja, ja, det høres jo virkelig sånn ut. Anne-Rita, du vil rekke opp hånda du også.
13: Ja, jeg er så enig med han her, og jeg synes at man bør snakke mye mer om hva den norske boligpolitikken egentlig er da. For nesten på autopilot så tenker vi at den norske boligpolitikken, det er at alle skal eie sitt eget hjem. Det stemmer ikke. Hvis man ser på styringsdokument, på hva alle regjeringene etter 2. verdenskrig har sagt, så er den norske boligpolitikken at alle i Norge skal bo trygt og godt, punktum. Og så har man valgt ut virkemidler da, og virkemidler siden 80-tallet, eller egentlig siden 2. verdenskrig, det har jo vært i stor grad eierlinjer da. Og så ser vi jo nå at eierlinja ikke er like, altså den treffer ikke like mange som tidligere. Det er vanskeligere å komme inn, spesielt hvis du har lav inntekt. Og da må vi tørre å klare å tenke at man må innføre flere verktøy da. Og det er ingen som sier at vi skal liksom legge ned eierlinja eller noe sånt. Eierlinja kommer til å fortsette å leve og være sterk, men vi er nødt til å ha flere virkemidler, og da er det snakk om virkemidler som selvfølgelig både gjør at leieboere kan bli boligeiere, for det unner jo alle leieboere, men vi vet også at det er ikke realistisk at alle leieboere skal bli boligeiere, og da må vi ha tiltak som gjør at leieboere skal også kunne bo trygt og godt.
12: Mm. Ja, det er jo et fint mål, og så får vi se om det blir lyttet til, men vi må snakke litt om, ja, Nora, ville du ha... Ja, jeg har et spørsmål til deg nå, fordi nå skal vi gå inn i dette med rettigheter, som er, det ligger jo en lov der, per i dag. Så går det an å si kort hva man egentlig har krav på som leietaker i dag?
14: Ja, du har krav på ganske mye. Vi kan ta noen eksempler. Du har krav på at husleie du skal betale skal være et fast beløp. Og du har krav på at depositumet du betaler inn skal stå på en depositumskonto, ikke på utleiers egen private konto. Og du har rett til å få balanserte, rimelige, rettferdige husordensregler. Ingen skal detaljstyre privatlivet ditt. Og så har du rett på forutsigbarhet. Du skal vite om du har en tidsbestemt eller en tidsubestemt avtale, og du skal kunne vite hva gjelder for oppsigelse for meg. Hva er fristende?
12: Ja.
14: Så du har en del, har en del rettigheter, men så har du også en del plikter.
12: Ja, hva er de da?
14: Ja, det viktigste du skal gjøre er å betale husleia hver måned. Det er liksom din hovedplikt. Men så er det dette da. Følge vanlige husordensregler med tanke på ro og fred og søppelhåndtering og røyking og kjæledyr og alt dette her. Og så har du som regel en vedlikeholdsplikt.
12: Ja, og, det, og er det fastbestemt hva det vedlikeholdsansvaret ditt eller den plikten er?
14: Ja, loven ramser opp et utgangspunkt, men her er det avtalefrihet, og det er også en ting som du må være klar over, og som gjør at du bør lese kontrakten ganske nøye, for her har utleier mulighet til å legge inn og dytte over på deg et ganske stort vedlikeholdsansvar. Og hvis du leser kontrakten og ser at «Oi, dette er jeg ikke forberedt på å bidra med, og dette synes jeg ikke er rettferdig», så må du passe på at du gir beskjed om det før du signerer.
12: Ja, som at du skal male veggene før du flytter ut igjen, for eksempel.
14: Ja, her er det jo på en måte, hvis du har hengt opp masse ting, og du har hatt masse fester, og det har blitt veldig stygt der inne, så er du kanskje nødt til å, er det kanskje rettferdig at du skal male over de veggene, men hvis du har bodd der i ro og fred i mange år, og det plutselig står i kontrakten at du skal skifte alle gulvene, legge ny parkett i hele leiligheten før du flytter ut, det er noe du nok ikke skal godta.
12: Ja. Ikke sant? Men så er det jo dette da, ok, loven ligger der, men hvor lett er det å kreve det som loven sier at du kan kreve da, Anne-Rita?
13: På vegne av våre medlemmer, så vil jeg si at det er ganske vanskelig. Jeg er jo enig i at det finnes en del rettigheter som leieboere, men jeg mener jo at de rettighetene er alt for svake, og at utleierne har ganske mange muligheter til å trekke den ganske langt innenfor lovverket. For eksempel når det kommer til forutsigbarhet, så er det jo veldig uforutsigbart å ha ett år i leiekontraktet, men det er jo lovlig hvis du bor i en sokkelbolig som 30% av alle utleieboligene er. Da. Men når markedet er sånn som det er, når det er så stort press, så ser jo vi at det er ganske mange av de som kontakter oss som velger å ikke hevde sin rett. Mm. Vi hadde en spørreundersøkelse, og da var det omtrent 40% av de som hadde opplevd og funnet en feil i boligen, og det er jo typisk veldig mange som flytter inn, og så finner jeg, oi, her var det nok så dryppe og lekkasje og myggsopp og sånn. Mm. 40% av de sa at de valgte å ikke gjøre noe med det, fordi at de var redde for hvordan det ville påvirke relasjonen til utleierne. Og så spurte vi de som da hadde tatt opp saken, og da sa 40% at ja, jeg fikk en dårligere relasjon til utleier etter at jeg hadde sagt ifra. Så det er jo utrolig mange leieboere som sitter med den følelsen, den enorme følelsen av avmakt som fører til at de på en måte bare aksepterer ulovligheter, da, eller aksepterer at utleieren strekker strikken veldig langt. Og så har vi selvfølgelig også heldigvis mange leieboere som kjemper saken sin, og det er veldig viktig, men det koster også mye for mange å gjøre det.
12: Mm. Er det noe du kjenner til, Nora Gløsjen, i Forbrukerrådet, at det er vanskelig å hevde sin rett?
14: Ja, dette er vi bekymret for, særlig et marked som i dag, hvor det er høy etterspørsel og få boliger tilgjengelig. Når du leier en bolig da, så vet du at hvis jeg kommer i konflikt med utleier her, og ikke får fornyet kontrakt og må flytte ut herfra, så er det kjempevanskelig for meg å få en ny bolig. Og da er jeg enig i det som akkurat ble sagt, at det å da ta den kampen, stå på kravet, vise til paragrafene, det kan føles ganske vanskelig, for du føler kanskje litt da at du lever på nåde. Og vi er jo også bekymret for dette når folk går på visning og skal finne seg en bolig å bo i. Nettopp det at du enten flytter inn i en leilighet som du egentlig ser at du absolutt ikke burde bo i, eller at du signerer på en kontrakt som du kanskje innerst inne skjønner der og da at er dønn urimelig. Men du blir såpass desperat etter å få tak over hodet at du går på akkord med deg selv.
12: Mm. Mm. Og da kan man jo stille det spørsmålet, hva er det man aldri må godta? Altså, hvor er det den grensen går, eller hvordan skal du vite det overfor deg selv? Sånn, hva skal du se etter i den kontrakten?
14: Det er jo noen ting du alltid bør se etter. Vi nevnte jo dette med vedlikeholdsplikten i sted. Det er et viktig punkt. Pass på at du ikke påtar deg et større vedlikeholdsansvar enn det du synes er greit. Noen er jo litt handy og kan tenke at det å utføre litt vedlikehold i denne boligen passer meg greit. Jeg leier et hus på land og får meg å slå gress, og jeg holder på her. Mens for mange, særlig unge, som hverken har tid eller krefter eller kunnskap om å gjøre masse vedlikehold, de må passe på at ikke de påtar seg et større ansvar enn de ønsker. Og så bør du jo da ikke godta å betale depositumet inn på en privat konto. Du bør også passe på dette med oppsigelsestid og oppsigelsesrett. Det er en del utleiere som prøver å binde leietakerne i ganske stor grad. Jeg tror mange kanskje tror at de helt automatisk kan si opp etter 3 måneder. Men her skal du vite at det finnes mange kontrakter med bindingstid. For eksempel at du må bo der 1 år, eller vi ser også eksempler på at du bare kan si opp 2 ganger i året, bare de og de månedene, vår og høst, eller den type ting.
12: Så er det lov, det?
14: I dagens husleielov så har utleier ganske store muligheter. Det er avtalefrihet på en del ganske alvorlige punkter, og derfor så blir det store rådet, altså som loven er i dag, det husleiemarkedet som du i realiteten møter i dag, gjør at du må sette deg ned og lese kontrakten nøye, for du kan potensielt signere på noe som blir veldig vanskelig for deg å holde.
12: Mm. Anne-Rita Andal i Leieboerforeningen, du rakk opp hånda.
13: Ja, vi har jo en del saker med bindingstid som ender opp i personlige tragedier der. Altså det er spesielt unge folk da, som ikke helt skjønner hva det betyr, og så finner de ut at det leieforholdet ikke passer for deg. Det kan være fordi at de for eksempel skal bytte studiested, men kan også være fordi at utleierne er veldig ubehagelige. Og så er det da låst inn i et leieforhold som gjør at folk rett og slett blir gjeldsslaver. Og så vil jeg også advare litt om bofellesskap. Bofellesskap er jo en kjempeviktig boform for mange leieboere, spesielt studenter. Jeg tror jo også at det kommer til å bli mer vanlig at voksne folk dessverre må bo i bofellesskap, fordi at de ikke har noen andre muligheter. Da. Men mange av de som flytter inn i et bofellesskap, og som er litt sånn organisatoren, da blir det sånn at liksom, det er en person som signerer på leiekontrakter, og har da sånn, ja, jeg er jo ikke jurist, men det er liksom sånn solidaransvar, og så når det andre da, hvis de andre flytter ut, så sitter du igjen med ansvar for å betale leie for de andre. Det er jo en sånn veldig farlig felle som vi ser at en del av spesielt unge folk havner i en veldig vanskelig økonomisk situasjon på grunn av det.
12: Ja, Anna og Sefa, vi reduserer husleia, hva ville du si nå?
11: Ja, jeg vil også bare anbefale alle om å ta bilder når de flytter inn, noen ganger ofte. Alt for ofte så forsøker utleier å overføre en del ansvar fra kanskje en tidligere leieboere eller andre folk til de som skal flytte ut, og det å ha konkrete bilder man kan vise, eller nei, men den sprekken har alltid vært der. Ikke sant? Det kan være nødvendig. Og så vil jeg bare si noe om dette med de rettighetene man har som leieboer, om det nesten ikke er noen konsekvenser for utleier å bryte de rettighetene, Så er det jo på en måte bare fritt kjør. Liksom. Man må få på plass et bedre rettsvern for leieboere. Man må få på plass større konsekvenser og bryte de få rettighetene leieboere har. Et av de store kommersielle utleierne i Oslo hadde jo for noen år tilbake faktisk en sånn, i kontrakten sin, en regel om hvor ofte man hadde lov til overnattingsbesøk, for eksempel. Ja. Og det er jo å gå direkte inn og forbi folk liksom, et eget privatliv, liksom moralistisk, veldig rart. Men det sto noe i kontrakten deres, og det har hørt utrolig mye rart som utleiere får for seg. Flere av de som sendte historier til oss, noen av dem ble jo kastet ut av utleier med, det ble sagt at de skulle pusse opp leiligheten, vi skal fikse det dere liksom kranglet om, eller det dere hadde utfordringer om, og så sier at de skal pusse opp, kaster ut leieboerne, de finner på Finn samme. Ja. Altså akkurat samme leilighet, ingen oppgradering som gjort, men det ligger ute til kanskje 5000 kroner mer enn det gjorde for noen måneder siden.
12: Jeg må jo se på juristen som sitter i studiet her da. Nora Haglørsen, er dette lov? Dette også?
14: Ja, vi kan ta det først, dette med husordensregler. Det er helt lov å ha husordensregler, og hvis man har helt sånn rimelige husordensregler som rett og slett handler om hvordan er det dette borettslaget her, når skal det være stille på kvelden, hvordan skal vi kildesortere søpla vår, kan du røyke inne, den type husordensregler, det er helt greit, og det kan være nyttig for begge parter å vite hva man har å forholde seg til, og kan kanskje gjøre at det blir litt mindre konflikter. Men det å ha husordensregler som skal detaljstyre hvordan leietaker kan leve livet sitt, det er ikke rimelig, og det er ikke greit overhodet. Og de eksemplene du nevner, ja, vi har også hørt om eksempler, hvor mange ganger i uken kan du bruke vaskemaskinen? Hvor ofte kan du dusje? Er det lov å drikke alkohol? Nei. Altså, noe som går alt for langt. Og det man da kan vite at konsekvensen da, det er egentlig at disse reglene ikke gjelder. Det er det korte svaret på det. Hvis du har signert på en avtale, og du finner ut i etterkant at du dessverre har klart å signere på en rekke sånne urimelige regler, så kan du med trygghet vite at de trenger du ikke å følge.
12: Nei, men hva hvis utleier sier de må du følge, eller så kaster jeg deg ut?
14: Ja, ikke sant? Og da havner vi nettopp der, i dette kjempevanskelige dilemma. Det er stor forskjell på hva loven sier, og hva du rettmessig egentlig har krav på, og hva du tør å stå i frykt for å havne ut på dette vanskelige leiemarkedet igjen.
12: Men det der å bryte denne loven som utleier da, det har ingen konsekvenser, reelle?
14: Det er et ganske komplisert spørsmål. Veldig enkelt sagt, så er det sånn at hvis utleier har forsøkt å avtale noe i kontrakten som er i strid med husleieloven, så kan man bare tenke det bort, og så følger man loven. Så hvis det er avtalt noe urimelig om depositum, eller oppsigelse, eller vedlikehold, eller husordensregler, eller hvis det er avtalt noe ulovlig, så kan du som leietaker si nei, da må vi følge loven. Og så kan det jo være andre konsekvenser også, altså hvis utleier forsøker seg på noe straffbart, så er det jo snakk om politianmeldelse. Og vi har jo også forbrukertilsynet som fører tilsyn med avtalevilkår og kan tilsidesette urimelige avtalevilkår hos profesjonelle utleiere. Så dette er et ganske stort spørsmål, dette med konsekvenser, men jeg tror det den jevne forbruker trenger å vite er at hvis det er tatt inn noe i kontrakten som er i strid med loven, så trenger du ikke å følge det.
12: Nei, det er jo greit å notere seg, men Anne-Rita Andal i Leieboforeningen, dette maktforholdet mellom utleier og leietaker, hvordan blir det i disse stramme tider som er nå? Hvor lett er det å gjøre det som Nora sier her at vi skal gjøre?
13: Altså, jeg tror det handler mye om psykisk helse. Er du i stand til å ta den kampen eller ikke? Og mange er ikke det, sant? De har omsorg for barn, de har dårlig helsesituasjon, de har sittet med en mange år i følelse av å ha blitt trakket på. Så det er litt sånn individuelt, altså alle burde gjøre det. Jeg oppfordrer selvfølgelig alle til å kjempe for sin sak, men jeg har også veldig stor forståelse for at folk ikke gjør det. Og så tenker jeg at altså leiesektoren er i krise, og det her er et kjempestort samfunnsproblem, som vi sikkert ikke har så mye tid til å snakke om, liksom, hvordan det griper inn i samfunnet, men det er masse som må gjøres, vi må gjøre noe med hele den sektoren, men det er jo åpenbart også at dagens lovverk ikke er godt nok. Så vi har jo jobbet siden 2019 for å få en ny husleilov, eller boligleilov, som regjeringen nå kaller det da. Og det er jo vi veldig spent på, for nå har jo regjeringen sagt at den loven skal komme, bli sendes til Stortinget ganske snart, og vi har høye forventninger til at det lovforslaget skal gi styrka rettigheter, og når regjeringen satte ned lovutvalget som skulle utforme et forslag til ny lov, så sto jo på en måte hovedvekta i mandatet handlet om at det skulle bli tryggere å leie bolig.
12: Ja, og hvordan kan det bli tryggere å leie bolig? Hva er det viktigste som dere tenker da må på plass i den loven?
13: Ja, altså det handler jo veldig mye om pris, og det handler om hvor lenge man kan bo der. Det handler om mange ting da, men det er jo det som de leieboerne vi snakker mest med sier da, det som går igjen, sant? At du må vite at du kan bo der over lengre tid, altså at du har en lengre leiekontrakt, og at prisen ikke blir regulert på samme måte som den blir i dag, da, som er veldig hyppig. Men så handler det jo også om for eksempel en trygghet, eller det å vite at hvis utleieren låser seg inn når du står i dusjen eller liksom går rundt i trusa, så er det en konsekvens for utleieren. Da. Så vi har jo etablert et nettverk som heter Boligleieløftet, som består av blant annet LO, Leieboforeningen, og Jussbuss og NSO og Kirkens Bymisjon og mange andre, som jobber for at det skal bli stilt noen krav i den nye boligleieloven. Og vi ber egentlig ikke om veldig mye, for at vi forstår at man får liksom, det blir liksom en leieboerevolusjon på en måte, noe sant? Det leiemarkedet er under så enormt stort press at det er ikke realistisk her og nå å få til, å liksom snu leiesektoren på hodet. Men vi har lagt opp til noen krav som vi mener er moderate, men som likevel vil øke botryggheten til leieboerne betraktelig, og det synes jeg det minste regjeringen kan gjøre er å innfri de kravene.
12: Hanna Seifa, hva tenker du om denne nye loven? Kommer den alene til å kunne rydde opp i dette her?
11: Den kunne ha gjort det, men eiendomsbransjen fikk et ordentlig tak om dette utvalget. Og vi hadde jo virkelig håpet på at utvalget skulle jobbe med utgangspunkt i leieboernes behov. og ønsker, og av det vi har lest så vi er litt skuffet, for å være helt ærlig, men vi håper likevel at det kan rydde opp bitte litt grann. Men det her var en mulighet som man rett og slett dessverre ikke tok godt nok tak i. Man burde sentrert leieboerne og de som jobber med leieboere enda mer enn det man har gjort.
12: Ja, nå er det jo ingen politikere her i studiet som skal svare på dette akkurat nå, men nå er den jo ikke kommet ennå heller, så det blir jo spennende å følge prosessen videre fremover. Da er det jo noen som har skrevet inn til oss med mulige alternativer til hvordan man kan bo. Da. Kjetil har blant annet skrevet, hvorfor tenker få på alternativer? Mange kunne bo i biler, seilbåter, campingvogner, busser, småhytter og mikrohus. Det går jo an, og da går alle leiekostnader til deg selv. At han mener at kommunen for eksempel burde tilrettelegge for bedre alternative boformer for studentene, at det kunne vært billig og fleksibelt med frihet. Er det liksom en mulighet som vi går litt glipp av, Hanna?
11: Jeg bor jo i et alternativ boligløsning selv, og trives veldig godt med det, men det er også ofte løsninger som blir motarbeidet av kommunene, og det er jeg synes absolutt at man skal legge mer til rette for alternative måter å bo på. Det finnes løsninger der, men da må vi også ha med oss politikere som tør å tenke annerledes, og som er villige til å godta alternative løsninger som reelle løsninger.
12: Mm. Anne-Rita Andal, tenker du om disse alternative løsningene? Er det der svaret ligger?
13: Det er en del av svaret, absolutt. Jeg er veldig enig med Hanna at det finnes masse mulighet for å tenke kreativt, så lenge det oppfyller noen minstekrav. Så vet jeg at det finnes mange måter man kan oppnå en god bokvalitet på, uten at det er en sånn A4-streitbolig med hvite gipsvegger. Men så, samtidig så er vi nødt til å gjøre noe med de store strukturerne i leiemarkedet. Mm. Og det som vi kanskje er aller mest opptatt, som jeg jo vet at Reduser husleie er veldig opptatt av, det er jo at nesten hele utleiesektoren i Norge er profittbasert. Og når jeg bruker det begrepet profitt, så er det veldig mange utleiere som blir sure på meg, sant? Men det er jo det det er.
12: Vi kan jo ikke gå i tap heller, for det...
13: Nei, men det, altså, det kan ikke det. Mm. Man kan ikke gå i tap. Men jeg mener jo at, og vi i Leieboerforeningen mener at man burde hatt utleiere som hadde et samfunnsoppdrag primært, som var der for å oppfylle et av de viktigste målene i samfunnet vårt, at alle skal bo trygt og godt, og som hadde tålt at man kanskje gikk i null noen år. Og nå ser vi jo det at store profesjonelle utleiere sliter litt med, altså at de får ikke mulighet, eller altså nettopp en som hadde ikke mulighet til å ta ut liksom 5 millioner i overskudd, og gikk cirka i null, og da solgte han hele porteføljen sin, sant? Eller store deler av den. Sant? Da tenker jeg liksom, ja, jeg kan skjønne det utifra sånn forretningsprinsipp, men det kommer jo ikke leieboerne til gode. Jeg kunne ønske at disse her utleierne klarte å gå i null i noen år, da, av hensyn til leieboerne. Altså, jeg snakker om de store utleierne. Mm. Men hvis det virkelig er sånn at det ikke er mulig for deg å gå i null mens de venter på at ting skal bli bedre, så er jo det et helt tydelig signal om at de utleierne vi har i dag, de er ikke bra for leieboerne, og at vi trenger helt andre typer utleiere, ideelle utleiere som ikke har behov for å ta ut profitt.
12: Mm. Ja, det er jo noen som styrer som må svare på det der, da. Men et inntrykk er at utenbystudenter kun kjenner Majorstua Løkka og ikke gidder å leie i sørlige og østlige deler av Oslo. Er det en som har skrevet inn her, Hanna? Er det riktig, eller?
11: Jeg må nesten si meg litt uenig. Ja. I studentlivet er ikke så langt unna meg, når man skal telle år og dager. Det er ikke uvanlig for studenter å bo utenfor Oslo. Og dette argumentet om at ja, det er ikke noe rettighet til å bo i Oslo, det er ikke noe rettighet til å bo innenfor Ring 1, innenfor Ring 2, det begynner å bli utrolig lei av. Det er en faktisk definert menneskerettighet å bo i en forsvarlig avstand til stedet man lever, stedet man bor, stedet man jobber, studerer, livet ditt skjer. Det er en faktisk menneskerettighet. Det som ikke er rettighet derimot, er å tjene fett på folks behov til å bo og til å leve. Så ja, selvfølgelig, jeg oppfordrer studenter, nå er det jo mange nye studenter som starter å studere også i hjembyen i Oslo, oppfordrer dem til å bli godt kjent med byen. Det skjer mye i byen utenfor disse områdene som blir nevnt, men det at studenter ikke tillater seg selv å bo utenfor disse områdene er en myte, og at disse stedene også utenfor bykjernen er rimelige, er også en myte. De har blitt utrolig dyre, de også.
12: Ja, ja, det har jo økt prisen overalt. Jeg tenker nå nærmer vi oss slutten her, men jeg hadde lyst til å spørre deg, Nora Gløsjen, som jo er seniorrådgiver for, skal vi se om jeg finner riktig hva jeg skal si da, juridisk seniorrådgiver er riktig å si, forbrukerrådet. Og hvis man skal gi noen korte tips mot slutten til de som skal skrive leiekontrakt i disse dager, hva er det de må passe på?
14: Ja, her er det noen liksom klare råd. For det første, ikke lei usett. Før du i deltatt tenker på å skrive en kontrakt, gå på visning. Jeg er redd for at med et så hett marked, at noen blir så redd for å la en bolig gå, at de signerer uten å i deltatt ha vært der. Det er på en måte det første steget. Og så nummer to, så er det egentlig, kjenn dine rettigheter. Og det gjelder for både de som skal leie, men også for utleiere. Jeg tror at hvis alle hadde brukt litt tid på å sette seg inn i husleieloven, det er en egentlig ganske lett forståelig lov, og for eksempel på Forbrukerrådets nettsider, men også Leieboforeningen og mange andre sider, så kan man få ganske enkel og god rettighetsinformasjon. Og hvis du kjenner rettighetene dine, da vet du også hva du skal se etter når du leser gjennom den kontrakten. Og bruk tid på å lese gjennom den kontrakten, for når den først er signert, er det mye vanskeligere å få gjort noe med. Alt du får gjort noe med før du signerer, har du mulighet til.
12: Det har du mulighet til å påvirke. Da må nesten det bli siste ordet i denne spør om leiemarkedet. Tusen takk for at dere var med alle sammen. Anne Rita Anda fra Leieboforeningen, Nora Gløsjen fra Forbrukerrådet og Hanna Asefa fra aktivistgruppa Reduser husleia. Og tusen takk til alle som har sendt spørsmål. Blir ingen spør uten dere.

0: Ja, og i morgen så kan du som hører på oss stille spørsmål om noe helt annet. Stemmer ikke det, kollega Jean-Christine Senna?
1: Jo, det stemmer. For på lørdag så var det 5 år siden kollega Rima Iraki måtte ha en ekstra nyhetssending klokka 10.30 på en søndag her på NRK.
2: Dette er en ekstra sending om den spente situasjonen i Afghanistan. Islamistgruppen Taliban har begynt å ta seg inn i Kabul-området. Krigere kommer fra alle sider, det opplyser regjeringen til nyhetsbyrået Reuters.
1: Ja, det er altså 5 år siden de internasjonale styrkene trakk seg ut etter 20 år, og ikke lenge etter så tok Taliban over makten over både Kabul og hele Afghanistan. Og for litt siden så fikk vi en melding fra Sella, og hun lurer på, hvordan går det egentlig i Afghanistan?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål. Hvordan står det til med rettighetene til jenter og kvinner og rettssystemet og håp om politisk motstand der?
1: Ikke sant? Og det er veldig mye å lure på. Og vi skal se på bakgrunnen for at Taliban i det hele tatt kunne ta over. Hva freden de har i dag har kostet menneskerettene til de som bor der. Og ikke minst, hva fremtid går dette her landet her i møte?
0: Mm. Og lytterne, de kan fortsatt sende inn egne spørsmål da. Både nå egentlig, kanskje? Og underveis?
1: Ja, absolutt. For det altså, Stella har mange spørsmål, men vi tar imot flere, og de som skal svare på spørsmålene er da utenrikskorrespondent Yama Olesmal fra Beirut, altså han er med oss fra Beirut, og Afghanistan-ekspert Arne Stelland som er med oss fra Bergen, og så i studio så får vi besøk av 25 år gamle Iman Ghazniwal, som jobber som lærer i Kabul frem til hun ble evakuert selv 10 dager etter dine overtakinger.
0: Oi, det blir mye spennende å høre i morgen i Ekko, og hvis du har spørsmål da til ekspertpanelet om situasjonen i Afghanistan, så burde du allerede nå finne fram appen NRK Radio, og så må du søke opp Ekko der, og bruke send inn funksjonen, og svarene de kommer altså i Ekko i morgen.
3: Dette er Ekko i NRK P2.
0: De siste årene så har norske klasserom blitt stille. Mange av elevene de vil ikke diskutere med hverandre lenger, men hva mister vi egentlig hvis vi ikke tør å være uenige med hverandre? Det spurte jeg filosof og professor Øyvind Kvalnes om i sommer, da han besøkte meg i P2-pulsen. Og ifølge ham da, så er det blitt mye mer krevende å få i gang diskusjoner i klasserommet.
4: Tidligere i år så fikk jeg en klage på min undervisning fra studentene, og de sa at, Øyvind, du må slutte å peke på oss og be om oss om å si noen ting, for det er fryktelig ubehagelig.
0: Å ja.
4: Men da har jeg allerede gitt dem sjanse til å snakke sammen 2 og 2, og så er jeg nysgjerrig på hva de har snakket om og vil høre mer. Og så sier de, nei, det må du slutte med.
0: Ja, og sånn var det ikke før.
4: Sånn var det overhovedet ikke før. Så det er en ny utvikling, og det har jeg snakket med både kollegaer på BI, men også med folk som underviser i andre land også, at det er en tendens til at vi har mer stillhet i klasserommet.
0: Ja, men har du noen eksempler på temaer som det var lett å få i gang diskusjoner på før da?
4: Jeg jobber mye med etikk, så jeg gir jo studentene dilemmaer å tygge på, og vanligvis, eller tidligere, så har det skapt stort engasjement i klasserommet. Så nå driver jeg og tenker ut hva skal jeg finne på for å få i gang de stemmene igjen. Men det summer veldig godt når de får lov å sitte sammen 2 og 2.
0: Ja.
4: Men straks vi går over til at nå skal vi samle oss i plenum, så blir det helt musestille.
0: Ja, nettopp. Ja, fordi grunnen til at vi snakker om stillheten i norske klasserom nå i Petterpulsen, det er jo en fersk rapport som kom, og det er første gang på 20 år at forskere ved NTNU har sett nærmere på videregående elever og hva de kan om demokrati. Og i den samme rapporten så fant de da at klasserommet det er stille, selv om elevene og lærerne sier at det er et trygt rom. Så når vi mister disse diskusjonene i klasserommet, hva er det vi mister utover at vi snakker sammen?
4: Det er jo bekymringsfullt, fordi vi lærer av hverandre, og vi justerer egne oppfatninger når vi får sjanse til å snakke med andre. Og hvis vi bare snakker og treffer folk som er helt enige med oss, så blir det jo veldig lite utvikling. Og vi får ikke opp motforestillinger, og vi får ikke sjanse til å korrigere de oppfatningene vi har som er feil, kanskje.
0: Mm.
4: Og jeg tror det mange årsaker til det. Jeg tror noe av det har med teknologi å gjøre også. Det får jeg jo høre når jeg snakker på Tomansson med studentene.
0: Mm.
4: At det kan hende at det er noen som transkriberer alt som blir sagt. Det er enkelt å gjøre i dag, og folk er redde for at hvis de skulle plumpe ut med noe skikkelig dumt, så går det viralt. Så det er klart at det skaper jo forsiktighet.
0: Mm. Ja, for det er jo det vi er inne litt på nå, å snakke om årsakene til at det har blitt sånn. For det trekkes frem i rapporten nå, det med sosiale medier, at det forsterker denne tendensen, fordi at de er redde for negative reaksjoner etter skoletid på en måte. Da. Så da er vi jo inne på det at det handler jo kanskje ikke om de elevene som sitter i klasserommet en gang. Hva skal vi gjøre med det da? Forby teknologi på en måte i klasserommet, eller er det noe...
4: Jeg tror at vi må ha noen arenaer som er teknologifrie, og så får vi ha andre arenaer som er veldig tungt ladet med teknologi. Fordi vi kan ikke stenge ute alt utviklingen rundt kunstig intelligens og så videre, men jeg tror det er veldig sunt hvis vi kan ha noen teknologifrie arenaer, og be elevene legge igjen datamaskiner og telefoner på utsiden.
0: Mm, for at det er jo, kan jo være mange som hører på at det er lenge siden de studerte på en måte, og du nevnte det transkribere, altså at alt som blir sagt blir skrevet ned. Ja. Er det annen type teknologi du tenker kan stå i veien for at det blir gode diskusjoner?
4: Jeg tror KI generelt kan legge en demper, fordi mine studenter er vant nå til å ha KI som det de kaller en sånn supersmart studentvenn. Du kan spørre om hva som helst.
0: Ja.
4: Og det kommer jo opp ganske avanserte svar, og da kan jeg tenke at dette her er liksom langt forbi det jeg ville klart på egen hånd å uttrykke.
0: Ja.
4: Så jeg tror det kan bygge ned selvtilliten til enkelte elever og studenter, at de ser at det er rett innenfor rekkevidde å få et veldig flott svar fra KI. Ja.
0: De tviler på sine egne tanker på et vis.
4: Ja, og de sammenligner, det er jo en fase av livet hvor de sammenligner det de kan gjøre selv med det de kan få ut på andre måter, så jeg tror det er en medvirkende årsak. Og så har jeg hørt steder hvor de har karakter for deltakelse i klasserommet.
0: Åja, hva vil det si?
4: Jo, læreren sitter og noterer hvem som er aktiv og hvem som sier noe, er det smart det som blir sagt, men nå sitter jo elevene og studentene med mobiltelefonen skjult, og så mater de spørsmålet inn i KI, og så leser de litt sånn diskret fra skjermen sin, og læreren er kanskje ikke smart nok til å fange opp at det er det som skjer da.
0: Nei, og det kan også bidra til at det blir et veldig flinkt miljø da, hvor ingen tør å kanskje vise.
4: Absolutt.
0: Ja. Mm. Og så er det en ting til som kommer fram i denne rapporten, og det er også at det blir en liksom tøffere tone i debatten. Altså de få da, som tør å ytre seg, de fronter meninger som er veldig skråsikre og ute på den ene eller den andre siden. Og at det gjør læreren litt usikker over hvordan håndterer det her. Så hva gjør en sånn tøff tone med et ytringsrom, tenker du?
4: Jeg tror det gjør at det bare er de tøffeste som ytrer seg, og det er ikke nødvendigvis de smarteste. Så vi går jo glipp av noe der, at den viktigste egenskapen du trenger for å delta i samtalen er at du er en tøffing.
0: Mm.
4: Så igjen så blir noe av mangfoldet borte.
0: Mm.
4: Du kan sitte folk som har veldig interessante tanker og meninger i rommet, men de deler det aldri. Så Så det er jo en oppgave for læreren også, da. Også få i gang de andre stemmene.
0: Mm.
4: Så jeg tror det er en treningssak, og skolen har jo en veldig viktig oppgave med å trene opp unge mennesker til å stå i uenighet og være uenige med hverandre.
0: Ja, fordi hva er det vi taper da, når den reelle uenigheten blir borte? Altså det er ingen som tør å si imot, og ingen som tør å flagge sine egne meninger?
4: Nei, det blir stagnasjon, tenker jeg, og... det finnes jo her også en teknologisk inngang til det, der algoritmene drar oss inn i rommet og vi finner folk som mener det samme som oss. Vi tenker det vil være behagelig for meg å treffe på en hel del andre folk som har like syn som meg på klimaendring eller innvandring eller hva det skulle være. Så nyansene kommer jo, blir jo borte da, når vi bare omgås folk som har akkurat samme meninger som oss selv.
0: Mm. Men du jobber jo for å få elevene dine med på dette her, selv om de synes at det kan være ubehagelig. Hvorfor det? Hvorfor er det viktig?
4: Jo, jeg har sagt til studentene at jeg har et ansvar for å forberede dere på livet etter BI, har jeg sagt til dem. Og i det livet så vil du av og til befinne deg i rom sammen med folk som mener noe annet enn deg selv. Og du har en oppfatning om saken, og da trenger du trening, rett og slett, i å legge frem det synet du har selv, og trening i å få motforestillinger, og kanskje svare opp de motforestillingene på sparket. Dette er sånn som ikke kommer av seg selv, det må trening til.
0: Mm. For du har jo skrevet en hel bok om friksjon. Den har jo undertittel «Hvordan mobilisere motstemmer og skape samarbeidsmirakler», så dette er ikke lite friksjon kan bidra med. Hva er det som er bra med det, friksjon?
4: Friksjon gjør at vi får justert ideene våre, vi får korrigert dårlige vaner, det får opp motforestillinger før det er for sent. Så hvis vi er i et rom hvor alle nikker og smiler til alle forslag som kommer, så sklir ting videre friksjonsfritt. Og så oppdager vi kanskje senere, når det er for sent, at nå rullet vi i gang et prosjekt som vi skulle ha stoppet.
0: Men når du prøver å lokke elevene dine med på disse diskusjonene, hva svarer de til det da? Kjøper de argumentene dine om at dette er lurt, at de øver seg på, selv om det er ubehagelig?
4: Det er en pågående prosess. Jeg har ikke helt kommet i land med det. De er veldig sånn, karakterorientert, og hva skal til for at jeg skal få en god karakter i dette faget? Og, det handler jo om læring, og også ta ansvar for egen læring. Mm. Men jeg har også et ansvar som lærer, for å lage et rammeverk hvor de kan lære.
0: Mm. Fordi da denne rapporten her ble lagt frem, så sa kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun til oss i NRK at det er en viktig kompetanse i arbeidslivet og i samfunnslivet å takle uenighet, så hun er jo veldig på linje med deg her, og sier at dette må vi bli bedre på. Og det er jo veldig bra, da er vi enige om at dette er lurt, men det er jo, spørsmålet er jo hvordan? Hvordan skal vi bli bedre på dette?
4: Som du nevnte så har jeg skrevet en bok som heter Friksjon, og jeg tror ikke det holder å lese en bok. Jeg tror vi må trene og trene og trene på å stå i uenighet. Det er ikke sånn at vi kan vedta det og bare notere det at det, ok, uenighet er viktig. Vi er nødt til å gjøre det i praksis.
0: Mm. Men denne utviklingen her da, fordi sånn jeg skjønte det på deg, så ønsker elevene gjerne å dele hva de mener, så lenge de kan gjøre det anonymt og via skjerm. Så hva om det på en måte er fremtiden, så det er den veien det går?
4: Jeg ble veldig overrasket da jeg snakket med en leder for et stort teknologiselskap, og jeg nevnte denne tematikken her, og så hun sa at ja, hvis dine studenter ønsker seg å kommunisere på skjerm, så skal de få lov til det.
0: Ja.
4: Jeg håper jo ikke mine studenter hører det, for jeg har jo sagt til dem at når dere skal ut i det store arbeidslivet, så må dere snakke sammen og se hverandre i øynene og forsvare ting. Men en toppleder sier altså, nei, det kan godt hende at dette er den nye virkeligheten. Mm. At vi så å si bare kommuniserer via skjerm.
0: Mm. Og hvis dette er den nye virkeligheten, hva mister vi da?
4: Vi mister

0: personsatferd ved BI da han besøkte meg i studio i sommer. Så denne saken her, den var et gjenhør.
1: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
0: Ja, klokka nærmer seg 10, og det betyr at vi skal slippe til NRK Nyheter med en oppdatering her på P2, men vi er tilbake rett etterpå. Og i den neste timen så skal vi blant annet se nærmere på venstrehente. For ikke så alt for lenge siden så ble du sett på som en avviker faktisk, hvis du skrev med venstre hånd. Du ble rett og slett straffa og forsøkt omvendt til å begynne å skrive med høyre. Men hvordan gikk vi fra det egentlig og til full aksept? Og hvorfor var det så viktig at alle skulle skrive med høyre? Det blir det mer om 3 små minutter.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling I kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt I 2 uker, det skriver Slottet I en pressemelding I kveld. Kronprins Haakon vil ta over som regent I perioden kongen sykemeldt. President Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det melder Reuters. Landet ble I juni enige om en midlertidig våpenhvile der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran villig til å inngå en avtale han mener nødvendig. Og Trump sier forholdet hans til Nordkoreas Kim Jong-un så godt at han vil kutte I det militære bidraget til Sør-Korea. I dag startet en stor øvelse som Trump kritisk til. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nordkoreas president, sier korrespondent I Washington Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger I Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det, og Trump forsøkte senest I fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran, og det også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene I Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel, og det politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
0: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept mora og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Saken veldig uvanlig, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Det sjelden at statsadvokat og riksadvokat uenige om det skal tas ut en tiltale eller ikke, og at riksadvokaten beordrer en tiltale slik det gjort her, og bytter ut statsadvokaten. Det viser jo at dette en sak der det settes på spissen dette med tilregnelighet på en måte som vi ikke vanligvis ser.
0: Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød I butikkene. Meklinga mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt, og hvis partene ikke blir enige, kan det bli streik fra I morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, Felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norges møllene. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette Ekko. For ikke så veldig lenge siden så ble du sett på som en avviker og mindre intelligent hvis du skrev med venstre hånd. Du ble forsøkt omvendt og straffet for noe du jo egentlig ikke kan noe for. Men hvorfor så vi på det å skrive med venstre hånd?

0: som så farlig og noe vi måtte bli kvitt. Velkommen tilbake til Ekko, med meg, Lena Gundersby Gravdal. Før så var det helt vanlig å nekte barn å skrive med venstre hånd på skolen. Forfatter og professor Anne Stigen Drangsholt, som selv venstrehendt, husker godt hva som skjedde med hennes tante.
1: Jeg har jo en moster som også opprinnelig var venstrehendt, men som ble tvunget til å lære seg å skrive med høyre hånd da.
0: Ja, det her det var helt vanlig praksis det, og nå skal jeg ønske velkommen til gjesten her. Det Jarl Kjetil Tøråsen, velkommen til Ekko.
2: Takk for det. Du,
0: denne tvangen som jeg har snakket om nå flere ganger, hvordan foregikk den i praksis?
2: Ja, nei, det var jo for så vidt flere metoder da. Det var blant annet så måtte de jo da for eksempel sitte på venstre hand i skolesituasjonen. Og en annen metode, det var jo at han faktisk måtte knytte fast venstre armen på ryggen. Så det var en måte da. Og hvis han prøvde å trosse dette her, så var det da gjerne pekestokken som kom fram og smalt over fingrene.
0: Ja.
2: Så det var ganske tøffe tak, altså. Det var det virkelig.
0: Det høres ut som tøffe tak. Altså, du jo ute nå med en bok som heter Venstrehendt, håndbok for en viktig minoritet. Da har du jo lært masse. Hvorfor var det så viktig at man ikke måtte skrive med venstre hånd?
2: Nei, det var nok rett og slett det at det var en sjeldenhet for så vidt. Da. Det jo cirka 10% som venstrehendte. Så det var jo slik at det som var litt uvanlig, det var det egentlig ingen aksept for, altså. Så men det ser vi på flere områder også, at det var sett på som abnormalitet egentlig, et avvik rett og slett.
0: Mm.
2: Så, og det skulle da skjules eller fjernes da, det var det de gikk på, det var det altså. Så jeg har jo med noen beretninger i boka da, vi har blant annet Ingrid som født i 1936, og hun måtte jo da sitte på andre siden og var tvunget til å skrive med høyre hand da. Og som hun sa da, så gledet seg til å komme hemmet, for da kunne hun bruke godhanda, som hun sa.
0: Ja.
2: Men du vet, læreren han ringte jo da til mor da, selvfølgelig, og sa at hun måtte passe på, så Ingrid brukte riktig hand da, og var hjemme også da, og gjorde lekser forskjellig da, så... Nei, så det var rett og slett sett på som et avvik, altså.
0: Ja, jeg har til og med lest at det ble betraktet som et onde på en måte. Hva kan du si om det?
2: Ja, det var det. Det er jo faktisk knyttet opp mot det negative og det onde, og det ser vi jo for eksempel fra kristendommen nå, så er det jo... Det er jo en rekke illustrasjoner som viser det, at djevelen da skulle være venstrehendt, og motsatt fall så var det jo slik at da Jesus, Guds sønn, han steg jo da opp for å sitte ved sin allmektige fars høyre hånd da. Så ja. Det var liksom det gode og det positive, det var det høyre. Og det onde og negative, det var liksom venstre siden, eller venstrehendthet da, som en del til det da.
0: Ja, det virker jo veldig fjernt i dag. Hvilken periode er det vi snakker om her?
2: Nei, dette var vel egentlig, spesielt fram til 60-tallet egentlig, da, spesielt i skolesammenheng, så skjedde jo da en del endringer, eller en betydelig endring da, i forbindelse med den store skolereformen. Da det gikk over til barne- og ungdomsskole, så var det mer aksept for å bruke venstrehand der også. Da. Så, og da, det tok nok litt tid, altså, for det hang nok igjen en god del. Det gjorde det spesielt blant gamle lærere og forskjellige som sto fast ved at det var venstrehand som det riktige. Da.
0: Mm.
2: Men det er nok en gradvis prosess, altså, det er det. Så i dag, som du sa, så er det egentlig... Det er egentlig helt borte slik sett da.
0: Mm. Men hvem var det som tok initiativ til denne endringen her?
2: Nei, det er litt usikker på. Det var vel egentlig en prosess som gikk gradvis da. Så, men jeg tror da kanskje at den forsto at... at i forbindelse med den reformen da, at det var på tide også å slippe opp litt da, i forhold til at venstrehånda var, kunne brukes, og at det var mer sett på som normalt, rett og slett.
0: Mm. Du har jo snakket...
2: Med kunnskap rundt det, rett og slett. Da.
0: Du har jo snakket med mange i forbindelse med denne boka, vil jeg tro, og fått en del historier. Hvordan opplevdes det å være venstrehendt til denne perioden hvor man ble straffet for det?
2: Nei, det var nok ganske tøft, altså. Jeg tror det var mange venstrehendte barn som hadde det vondt, egentlig, faktisk, og som følte seg dumme og annerledes, da. Så jeg tror det var mange som hadde det ganske tøft, det var det helt sikkert, og dette her er jo da veldig lite belyst, egentlig. Så jeg håper at denne boka da kan være med å bidra litt, at det var mange barn som hadde det tøft på den måten, at det bringes litt mer fram i lyset, rett og slett. Da. For annerledeshet er jo å kjenne på det, det er jo tøft i dag, og det var det helt sikkert den gangen, da var det mindre forståelse for det da.
0: Ja, for du nevnte det jo at nå er det på en måte greit, men hvordan er det å være venstrehendt i Norge i dag? Du kan jo snakke selv, du er jo ja, i 50-årene selv.
2: Ja, nei altså for min del så har jeg egentlig aldri hatt noe direkte problem med det, det har gått veldig greit, og da jeg begynte på, i første klasse da på slutten på 70-tallet, så var det egentlig aldri noe tema i hele tatt. Det var liksom, ja du er kjevhent liksom, det var eneste kommentaren, men det var det eneste, så ja det måtte eventuelt være kanskje å skulle klippe ut pappfigurer med høyrehendt saks da, det var litt ubehagelig, men det var nesten det eneste, så jeg er jo født etter at dette her endret seg da, så jeg har hatt det ganske greit altså.
0: Hvis vi ser litt utenfor Norge da, er det full aksept for venstrehendte rundt omkring i verden i dag?
2: Det er nok, altså i vestlige delen av verden så er det nok det, men i den østlige så henger det nok mer at det gjør det nok, og kanskje spesielt i Kina for eksempel så er det jo, så tvinges jo barn fortsatt til å bruke høyre hand da. Det er jo gjort en undersøkelse da som viser hvor mange venstrehendte det er, og det er jo da rundt 10% som er venstrehendt, og i Kina så påstår de at det er rundt 1%, så det er nok et eller annet som skurrer i forhold til det da, det er det nok.
0: Ja, det høres jo veldig ut som at det er noe som skurrer der, vil jeg si. Men, så det er jo også da flere hundre tusen nordmenn da, som foretrekker å skrive med venstre hånd, og vi skal høre bitte litt til fra forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt, som jo selv skriver med venstre hånd, og hun fortalte da til NRK Rogaland hvordan hun opplevde oppveksten.
1: Det var jo ganske tøft. Tøff oppvekst. Før, når jeg vokste opp, så ble det jo ikke kalt venstrehendt, det ble jo kalt skjevhendt. Og når jeg hadde håndarbeid, så var det bare en saks som var reservert for venstrehendte, og den var veldig sløv. Mm. Så du kan jo tenke deg selv. Helt grusomt.
3: Egentlig et litt større problem at altså, ting er bare lagt opp til oss høyrehendte, og ikke måtte, så mye til dere som er venstrehendte?
1: Ja, jeg er helt sikker på at det er egentlig mange sånne små ting som du bare liksom har lært deg til, fordi at du ikke har hatt på en måte de hjelpemidlene som du trenger til rådighet.
0: Ja, det var Janne Stigen Drangsholt det som fortalte her om sin oppvekst. Jarl Kjetil Tørråsen, kjenner du deg igjen i det hun sier her?
2: Ja, jeg gjør jo det, og spesielt det med saksa, den kjenner jo absolutt meg igjen, ja, det gjør jeg jo da.
0: Mm.
2: Men i dag, som sagt, så er det jo slik at det er nesten litt kult å være venstrehendt. Så det har skjedd mye, det er ingen tvil om.
0: Ja, det har skjedd mye, men har du noen eksempler du på liksom, praktiske ting i hverdagen som vi høyrehendte da, ikke tenker over, men som dere som skriver med venstre bare har tilpasset dere?
2: Ja, det har jo, det er jo, altså, det går jo veldig greit, men du har jo for eksempel betalingsautomater, så er det jo slik at du skal stikke inn kortet, så er jo det alltid på høyre side, for eksempel. Og så med noe så enkelt som pantautomater, så mater du inn flasker og selv på midt, men du har jo alltid det panelet på høyre side der, du skal trykke på knapper og forskjellige. Og så for eksempel kopper da, hvis du har tekst på ene siden, hvis du har hanken da i venstre hand, så vil jo den teksten da komme på baksiden.
0: Ja.
2: Og så med for eksempel desilitermål og den type ting også, så vil jo, hvis det er tekstbensida, så er du da, du må bruke høyre hånd for å kunne lese det da.
0: Mm.
2: Og så har du jo da boksåpner også, hvis du har den med, som det er hjul på for eksempel, så er jo det alltid den på høyre sida, så du må bruke høyre hånd der da.
0: Ja.
2: Og en kakespar, de har gjerne den der bøyen mot venstre, og da er jo det for at du skal bruke høyre hånd da.
0: Ja.
2: Så det er sånne enkle, sånne praktiske ting i hverdagen, det dukker opp, ja, det gjør det jo.
0: Men hvis du for eksempel skulle spille gitar eller piano, hvordan blir det da når du bruker venstre hånd som din hovedhånd?
2: Ja, nei, det, nå er jeg for så vidt veldig dårlig både på gitar og piano for min del, så det blir, går like greit, men det er jo, instrumenter er jo, vi har jo med i boka blant annet to venstrehendte fiolinister som forteller om sin erfaring rundt det, så, så det er jo, det kan nok være utfordrende på en del måter, ja, det tror jeg nok.
0: Mm. Nå er det faktisk to mennesker som har skrevet inn til Ekko via appen NRK Radio, det setter vi alltid pris på. Både Christian og Ellen har skrevet inn her og sagt det, at å skrive med venstre hånd, at det var en grunn til at man burde skrive med høyre, fordi man skrev jo med fyllepenn, og det var veldig upraktisk å dra dette utover. Er det noe du kjenner igjen fra arbeidet med boka?
2: Ja, det er klart, det er et viktig poeng, for at det å skrive med venstre, at du drar jo da handa etter det du skriver, og da får du jo da svært over på håndbaken, så, og det er jo et nevnt i boka nå som kalles for den venstrehendte kloa, der du da må gjøre den der bøyen med håndbaken for også å prøve å unngå det da, så det er absolutt upraktisk, og særlig tidligere så vet jeg at han faktisk søkte om å kunne få bruke en annen altså skriveredskap for å unngå alt det der. Så det, særlig tidligere med fyllepenn, så var nok det ganske problematisk. Altså.
0: Mm. Og så ble det jo nevnt, Anne Stigen Rangsholt nevnte det også, at man sa keivhendt før. Hva er egentlig betydningen av keivhendt?
2: Ja, nei, altså keivhendt til keivhendt, det betyr jo faktisk å være klønete, så det er ganske negativt ladet. Det er det, og så har vi et annet uttrykk som heter altså venstrehåndsarbeid,
0: ja.
2: Og det betyr jo at noe er slurvet eller dårlig utført da.
0: Ja, det stammer kanskje fra det, ja.
2: Ja, det gjør det, og faktisk å uttrykke å stå opp med feil fot først eller feil ben først, det er også fra gammelt da faktisk da knyttet til at du da står opp med venstre ben eller fot først da, så det også, har også med venstre å gjøre da.
0: Ja, negativt.
2: Negativ måte.
0: Ja, men når var det man slutta med å kalle det keivhendt eller kjevhendt?
2: Det tror jeg nok brukes ennå, det gjør nok det, jeg hører det rett som det er, så jeg bryr meg ingenting om det å bli kalt kjevent eller kjevent, altså det går helt greit, for jeg er vant med det, men det er nok mindre brukt enn før da, men det brukes nok fortsatt, ja, det gjør det nok faktisk.
0: Men dette med hvorfor noen av oss skriver med venstre hånd da, det har kanskje vært noen teorier utom det, hva vet du om det?
2: Ja, nei, det er jo, altså, det er gjort noe forskning rundt det, da, det er det jo, men det er liksom ingen helt klare, entydige svar med to streker under. Det er jo, men det er jo snakk om at det er liksom da delvis genetisk bestemt, da, at det er enkelte gener som spiller inn og avgjør om det blir venstrehendt. Og at dette her da går mer i arv da, i enkelt slekter. Men det finnes jo andre teorier også, blant annet faktisk at venstrehendthet kan oppstå som følge av en hjerneskade under svangerskapet. Og så er det en norsk studie som peker mot at sjansen for å bli venstrehendt øker da, ved bruk av ultralyd. Men det er jo ingen i dette her som kan bekreftes da, med sikkerhet, så det er nok det som handler om genetikk som har mest støtte, har jeg forstått da.
0: Ja, og vi har faktisk bladd oss litt bakover i arkivet, for i 2020 så var venstrehendte et tema i Abels tårn her på P2, så vi skal høre litt hva cellebiolog Katarina Vestre fortalte da om forskning på feltet.
4: Man gjorde en studie i fjor i England hvor man så på genene til 400 000 mennesker, og sammenlignet høyrehendte og venstrehendte, og så hadde man i tillegg bilder av hjernene deres, og da så man at det var forskjeller både i gener og hjernestruktur mellom høyrehente og venstrehente.
5: Ja.
4: Det nog genetisk. Det andre ting som tyder på det, for eksempel inni livmoren, så begynner vi å velge en tommel som vi liker å sutte på, har man sett på ved å bruke ultralyd.
5: Ja.
4: Og det veldig ofte den samme som vi skriver med senere. Så jeg som høyrehent, mest sannsynlig så suttet jeg på høyre tommel i
5: ja.
4: Livmoren.
5: Ja, ok.
4: Men så det ikke sånn helt sikkert sånn akkurat hvor mye disse genene spiller inn, og det andre ting som spiller inn også, fordi for eksempel eneggede tvillinger da, som skal ha de samme genene,
5: ja.
4: Det ikke alltid at de foretrekker den samme hånda.
5: Det ikke det?
4: Men de har jo heller ikke samme fingeravtrykk.
5: Nei.
4: Så det ting som skjer inne i livmoren, som med på å forme oss, som ikke liksom helt ferdigkodet i genene, da, men som kan påvirkes av forskjellige strømninger av hvordan signalstoffet flytter seg i embryoet som utvikler seg.
5: Ok, så selv om man genetisk helt like inne i livmoren der, så kan man den ene utvikle seg til å bli høyrehent og den andre til venstrehent?
4: Mm.
5: Det venstrehent og høyrehent dyr, Petter?
6: Ja, ja. De aller fleste pattedyr høyre, altså blir potet da.
5: Høyre potet,
6: men ikke pungdyr, var det kenguru du hadde sett?
4: Kenguruen foretrekker venstre pote.
6: Ja, ja mens de andre stort sett høyre pote. Delfiner høyre nes... Nei, det venstre... Ja, de venstre neset, unnskyld.
5: Venstre neset. Hva betyr det?
6: De blåser ut av det venstre nesebordet, og hos flere artene så jo det andre nesebordet lukket, men så det noen prosent av det, og det ligger sånn rundt 5% ish en plass hos de fleste arter som motsatt.
0: Ja, så dette her finner vi altså også i dyreverden. Det hørte vi da zoolog Petter Bøckmann si til slutt her. Jarl Kjetil Tørråsen, du fortsatt med meg her i studio. Hva tenker du? Dere et mysterium fortsatt, høres ut som?
2: Ja, vi jo egentlig det. Jeg usikker på om vi noen gang vil finne helt klare svar på årsaken, så det er et spennende tema, helt klart, det det altså.
0: Mm. Men i arbeidet med boka di som ute nå, så har du kommet over mange venstrehente mennesker som har satt viktige spor etter seg, blant annet amerikanske presidenter. Fortell.
2: Ja, det riktig, og det en litt artig sak at faktisk så... I løpet av cirka 50 siste årene så flertallet av de amerikanske presidentene da venstrehente.
0: Ja.
2: Det jo da både Gerald Ford var det, Ronald Reagan, han skrev jo med høyre, men han, det var for at det var togetallet da. Og George Bush senior, Bill Clinton og Barack Obama, alle sammen var faktisk venstrehente altså. Så,
0: ja, hvorfor det sånn da?
2: Ja, nei, det er et godt spørsmål. Det kan jo være tilfelligheter, men det er jo pussig i og med at det bare 10% på verdensbasis som er venstrehente, så det kan jo kanskje tyde på at venstrehente kan brukes til leder i alle fall, det er jo tydelig.
0: Ja, ja, ja. Men du har sett noen andre mønstre også, du det andre felt folk som skriver med venstre eller bruker venstre mest, da går igjen, sånn bortsett fra amerikanske topppolitikk.
2: Ja, vi ser jo det at venstrehente hevder seg absolutt blant kunstnere og musikere, og kanskje spesielt blant skuespillere faktisk, så det da rundt 30% helt uoffisielt da, som venstrehente, og det jo da tre ganger så mange som ellers. Så vi har jo en rekke kjente store navn som venstrehent. Bare her i Norge så har vi for eksempel Sven Nordin, Kåre Conradi, Janne Formoe, Sara Kourami, Trond Fausa Arvåg for eksempel. Så i Hollywood det jo da en hel rekke, det jo Bruce Willis, Angelina Jolie, Mark Wahlberg og Julia Roberts, Keanu Reeves og mange andre.
0: Ja, det var mange.
2: Og mange flere også. Der er det et eller annet, det jo noe som gjør det da, at det er helt klart. Det mulig at... det har sammenheng med at dette yrker der den høyre hjernehalvdelen mer fremtredende, som også styrer kreativitet og fantasi blant annet. Det kan mulig at det noe der.
0: Men, for du sa det jo innledningsvis at nå det litt kult å være venstrehent. Det på grunn av dette her at du synes det, eller?
2: Ja, nei, jeg synes jo at jeg trives veldig bra som venstrehent, og det jo liksom... Nå det jo litt mer, det jo akseptert å være litt annerledes nå sammenlignet med før I tida, så det jo en mild måte å være annerledes på da. Så det,
0: ja.
2: Så det går veldig greit, liksom.
0: Ja, vi har fått masse meldinger inn til oss under denne praten her, så det åpenbart at dette engasjerer, det jo veldig gøy. Ja. Her det en som anonym som har skrevet, vi fikk høre da vi var barn at venstrehente var glupere enn andre. Det noe du har fått høre også, eller?
2: Ja, det det, og det skulle jeg selvfølgelig ønske at det var sant da.
0: Ja.
2: Men det nok litt mer komplisert som så, men det som forskning har vist jo at venstrehendte kan gjøre det skarpere på tester som handler om multitasking blant annet, da, eller å finne løsninger på praktiske ting og slike ting, så det er et eller annet der, ja, det er det jo da.
0: Ja, vil du si at det er noen fordeler sånn, for deg I hverdagen din som venstrehendt?
2: Ja, kanskje ingen helt konkret muligens, men det jo det at kanskje at du da, altså som vi hadde eksempler på, at du tvinges litt å bruke høyre, så at du da kanskje det lettere å bruke både høyre og venstre, der høyre mer vant til å bruke kun høyre da. Det kan jo muligens være noe eksempel på da.
0: Ja, for jeg har fått flere meldinger, jeg skal ikke få lest alle, det har jeg ikke tid til, men at det ser ut som det flere som har opplevd både å bli tvunget, men også ikke bli tvunget. Det kan jo ha noe med alder å gjøre, men at de som har skrevet at de ble tvunget, sier jo at de fant sin løsning, og så gikk det bra på en måte. Ja. Men hvis du kunne velge, hva ville du valgt, høyre eller venstre?
2: Jeg trives veldig bra som venstrehendt, så det tror jeg fortsetter med videre også.
0: Det fortsetter du med videre også, ja. Men du, det her var en interessant prat, og åpenbart kanskje litt underdekket av dette, det nevnte du også, så hvordan det har vært å leve som venstrehendt. Tusen takk for at du var med her, Jarl Kjetil Tørråsen. Du altså ute med boka Venstrehendt, håndbok for en viktig minoritet, og denne saken her, den var forberedt av Brita Garden.
7: Podcast fra NRK.
8: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
9: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
8: Men hvordan fikk de det til?
10: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
8: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
11: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
7: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
12: Dette Ekko I NRK P2.

0: Vold og kriminalitet blant barn og unge, det hjerteskjærende, og noe vi virkelig prøver å unngå at skal skje, men likevel så går det noen ganger skikkelig ille. Det nok ganske mange som husker granateksplosjonen på Strømmen for cirka ett år siden.
1: Jeg hørte det veldig godt. Jeg sov jo rett opp her med vinduet oppe, og det smalt jo nå veldig da, så lurte vi på hva det
0: er nå.
1: Jeg ble litt bekymret, for det var ikke akkurat noe vanlig smell, eller noe kinaputt eller noe. Så.
2: Det både synlige splintskader,
0: og ikke minst
2: også, knuste ruter.
0: Hei, da går vi på om 20 sekunder, jeg ville bare sjekke, du bruker bare Cecilie.
2: Så det tyder på at det har vært en eksplosjon. Politiet ser også på det i sammenheng av blant annet eksplosjonen på Bislett for to uker siden, hvor det også da var en granateksplosjon, men foreløpig er det for tidlig å si. De frykter jo at dette er et kriminelt oppgjør eller konflikt innen de kriminelle miljøer, og at det er fare for at det eskalerer.
0: Ja, det her det var et klipp fra i fjor høst, hvor en granat gikk av i Pilestredet i Oslo, og en annen gikk av på Strømmen to uker senere. Så hvordan forebygge og håndtere sånne saker, det skal det handle om i Ekko nå. Og da vil jeg ønske velkommen til Cecilie Lillås Skari. Velkommen skal du være.
3: Takk for det.
0: Du leder ved Øst politidistrikt, og den saken som vi nå har spilt klipp av, den jo under etterforskning, så vi kan jo ikke si så veldig mye om den, men hva kan vi si om bakgrunnen til de unge mennene som tiltalt her?
3: Nei, det som du inne på, saken under etterforskning, men det jeg kan si at det jo bekymringsfullt at det flere unge personer som siktet i saken, og det også ungdommer som både under eller helt tett opp til den kriminelle lavalderen. Og det vi ser som bekymringsfullt er jo at i denne saken, men også et par andre vi har hatt i Øst politidistrikt, så er det alvorlige hendelser som skaper frykt, og som til dels har fått, men også kunne fått ganske alvorlige konsekvenser, og at da barn helt ned i 13-årsalder blir involvert i så alvorlige voldshandlinger, det ser vi jo dessverre at passer inn i et mønster som politiet har advart mot over noe tid, der barn og unge rekrutteres og brukes av eldre og mye mer organiserte, kyniske, kriminelle aktører.
0: Mm. Hvis man skal snakke helt sånn generelt grunnlag, da, hvordan rekrutteres unge inn i denne her typen kriminalitet som vi ser nå?
3: Ja, det dette med kriminalitet som handelsvare, som vi beskriver det som, det kjennetegnes jo av at grupper eller enkeltpersoner tilbyr kriminelle tjenester mot betaling. Rett og slett en forretningsmodell er en måte vi ser rekruttering skjer på. Og det er jo i og for seg relativt nytt. Rekruttering av unge og rekruttering til kriminelle nettverk har vi jo hatt lenge, men nå ser vi at det en dreining der særlig digitale plattformer har blitt en sentralt element i selve rekrutteringen. Mm. Og det vi ser eksempler på nå, det at de som utfører disse handlingene, en ting at de har svært unge, men de har ikke noe kobling til selve hendelsen eller det oppdraget går ut på. Kjenner ikke aktørene, kjenner ikke stedet eller bakgrunnen for oppdraget, og blir derfor noe som rett og slett man tar som et oppdrag på vegne av andre.
0: Ja. Det en veldig fjern virkelighet for mange dette her, men Helene Flode Åkå, velkommen til deg også. Du skal få en mikk også. Vær så god. Der er du, vet du. Du psykolog, og så du voldsforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og de sakene som jeg nevnte her, men også dette med så unge som havner i sånn type kriminalitet, det gjør jo inntrykk på mange. Hva det som så spesielt med disse sakene?
4: Jeg tror det gjør inntrykk på oss, fordi det så gruoppvekkende på en måte, så det jo snakk om barn. Så vi vet jo litt om hvilke risikofaktorer som til stede ofte når barn og unge blir dratt inn i dette. Det jo ofte sånn, eller gutter har høyere risiko enn jenter, det ligger ofte, ikke sant, man har slitt med sosial fungering, man har slitt på skolen og sånne ting. Vi ser at de som debuterer tidlig har ofte dårligere prognoser, eller hvis man debuterer litt senere, så det lettere å komme seg ut av det. Og så vi ganske opptatt av hos oss at vi ser en sånn sterk sammenheng med det å selv ha opplevd traumatiske hendelser, for eksempel vold og overgrep, familievold, den type ting. Det absolutt ikke alle som opplever det som ender med selv å begå vold, men Men det er også en sammenheng der, og det tenker vi er litt viktig.
0: Ja, og det er den sammenhengen vi skal prøve å snakke om nå da, fordi at i forrige uke så møttes jo dere sammen med politikere og andre fagfolk på Arendalsuka da, for å snakke om nettopp denne utfordringen med barn og unge som faller inn i vold og kriminalitet, fordi det du sier, at forskningen viser det, at har du vært utsatt selv eller levd i sårbare livssituasjoner, så øker risikoen. Så da blir jo spørsmålet, hvordan bruker vi den kunnskapen vi har best mulig? Det skal vi prøve å dykke litt ned i, men hvis det er fort å liksom si sårbare livssituasjoner, men hva vil det si, Helene?
4: Ja, så det er noen av disse tingene som jeg har nevnt her nå. Det kan også handle om det vi kaller levekårsutfordringer, altså fattigdom, trangboddhet, sånne ting. Det er jo slitt med psykisk helse, det er mange, og så er det sånn at hver enkelt risikofaktor er jo ikke sånn at eller flere i kombinasjon, det er ikke sånn at du nødvendigvis ender opp i kriminalitet på grunn av det, men når du ser en opphopning av risikofaktorer, og så kommer du i feil miljø, så er det mye mer sårbar enn hvis du havner i et sånn type miljø, men du ikke har det med deg.
0: Men hva er den sammenhengen? Hvorfor er man så mye mer utsatt når man opplever det selv?
4: Det er jo det store spørsmålet, ikke sant? Og det er antagelig mange ting her, men jeg er liksom opptatt av det helt sånn fundamentale som volden gjør med deg, særlig når man opplever det veldig tidlig. Det å ikke ha tillit til at folk vil deg vel, ikke sant? Eller at verden er et godt sted å være stort sett. Hvis du får det inn veldig tidlig, så kan det være gjøre noe med liksom, hvordan du ser på andre mennesker. Så vet vi at traumesymptomer kan være knyttet til også, ikke sant? Problemer med konsentrasjon, indre uro, rastløshet, også det å kjenne seg aggressiv. Så på en måte selve traumesymptomene kan også fungere inn her. Og helt liksom, hva mekanismene er jo vanskelig å si, men det er antagelig flere ting som påvirker det.
0: Men den kunnskapen vi har da om sammenhengen her, hva burde den kunnskapen ha å si for hvordan vi som samfunn prøver å håndtere og forebygge sånn type ungdomskriminalitet?
4: Tenker den peker på noen måter å intervenere på, noen områder som vi skal jobbe med. Og så tror jeg det ofte kjennes litt vanskelig for folk når vi snakker på den måten her, og skal vi synes synd på, ikke sant, de som også skader andre. Det bytter litt hos folk. Men jeg tenker at når vi...
0: Rettsfølelsen, tenker du, eller hva er det bytter i?
4: Ja, liksom skal jeg bruke omsorgen min på de som skader andre? Og jeg skal ikke pålegge noen å komme med omsorgen sin, men jeg tenker at når vi vet at det er sånn, så må det få konsekvenser for hvordan vi jobber med det. For eksempel så finnes det traumebehandlinger som har god forskningsstøtte, som er implementert i nesten alle landets BUP-er. Det finnes hjelp å få for det, ikke sant? Vi har noen også gode sånne systemer som jobber systemisk med barn og unge, men også med de som står rundt, med familie, med nærmiljø, liksom, prøve å bygge gode systemer rundt ungdommene.
0: Og hvis vi bare skal repetere BUP, det står for...
4: Ja, barn- og ungdomspsykiatrien din.
0: Og hva, altså disse sakene vi brukte innledningsvis, Cecilie Lillås, Skarjøst politidistrikt, de er jo ganske ekstreme. Hva er den største utfordringen når saker har kommet så langt som det?
3: Nei, det er jo litt som vi er inne på her. Dette handler jo om barn og unge, og i noen tilfeller så er straff riktig når vi må beskytte samfunnet, når vi må stoppe alvorlig kriminalitet. Men ofte så er jo virkeligheten veldig sammensatt, og da er det jo ikke enten eller, og da er det jo det å forsøke å finne gode metoder for å håndtere situasjoner der barn har kommet såpass langt da, i et kriminelt løp. Det vi er opptatt av er jo å prøve å forebygge på et mye tidligere tidspunkt. Vi har nok som samfunn tapt når vi har kommet dit. Og da er jo vår rolle selvfølgelig å prøve å reetablere både ro og orden og etterforske og komme til bunns i sakene. Når det handler om den forebyggende delen av det, som politiet også er opptatt av og er en del av, så er det helt andre virkemidler og andre verktøy som må virke i samspill, og der vi mener da at både kommunen og andre tjenester har en ledende rolle, og at det er viktig at vi klarer å fange opp de barna tidlig, sette tydelige grenser, ha gode relasjoner rundt barna og ha en god oppfølging og gi de muligheter.
0: For det, jeg leste noen statistikk fra 2025, var det vel, om at mange av de barna som havner i kriminalitet, at det er mange av dem som blir siktet for flere ting, altså at de begår flere lovbrudd ganske sånn fort etter hverandre. Hvilke utfordringer er det det skaper for dere i politiet og for den videre jobben med på en måte å reintegrere de i samfunnet igjen, skulle jeg si da?
3: Men det er helt riktig, det er et fåtall ungdommer som begår gjentatt og til dels alvorlig kriminalitet. Men det er heldigvis, for å si da, et såpass lavt antall, det er såpass lav prosentandel av de, så vi har relativt god oversikt over de, og da er det jo viktig å jobbe godt sammen med kommunen, sammen med ulike aktører som kan bidra til å forsøke å sette på de tiltakene som forskning og etter hvert god erfaring også viser at kan virke, for det handler jo også om å forsøke å få dette barnet, denne ungdommen, tilbake igjen på rett spor, og det er jo etablert både mekanismer som hurtigspor for å få en hurtig reaksjon så tidlig som mulig, prøve å få de ut av en negativ spiral, men også det å ha en type oppfølging, straff om du vil, som også innebærer behandling.
0: Ja, men sånn type alvorlig kriminalitet som vi har brukt her, er de unike de eksemplene, eller er det en form for kriminalitet som nå er blitt mer vanlig?
3: Vi ser at altså denne saken som vi hører om innledningsvis er ikke unik dessverre, og vi, både politiet og Kripos spesielt, har over tid advart mot en utvikling der vi ser denne forretningsmodellen bli brukt. Og i 2025 så går det frem av en rapport som Kripos har utgitt, hvor rundt 400 voldsoppdrag ble avdekket, annonsert og formidlet via digitale plattformer. Og denne utviklingen er noe som brer seg nesten skremmende raskt, og understreker egentlig at det stort sett er sårbare barn og unge som rekrutteres. Og det betyr jo ikke at de nødvendigvis har gjort noe kriminellt ennå. Disse oppdragene ligger der ute, og så har vi en ganske stor gruppe av barn og ungdom som er nysgjerrige på, og som vi ser forsøker å komme i kontakt med, og kanskje er villige til å ta på seg denne type oppdrag. Det er jo en gruppe barn og unge som det er viktig at vi setter inn en god innsats mot, for å forsøke å unngå at de nettopp tar den type oppdrag. For hvis de først tar et oppdrag, så havner de inn i en utrolig vanskelig bindingsforhold som det er vanskelig for de å komme ut av. De har kanskje allerede en sårbar situasjon som gjør at ikke de har noen gode rådgivere rundt seg, og vil oppleve den bindingen, og de er på agnet, og da får de ikke... De blir ikke sluppet fri fra det, da er de i grepet, og da vil de ofte bli truet til å gjøre enda mer alvorlige handlinger på sikt.
0: Ja, ikke sant. Her er det mye å ta tak i, vi skal prøve å se på noen løsninger etter hvert også, men først nå skal vi høre fra noen som både har levd midt i kriminaliteten selv, og nå er tett på unge som er midt i det. Berat Yusufi beskriver seg som barneraneren som plutselig ville jobbe på NAV, og for noen år siden så fortalte han sin historie i sommer i P2, vi skal høre et lite utdrag.
5: Hva var det øyeblikket i livet som forandret meg? Var det første natten jeg var på krisesenteret? Da jeg skrev proffkontrakt i fotball? Eller var det da jeg satt i fengsel og ingen av kompisene mine kom på besøk? Bare mamma kom, og hun bare gråt. Har jeg tatt deg med til Norge for et nytt liv, men du fortsetter krigen her? Nei, det var noe så kjedelig som et NAV-kurs. Pøbelprosjektet kalte de det den gangen. Men hvorfor skulle egentlig noen stole på meg? En som hadde sonet for grov vold, ran, kidnapping? Vel, egentlig det meste. Men i bakhodet hadde jeg mammas ord. Det er aldri for sent å snu.
0: Ja, det var et utdrag fra sommer i P2 i 2023, hvor du fortalte om din bakgrunn, Berat Yusufi, og nå sitter du her i studio med oss. Velkommen.
6: Tusen takk.
0: Det er aldri for sent å snu, sa du her. Den snuoperasjonen, hvordan har den vært for deg?
6: Lærerik. Mange muligheter på veien. Og gjort at jeg har sett mye som forandrer seg veldig fort. for dagens ungdom. Jeg var heldig og fikk mange muligheter på veien her, og tok sjansene, men det var viktig å ha rollemodeller som lærte meg å ta sjanser og bruke de sjansene riktig.
0: Mm. Ja, hva var det aller viktigste på en måte for at det gikk an å snu for deg?
6: Det var tilliten og troen fra de som hjalp meg. Mm. Og mulighetene de ga meg som de skreddersydde til meg, og ikke som var et system som man måtte følge, men skreddersydde og tilpasset til min egen vei da.
0: Hva var den største utfordringen din da?
6: Det var vel å komme seg vekk fra den negative spiralen, og det å forlate gjengen og heller ville gjøre være med på den lovlydige siden.
0: Ja.
6: Fordi det er jo sånn at når du har vært i det, så følger noe deg på veien, og det å si nei, har vi jo hørt og vet det er ganske tøft for mange ungdommer som først er i det, og det har blitt mye tøffere å si nei nå, enn da jeg var ungdom.
0: Mm. Du har jobbet i mange år som ungdomsarbeider i Oslo kommune, og nå jobber du også forebyggende med unge, og du har vært litt inne på det nå kanskje, men hva er de største utfordringene de ungdommene du møter står i nå?
6: Nei, altså, ungdommene står i dag, når jeg var ungdom så måtte jeg finne kriminaliteten. I dag, så hvis du skjeder deg på rommet, eller sånn som nå kuttes du i masse fritidstilbud og ungdomsklubbtilbud for ungdommer, som gjør at de da sitter hjemme og scroller i stedet for. Og der vil det da komme forskjellige oppdrag. Som hun politiet sa, så har jo det her blitt en business for de kriminelle å rekruttere, og får inn ganske mange som ønsker å utføre disse oppdragene for å tjene penger.
0: Mm.
6: Så endringen er vel blitt at nå kan du ligge hjemme og skjede deg og få oppdrag som kan friste deg, fordi vi lever nå i en dyrtid. De som har vært fattige har blitt fattigere, de som har hatt det trangt har fått det trangere, trangboenhet har ikke blitt noe mindre nå, så det er enkelt å bli fristet for de som bare sitter på rommet eller på en institusjon der det ikke er noe aktivitet å gå til.
0: Mm. Og så nevnte du det litt at du måtte, hva skal man si, overbevises litt om å være på den lovlydige siden. Altså, du mener vel det at man må liksom erstatte dette kriminelle med noe for å få de unge vekk? Hvordan kan vi gjøre det?
6: Nei, altså, å plassere en ungdom på en institusjon er liksom ikke noe erstatning for noe. Vi må prøve å komme med noe helhetlig oppfølging og tett oppfølging, og gi dem et tilbud når vi først tar dem ut av de kriminelle banene, som genererer ganske mye penger. Jeg sier ikke at vi skal erstatte den inntekten de får av kriminell virksomhet, men at de kan ha noe å gå til fra vi tar de ut av noe, der de kan få mestring og tillit og relasjon til en voksen, som igjen da kan gi de gode verdier og gode tilbakemeldinger, og ikke skryt av det kriminelle, men av at de også er lovlydige.
0: Mm, ja, for penger er en viktig driver for mange inn i sånn her type kriminalitet, eller Helene?
4: Det tror jeg absolutt, og så er jeg veldig sånn enig med Berat her, at det der å erstatte det med noe, en relasjon, ikke sant? Du sier nei til kompisene dine, så hvem skal du være i relasjon med da? Men også det å kjenne mestring, ikke sant? At du får til noe, at det ikke er en sånn håpløshet mot fremtiden, men at det går an å få til ting.
0: Mm. Og du nevner jo dette at man kan ligge på rommet og kjede seg. Du trenger ikke å gjøre noe. Altså, du måtte finne kriminaliteten, sa du. På hvilken måte måtte du gjøre det da du var ung? Hvor lang var veien?
6: Nei, altså, veien var da fra å gå og finne en som solgte de tingene, til å komme i kontakt med diverse kriminelle miljøer. Nå kan du bare gå, altså, jeg ser at jeg får opp på Snapchat, og når jeg jobber med ungdommer, så viser de meg at de får opp salg av hasj som å legge til en venn. Det er en venn du kan legge til på Facebook, nei, på Snapchat. Du kan legge til salg av koka, alt er liksom blitt en sånn der du kan bare legge til å få. Det var ikke sånn når jeg var ung for 20 år siden, da var det liksom, vi måtte ut og finne de tingene, finne de varene. Nå får du tilsendt en meny av varer som du kan velge fra. Mm. Så det er liksom en helt annen måte ja. Å begå kriminalitet på. Mm. Og så er det jo sånn at, ja, vi snakker om at vi skal kontrollere telefoner på institusjoner og sånt, men de får jo en egen telefon til dette som de gjemmer og ikke tar med inn i diverse institusjoner eller steder der de vet at de kan bli kontrollert.
0: Mm. Så ja, jeg tror ja. Ja. Ja. Hvis dette hadde vært tilfelle for da du var midt i det, altså hvis det hadde sett ut sånn, virkeligheten, hvor lett hadde det vært for deg å snu da, tror du?
6: Nei, altså jeg har sagt det mange ganger, jeg er veldig glad for at jeg hadde min ungdomstid da jeg var ungdom og ikke nå. Det er mye, mye tøffere å være ungdom nå, og derfor kreves det også mye, mye tettere oppfølging fra det offentlige med forskjellige støttetjenester, og vi må bruke mer tid på tilrettelegging og skreddersy løsninger for hver og en ungdom.
0: Mm. Vi må gå litt inn på dette og se om vi kan snakke om løsninger, for det er jo en virkelighet som går veldig fort. Cecilie Lillås da, i Øst politidistrikt, hva tenker du når du hører fortelle her nå, Berat, hvordan bør dere jobbe i politiet? Hva er den største utfordringen, kan jeg kanskje spørre om, nå, sånn som det ser ut nå?
3: Nei, jeg må bare si at jeg er helt enig i den beskrivelsen som Yusuf tegner et godt bilde av. Det er nok kanskje blitt lettere nå å koble seg på ikke sant? Alvorlig kriminalitet, i hvert fall veldig fort. Det kan være ganske uskyldig i starten. Kanskje skal man bare bidra med å selge vapes. Den rekrutteringen kan foregå både på skoler og ikke nødvendigvis i det digitale rom, men den digitale komponenten, helt enig at den er veldig bekymringsfull, og utviklingen går så raskt der, og det er vanskeligere å komme ut av det igjen. Men det er klart at det med skreddersøm som også nevnes her, det er en måte å jobbe på som politiet også har veldig tro på. I Lillestrøm og Lørenskog kommune så er de omfattet av den nye regjeringssatsningen som handler om en-til-en oppfølging, og det handler jo litt om at man retter tiltakene mot barn og unge som står i fare for å begå kriminelle handlinger, eller har gjort det, og forsøker å da lage en tett individuell oppfølging over tid. Mm. Og det skal jo sikre at man nettopp får skreddersydd hva som kan være relevant for akkurat det barnet eller den ungdommen. Er det en sommerjobb, eller er det en fritidsaktivitet? Er det noen interesser som det går an å styrke, slik at det er lettere å gjøre rett, gjøre de rette valgene, for det er vanskelig, det er krevende hvis du har en økonomisk vanskelig situasjon, eller du har traumer, du kan kanskje være i en avklart og god situasjon, hvis vi skal liksom ta det eksempelet med vold i hjemmet, at man har kommet over i en god situasjon, men det kan fortsatt være traumer, det kan fortsatt være vanskelige situasjoner som trekker allikevel mot da, det å gjøre mer destruktive handlinger, og da må vi som samfunn forsøke å gjøre det mye lettere og enklere for disse å velge klokt. Mm. Så da, nå gjøres det er mye forskning, det gjøres mye godt arbeid flere steder hvor det er god samhandling mellom kommunen, mellom ulike private aktører og også politiet, og hvor vi legger situasjonsbildene oppå hverandre og forsøker å trekke i samme retning og lage en plan hvor vi trekker i samme retning. Det er jo selvfølgelig ressurskrevende. Det vil kreve langsiktighet, slik at vi kan stå i det over tid. Dette er ikke noe som er lett å snu, så den tålmodigheten, da, det å være tro mot de tiltakene vi nå forsøker, det tror jeg også blir viktig fremover.
0: Mm. Men hvis du kunne fått en endring på en måte, hva er det som står øverst på ønskelista di som politi, for å bli bedre på å ta vare på disse unge her?
3: Nei, det er egentlig vanskelig å trekke frem en ting, fordi som flere har vært innom, så er dette så sammensatt. Det er snakk om å bygge et lag rundt ungdommen for å forsøke skreddersøm, men det at vi nå vet jeg at det er en utredning på gang med tanke på dette med å kunne utveksle informasjon raskt nok. Jeg tror vi har det hjemmelsgrunnlaget vi trenger for å kunne samarbeide godt på tvers av de ulike etatene. Men det er i hvert fall viktig. Det har vi også fått erfaringsoverføring fra Sverige på, at det å kunne samhandle godt på tvers uten at det er noen skranker, det er kjempeviktig. Og så må man evne å prioritere tenke at det som vi tror på er løsningen, selv om ikke det gir effekt umiddelbart, det må vi prioritere og stå i.
0: Ja, nå nikker du Helene Flode Åkvåg, som jo voldsforsker og sitter her med de lange linjene, vil jeg tenke. Hva er det vi glipper på i dag egentlig i møte med unge som enten er blitt kriminelle eller er på full fart inn dit?
4: Jeg tror det er veldig viktig det Cecilie er inne på der nå, at forebygging er vanskelig, fordi det tar litt tid før du ser resultat av det. Og både politikere og finansiører tenker ofte litt kortere, at hvis ikke du ser noe med en gang, så hjelper det ikke. Jeg tror veldig på den tidlige forebyggingen, kommer inn tidlig. Jeg tror som vi har vært inne på at det med å ha fokus på traumene, huske på traumene, er kjempeviktig. Og så tror jeg det er veldig viktig at vi forebygger på nett, og der tror jeg ikke vi er gode nok sånn som det er nå. Det er kjempevanskelig, ikke sant? Det er nettet, du kjenner ikke kommunegrenser eller landegrenser, eller det er utrolig sånn langt lerret du bleker, men det må vi bare gjøre.
0: Det må vi bare gjøre, ja. Men så er det jo dette med å også komme seg ut igjen også da, når alt foregår på nettet på den måten, Berat Yusufi, du var inne på det, at man blir hekta kanskje enda hardere på nå. Hva har skjedd med tystekulturen for eksempel, og det å komme seg ut når alt foregår digitalt?
6: Nei, nå, altså den tystekulturen har jo bare blitt tøffere og tøffere, for de som er langt inne i det, altså de som allerede har begått en eller flere kriminelle saker og er inne i det, og har fått penger for å utføre et oppdrag, de får også ganske tydelig beskjed om å tysting. Det vil føre til at du må tilbakebetale ganske mye av de pengene du har tjent. Og når du da er i en økonomisk situasjon, og du har brukt de pengene, eller du har gjort noe annet med de pengene, så vil det her være en inngang til at du alltid må jobbe for denne personen. Mm. Så det er liksom tysting nå, det forekommer veldig lite av, det skjer det veldig lite av, men de som gjør det, de tar også imot hjelpen av det offentlige etterpå. Så vi må bruke litt mer tid, eller vi må gjøre disse ungdommene mer trygge på at tysting er det beste for han. Mm. Kanskje ikke i situasjonen han tyster, men langsiktig så vil det være et liv for han foran der, for i å holde kjeft, det bygger bare på flere saker for denne ungdommen.
0: Mm. Men hvordan jobber man med unge for å komme dit at man får den tilliten der da?
6: Det er å bruke tid på å bygge tillit. Altså, vi ser nå i mange saker så driver vi ofte med brannslukning, de som jobber med ungdommer, og da blir det heller ikke bygd noe tillit til at ungdommen kan åpne seg og tyste. Mm. Så at vi med den målgruppen der, så må man bruke tillit, de som jobber i saken, tillit til å altså bygge den tilliten til at ungdommen selv åpner seg og sier nå vil jeg åpne meg. I et eksempel med meg da, så hadde jeg en ungdom der jeg brukte ganske mange år på det. Men når han åpna seg da, så snakket han i en time om alt som har skjedd, ja. Og gråt og fortalte meg alt. Det er ærlighet, og det er en tysting som han har bært på lenge og ønsket å gjøre det lenge da.
0: Mm. Ja, for det er jo et veldig dilemma det der, at man må bruke tid, men så skjer det en akutt hendelse, og så er man også på en måte tvunget til å handle veldig raskt da. Kan du si noe om den skvisen der, Helene Flod Åkvåg?
4: Jeg tenker at jeg er liksom på linje med Berat der, at den der, du kan på en måte ikke planlegge at nå skal vi ha et møte, og fra 3 til 4 tirsdag ettermiddag så skal vi ha den praten, ikke sant? Den kommer når den kommer, og da må du være der og kunne si at nå lytter jeg, og nå er jeg for deg, og nå snakker vi på en måte, ikke kan vi ta dette neste uke. Så jo mer presset systemene blir, jo vanskeligere blir det å finne de rommene da.
0: Og så er det jo... Vi er jo lei av å høre om det egentlig, men svenske tilstander, altså det er i Sverige så har jo Riksdagen nå nylig vedtatt å senke den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år for å bekjempe den gjengkriminaliteten som er der borte. Der er det jo barn som blir rekruttert som leiemordere og utnyttet i kriminelle nettverk. Det er jo alvorlig det som skjer der, men hva tenker du, Cecilie Lillås i Øst politidistrikt, om det? Er det en god løsning, det?
3: Så det er jo, for å starte der, det er forståelig at samfunnet ønsker tydelige reaksjoner når barn blir brukt til alvorlig kriminalitet. Men mitt syn er at veien ikke er strengere straffer eller lavere kriminell lavalder. Det er jo et veldig, altså når 14-åringer havner i fengsel, så er det jo tydelig at samfunnet har sviktet lenge for det. Så Det med at strengere straffer og reaksjoner alene skal løse de underliggende årsakene, det har jeg rett og slett ikke noe tro på. Så det å forsøke å få færre barn inn i kriminalitet, det handler om å investere det som forskning og erfaring viser at virker, og da er det tilbake til dette med tidlig nok innsats og trygge voksne skole, fritidsarenaer og tett oppfølging, skreddersøm som Yusuf var inne om. Og så er det selvfølgelig viktig også at de som begår alvorlig kriminalitet, de må møtes med raske og merkbare reaksjoner. Det må jo være en reaksjon, det skal få konsekvenser at man gjør alvorlige handlinger. Men det er også til det forebyggende, ikke sant? Det å forsøke å jobbe godt på den digitale arenaen som vi ser kan være en sånn lavthengende eple for ungdom som er sårbare for å havne i den negative spiralen. Det er jeg også enig i at blir en veldig viktig del av det hele, og der har vi jo, ikke sant, der ser vi at det at de rundt barna er oppmerksomme på de flatene som er lett tilgjengelig for dem, og hvor de fort flytter dialogen over på krypterte tjenester. Det er det viktig å være oppmerksom på, og så skal vi fra politiside også gjøre det vi kan for å ta ned disse plattformene og skape uro i de miljøene, og det Europol har jo jobbet veldig godt nå i samarbeid med andre land og forsøke å få gjort noe med den globale trusselen som dette egentlig er. Helene var innom det. Dette er jo egentlig noe som er veldig grenseløst, og som gjør at vi må jobbe også veldig internasjonalt på dette fenomenet.
0: Men du, Berat, med dette med å senke den kriminelle lavalderen, hva tenker du om det? Litt annet syn, kanskje?
6: Nei, jeg er ganske enig med hun i politiet at straff i ung alder vil ikke hjelpe å løse det problemet her. Jeg har en kollega som sa at du kan tidlig barnehagealder se om det kan skje noe med ungdommer, og tidlig, altså, som hun sier også i politiet, vi bør være tidligere inn i familiene der vi ser en tendens til at det kan skje noe, spesielt i familier der fattigdom er ganske stor eller trangboenhet, og være tidligere på og tilby de en-til-en oppfølging og tettere oppfølging, og ikke noe tidsperspektiv. Man må kunne ta en telefon etter klokka 8 hvis den ungdommen ringer. Man må kunne være behjelpelig for ungdommen etter arbeidstid, og det er da de trenger oss.
0: Ja, du smiler, Helene Flo Dokvåg. Dette med at man kan se det allerede i barnehagealder, er det støtter forskningen det?
4: Jeg hører i hvert fall flere si det, som jobber i barnehagen. Det å utvise tidlig aggressiv adferd, det er ganske god støtte i forskningen, at de som er på en måte disproporsjonalt aggressive i forhold til hva som ligger i alderen, der er det risiko.
0: Men har vi gjort oss noen erfaringer de siste årene som har gjort at vi har blitt bedre på å håndtere og forebygge? Har vi lært noe liksom, de siste årene?
4: Jeg er veldig opptatt av å jobbe kunnskapsbasert, at vi jobber med det vi vet at funker, og det gjør vi jo i Norge. Altså vi forsøker å implementere tiltak som har fått støtte i forskning. Vi jobber jo med disse tingene. Og så sitter vi og snakker om nå, ikke sant? Hvor er det glipper? Det er kanskje noe som Berat var inne på her med finansieringen, ikke sant? At en del ting er jo der, presset kommuneøkonomien,

Vent. Helene Flode Åkvåg, psykolog og voldsforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Og Cecilie Lillås Skari, leder ved Øst politidistrikt. Og denne saken her, den var forberedt av Jon Haukeland. Ekko nærmer seg slutt. Vi som har laget den i dag, det reporter Brita Garden og Jon Haukeland. Produsent har vært Kari Ørstavik, og her i studio så har Lena Gundersby Gravdal City. Og vi tilbake i morgen til samme tid, og da skal vi blant annet snakke om radikalisering av unge gutter. Vi ser til Danmark, hvor de skikkelig gode. Kanskje kan vi lære noe. Vi håper at du hører på oss også da.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Haakon tar over som regent i de to vekene kongen er sykmeld. Lika før klokka 19 i kveld opplyste slottet om at kong Harald er innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling i kroppen, som blir behandlet med kortison. Spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Den amerikanske presidenten Donald Trump skremmer ikke nødvendigvis så mange i Midtøsten med truslene sine, det sier vår korrespondent Yama Wolasmal. I dag kom det fram at Trump truer med å bombe Oman om de står i vegen for en avtale om Hormuz-sundet, som er et strategisk viktig sjøveg der store deler av verdens oljetrafikk går gjennom. Men det er få som tror på Trump, sier vår korrespondent.
2: Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran. Det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman. Det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale. Det har ikke vært tilfelle, så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
0: Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabel. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø etter han i førre veke sa det var en skandale at ytre høyre nettstaden Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening og får pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
3: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til. Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som er en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må, kanskje ikke har tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
0: Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rapartisten har blitt utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer, etter utsegn som blant annet hyllet Adolf Hitler, og at han lagde innhold med nazistiske symbol. Konsertene går 10. og 11. oktober i St. Petersburg, i en arena med rom til 80 000 personer. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
4: Russland-forsker ønsker mer diplomatisk kontakt med Russland og kaller nordisk-baltisk utenrikspolitikk for haukete. DNB strammer inn reglene for hjemmekontor, skulle bare mangle. Nå er det på tide å stille på jobben, mener en økonomikommentator. Videregående elev vil ha mer valgfag i første klasse for å gjøre undervisningen mindre kjedelig og mer nivådeling for å motivere. Mens AUF sier at alle kommer bedre ut av blandede klasser. Og bare en av fire unge forskere vil anbefale jobben til den yngre generasjonen. Er det for mye midlertidighet i forskningen? Forskningsministeren svarer her i studio. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 og denne mandagsutgaven. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi begynner med USA, for nå truer USA med å bombe Oman dersom de står i veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet.

0: Det sier nå Donald Trump I et intervju med Fox News I ettermiddag, og bakgrunnen at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper I dag, og at Iran og Oman nærmet seg en avtale om åpning uten å involvere USA. Og Eirik Bergesen, du USA-kommentator I TV2. Hva grunnen til at Trump nå går ut og truer med å bombe en alliert på denne måten?
1: Jeg tenker at først og fremst en trussel mot Iran, mer enn Oman. Det også et signal til de allierte. Og så det mye som står og vipper nå. Det ikke bare denne avtalen. Det et mellomvalg hvor demokraterne ser ut til å lede på meningsmålingene både for senatet og representantenes hus. Han under press I sitt eget parti for å gjøre en innsats for å prøve å få til en eller annen type avtale I Iran I forkant av det valget. Det begynner med allerede å bli ganske så sent, antageligvis så vil ikke det ha en virkning på økonomien, men det kan bli en symbolseier for Donald Trump. Han trenger en eller annen type seier, for det mangler han.
0: Og så vet vi at Oman også har hatt en meglerrolle I disse forhandlingene mellom Iran og USA, så dette sier altså mest om dette presset som Trump nå står I for å få til en avtale, rett og slett, med Iran.
1: Ja, det litt viktig å fortelle også at Oman har vært en alliert I mange tiår I Midtøsten for USA, og der det mange av de nye allierte som ikke har vært. Dette går langt tilbake, og sånne mellommenn I internasjonalt politikk og diplomati, de ganske sjeldne, så man skal helst behandle de med omhu, og Oman nok også potensielt nøkkelen for å få til en avtale her, så det at han lar seg provosere av at de snakker direkte med Iran om Hormuz-stredet, det kan også slå veldig tilbake for han.
0: Bryr han seg ikke om den siden av det?
1: Han bryr seg om å prøve å finne en løsning. Det nok ingen tvil om. Og helt hva han tenker bak dette utspillet nok vanskelig å se, men også som alt med Donald Trump, handler om å vise makt, vise at det han som har kontroll på den situasjonen.
0: Ja, og rett før dagens planlagte militærøvelse mellom USA og Sør-Korea så beordret Donald Trump forsvaret I USA om å redusere kraftig på den amerikanske deltagelsen der, og han refererte også til sin gode relasjon til Nord-Koreas leder da han skrev om dette på Truth Social. Og Philip Lothe, du vår korrespondent I Beijing, men hva bakgrunnen for at Trump nå går inn og kutter I denne tilstedeværelsen og denne øvelsen I Sør-Korea?
2: Jeg tror det litt den samme kilden, altså frustrasjon over hvor dårlig det går I Iran og I Hormuz-stredet, hvor han har bundet opp og bruker enorme militære ressurser, store penger, ikke fått den hjelpen han ønsker seg, heller ikke fra Sør-Korea. Og jeg tror, selv om dette høyst uønsket, timingen ekstremt dårlig I det en øvelse starter, så bærer reaksjonen fra Sør-Korea litt preg av at de skjønner det store bildet. De har sagt de nå skal se på hva de kan hjelpe til I Hormuz. De sier øvelsen I gang. Og dette forholdet til Kim Jong-un, Nord-Koreas leder, der sier de diplomatisk at hvis kjemien de to imellom, det personlige forholdet, kan hjelpe I retning fred, da skal ikke vi stå I veien. Men underliggende så det nok en stor bekymring også I Sør-Korea.
0: Men hva kan vi si nå om hvilket signal alle disse uttalelsene her sender da til amerikanske allierte?
2: Altså, jeg tror at lange bildet altså Kina følger ekstremt godt med, Russland som har en ny forsvarsavtale, et samarbeid med Nord-Korea, følger godt med, og hvis det kun denne øvelsen, så har det ikke så mye å si. Hvis dette noe som, hvis det ikke kommer en øvelse til neste år, hvis Trump fortsetter å signalisere at han mener Japan, Sør-Korea, Australia skal klare seg mer selv, så jo dette en svekkelse av amerikansk tilstedeværelse I Asia, Stillehavsregionen, og det jo noe som Kina ønsker seg, Russland ønsker seg, og ikke minst Kim Jong-un I Nordkorea ønsker seg.
0: Ja, for den andre stormakten da, Kina, vi skal snakke litt om det, hvordan forholder de seg til, til den utviklingen som vi ser nå?
1: Ja, de følger jo selvfølgelig tett med, og den svekkelsen I alliansen, som det jo når man gjør noe slikt I siste liten, at det forutsigbarhet over tid som det som bygger allianser, det legger de selvfølgelig merke til. Og dette jo årlige militærøvelser. Trump har heller ikke sagt hvor mye man ønsker å redusere. Det kan jo også være et tegn på at det ikke nødvendigvis vil få veldig konkrete og dramatiske følger utover kanskje det mest retoriske, da, som også jo viktig symbolpolitikk. Nå samtidig så forlater altså USAs største hangarskip, USS George Washington I området Stillehavet, og drar til Midtøsten, fordi man ikke har løst det problemet som vi snakket om I begynnelsen av innslaget. Så disse tingene henger jo sammen, og det jo et signal som analytikere veldig skeptiske til, rett og slett at det er mindre militærs tilværelse, og samtidig som Sam Trump kaller det for falske nyheter, at det langt færre våpen og ammunisjon på lagrene.
0: Ja, og det andre konsekvenser dette kan få på lang sikt til slutt, Lotte?
2: Ja, så det Erik sier, da det faktisk ikke amerikanske hangarskipet igjen I Asia-Stillehavsregionen, det spesielt. Og det andre at selv om Sør-Korea sier, ok, give it a shot, altså prøv å snakke med Kim, vi har ikke fått det spesielt bra til I det siste, men de tror vel ikke innerst inne at Trump kan få Kim Jong-un til å gi opp sitt atomprogram, og konsekvensen, altså Trump ikke glad I atomvåpen, det mange som mener han litt redd for det. Konsekvensen vil kanskje bli at hvis de ikke kan stole på USA, så vil både Sør-Korea og Japan skaffe seg sine egne atomvåpen. Du får en atomopprustning I Asia.
0: Vi må runde av, men skal vi si til slutt at disse utspillene til Trump ikke en del av en stor og gjennomtenkt plan, men en mer impulsiv Trump vi ser?
1: Altså, Trump driver en helt annen type diplomati enn alle andre. Han ønsker å riste I tre, og så ser man hva som faller ned. Men det viktig å påpeke at I 2018-2019 da hadde Kim et behov for å ha USA som alliert. Det har han ikke lenger, for man har fått I stedet jo Russland og Kina, og det håper jeg Donald Trump også har fått med seg.
0: Takk skal dere ha,
2: Kim, I dag.
0: Det var da. Takk skal dere ha begge to, Philip Lothe og Eirik Bergesen. Vi skal snakke mer om diplomati, for diskusjonen rundt forholdet mellom NATO og Russland går flere steder om dagen, og også Norges rolle. For hvordan skal vi egentlig forholde oss til Russland, og det mulig å få til en bedre dialog med russerne? Julie Wilhelmsen, du forsker 1 ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt, og også leder for forskningsgruppen for Østeuropa og Asia. Du tar til ordet for mer diplomatisk kontakt med Russland enn det vi har I dag. Hvorfor vil du ha det?
3: Fordi situasjonen og relasjonen mellom NATO, europeiske NATO-land spesielt, og Russland veldig, veldig spent. Man snakker på en måte med hverandre gjennom opprustning og øvelser, og da det slik at man trenger flere diplomatiske kontaktpunkter for å avklare eventuelle misforståelser og rett og slett begynne å føle hverandre på tenna, slik at vi ikke havner I en konflikt som ingen av partene egentlig ønsket.
0: Så det vil rett og slett være sikrere for Norge hvis vi har mer av det?
3: Ja, jeg mener det. Norge har jo en tradisjon for å forholde seg til fienden med både avskrekking og beroligelse. Det forståelig at vi har fokusert på avskrekking, men beroligelseskomponenten burde styrkes. Vi må også huske konteksten her, som at alle avtalene mellom stormaktene som kan forhindre eskalering, og som lager et rammeverk for at vi ikke får en atomkrig for eksempel, ikke er i funksjon lenger, samtidig som både Russland og USA har revidert sine, sine konsepter slik at de kan ta i bruk atomvåpen. Så dette er en setting hvor det viktig å få dempet konfliktnivået mellom, gjennom pragmatisk kontakt, der det mulig.
0: Og Norge jo et av få land som faktisk har diplomatisk kontakt på ulike nivåer med Russland, fordi vi har grenser så har vi også, eller felles grenser har vi også lang tradisjon for det. Vi har jo fiskerisammenheng og den type ting. Men hva er det du etterlyser da utover de kontaktpunktene som vi faktisk har konkret i dag?
3: Ja, vi har jo langt flere enn fiskerisamarbeid. For eksempel har vi en direkte linje mellom FOH i Bodø og Nordflåten for nettopp å avklare misforståelser. Så det er absolutt å bevare og kanskje utvide den type pragmatiske kontaktpunkter.
0: Så utvide de punktene vi har?
3: Ja, holde fast ved dem, for de blir jo veldig ofte kritisert da, men å stå i det, holde fast ved dem. Og i tillegg så må vi forstå at i dag så er det et stort fellesskap av europeiske NATO-makter, og det for Norge å heve røsten, kanskje ikke eksternt, men internt i diskusjonene, og si at ved siden av denne bevepningen er det veldig viktig at vi nå styrker diplomatiet. Det tenker jeg det er en jobb Norge kan gjøre.
0: Vi skal diskutere det med politikerne her, men bare et spørsmål til slutt, fordi dette handler jo også om Russland og Ukraina-krigen, som pågår for fullt. Og hvordan vurderer du situasjonen der i forhold til den norske politikken, og kan Ukraina vinne?
3: Nei, det er jo, altså man snakker ofte som om Ukraina kan vinne. Etter mitt skjønn så er ikke det veldig realistisk. Over sommeren nå så har Ukraina hatt en kampanje om å snu på en måte tidevann, har de kalt det, og de har truffet langt inn i Russland og rammet både oljeinstallasjoner og store varehus og også skipstrafikk, så det gir en viss sånn optimisme. Vi har også sett at Trump på en måte går inn og tilsynelatende støtter Ukraina, men dette kan være tomme løfter, og i stort ser det ut for meg som om Russland områr seg og tåler den krigen, mens det er ikke sikkert at Ukraina kan det over lang tid. Dette dreier seg også om økonomi selvfølgelig, selv om man støtter fra EUs side, stor ny pakke nå, så vil det sannsynligvis ikke være nok. Og da må man ha en plan B. Man kan ikke bare...
0: Og det er der diplomatiet kommer inn. Petter Frølich, du er stortingsrepresentant for Høyre og leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Er du enig? Trenger vi mer diplomatisk kontakt og dialog mellom Norge og Russland?
4: Jeg synes det er litt enkelt å fremstille dette som et valg mellom enten, kan man si, mer krig og mer opprustning, eller fred og diplomati på den andre siden. Så enkelt er det jo ikke. Hvis det hadde vært sånn at vi kunne bare putte mer ressurser inn i diplomati og finne en løsning på dette og sette alle rundt et bord, så hadde det vært gjort og prøvd for lenge siden. Det er et land i hele verden som virkelig ønsker fred mer enn noe annet, og det er jo Ukraina selv. Og de har forsøkt det fra dag én, å nå ut til Russland og spørre hva er det dere holder på med, hva er det dere vil, hva er hensikten med alle denne drepingen, erobringen, plyndringen, alle disse krigsforbrytelsene. Det fundamentale svaret er jo at Putin ønsker å erobre Ukraina. Putin ønsker å erobre territorium, og han har hatt mange unnskyldninger og mange skinnforsøk på å forhandle og late som at han er en fredsfugl og så videre. Han er ikke det. Han ønsker å erobre territorium, og han har forledet en hel verden til å tro at dette er et spørsmål som handler om hva vi i Vesten gjør og hva NATO gjør og så videre. Det handler til syvende og sist ikke om det. Så hvilken innsikt man skulle få, dypere innsikt av å sende norske diplomater inn i Russland for å nå endelig rydde opp i dette og finne løsningen?
0: Men det er antakelig ikke helt det ikke, Jørgen sier, men du sier at du kan ha både dialog og krigen og støtte i Ukraina militært.
4: Men det aller viktigste er å støtte de militært så de overlever, og så lære Russland at det å erobre et annet land har en kostnad, og den kostnaden blir for høy. Og så kan jo Putin trekke seg ut av Ukraina når han vil. Det har han mulighet til alltid. Han har til og med muligheten til å bare si at nå tar vi en våpenhvile. Det har han fått et åpent tilbud om fra diplomater, både fra Ukraina, fra Vesten, fra USA og fra andre, på ulike tidspunkter i krigen, men de er ikke interessert i det.
0: De er ikke interessert, Wilhelmsen.
3: Nei, men poenget er at vi sitter jo her og gjetter hva de er interessert i, og det er jo sånn i alle konflikter hvor man har et diplomati, så nettopp begynner man med å ta kontakt for å finne ut på en måte hvor man kan inngå et kompromiss. Og det går, så det noe med bare å begynne på den prosessen i det små. Det kan godt hende at man får et nei. Poenget mitt vel kanskje at man nødt til, og spesielt i en situasjon hvor USA på en måte har skuslet bort forhandlingsbordet ved å gå inn og gi Putin omtrent alt det han ønsket, så man nødt til å bygge en europeisk kompetanse, europeiske forsøk der man kan begynne å føle hverandre på tenna.
0: Føle hverandre litt mer på tenna, begynne det arbeidet.
4: Jeg tror det bare er viktig å si at det er ikke sånn at vi sitter her og gjetter hva Russland vil. Vi vet veldig godt hva Russland vil. Det er ingen tvil om hva Russland vil. Og det er den innsikten og den realismen jeg tror jeg etterlyser hos Julie Wilhelmsen. Fordi at fra dag en altså, det har vært interessant å høre på mange av meningene, men det virker som at fra dag en så har det også vært et premiss om at Vesten har på en måte, vi har gjort våre feil vi også, vi forstår ikke Russland, og hvis vi bare hadde forstått litt mer, og hvis vi bare hadde strukket hånden litt ut mer, så hadde dette fått et annet utgang. Jeg tror til syvende og siste vi må komme til en erkjennelse at det er en ren, tradisjonell, klassisk erobringskrig som kun kan stoppes på slagmarken. Så jeg er ikke imot at man har diplomatiske kanaler. Jeg er ikke imot at man forsøker ulike fredsfremstøt. Ukrainerne gjør det selv. Ukrainerne forsøker det hele tiden. Men det er en naturlig sammenheng mellom den militære makten du kan utvise på en slagmark, og hvilken forhandlingsposisjon du har til å kunne finne en løsning som er fredelig.
0: Ja, vi skal få med flere her, for Eivind Nevad Pettersson, du statssekretær i Utenriksdepartementet. Deler du oppfatningen at vi kunne gjort mer i forbindelse med de diplomatiske kontaktpunktene vi allerede i Norge har med Russland?
5: Egentlig ikke for Norges del. Vi må skille mellom hva Norge gjør i vårt forhold til det som er nabolandet vårt Russland, og det som den krigen som fremdeles nå på femte året fortsetter mot og i Ukraina. For Norges del, fordi vi er naboland, vi kan ikke rømme fra vår egen geografi, så vil vi alltid trenge kanaler, visse kontaktflater med Russland. Det har jeg sittet i dette studio og forsvart, og det vil jeg gjerne igjen. Det vil vi alltid trenge, kanskje særlig i tider som nå.
0: Og vi har det i dag, men kanskje litt mindre kontakt i de punktene enn det vi hadde før.
5: Men det er en grunnleggende feilslutning hvis man tror at mer diplomati ville fått slutt på denne krigen. Det har vært noe mer enn nok av forsøk, ikke minst høsten 2021, i oppkjøringen til det Putin valgte fullskala invasjon, mer enn nok av diplomatiske framstøt, forhandlingsframstøt, men Russland hadde allerede tatt valget. Putin ville gå til krig, og i 4,5 år så har de valgt krigen framfor en eller annen form for diplomatisk løsning hver eneste dag. Men det henger jo sammen videre ved at grunnen til at vi fortsetter å støtte Ukraina er jo å styrke dem med det forhandlingsbordet der denne krigen en dag forhåpentlig skal finne en løsning. Men hovedproblemet forblir at Putin velger krigen, derfor fortsetter vi å støtte Ukraina, fortsetter å øke presset på Russland, for at den interne kalkylen hos Putin skal endres, og at han erkjenner at han har mer å tjene på å inngå en landforhandlingsløsning. Da er vi klare med de diplomatiske ressursene som trengs, og så vil jeg bare også ha sagt at heldigvis er det sånn at det foregår mer diplomati enn det offentligheten og forskere også har innsikt i.
0: Enn det vi kan snakke om, ja. Men Wilhelmsen, nå var Vad Pettersson veldig tydelig her på at diplomatiske løsninger kan ikke få slutt på denne krigen.
3: Ja, det skjønner jeg ikke helt. Da er i hvert fall...
5: Da får jeg lov til å gjengi meg selv litt mer presist. Jeg sa at diplomati alene får ikke slutt på denne krigen.
3: Nei, og det er heller ikke det jeg foreslår. Det jeg minner om er at ved inngangen til denne krigen så sa man at man skal styrke Ukrainas posisjon ved et forhandlingsbord. Og det er da to spor man trenger, og jeg etterlyser hva skjer med spor to, nemlig bevæpning pluss forhandling. Og det er jo også slik at Ukraina selv snakker om at de skal sitte ved et forhandlingsbord, og at befolkningen både i Ukraina og i Russland ønsker at det skal bli en forhandlet slutt på denne krigen.
0: Ja, hvordan vurderer du mulighetene, Frølich, for en diplomatisk prosess når det gjelder Ukraina?
4: Den blir absolutt mulig det øyeblikket kostnadene for Putins erobringer overstiger gevinsten. Og den kostnaden kan jo vi øke. Vi kan øke den gjennom sanksjoner, vi kan øke den gjennom å støtte Ukraina militært, og vi kan øke den ved å isolere Russland og la de føle konsekvensene av den forbrytelsen de har gjort i verdenssamfunnet. Så er det alltid sånn at forhandlinger er nødvendige, det er viktig, det er riktig. Ukrainerne forsøker det hele tiden, men den store feilen, det er å tro at det egentlig finnes en hemmelig, kan du si, russisk løsning på alt sammen, som vi bare ikke har funnet enda. Men litt mer norsk diplomati, noen diplomater fra Norge, så finner vi den løsningen, så kanskje dette får en lykkelig slutt. Det er ikke sånn det fungerer. Jeg har vært veldig mye i Ukraina. Jeg har vært der 18 ganger. Jeg har truffet ukrainere dag og natt i ulike sammenhenger. Vi har stått på for å hjelpe dem. Jeg har aldri hørt dem noensinne etterlyse flere norske diplomater som reiser til Moskva. Jeg har ikke gjort det eneste bidrag i gang, og det er fordi at de har selv forsøkt den retningen. De sier vi er nødt til å forsvare oss mot de som invaderer oss, så kan vi snakke i fred.
0: Ingrid Fiskå, du er stortingsrepresentant fra SV, du er med oss på linje, og dere har også etterlyst mer dialog med Russland. Hva er det du ønsker deg?
6: Ja, det trengs mer diplomati i verden, og ikke mindre. Og SV etterlyser en tydeligere fredspolitikk og mer fredsarbeid, ikke bare fra Norge, men fra alle europeiske land. Og når vi sier at vi må satse mer på diplomati, så er det med utgangspunkt i forståelsen at diplomati, det er jo ikke oppfunnet for å snakke med de vi er enige med. Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende. Og SV har for eksempel aldri tatt ordet for å bryte det diplomatiske samarbeidet med Israel. Tvert imot, vi mener at vi skal ha åpne diplomatiske kanaler til alle land i verden. Og det inkluderer Russland. Og når det handler om Russland spesielt, så handler det om også for vår egen del, at vi unngår misforståelser, at vi bidrar til å dempe heller enn å eskalere både konflikter oss imellom og krigen i Ukraina. Og det handler om å se etter åpninger som kan komme i fremtiden, og være klar den dagen det faktisk er en reell åpning for forhandlinger. Og så må, som også Wilhelmsen peker på, selvfølgelig den militære og økonomiske støtten til Ukraina fortsette, og så må vi støtte Ukraina i tillegg med diplomati.
0: Se etter flere åpninger da, Vad Pettersson.
5: Ja, alt det siste del av det Fiskå her sier, jeg helt enig i, og det skjer heldigvis også.
0: Frølik?
4: Ja, igjen, jeg tror vi er tilbake der vi startet.
0: Ja, vi startet debatten. Vi går litt i ringen.
4: Ja, vi gjør det. Fordi at det er liksom det er enkelt å fremstille dette som at, ja, men kan vi ikke satse mer på fred og diplomati og sånn? Det kunne vi gjort. Jeg bare etterlyser en realistisk holdning til hva tror man, hvilken innsikt tror man egentlig at man får, og utbytte man får av det. Det alle land i verden har forsøkt diplomati med russerne. Men de er i en krig for å erobre, og jo fortere man skjønner det, jo fortere kan man også nå forhandlingsbordet gjennom en sterk støtte til Ukraina.
0: Wilhelmsen til slutt, det er ikke noe enten eller her.
3: Nei, det er det ikke, men jeg vil også påberope meg den realistiske analysen. For det en ting er at vi gjerne vil at Ukraina skal ta tilbake territoriet, og vi vil gjerne ha en rettferdig avtale på et eller annet tidspunkt. Men det er dessverre av og til sånn at man ikke får det som er ideelt, og det er det som kanskje er uroen her. At vi skal fortsette å bevepne og ikke ta det diplomatiske sporet seriøst, og så blir kostnaden alt for høy. Og per i dag så ser det ikke ut som om det er bare ikke så realistisk å ta tilbake hele det territoriet uten å risikere tredje verdenskrig, og at det koster Ukraina alt for mye.
5: Det er halvannet år siden Ukraina sa seg villig til en betingelsesløs våpenhvile basert på frontlinjen, frontbeltet der de gikk. Derfor er det en grunnleggende misforståelse å peke i retning av helt urealistiske ukrainske krav. Problemet forblir at Russland har sagt nei i halvannet år også til det. Veien til en fred i Ukraina går gjennom å fortsette å støtte Ukraina og øke presset på Russland.
0: Takk skal dere ha. Det er vanskelig å få fram nyanser, Julie Wilhelmsen, i den norske debatten, men jeg håper vi fikk fram noen av dem nå. Takk skal dere ha alle fire, Julie Wilhelmsen, Peter Frølik, Eivind Vad Pettersson og Ingrid Fiskå. Det flere enn førsteklassingene som hadde sin første skoledag i dag. Også på videregående skole mange i gang fra og med i dag, og hvis man har valgt studiespesialisering på videregående, ja, da har du ifølge vår neste gjest tre litt bortkastede år foran deg. For i en kronikk i Dagsavisen så beskriver du en, hva skal jeg si, en kjedelig skolehverdag. Sigrun Refsnes, du videregående treelev og leder i Nordstrand Unge Høyre. Du har sikkert spissformulert deg litt, men hvorfor er du skuffet etter å ha valgt studiespesialisering på videregående?
7: Nei, jeg mener at da jeg begynte på videregående, så føltes det litt ut som en forlengelse av ungdomsskolen, og ikke helt det man hadde gledet seg til. Og i dag så er det jo første skoledag, og det utrolig mange norske elever som har møtt opp på videregående for første gang, og de spente og skikkelig motiverte, mange av de. Og så hilser de på læreren, og så får de utdelt timeplanen, og så viser det seg at året deres det bestemt før de i det hele tatt rukte å komme på skolen. Og jeg mener at timeplanen, den burde elevene få være med på å velge mer av selv. Jeg mener at timeplanen ikke skal være full av fag som Arbeiderpartiet og politikerne på Stortinget har valgt, men at den skal være full av de fagene man selv har valgt.
0: At man kan velge litt mer fag i første klasse allerede?
7: Ja, fordi sånn, i VG2 og VG3 så har man programfag, og man har muligheten til å velge flere av de fagene man selv er interessert i. Mens i VG1 så får du faktisk ikke velge noen fag. Du får bare velge nivå på matematikk, og så får du velge hvilket språk du skal ha.
0: Og programfagene som kommer i andre og tredje, det handler da om for eksempel rettslære, psykologi, sosiologi, fysikk, den type fag. Kristine Holden, du sentralstyremedlem i AUF. Ja, du enig i det? En forlengelse av ungdomsskolen og rett og slett litt kjedelig i første videregående når man repeterer så mye?
8: Ja, altså, vi vet jo at det veldig mange elever som går på skolen og kjeder seg hver eneste dag, og jeg deler for så vidt også frustrasjonen i at videregående i alt for stor grad for teoritungt, det for lite variert undervisning, og derfor er vi i hvert fall veldig tydelige på at løsningen på det må jo være en mer praktisk skole, at vi skal ha mer variert undervisning, for så vidt også mer programfag, også fra VGN, det vi også helt for, og ikke minst mer oppfølging fra lærere, sånn at man får hjelp når man først på skolen. Men så liksom litt av problemet mitt at jeg kjøper ikke helt konklusjonen som også kommer i det leserinnlegget om at løsninger på det da, det å sortere elevene enda mer, at vi skal ha mer nivåindeling og sortere elevene utifra nivå i fag.
0: Vi skal bare holde litt tak i det med fagene før vi kommer til nivådeling, vi skal diskutere det også, men hvordan er det du ser for deg, fordi man må jo ha en viss timeplan før man begynner, så noe må jo ligge der. Vil du egentlig at man gjør om på hele måten man legger inn fagene i videregående på?
7: Nei, absolutt ikke. Jeg bare mener at man må tenke litt nytt, og så er jo unge helt enige at vi skal fortsatt ha denne grunnutdanningen med litt felles fag som alle skal ha, men jeg mener at man skal ha mye mer valgfrihet. Når man begynner i VG1, så har man gått 10 år på fellesskolen til Arbeiderpartiet. Det 10 år med de samme fagene og uke etter uke, og da tror jeg faktisk elevene som begynner i VG1, de vet best selv hva de har lyst til å gjøre videre.
0: Men vær litt konkret på hvilke fag vil du ha? Vil du ha færre timer i naturfag, færre timer i geografi?
7: Ja, for eksempel så mener jeg at man kan kutte antall timer i noen av disse fellesfagene, for eksempel norsk, som man har 120 timer cirka i løpet av et år. Noen av de timene de kan man kutte til å bruke til programfag, for eksempel.
0: Er det en god idé?
8: Ja, nei, altså, vi er også helt enige at man godt kan ha mer programfag på videregående, at man kan ha mer valgfrihet i hva man lærer om. Skolen skal jo tross alt forberede oss på det livet vi skal ha etterpå, men det er også derfor jeg mener at vi må sikre at flere fullfører skolen, at vi faktisk får en skole hvor folk har lyst til å møte opp, og hvor man føler seg sett og hørt, og hvor man får mer tilpasset undervisning og tilpasset opplæring, og da også for eksempel flere lærere som man får hjelp når man på skolen,
0: da. Og da vi på nivådeling, som det andre du da foreslår. Hva har det med det kjedelige å gjøre?
7: Nei, altså jeg mener at i et klasserom i dag så det veldig mange ulike elever, og det fint. Men jeg mener at man ser på en måte, de på første benk da, de sitter og rekker opp hånden, fordi de vet allerede det læreren snakker om, og de bakste, de sitter med en AirPods i øret og sover fordi de har falt av for lenge siden. Og da mener jeg at man burde dele opp litt mer, sånn at alle elevene skal få muligheten til å lykkes. Og det tror jeg ikke man gjør ved at alle sitter i samme klasserom. Det tror jeg man gjør ved at man kan dele opp litt mer. For eksempel som vi foreslår å ha et standardnivå da, i kjernefagene, for eksempel norsk, at man kan ha et standardnivå som stort sett alle skal være i. Og så kan man ha et litt avansert nivå for de elevene som vil ha en ekstra utfordring. Og dette gjør vi jo allerede i dag med matematikk. Man kan jo velge i VG1, så kan man velge...
0: Men du vil ha enda mer av det.
7: Ja, fordi man kan jo velge praktisk eller teoretisk matte. Og det er norske elever veldig fornøyde med. Da, altså de som har PE, som jeg har, vi er bare glade for å slippe den avanserte matten. Og det er ingen som blir dum eller smart av den grunn.
0: Man får velge selv. Man kan dele opp da, i nivåer i flere klasser og gjøre sånn som man gjør i matematikk, for eksempel.
8: Ja, altså, all forskning tilsier at det viktigste for læring I skolen, det motivasjon, og det viktigste for motivasjon, det mestring, og jeg hadde også P-matte på videregående, og skal jeg være helt ærlig, så tror jeg aldri har vært I et så demotivert klasserom noen gang. Det massevis av elever som sitter her og føler at det her ikke et fag vi får til, derfor så har vi den dårlige klassen. Og jeg mener ikke nødvendigvis at det feil at man har det sånn I matte, det jo mange fag man har nivåindeling I fordi det lurt, men ser man på det forskningen tilsier, så har jo fellesskoleutvalget nå kommet med sine forskningsstandpunkt og rapporten sin forrige uke, og de fraråder det her veldig, og fokuserer mye mer på for eksempel at man må ha flere lærere, at man må ha mer tilpasset undervisning I de fagene man allerede har, I stedet for å holde på med nivåindeling. Da.
0: Ja, for å ta akkurat det, Refsnes, altså, det jo bra for de svakste elevene å kunne jobbe sammen med gode elever og motsatt.
7: Ja, men jeg mener at man skal få muligheten til å velge det selv, og så sånn som det I dag, så det ofte at, la oss si, 5 elever blir hentet ut av klasserommet og satt på et grupperom. Jeg tror ikke det den veien man går, for da føler man som den kjipe gruppa, som ikke flink nok til å være med resten av klassen. Jeg vil at man skal ha et standardnivå, så kan heller de som vil ha en ekstra utfordring ta den muligheten. Så det viktigste egentlig bare at norske elever skal få velge selv, fordi at jeg tror det sånn vi får muligheten til å lykkes, for de vet best selv.
0: Takk skal dere ha begge to. Det blir mye skolediskusjoner fremover, nå vi I gang med dem. Takk til Sigrun Refsnes og Kristine Holden. Diskusjonen om hjemmekontor I arbeidslivet går igjen høyt etter at Norges største bank, DNB, strammer inn på reglene for å kunne arbeide hjemmefra. I dag kan de ansatte I banken ha 3 dager på kontoret og jobbe hjemmefra 2 dager I uken, men fremover må de altså få klarsignal fra ledelsen for å kunne jobbe hjemmefra. Og Ina Vedde Fjærestad, økonomikommentator I næringslivsavisen E24, du skriver I dag at det skulle bare mangle. Hvorfor det nå på tide at folk møter opp på jobben igjen?
9: Jo, altså, først må jeg bare si at hjemmekontor jo helt fantastisk for alle som kan og vil jobbe hjemmefra, men jeg mener at det må være unntaket og ikke regelen. Litt fordi vi jobber jo best sammen, det jo best for alle, og da mener jeg også at de som egentlig jobber kanskje best hjemme, også må ta et ansvar for arbeidsmiljøet og kollegaene sine, og komme seg på kontoret. Så derfor mener jeg at det kanskje bare på tide, da, at også de aller største selskapene strammer litt inn.
0: Ja, Oddvar Skjæveland, du psykolog med oss fra Bergen, og etter pandemien for 4 år siden, så skrev du en kronikk på Ytring her I NRK, at hjemmekontoret tidenes raskeste og billigste velferdsreform, nå det ingen vei tilbake. Vil du si det samme I dag?
10: Ja, jeg tror tida har gitt meg rett I den påstanden. Det kommet for å bli. Folk snakket mye om 6-timersdagen før pandemien. I dag snakker vi bare om hjemmekontor. Vi ville ha 6-timersdag og fikk hjemmekontor. Og da ble det en arbeidstidsreform som føyer seg inn I rekker av mange arbeidstidsreformer da, helt tilbake fra for eksempel 8-timersdagen for 100 år siden eller lovfestet ferie for 80 år siden eller permisjonsordninger for ikke snakke om lørdagsfri jeg var blant de privilegierte som fikk gå på skole på lørdagen og det tok lærerne 10 år å bli enige om at det var bra med lørdagsfri
0: Ja, ikke sant. Men hva blir konsekvensene da, Vedde Fjærestad med hvis man nå bruker hjemmekontor og denne ordningen for mye?
9: Altså hvis alle blir sittende hjemme så blir det jo ikke noe miljø på jobben og jeg synes jo særlig bekymret for de nye som kommer inn I arbeidsmarkedet som ikke vet, ja som trenger opplæring og trenger den der kaffepraten ved maskinen og den der læringen og den, altså den de arbeidsoppgavene som egentlig kanskje ikke de som fastsatt I kontrakten men det man snakker om mellom pulten da det frykter jeg vil gå glipp man går glipp av hvis man sitter for mye på hjemmekontoret.
0: Ja, Skjæveland, disse bidragene til arbeidsmiljøet og andre viktige oppgaver på arbeidsplassen, de forsvinner jo med hjemmekontor.
10: Det klart det ulemp av den typen der. Det utfordrende for lederen og leder på andre måter, og arbeidsmiljøet blir svekket. Men hva gjør vi? For den digitale revolusjonen har jo tatt vekk mange andre fellesarenaer også. Så det ikke bare hjemmekontor, det innordner seg I et bilde av utfordringer som må løse. Og jeg tenker at en må da gjøre det så attraktivt som mulig å gå på jobb, både gjennom bedre ledelse, bedre organisering, bedre lokale, Og en må dessuten være aksepterende for at det er ulempe. Fordelene er kjempestore, for eksempel for småbarnsfamilier, eller for de, noen av de 700 000 som står utenfor arbeidslivet, som kanskje kan klare å jobbe fordi de av og til får hjemmekontor.
0: Ja, for det er en del som da gjerne ville gått på jobb, men som da har vanskelig med det, og småbarnsforeldre for eksempel med viktig kompetanse da vil gjerne jobbe litt hjemmefra for å få en effektiv dag med mindre reisevei.
9: Ja, men man kan liksom ikke sitte hjemme for at man vil jobbe mindre heller. Jeg synes det, og det som jeg skrev i kommentaren min også, at vi hadde jo travle hverdager før pandemien og før man satt på hjemmekontor, før det ble vanlig med hjemmekontor. Og jeg tror også sånn som med DNB og når det jeg snakker om da, at du skal spørre sjefen om å sitte hjemme. Jeg tenker at det der med god kommunikasjon med sjefen er jo en nøkkel her, og jeg tror også at de fleste sjefer i 2026 er veldig fleksible når det gjelder å hente i barnehage og sånne ting.
0: Så heller mer fleksibilitet enn å ha faste hjemmekontordager.
9: Ja, det tror jeg
0: det er. Ja, for Skjevland, det er vel også lett for at disse hjemmekontordagene blir klesvaskdagen, treningsdagen eller den dagen man handler inn i tillegg?
10: Men er ikke det bare den samme gamle holdningen til noe nytt? Det har alltid kommet opp, dette med slendrian og litt pekefingermentalitet når det kommer noen reformer i arbeidslivet. Og nå har det kommet en uplanlagt og utilsiktet reform som gir mye gratis, selvfølgelig har det sine ulemper, men jeg er helt sikker på at det ikke er pekefingermentaliteten som er løsningen. En må løse det med skikkelig organisasjonsutvikling, og mange andre tiltak, og dessuten også se på om man kan bruke hjemmekontor som et veldig viktig virkemiddel i inkludering av flere inn i arbeidslivet.
0: Er det pekefinger som begynner å komme opp igjen?
9: Ja, altså, jeg ser jo kritikken mot innstramning går jo veldig på dette med mistro, ikke sant? Man stoler ikke sjefen på at du gjør jobben din hjemme, og det skjønner jeg jo kommer, så i tillegg til at disse bedriftene må finne frem pulter til alle som skal tilbake, så må de også, som han påpeker her, jobbe med arbeidsmiljø og få det attraktivt og gøy å faktisk være på kontoret. Men jeg vil også si det at sånn som i England, der, hvor man har strammet inn ganske mye mer enn det vi har, og begynte tidligere, så handler det også om at selskapene der ute lever i en ekstremt usikker verden med kjempekonkurranse, så jeg skjønner jo litt at man prøver å stramme inn og tweake litt der man kan, fordi at nettopp for å kunne konkurrere med andre bedrifter der ute for å få produktiviteten til selskapene opp der, rett og slett, og at man snur hver stein i den jobben der.
0: Ja, for det må gå bra for bedriften også, Skjevland, og arbeidsgiver må jo ha en styringsrett hvis de ser at det går utover bedriften.
10: Det er klart det, men England er kanskje ikke det beste eksempelet. De har alltid vært autoritære og hatt svagt vern for både reformer for arbeidstaker. Så jeg tenker at Norge er et foregangsland i dette, fordi vi har en lang tradisjon for å ha veldig stor frihet i arbeidet. Og det er jo det som er driveren for hjemmekontor, det er at vi får større frihet med å styre vår egen tid, og vi må regne med at de aller fleste er ansvarlige på å gjøre akkurat det til gode for både seg selv og for bedriften. Det er jo alltid et både og.
0: Et både og, vi lar det bli siste ord. Takk skal dere ha, Ina Vedde Fjærestad, økonomikommentator i E24, og Oddvar Skjæveland, psykolog og med oss fra Bergen. I dag startet rettssaken mot kvinnen som tok livet av sin mor og bror i Ski i desember 2024. Kvinnen i 40-årene har innrømmet å ha drept begge, men erkjente ikke straffskyld i dag, og hovedspørsmålet som retten i Follo og Nordre Østfold tingrett skal ta stilling til, er om kvinnen er strafferettslig tilregnelig eller ikke. Og Dennis Ravndal, du er programleder her i NRK i podcasten Krimrommet, har vært til stede i dag der kvinnen har forklart seg. Hva er det som kommer fram her og som gjør at vi kan forstå denne saken litt bedre?
11: Hun har jo brukt store deler av dagen på å fortelle om familiens historie, sin historie, og det er jo en ganske tøff forklaring å sitte og høre på. Det er mye som har gått galt for denne familien og for henne. Og så er det jo vanskelig for henne å forklare hva hun har tenkt da dette drapet drapet, eller disse to drapene skjedde i desember 2024. De sakkyndige som oppnevnt og vurderte henne mener jo at hun var utilregnelig eller psykotisk på gjerningstidspunktet, og da er det krevende å skulle forklare i etterkant hva man har tenkt når det man har tenkt ikke er rasjonelt i det hele tatt.
0: Og så har Riksadvokaten en annen mening her i denne saken.
11: Ja, det er jo noe av det utrolig spesielle med denne saken, at påtalemyndighetene har hatt så forskjellige oppfatninger. Statsadvokaten ønsket jo ikke å tiltale denne kvinnen, mens Riksadvokaten beordret tiltale og satt inn en ny statsadvokat, og det er uvanlig, og det er jo det rett og slett fordi det er tvil om denne kvinnen er tilregnelig, og dermed kan straffes.
0: Pia Jore Løvgren, du er overlege og rettspsykiater, vært sakkyndig i en lang rekke saker. Denne saken som du ser her, og denne diskusjonen rundt psykose på denne måten, er det noe du ser ofte i retten?
12: Det er ganske ofte. Det er den vanligste problemstillingen vi utreder når vi utreder strafferettslig tilregnelighet.
0: Hva betyr det her å være strafferettslig utilregnelig?
12: Det betyr at man har en mental tilstand av et eller annet slag som påvirker evnen man har til å forstå den situasjonen man er i, og til å ta gode valg og gode beslutninger for seg selv, og som da kan påvirke den i så betydelig grad at man ikke skal straffes for de straffbare handlingene man gjør da.
0: Og hvordan jobber en psykiater da for å komme fram til en sånn konklusjon da, når handlingen i tillegg har foregått for lenge siden, som i dette tilfellet da i 2024?
12: Ja, det er jo den største utfordringen, for som sagt, de vanligste tilstandene vi utreder handler jo om det som vi kaller psykose, eller tilstander som reduserer virkelighetsforståelsen. Altså evnen man har til å se virkeligheten på den samme måten som andre gjør. Og det er jo en del diagnoser som er oftere forbundet med en sånn tilstand. Vanligvis så kan vi jo gjøre en del kartlegging av personen mens de har tilstanden, når vi gjør dette her i sykehusene og i poliklinikkene, men når en person har gjort kanskje handlingen for flere måneder siden, før vi som psykiater eller psykologer kommer inn og gjør vurderingen, så er det litt mer vanskelig. Og da er det kjempeviktig at vi ser på den informasjonen som finnes i saken, som beskriver personen både før, under og etter de handlingen som ble begått. Og da er beskrivelser gjort av vanlige folk også av betydning. Fordi at vi tenker jo at en tilstand som har vært så alvorlig at personen ikke er i stand til å skille mellom hva som er riktig og hva som er galt, da, strafferettslig, de bør være såpass syke at det merkes av andre også.
0: Ja, og hvis vi da knytter det tilbake til denne saken her, Ravndal, så har jo denne kvinnen innrømt det. Hun har vært lei seg, og de rettssakkyndige mener at hun var i en psykose på det tidspunktet.
11: Ja, hun er jo knust over det hun har gjort. Det kom tydelig frem i retten i dag, og hun beskriver jo en situasjon der hun har vært den som har gitt den daglige omsorgen til moren sin og broren sin, som begge var syke, og at det har vært en situasjon som har utviklet seg over tid, der familien rett og slett har kommet ut av kontroll, og på et tidspunkt så ble hun svært deprimert og gikk inn i et tankemønster som var vanskelig for henne å forklare i dag, hvor hun mente at den eneste løsningen hun hadde var å ta livet av dem og seg selv, og det er jo en diagnose som er satt på henne som kalles alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose, og det er jo ikke en diagnose jeg i hvert fall har vært borte i en drapsak eller i retten tidligere.
0: Ja, Løvgren, hvordan vet man at vedkommende da som blir kjent utilregnelig med en sånn diagnose ikke blir en fare for andre senere? Fikk vi en annen lyd inn her?
12: Ja, jeg er litt klar med det. Jeg sitter på en fullplass, så det var den tomme lyden.
0: Det var den som kom. Da forstår jeg. Vi fortsetter litt i studio her ved Ravndal. Fordi når man da ser denne situasjonen her, så blir jo dette et spørsmål om jus til slutt. Hvordan skal dommerne klare å finne ut av dette når det er såpass komplisert?
11: Nei, det er jo det som gjør denne saken interessant juridisk. Fordi her har vi en klinisk diagnose gitt av en psykiater og en psykolog. Og den er jo medisinsk. Så skal dette oversettes oversettes til, skal vi si, jusspråk, for til syvende og sist er det dommerne som må ta stilling til dette, det er de som må vurdere denne tiltalte kvinnen, hele hennes situasjon, og se dette som en helhet, og vurdere var hun i en slik sinnstilstand at hun ikke kan holdes ansvarlig for det hun gjorde. Og da kommer vi inn i nok et aspekt ved denne saken som er juridisk interessant, og det er, da skal hun jo dømmes til tvungent psykisk helsevern, altså tvunget opphold i en psykiatrisk institusjon. Og det sa jo forsvareren hennes i retten i dag, at det er jo noe man idømmer for å verne samfunnet. Det handler ikke om hennes behandling, men det handler om å verne samfunnet. Og hun, ifølge igjen de sakkyndige, er det en svært liten fare for at hun skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger.
0: Vi husker jo mange av oss diskusjonen som var rundt nettopp tilregnelighet og strafferettslig tilregnelighet rundt 22. juli-rettssaken og terroristen der. Har det påvirket og fått, er det, det disse tingene som nå får konsekvenser her?
11: Ja, dette er jo denne endringen som kom i 2017 i hvordan man juridisk vurderer tilregnelighet, den kom jo i kjølbanen av 22. juli-rettssaken, og da Breivik satt på tiltalebenken, så var det jo ordlyden slik at hvis man var psykotisk på gjerningsøyeblikket, så har man skrotet denne formuleringen og heller kommet til en annen formulering, og også flyttet, skal vi si, noe av ansvaret for å gjøre denne vurderingen fra psykiatere og psykologer og over til retten, og det tror jeg mange dommere synes er krevende.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet her i NRK, og takk også til Mia Jore Løvgren, som var med på en litt dårlig linje fra et sted der ute i verden. Takk skal dere ha, begge to. Kun en av fire unge forskere vil anbefale andre en forskerkarriere. Det viser en ny undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. I 2018, for noen år siden, så ville 53% av forskerne anbefale andre en karriere, men i år så var det altså bare 27% som ville det. Og Marte Haaland, du er leder av Akademiet for yngre forskere, og til Kronos så reagerer du på disse tallene og er bekymret. Hvorfor er du bekymret for denne utviklingen?
13: Fordi at det kan få store konsekvenser for samfunnet hvis ikke de beste talentene vi har ønsker å bruke det på å finne frem, forske frem ny kunnskap og nye løsninger som vi trenger for å løse de utfordringene vi står overfor. Og så er vi også bekymret for velværen og arbeidsforholdene til de som svarer på denne undersøkelsen. Men alt i alt så er vi bekymret for at det at folk ikke ønsker å anbefale andre å gå inn i en forskerkarriere kan føre til rekrutteringsproblemer, og at vi altså da ikke får den kunnskapen vi trenger å ha i fremtiden.
0: Og Nicolas Gibney, du er tidligere doktorgradsstipendiat. Du har til og med disputert, men jobber nå som revisor. Hvorfor sluttet du som forsker?
14: Det var egentlig flere grunner til at jeg sluttet som forsker. Først og fremst, det var litt for mye usikkerhet i en forskerkarriere for meg. Og det er usikkerhet om en postdoc kommer til å lede til en fast posisjon. Og jeg mener at de fleste som disputerer og får en doktorgrad kommer ikke til å ha en fast posisjon i første 5-10 år av karrieren. Og da var en stilling som reviser mye mer tiltalende. Den andre var lønnsutvikling. Jeg opplevde veldig dårlig lønnsutvikling som stipendiat, og jeg følte meg at jeg falt bak mine venner og kolleger fra Norges Handelshøyskole, hvor jeg tok doktorgraden min og master. Og det var også litt usikkerhet om hvor jeg kunne få en jobb. Fordi som utlendingen foretrekker jeg store byer som Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger. Og så, jeg hadde ikke lyst til å bo på en liten by.
0: Nei, så både lønnsutvikling, hvor man kan bo og mulighetene for fast jobb gjør at du er blant dem som ikke vil anbefale unge da en karriere innenfor forskning.
14: Ja, det stemmer.
0: Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister, når du hører dette her, blir du også bekymret?
7: Nei, men trygghet og forutsigbarhet for alle, også for unge forskere, kjempeviktig. Og derfor så har vi, jobber vi med og kommer til å fortsette å jobbe med å få ned midlertidigheten I akademia. Det utrolig viktig. Den har heldigvis gått mye ned. Og vi jobber også med bedre karriereveiledning for unge forskere, og det har vi også gitt veldig tydelig beskjed til universitetene og høyskolen om at de må yte og må bli enda bedre på. Og så det jo heldigvis både stor interesse for og betydelig rekruttering til forskning I Norge, så vi har masse flinke folk på vei inn der, og vi trenger også den spisskompetansen andre steder, så det ikke sånn at alle som tar en doktorgrad skal jobbe på universitetet. Det tvert imot kjempebra om mange av de også, og kanskje enda flere, jobber i næringslivet og I velferdsstaten vår.
0: Det virker som det mange av disse yngre forskerne som da ikke har fått med seg at dere gjør ting I forhold til midlertidigheten, da, for det de jo da åpenbart bekymret for.
7: Jo, men jeg skjønner jo at hvis du har en midlertidig stilling, så det en fattig trøst at midlertidigheten I snitt har gått ned. Derfor så må vi jo fortsette å jobbe med det. Men den har altså blitt redusert fra godt over 12% til cirka 9% de siste 4 årene. Det en stor reduksjon, det viktig for oss. Og ikke minst karriereveiledningen for unge forskere viktig at vi blir bedre på. Men vi har hatt en stor økning I antall forskere I Norge de siste 10 årene, så det ikke helt unaturlig at det flater litt ut. Og så har vi mange, mange søkere bak hver forskerstilling. Det også bra, for det viser at det stor interesse for å bli forsker.
0: Ja, Håland, kanskje vi har nok forskere da, at vi ikke trenger flere?
13: Altså, tallet på antall forskere har for første gang begynt å gå nedover de siste par årene, og det tror jeg vi noe av grunnen til den bekymringen. Det hvorfor disse tallene fra undersøkelsen vår viser at folk mer bekymret nå enn de var tidligere undersøkelser. Og det vel og bra at mye har blitt gjort med midlertidigheten, at det settes I gang tiltak der, men som Åsland sier, så hjelper det lite hvis du I en midlertidig stilling, og du I tillegg ikke ser at det finnes faste stillinger å søke på når du ferdig med en midlertidig stilling. Og det kanskje en endring som har trett I kraft de siste årene, at vi nå ser færre forskerstillinger og færre faste stillinger. Så vi ønsker oss økt satsing på forskning, og vi ønsker oss flere faste stillinger for å bedre dette problemet.
0: Flere faste stillinger kan du tilby deg også?
7: Ja, det har blitt betydelig flere faste stillinger. Det har også blitt betydelig flere forskere. De siste 30 årene så har andelen av befolkningen som jobber med forskning doblet seg. Så vi har mange forskere, både I og utenfor akademia, og det bra. Så jeg ikke helt med på elendighetsbeskrivelsen. Vi har også en betydelig god offentlig finansiering av forskning I Norge, men jeg tror vi skal bli enda bedre på den forutsigbarheten og de trygge rammene for de unge forskerne. Det jo ikke et mål at det flest mulig forskere. Det et mål at vi har god forskning, at vi har gode forskningsmiljøer, og at vi tar godt vare på de vi ansetter I forskning.
0: Håland, har litt ulike virkelighetsbeskrivelser her, rett og slett?
13: Altså, den undersøkelsen vi gjennomførte nå, den bekrefter det vi opplever I sektoren. Vi opplever at det stramme økonomiske tider, og strammere økonomiske tider enn det vært før, som på rundt på institusjonene fører til ansettelsestopp og færre utlysninger enn det var før. Og at det gjenspeiles I antall mennesker som I vår undersøkelse som sier at de tror de kommer til å jobbe med forskning om 10 år, det tyder på at her finnes det en pessimisme og dårligere fremtidsutsikter for de som unge forskere I sektoren I dag enn det var for bare noen år siden.
0: Vi kan ta inn deg også igjen, Nicolas Gibney. Åpnet, du tok jo tross alt en doktorgrad. Åpnet det flere dører for deg?
14: Nei, det jeg opplevde egentlig var at det stengte døra. Fordi kontrakten min gikk ut I 2003, og jeg disputerte I 2005, så jeg trengte en inntekt disse 2 årene. Og det jeg opplevde fra næringslivet var at hvis jeg presenterte meg som en ung forsker, eller noen som kommer til å ha en doktorgrad snart, så ble jeg sett som overkvalifisert. Og jeg tror det å ikke ha disputert stenger dørene I akademia, og det å ha en doktorgrad kan komme til å stenge mange dører I privat næringsliv.
0: Ja, det hørtes ikke bra ut, Åsland. Vanskelig hvis du gjør det, vanskelig hvis du ikke gjør det.
7: Nei, men vi må rydde litt. For det første så har jo forskningsbevilgningen I Norge, de jevnt høye, og de har ikke falt. Men det som skjedde under pandemien var at det ble opprettet ganske mange midlertidige forskerstillinger som var midlertidige, nettopp fordi det var et tiltak
15: for økonomien på den tiden, og de jo faset ut, og i tillegg så det jo gjøres det prioriteringer på universitetene, men vi har altså høye forskningsbevilgninger, antall forskere har økt betydelig, og undersøkelser av nyutdannede forskere viser jo også at de attraktive I arbeidsmarkedet, men det tror vi også skal bli litt bedre på, det jo å treffe ja, men, på hvilken forskerutdanning.
0: Du betviler ikke det bildet som Nicolai Gibney her sier, at det en del vanskelig for en del av de å få jobber også etter at du har tatt en doktorgrad?
15: Ja, det har også vært en kjempestor økning I de som har, hvor mange som har tatt doktorgrad, så det vi holder på å se på nå jo, har vi prioritert riktig mellom fag I doktorgradsutdanningene, så det jobber vi med et ekspertutvalg som ser på nå. Det en stor investering. Vi har en veldig gunstig doktorgradsutdanning også I Norge sammenlignet med andre land, hvor man har full lønn under utdanning. Det bra og viktig, men det klart det gjør jo også at vi må passe på at vi prioriterer riktig, og at vi også sørger for at den forskerkompetansen anvendes utenfor akademia, for der trengs den.
0: Ja, for Håland, det handler jo om prioritering dette her også, ikke bare mer penger til flere forskere, men utdanne de rette forskerne på de rette områdene.
13: Absolutt. Vi for at man skal ha gode altså utsikter til faste stillinger bredt over hele forsknings, I alle typer forskningsfag, fordi at vi ikke vet hvor de store utfordringene kommer I fremtiden. Det vanskelig å forutsi I dag hvilken kunnskap vi trenger om 10, 20 og 30 år, og det de forskerne vi utdanner I dag som kommer til å være tilgjengelige og ha kapasitet til å være med å løse de fremtidens utfordringer. Og så vil jeg også legge til at det klart det at ikke alle forskere skal jobbe som forskere på universiteter og høyskoler. Men det må altså være mer forutsigbare karriereveier for unge forskere, og det kanskje det denne undersøkelsen

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøking, det melder Kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Det har medført væskesamling i kroppen som må bli behandlet på sykehus, det forteller vår reporter Hege Mo Eriksen.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Det var ikke reporter Hege Mo Eriksen, men spesialist på blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen. Kong Harald har hatt flere sykehusinnlegginger de siste årene, det forteller vår reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet, og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene.
0: Vi skal utenriks nå, for president Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det skriver nyhetsbyrået Reuters. I juni ble landet enig om en midlertidig våpenhvile for å få rom til å lage en varig avtale. I kveld sa presidenten at han ikke tror Iran går med på den avtalen han mener er nødvendig for permanent fred. En far er siktet for å ha legget en sexarbeider til den 16 år gamle sønnen sin, det skriver avisa Nordlys. Mannen er siktet for kjøp av seksuelle tjenester og for medvirkning til samleie. Saken ble meldt av barnevernet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Ja, Olsen.
4: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Har KI fått for stor plass i den norske skolen? Det skal vi prøve å finne svaret på her i Studio 2 om litt.
6: På skolestart, vekkeklokker og matpakker. I dag var rutinene på plass for veldig mange, og året starter ordentlig. Bør vi derfor flytte 1. januar til midten av august, spør vi, og det går an å gå inn og stemme på appen NRK Radio også i dag, ikke sant?
5: Ja, hvordan ligger vi an der? Vi har et flertall for å ikke flytte.
6: Ja, finn fram direkte sendingen til Studio 2 i appen, og så kan du stemme. Neisia har faktisk hele 70% foreløpig, mens bare 30% mener at vi bør flytte først nyttårsdag til midten av august.
5: Ok, svar. Svaret skal du få endelig i slutten av denne timen, før klokka 18. I dag tar Team Europa turen til Albania. En gang Europas mest lukkede land, i dag et yndet reisemål for turister og investorer fra hele verden. Men hvilken betydning har Albania for det europeiske fellesskapet, og omvendt spør vi her i dag?
6: Ja, i dag har vi altså kommet til land nummer 33 på lista vår, der vi altså går gjennom landene i helt tilfeldig rekkefølge. Og hvis vi hadde valgt det mer konvensjonelle alfabetiske rekkefølgen, så hadde vel dagens land kommet helt først, for det er Albania. Og lenge var da Albania Europas fattigste og mest lukka land, men nå er landet blitt et populært som ferieland, og

0: fylker med fine strender, bratte fjell og pittoreske landsbyer.
1: Albanere kaller landet sitt for Skipperia, som betyr ørnens land. Albania har omtrent 2,8 millioner innbyggere. Tirana hovedstaden i landet, som grenser til Montenegro, Kosovo, Nord-Makedonia og Hellas. Landet har 300 solskinsdager i året, og fruktbrennevinet Raki blir regnet som Albanias nasjonaldrikk. Tusenvis av rosa flamingoer i naturreservatet Vjosa Narta har gitt navn til den pågående flamingorevolusjonen. Albanere besatt av Mercedeser, det mange som lurer på. De har i hvert fall flere enn de fleste andre land, og en femtedel av landets 1 million biler skal være en Mercedes av nyere eller eldre dato. Mange mener at både naturen og trafikkulturen i Albania like vill som landets historie. Under kommunismen var diktatoren Enver Hoxha så engstelig for at yttre fiender skulle angripe, at han bygde over 170 000 bunkere over hele landet.
0: Ja, det var litt mer fakta om Albania, og med det så sier jeg velkommen til deg, Jon Kverne, balkankjenner og oversetter.
2: Takk.
0: Du har i perioder bodd i Albania, reiser litt med jevne mellomrom, og som vi så vidt nevnte her, Albania har jo vært i nyhetsbildet i sommer etter at det brøt ut kraftige protester i hovedstaden Tirana, og i bakgrunnen spøker jo Trump også. Hva det som skjedde?
2: Ja, det da Trump-familien som i vanlig stil forsøker å være med på business, hvor det uklart hvor pengene kommer fra og hvor pengene skal ende opp. Et firma som består av en mengde skallfirmaer, lag på lag på lag med skallfirmaer, har fått kjøpe opp et tidligere naturreservat, og så ønsker de å lage luksushoteller og luksusleiligheter i dette naturreservatet, og det har de nok fått kjøpt opp gjennom kontakt med de albanske politikerne.
0: Ja. Ja, hvordan står den saken nå? Det fortsatt uro? Hvordan situasjonen?
2: Det fortsatt uro. Folk mistenker at det korrupsjon og maktmisbruk som har gjort at Trump-familien og deres ymse samarbeidspartnere har fått hendene sine på denne naturperlen, og så begynte de å protestere. Og det dreier seg jo om, som i den veldig gode innledningen deres, så ble det jo nevnt at det har vært veldig store forandringer i albansk historie de siste 100-150 årene. Det betyr også at det veldig uklart hvem som egentlig eier hva av sånne landområder som før ikke var så viktige, ikke sant, strandsoner og sånn. Så da det da noen som har fått tak i landet, samtidig som det høyst uklart om de egentlig eier det, og det fikk folk til å begynne å protestere. Og da har det resultert i at det har vært demonstrasjoner med kanskje opp i et par hundre tusen deltakere som har protestert mot dette.
0: Kan vi nesten se det litt sånn i lyset av Grønland, at det har vekket en slags sånn, litt sånn så nasjonal stolthet også?
2: Ja, kanskje. Det har i hvert fall fokusert folks misnøye med denne veldig dyptgripende tradisjonen for korrupsjon og maktmisbruk. Mm. Så demonstrasjonene fortsetter, og så har det skjedd noe annet interessant. Det at påtalemakten i Albania tiltalt en av de som involvert i etterforretningsprosjektet for å være en stor spiller i internasjonal narkotikahandel, og så har de tatt beslag i 1 milliard kroner som han da hadde fått av i realiteten sannsynligvis av Kushner-familien da, ikke sant, når de kjøpte opp dette landet. Så det problemer for prosjektet, og protestene fortsetter.
0: Og denne korrupsjonen du nevner har vel også ligget som en sånn hemsko for landets utvikling på mange felt, og lenge, stemmer ikke det?
2: Ja, og det akkurat det som det triste da, når du ser på Albania som på mange andre land på Balkan, det at det jo utvikling, men den kunne sannsynligvis vært mye større, mye bedre, hvis man hadde fått tatt bort da denne korrupsjonen.
0: Mm. For Albania har en lang historie med å være et av de fattigste landene i Europa, har det ikke det?
2: Ja, det var en fransk historiker som het Brodel, tror jeg, som har et sitat som jeg synes veldig bra, og det fjell kommer først. Og når du ser på geografien, som dere nevnte, med disse bratte fjellene som utgjør en stor del av det albanske landskapet, når man ser denne geografien, så skjønner man litt også hva som preger Albania som land I dag. Det et område hvor folk har kunnet leve ganske isolert i delvis, og også hvor det har vært karrig, så folk har måttet måtte reise ut for å kunne overleve. De har måttet ta veldig mye ansvar for sine egne liv da, i disse liksom bortgjemte fjelldalene.
0: Altså, vi kan si at geografien har preget landet, både historisk og sånn der I dag.
2: Og det betyr da at ved begynnelsen av 1900-tallet så var jo Albania et veldig fattig land, hvor folk hadde stort sett veldig lite utdannelse, var veldig få som kunne lese og skrive, og veldig mange mennesker levde jo på en måte som vi kanskje må noen hundre år tilbake i historien for å kunne sammenligne med i andre deler av Europa.
0: Hva vil du si er særtrekkene ved albansk kultur da?
2: Ja, det jo dette at du i hvert fall i lommer av Albania finner ganske sånne arkaiske tradisjoner, gammeldagse tradisjoner. Til tider så har det jo vært et veldig hardt politisk styre, men når det politiske styret i forskjellige perioder har vært forsvunnet og vært svakere, så har man da gått litt tilbake til dette med at man må styre seg selv. Altså du får dette med stammer og klaner har vært en del av det I noen fjellområder. Det synes vi veldig eksotisk og legger veldig merke til, så det en del av det, men det langt fra hele delen når det gjelder Albania da.
0: Ja, hvordan preger denne kultur og kulturhistorien samtida I Albania nå da?
2: Ja, det betyr jo at man tar stor hensyn til de som I gruppen rundt seg, og så tar man kanskje mindre hensyn til de som man ikke har noen direkte forbindelse til. Det jo det ofte
0: den klanstankegangen lever.
2: Ja, men som sagt, det også noe som man finner I andre deler av Balkan også, og det henger I vel så stor grad som med gammel historie, så henger det sammen med svagt fungerende stat I dag. At folk blir på en måte tvunget inn i det mønstret der da.
0: Hva vil du si Albania kan bidra med inn til dette europeiske fellesskapet som vi snakker mye om I denne serien her?
2: Ja, jeg vil si folk vant til å ta ansvar for sitt eget liv. Noen andre steder på Balkan da, når man reiser, så det veldig mye klaging over alt så vanskelig, og politikerne ødelegger alt og sånn. I Albania så det litt mer sånn at folk liksom bare snakker om litt andre ting. Og så det at albanere har på en måte klart å ha en sånn slags dialog internt I gruppen, selv om det veldig store forskjeller mellom forskjellige deler av Albania, der folk har forskjellig religion og forskjellige regionale tradisjoner, likevel så har de klart da, å holde på en sånn identitet som en felles identitet, og de har I hvert fall ikke da begynt å slåss på grunnlag av sånne små forskjeller internt I gruppen.
0: Du har jo besøkt Albania jevnlig de siste 20 årene, I hvert fall. Hvordan vil du beskrive utviklingen I landet disse siste årene?
2: Ja, når jeg leste om denne flamingo-revolusjonen, om disse demonstrasjonene, så ser jeg jo at det dukker opp navnet til politikere, som jeg selv møtte når jeg jobbet der da, for 20 år siden. Og de der fortsatt. Og det en del av forklaringen på hvorfor utviklingen, den politiske utviklingen, går så sakte. Men Albania jo et mye rikere og bedre fungerende land enn for 20 år siden. De har fått til en veldig stor utvikling I turistindustrien, som selvfølgelig bra for arbeidsplasser, så det ikke så like bra for naturen og sånn. Men det er en viss økonomisk og politisk utvikling. Og så samtidig som det faktisk veldig hyggelig å komme tilbake til Albania, folk veldig gjestfrie når man rundt og reiser, det var de for 20 år siden, og det de faktisk den dag I dag.
0: Ja, du har jo både kjørt og syklet Albania rundt, hva må man gjøre hvis man I Albania?
2: Ja, man må ta en tur I hovedstaden Tirana og se på en veldig morsom by, altså en by som vokst frem med svak byplanlegging. Den har liksom et slags organisk preg med bygninger fra forskjellige perioder som liksom klasjet sammen sånn at du får sånne morsomme smug og den er morsom å gå rundt I. Og så må man komme seg, så må man se litt på kysten, ta en tur ned langs kysten, en halvtimes kjøretur fra Tirana, så kommer man da til en by som bygget rundt et gammelt romersk amfiteater. Derfra kan man da kjøre nedover langs kysten og se disse fine strendene og sånn, med da disse mørke fjellene I bakgrunnen.
0: Det korte avstander.
2: Ja, Albania et lite land. Det kanskje noe sånn som 30 mil langt og 10 mil bredt. Så du aldri langt fra sjøen, og du aldri langt fra fjellene. Og så, uansett hvor man så må man også passe på å få tatt en tur 500 meter, 5 kilometer vekk fra hovedveiene. Så, selv om det, for da får man se det som har vært der før, som ikke så påvirket av utviklingen da, de siste 20-30 årene. Det gamle Albania der fortsatt.
0: Og så pleier vi alltid å spørre I serien vår Team Europa om humoren I landet. Hvordan albansk humor? Hvordan vil du beskrive den?
2: Det jo en kultur hvor folk bruker mye tid på å sitte og prate sammen I kaféer, og en veldig sånn muntlig kultur med mye fortelling og vitser og anekdoter og sånn. De har en del vitser om hverandres regionale forskjeller, blant annet så det en gruppe I syd, en by I syd, hvor de kjent for å være ekstremt gjerrige, og det blir ofte nevnt. Og det en røff humor hvor de også kan tulle og tøyse med vanskelige ting fra egen historie.
0: Hva med det albanske kjøkkenet da? Hvordan vil du beskrive det?
2: Det veldig, det en, altså som, en del av det som gjør at det veldig fint å reise rundt som turist. Du vil alltid få veldig god mat. Du har jo kjempegode råvarer fordi at det sol og fine skråninger å dyrke alskens grønnsaker I, og så det også da masse hollageiter og sauer, som jeg synes godt. Og så får du jo da alltid god fisk.
0: Mm. Ja, har du en livrett?
2: Altså grillet lam jo alltid, det får du alltid kjempebra der, og så sånne ting sånn som bønnestuing og sånn, som mer tradisjonelt, ikke sant, hverdagsmat, det lager de tilbereder de veldig godt med, eller rømme og grønnsaker, og det godt.
0: Jon Kverne Balkan kjenner og oversetter, vi pleier å be om musikkforslag også når vi går gjennom alle Europas land I serien vår her. Du har foreslått populær musikk fra Sør-Albania, så vidt jeg skjønner. Hva de skal høre?
2: Ja, nå skal vi høre på en gruppe som heter Ali Pasha Tepelena, som kommer fra byen Tepelena. Og den musikken litt morsom fordi at hvis man kjenner området, altså hele Balkan, så vil du høre med en gang at det må være fra helt syd I Albania, eller kanskje fra Nord-Hellas. Så den veldig sånn spesifikk for det området der da. Så den livlig å blande litt ganske gammel polyfonsang med mer moderne, la oss si populærmusikk fra den ottomanske tradisjonen.
0: Så lurer vel du I deg på om dette musikk man kan løpe til?
3: Ja, absolutt. Jeg satt og tenkte på det nå. Jeg tror kanskje det blir litt for høyt tempo. Jeg vet ikke. Jeg står og ser.
0: Jon Kverne, tusen takk for at du kom. Her altså musikk fra Sør-Albania.

0: Ja, dette var altså lyden av Sør-Albania. Vi hørte gruppi Ali Pashe Tepelena, og det avrunder altså vår episode om Albania i Team Europa. Neste mandag fortsetter serien vår, der vi skal gjennom alle Europas land, og da det Nederland det skal handle om.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Hvor vi skal tilbake til skolehverdagen. Elevene fikk iPad før de lærte å skrive skikkelig for hånd. Nå skal skjermene bort og blyanten fram. Men i det skolen bremser en digital revolusjon har den neste allerede begynt. For KI-verktøy brukes allerede ved 2 av 3 norske barneskoler, men fra denne skolestarten anbefaler myndighetene at elever fra 1. til 7. Trinn i all hovedsak ikke bruker kunstig intelligens. Øystein Gilje, velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
2: Du skal hjelpe oss litt nå. Du professor ved Universitetet i Oslo og forsker nettopp på digitalisering, læremidler og teknologi i skolen. Og lærte vi ingenting av den raske innføringen av iPad i norske skoler?
3: Ja, det kan man jo selvfølgelig stille spørsmål om. Og nå det jo sånn at man kan få et inntrykk av at disse skjermene på en måte skal bort, og at særlig iPaden liksom skal kastes ut av norske skoler. Men hvis du ser på de tallene som faktisk skolene oppgir, så kan vi se en liten tendens til at iPaden forsvinner fra de laveste trinnene. Men vi har altså en skole som kanskje på vei mot å få en bedre balanse mellom det digitale og det papirbaserte.
2: For vi skal spisse blyanten nå, mer.
3: Ja. Vi skal både slå på skjermen og spisse blyanten, og vi skal veksle mellom det, i den mixen som læreren tenker den beste.
2: Men hvorfor kommer da KI-bremsen først etter at teknologien allerede tatt i bruk ved 2 av 3 norske barneskoler?
3: Ja, det jo et tall som har kommet fram i en undersøkelse, og det helt riktig at det tallet på en måte kan leses ut av en undersøkelse. Men det som har skjedd i veldig mange kommuner i Norge, det jo at kommunen har på en måte ansvar for å lage en sikker løsning. Og dette har vi hatt mange som ivret for, og det mange som på en måte har kopiert en modell som ble lagd i en liten kommune som heter Randaberg kommune utenfor Stavanger. Der var det en som på en måte arbeider med kunstig intelligens, og særlig da generativ kunstig intelligens.
2: Hva det?
3: Generativ kunstig intelligens skiller seg fra på en måte kunstig intelligens som en sånn større sekkebegrep, med at den produserer på en måte tekst på de spørsmålene vi stiller, så den kan på en måte skjønne hva vi skriver, og så produsere et svar. Mens kunstig intelligens på en måte bygd inn i masse programmer, og bygger på en måte regler som den følger når den skal for eksempel gi svar innenfor et lite område. Mange har pratet for eksempel med en liten chatbot med forsikringsselskap eller sånne ting for mange år siden, men da var den trent på akkurat et lite område. Mm. Den generative kunstig intelligensen kan på en måte brukes til hva som helst, og det gir noen enorme fordeler, men også selvfølgelig veldig mange, hva skal vi si, utrygge opplevelser for barn.
2: Ja, hva ønsker da myndighetene å beskytte elevene mot med disse nye KI-rådene? Det råd eller anbefalinger?
3: Ja, det anbefalinger, og de anbefalingene jo akkurat sånn som du sier, man skal i hovedsak ikke gi tilgang til generativ kunstig intelligens på 1. til 7. trinn. Og så skal man på 8. til 10. trinn, så kan generativ KI brukes gradvis og forsiktig, dersom lærerne har lært seg dette her, og kan jobbe med elevene sammen med det. Og så på videregående opplæring, så snur det helt, og så skal, der bør elevene lære å bruke generativ KI hensiktsmessig til faglig arbeid og forberedelse til videre utdanning. Så de har på en måte lagd en sånn trappetrinnsmodell, nå i hele grunnopplæringen, som inndelt da først i 7 trinn, og så i 3 trinn, og så i 3 trinn.
2: Dette jo et stort ansvar for lærerne, og ikke minst kommunene, å vite forskjellen på generativ KI og den mer, for å si, den ufarlige KI-en da.
3: Og både når det blir svart på disse spørsmålene, som ikke alltid skiller mellom generativ KI eller KI, det har faktisk ikke utdanningsdirektoratet eller KD gjort det riktig heller når de presenterte dette, fordi at departementet skriver KI på sine sider, og utdanningsdirektoratet skriver generativ KI på sine sider.
2: Så det ikke lett å vite.
3: Fremdeles litt forvirring, men det tror jeg det blir litt orden på utover høsten. Men hovedpoenget når vi vender tilbake til disse kommunene igjen, det at veldig mange kommuner har laget et eller annet system, og i tillegg så har paraplyorganisasjonen, som driver med digitalisering I hele utdanningssamfunnet vårt, den heter SIKT, de har laget en kunstig intelligensmodell som kan brukes I skolen, men som regjeringen ikke ønsker å lansere. Så det betyr at man nå, som du inne på, trekker litt I bremsen og sier nå vil vi ikke ha det I første til sjunde trinn. Men jeg spør, det sånn? Og nå kan sikkert mange tenke på at de har hatt sitt barn eller ungdom på skolen første dag etter ferien, sant? Det helt likt for en seksåring og en tolvåring å bruke teknologi og kanskje mer bestemt kunstig intelligens? Mm. Og jeg tenker at disse rådene, særlig for første til sjunde trinn, de alt for generelt formulert. Fordi at hvis du skal begynne å gå inn I ungdomsskolen, og der begynne å bruke KI, så bør du også ha prøvd det ut selv, og ikke bare sett at læreren bruker det på et eller annet vis frem på den der digitale tavla som
2: Men
3: du står med.
2: Men departementene litt bakpå? Departementet litt bakpå her da? Litt, går det for fort?
3: Politikerne ønsker å være frem på, og deres formulering jo nå har vi kastet iPadene ut av skolen. Det ingen tall som tilsier det, hvis du ser på det faktisk alle skoleledere oppgir I den årlige undersøkelsen på dette, og den nye nå kommer I desember. Men det klart at denne formen for anbefalinger det nå kommer til første til sjuende trinn, den veldig I tråd med det narrativet de ønsker å bygge, om at nå skal skjermen kastes ut, og så skal vi fylle skolen med penn og papir. Men det altså ikke den balansen de fleste lærere etterstreber. De tar et ansvar for å finne det som mest hensiktsmessig, men det som nå kan være I ferd med å skje, det at man lopper den verktøykassa for ulike verktøy, og også da ulike varierte metoder å jobbe på, særlig for de litt skoletrøtte, kanskje gutter spesielt, I 11, 12, 13 års alderen.
2: Mm. Og så kan det vel også bli store ulikheter her mellom kommunene, altså at noen bremser mer enn andre, og det jo viktig, som du sier på videregående, så jo dette her et viktig verktøy, og det vel viktig å være en elev som behersker det også?
3: Absolutt, men dette må skje på en måte gradvis, og det klart at ved å trekke I bremsen nå, så sender du på en måte et signal til alle de lærere som veldig skeptiske og sier, ok, dette her trenger ikke tenke på I barneskolen. Samtidig så skal vi jo bygge kompetanse blant lærere på sikt, og da må vi kanskje prøve å gi noe mer nyanserte signaler til de som jobber på første og fjerde trinn, og de som jobber på femte og sjuende. Og jeg håper når de skal arbeide med disse rådene frem mot 1. oktober, for det står også I pressemeldingen, at det blir mer nyanser på de rådene som kommer til barneskolen. Mm.
2: Du har jo forsket nettopp på digitalisering, læremidler og teknologi I skolen, og hva vet vi egentlig om hvordan KI påvirker barns læring og evne til å tenke selv?
3: Mm. Når du sier barn og sånt, så det litt vanskelig, for det gjort ganske få studier på hvordan barn skaper mening med dette her. Det aller fleste studiene med generativ KI, det gjort I høyere utdanning. Og så det gjort en del I grunnopplæringen, og da særlig I det som I Norge da ungdomsskole og videregående skole, og så det gjort noen få studier på kanskje sånn 10-12-åringer. Jeg synes det alt for lite studier vi har til å kunne si en formulering om det, men det vi vet jo at veldig mange som lei av skolen allerede 10-11 års alderen, de bruker KI, og de bruker det læringshemmende. Men hvis de på en måte får mulighet til å bruke det læringsfremmende innenfor et mer planlagt undervisningsopplegg I den alderen, så vil jeg tro de kanskje også kan skape noen holdninger om hvordan de bruker det utenom skolen. For at disse rådene her sier jo ingenting om hvordan man skal klare å forhindre elevene I å faktisk gå inn på ulike språkmodeller når de ikke I dette klasserommet, men samtidig jobber med skolearbeid. Og det nettopp det der at mange barn I 9-10 års alderen får en mobiltelefon, og dermed får den teknologien tilgjengelig, som gjør at vi må svare det ut på et eller annet vis I skolen.
2: Og hvordan gjør det læringsfremmede da?
3: Ja, da har vi I den enheten jeg jobber med på Universitetet I Oslo, som heter FIX, og som jobber med forskning, innovasjon og kompetansebygging I skolen. Vi har jobbet lenge med Oslo kommune, vi har jobbet med Asker kommune, og vi har sett hvordan man på en måte begrenser den måten kunstig intelligens gir svar på, til å være svar som gjør at eleven undrer seg og ikke får svaret direkte, men nettopp svarer eleven på en sånn måte som læreren gir tilbakemelding for at eleven skal tenke selv. Og det tror jeg elever I 10- og 11-årsalderen gamle nok til å prøve ut.
2: Mm. Og da virker det fremmende. Da får man god utnyttelse.
3: Vi håper det, og som sagt, vi har ikke mange studier på det, men vi tror at hvis det brukes på riktig måte, så kan det ha en god effekt, både i den aldersgruppa, men også særlig når man må ta mer ansvaret for læringen selv, høyere opp i grunnopplæring. Mm.
2: Nå har jo disse rådene kommet. Hvordan håndhever man noe sånt? Hvordan får man skolene til å følge rådene?
3: Det er anbefalinger, det er jo ikke en forskrift. Slik at det er klart at her vil jeg tro at nå ute i lærerkollegiet, nå har de møtt hverandre noen dager, sant, før elevene kom i dag. Vi tror at mange skoler har drøftet det her, og at noen føler at mens de var på ferie, så var det noen som var og robba verktøykassa deres, og tok ut noe viktig verktøy for dem. Hva de gjør, det vet jeg ikke. Det håper jeg noen lærere sier fra om hva de gjør, for det vil jeg gjerne høre om.
2: Er det vanskelig for lærerne nå?
3: Nei, jeg tror for lærere i barneskolen, så er de aller fleste føler seg ikke så veldig trygge på hvordan de skal bruke det her, men oppgir i en undersøkelse vi har gjort med Oslo kommune, så oppgir om lag 20% av de som har 5.-7. trinn, at de er ganske trygge på å bruke kunstig intelligens i sin undervisning. Men det er klart at når det kommer lenger ned i trinnet, så er det veldig få som er trygge på det. Men det er klart, hvis hver femte lærer egentlig nå har kommet så langt at de føler at de gjør noe meningsfylt for elevene med denne teknologien, så har de da fått en statlig anbefaling om at deres elever skal skjermes for det. Og der har vi, tror jeg, en debatt fram mot høstferien.
2: Og utviklingen går så fort, Isangeli, at lærerne må holde tritt. Det er utfordrende.
3: Ja, og selve den teknologiske utviklingen, liksom sånn generelt, den trenger ikke nødvendigvis alle lærere å liksom følge med fra dag til dag. Men de må være oppmerksom på at når og dersom de skal bruke kunstig intelligens, enten la elevene bruke det, eller vise det for elevene, så må de bruke den løsningen som deres kommune tilbyr, og hvertfall så lenge vi ikke har noen nasjonal løsning som allerede er utviklet, og som er kjempebra, jeg har prøvd den selv, men som altså regjeringen ikke vil tilby til grunnskolen.
2: Hvorfor ikke?
3: Det må du spørre ministeren.
2: Det skal vi gjøre. Men hva oppnår vi da ved å holde KI ut av klasserommet når mange elever bruker teknologi så fort de kommer hjem, eller gjør lekser hjemme, bruker kunstig intelligens?
3: Altså, det er klart at hvis den avstanden mellom hvordan elevene opplever at de også meningsfylt og læringsfremmende kan bruke teknologien hjemme, for eksempel så har jo jenter på 12-13 år sagt i undersøkelser for eksempel til Medietilsynet at jeg bruker det til å få hjelp med mattestykker og sånne ting. Hvis det da er en lærer som er helt taus om den teknologien finnes, så er det klart at da kan man jo miste litt sånn tillit til at man kan lære noe som helst om dette på skolen.
2: Mm, så foreldrene må også følge litt med her.
3: Ja, og det er klart at foreldre stiller med veldig ulik bakgrunn om hvor mye de kan hjelpe barna sine med tanke på å bruke kunstig intelligens på en fornuftig måte.
2: 1. oktober skal det evalueres, disse anbefalingene, eller?
3: Det skal arbeides fram mot 1. oktober, det er den opplysningen som kom ut, og det er utdanningsdirektoratet som har hovedansvaret. Jeg regner med at det kommer en revidering på disse sidene, hvor de skriver om kunstig intelligens før høstferien.
2: Ja, Isangeli, vi får invitere deg tilbake for å høre hva du syns når den tid kommer. Professor altså ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom til Studio 2.
0: Ja, dette er Studio 2 i NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Skolestart, vekkeklokker og matpakker. I dag gikk startskuddet for mange, og vi skal se nærmere på den såkalte augusteffekten som traff mange i dag. Og vi spør jo, vi har en avstemning gående i dag.
2: Absolutt, det er altså snakk om å flytte 1. januar til midten av august. Vi føler mange av å starte nettopp året i midten av august, og hvordan går vi og ligger vi an?
0: Nei, vi spør jo, bør først nyttårsdag flyttes? Nei, sier jo de aller fleste. De vil ha den i januar. 73% sier nei, mens 27% altså sier ja.
2: Ja, muligheter der altså. Vi får se hvordan det går.
0: Ja, men nå skal vi over til noe helt annet, Ida, for vi skal til Salzburg i Østerrike. Fødebyen til kanskje tidenes største musikalske geni, nemlig Wolfgang Amadeus Mozart. Og i dag er, nei, ikke i dag, men i år er det 270 år siden den store komponisten ble født, og det må selvfølgelig markeres i byen der han kom fra. Men det har ikke gått helt knirkefritt, den markeringen der, altså.
2: Oi, hva er det som har skjedd?
0: Jo, over 200 gyllene Mozart-statuer har rett og slett forsvunnet I sommer. Mozarts 270-årsdag blir nemlig markert med en svær kunstinstallasjon der den tyske konseptkunstneren Ottmar Hörl plasserte ut hele 320 små gullfargede Mozart-statuer rundt om I byen, blant annet ved Mozarts hjem.
2: Og så begynte de også å forsvinne?
0: Ja. På bare en måned så har 210 av disse statuene simpelthen blitt borte. Statuene ble satt ut 15. juli, og allerede etter et par uker så hadde 80 av dem forsvunnet, og nå står det bare rundt 110 stykker igjen. Nesten to tredjedeler av utstillingen altså borte vekk.
2: Er det langfingret turister I Salzburg, eller det andre forklaringer til at disse statuene forsvinner?
0: Ja, altså kunstneren her, Ottmar Hörl, han mener bestemt at dette ikke bare turister som har tatt med seg en gratis souvenir I kofferten. Han uttalte nylig ifølge AP, at han mistenker at dette dreier seg om organisert kriminalitet.
2: Okay.
0: Man sier ikke så mye mer om helt hva de skal bruke dette til, men han legger ikke skjul på at det kjipt. Han sa rett ut at det verste for en kunstner jo når verket ditt bare oppløser seg.
2: Ja, det kan man jo skjønne. Men disse statuene laget av ekte gull, eller hva snakker vi om? Hvorfor stjeler folk statuene I Salzburg?
0: Ja, ikke sant? Hadde de vært av ekte gull, da hadde det vært tøff som satte dem ut, for de jo tross alt en halv meter høye. Men nei, de jo overhovedet ikke laget av ekte gull. De støpt I plast, og så de gullfarget.
2: Mm-hmm.
0: Og hvis man faktisk har lyst på en statue, på helt sånn lovlig vis, så kunne du bare vente til utstillingen ferdig I slutten av august, for da skulle alle selges til rundt 100 euro stykket, altså en drøy tusenlapp da.
2: Ok, og hvordan ser da disse statuene ut som kanskje folk har stjert til egen stue?
0: Nei, altså det jo Mozart da, som står med hånda si utstrakt, rundt 50 centimeter høy, og Mozart står da med hunden sin, Pimperl, ved sine føtter.
2: Han med hunden sin, ja, det hyggelig da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Målet til kunstneren var nettopp det, å vise den menneskelige og folkelige siden ved Mozart, så da har han med hunden da. Mozart-familien hadde en terrier ved navn Pimperl på 1770-tallet, og det altså den som med på, I statuen da.
2: Men kan de ikke sette ut nye statuer, altså trykke opp flere plast-Mozarter rundt omkring da?
0: Eller? Jo, og litt svinn hadde de også regnet med, så arrangøren hadde et lite reservelager av Mozart-statuer på bakrommet, men de var absolutt ikke forberedt på at hundrevis skulle bli stjålet på så kort tid, og for å gjøre vondt verre, fabrikken som produserer statuene har stengt på grunn av sommerferie akkurat nå, Nei. Så de får ikke nye før utstillingen over.
2: Uflaks der altså, men må de stenge denne utstillingen nå da, eller?
0: Neida, dette faren med å stille ut kunst I offentlig rom, sier kunstneren. Utstillingen holder åpen den fram til slutten av august med de 110 statuene som igjen da, foreløpig, så vi ser hvor mange som står der når vi kommer fram til 30. august, som vel var datoen det skulle ned. Vi får håpe vakthunder da, kanskje, eller hunden Pimperl passer litt ekstra godt på de siste eksemplarene. Og Mozart var visstnok veldig glad I dyr, hadde I tillegg til hund, også en kanarifugl, en hest og en stær.
2: En stær?
0: En stær, ja.
2: Fuglen stær?
0: Ja. Ja, I 1784 så kjøpte han en stær for 34 kreutzer, skriver han I regnskapsboka si. Og stær, de jo veldig flinke til å synge.
2: Ja, bevares.
0: Ja, ikke sant?
2: Kanskje inspirerte.
0: For visst nok så lærte han denne fuglen å synge åpningen på tredje satsen fra pianokonsert nummer 17, som han nettopp hadde skrevet ferdig da han kjøpte stæren. Vi kan jo høre den uten stær, men med den irske pianisten John O'Connor og Scottish Chamber Orchestra.

0: Ja, dette var altså tredje sats Allegretto fra klaverkonsert nummer 17 i G-dur av Wolfgang Amadeus Mozart, og vi hørte John O'Connor og Scottish Chamber Orchestra, og det var altså fordi disse Mozart-statuene forsvinner i Salzburg, altså. men dette fikk jo ned stresset etter første skoledag.
1: Det gjorde det. Jeg følte at det nå, i bilene nå på vei hjem fra jobb og stress, så senka vi skuldrene litt nå. Jeg tror det var det vi trengte.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket om det her med at det er mye oppstart i dag, og kanskje burde man rett og slett flytte 1. januar til rundt midten av august. Vi hadde en avstemning på gang om man bør gjøre det, Christian. Hvordan ligger vi an?
0: Lytterne våre mener at man ikke bør gjøre det i det hele tatt.
1: Okay.
0: 74% mener at 1. januar skal være der 1. januar er.
1: Ja. Nei, men da holder vi på det trygge. August er jo på mange måter årets egentlige nyttår, da vi snakket om kalenderen nullstilles, alarmen ringer, og hverdagen treffer oss veldig, altså. Vi skal snakke mer om augusteffekten nå, men først har vi sjekket hvordan folk takler å komme tilbake til hverdagen.
2: 20-bussen var stappfull i dag. Det var den faktisk. Ja, så det, ja, det var annerledes.
1: Men liker du det da?
2: Full buss? Nei.
3: Det var litt hektisk. Det var jo det. Det var første dagen på skolen for barna mine, og jeg skulle på jobb, og det er mye større ansvar da, når det er første skoledag. Du må stå opp, du må lage matpakker, og alt på en måte må være klart. Men da jeg dro hjemmefra, så satt 14-åringen min altså i pysj med caps. Han var veldig rolig. Han mente dagen kom til å gå kjempefint, for han har gått på ungdomsskolen et år før. Ikke noe stress over, så jeg tror det var mer som jeg som stresset i dag.
4: Ja, det var veldig mye stress. Hun hadde fått diaré, så jeg måtte opp og gå tur med han grytil i vårøst, kommer ut og skal på jobb, og så er det bare masse kaos og trafikk, og ja, det er tungt å komme i gang.
1: Så du merker at i dag, nå er hverdagen i gang?
4: Nå er hverdagen i gang, ja. Men kanskje jeg må dra tidlig hjem fra jobb for å sjekke hund.
1: Bikkja først.
4: Ja.
5: Nå kommer høsten, og nå må vi liksom jobbe igjen.
1: Ja.
5: Nå har vi hatt koset oss med godt vær. Sånn her, og roingen er ferdig også, sånn her, liksom, nå er tida klar til å begynne å komme seg opp i ringen igjen.
3: Jeg vet ikke. Kanskje vi skal la det gå en uke til? Det må være en uke til nå med litt sånn slappfisk, og så uka etter der dagen er vi på.
1: Ja, og tilbake i hverdagen her hos oss i studio 2 er sosialantropolog Torgeir Kolshus. Hvordan synes du det går?
6: Jeg synes det går ganske bra, ja, men nå har jeg jo 20 startet nå. Jeg har jobbet nesten 3 uker allerede, så jeg har gått og god og varm, og som instituttleder så ligger jeg litt lenger frem i løpet av resten av staben, merker jeg. Så det er liksom, jeg har trukket litt om å tåle en del av disse, rett og slett overgangen med å si, jeg forklarer hvordan sammen har vært.
1: Ja, men du nikket anerkjennende her, altså både til fulle busser og mye trafikk.
6: Ikke den hundediaren riktig nok, men ellers var det rimelig treff. Altså jeg merket veldig, veldig stor overgang, for da jeg syklet til jobb, og da i dag var det første mandagen med vanlig trafikk, og jeg merket hvor utrolig irritert jeg blir over elsyklister som tundrer løs på rødt lys, skjerp dere folkens, og også da generelt at dette var mye, det er liksom, det skjer så innmari mye mer enn det har gjort nå i disse rolige ukene siden ja, cirka 20. juni. Så dette var, det var den bråste overgangen egentlig.
1: Ja, hvorfor er akkurat skolestarten i august? Hvorfor har den et sånt ekstremt grep om hele samfunnet vårt? Selv om vi kanskje ikke har barn som går på skole, eller ikke har gjort det på 10 år selv.
6: Nei, vi blir minnet på det. Rundt skoletid så dukker disse skiltene opp, da husk skolestart og ta hensyn og slikt, og så er jo dette faktisk det eneste virkelig samlende overgangsritualet vi har her. Første skoledag, selvsagt, en enormt stor dag, som forklarer rett og slett, her skal vi inn på linje, og vi skal lære det samme, og det er liksom den viktigste fellesnevneren for oss som nasjon. Roing eller ikke roing.
1: det var vi ferdig med.
6: Ja, og så blir vi minnet på dette på nytt, ikke sant? Og så nye starter, og nye begynnelser er alltid gode, selv om vi liksom bygger videre på det som har vært, så er det nytt, litt spenning på jobbsammenheng, også det samme, altså det dukker gjerne opp en ny ansatt, eller to eller tre, i løpet av en sommerferie, og det er i seg selv skapet litt dynamikk og litt ny interesse, så det er liksom den ja, og bladene er fortsatt grønne, og vi har det ligger noen muligheter der, og så har vi jo de fleste har samlet en del energi i løpet av sommeren, som nå endelig kan få litt utløp også i jobbsammenheng, så det er mye sånn, det er et stort potensial her, og så kommer jo høsten da, ja.
1: Og noen vil kanskje hevde at dette er mer enn 1. januar enn 1. januar at dette er starten på det nye året.
6: Ja, og det, jeg synes det gir veldig stor mening å tenke sånn. Jeg tenker, også for oss som jobber med utdanning, da, ikke sant? Både skoler og universiteter og annet, så er jo året dette, det er nå det starter. Og så går det til juni. Og det er egentlig litt mer hensiktsmessig måte å løse det på også, fordi rett og slett en ting er at vi starter i lysere tider, og så slutter vi i lysere tider, så det er liksom mer sånn positiv bakteppe eller overbygning over det hele. Og så er det også en del, altså vi kommer fra en lang sommerferie, mens den korte juleferien er liksom, det gir mindre rom til å nullstille seg, og kanskje også er litt mer hektisk på mange måter. Så vi har rett og slett et bedre forutsetning for å starte dette året nyfrisk, så kanskje vi skulle ha stilt et lite forslag om å justere det.
0: Ja, for 1. august blir 1. nyttårsdag.
6: 1. august er 1. nyttårsdag, og det, vi har jo flyttet det før, altså vi husker ikke når det var 1700-tallet, hvor noen fulgte etter og ikke ville justere det døgnet i henhold til den julianske kalenderen og gregorianske kalenderen og slikt, så vi har presedens
0: for det. Det blir ikke 1. gang,
6: da. Det ikke 1. gang.
1: Men det kan virke som vi har en sånn kollektiv idé om at nå skal vi, altså vi får lyst til å rydde kleskap, vi får lyst til å begynne å trene, vi kjøper inn puter til sofaen, jeg får lyst til å pusse opp til mannen min sin store fortvilelse, og vi skal ha full kontroll på jobb. Altså, hvorfor får vi dette behovet, tror du, for blanke ark etter en sommerferie?
6: Jeg tror det er mer utløpet for den energien vi tross alt de fleste av oss har samlet opp i løpet av en lang tid, og så er det jo den pausen, den er tilstrekkelig lang tid, at vi både klarer å gå litt, ta et skritt tilbake og se oss selv og vårt virke på en litt annen måte. Og så er jo mange av oss ute og reiser, eller er borte fra hjemme en stund, og da kommer tilbake og ser, kanskje jeg har fått noen nye ideer, at dette ikke var så hensiktsmessig å ha den sofaen akkurat her, kanskje. Kanskje det var liksom, kanskje til og med på tide å bytte den ut. Så det er noe med liksom den der, den tilstrekkelige pausen, eller fra hverdagen, som gir oss nye ideer. Så det er en ganske naturlige ting egentlig.
1: Så treffer den hverdagen da, som et godstog noen ganger når vi liksom får lagt lysten til å pusse opp, så skal vi ta tak i jobb, vi skal ta tak i skole. Hvorfor blir starten i august så krevende sånn prestasjonsmessig at man nesten kan gå på en liten smell?
6: Jeg tror, i likhet med alle andre aktiviteter, så er også det å starte jobb igjen, det krever litt oppvarming. Altså litt strekking og litt tøying og litt bøying, og så skal vi ta oss tid til det å rett og slett få opp dampen, og det gjør vi kollektivt aller best. Og det betyr at vi snakker med, jeg tror ingen tenker på dette som, altså mange av oss er glad i jobben, men det betyr ikke at vi elsker jobben hele tiden, og det betyr heller ikke at vi elsker den typen jobb som er liksom den der tralten. Men det å starte på nytt er en felles koordinert øvelse, og da kan vi liksom bruke den tiden da, til å snakke litt om, tematisere dette. Liksom, vi får litt igjen, litt avstand til jobben, snakke om hvordan det er å komme tilbake sammen med alle disse ferieminner og feriegleder og kanskje en annen sorg også. Og når vi gjør det, så er vi også med på å bygge et fellesskap, for det er ikke slik at liksom alle går og forventer at alle er like skrudd på hele tiden, og som en instituttleder så vet jeg jo at det ikke er sånn at det er dette her, altså mine folkene som jobber på mitt institutt, de jobber som er den blinde mesteparten av året, og da er liksom sommerferien er faktisk også en tid til å få skrevet en del av ting du ikke fikk skrevet resten av året, så folk har jobbet, men de jobbet med noe de elsker, og det gir folk tid til å snakke om det er viktig.
1: Nå hørte jeg du sa gradvis opptrapping, er det, hva snakker du om arbeidsmoralen og Kolshus, er det lov å ta noen litt sånn rolige dager?
6: Og i høyeste grad, og det er liksom, vi som ansatte i et norsk system, så har vi stor grad av frihet, og det betyr også at vi har stor grad av tillit, også til det å drive selvomsorg. Så vi, det er dager hvor vi rett og slett ikke kan yte det vi tenker på som maks, og så er det andre dager vi virkelig kan yte maks, og vel så det. Og det å kjenne på den pulsen, jeg blir midten av 50 år, jeg kjenner at det, er liksom, det går litt mer i bølger enn det gjorde før, kanskje, i hvert fall litt mer søvnavhengig også, så liksom dager hvor jeg har sovet godt, så har jeg liksom vanvittig energi og kan være kreativ og gi innspill på dette og hint. Andre dager så lugger det ordentlig, og da får man bare si, ok, dette gikk ikke i dag. ikke sant, og legge det litt til side. Man, når man har mulighet, når man så privilegert, man har muligheten til å koordinere sin egen arbeidsdag, da, som jeg i ganske stor grad har.
1: Du er sosialantropolog og har jo peiling på hele verden.
6: Absolutt,
1: er det hele verden faktisk. Er det et særnorsk fenomen? Da?
6: Nei, dette er ikke det altså. Det er arbeidslivsfenomen. Og så er det et klassefenomen igjen, fordi det er noen igjen som, av oss som har muligheten til å liksom, ta den oppstarten på litt annen måte. De som har en veldig klar, altså de som har veldig tydelig arbeidsleveransekrav og skal forholde seg til kunde for eksempel over det og det strekket av dagen, de kan nok ikke tillate seg den samme myke starten som det vi som jobber med skravleklassearbeid kan.
1: Mm. Stiller vi litt høye krav til oss selv noen ganger, tenker du også, at vi ikke tar den gradvise opptrappingen, at nordmenn er flinke til å stå på?
6: Nordmenn er flinke til å stå på. Altså det var en legendarisk bok om tre engelske lorder som reiste rundt i Norge og fortalte at den eneste som jobber saktere enn nordmann er en nordmann du har bedt skynde seg. Dette var på midten av 1800-tallet, jeg husker. Det er ikke gitt at det stemmer nå, men vi har stort sett et godt arbeidsliv som også tar høyde for at igjen, det kan lugge tidvis. Jeg tror ikke vi stiller for høye krav til oss enkeltvis, men det som er deilig ved et arbeidsliv, det er jo nettopp det at når vi jobber sammen om ting, så vil dens ene svakheter den ene dagen bli kamuflert av fellesskapets, og den andres noen andre dager, og det er det som er det store ved rett og slett et samarbeidende fellesskap, at man får til sånne ting.
1: Så hvis du skulle gi oss en god leveregel for å overleve de neste ukene, vi hørte jo at vi var et slags skjebnefellesskap, det er mange av oss der ute, hva vil du si da?
6: Snakk om det. Tematiser det rundt lunsjen, eller når man stikker hodet innom en kollega. Eller. Og så tenker jeg at fremdeles er det lyst og fint ute, og det er mange ting å se frem til.
1: Ja.
6: Og det å sørge for at man har noe å se frem til, det er veldig viktig i alle hverdager, men spesielt liksom, okay, det er en stund til høstferien. Men for mange vil høstferien være et høydepunkt som ikke er alt for langt unna. Det kommer en Halloween, ikke alle elsker den, men det går an å tenke de baner, og så er liksom oktober og november er stort sett triste måneder for dem som ikke har bursdag i en av disse som jeg har, og så deretter kommer jula, og så begynner det å bli lysere, og så snart så har vi slutten av dette akademiske året, og da er alt bare gøy igjen.
1: Så god jule, hverdagsjule. Klarer du selv da som sosialantropolog å stå imot litt av det halvkjøret nå i starten?
6: Absolutt, jeg er veldig god til det, vil jeg si.
1: Ja, det sa sosialantropolog Torgeir Kolshus.
0: Vi som lager Studio 2 i dag er Hilde Liengen, Silje Ese, vaktsjef Linn Bølstad, produsent Kadra Yusuf, i studio Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen på P2.